0: کوروش همون آژیداها که افسانه رو هیچ وقت با تاریخ قاطی نکنید. ضحاک میتولوژی ماست، اساطیر ماست، آستیاک تاریخه. این سوالا سوالاتی نیست که نمیدونم دیگه توی میگم. بعد یه آقای از من حرفهایی رو که از خمینی خوندم خواسته. اگر خواستید ایمیل بزنید به javideiran@payandeiran.org. javideiran@payandeiran.org. اونو مال اونا هست، بهتون براتون میفرستن حتما. و هر چند تا ایمیل هم باشه ایشون خوشحالتر میشه، چون ایمیل ها رو وقتی میفرسته برای همه میفرسته، از اینجا به بعدم هرچی بفرسته براتون میفرسته بیاد. ما تقریبا وقتمون تمومه، نه تحقیقا وقتمون تمومه. بعد www.rezafazeli.com به دوستانتون توصیه بکنید به این سایت سر بزنن. غیر از این حرفایی که من میزنم، تمام حرفای من تا 25 روز قبلم اونجا هست. حتی روزای کتاب فروشی روی روزای آخر هفته هست. برنامه کتاب که الان روز سه‌شنبه 2 تا 4 و روز جمعه 5:30 تا 7 بعد از ظهره. یعنی هفته 3.5 ساعت برنامه کتابه با پخشش بر روز 7 ساعت در هفته میشه، که شما اگر محبتی بکنید کتاب بخرید، از پارس بخرید، از من بخرید. و بازم براتون توضیح دادم پارس باید زنده بمونه تا ما بتونیم این برنامه همون اجرا بکنیم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود به شما، من شهرام سبزواری هستم، در خدمتتون اومدم. واجبه سازمان مفقران یا همون عقیدت سیاسی، یک سازمان زال و صفت که تشکیل شده از کاهنان معبد هست. کاهنان معبد که میگم این برگرفته شده از اون سریال های مصریه که کاهنان معبد آنخمان و یه مش مفقر دوز بودن که نزولات مردم استفاده میکردن، بهتر بگیم فضولات استفاده میکردن، اومدن ارتش رو تصاحب کردن و یه جوری میشه گفت سیاست کثیف خودشون رو تو ارتش دارن دیکته میکن. با توجه به اینکه فرمانده ارتش یه آخونزاده یا بچه آخونده، امروز قدرت خوبی، قدرت زیادی در ارتش داره. چرا؟ به خاطر این حرفای این کاهن معبد حسنی، رئیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش. اولا این واژه عقیدت سیاسی وقتی وارد ارتش شد یک واژه توهین‌آمیز بود. چرا توهین‌آمیز بود؟ مذهبیون که به پیروزی رسیدن در اتفاقات 57، بقیه سایر گروه ها رو کنار زدن، اومدن چیکار کردن؟ تهمت هایی که به پرسنل ارتش زده شده، شایعهایی که راجع به پرسنل ارتش و باشگاه افسران انتشار داده بودن رو به مردم باوروندن و گفتن اینا بینش عقیدتی ندارن، یعنی دین ندارن، مذهب ندارن. چرا؟ اونا هم از مردم بودن. اگه مردم کل کشور دین نداشتن، مذهب نداشتن، اونا هم نه. اگه مردم کل کشور دین نیمبند یا دین جدا از زندگی روزمرهشون داشتن، خب اونا هم از برگرفته از جامعه بودن، از آسمون که نیومده بودن ارتش ایران تشکیل بدن، از همون خانواده ها بلند شده بودن. چرا این توهین رو کردی؟ با توهین و سرکوب، سرکوفت وارد ارتش شدن که نیخ خودشون رو در ارتش بکوبن. عرض میکنم چندین دسته در شروع ورودشون به ارتش و نیروهای نظامی پس از اتفاقات شوم 57 دخیل بود. یک روحانیون بودن که همین هایی هم که هنوز هم موندن، اسلامیون کلن. دو ملی مذهبی ها بودن که یکی از خائن‌ترین و کثیف‌ترین گروه ها بودن و هستن. چرا؟ تمام قراردادهای نظامی که پولش پرداخت شده عجیب ملت رفته بود و باعث توانمندی و امنیت مرزهای کشور می شد و اینا لغو کردن. با ادعای روشنفکری، با ادعای این که ما حالیمونه، لغو کردن. کشورهای آمریکا که بزرگترین طرف قرارداد نیروهای نظامی بود، همینجور فرانسه، ایتالیا، خدا خواسته پولار هم گرفته بودن دیگه. خب تجهیزات نظامی رو به ایران ندادن که هنوزم مناقشه دارن سرش. در اون زمان به اضافه مارکسیست اسلامیون که همین مجاهدین خلق بودن و زمزمه های انحلال ارتش رو با کمک مارکسیست ها می زدن که توده‌ای بودن و برگرفته از شوروی سابق بودن و اگر موفق شده بودن و ارتش رو به انحلال کشیده بودن، قطعا ایران به شکلی که امروز بود نبود. اینم بکنه تو گوشتون، اگر امروز کسی به شما گفت ارتش باید منحل بشه، مطمئن باشید دنبال تجزیه ایران. بزرگترین صد مقابل تجزیه ایران ارتش. روحانیون پس از اینکه آنها رو کنار زدن، این گروهایی که عرض کردم خدمتتون، با واژه عقیدتی سیاسی مکتبی کردن ارتش، یعنی دیندار کردن ارتش، وارد ارتش شدن. وقت با چه دیدگاهی نسبت به ارتش با هم ببینیم.
2: همون طور که در مسئله زنا قرآن میگه
1: عشق کنم، این آقایی که الان اینجوری داره صحبت میکنه همین روحانی اصلاح طلبی است که اومده بود میگه من نمیدونم فلانم و من اینجوری هم و من اونجوری هم و. ایشون بنیانگذار عقیدت سیاسی ارتش بوده، ضمن اینکه مدت مدیدی با توجه به اینکه اصلا سواد نظامی نداشته رئیس پدافند کل کشور بوده. حالا چرا نمیده؟ گوش بده.
2: یشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن.
1: ببینید میگه ارتشیا رو در مراسم نماز جمعه در ملأ عام بیارید به دار آویزان کنید تا مردم ببینن، درس عبرت بشه
2: و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده ای داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی.
1: شما میبینید حتی اون چندرغاز حقوق بازنشستگی ارتشیا رو این آدم میگفته بهشون ندین. اون عده‌ای هم که حتی به هیچ کاری کار ندارن، حتی مخالف نظام نیستن، موافق هم هستن یا اصلا هیچی، رنگ ممتنع دارن، اونا هم بیاریم چیکار کنیم؟ حقوق کامل بهشون ندیم، یه بخور نمیری بدیم. حالا مگه حقوق بازنشستگی ارتشی چقدر بوده که این آدم اینجوری صحبت میکنه؟
2: کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داد.
1: دقیقا. حالا چرا اینا رفتن تو ارتش؟ در ادامه خواهم گفت طمع چی رو کردن وارد ارتش شدن و چه بلایی سر ارتشی
2: اومده بشه و اونا هم در خارج کشور توطئه بکنن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک

0: نماینده ولی فقیه اونجا هست، فقط بتونه اموراتشون رو بگذرونه، یه مفقره دیگه، مثل همین هاست ولی یه مفقره دیگه.
1: متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
2: این متاسفانه بعد
0: خب این آقا اینقدر تون رفت اینجا که دیگه چمران که عامل خود نظام بود و تحصیلاتش رو ول کرده بود و برگشته بود که به نظام کمک کنه، اومد این آقا رو رنگی کرد، به قول معروف گفتش تو خیلی حرف میزنی، حرفات شور انقلابی داره. این از این ارتش سازمانی بود با توجه به زمینای شرف ارزی که داشت، یک سازمان قوی از نظر زمین، از نظر تجهیزات، از نظر بنیه مالی، از نظر بودجه، از نظر خیلی امکانات داشت، کارخونه داشت، چیزایی که شما نمیدونید. مثلا ارتش کارخونه قند داشت، ارتش کشتارگاه داشت، ارتش گاوداری داشت، ارتش فروشگاه اتکا زیر نظر ارتش بود، روغن زیتون رودباز زیر نظر ارتش بود، اینا همه مال ارتش بود. چرا؟ زمانی که همه درهای کشور بسته میشد، ارتش توان تامین آذوقه نیروهای خودش رو حداقل تا 10 ماه یا 1 سال داشته بود. این سیاستی بود که برای ارتش دیده بودن. خباسخونه داشت، آسیاب داشت، اصلا زمین زراعی داشت که توش گندم کش میکردن، مجزا اصلا از سیستم کشوری. فقط مختص ارتش و نیروهای ارتش اینا اینو دیدن، آخوندا تیز کرده بودن بالاخره برای منابع مالی ارتش. اومدن یه سازمانی درست کردن به اسم سازمان عقیدت سیاسی، یه سازمان زالوگونه، بودجه جدا میگیره اصلا بودجهش به ارتش ربطی نداره، یک بودجه، یک سرمایه، یعنی بودجه که برای ارتش تعیین میکنن یه قسمتیشو این سازمان عقیدت سیاسی میکن در جق. حالا چیکار میکنن؟ هیچ، میرن نماز میخونن، میان یه مش مفقر، 4 تا آخوند تو هر عقیدت سیاسی هر پادگان مفقر میخوره، یه ماشین در اختیار زن و بچهشه، یه ماشین خودشو میبره میرسونه، اینا همه با بنزین مجانی، یعنی خدمات مجانی. اینایی که میگفتن نمیدونم فلان افسر سرباز گماشته داره، فلان داره، یه دونه سرباز با راننده در خونه آخونده، بچهشو میبره مدرسه، بچهشو میاره، نمیدونم فلان کارشو میکنه، بیسار کارشو میکنه، ضمن این که هر تیمساری که بخواد فرمانده اون پادگان بشه، رئیس عقیدت سیاسی باید موافقتشو اعلام. تا اینجا کارو داشتیم. 99% اونایی که در زمان جنگ جذب عقیدت سیاسی شدن و لباس آخوندی تنشون نبود، کسایی بودن که میخواستن از منطقه فرار، رفتن به جبهه فرار. این از این، این زالوها اینجوریه، هر بودجه میاد، هر مراسمی میاد، اینا از این مسجد پادگان به اون مسجد پادگان، یعنی یه پادگان دیگه میرن سخنرانی کنن، حق قدم میگیرن. باورتون میشه؟ برای همدیگه چک مینویسن که مثلا حاج آقا فلانی رو از پادگان فلان نیروزمینی دعوت کرده بودیم، اومده بود اینجا سخنرانی کرد یا نماز خوند. برای نماز روزای جمعه که میرن پادگان با سربازا میخونن، پول اضافه میگیرن. دین کلن دکون ایناست. اگر نیروی نظامی که داره تو خط مرزی پاس میده یا میگرده یا میجنگه، بمیرن براشون مهم نیست، باید پولشون برسه شکمشون فرق. واسه خودشون گله گوسفند دارن تو لشکرا، یعنی میرن یه دوتا سرباز رو جدا میکنن، پول نمیخوان بدن که. دوتا سرباز میگن کی چوبونی ولده، کی چوبونی ولده، سرباز هم خود همیشه بیخبر از سر زمین پدر مادرش اومده، میخواد خب خدمتش راحت بگذرونه، میگه من. آقایون گوسفند در اختیارش میذارن، تازه اونم به بودجه خود ارتش خریدن، در اختیارش میذارن. گوسفندا که پرور میشن، پروار میشن، روی بره میکشن، ضمن اینکه گوشتای خانواده هاشون رو، خونه خودشون رو تعمیر میکنن، هیچی، کباب بازی هاشون هم میکنن. فلان افسری هم درجه بخواد، فلان بخواد.

0: بعد به اینا کله پاچه بده، کادو بده، نمیدونم گلدون ببره دفترشونو، هزار جو مسخره بود. دقیقاً کاهنان معبد آنخماوت تو سریال یوزارسیف که خود بنده اسم اینا رو گذاشتم کاهنان معبد آنخماوت. حال این کلیات عقیدت سیاسی بود. حالا این آقای حسنی، این ظلمایی که شما کردید، چه افسرانی رو باعث نشدید خانواده هاشون نابود بشن و دست درازی کردید به نوامیسشون، به اسم اسلام، به اسم فلان، چه تهمت هایی که نزدید. حالا اینا به کنار، آقای حسنی دو سال پیش صندوق قرض‌الحسنی، قرض‌الحسنه عقیدتی سیاسی با یه اختلاس بزرگ روبرو شد. صندوق چجوری جمع شده بود؟ این فیش حقوقی پرسنل که کد اجباری میزنید ازشون پول کم میکنید، همون چندرغاز حقوقی که میدید 200 هزار تومانش هم شما میگیرید، یا بعضا بیشتر میگیرید، درصد داره نسبت به حقوقا. من فکر کنم 200 تومن 400 تومن شروع میشه به بالا شما دارید میگیرید، همون اونم که وام میدید به این بدبخت بیچاره سر نوبت و فلان، رحم نکردید، اختلاس کردید، گندش هم در اومد، ولی هیچ کاری نکردید، هنوز تکلیفشون معلوم نیست، سر واماشون چی اومد، سر اختلاسی که چی شد چی اومد، پولاشون به کجا رفت، هیچی مشخص نیست. این سازمان عقیدتی سیاسی، حالا اگر این سازمان نباشه، بودجه‌ای که عرض کردم جدا میگیره، سوای حقوق دارای ارتش، اون بودجه برمیگرده تو ارتش، توانمندی پرسنل میره بود. خونه‌های سازمانی که اینا سهم دارن، بدون نوبت یک پرسنل نظامی یه دفعه میبینید سالیان سال باید تو نوبت باشه، آخرش هم نمیتونه خونه سازمانی بگه، اینا همینجوری استخدام میشن با درجه گروبانی، خونه سازمانی دارن سرهنگه نده، تازه اون خونه سازمانی هم با هزاران، بهترین خونه سازمانی تازه با امکانات پادگان بازسازی میشه، با بودجه پادگان بازسازی میشه، در اختیار ایناست. پرسنل عادی سر 5 سال به اضافه اون 1,000,000 تومان کارانهی که میدن هر ماه، سر 5 سال باید خونه سازمانی رو خالی کنن. این آقایون نه، پرسنل عقیدتی نباید خالی کنن، هر جا هم خونه ساخته میشه چه واگذاری چه سازمانی، برای اینا جدا مجزا سهمیه دیده میشه در اون بلوک ها، مثلا از هر بلوک 3 تاش میره برای عقیدتی. برای چی؟ برای که عناصر خودشونو بذارن کنار ارتشی. بیشترین فساد و کثافت هم داخل همین عقیدتی سیاسی هست. حالا اگه این عقیدتی سیاسی نباشه، این بودجه، این امکانات برمیگرده به پرسنل. پرسنل آزادانه میتونن تصمیم بگیرن، پرسنل راحت میتونن زندگی کنن، حداقل اون چند ساعتی که تو منزلشون هستن زندگی با آرامش دارن، کم گند اینا در نمیاد تو این کلاس‌های عقیدتی که برای خانواده‌ها توی خونه‌های سازمانی میذارن. من نمیخوام خیلی چیزا رو بازگو کنم، خودتون بهتر میدونید. هوشیار باشید همکاران من، آیا وقت این نرسیده که بساط این آخونده رو از توی ارتش جمع کنید، بساط این مفخورا رو جمع کنید، بیرونشون کنید؟ یه ذره فکر کنید، این درسته که مثلا فلان افسر رادار، فلان افسر مخابرات، فلان افسر فنی، فلان افسر پیاده‌ای که تخصصش هنر جنگه، استراتژیک میدونه، بره جلوی یک آخوند بی سوادی که اکاورم به زور میفهمه، هنرش کشیدن والینشه هم راست بشه؟ واقعا فکر کنید به این مسئول، ببینید چی دارید به صرف. تا کلیپ دیگه، بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ
2: عزیزان عرض سلام و ادب. در آمریکا اتفاقی افتاده که بسیار جنجال ایجاد کرده و فارغ از اینکه قبل اون مسئله مربوط به خود داخل آمریکاست، یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای جامعه آمریکایی و همچنین برای اروپایی ها و از همه مهمتر برای ماهاست، ماهایی که در خارج از کشورهای اسلامی داریم زندگی میکنیم و ریشه مسلمان در واقع داریم، اما دقیقاً به دلیل فرار از همه اون کثافتکاری ها و بدبختی ها و فشارها به طرق متفاوت اومدیم در جاهای امن که اونجا آزادی داشته باشیم، اگر فرضاً حتی مسلمان هستیم به کارمون بپردازیم، دینمونو چماق نکنیم بزنیم تو سر کسی و تبدیل به هیولاهایی نشیم که دارن کشورهای ما رو اداره میکنن. فقط هم ایران نیست، چه عراق، چه یمن، چه عربستان، چه افغانستان، از جاهای متفاوت، حتی فراتر از بحث مسلمانان، مسیحی ها اصلا، یعنی هر جا. بحث من اینه، یعنی در این ماجرا فقط خدا ناباورها صدمه نخواهند. حالا ماجرا چی؟ رئیس یک بخشی در یکی از دانشگاه ها، یک آقای پیری در واقع که ظاهرا خودش هم وکالت خونده، این دانشجوها رو دعوت میکنه در خونه شخصی خودش که در اونجا یک مراسم فارغ التحصیلی بگیرن. بیچاره از چش و چالش در آوردن. البته حالا این فیلم اول شما ببینید که ببینید از این چیه وضعیت، یعنی من اول ببینید.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Peace and blessings upon you all. Tonight, we are gathered here in the name of commemorating our final few weeks as law students.
4: This is my
3: house. Millions of Muslims around the world fast, not only from
2: السلام علیکم فلان بسار. خب چی میخوای دختر خانم؟ اومدی در جشن فارغ التحصیلی که خصوصی در یک بعد عزیزان اونایی که در آمریکا زندگی میکنن یا در مورد آمریکا میدونن، این بحث خیلی جدیه. پراپرتی و اصلا بذارید خود امر پرایوسی، امر پرایوت، خصوصی در این جامعه امر قدسیه، یعنی بالاترین مسئله است. مالکیت در جامعه آمریکایی اون عمود جامعه است و اینها تاریخی به این قضیه رسیدن. از دل مالکیت هست که اتفاقا معنای آزادی بیرون میاد. به همین دلیل هم اینا با چیزی به نام عدالت کار ندارن، چون که توهمه. اینا با آزادی کار دارن و با مالکیت، این دو هم در هم تنیده هستن، یعنی در رفت آمد هستن با هم دیگه. حالا من نمیخوام وارد جزئیات این دو مفهوم بشم، شاید لازم باشه در جای دیگه بهش اشاره بکنم، ولی این دو ولیو هستن، این دو ارزش های جدی جامعه آمریکایی هستن. بعد شما تصور بکن یک جامعه باز، یک جامعه مهربان که خوشونتش هم حتی زیبایی های خودشو داره، من میتونم ازش دفاع بکنم، در موردش میتونم حرف بزنم، یک آدمی اومده توی این جمع خصوصی در جای خصوصی که مالکیتش مال اون آدم دانشگاهی هست، به چنین روشی برخورد میکنه و بعد داره از آقا با السلام علیکم فلان اینا شروع کردی، با اون چفیه، با اون حجاب فلان دم و دستگاه که اونم مال خودت خصوصی، اصلا کاری نداریم. مرده آقا به تو داره میگه میکروفونو بده برو، جای خصوصیشه، اراده و آزادی اونو داره که تشخیص بده آیا تو حضورت سلامته، امنه یا نه. سه چهار نفر اینجوری تیم کردن، تیم آب کردن، با هم دیگه اومدن تو چنین جای و بالاتر از این وقاحت و پررویی وجود نداره. بعد در مصاحبه هایی هم که اتفاق افتاده، یکی از اینجا هم اومده با اون لبخند شیطانی، انگار یعنی برنامه ریزی شده، حواس جمع، اومده و داره صحبت میکنه که آره اینا اومده، اون زنه تو تصویر اگه ببینید یه لحظه دستش، پیر زن بیچاره دستش اومده از بالا، مثلا احتمالاً یه تماسی حالا مثلا با بدن این داشته که اونا باید واقعا حواسشون باید میبود، چون اینا آدمای خطرناکی هستن. مسلمان به این معنی، مسلمانان تندرو، جدا کنیم از مسلمانانی که سرشون تو کال خودشونه، این مسلمانان تندروی چفیه به گردن فلسطین باز، اینا رو شما صد قدمی دیدید دور، اینا به شدت خطرناکن، اینا برنامه ریزی شده و کاملا هماهنگ اومدن، نیومده نماز روزش مسئلهش نیست، اینا یه آرمانی دارن و اون آرمان فقط بحث فلسطین و اینا نیست، جهان اسلام جهان رو میخواد. به همین دلیلی که با شوخی و خنده و جدی اینور اونور میگن تا چند وقت دیگه اروپا همش مال ماست، جدیه. حالا مای بدبختا بلند شدیم فرار کردیم از همین کثافت کاریا، بیایم مثلا در جایی ام که حالا مثلا دو تا مسلمان آدم میبینه بیچاره داره مثلا نمازش تو خونش یا مسجدش میخونه، الان باید از اونها فاصله بگیریم. تبعاتش چیست؟ تبعات شما فکر نکنید جامعه آمریکا شوخی نداره که این خانم شانس آورد توی جای فرهنگی بود، مرد استاد دانشگاه بود، همسرش میان پلیز ای پلیز پلیز. این اگر در جای خطرناکی بود، در جای بود که یه سری از این پاتریوت های آمریکایی بودن، اونا شوخی ندارن که تو محوطه مالکیت خودت هر کاری میتونی انجام بدی به معنی. حالا البته قوانین ریز داره، من واردش نباید بشم، تخصص من نیست، اما به صورت نرم و شفاهی ما اینو میدونیم تو آمریکا این اصلا شوخیه. تو پاتو تو پراپرتی نفر بذاری، تو حیات نفر بذاری، تفنگو در آورده. این شانس آورده که تو یک جای فرهنگی بوده. اما بحث از اساس چیه؟ من الان خطابم مشخص به ماست، مایی که زخم خورده همین نگاه هستیم، زخم خورده تمامیتگرایی هستیم. اونم تمامیتگرایی، چه تمامیتگرایی؟ نمیگه که من مثلا این زمین رو میخوام، اینجا رو میخوام، اونجا، همه چیز رو میخواد، کل رو میخواد، اعتقاد تو رو میخواد، بدن تو رو میخواد. نمیگم فعلا بیا حالا لخ شو، البته لخ شدن هم اینا داشتن، مثل داعش که به عنوان نکاح جهادی در واقع میگرفتن زنا رو میبردن اونجا. اما بحث اینا اینه که اون بدنه در نهایت چه اتفاقی باید باش بیفته. بدنه باید در راه اون عقیده کشته بشه، از بین بره. اونجاست اون خطر نهایی. و اینها هیچ پرنسیبی، هیچ مرزی و هیچ قاعده‌ای که ما بتونیم بر اساس اون با اینها اصلا گفتگو داشته باشیم ندارن. به همین دلیلم زبان اینها تفنگه، یعنی با تفنگ باهات حرف میزنن، با خشونت باهات حرف میزنن. جایی که نتونن میرن تو فاز مظلوم نمایی، جایی که نتونن یه دفعه میشن حسین. حالا این خانم رفته تو منطقه شخصی و جایی که مالکیتش با اون نفر هست، رفته تازه الان شاکی شده که اینا به من دست زدن. حالا بماند این که آخه چرا باید اون پیرزن بیاد تو رو تو اون شرایط دستمالی بکنه. اصلا از ببین مغز مریض رو ببینید، مغز خطرناک رو ببینید، میگم 100 متر از اینا باید فاصله بگیری. بحث اینه چه اتفاقی خواهد افتاد. یک بخشی حتما سریعا میان تو این فاز که آه زن مسلمان با دهان روزه فلان اینا، گرفتید فشار بهش آوردید، دستمالیش کردید، فلان کردید، از اونجا انداختیدش بیرون، آزادی رو ازش گرفتید. تو فهم آزادی مگه داری؟ تو با چفیه و با اون سر و وضع و با اون منطق تو چیزی مگه از آزادی میفهمی؟ اینا رو بیایید بنشونید اینجا، باهاشون دونه دونه صحبت بکنید، ببینید در نهایت خط نهایی اینها چیه، اینها از جامعه آمریکایی چی میخوان، از غرب چی میخوان. و خیلی هم عجیبه، خروار خروار، دسته دسته، گله گله دارن هم اینجوری بلند میشن میان. تازه آمریکایی‌ها حواسشون هست، اون بخش من یه جا اشاره کردم، یه بخش ساده دل، یه بخش شیاد آمریکایی، اون بخش ساده دله، نه به معنی بدش، ساده دل به معنی احمق نه، به دلیل مهربان. اون نگاه میکنه میگه آخه این مثلا تحت فشار غریبه، واقعا اینجوریان، اما دو روز دیگر رو نمیبینه. دسته های دیگه‌ای هستند، گروه های دیگه‌ای هستند که اونها هستند که ارزش های آمریکایی و ارزش های غربی رو میخوان نگه دارن. اما خطر کجا باید مشترک میشه؟ من ایرانی خدا ناباور، یا نه حتی من ایرانی عراقی نمیدونم چه میدونم آذربایجانی، هر جایی خدا باور بیازار، فردا روز دارم تو خیابون راه میرم فلان ردنک، فلان نمیدونم نژاد پرست انگلیسی، فلان فرهنگگرا، چون فرهنگگرایی هم خودش میتونه یه فشار باشه دیگه. اون میاد یقه میگه فقط به این عنوان که سر و وضع من فرق میکنه، سر و شکلم فرق میکنه، اسمم فرق میکنه، لهجه‌ام فرق میکنه، میاد همون رفتاریو که با اون داره ممکنه با من داشته باشه، چون از ریسمان سیاه‌سفید دیگه میترسه، مارگزیده میشه. الان در اروپا چه اتفاقی داره میفته؟ ما از 2015 این خطر رو احساس کردیم. وقتی هجوم پناهندگان اومد، خب طبیعتاً هم من هم بسیاری دیگه از کسانی که اون دوره رو تجربه کردیم، از یه طرف باید میگفتم ما بله آزادی پناه دهندگی در واقع یا پناهجویی در کشور جدید، از سمت دیگه میگم آقا این یه سری سازوکاری باید داشته باشه. درو همینجوری باز کردی، 1,000,000 فرستادی داخل مملکت، این میاد فردا روز دختر آلمانی رو میبینه، دختر آلمانی اصلا چه چیزی به مغزش نمیرسه که فلان نفر اینو دعوت بکنه به پارتی، مثلا اینو بعد ببره اون پشت خانه، چون با پسر بزرگ شده، اون اصلا زن سالار بزرگ شده. کسایی که در آلمان بودن میدونه در یه برنامه‌ای بشه پارتی کارناوالی فلان دختر گرفته اونجا مستم هست در امنیت کامل گلاب بروت شلوار میاره پایین ادرار میکنه اصلا و این اتفاق میفته. اونها فهم آزادی رو دارن و بر اساس قوانین و قواعد اجتماعی به اون آزادی رسیدن، یعنی میدونن آزادی چه ربطی داره به امر خصوصی، به پرایوسی. هر جا هم کسی بخواد از این پاشو اینور اونور بذاره باش برخورد میشه. حالا یک نفری اومده ارزش‌های بدوی، ارزش‌های ضد انسانی، ارزش‌های وحشی که مشخصا از دل اسلام داره میاد، حالا یه سری مسلمان برای خودشون بیازار تو خونه‌شون و اینم می‌بینید من دارم تکرار میکنم از ترس اون بخشه، چون نمیخوام اون آدم مسلمان سنتیه رو من توی این دسته بذارم، اما نفس قضیه، ریشه قضیه تعارف نداریم که. من یه برنامه‌ای باید جداگانه در مورد این پناهیان ضبط می‌کردم، صحبت می‌کردم که چه حرفای درستی زده بود، اما حرفای سیاسی که یه چهره در واقع خشنی از علی نشون داد و نمیدونم محمد رو گفت گوش تلخ بودن و درست گفت و سری زدم تو دهنش، یه بخش سیاسی هم اون برداره. اون نفس قضیه است، اون اصل قضیه است. حالا یه کسایی خلاف اونن میخوان از اسلام یه اسلام رحمانی مامانی گوگلی درست بکنن، اون دیگه به خودشون ربط داره، بکنن اشکال نره، ببرن تو خونهشون این کار انجام بدن. این خطریه که جامعه آمریکایی و اروپایی رو تهدید میکنه. ببینید چه اتفاقی داره با انگلستان میفته. صحبت 4-5 ساله هی آزادی، نماز جماعت تو خیابون، فرادا اینور اونور، مسجد، صدای اذان، یه دی می جنگیدن. من اون موقع یادم تو آلمان تظاهرات کرده بودن، اعتصاب کرده بودن جلوی اون مسجد قزوین ترکا که اونم گفتن نه مجمع یه مجتمع فرهنگی. الان دارید میبینید مساجد مراکز تربیت تروریستی، تروریست میتونه باشه، جدایی از اصلا تروریسم. تو با فکر تروریستی، فکر خشونتزا و اسلام فکرش خشنه، اسلام فکرش ضد آن تمام ارزش‌هایی که غربی‌ها براش جنگیدن، آدم کشته شد و تا به این روز و به اینجا رسیدن. حالا تو تصور کن به این نقطه رسیدی، یه دفعه 4 تا آدم چفیه به گردن اینجوری بلندشن بیان توی خونت هر کاری می‌خوان بکنن، میکروفونم بگی خفش و بلا بیرون، بگه اه به من داری میگه خفش و فلان. این خطر رو باید جدی بگیریم. این خطر، خطر زنده است برای همه. یعنی اگر توی ایرانی با فلان دوست آمریکاییت میشینی، چون خیلی من بعضی موقع اصلا اعصاب آدم خراب میشه، این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اینا اینقدر اینا تو ذهنشون بعضی موقع مهربان و ساده دلن، ما باید بهشون بگیم آقا مراقب باش، خانم مراقب باش، این 2 روز دیگه میاد یقت میکنه. مثل اون کجا بود، این تو فنلاند بود، یه موزیک خوزعبلی هم درست کرده بودن، نمیدونم کجا گیر بیاریم بذاریمش، 4 تا خانم و اینا بیچاره فکر کردم مثلا مهد کودک، به جوون مثلا 30-40 ساله که علاوه کشور رو اسم نمیبرم سوء تفاهم نشه، به اون مثلا تو میخوای بیا با دین دین دین دین این اینجوری اینجوری مثلا به سینه من تاش من سینمو دست نزن، اینجاها رو دست نزن. اون در جریانه، اون اومده اصلا به هوای همین تاچ اومده، ترشم اینه که بکشش میخواد بره بهش دیگه. اصلا وارد حوزه های فرهنگی و اینا نمیشیم که اصلا تو کدام فرهنگ میتونه، کدام سیستم آموزشی میتونه یک کسی رو که مثلا از وسط جنگ اومده، از وسط 1000 تا بدبختی و فقر و بیفرهنگی اومده، تو 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال مثلا اینو تبدیل به یه موجود دیگه بکنه، مگر اینکه باز باشی. و اینجا من خیلی روشن میگم جامعه ایرانی به همین ترتیب، اینجا باید که تبریک به جامعه ایرانی بگی، ما هم 40 سال تحت این فشارها هستیم دیگه، اما با مناعت تب، فرهنگ پذیر، قانونمند. حالا بحث پارکینگ و اینا رو من کار ندارم، رانندگی هم کار ندارم، اما خیلی نرمترن ایرانی ها، خیلی پذیرنده ترن، خیلی باشعور برخورد میکنن. من اون بخشای بد سیستم رو نمیگم، حداقل در این زمینه از یه جهاتی بهتره. شما حساب بکن پارتیایی که ایرانی ها 20 سال پیش مینداختن، هر برنامه‌ای باید با 4 تا کشته و نمیدونم زخمی و چاقوکشی و یکی مثلا دست زده به فلانی، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، نگاه کرده. الانو ببینید، نسل جدید، آدم‌های جدید، فرهنگ‌های جدید و اینا تأثیر داره. ما این جداسازیه رو باید انجام بدیم، ما مدام باید در این زمینه صحبت بکنیم. فکر نکنید یه دختر خانم اینجوری حالا پروفلسطین اومده یه کاری انجام داده و تموم شده، نه، تاوان اون قضیه رو من و تو باید پس بدیم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. یعنی در نهایت نگاه میکنیم میگیم مسلمان زاده است، این خارجی. این خطر به نظر من بسیار جدیه، و خصوصا ماهایی که خارج از کشور، خارج از ایران زندگی میکنیم، خصوصا در آمریکا و کشورهای اروپایی، حواسمون باید باشه. فکر نکنیم که این مسئله مربوط به کسان دیگره. فردا روز یقه همه ما گرفته میشه. تا جایی که میتونیم باید اطلاع رسانی بکنیم، تا جایی که میتونیم برای دوستان خارجیمون، دوستای آمریکایی اروپاییمون باید توضیح بدیم و راهمون رو جدا بکنیم. خوشبختانه جامعه ایرانی تا الان این کارو کرده و نمونه درست و بزرگش و مهمش دوستی و محبت و مهربانی که بین ملت اسرائیل و ملت ایران وجود داره. زنده باد آزادی.
4: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با سابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
5: روز و روزگار به شما خوش بینندگان. چه خوش که شما زنده اید و هنوز زنده اید و دارید این برنامه رو می‌بینید. و چه خوش که ما هم زنده ایم و عمر ما اینقدر بلند بود که به این هفته هم رسید. در این دنیای کرونا زده که آدم نمیدونه تا فردا زنده است یا نه، وقتی که هر بامداد داده از خواب بیدار میشه میبینه که احساس تندرستی داره و میتونه مثل روزهای عادی زندگیشو از سر بگیره. برخیزم و زندگی ز سر گیرم و کار خیش را دنبال بکنم، خیلی خوشحال میشه. و برای ما خیلی جای خوشحالی است که ببینیم بینندگان ما، شنوندگان ما زنده هستند، شاداب هستند و این برنامه رو دنبال میکنند. خب ما امروز بازم سه یار دبستانی در خدمت شما هستیم، آقای ایمان سلیمانی امیری، آقای اسماعیل یغمایی و من مانی. یکی از دوستان بیننده اسم مستعاری برای ما درست کرده بود، توی کامنتش نوشته بود گروه مسیح، مانی، سلیمانی و یغمایی. حالا اگه یه ه هم توی ما بود میشد این گروه مسیح، میتونستیم دعای دیانت هم بکنیم. باری ما در این جنگی که کرونا با بشریت راه انداخته و کسی از پسش داره بر نیامده، ما یه جنگ دیگری هم داریم و هر هفته میریم اونجا در صحنه جنگ نظاره میکنیم و درباره سخن میگوییم. جنگ های محمد هست که هفته پیش و پیشترش درباره جنگ محمد با بنی قریظه صحبت کردیم. سخنان ما به پایان نرسید، قرار شد که این هفته هم در همین رابطه در خدمت شما باشیم و این جنگ رو به پایان برسونیم قبل از فروپاشی جهان به دست کرونا و از هفته آینده وارد یک جنگ دیگری از جنگ‌های محمد بشیم. مثل همیشه من میکروفون رو می‌سپارم دست آقای سلیمانی که آنچه را که لازم هست درباره جنگ بنی قریظه به اتمام برسونند. در بخش اول، در بخش دوم تحلیل خواهند کرد و از هفته پیش هم یه تغییری در برنامه‌مون دادیم. آقای یغمایی رویدادهای همزمان با جنگ‌های محمد و پیشرفت کار او رو که در ایران اتفاق افتاد، اون رویدادها و ظاهرنش ربطی هم فعلا به هم نداشتن رو بررسی میکنن. اول تشریح میکنن، در بخش دوم تحلیل میکنن تا ما ببینیم این امپراتوری بزرگ ساسانی چقدر قدرتی بود برای خودش، دوچار چه فروپاشی های درونی بود که بعد محمد با لشکریانش که درست کرد و تحویل عمر داد توانستن بیاین و اون امپراتوری از بین بردارن. بنابراین گرچه دو صحنه فعلا ظاهرا ربطی به هم ندارند، اما اتفاقا همشون یکی داره متولد میشه، یکی داره میمیره تا در یک جایی به هم برسن، یکی بر یکی دیگری غلبه بکنه. و ما با همین شیوه در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. خب آقای سلیمانی گرامی، خیلی خوش آمدید. آقای یغمایی شما هم همینطور، خوشحالم که شما رو میبینم و تندرست هم هستید هر دو، و امیدوارم که همچنان تندرست بمونید. شما سرمایه های بزرگ ملی ما هستید، سرمایه های فرهنگی ما هستید، جامعه ما به شما براستی نیازمند هست، و امیدوارم که همونطور که دوستان دیگر در اینترنت پشت این برنامه ها ایستادن و اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن این فایل ها الان مشغول هستن، شاید از هفته آینده نخواستیم برنامه پیاده شدن به دست ما برسه. اینا رو ما ادامه خواهیم داد تا برسیم به جایی که به صورت کتاب منتشر کنیم و به قول معروف ثبت در تاریخ بشود. خیلی خوشحالم، امیدوارم که همچنان بمانید و سرپا و برپا و برجا تا انتهای این برنامه ها برسید. خب آقای سلیمانی، ما رو دوباره برگردون و ببر توی شهر مدینه یا یثرب قدیم و جنگ بنی قریظه. بینندگان هم پرسش های داشتن از شما و اگر دیده باشید میتونید به اونا هم اگر لازم شد پاسخ بدید و بسنجیم ببینیم که در این جنگ محمد و یارانش چه سرانجامی داشتن. بفرمایید.
6: با تقدیم درودها خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون مانی، خوشحالم که این هفته هم فرصت شد که بتوانم در خدمت شما بزرگواران باشم. خب دو جلسه قبل رو ما به بحث‌هایی در خصوص متن تاریخ در مورد واقعه بنی قریظه پرداختیم و هنوز به آن نتیجه گیری نهایی نرسیدیم و من نمیدانم، شاید در این جلسه هم مقدور نشه که بتوانم همه جوانب و زوایا رو روشن بکنم، چون اعتقاد من بر اینه که تنها یک واقعه خانش تاریخی اون نیاز نیست، بلکه ما باید شواهد دیگری رو هم بیاوریم، در کنار هم قرار بدیم، درس هایی که تاریخ به ما میدهد بتواند با شواهد متقن و شواهد نزدیک به آن واقعه کمک کنه به ما و ما بدانیم از دل یک واقعه تاریخی چه نتایجی میتواند به بار بیاید. برای همین من سعی میکنم در پس هر واقعه تاریخی نکاتی هم که شاید به زعم دوستان نیاز مبرمی نباشه و به واقعه بنی قریظه مربوط نباشه اما نکات مهمی در اون نهفته هست رو برای این عزیزان هم عرض کنم. ما به آنجا رسیدیم که بنی قریظه تسلیم شدن و قرار شد سعد بن معاذ که داور پیامبر اسلام بود در مورد اونها حکم بکنه و او هم حکم کرد که زنان و کودکان رو به اسارت بگیرن، مردان بالغ رو گردن بزن. پیامبر اسلام هم اشاره کرد که این حکمی است که سعد بن معاذ از فراز هفت آسمانها توسط الله مورد تایید قرار گرفت. لذا زمانی که بنی قریظه رو آوردن گودالهایی رو حفر میکنن، بنابر اجماع مورخان و علی و زبیر عهده‌دار گردن زدن بخش عظیمی از اونها میشن، عده دیگر رو هم افراد دیگر گردن میزنن که ما عرض خواهیم. سابقه گردن زدن اسرا مربوط به این غزوه نبود، ما اشاره کردیم در جنگ بعد هم پیامبر اسلام دو تن از بزرگترین مخالفین خود رو گردن زد، یعنی نضر بن حارث و عقبه بن ابی معید، یعنی اینها کسانی بودن که نقش شاعری داشتن، نقش بسیج کنندگی مردم رو بر علیه پیامبر داشتن و پیامبر اسلام که اسرای بعد رو به نوعی با فدیه آزاد کرد تصمیم گرفت این دو رو گردن بزن. زمانی که اسرا رو برای گردن زدن می آوردن وقایعی جالبی هم رو مثلا حویی ابن اختب بنابر نقل تواریخ زمانی که او رو برای گردن زدن می آورند ظاهرا جامعه قرمز رنگی پوشیده بود، اما سعی کرد اون جامعه خود رو با انگشتان دستش پاره بکنه، به این دلیل که خب مسلمانان کسانی بودند که سعی می کردن وقتی کسی رو کشتن لباس او رو از تن او در بیاورند به عنوان غنیمت و به نحوی او رو عریان بکنه. خب هویی میدانست این داستان رو که ما پیشترها عرض کردیم در جنگ بعد عبدالله ابن مسعود کسی بود که جامه و لباس عمرو ابن هشام مخزومی یا ابو جهل رو از تن او در آورد. و شگفت انگیز این هست که ابو سلمت ابن عبدالاسد به او طعنه زد که گفت آیا تو پیراهن در واقع بزرگ مخزوم یا همان ابو جهل رو در آوردی؟ گفت بله چنین کردم. و به طعنه به او گفت کاری کردی که هیچ کس در قریش چنین کاری نکرده. یعنی یک نوع بی اخلاقی که ما می‌بینیم در سپاه اسلام شکل می‌گیرد. از اینها کم نبود. مثلا شیخ مفید در ارشاد آورده که علی ابن ابی طالب در همان جنگ بعد زمانی که ولید ابن عتبه ابن ربیعه رو می‌کشه لباس او رو از تنش در میاره و شیخ مفید اشاره می‌کنه. می‌گوید علی زمانی که از جنگ بعد سخن می‌گفت این واقعه رو ذکر می‌کرد که من وقتی این جامه ولید ابن عتبه رو در می‌آوردم بوی عطری به مشام من رسید که احساس کردم اون تازه داماده. این بی اخلاقی ها 50 و اندی سال بعد در محرم سال 61 گریبانگیر نوه پیامبر اسلام شد. یعنی جایی که حسین ابن علی در صحرای کربلا وقتی برای به نوعی نبرد مراجعه میکنه، همان گونه که شیخ مفید در ارشاد آورده، جامعه یمنی که پوشیده بود رو پاره کرد که به نوعی سپاه عمر سعد او را از تن او در نیاورد. اما نکته جالب این است که عبجر ابن کعب او را هم از تن حسین در آورد، یعنی همان جاری در واقع جامعه مندرس و خالر. حالا اینها چرا مهمه؟ برای اینکه ما ایرانی ها باید بدانیم این سپاهیانی که از یک جامعه پاره یک مرد کشته شده نمی گذشتن چگونه در برابر زنان، کودکان و مردان و اموال ایرانیان در جنگ‌های مختلف می‌خواستن بگذرن. برای همین عجیب نیست که ما می‌بینیم فرشی اگر می‌گرفتن قطعه قطعه می‌کردن، بین نمک و کافور که نمی‌توانستن تمیز کنن همه اونها رو به نوعی به عنوان یغما می‌بردن. اینها کسانی بودن تا این اندازه حتی می‌توان اونها رو به یک نوع بربریت و وحشیگری منسوب کرد و این شواهد بسیار مهمی است که ما باید در نظر بگیریم. سپاهیانی که تا این اندازه نسبت به گرفتن غنایم حریص بود. پیامبر اسلام زمانی که اسرا رو آوردن ظاهرا هوا هم گرم بود، از اونها خواست که به اسرا آبی هم بدن و بعد اونها رو گردن بدن. حالا جالب این هست که از دل این بقایع، چون من دیدم برخی از دوستان مسلمان برای اینکه نشان بدن پیامبر اسلام تا چه اندازه اهل رحمت و عفوت بود، گفتن ببینید پیامبر اسلام چنین میکرد، یعنی میآمد و میگفت که شما به این اسرا آب بدید، در حالی که اصل داستان این است که پیامبر اسلام اشاره کرده بود که گرمای هوا رو به نوعی با آتش یک جا جمع نکنید، اول آب بدید، عین همین چارپایانی که قربانی میکنند و آب میدهند، و بعد گردن اونها رو بزنید. اینها نشانه عطوفت و مهربانی نیست، اما مسلمان ها سعی می کنن این گونه نشان بدن. یا مثلا همین داستان در واقع بین شیعیان خیلی مرسومه که علی ابن ابی طالب گفت اگر ابن ملجم یک ضربت به من زد شما هم یک ضربت به او بزنید. اما بقایع تاریخی نشان می دن که این گونه نبوده. حالا بعد نیست من مواردی رو که ذکر شده در تاریخ در مورد کشته شدن ابن ملجم بیاورم، چون هم آن روی سکه‌ای که علمای شیعه یا به نوعی اسلامی نمیگویند رو هم بازگو میکنه و هم بی اخلاقی ها و نوع اخلاق یا اون منش این افراد رو هم برای ما مشخص میکنه. ابتدا از کتاب منتهى الآمال نوشته شیخ عباس قمی مطلبی میآورم در مورد قتل ابن ملجم، یعنی کسی که علی ابن ابی طالب رو کشت. میگوید و مورخ امین، یعنی کسی که از نظر این سقط الاسلام شخصی است که امینه و او هم کسی نیست جز مسعودی، یعنی علی ابن حسین المسعودی صاحب تقریبا 3 کتاب معروف هست که 2 کتابش بسیار معروف تره، یکی مرود و ذهب و معادن و جوهر، دیگری کتاب از تنبیه و اشراف. یک کتابی هم به نام وصایا به اون نسبت دادن که در حال بحث ما نیست. میگوید و مبرخ امین مسعودی گفته که چون خواستند ابن ملجم را بکشند، عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب بود و در واقع برادرزاده علی، خواستار شد که او را به من واگذاری تا شفای نفسی حاصل کنم. پس دست و پای او را برید و میخی داغ کرد تا سرخ شد و در چشمانش در واقع فرود. و ادامه میده که او را هم کشتن و آتش زدن، که البته آتش زدن او هم بنابر دستور خود علی بود که در ارشاد شیخ مفید هم آورده که البته ام هیثم نخعی او را آتش زد. این رو در صفحه 292 از جلد اول آورده. اما شرح اون رو ابن سعد هم آورده و برای اینکه ما امامان رو هم بشناسیم که چگونه برخورد میکردن با اسرا یا به نوعی با افرادی که به اونها ضربه‌ای زده بودن، میزان گذشت اونها رو میخواییم ببینیم، اینها اثر بسیار خوبی است. ابن سعد اشاره میکنه و عنوان اون هم همینه، میگوید و چگونگی کشته شدن عبدالرحمن، یعنی منظورش ابن ملجم مرادی است، به دست حسین ابن علی و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفی. گویند عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در زندان بود و چون علی رحلت فرمود که رحمت و رضوان و برکات خداوند بر او باد و او را دفن کردند، حسن ابن علی فرستاد او را از زندان آوردند تا او را بکشند. در این هنگام مردم جمع شدند و بعد ادامه میده تا جسدش را به آتش کشند، چون علی این رو وصیت کرد. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد حنفیه گفتند رهایش کنید و بگذارید خود ما از او انتقام بگیریم. حالا نقطه اساسی این هست که علی گفته بود اگر او به من یک ضربت زد، شما هم از حد نگذرید، همون یک ضربت رو به او بزنید. اما این امامان چه میکردن؟ اشاره میکنه عبدالله ابن جعفر هر دو دست و پای او را قطع کرد و او بیتابی نکرد و هیچ سخن نگفت. آنگاه بر چشمان او میل گداخته کشیدند. و ادامه میده سپس دستور داده شد زبانش را ببلند. چون شروع به این کار کردن بیتابی کرد. به او گفتند ای دشمن خدا، دست و پایت را بریدیم و بر چشمت میل کشیدیم، بیتابی نکردی، و چون میخواهیم زبانت را ببریم بیتابی میکنی؟ گفت برای این است که نمیخواهم لحظه ای در دنیا باشم و ذکر خدا نگویم. و زبانش را بریدند. و بعد ادامه میده سپس او را در گوریای نهادند و آتش زدند. صفحه 32 از جلد 3. ببینید این رفتار با اسرا یا به نوعی افرادی که مرتکب جنایاتی شدند، به شدیدترین وجه اون هم توسط پیامبر اسلام و هم توسط امامان شیعه و نزدیکان اونها رخ داد. اما خب سعد حکم کرد مردان همه کشته بشن و پیامبر هم اون رو یک حکم الهی داند. اما ما اشاره کردیم پیامبر اسلام هر زمان که تشخیص میداد بر روی حکم الهی هم پا می نهاد. از جمله همین جا و در همین واقعه سلمان در واقع بنت قیس که او رو به نوعی خاله محمد هم میدانستن آمد و اشاره کرد که یا رسول الله رفاعت ابن سموئیل رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بسیار عالی، اینم برای شما. ثابت ابن قیس ابن شماس آمد و گفت در نبرد بعاث رویل ابن باطا بر من لطف کرد و من رو آزاد کرد، او رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بله این هم مال تو. هرچند رویل ابن باطا قبول نکرد و وقتی دید قبیله او، عشیره او به نوعی گردن زده شدن، گفت من رو هم گردن بزن. اما این نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر مقتضیات بر همان حکم الهی هم دست میده. اما در نحوه کشتن اسرا یک نوع بربریتی وجود داشت که برای من اسباب شگفتی است و من این رو از کتاب واقعی برای عزیزان میخوانم و ببینیم تا چه اندازه این رفتارها میتواند انسانی باشد. پیامبر اسلام برای اینکه قدرت خودش رو یا به نوعی بتواند جو ارعاب و وحشتی در مدینه ایجاد بکنه، به صحبت‌های اسید ابن حذیر گوش می‌دهد. میگوید اسید ابن حذیر گفت ای رسول خدا، چون این نیست. هیچ خانه ای از خانه های اوس را رها مکن و یکی دو اسیر بفرست تا آنجا گردن بزنند، یعنی جلوی خانه ها، و هر کس که به این کار رضایت ندهد خداوند متعال دینی او را به خاک بمالد. اول هم به خانه و محله ما بفرستید. پیامبر صلی الله دو اسیر را به محله بنی عبدالاشهل فرستادند. این بنی عبدالاشهل بزرگشون سعد بن معاذ، که یکی را اسید بن حضیر کردن زد و دیگری را ابو نائله. دو اسیر به محله بنی حارثه فرستادند. گردن یکی از آن دو را ابو برده بن نیار زد و محیصه هم به او ضربه دیگری زد و آن دیگری را ابو عبس بن جبر گردن زد. و همینطور ادامه میده که دائما به محله های مختلف افراد رو گردن میده. در صفحه 390 و صفحه 390 کتاب واقعی به نام مقاضی واقعی این مطلب رو آورده. خیلی بسیار طولانی است، یعنی محله های مختلف رو ذکر که من حالا تا همینجا رو بسنده میکنم. ببینید جناب مانی، شما دیدید داعش یا بنیادگراها بسیاری از این صحنه های وحشیانه کشتن اسرا رو که با چاقوی در دست بالا سر اونها ایستادن، اینها رو در شبکه های مجازی منتشر میکنن، در تلویزیون های خودشون منتشر میکنن. خب اینها یک عمل به نوعی غیر نبوی نیست. پیامبر اسلام در زمانی میزیست که رسانه ها نبودن، وگرنه ایشان هم با ارجاع در واقع اسرا به محله های مختلف سعی میکردی جو ارعاب رو ایجاد بکنه. داعش هم همین کار رو میکنه، یعنی او هم میخواهد به دیگران بگوید ببینید ما برای ایجاد یک جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اسرای شما رو چنین گردن میزنیم و این صحنه مشمئز کننده رو سعی میکنیم جهانی هم بکنیم. لذا این مطلب رو میبینیم که در نحوه کشتن اسرا هم یک افراط عجیبی شد تا پیامبر اسلام بتواند اون هژمونی خودش رو به افراد نشان بده. و ما بعدها میبینیم که افرادی از همین قبیله اوس که مسلمان نشده بودن تا آن زمان و اونا اوس الله میگفتن، به واسطه همین جو ارعابی که پیامبر اسلام ایجاد کرد به اسلام گرویدن و پیامبر اونها رو اوس الله نامید، از اوس منات. من عرضم چون طولانی شد تا به اینجا عرضم رو تمام میکنم. در نوبت بعد باز داستانهای دیگری رو ادامه خواهم داد که درسهای بسیار مهمی برای ما دارد.
5: جناب سلیمانی، پیش از این سنت نبوی لباس دزدی، آیا در جنگ های پیش از محمد و پیش از اسلام هم این رسم رایج بوده؟ لباس همی دزدیدن؟
6: بله طبیعتاً. ببینید اعراب به دلیل اون محیط خاصی که داشتن، خب میدانید بسیاری از این اعراب لباسی برای پوشیدن نداشتن. اونها شبیه لنگی رو به نام ازار میگذاشتن و یک حوله‌ای رو به نام ردا بر روی دوششون میگذاشتن. حتی کار به جایی رسید که مثلا بخاری و دیگران آوردن که زمانی که مسلمانان نماز میخواندن زنان پشت سر بودن، مردان جلو بودن. بعد زمانی که آنها به سجده می رفتن، خب زنهایی که سرشون رو زودتر از سجده برمی داشتن عورت مردان رو نگاه می کردن. این خبر به پیامبر رسید و ایشان دستور داد که زنان تا قبل از اینکه مردان سر از سجده برمی نداشتن سرها رو بلند نکنند. بنابراین طبیعی بود در اون محیط افراد دست به چنین کاری بزنند، اما بسیار محدود بود، یعنی کاری پسندیده نبود. برای همینه که ابو سلمت ابن عبدالاسد به عبدالله ابن مسعود طعنه میزنه، میگوید تو کاری رو کردی که در قریش هیچ کس چنین کاری رو نکرده. ببینید عمومی نبود، مثل همان داستان زنده به گور کردن دختران که مسلمانان خیلی اون رو برجسته میکنن، اون هم زیاد نبود. افرادی مثل قیس بن عاصم یا افراد دیگر از بنی تمیم یا برخی از قبائل بنا به دلایل بسیار محدودی مثل بیماری یا به نوعی مشکلات مالی و معیشتی دست به چنین کارهایی میزدن. اما پیامبر اسلام اون رو رسمیت داد به نوعی، یعنی دیگر جوری شد که هر جهادگری سعی میکرد دست به چنین کاری بزن.
5: بله سپاسگزارم. البته در جنگ های کلاسیکی که در تمام دنیا بوده، جنگ ایرانی ها با یونانی ها با رومی ها، جنگ چنگیزی ها و تیموری ها با ایرانی ها، چنین صحنه های ما نمیبینیم. حتی توهین به جسد رقیب کشته شده دشمن کشته شده رو هم رایج نبوده، من نخوندم ندیدم نشنیدم، شایدم بوده من خبر ندارم. اما این سنت که شما اشاره کردید بیشتر سنت حجازی است، اونم دلیلش رو گفتید به علت اینکه بسیاری از عرب‌ها در اون زمان خب جامعه درستابی نداشتن، خانمانی نداشتن، کشتگاهی نداشتن و هر چیزی که دم دستشون می اومد پس از جنگ و در جنگ ها غارت می کردن و اصولا اکثر اونها به خاطر همین غارت ها می رفتن می جنگیدن. نه مسئله شون اسلام بود، نه الله بود، نه قرآن بود، نه محمد بود و محمد هم با اینا معامله میکرد. مثلا میگفت به یک عرب اگر میگفت یا به یک طایفه بیاییم با من کمک کنید علیه قریشی ها بجنگیم، اونا هم پرسیدن خب سهم ما چی میشه؟ میگفت اولا بهش که هست مال شماست و زنهای کشته شده هم که مال شماست، اموالش هم که تقسیم میکنیم دیگه، یک پنجمش من برمیدارم بقیهش هم مال شماست و وعده های دیگری هم بهشون میدن تا اونا میرفتن. خب آقای یغمای گرامی در خدمت شما خواهیم بود. ببینیم در همون زمانهایی که همسایگان ما، همسایگان جغرافیایی هم که نبودن، چون کشور خاصی هم که نداشتن، ولی به هر حال آنهایی که در حجاز زندگی میکردن، نه همشون ولی بیشترشون حتی در جنگ ها به جامعه یک دیگر هم رحم نمی کردن، در ایران چه خبر بود؟ ایرانی که پادشاهش به گفته تاریخ نویسان تاج زرین بالای سرش اینقدر سنگین بود که پادشاه نمی توانست اینو بذاره رو سرش و تحملش کنه. مثلا 60-70 کیلو 100 کیلو طلا بوده، این رو از سقف آویزان میکردن بالای تخت پادشاه روی صندلی که پادشاه مینشسته و پادشاه در واقع میرفت زیر اون مینشست و این تاج آویزان بود اما بالای سر او قرار میگرفت. این کجا و اون کجا و بعد خواهیم دید که اون کجا و این کجا. در خدمت شما هست.
7: با درود به همیهنان ارجمند و شما آقای مانی و استاد گرامی آقای سلیمانی، که واقعا من لذت میبرم از بیان این واقعیات تاریخی و موقعی داشتن صحبت میکردن درباره این کشتارهای وحشیانه، من بیاد این افتاده بودم که چه چیزی این چهره ها رو تبدیل کرد به رحمتون للعالمین و ما رو وارد یه تونلی کرد به درازای 14 قرن. یا چنگیز آمد و تیمور آمد و اسکندر آمد، اینها هم کشتند و زنها رو فروختند و گوسفندا رو غارت کردند، شهرها رو گرفتند، ولی ما رو وارد تونل نکردند. یعنی خرد ما توسط تیموریان و مغولان قفل نشد و توسط اسکندر مقدونی، ولی توسط اسلام با آیین محمدی ما قفل شدیم. خطر بزرگ و فاجعه بزرگ اینجاست و من با این که میخوام وارد همزمان تاریخ ایران بشم، تو سالی که بنی قریظه رو داشتن گردن میزدن در بهار، بیاد حرف ماکسیم گورکی افتادم با اشاره آقای سلیمانی به کارکردهای داعش. ببینید با ملتمون، با مردممون تعارف کنار بذاریم. حیطه ما حیطه نبرد فرهنگی است. در نبرد فرهنگی باید تمام چراغ‌ها روشن کرد. اینجا مثلا مجلس شورای ملی آینده ایران نیست که ما یک کمی نرم صحبت کنیم فرضاً به ما نگه نماینده باشیم یا روزنامه نگار. ایته فرنگی بسیار ایته باد. اوریان به میدان رفت، گفت سنتی که محمد باقی گذاشت همون سنتی است که امروز ما شاهدیم داعش در انجام میده، القاعده انجام میده، بوکو حرام انجام میده. از کجا اومده؟ و گورکی حرف جالبی داره، میگه که تو اولین گردهمایی کمیسرهای ادبی شوروی اون روزگار پس از انقلاب، خب این بزرگترین نویسندهشون بود، به جوانها توضیح میده که حواستون باشه شخصیتهایی که ایجاد میکنید بیش از شخصیتهای واقعی زنده میمونند و تبدیل میشن به آدمهای خوب یا بد. بعد مثال میزنه رو فکر کنم هوگو، میگه ببینید مثلا فلان ژان والژان که ایجاد شد یه شخصیت این تکثیر کرده خودشو، این آدمای خوبو، و اگر شخصیتای بد باشه تکثیر میکنه، فرهنگ ایجاد میکنه و خطر ایجاد میکنه، و به خصوص درباره این که اشاره میکنه خواهران و زنان و مادران خودتون رو در رمان ها تبدیل به فاحشگان نکنید، برای اینکه این شخصیتایی که شما میآفرینید حالا افسار پاره شده زنده نمید. این فرهنگی که در بنی قریظه ساخته شد و محمد ساخت و علی ساخت و زبیر ساخت، فرهنگی است که ادامه پیدا کرد و بیهوده نیست. 14 قرن قبل خمینی در سال 58 صریحاً گفت باید گردن زد مثل بنی قریظه، علی ابن ابی طالب 700 نفر رو کشت، خیلی هم افتخار می‌کرد. این فرهنگ باید رو در روش ایستاد. و اما من برم سر بحث، ببینید ما در سالهایی هستیم که بنی قریظه رو دارن گردن میزنن با خشونت، با بیرحمی، لباساشون رو میکنن، بچه هاشون رو میفروشن. سال 627 پس از میلاد هست، در ماه مارس و فوریه مشغول گردن زدن. همون موقع در ایران چه خبره؟ ایران رو باید ما قبلش رو فعلا رها میکنیم، چون از سالها قبل ماجرا شروع شده، سقوط دولت ساسانی که من فقط برقاسا اشاره کردم به جنبش مزدک و مانی و جنایتی که انجام شد و ایران رو از آلترناتیو محروم کرد. این حکومتی که در اوج قدرت 400 سال در حکومت میکنه و بنیانگذارش اشاره کرده که و بزرگان مذهبی، چون حکومت مذهبی بود ساسانی هم با همه قدرت و عظمتی که داشت، در حقیقت دین و دولت در هم آمیخته بود و از اول گفتن در عالم صغیر یعنی انسان، اورمزد به همان گونه آشکار ساخت که 4 طبقه در جهان پدید آید که سر آن طبقه دین مردان یعنی آخوندها و مغان هستند، همونایی که مزدک و مانی رو تیکه پاره کردن، دست های آن طبقه سپاهیان که میتونن بجنگند و بکشند یا از مرزها حفاظت بکنند یا مثل رژیم خمینی مردم بسر، شکم آن طبقه کشاورزان باید قضا بسازن و پاهای آن طبقه پیشه‌وران و دهقانان. این به اصطلاح چارچوب طبقاتی و کلی دولت ساسانی بود. با این چارچوب اومدن جلو 400 سال و بعد موقعی که ما برسیم به موقعی که زمان یزید سوم روزگار به اصطلاح خلیفه دوم خواهیم دید. ولی ببینید درست در همون دوره در سال 627 میلادی ما شاهده حمله هراکلیوس هستیم یا هرقل به طرف ایران و این میره دستگرد رو در 120 کیلومتر تیسون میگیره. اینجا پایتخت خسرو پرویز بود. جنگی رخ میده به نام جنگ نینوا و در این جنگ شاه ایران میترسه. این شاه دیگه شاه بزرگتاف نیست، شاهیست ترسو که بیشتر با حرم عظیم خودش مشغول، خسرو پرویز با شادی های خودش، و فرار میکنه. ولی با همه اینها سرداران لشکر ایران مقاومت میکنن و دشمن رو متوقف میکنن و جلوی پیشرفت این هراکلیوس یا هرقل رو به تیسفون میگیرن. این یک ضربه شدید درست همزمان اون ور داره با کشتار و سر بریدن میخ خودشو میکوبه با قدرت تمام، این ور ایران داره متلاشی میشه. همزمان ما با طغیان روزخانه های دیده و فرات رو گروهیم که موجب میشه که بخشی از پایتخت بره زیر آب، ایوان مدائن یا تاکسرا ضربه بخوره و شاه از تیسفون هم فرار بکنه. این رو تو افسانه های مذهبی اشاره میکنن که پروردگار چون محمد اومده بود و نامه پاره کرده بود و اینها بلا میاره. این حرف مفته. الان هم میتونیم بگیم کرونا برای چی اومده، این پروردگار کجاست که کعبش رو خالی کرده و همه حاجی ها فرار کردن، واتیکان هم همه مسیحیان در رفتن و هیچ کاری هم نمی کنه. و اینجا میتونیم ما خیلی رک اون علم ترکیز فعل ربک برسا فیل رو بخونیم که کش بود بدون تعارف. کجاست؟ ابابیل رو لطفا بفرست. جهانی رو داره میگیره، به خود مساجد تو رفته داره رو تعدیل کرده. امامزاده
8: آقای یغمایی از این جماعت باورمند به خرافات اسلامی هیچ بعید نیست که بعد از اینکه اوضاع آرام شد بیان بگن تیران ابابیل همون دانه های کرونا بود که خداوند بر نوک پرندگانی که دیده نمی شدند بر سر مردم ریخت. اینا شما میشناسین دیگه.

0: سواره اینایی ای. و هر چی دانش و خرد بره جلو ضربه پذیر میشه. الان عصر جهل و نادانی به خصوص در قشر جوان داره میگذره دیگه، نمیشه. حالا شما نگاه بکنید که این فیلمایی که میذارن درباره آخوندها، به هر حال توی عصر دیگه ما قرار داریم. به هر حال صدها شکست این جناب خسرو باز هم ترسید، خسرو پرویز، و عقب نشینی کرد و اینجا بود که انحطاط دولت ساسانی خودش رو نشون داد. جناب شاه با همسر زیبا و محبوب شیرین و پسرهای شیرین و عده‌ای از اطرافیانش رفت به قسمت اون طرف رودخانه دجله و در وحدشی اونجا خلاصه اتراق کرد. درست هم بانیقویز باز درست در همین زمان ما شاهد یه تضاد در درون درباری، دولتی که شاهش فرار کرد و رودخانه ها طغیان کردن، بس خلاصه موجب شده که این ابهت شاهنشاهی که در طول 400 سال برقرار بود و شاهان گردن کلفتی حکومت کرده بودن که بارها ارتشای مختلف شکست داده بودن ضربه بخوره. شیرین زن خسرو پرویز او رو خلاصه آماده میکنه که به جای پسر بزرگش شیرویه که قاعدتا باید وارث تخت باشه، مردانشاه پسر شیرین رو به امان ولیعهدی انتخاب بکنه و این یک زهر کشنده بود تو شرایط بحرانی. خب مسئله انتخاب ولیعهد خیلی ها رو ناراضی کرد، مغان رو، ارتشیان رو، برای اینکه سنتی بود که 400 سال بود که مشخص بود. و اینجا بود که همراه با این اشتباه ملکه و قبولش ما شاهدیم که بزرگان شروع میکنن به از هم پاشیدن از دور خسرو پرویز همزمان با قدرت گرفتن محمد و یک توطئه خانوادگی شکل میگیره که بخشی از بزرگان میپیوندن به شیرویه، کسایی که قبلا از شاه ضربه خورده بودن، من جمله کسی به اسم شمتا پسر یزدین و مهرهرمز پسر مردانشاه، این مردانشاه دیگر نه پسر خسرو پرویز، پدران این هر دو رو خسرو پرویز قبلا کشته بود و اینها فرصت رو پیدا کردن که بپیوندن به شیرویه. و بعد نوبت باز شدن در زندان ها رسید، زندانیان سیاسی رو که در قلعه فراموشی به صلاح زندانی بودن اینا رو باز کردن، اینا فرار کردن و عده زیادشون پیوستن به شیرویه و سرانجام این کار منجر شد به دستگیری جناب خسرو پرویز که نگهبانان خلاصه کسایی که اطراف شیرویه بودن رفتن به قصر سلطنتی و خسرو و شیرین رو دستگیر کردن و هر صبح که شد فریاد زدن که خلاصه شاهنشاه عوض شده. خسرو پرویز اولش فرار کرد، پنهان شد، گرفتنش وسط را کسی میخواست بزنه ولی سربازا هنوز دوستش داشتن، یک کسی رو که من حمله کرده بود کشتن و اون رو بردند زندانی کردن.
1: آفرین به اون گارد جاویدنش که بهش خیانت نکرد مثل اون یکی گارد جاویدن.
0: این 30 سال تقریبا حکومت کرده بود، یعنی برای در دورانهایی بود که حالا کلی خدمات هم کرده بود، مثلا دوره او دوره آوردن موسیقیدانها بود، نقاط مثبتی هم داشت، منتها سیستم پوسیده بود که اون رو باید تو فرصتهای دیگه ابعاد مختلفش رو بررسی کرد، ولی ما الان فقط رو همون نقطه بنی قریظه زمین. این رو روز 23 و 24 فوریه سال 628 میلادی زندونیش میکنن، محاکمش میکنن، جواب میده، محاکماتش رو نقل کردن، من جمله تاریخ طبری ثبت کرده. و این بزرگانی که به شدت دلخور بودن از شاه رفتن سراغ شیرویه که آقا جان این مملکت دوتا شاه نمیتونه داشته باشه، یا تو بکش کنار یا اون رو باید بکش. و شیرویه به قتل پدرش فرمان میده و تصمیم به کشتنش میگیرن و میکشن خسرو پرویز. اینجا هم اشاره بکنم که نوشتن که خسرو پرویز هم نیز پدر کش بود، یعنی او هم با کشتن پدرش به سلطنت رسید و این نشون میده که انقراض از قبل شروع شده بود. اینجا یک کشتار خانوادگی ما رو برویم که تو تاریخ فقط تو دوره شاه اسماعیل دوم هست که ما شاهدیم که چنین کاری توسط شاه اسماعیل دوم که انجام میشه.

0: اونم تو قلعه قهقه محبوس بود، همه برادرانش رو کشت، آخرش هم خواهرش رو. شیرویه 18 نفر از برادرانش رو دستور میده گردن میزنه به اعدام میکنن و بعدش هم بعد از کشتن برادران دستور میده به مهرهرمز پسر مردانشاه که خونخواه پدرش بود خسروپرویز رو میکشن. ایران در حقیقت شما بگید تو چنین وضعیتی قرار داره، منتها ماجرا گرداب داره میچرخه. یعنی این که آقا آیه قرآن نازل شده فلان روم ایران با روم میجنگه پیروز میشه، اینا همش واقعیه. یعنی تو این جنگی که شروع شد حدود 20 سال بین ایران و روم خودش یک حکایت نیست که اگر ما واردش بشیم میبینیم بارها و بارها ایرانی ها جنگیدن، مرزها رو بردن تا وسط دریای مدیترانه، مصر رو فتح کردن، بعد برگشت فرق رومی ها شروع کرد، یعنی هراکلیوس در حقیقت پیروز شد، این وسط کلی سردارها خیانت کردن، برخی موافق خسروپرویز. یه داستان عجیب غریبیست که گلش به صورت این کشاکشای درون درباره. اگر ما بریم خود اون داستان جنگ های 20 ساله مثلا افتاد من کاغذ میشه به اینکه محمد اشاره میکنه تو قرآن، یعنی حواسش جمع بوده، اخبار میرسیده قشنگ و اینا رو تبدیل کرده به آیات آسمانی. طبق معمول پروردگار جهان فعلا زوم رو ایران، کسی که باید کهکشان راه شیری رو بچرخونه، میلیاردا ستاره رو اشاره میکنه که آقا نگران نباشید به زودی اوضاع عوض میشه و این دید سیاسی داشته. برای تو همین هیس و بیس ما شاهدیم که شیرویه پدرکش به نام قباد دوم میشینه و تخت سلطنت با رومیا صلح میکنه، شرایط رو برمیگردونه به شرایط قبل از جنگ، صلیبی رو که از اورشلیم ایرانی ها گرفته بودن به دلیل فتح اورشلیم برمیگردونه، ولی شانس زیادی نمیاره و این پادشاه پدرکش نیست بعد از چند ماه به بیماری تا اون در میگذاره. این وسط خوبه ما اشاره هم بکنیم تو همین دوران به یک شخصیت ادبی و تاریخی شیرین که داستان شیرین و فرد تبدیل شده به یک واقعا افسانه عاشقانه و ریشه های تاریخی داره، که او هم وقتی که خسرو رو میکشن شیروی ازش میخواد که همسر اون بشه، زن بسیار زیبایی بوده در سن 50 سالگی. شیرین میگه نخست باید اموال منو برگردونی و فرزندان ما نمیدونم چیکار بکنه اینا، که میپذیره او همه اموالش رو بخش میکنه میون مردم و میگه باید برم وداع بکنم با خسروپرویز، که میره اونجا خودکشی میکنه با زهری که زیر نگین انگشترش بود و داستانش مفصله که باید وقت دیگه پرداخت به ماجرای فرهاد که در واقع کوهکن نبود بلکه یک مهندس و یک سپهسالاری بود که او عاشق شیرین شده بود و خسروپرویز اون میفرسته که تو کوه کارهای انجام بده که بعد تبدیل میشه به داستانی که نظامی اون رو جاودانه میکنه.
1: بله.
0: این تا این نقطه شما نگاه بکنید، خسروپرویز رفته اون پدرش رو کشته، شیرویه خسروپرویز رو میکشه و بعد تا اون شیرویه رو و باز ماجرا درست در همین نقطه ادامه داره که من تو بخش بعدی اشاره خواهم کرد.
1: بسیار عالی. پس تصویری که شما ارائه میدید در واقع تاریخ ارائه داده از اون دوران این هست که در ایران دربار دچار توطئه بوده، نزاع بر سر قدرت بوده، پسر پدر رو میکشته، پدر پسر رو میکشته، سرداران در این میان کم و بیش یا جانب این بودن یا جانب اون، و دربار در خودش غرق بوده و سپاه دین که معبدان و مغان باشند سرگرم پیش برد اهداف دین بودند و تدوین قوانین و قوانین دینی و اینکه درست اجرا بشود. کشاورزان همشون همیشه باید کشت و کار میکردند و اندکی برای ادامه زندگی خودشون اندکی به عنوان تخم برای سال آینده برمیداشتند و بقیه رو به بالا دستی ها میدادن تا میرسید به دربار و سپاهیان و صنعتگران هم به هر حال مشغول کار خودشون بودن. در واقع یک تراژدی در ایران جاری بوده، درون یک حکومت بزرگ با سابقه با تجربه همراه با قوانینی که داشت و مدنیتی رو که واقعا نمایندگی میکرد، اما دچار یک تراژدی شده بود از یک سو، و از سوی دیگر کسی به نام محمد با شعار برابری و برادری و عدالت و حکومت کارگری و از این چیزایی که در سال 57 هم وعدش رو میدادند داشت نیرو میگرفت. پله به پله، جنگ به جنگ، در برخی جنگ ها شکست میخورد، در برخی پیروز میشد، اما روز به روز تناورتر میشد. تا ببینیم آقای سلیمانی در ادامه بحث به این قضیه چگونه نگاه میکنن. بفرمایید جناب سلیمانی.
2: خواهش میکنم. بله، ما اشاره کردیم که اسرا رو آوردن، طبق حکم سر قرار شد که افرادی که بالغ هستن گردن زده. خب نشانه بلوغ چیست؟ واقعی گزارش میده و بقیه مبلغان هم به همین نه. میگوید ابراهیم ابن سمامه از قول مسعر ابن رفاعه از محمد ابن کعب قرظی، این محمد ابن کعب قرظی از بازماندگان یهود بنی قریظه که داره روایت میکنه، برایم نقل کرد که میگفت بنی قریظه را تا هنگام غروب سرخی روز میکشتند و سپس لاشه ها را در خندقها انداخته و رویش خاک ریختند. در مورد پسران نوجوان که در بلوغ ایشان شک میکردند، زیر شکمش را نگاه میکردند، یعنی بر روی حالت تناسلیشون. اگر مویی رسته بود، نشانه بلوغ بود، کشته میشد، و اگر مویی نرسته بود جز به زنان و بچه های اسیر شمرده می شد. باقری در صفحه 391 آورده، جای دیگری رو هم باز باقری همین مطلب رو اشاره می کنه. می گوید مسلمانان از پیامبر دارن سوال می کنه. پرسیدن ای رسول خدا، منظور از بلوغ چیست؟ فرمودن دختران قاعده شوند و پسران محتلم گردن. یعنی بلوغ در اسلام، حالا من این قول رو هم بزنم، شاید نکته طنزآمیز داستان همینه، در اسلام بلوغ بر اساس میزان خرد و دانش و فکر نیست، بلکه با آلت تناسلیه. یعنی شما زمانی بالغ میشوید که هم مرد بتواند آن عمل جنسی رو انجام بده، زن هم به همین نه. یعنی انگار مسلمانان با آلت تناسلیشون فکر میکنن بالغ، در حالی که اگر ما همین رویه رو نگاه بکنیم، وقتی میگوییم عایشه کودک بود که به ازدواج محمد در آمد، یا به نوعی کودک همسری در اسلام وجود داره که به همون آیه 4 سوره طلاق، یا فاطمه به همین نحو، دیگران، نباید بگوییم اونها بزرگ بودن، دارای قدرت فکر بودن. نه، اساسا در اسلام بلوغ جایی برای فکر کردن و تعقل کردن شرایط عقل و عقود نداره، بلکه مسئله بلوغ در اسلام
1: بلوغ جسمی بوده.
2: بله، بلوغ جنسی یعنی این که فقط بتوان متمتع شد از این دختر، یا آن پسر بتواند عمل جنسی رو انجام بده، این نشانه بلوغه. در حالی که عقد ازدواج هزاران الزام و تعهدات داره که یک شخص باید بلوغ فکری هم برسه. اینها نشانه هایی است که بینندگان ما باید دقت بکنن. این رفرنس ها و اسنادی که ما میدیم، یک بیننده به نوعی زبردست تیزهوش متوجه میشه که نشانه بلوغ در اسلام اساسا آن نبوده که شخصی بیاندیشه. همین واقعه بعدها در مورد علی ابن حسین یا زین العابدین رخ داد. زمانی که این اسرای کربلا رو به نزد عبیدالله ابن زیاد بردن، با اینکه خب سجاد در آن زمان 22 سال سنش بود، اما چون ظاهری به نوعی نحیف داشت که در بلوغ او شک کرده بودن، عبیدالله دستور داد که جامعه او رو کنار بزنن، ببینن آیا او بالغ شده یا نه. جالب این است که محمد باقر در همون زمان هم حدود 3-4 ساله بوده و در کربلا هم حاضر. به نوعی خواهم عرض کنم که نشانه بلوغ در اسلام که حتی مبنای ازدواج یا امور دیگر هم قرار گرفته، همین داستان امور جنسی است. شما میبینید در ایران بسیاری از کودکان رو به جرم مثلا قتل اعدام میکنن، در حالی که به نوعی صغر سن جزء رافع مسئولیت کیفری در بسیاری از مسائل، اما چون اینها بنابر سنت و قاعده نبی کسی که به سن 9 سالگی حالا در میان دختران رسیده باشه یا در بین پسران مثلا بلوغ شده باشه 15 سال 13 سال میگوید اون مسئولیت کیفری داره چون بالغ شده، در حالی که اساسا اون شخص نمیفهمه نمیدانه اون قواعد و اخلاقی و به نوعی احکام رو متوجه نیست، منتها تو گوش شنوا. به هر حال این نشانه بلوغ بود. کودکانی که به این نحو بودن رو هم گردن در میان اسرا که خب از تیغ جلادان کنار مانده بودند، زنانی هم بودند که پیامبر اسلام طبق رویه مرسوم خودش به عنوان صفایا افرادی رو انتخاب میکرد و برای خودش برمی‌گزید. یکی از اونها ریحانه هست که من داستانش رو آنگونه که واقعی آورده و مبلغان دیگر رو عرض میکنم. گویند ریحانه دختر زید که از بنی نذیر بود به ازدواج فردی از بنی قریظه در آمده بود. پیامبر او را در سهم خود قرار دادند. این صفایا بود، یعنی برگزیده اسرا یا اموال غنیمت برای پیامبر. این حکم شرعی و فقهی او است. و او زیبا بود. پیامبر صلی الله اسلام را بر او عرضه داشتند ولی او نپذیرفت و گفت فقط یهودی خواهم بود. و پیامبر صلی الله از او کناره گرفتند. نکته بسیار مهم. و چون در خود تمایلی نسبت به او احساس فرمود، یعنی دید خب نمیشه کناره بگیره که، ولی یه حرکتی این وسط انجام بشه، کسی پیش ابن سعیه فرستادن. این ابن سعیه همون سعلوت ابن سعیه بود که قبل از تسلیم شدن بنی قریظه از حصار آمد پایین و مسلمان شد و این نکته را به او تذکر دادن. یعنی رسول به سعلوت ابن سعیه گفتش که این خانوم مسلمان نمیشه ولی من رو دوست دارم، حالا خود دانی یه حرکتی انجام بده که او مسلمان بشه. در حال ما به مرادمون برسیم. او گفت، یعنی ابن سعیه، پدر و مادرم فدای تو باد، ریحانه مسلمان خواهد شد. یعنی خیال جمع کاری میکنن که ایشون مسلمان بشه. این همین مأمورای اطلاعاتی ماست، یعنی در واقع نقششون این آقای ابن سعیه به این هست. ابن سعیه پیش ریحانه رفت و به او گفت از قوم خودت پیروی نکن، دیدی که وای ابن اختر چه بر سر آنها آورد، مسلمان شو تا پیامبر تو را برای خود برگزیند. همچنان که پیامبر صلی الله میان اصحاب خود نشسته بودند، صدای برخورد نعلینی به زمین شنیده شد. پیامبر صلی الله فرمود این صدای کفش‌های ابن سعیه است که می آید تا به من مژده اسلام ریحانه را بدهد. ابن سعیه آمد و گفت ای رسول خدا، ریحانه مسلمان شد و پیامبر شاد شد. صفحه 393 و 394.
1: میگم آقای سلیمانی بخش دستات فهمیدتون این قضیه از دین خود خارج شدن و مسلمان شدن خیلی سطحی و کودکانه بوده. به طور کلی در تمامی سیره ها و داستان هایی که ما پیرامون محمد و یارانش و الا بعد میخوانیم، میبینیم که یک کسی با یک مویز گرماش میشه مسلمان میشه، دین یا اگه یهودی بوده اون رو میذاره کنار، مسیحی بوده اون رو میذاره کنار، از اسلام که نمیتونستی بیاد بیرون چون بلا فاصله میکشتنش. بنابراین اصلا تغییر دین هیچ ربطی به اندیشه نداشته، مثل همون بلوغ جسمی که نیازی به اندیشه نداشته، در واقع بلوغ دینی که تغییر دین بوده هم نیازی به اندیشیدن، مطالعه کردن، مقایسه کردن نداشته، بستگی داشته به منافع شخصی و اینکه آیا جان در خطر است یا نه، و اگر در خطر است خب تغییر میکنیم، مسلمان میشیم، میریم زن پیامبر میشیم و زن فرمانده اسلام میشیم و این قضیه همچنان تا امروز هم باقی است. البته بفرمایید، ببخشید من سخن شما رو بریدم.
2: خواهش میکنم. بله جناب مانی، یدخلون فی الاسلام خیلی ساده است، یعنی آنقدر اسلام تهدیدات بر علیه شما داره که شما ترجیح میدید شهادتین رو بگید، چون هم مالتون حفظه، هم زن و فرزندتون، هم جانتون حفظه. اما یخرجون فی الاسلام بسیار سخته، چون شما فقط کافیه یه انتقادی بر محمد بکنید و ما بارها دیدیم کسانی که حتی کوچکترین طعنه‌ای به محمد می‌زدند عمر بن خطاب میگفت یا رسول الله گردنشو بزنم و کافی بود کسی منتقد باشه بلافاصله اونها رو گردن می‌زدند و ارتداد هم خوب می‌دونید در اسلام مجازاتش مرگه در سنت نبی هم وجود داره افراد زیادی هم به این حکم در واقع مجازات شدن لذا به این نحو است که بسیاری از مردمان سعی کردن برای حفظ جان و مال خودشون مسلمان بشن اما هیچ درکی از اسلام هم ندارن یعنی ساده ترین مفاهیم رو بعضن از اینها سوال بپرسید نمیدانن و خب در اسلام هم ایرادی نیست فقط کافیست که شما اسمن حتی برخی از فیلسوفانی که منتقد اسلام بودن رو من دیدم مسلمان ها اونها رو اسلامی میدانن یعنی میخوان این اعتبار رو به نام خودشون بدن در حالی که هیچ کدامشون اندیشه های اسلامی نداشتن مثل رازی که اصلا کلا نبوت رو ممکن حالا محل بحث ما اینها نیست و این فرمایش شما کاملا درسته اما برگردیم ببینیم خب حالا پیامبر اسلام ریحانه و حدودا 6 کنیز رو یعقوبی آورده که دختران زیبایی بودن پیامبر اونها رو برمیگزینه و به بینوایان و به نوعی افراد ضعیف الحال بنی هاشم میده که به اون خواهم هست اما مابقی رو چه کرده این بزرگوار پیامبر از این شأن اسلام همون گونه که واقعی آورده این تصمیم رو گرفتن پیامبر صلی الله گروهی از زنان و بچه های اسیر را به عثمان ابن عفان داماد خودش و عبدالرحمن ابن عوف فروختن این عبدالرحمن پیامبر گفته بود این امین امت منه و رئیس شورای 6 نفره عمر هم بود و گروهی را برای فروش به نجد فرستادند و گروهی را همراه سعد ابن عباده به شام فرستادند یعنی برگ فروشی پیامبر اسلام اینجا کاملا مشخص یعنی مسلمانانی که میگویند هدف از برده گرفتن این بوده که اونها در دامان مسلمانان پرورش پیدا کنند با تعالیم اسلام آشنا بشن کاملا برخطاست اینها رو میفروختند دام برای اینها به نوعی ما به ازای اون اسلحه و اسب و اینها میخرید در واقع برده فروشی بود تا آنها را بفروشد و با پول آن اسلحه و اسب بخرد و گفته شده است که پیامبر همه را به عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف فروختند و آن دو آنها را بین خود قسمت کردند حالا عثمان پیرزنا را هم میگرفت چون اینو با خودشون جواهرات هم داشتن سود زیادی رو برد این داماد پیامبر که اهل تجارت هم بود در صفحه 395 مجموعه اسیران از زن و بچه 1000 نفر بودند پیامبر صلی الله پیش از فروش غنایم خمس آنها را جدا فرمود چون خمس برای ایشان و الله و اسیران را هم به 5 قسمت تقسیم فرمود و خمس آن را هم در اختیار خود گرفتند. بعد اشاره میکنه در صورتی که مادری دارای فرزند صغیر بود او را همراه فرزندانش به مشرکان عرب دقت بفرمایید به مشرکان عرب یعنی بحث اصلا بحث تعالیم اسلام یا پرورش دادن اونها نبوده پول بوده رسول ختمی مرتبه اینها رو میفروخته به مشرکان عرب پولشون رو بگیره تیما و خیبر میفروختن بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام دست به چنین برده فروشی میزنه اما داستان به همینجا نیست من یک نکته رو هم عرض کنم شاید برای شیعیان جالب باشه در نهج البلاغه یک خطبه ای هست که حالا دوستان اگر میخوان اون رو جستجو بکنن عنوان اصلیش همینه که علی اشاره میکنه خداوند مسئله را خیر ندهد و دوستان میتونن اینو سرچ بکنن کاملا اون خطبه میاد اصل داستان چه بوده جناب مانی علی ابن ابی طالب معقل ابن قیس رو میفرسته تا در نواحی فارس یعنی اردشیر خوره فارس اسرای بنی ناجیه رو گرفتن یعنی مردانشون رو که به نوعی علم مخالفت برداشته بودن رو کشتن عده‌ای رو هم اسیر کردن معقل ابن قیس یعنی سردار علی در حال انتقال اونها به پایتخت خلافت اسلامی یعنی کوفه در میانه راه مسقلت ابن حبیره شیبانی که او هم از نزدیکان علی بود حالت این اسرا رو میبینه یعنی زنان و کودکان رو میبینه در حال گریستن هست مسئله به معقل میگوید که قیمت اینها چیست معقل اشاره میکنه که مثلا 500 هزار مسئله اشاره میکنه خب من نیمی از این پول رو دارم به میدم، اینها رو آزاد کن، ما بقیه رو من به شما میدم. خب چون کارمند علی بود و به نوعی از افراد مورد وسوق علی بود، معقل میپذیره و نامه به علی مینویسه که من این بردگان رو فروختم، مسئله نیمی از پول رو به من داد. علی میگه کار خیلی خوبی کردی، در واقع برده فروشی از نظر مولا خوب. اما نکته شگفت انگیز اینه، زمانی که مسئله در بصره بود، علی آنقدر او رو تهدید کرد و به اون فشار آورد که پول ما رو بده، پول بیت المال رو بده، و این فشار به جایی رسید که مسئله فرار کرد از نزد علی و به سمت معاویه رفت و اشاره کرده بود که اگر عثمان بود من رو میبخشید. ببینید یه کار انسانی توسط مسئله ابن حویره شیبانی صورت گرفت، از جیب خودش. حتی عده‌ای به او گفتن که تو این رو از عشیره خودت بگیر، گفت نه، نمیخواهم بار مالی به گردن دیگران بندازم. خود رو بدهکار کرد، اموال خود رو در اختیار علی قرار داد که بتواند این بردگان رو آزاد بکنه. اما مولا علی آنقدر وجدان و شرافت نداشت که بگوید خب آن نیمه دیگر رو من به عنوان خلیفه میبخشم، در حالی که پیامبر اسلام بسیاری از اسرا مثل بنی مصطلق و دیگران رو آزاد کرده بود. خب شما چرا نمی کنید یک چنین کارهایی؟ ببینید این برده فروشی آنقدر دکان پرسودی شده بود برای این افراد که حاضر نبودن اسرا مثل زنان و کودکان رو حتی ببخشن و آزاد بود. پس میبینید که علی بن ابی طالب هم چنین کرد. اما یک واقعی خیلی جالبی رخ داد جناب مانی. و آن زمانی است که سعد بن معاذ که داور این جریان بود فوت میکنه. زمانی که سعد بن معاذ فوت میکنه، برای تشییع جنازه او که میروند، یک نکته به وجود میاد که خیلی مهمه برای تحلیل این واقعه. در زمان تشییع جنازه این سعد بن معاذ، مسلمانان زمانی که داشتن جنازه او رو حمل میکردن، چون آورده بودن سعد یک شخصیتی تنومند، میگوید مسلمانان گفتن ای رسول خدا، سعد مردی تنومند بود ولی جنازه‌ای سبکتر از او ندیدیم. فرمود دیدم که فرشتگان جسد او را حمل میکنند. گفتند منافقان میگویند او به واسطه یه حکمی که در مورد بنی قریظه داد چنین لاغر و سبک شد. یعنی ببینید خود حکم سعد ابن معاذ از نظر مسلمانان غیر انسانی بود. یعنی اونها تا زمان تشییع جنازه او گفتن ببینید این جنازه وقتی سبکه تو خالی هست به واسطه اون حکم ناعادلانه‌ای بود که داد، یا حکم غیر انسانی بود که داد. پس خود این حکم هم بنابر رسم آن زمان میان اعراب هم غیر انسانی به نظر می رسید. فرمود نه، دروغ می گوید. به واسطه اینکه فرشتگان جسد او را حمل می کردن سبک به نظر می رسید. یعنی پیامبر اسلام سعی کرد این رو به نوعی توجیه بکنه و به نحوی بگوید نه، حکم سعد عادلانه بود. این رو هم در صفحه 399 آورد. اما من در اینجا وارد بحث تحلیل بشم، نمیدونم اگر وقت دیگری در اختیار من قرار میدهید من عرضم تا اینجا تمام بشه، چون بحث حدودا 10 دقیقه یک رو به دیگه من نیازمند وقت هستم که بتوانم یک تحلیل و به نوعی پاسخی برای توجیهات مسلمانان بیاورم.
1: بله، من این وقت رو از بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز میگیرم، همینجا به نیابت تقدیم شما میکنم که در دور دیگری سخنانتون رو به پایان برسانید. یک نکته من بگم، چندین بار توی کامنت هایی که زیر برنامه های ما دوستان میگذارن و واقعا آدم از همبستگیشون، از هوشیاریشون، از بیداریشون لذت میبره، چند نفری نوشتن که از آقای دباغ، سروش عبدالکریم دباغ و آقای کدیور و امثالهم هم دعوت کنید در این برنامه ها بیان و حرفشون رو بزنن. من همینجا بگم که از 4-5 سال پیش دستکم آقای سروش رو 4-5 بار دعوت کردم به رادیو مانی بیاد، چون ما برنامه هایی داشتیم. در نقد افکار ایشون و من براشون نوشتم که ما نمیخواییم یک سویی به قاضی برویم، از شما خواهش من تشریف بیارید اینجا و به پرسش‌های ما پاسخ بدید. ایشون اصلا جواب ندادن و ما 4 برنامه درباره ایشون داشتیم. من همه این برنامه ها رو براشون فرستادم، همه رو مطمئنم که دیدند و نگه داشتند و شنیدند. برنامه رادیویی بود و آخرین برنامه هم عنوانش این بود مراسم کفن و دفن عبدالکریم سروش. و از آقای کدیور هم دعوت کردیم، ایشون در یک جمله سپاسگزاری کردن و گفتن که وقت ندارم بیان. به هر روی ما تلاش خودمون رو کرده ایم، الان هم راه به روی این دوستان یا هماندیشانشون بازه. من همینجا رسماً دعوت میکنم که این دوستان تشریف بیارن اینجا و اینجا برای ما از اون ساحت قدسی حیات که آقای سروش مدعیش هستن سخن بگن تا پاسخشون رو خود من بدم که این ساحت قدسی گیتی در کجای این گیتی است که فقط آقای سروش میدونه کجاست. باری خب آقای یغمایی عزیز، یک بار دیگه هم برگردیم به کشور خورشید، کشور اهورامزدا، کشور زرتشت، که وقتی دخترش پشویستا آمد و 19 سالش بود به پدرش گفت که پدر من موقع ازدواجم شده و شما به من کمک میکنی همسری برای من انتخاب کنی که شایسته شما و من و خاندان ما باشه. زرتشت به دخترش گفت که انتخاب همسر برای شما در تصمیم و اراده شخص خود شماست، من نه حق دارم و نه این کارو میکنم که برای شما تصمیم بگیرم و برای شما شوهر انتخاب کنم، این کاریه که خود شما باید بکنید. این رو مقایسه کنیم با اون قضایایی که همکنون آقای سلیمانی امیری گفتن. خب ما برگردیم به اون کشور و ببینیم بر سر اون کشور که چنین پیشوایی از نظر فکری داشته، چنین فیلسوفی، چنین شاعری به نام اشور زرتشت، بعد به کجا رسیده داستان.
0: ببینید مهمانی، این مقوله‌ای که شما گفته من همجا قبلن اشاره کردم، ما تاریخ رو باید واقعی ببینیم، خوب و بدش رو. من به دوستان شهریاری طلب که بعض وقتا تا موقعی که میگه گوشه چشم محمد رضا شاه ابروش کج بود میتازن با آدم و من بهشون نوشتم شماها اتفاقا کسانی هستید که همین شبیه شماها خراب کردن کار، برای اینکه من به من یک ایرانی معتقدم ای کاش سلطنت ایران از زمان کوروش تا زمان محمد رضا شاه توسط اسکندر و به خصوص اسلام کمرش نشکست بود. ما روند تاریخی واقعی داشتیم، مثل خیلی از کشور، مثل فرانسه، مثل آلمان، که اینا تاریخشون خیلی کوچیک‌تر از ماست. برای اینکه اگر روند تاریخی کمرش توسط یک ایدئولوژی تفکر گندیده و متعفنی که الان آقای سلیمانی به خوبی توضیح میداد نشکسته بود، ایران وضعش چیز دیگری بود و متاسفانه ما شاهانمون نیز آلوده به این مکتب شدن و شهامت و شجاعت شهریاری قبلی رو نداشت. من میدونم در دوره هخامنشیان نیز شکنجه وجود داشت، استبداد وجود داشت، همه جان این چنین بود، ولی کاروان تاریخ با رؤیاهای ما حرکت نمی کنه، بر بستر واقعیت حرکت می کنه و این بستر واقعیت می تونه ضربه بخوره. این حرف کنم از لنین هست که میگه کشورهایی که روند تاریخیشون استبدادی بوده ولی توسط عناصر خارجی شکسته نشده، اینو با نقل به مضمون دارم میخونم، سریعتر در پیشرفتن به سوی آزادی و دموکراسی و مردم حرکت میکنن، تا اینکه یه عده‌ای بی سر و پا بیان اینجا از بیابان سوار برای یک ملتی بشن که 1500 سال تمدن داشته. برای ما اگر که استبداد داشتیم، موسیقی داشتیم، بامشاد و رامتین و نمیدونم باربد و نکیسا داشتیم، زرتشت اول و دوم داشتیم، همونی که زمان ساسانیان از اون منحرف شدن، در حالی که زرتشت اومده بود که طبقه دریغوشان یا درویشان یا فقیران رو یاوری بکنه، ولی تو پایان رسیدن و ما قبل از اون در مقابل بنی قریظه میتونیم ماجرای صفی در کنار صفی و محمد، ماجرای من قبلا اشاره کردم 12 قرن قبل ماجرای کوروش و آبرادات و پانتها رو داشتیم و چیزی که شما اشاره کردید ماجرای آریو برزن رو داریم که در کنار خواهرش جنگی و این بلایی که نازل شد، خب ما کمر تاریخ ما رو شکست و این خدایی که بر ما تحمیل کردن شرماور. موقع من گوش میگردم حرفای آقای سلیمانی رو داشتم فکر میکردم، راسته بودم به فکر فرو که ما آیا شرم نمی کنیم که چنین مکتب آینی رو داریم پیروی میکنیم؟ این خدایی رو که من قبلا توی یک مثنوی به اسم گربه‌نامه که در دفاع از یک خانمی بود که از گربه ها دفاع میکرد سوزوندنش، دوتا خدا رو مقایسه کردم، این خدای آخوند و اسلام رو که این خدا را ذره ذره ساختند تا هر آنجایی که باید تاختند، از کجاها از سر ما تا به پا، بعد از آن گفتند هازا ربونا، آن که باید منبع خیر و شرف شد عصای دست شیخ بی شرف. یعنی ما به گذشته خودمون، گذشته تاریخ خودمون افتخار میکنیم و نقدش میکنیم و بررسیش میکنیم، ولی هرگز نمیپذیریم که یک مش بیان اینجا ما رو مسموم بکنن و بعد بشن رحمتون للعالمین. و هنوز تو قرن 21 میلادی و 14 هجرت این جناب از مکه به مدینه ما گرفتاریم. ببینید من برمیگردم سر همون بحثی که شما اشاره کردید، درست همین سال 28 هجری خب ما میبینیم که میکشن شاه رو، کشتار شروع میشه، برادرکشی شروع میشه، سرداران شورش میکنن، هفت خاندان به هم میتازن، تا اون میاد و بخش غربی ایران رو درو میخونه، سیل جاری میشه، ایران در حال تزلزله و این وسط یک بچه 7 ساله رو که پسر شیرویه بود به اسم اردشیر سوم، این بالاخره بزرگان میبینن مملکت در هم ریخته، بر تخت سلطنت میشنن که به اصطلاح فرزند قباد دوم یا همون شیرویه بود که پدر خودش رو کشته بود، پدری که اون هم پدر خودش رو کشته بود، که این بچه دورگه بود، کاملا ایرانی نبود، مادرش رومی بود. حالا این بحث باز جداگونه است که تو اون دوران اتفاقا از طریق این شهبانوهایی که از این کشور ارمنستان میومدن یا از روم میومدن، ایرانی مشکلات اینچنینی هم داشت که پادشاهان به دلیل همین به مسیحیان امکان آزادی عمل میدادند که کار خوبی بود، ولی همین خشم مغان رو برمی‌انگیخت علیه شاه، برای اینکه قدرت خودشون رو احساس میکردن کمتر شده و مملکت رو بیشتر در هم ریخت. در هر حال این بچه 7 ساله چندی بر سری قدرت نماند. ماجرایی که از دوره خسرو پردیس شروع شده بود و موجب شد که یکی از برجسته ترین سرداران ایرانی به اسم شهربراز که مدت ها در جنگ های 26 ساله روم و ایران نخست موفق شده بود وسعت ایران رو بسیار گسترش بده، این مورد به اصطلاح خشم خسرو پردیس قرار گرفت و موقعی که یکی از جنرالان شکست خورد، او به یکی دیگه از سرداران نوشت که او رو بکشن با 400 تا از سردارانی که شاه فکر میکرد که ممکنه خطر ایجاد کنند، ولی این نامه افتاد به دست دشمن، یعنی همون فرزند راکلیوس، و او داد به پدرش و او هم شهربراز رو خواست که ملاقات کنه. موقع یک مراسمی بود که میتونستن فرماندهان سپاه در حالی که با هم میجنگن ببینن، رفت نامه رو داد به اون و اون وقتی نامه رو خون علیه شاه شورید. یکی از ضربات بسیار شدیدی که خسرو پردیس خورد همین اشتباه بود، در کنار سایر اشتباهاتش کشتن این سردار، و او خلاصه حمله کرد، موفق نشد، رفت به تبعید و ما این در حقیقت یک خطر خفته‌ای بود که تحت حمایت هراکلیوس بود، تا اینکه شیرویه رو تا اون کش و این اردشیر اومد بر سر کار و اینجا بود که اردشیر به سراغ شهربراز که اصل شهر گراز هست، یعنی یک جنگاوری که مثل گراز می جنگه اینطوری که تعریف کردن، میاد به ایران و شاه رو میکشه، یعنی پسرکی رو که هنوز سنی ازش نگذشته بود میکشه و خودش میشینه بر تخت سلطنت. حالا ایده این گفتن که اردشیر سوم در حال مستی خفه شد، که این حرف درستی نیست، یه بچه 8 ساله نمیتونه به شرابخوری رو بیاره و از مستی خفه بشه. وقتی که او پیروز شد، ایران دوباره شما نگاه کنید، یه کشتار دیگه، یه شاه دیگه رو میکشن، در گرداب ناامنی فرو میره، سرداران خسروپرویز بقیهشون میپیوندن به شهرباز، ولی او هم دوامی نمیاره و پس از مدت بسیار کوتاهی توسط عده‌ای از بزرگان کشته میشه. شما نگاه کنید، وضع ایران یک چنین وضعی. حالا همزمان وقتی ما تاریخ دوره ساسانی رو میخونیم در دوره خسروپرویز، شاهد خشم بزرگ مالکانی هستیم که اینها پایه‌های خیلی قدرتمندی دارن و به دلیل جنگ‌های متوالی شاه با روم خسته شدن و سیاست‌های شاه رو قبول ندارن و در حقیقت زیر پای شاه رو خالی میکنن و اینها همون کسانی هستن که در کنار شیروی موجب قتل خسروپرویز میشن و بعد هم این متلاشی شدن ادامه پیدا می‌کنه. در کنار این بزرگ مالکان، اون خاندان‌های بزرگی که سلطنت اونها حاکم بود، در واقع 7 خانواده فئودال بسیار بزرگ، من جمله خانواده خود شهربراز که نماینده خانواده بزرگ مهران بود، خانواده اسپهبدان نمایندش سپهبد فرخ هرمز بود و فرزندان جوستان فرخزاد و کلی از اینها هم میشورن علیه سلطنت. و اینجاست که ما شاهدیم ببینید تو اوج دیگه، یعنی سالهای 28 29 30 31 که محمد داره فوت میکنه میمیره، ایران پاشیده از هم و اینجاست که باید اتفاقا توسط دانش آقای سلیمانی ما بعدها اشاره بکنیم که این آیات روم که نازل میشه اینا، این واقعا باید دقت کرد روش که حواسشون کاملا جمع بوده. شما حساب کنید تو حکومت کنونی ایران فردا خبر برسه که آقا مثلا 18 تا از آیت الله رو گردن زدن یا یک کسی فرزندان رو کشته، یعنی ایران پاشیده از هم دیگه. وضع ایران زمان خسروپرویز این چنین بود و این چنین بود که واقعا این دولت سقوط کرد و ما اینجا شاهدیم که اندک زمانی نمیگذره که پس از شهربراز شاهد روی کار آمدن بقیه شاه هستیم، که اینو بعدا باید من اشاره بکنم، این جمله پوراندخت هست که دیگه دوامی نداره. هر روز شاهد شورش یک سردار علیه سردار دیگه به خوشتمون هستیم و من همینجا متوقف میشم. تو سال به صلاح 2 سال قبل از مرگ محمد، 3 سال قبل از مرگ محمد، فقط امیدوارم توجه بکنید که خسروپرویز پدرشو میکشه، شیروی خسروپرویزو میکشه، شیروی میمیره، توسط تا اون اردشیر سوم میاد، یک سرداری که بزرگترین ارتش بوده ایران است و ایران رو رسونده مسائلش رو تا دریای مدیترانه، میشوره علیه شاه، شکست میخوره در کمینه و میاد اردشیر سوم رو میکشد و فقط 4 ماه یا کمتر از 4 ماه حکومت میکنه، بزرگان میکشندش و الان ایران کاملا از هم پاشیده. دوره بعدی رو ما خواهیم دید که در حقیقت از سالهایی که محمد مرد تا موقعی که ارتش خلیفه دوم وارد ایران شد و قبل از اون، اینو کمتر اشاره میکنن که زمان ابوبکر کلی همون کسانی که آقای سلیمانی اشاره کرد که جز دزدی و غارت و تجاوز به زنان و بردن کنیزان، اینا بارها و بارها به ایران حمله کردن، منتها جرأت نداشتن به خاطر اینکه هنوز این سطوت و ابهت این امپراتوری قبلی به صورت خاطره در ذهن اینا باقی مونده بود، ولی بارها اومدن خارت کردن بردن، تا اینکه سرانجام زمان عمر بود که به یقین رسیدن که میشه حمله کرد و ایران رو گرفت، که این رو در ادامه صحبت وقتی رسیدیم سال به سال اشاره خواهم کرد. من
1: آقای یغمایی فراموش نکنیم که همه این وقایعی رو که شما بهش اشاره میکنید که در طی یه برنامه یه ساعت اتفاق نیفتاده بلکه سالات میکشیده، همه اینها توسط ایرانیان ناراضی مثل سلمان فارسی و خیلی دیگه منتقل میشده به دربار محمد و پیروانش و بعد به عمر و مسلمان ها، و اونها با دقت می دانستن که در ایران چه می گذرد. و اگر می بینیم یک آدم کاروان زن که از عقل چندانی هم برخوردار نیست به نام محمد، نامه به کسرا می نویسد و می گوید که باید مسلمان شوی وگرنه کشورتو تسخیر می کنن. اینها دلیل داشته برای اینکه محمد بهش رسونده بودن که همه چیز در اونجا از هم پاشیده، فقط دکور باقی مونده. و اون شجاع شده بود و شجاعتش هم حقانیت داشت، درست هم بود. اومد و بعد عمر البته با لشکریانش ایران رو گرفتند و الاخر. این وضعیت در واقع نارضایتی مردم ایران از ستم خاندان پادشاهی و از ستم مغان و معبدان زرتشتی که همشون ستمگر نبودن، خیلی هاشون هم دانشمند بودن، اما دین رو بهانه کرده بودن، مثل همین الان و در حکومت اسلامی بر سر مردم میکوبیدن. این ناراضی ها در واقع ستون پنجم دشمن، میتونیم اسم بذاریم فعلا برای روشن شدن قضایا، کمک بزرگی به فروپاشی ایران و تقویت اسلام و جهانی شدن اسلام از طریق تصرف ایران شدند. این وضعیت در زمان آخرین پادشاهی ایران، زمان پهلوی هم بود، ناراضیانی بودند که در خارج داشتن تلاش میکردن، چه ملی مذهبی ها، چه بنی سعدها و نمیدونم قدزاده ها و یزدی ها، چه کنفدراسیون ها و چپی ها، چه توده ها، و همه داشتن تلاش میکردن که یک نیروی خارجی رو بیارن و ایران رو به هم بریزن، یا اینکه ایران رو از درون از هم بپاشن. برای ببخشید آقای گرمایی به شما وقت میدم چون سخن دارید برای گفتن. در تمامی حکومت‌های ایران همین قضیه بوده، یعنی وقتی قدرت تثبیت شده و صاحبان قدرت از قدرت سوء استفاده کردن، مردم را نادیده گرفتن و سرکوب کردن، روشناندیشان و نویسندگان و کاتبان را یا به خدمت خود گرفتن یا سرکوب کردن و به تبعید فرستادن، همین وضعیتی پیش آمد که الان شما تصویر کردید. و این یک درسیست برای امروز ما، امروز که دیگه ما در تحت سلطه این رژیم اهریمنی هستیم، ولی برای فردای ما ایرانی ها که هرگاه یک گروه، یک فرد، یک ایدئولوژی، یک الله، یک خدا قدرت رو در دست خودش متمرکز کنه و ما تن بدیم به اون، همون ما رو ویران خواهد کرد و همون ما رو نابود خواهد کرد. آقای یغمایی شما
0: ببینید، من یه اشاره کوتاهی فقط میخوام بکنم که این ماجرایی که من دارم میگم، ببینید پله به پله پر از خون و جسد، هر کدوم از اینا کشته میشد، پدرشون یا پدر میکشتن، وقتی ما اسامی ثبت شده، ده ها نفر از بزرگان و سرداران رو گردن میزدن، میکشتن، به دار میکشیدن، به صلیب میکشیدن، و این هی مملکت رو ضعیف‌تر می‌کرد. مثلا خود این شهر خراز موقعی اومد تو همین دوره بسیار کوچیکی که حاکم بود، این اولش موفق نشد تیزخونه بگیره، بعد بقیه فرماندهان بهش که دلخور بودند از خلاصه خاندان ساسانی پیوستن بهش و وارد که شد، این یک نسلی از اشراف زادگان و سرداران و اینا رو دستور داد کشتن، من جمله وزیر بسیار دانشمند و هوشیار ماهازر گشنست رو کشتن، بعد و کلی آدم ها رو از بین برد، اینجوریه که هی ضعیفتر شد و ضعیفتر شد، و خودش نیز شروع کرد به اعدام کردن کسایی که دلخور بود، مثلا کسانی که بهش توهین کرده بودن در مقابل شاه، گفت بکشیدشون. و فقط اندک زمانی نگذشت، بعضی میگن 40 روز بعد بود، که در یک مراسمی یکی از فرماندهان دیگه به اسم فرخ هرمز یک نیزه‌ای پرت کرد و شهربراز رو کشت. و بعد اینجا بود که بعد از شهربراز ما شاهد پادشاهی پوراندخت هستیم که بعدا بهش خواهم پرداخت. همه چی به هم ریخته، فقط یادون باشه و هر پلکانی ده ها نفر کشته شدن که اینا کسانی بودن که بوروکراسی و ارتش و اینا رو میچرخوندن و این ایران رو هی ضعیف و ضعیف‌تر همین نشانه من.
1: بله درود فراوان و سپاس دوباره از شما برای حضور در این برنامه. من میخوام برم خدمت آقای عمر سلیمانی امیری و 10-15 دقیقه پایانی برنامه رو به ایشان بسپارم و پس از اون بدرود بگوییم با دوستان و بینندگان و شنوندگانمون تا هفته آینده که این برنامه رو پی خواهیم گرفت. اگر زنده باشیم امیدوارم که باشیم، باشید و با هم باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. من البته ساعت رو جلوی خودم قرار دادم، امیدوارم بتونم در یک ربع این مطالب رو جمع کنم، چون این بخش پایانی خیلی مهمتر از بخش‌های دیگره. خب ما دیدیم بقایای دوران بنی قریظه چگونه طی شد. حال من در اینجا میخواهم رفتار پیامبر اسلام رو واکاوی بکنم طبق اخلاق اسلامی و آیات قرآن. ببینیم تا چه اندازه این رفتار او میتواند مورد تایید باشه. اولین مطلب این است که ما در قرآن آیات متعددی داریم، حدوداً 4-5 آیه در قرآن وجود دارد که به صراحت میگوید ولا تزر وازرةٌ وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. این رو در آیاتی مثل 7 زمر، 38 نجم و 15 اسراء و آیات دیگر میگوید. یعنی شما وقتی مرتکب یک گناهی شدی، مرتکب یک اشتباهی شدی، بار این گناه بر دوش دیگران نیست. ما دیدیم در واقع یهود بنی قریظه بار گناه کعب ابن اسد و افراد دیگر مثل وهی ابن اخطب بر زنان و کودکان و بقیه مردان بنی قریظه بودن. جالب این هست که من روزی با یکی از دوستان اهل تشیع بحث می‌کردم. ایشان به رسم همین نواندیشان دینی و افرادی از این دست اشاره کرده بود که این آیه مربوط به مجازات اخروی است که میگوید بار گناه بر دوش کسی نیست، یعنی در جهان دیگر چنین نیست. من در آنجا یک سندی آوردم که البته این رو الان یادداشت کردم و برای اینکه متهم به تحریف نشم عیناً میخوانم. شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش این مطلب رو آورده، در واقع یک داوری است که عمر انجام میده و علی در اون دخالت میده. میگوید زن آبستن زناکاری را به حضور عمر آورد، وی دستور داد او را سنگسار نماید. امیرالمومنین به او فرمود بر فرض که بتوانی مادر او را رجم کنی، یعنی سنگسار کنی، و به وی تسلط پیدا کنی، چه حقی به فرزند شکم او داری که وی را بدین ملاحظه هلاک سازی، با آنکه خدا میفرماید ولا تذروا وازرةً وزر اخرى. یعنی دقیقا علی بن ابی طالب به همین آیه استناد میکنه که شما حق ندادی مادری رو سنگسار کنی چون او حامله هست. عمر گفت با هیچ امر دشواری روبرو نشدم جز این که دست ابوالحسن مرا یاری کرد، در صفحه 191-192. بنابراین اون توجیه دوستان ما یعنی مسلمانان عزیز که این آیه مربوط به مجازات اخروی است فاقد وجاهته. پس ما میبینیم که پیامبر اسلام نخست برخلاف آیه قرآن عمل کرد، یعنی بار گناه کعب ابن اسد و هوای ابن اخطب رو بر بقیه مردان و حتی کودکان و نوجوانان تازه بالغ هم بار کرد و اون با فاجعه اتفاق افتاد. نکته دوم، سنت پیامبر اسلام که طبق آیه 21 سوره احزاب اون هم لازم الاتباع است. ما دیدیم پیامبر اسلام در مورد یهود بنی نظیر و یهود بنی قینقاع چنین کاری رو نکرد. اونها هم پیمان شکستن، آمدن و گفتن که ما میخواهیم از اینجا برویم و محمد هم اجازه داد. حال چگونه پیامبر اسلام که در مورد یهود بنی قینقاع و بنی نظیر شفاعت عبدالله ابن ابی بن سلول رو پذیرفت که اتفاقا مسلمانان معتقد بودن که اون منافقه، اونها رو تبعید کرد و پذیرفت که اونها رو نکشه. اما این بار که اوسیان جمعاً نزد محمد آمدن او درخواست اونها رو نپذیرو، پس این هم برخلاف سنت او. دیگر نکته این هست که عدم تناسب میان کنش و واکنشه. ما در مورد یهود بنی قریظه نشان دادیم اونها پیماشکنی نکردن، فقط در لفظ چون این مطلبی رو آوردن. و بعد اتفاقا مسلمانانی مثل خباط بن جبیر و صفیه دختر عبدالمطلب بودن که یهودیان رو کشتن، نه اینکه یهودیان مسلمانانی رو بکشن. مگر اینکه به پای حصار آمدن، در آنجا بود که زنی ظاهرا سنگ آسیابی رو پرتاب میکنه به سر خلاد بن سوید و اون رو میکشه. پس تناسبی هم وجود نداشت با آن رفتاری که محمد انجام داد. دیگر نکته این هست که رفتار پیامبر اسلام برخلاف عرف آن زمان بود. ما دیدیم، سندی رو آوردیم که بسیاری از مسلمانان اشاره کردند که جنازه سعد بن معاذ بسیار سبکه، این به خاطر حکمی بود که او داد. یعنی این نگاه وجود داشت که حکم سعد یک حکم غیر انسانی بود. جنگ های متعددی هم رخ داده بود، مثلا در همان مدینه نبرد بوآس هم رخ داد میان اوس و خزرج. زمانی که اوسیان پیروز شدن، هیچگاه بر خزرجی ها سخت نگرفتن، اونها رو گردن نزدن، زنان و کودکان اونها رو به نوعی به کنیزی نبردن به شام یا جاهای دیگه بفروشن. این نوع رفتار پیامبر اسلام هم خارج از قاعده. اما جناب مانی، طبیعتا این هولناکی این واقعه سبب شد که طیف های مختلفی از مسلمانان به دنبال توجیهات باشن که من در وقت اندک سعی می کنم اونها رو پاسخ بدم. اولین توجیهشان این است که اساسا این واقعه رخ نداده، یعنی یک شبیه سازی شده با یک واقعه‌ای در حدود سالهای 70 و 73 میلادی به نام ماسادا که یک عده یهود رو از قلعه‌ای در ماسادا پایین می آورن رومی ها و اونها رو گردن می زنن. این در اون واقعه اول سبب شد که این داستان رو مورخین از خودشان بسازن. این مطلب کاملا خلاف واقعه، به خاطر اینکه آیات 26 و 27 سوره احزاب که اتفاقا جنگ احزاب یا همان خندق رو هم آورده مؤید این واقعه هست. یعنی اشاره میکنه اهل کتابی رو که از قلعه ها پایین آوردید که با مشرکان هم پشتی کرده بودن، عده‌ای رو میکشتید و عده‌ای رو اسیر میکردید، که همین واقعه رو داره شرح میده، نشان میده که این واقعه بنابر نص قرآن واقع شده، در حالی که ما هیچ اهل کتابی رو نمیبینیم در صدر اسلام که مشمول چنین مجازاتی شده باشند، چون بنی رینقا و بنی نذیر تبعید شدن، کشته و اسیر نشد. نکته دوم، اجماع مورخان جهان اسلام که همه اونها این مطلب رو ذکر کرد. نکته سوم، حضور راویانی مثل محمد ابن کعب قرظی است که من اشاره کردم بسیار مهمه. او جزء بازماندگان این هولوکاست حجازه که بازمان و بعدها جزء بازماندگانی بود که روایات رو گفت. اتفاقا یکی از دعواهایی که میان ابن اسحاق و امام مالک رخ داد بر روی همین مطلب بود. یعنی امام مالک معتقد بود که موسی بن عقبه از نظر غزوه‌نگاری بر ابن اسحاق به نوعی ارجحیت داره. چرا؟ میگفتن چون ابن اسحاق میرود از میان همین یهودیانی که بالاخره بازماندگان هستند نقل روایت میکنه. در واقع اون نمیپذیرفت این داستان رو، اما آنها با خود راویان اخباری بودند، مثل همین کسانی که به نوعی در اردوگاه‌های آشویتس و داخاو و دیگر جاها بودند و امروز برخیاشون زنده هستند، اونها هم روایت میکرد. وجود زنانی مثل ریحانه و افراد دیگر بود که اینها در حرمسرای پیامبر اسلام جای داشتند. خب اگر یهود بنی قریظه‌ای وجود نداشت، ریحانه از کجا آمد و جزء حرمسرای پیامبر اسلام؟ این نوع رفتار اونها نشان میده که کاملا بر خطا هستند و به دنبال این هستند که توجیه بکنن یک واقعه تاریخی گذشته رو و بگوین این واقعه رخ نداد، چون واقعا هولناک بود و غیر قابل دفاع. عده دیگر آمدن و اشاره میکنن که دقیقا در تورات چنین حکمی آمده، که من دیدم آقای اشکبری هم به همین مطلب اشاره کرد. اصل واقعه بر این است که من البته تا اونجایی که دیدم نخستین بار سلیمان ندوی و شبلی نعمانی که این دو یک تاریخی دارن که ترجمه هم شده به نام فروغ جاویدان، این دو همین مطلب رو هم آوردن که در صفر تصنیه چون این مطلبی آمده، اما این بزرگواران سعی کردن با تحریف آن مطلب مسئله جزیه رو به نوعی بردارن. یعنی بگویند وقتی موسی آمد، من اجازه بدید این مطلب رو کلا بخوانم چون بسیار مهمه. و یکی از توجیهات این بزرگوارانه. ببینید ایشان چه میگه؟ میگوید این تصمیم مطابق با فرمان تورات بود. در تورات سفر تصمیه فصل 20 آیه 10 مذکور است. هنگامی که به قصد حمله آهنگ شهری کردی، ای داره به یک پیامبر دیگر موسی میگه،

0: هستن، یعنی با جزیه، یعنی مالیات دادن به تو خدمت کنن. اما ما میبینی خود یهود بنی قریظه آمد به محمد گفت ما حاضریم تمام اموالمون رو به تو بدیم و از اینجا بریم، اما محمد نپذیرو. خب پس این حب تورات منطبق با آن حب سرد نیست. این رو هم در صفحه 417 دوستانی که علاقمند به مسائل تاریخی هستن میتوانن در این کتاب پیدا کنن. پس این حب هم فاقد وجاهت. نکته دیگری که باز در توجیهات میآورن میگویند که این واقعه مربوط به زمان محمد بوده و بنابر عرف آن زمان بوده و امروز از روی اون نمیشود الگو برداری کرد، که ما عرض کردیم بسیاری از این وقایع رو ما دیدیم که بعدها به وجود آمد. آیه 21 سوره احزاب سنت نبی است، قصه حسنه هست و امروز هم گردن زدن اسرا کاملا در میان مسلمانان میتواند اجرا بشه و هیچ مشکلی هم از این بابت نباشه. لذا من عرضم رو جمع میکنم، تمام این وقایعی که ما دیدیم به خاطر این بود که پیامبر اسلام بعد از شکست در غزوه احزاب و خندق به دنبال احیای قدرت کاریزماتیک خود و اعتبار خود بود، نیاز بود که یک خشونتی به خرج بده. در کنار این سعی کرد مدینه رو از حضور کامل مخالفان خالی بکنه، به همین دلیل افرادی رو برد در بازارها گردن زد و افرادی رو در محله ها گردن زد که همه به نوعی این خشونت رو ببینن و به سمت اسلام بیاین. شرط سوم این است که خب طبیعتاً با بیرون راندن یهود بنی قریظه اموالی هم به دست مسلمانان افتاد، که حتی یعقوبی آورد پیامبر اسلام از میان همان زنان 6 زن رو گرفت که به نوعی برخی از اونها رو به بینوایان بنی هاشم داد و یکیش هم که ریحانه بود در سهم جناب خودشون اختصاص دادن. این داستان ها نشان میدهد که تا چه اندازه این پیامبران الهی سعی میکردن با خون مردم، با جان مردم، با زیر پا گذاشتن قواعد اخلاقی اقدام بکنن و متاسفانه این ادبار و نکبت و بدبختی که ما به اون گرفتار هستیم همانیست که ما میبینیم در سطح اسلام به ما میراث رسیده و توجیهات نواندیشان دینی یا افرادی که سعی میکنن از ناآگاهی مردم سوء استفاده بکنن هم در برابر منتقدان بزرگی مثل شما جناب مانی، استاد بزرگ برم جناب یغمایی و دیگران قطعا رنگ خواهد. ممنون، سپاسگزارم.
1: من هم از شما سپاسگزارم یار همراه گرامی و از آقای اسماعیل وفا یغمایی هم همینطور، و خوشحالم که شما هستید و این فرصت در زمانه ما برای روشنندیشانی همچون شما فراهم است تا دریافت‌های خود، تجارب خود و دانسته‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. چه زیباست شکستن اختناق در دورانی که اختناق هنوز حاکم است. شادکام باشید و بدرود تا هفته آینده.

0: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جامعه رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و دوم از ماه فوریه. بهترین مرثیه‌ای که این بنده دیدم در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همون توی قبلا هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من ندیدم. می فرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون که تو را در دل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، و زبان بود مرا اون که تو را در دل بود. دل شو از پیر خرد نقل معانی میکرد، عشق میگفت به شرح اون چه برو مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب، این برمیگرده به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب، سوال بسیار هست و امروز من به یکی دوتا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این هست که کدوم شاهنامه هست؟ مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه هست؟ کدوم شاهنامه؟ این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفات بکرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه، بله. تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتن. اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت ناجوری بود واقعا، یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت ایرانی ماست در دست همه نبود. حالا این رو گفتم، هم یادم اومد که در این گلپایگان که ما مدرسه می رفتیم، البته یکی دو سال در دبیرستان فردوسی، این دبیرستان فردوسی این تابلو هزار هزار معرفت و هزار گونه غرور در این تابلو بود. دبیرستان فردوسی تا آخونده پیدا شده، فردوسی رو برداشتن امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی، شما فکرشو بکنید، شما فکرشو بکنید، فردوسی، تابلو فردوسی رو بیارید پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه در اوست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها و تیمور و این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمی‌شناخت، در شعر شعرها اونجا نگاه کنید، قرن هفتم قرن ششم اصلا ایرانی وجود نداره. یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل، گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم تکیه بر شاهنامه. آره، دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش، نگذاریم که این آخوندهای واقعا رزل و جنایتکار هویت ما رو لکه‌دار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت، بارها گفتم این داستان رو. بله، خب بریم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. در اختیار یه آقای پیدا شد، این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده، به نام لومستن. لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان فارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله، شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما اون کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله، آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و عرض کنم که ایرلند بود ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمککار فرمانده کل هند بود در هند. اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم. ترنر ماکان این مرد بصیر، اون چه ملحقات بود به آخر کتاب بود، مثل داستان کوک کوهزاد، مثل داستان گرزو و خیلی خیلی اشعار دیگر بود به نام ملحقات. جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنیم با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در میابیم که الحاقات زیاده. و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاهی این کتاب رو منتشر کرد. یعنی به عینه عرض کنم که در 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده، این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی‌شا یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن. بعد دیگه نسخه های دیگر آمد. بله، بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانی است، در روزگار او یعنی قرن 19 پاریس محل روشنفکری و شرق‌شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست سازه، یعنی بهترین کارهای مشرق زمین رو اینها از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کنه، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیره. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کنه. چاپی که مول از شاهنامه کرد در شاید در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول این جایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب برای شروع کردن خریدن اینها. شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده، هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه، در زمان فتحعلی‌شاه قاجار هنوزم چاپ میشه و همون که عرض کردم استاد دبیرسیاهی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کرد. ایشون شاهنامه بسیار شیرین نیست خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کار. و چشم ما روشن هست به عرض کنم که اکادمی علوم شوروی، شوروی سابق بین سال 1960 که برتلز ایرانشناس معروف تعدادی از پارسیداران رو جمع‌آوری کرد، مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از توده‌ای ها بود که جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود. توده‌ای بود در صورت و گریخ به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شاهنامه شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میدهد به دکتر خاندانی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چیکار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عرض میرسونن، میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همه غربت فوسور مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک می روند، عبدالحسین نوشین هم باید فوسور. شاهنامه چاپ مسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یه دمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتریست. فقط یک عیب بزرگ که دارد عناوین رو حذف کرده، یعنی حذف نکرده، در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن، اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار رو مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکوس، مثلا اینا نیست، همین طور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت میکنیم. سوال بسیار بوده است. این شاهنامه 675 که در لندن هست، عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی پر به خاورمیانه اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره بعد به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادبی افتاد، سادبیز که همه فروش های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادبیز انجام میشه و موزه انگلیس، بریتیش میوزیم، این کتاب رو خریداری کردن. خدا پدرشون رو بیامرزه و نگهداری کرد. خدا سپاس که دست آخوند نگفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز شاهنامه است، نسخه شاهنامه. وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما از ضعف های سست درش هست. الحاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیارانی دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس هست در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیزم قدیم تر است، ولی نیمه تمام است، نیمه تمام. اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون، اینجا نوشتم که دست نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 50 تصحیح خالقی میتوان یافت. آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه‌تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر میکردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، میره میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قدیم ترین است. متاسفانه صفحه آخر که دست خط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده یک کسی قیچی کرده. اما بهتری شاهنامه است که من دیدم تا امروز و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست، بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن. یکی دوتاشم به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد عرض کنم که تعداد شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه. یک شاهنامه بروخیم هم داریم که از التقاط دو تصحیح هست، مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد با یکی دو فاضل دیگر و این آقای بروخیم بسیار علاقه‌مند به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخیم اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله، خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاهی یا دیگر. قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دوچار مشکل بشید، بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید، و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه، و بعض لغات هست که اندکی مشکله. معنیش این است که بایستی که یه دیکشنری هم در دستون باشه و با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، با یک هدفی بخوانید این کتاب رو. چون بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است، نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیرکبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. 3 بخش از شاهنامه، بخش اولش که بخش اساطیر الاولین هست، بله، تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، بعد اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. و وقتی ما میگویم شاهنامه، منظور این بخش است که از کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان و درزیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا از کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار. اونجا بخش تاریخی شاهنامه است، آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله، راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشان به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند. بنابراین چیز زیادی نمون. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، ایشون هم چیزی به دست نیاورد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست. چون عرض کنم که مورخین در باب دوزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده در باب روزگار ساسانیان. و وقتی میرسیم به جنگ قادسیه و کشته شدن یزدگرد، دیگه کتاب پایان میپذیرد. بله، بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه که مرتب از اون میپرسن ما چه شاهنامه بخوانیم. عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کنم اگر مبتدی هستی، اگر محاید محقق هستید که خود میدانید چه بکنید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمیدونم از این جور داستانهای خرافی. قبلا در من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم بسیاری از ما که اون چه ما میاندیشیم در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و از کنم که داستان قیامت و از این جور حرفا. بله، اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و هرچه عرض کنم که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایه که من مکررات و مرات رو جبه صحبت کردن، تا اینکه افتاد دست آخوندها و کشیش و دست گوشتن دانایان و عقبوندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجبه صحبت کردم، بسیار راجبه صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه، از کنم که این داستان‌های خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستان‌هایی را می‌ندازن برای مرگ اصغر اکبر، سینه می‌زنن تو خیابون‌ها با یه آبروریزی. مملکت رو نگاه کنید، در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست میگم و حقایق امور براش روشن میشو، مثل محمد ابن زکریا رازی داره کتاب منتشر میکرد، کتابش آتش میزدن، کافر و ملحد میگفتن. و ما از طریق ردیه ها که بر کتاب های اینا می نوشتن، یا اینکه یک شخصی پیدا می شد با اینا صحبت می کرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود می گفت، می فهمید که این بزرگان چه می گفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست، این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیست که به هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزی است که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسوند، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستند و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد، دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس اون یک ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد، الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره‌ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، ولی وجودش ثابت شد. میزان در واقع چارجی که هم بکنه با خودش دست معلوم شد که این وجود داره با توهمات که نمیشه باید کاری کرد. و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگر شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید مثل امام فخر رازی در فرمایید ببینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته. همین داستان بهشت و جهنم رو عرض کنم که قضایای از این دست به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتابش هست. فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها اغلب کارشون همون خرافات بود. البته البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست که اینا به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بودست و ابن سینا بودست و عرض کنم که دیگران بودن و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن، دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع به صحبت کردیم و چیزی نمانده بود که یعنی انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر. ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو اینها و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقمند بودن، یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود. بودجا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جانی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللیست در بین ما خواجه نصیرالدین توسی است و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بشه افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله اگر هم میگفتیم فلانی عالمه، یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم، که الان فیضیه قم تازه است، یا یک مدرسه که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم، اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا و میگفت که همه علوم جهان، تر خشک جهان در این قرآنه، بیرون از این کتاب یه چیزی نیست و ما میدانیم که خبری نیست در کتاب، هیچ گشایشی انسان نیافته از برکات این کتاب. بده کتاب کتاب تسلیم هست، تسلیم و پیروی، این دو اصل درش هست، تسلیم و پیروی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یه علمی ما درش ندیدیم که میگوین که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تمام شد وقت، امیرجان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید. با سپاس از شما و از امیر تا برنامه دیگر. شابید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: ادامه حمله شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس دخترانه با ترکیب سمی انکار و دروغ، اجرای یک پروژه اطلاعاتی برای فرار از پاسخگویی با کمک تکرار کننده تحلیل‌های امنیتی نظام در داخل و خارج از کشور، جان دانش آموزان، قربانی کارگزاران تاریکی از افغانستان تا چچن و حالا ایران، حلول روح علی شیمیایی عراق در قالب رهبر انتقام‌جوی نظام آیت الله سید علی شیمیایی، آغاز یک روز تحصیلی دیگر و حملات شیمیایی پیاپی به مدارس دخترانه در ایران، حملاتی که امروز با اضافه شدن استانهای آذربایجان غربی و گیلان بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته، نوجوانانی که سالم مدرسه می روند و با علایم مسمومیت شیمیایی راهی بیمارستان می شوند. در حالی که جامعه منتظر معرفی عاملان این جنایت است، مقامهای جمهوری اسلامی با یک دوربرگردان وارد مسیر انحرافی انکار شده و همزمان یک پروژه امنیتی را دنبال می کنند. هفته گذشته معاون وزیر بهداشت گفته بود عاملان مسمومیت‌های سریالی به دنبال تعطیلی مدارس دخترانه بودند. چند روز بعد هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مدعی شد عامل مسمومیت گاز N2 بوده. خانواده دانش آموزان قربانی در تجمع‌های اعتراضیشان حکومت را مسئول این حملات معرفی می کنند. اما دوربرگردان نظام از مسیر افشای عاملان مسمومیت‌های سریالی از این مصاحبه وزیر کشور کلید خورد.
3: عامل خاصی رو هنوز ما دوستان ما پیدا نکردن که بتونن بگن به یه ماده خاصی بوده و این آثار اون ماده خاص این اتفاقی خاص.
2: روز جمعه ابراهیم رئیسی در بوشهر مدعی شد مسمومیت‌های سریالی برای ایجاد بلوا و آشوب در کشور اجرا می‌شود و به گفته او وزارت اطلاعات مسئول پیگیری شده، اتفاقی که همزمان نتایجش مشخص شد و افرادی برای معرفی یک عامل انحرافی برای حمله شیمیایی به مدارس بسیج شدند. وقتی یک نماینده مجلس در توییتی با برداشتی عجیب از زبان فارسی ابراز نگرانی سفیر انگلیس در تهران را سرنخی برای اثبات مداخله خارجی در مسمومیت‌ها دانست. روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای هم شنبه مدعی شد حمله شیمیایی به مدارس بخشی از جنگ ترکیبی غرب علیه جمهوری اسلامی است. در حالی که بیش از 1000 دانش آموز راهی بیمارستان‌ها شدند، کیهان مسمومیت‌های سریالی را سوژه جدید اختشاشات خواند. همزمان عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات هم که ساکن لندن است، در توییتی تحلیل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تکرار کرد و مدعی شد مسمومیت‌های سریالی کار جنبش زن زندگی آزادی است. الگوی جمهوری اسلامی در قبال مسمومیت‌های سریالی که خود متهم ردیف اول آن است تازگی ندارد. اول سپتامبر سال 2014 گروهی از اسلامگرایان تندرو در جمهوری خودمختار استیای شمالی در روسیه با حمله به یک مدرسه ابتدایی 777 دانش آموز را گروگان گرفتند. طی 3 روز در بحران گروگانگیری مدرسه بسلان بیش از 160 کودک کشته شدند. یک سال بعد اما زنجیری از مسمومیت‌های سریالی در مدارس منطقه شکلوفسکی در شمال شرقی چچن اتفاق افتاد. دانش آموزان با علایم بیهوشی، حالت‌های کما، تشنج، ضعف، فراموشی و خفگی و بی‌حسی اندام‌ها و لرز راهی بیمارستان می‌شدند. بلافاصله دولت فدرال کمیسیونی دولتی برای بررسی موضوع تشکیل داد. یک متخصص نظامی در گزارش تحقیق خود اعلام کرد که عامل مسمومیت‌ها یک ماده سمی جامد یا مایع بوده که بر مجاری تنفسی تأثیر می‌گذارد. از سال 1994 و آغاز جنگ دوم چچن ساکنان آن منطقه می‌دانستند که طی 12 سال نیروهای فدرال در آنجا مشغول آزمایش سلاح‌های تازه بودند. یک هفته بعد اما ورق برگشت. کمیسیون دولتی رسانه‌ها را مقصر معرفی کرد و مادران قربانیان را مزدور خواند و اعلام کرد دلیل بدحالی دانش آموزان ابتلا به خود عفونت روانی، هیستری و روانپریشی جمعی است. آنا پولیتیکوفسکایا روزنامه‌نگار روس منتقد ولادیمیر پوتین که درباره مسمومیت دانش آموزان چچنی تحقیق میکرد، سال 2007 و در روز تولد پوتین به قتل رسید. در افغانستان اتفاقی مشابه با نتیجه متفاوت رخ داد. 16 شهریور ماه سال 95 اینجا در هرات افغانستان دانش آموزان یک مدرسه دخترانه با گازی سمیم مسموم شدند. گروه طالبان همون موقع مسئولیت این حمله تروریستی بیولوژیک را پذیرفت و اعلام کرد اسلام مخالف درس خواندن دختران است. پیش از بشار اسد دیکتاتور روسیه که متهم به کشتن شهروندان این کشور با سلاح شیمیایی شده، صدام حسین دیکتاتور عراق از سلاح شیمیایی علیه کودکان کشور خودش در کردستان عراق و شهرهای غربی ایران استفاده کرده بود. با فرماندهی علی حسن المجید التکریتی، پسر عموی صدام که به علی شیمیایی معروف بود، حالا ایران زیر رگبار حمله شیمیایی است. از مراکز و استانها تا شهرهای بسیار کوچک، تنها واکنش عملی حکومت تا به امروز حصیل نیروهای سرکوب مقابل مدارس دخترانه و ضرب و شتم خانواده ها و حتی دانش آموزان بوده. بسیاری از شهروندان با توجه به نقش پررنگ دختران و دانش آموز در خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، مسمومیت های سریالی را انتقام خامنه‌ای از این نسل می دانند. با ارجاع به این سخنان او در 11 مهر ماه،
4: یه عده‌شون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان، به خیابان می کشانه. اینا رو با یه تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد.
2: دانش آموزان دختر در بیمارستان ها، مادران نگران در خیابان ها، حاصل عملکرد علی خامنه ای که نظامش در حمله شیمیایی به شهروندان خودی تنه به تنه دیکتاتورهایی مثل بشار اسد، صدام حسین و حتی پوتین زده. وقتی شریعت مداری ها و مهاجرانی ها کارگزاران لاپوشانی یک جنایت شدند، جنایت علیه قربانیان بیگناه آیت الله سید علی شیمیایی. مجتبی پور محسن، لندن.
5: سلام سلام، من زوز هستم، خدای خدایان. خبرهای دردآور اعدام در این رژیم کوفتی در هفته‌های اخیر بیشتر شنیده میشه. طبق گزارش سازمان حقوق بشر، سال 2022 ایران 582 اعدام داشته. البته این چیزی که اونها خبردار شدن، میشه هفته 11 اعدام، ولی در این دو هفته اخیر گفتن 66 اعدام بوده، یعنی متوسط اعدام ها 3 برابر شده. انواع جرم ها رو برای اعدامیان مطرح کردند، از قتل و مواد مخدر گرفته تا سب و نبی. و نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم، همین اعدام در ایران به جرم سب و نبی هست. میدونید که طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی، هر کس که به پیامبر و امام و فاطمه دشنام بده سب و نبی هست و به اعدام محکوم میشه. خب این حکم بوده و هست، اما بارها اجرا نشده. با بهانه‌های علکی که خودشونم میدونن که علکیه، مثلا اینکه شخص فریب خورده، به آنچه که نوشته باور نداشته، آگاه نبوده، پشیمانه و از این حرفا، به هر حال حکم اعدام رو برای بسیاری از کسانی که میتونستند با این قانون و با این حکم اعدام کنند نکردند. اگه الان میبینیم که با وجود هیاهوی مخالفت با اعدام ها میان و دو نفر رو مستقیم تحت عنوان سب النبی اعدام میکنند، حتما انگیزه ای پشت اون هست. این رژیم توی این موقعیت به فکر مقدسات دینی نیست خیر. آقای علی مطهری گفته آثار اعدام برای سب النبی مثبته، باعث میشه که توهین به پیامبر باب نشه. خب این فقط یک دروغه، چون خودشونم میبینن که با این اعدام ها موجی از رکیکترین توهین ها باب میشه. پس انگیزه نظام از این اعدام ها چیه؟ خب حکومت برای انحراف افکار عمومی خبرسازی میکنه، این رو بارها نشون داده. مثلا اگه بخواد اخبار جهان رو منحرف کنه، میگه حزب الله دوتا موشک پرت کنه تا به خیال خودش خبرها رو منحرف کنه، و برای انحراف از اخبار شبکه‌های فارسی هم در حد محدودتری مثلا بوده که اعدام کرده، مثل اعدام روح الله زم. اما به نظر من الان رژیم حتی به دنبال انحراف خبرها هم نیست، چون خبر خاصی در جریان نیست. یعنی رژیم اعدام کرده که خود اعدام بیاد در رأس خبرها، هدفش همین بوده. خب منطق اونها ایجاد وحشت هست تا مردم از روی ترس از رژیم اطاعت کنند. این رو از دین یاد گرفتند و این روش جواب داده، براشون موفقیت آمیز بوده. وحشت باعث سکوت میشه، البته تا یه حدی. در 34 سال پیش اعتراضات دانشجویان چین که به اعتراضات میدان تیانانمن معروف شد، آخر سر رژیم چین 10 نفر از دانشجویان رو اعدام کرد که نشون بده که همه چیز تموم شده و زهر چشمی گرفته باشه که مردم دیگه اعتراض نکنند. حالا این رژیم کوفتی هم همین کار رو داره میکنه. این 2 نفر رو به جرم اینکه کانال تلگرامی داشتند به عنوان ارتداد، سوزاندن قرآن و توهین به مقدسات اعدام کردند. این فقط برای ترسوندن مردم هست. اینکه بگن تموم شد. کسی که خیابون بند آورده، کسی که جلوی بسیجی ها ایستاده و حتی کسی که کانال تلگرامی داشته، همه اونها رو اعدام کردیم. اگه بازم اعتراض کنید، بازم به چشم شلیک میکنیم و اعدام میکنیم. اونا برای خاموش کردن اعتراضات روش دیگه‌ای بلد نیستند. موضوع اینه که برای این رژیم دین هم بخشی از سیاستی هست که رژیم پیش گرفته. یعنی توی ایران دین دیگه هم مقام مردم دیندار نیست، بلکه فارغ از این که هر کسی چه دینی داره، چه باوری داره، مردم یه عده اقلیتی که در سیاست طرفدار رژیم هستند، همونایی که تذکر حجاب میدن و فوش میدن و زنگ به 110 میزنند، اونا مذهبی محسوب نمیشن، بلکه طرفدار رژیم محسوب میشن. و یه عده کثیری هم که مخالف رژیم هستند. دیگه الان برداشتن حجاب مخالفت با دین محسوب نمیشه، بلکه مردم اون رو یک حرکت سیاسی ترقی میکنند برای مخالفت با رژیم. همینطور این اعدام ها، مردم اونها رو سیاسی میدونند. اعدام عزیزانی مثل یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع برای مردم درست مثل اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورده فرقی نمی کنه. این نیست که یکی جنبه دینی داشته باشه و دیگری جنبه سیاسی، نه. در ایران دین دیگه فقط سیاسیه، دیگه یک موضوع اجتماعی نیست. مثلا همون عمامه پرانی هم سیاسی بود. در حقیقت در سطح اجتماع دین دیگه باقی نمونده. در ایران دین شده یک امر خصوصی. آنچه که در سطح جامعه دیده میشه فقط سیاسیه. و من فکر میکنم که با سقوط این رژیم کوفتی و پیروزی انقلاب ملی ایران در یک حکومت دموکراتیک، یواش یواش تازه دین به سطح اجتماعی بر میگرده. که خب اشکالی هم نداره، اما باید در یک سطح منطقی کنترل بشه. در حد این که مسلمان های عزیز برای خودشون نماز جماعت و کلاس قرآنی داشته باشند. بدرود دوستان.
6: ما بیاییم از تشیع و ایرانیت شروع کنیم. البته خب یک مقداری مبحث رو میشه بازتر کرد، از اسلام و ایرانیت صحبت کرد، اما از اونجایی که بالاخره ایران قرون گذشته تا حد زیادی متأثر از تشیع بوده تا از اسلام به صورت عام و به صورت کلی، خب طبیعتاً تشیع یک مرکز ثقلی تو این مبحث میتونه باشه. به طور مشخص بعد از تجربه بسیار وحشتناک حکومتداری جمهوری اسلامی که یک حکومت مبتنی بر تشیع هست، خب ما میبینیم که قاطبه مخصوصاً نسل‌های جدید، جوان، نوجوان و حتی افراد کهنسال، افراد بزرگسال الان در ایران واقعاً به اینجا

0: در اومده که ما مثلا بحث ولایت رو، بحث اماما رو حتی خیلی سخت بشه رد کرد که موروثی شدنش متأثر از همون نظام شاهی ایرانی باشه. یا مثلا حتی در بین مردم گوشه و کنار کشور، حالا در غرب کشور من خودم بودم، در شمال دیدم، مثلا امامزاده ها و قدیس هایی که مشخص نیست منشأشون کجاست و کی بودن اینها، خیلی این رو شاهزاده صدا میکنن. یا مثلا شما باز برمیگردیم به مناقبی که در مورد امام اول شیعیان ما در مراسم های مختلف در آثار ادبی مختلف داریم، گویی تلفیقی از علی و رستم شاهنامه رو ما داریم میبینیم. اشعاری مثل محتشم کاشانی که به سبک، یعنی از لحاظ فنی و ادبی نگاه کنید، اشعار خیلی قرص و محکم و چارچوبداری هستش و یک تولید محتواس بالاخره، یعنی یک چیزی به ادبیات فارسی اضافه کرده. یا مثلا شبیه خانی و تعزیه خانی که با اون پرده خانی شاهنامه اصلا قابل تشخیص نیست و خب در یک حکومت سکولار بعد از جمهوری اسلامی این حتی جاذبه فرهنگی و توریستی هم ممکنه باشه، یعنی بحث اعتقاد داشتن به اینها نیست. و آثار تاریخی که مثلا ما در اصفهان شاهد هستیم که واقعا یک نمونه بسیار درخشانی هست، مسجدهایی که خب بالاخره مسجدن، در دوره یک حکومتی به نام صفویه درست شدن که ما از نظر فکری و سیاسی مثلا این نگاه خاص رو بهش داریم، ولی بالاخره این هم به داشته های ایران اضافه کرده. سوال من اینه که اگر مثل بعضی از حوزه ها تو حوزه مذهب هم بیاییم مثلا یه چیزی از ایران بکنیم، جراحی کنیم و بندازیم دور، آیا این از غنای ایران کم نمی کنه؟ غنای فرهنگی، غنای تاریخی، و اینکه بالاخره به این راحتی هم نباشه که ما فکر کنیم واقعا مردم بعد از جمهوری اسلامی دوباره به سراغ مذهب نمیرن و مذهب تشیع رو مثلا کامل کنار میذارن، که اینم قابل بحثه ولی در سوالهای بعدی من خدمت درز میکنم. من به اصطلاح از دید یک شیعه، از دید یک مسلمان مقیم ایران که باورمند هست، این انقلت ها رو آوردم نسبت به کسانی که میگن نه بندازیم دور و عبور کنیم و الی آخر. ببینم نظر شما چی هست در این زمین.
1: اولا سپاس از اینکه من رو به این گفتگو دعوت کردین. یک نکته خیلی مهمی رو باید اول قضیه ما، یعنی اول همین صحبت بهش بپردازیم، به اون همینه که نگاه ما به تاریخ چنون نگاهیه. اساسا نگاهی که فکر میکنه چیزی رو میشه برای همیشه از بین برد که هیچ اثری از آثارش نمونه، یا نگاهی که فکر میکنه از هیچ میشه چیزی آفرید، این نگاه یک نگاه دینیه. یعنی نگاهیه که ما در دینشناسی، در پدیده دینشناسی یا حتی در تاریخ بهش میگیم در واقع نگاه آفرینشی. در برابر این نگاه برایشی وجود داره، یعنی یکی هست creationer، یکی هست evolutioner. یعنی شما در یک طرف خلقت رو دارید، در یک طرف برایش رو دارید که حالا اصطلاح اشتباهاً بهش گفته میشه تکامل. تکامل واژه درستی برای اِوولوسیون نیست یا اِوولوشن نیست، بیشتر برایش رو باید گفت، چون تکامل وقتی که میدیم یعنی جهت داره، در صورتی که در برایش جهت ممکنه به طرف عقب بره، ممکنه اصلا درجا بزنه ولی تغییر میکنه. بنابراین اساسا تصور این که ما میتونیم چیزی رو برای همیشه از میان ببریم، این تصور که یک تصور ضد علمیه. این چه دین باشه، چه آیین باشه، چه فرهنگ باشه، چه سنت باشه، چه مراسمی باشه که مردم انجام میدن، چه باورهای مردم باشه، حالا این باورها میتونن دینی باشن، غیر دینی باشن، اساسا تصور این که بشه چیزی رو برای همیشه و به طور مطلق از بین برد یک تصور نادرستی. ولی اون چی که شما در مورد مذهب شیعه گفتید، به هر حال این یک بخشی از تاریخ ماست، ما باید باش مواجه بشیم، ولی مذهب شیعه خلاصه نمیشه در اون چیزهایی که الان شما گفتید، یعنی فقط در اون معماری ها و در اون مراسم و آیین هایی که همشون و بعضی هاشون هم حالا میتونیم ما بگیم که آیین های قشنگی هستن، فرضاً مثلا شبیه خانی، حالا قشنگ به مفهوم این که یک نوعی از هنر رو در خودشون جلوه میدن، حالا بگذاریم که این هنر یک ابزاری شده برای القاء یک سری تفکرات به شدت ارتجایی، ولی به هر صورت از هنر بهره گرفته. فقط که اینها نیست، شما در کنار همون

0: خانید قمه زنی رو هم دارین، زنجیر زنی رو هم دارین، گلمالی رو هم دارید. این که افراد روی زمین سینه خیز دراز بکشن و برن مثلا برای اینکه نظرشون برآورده بشه، این رو هم دارید. قمه زدن تو سر بچه نوزاد رو دارید. در کنار این که شما زیبایی های اون معماری مسجد ها رو دارید، اون همه فجایعی که توی اون مسجد ها اتفاق میفته، از مغزشویی بگیرید تا سوء استفاده جنسی از بچه ها، همش در درون این مسجد ها اتفاق میفته. یعنی همه اینها رو ما اگر بذاریم کنار هم، اون وقت میبینیم که شما نمیتونید از این کلیت در کوتاه مدت، در دراز مدت این کار ممکنه، در کوتاه مدت شما نمیتونید که به قول معروف اون چیزهایی که به نظرتون میشه باهاش یه جوری کنار اومد بیارید بیرون و بقیهش رو نابود بکنید. اون چه که باید اتفاق بیفته این نیستش که دین از بین بره. دین از بین رفتنی نیست. دین موقعی از بین میره، یعنی در کوتاه مدت از بین رفتنی نیست. دین هنگامی از میان خواهد رفت که اکثریت مطلق جامعه خرد رو جایگزین یک نیروی ماورایی بکنه، یعنی خرد خودبنیان انسانی رو بیاد بگه که من اگر میخوام در مورد یک سری ضوابط اخلاقی، حالا بهش گفته میشه اخلاق، من با این کلمه اخلاق خیلی میونه ای ندارم، بیشتر سعی میکنم شایست و ناشایست رو به جاش به کار ببرم، اونجوری که در شاهنامه اومده. این که من در روابط انسانی بدونم که چه چیزی شایسته است و چه چیزی ناشایسته است، این رو با خرد خودبنیاد خودم و بر اساس آخرین دستاوردهای دانش در جهان تنظیم میکنم. مثلا قانونها رو، مثلا اینکه اگر من دزدی نکنم جامعه محل امتری برای زندگی من خواهد بود، اگر من دروغ نگم باورپذیری من برای انسانهایی که باشون در ارتباط هستم بیشتر خواهد بود. اگر این آگاهی رو من بهش برسم، به جای اینکه به فکر کنم اگر دزدی بکنم در الله دست منو مثلا در جهنم هر روز قطع میکنه دوباره میذاره در بیاد دوباره فرداش قطعش میکنه، یا اگر دروغ بگم مثلا چشمان منو کور میکنه الله در اونجا میل داغ میکشه، اگر بتونم این دوتا رو جایگزین بکنم وقت دیگه نیازی به دین ندارم. ولی برای اینکه به این مرحله برسیم باید اکثریت مطلق جامعه به این خرد خودبنیاد انسانی رسیده باشه و همون چیزی که بنیان شاهنامه و بنیان اساساً فرهنگ باستانی ایران رو می‌سازه. من فقط برای یک مثال، برای اینکه بگم حرفم در واقع حرف گزافه نزدم، 65% ویژگی‌های پهلوانی در شاهنامه واژه خرده. یعنی یک سری واژه‌ها رو میارن، دلیری هستش، نترس بودن هست، هوش هست، رزمندگی هست، خرد هست، همه اینا رو بذارین 65%ش مربوط به خرده که با فاصله بسیار زیاد با بقیه است. بگردیم بحث خودمون، پس دین از بین رفتنی نیست. اون کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به جامعه، باز هم بر اساس این خرد خود بنیاد خودمون، به جامعه بگیم که تو اگر دینت رو برای خودت نگه داری هم به سود خودته هم به سود جامعه است. زیست انسانهای درون این جامعه با این کار تو انسانی تر میشه. وقتی که دینت رو تبدیل بکنی به یک مسئله شخصی خودت، از این منظر اگر نگاه بکنی، ما اصلا نیازی به این نداریم که در آینده بریم سراغ تک تک آدم ها و مجبورشون کنیم مثلا دینشون رو بذارن کنار. اصلا کار بی خودی هم هست، چون ما وقتی که از سکولاریسم صحبت میکنیم یعنی که حکومت اساسا هیچ دخالتی در امر دین نباید بکنه، نه به نفع دین و نه به ضرر دین. نقد دین رو باید بذاره به عهده من، ولی امنیت من رو باید حفظ بکنه. در برابرش اون دینداری هم که میخواد مراسم دینیشو انجام بده باید آزادیشو داشته باشه تا جایی که به آزادی دیگران به اصطلاح لطمه وارد نکنه، صدمه وارد نکنه، و دولت اون رو هم باید براش تضمین بکنه. ولی دولت حق دخالت در مسائل دینی رو چه به شکل اثباتی چه به شکل نفی نداره. پس اون چیزی که ما در آینده میخوایم از بین بردن اینها نیست، ما میخوایم اینها رو از عرصه عمومی جامعه بفرستیمشون توی عرصه خصوصی. حالا میرسیم به اون چیزهایی که چه ما بخوایم و چه نخوایم، اینها در عرصه عمومی هست. مثلا وقتی که اینها میان فرض بکنین تعزیه علی اصغر رو میذارن، اینها دیگه وارد عرصه عمومی شدیم. همون مسجدها که شما گفتین اینها در عرصه عمومیه، اینها رو هم به نظر من باید به یک شکل سکولار، به این معنی که اساساً با نگاه دینی بهشون نگاه نکنیم. اگر کسی میخواد تا به اصطلاح تعزیه علی اصغر بذاره، با حفظ یک سری معیارها، یعنی در اونجا خشونت نباید باشه، دعوت به خشونت نباید باشه، نمایش خشونت نباید باشه. و این ملاک ها اگر شد، اون رو درست مثل هر تئاتر دیگری میشه باش برخورد کرد و شاید حتی بعد از گذشته یک دوره‌ای که این کینه ضد مذهبی از ذهن‌ها بره بیرون، شاید به قول شما حتی جاذبه توریستی هم داشته باشه. ولی همه اینها باید در یک مجموعه ای باشه که افراد همه با هم برابر باشن. من هم اگر خواستم یک تئاتر آتئیستی بذارم، باز هم همین معیارها رو باید رعایت بکنم. من هم اجازه ندارم تبلیغ خشونت بکنم، نمایش خشونت اجازه ندارم بکنم و فراخوان به خشونت هم نباید بکنم. نتیجه گیری، یعنی یک خلاصه ای از این بخوام ارائه بکنم، اینه که هدف این نیستش که دین رو ما با نابودش بکنیم، یعنی با زور دولتی نابودش بکنیم. هدف اینه که در مورد دین شفاف سازی بکنیم، روشنگری بکنیم. اون بخش های هر کدوم از این بخش ها رو که ما میبینیم به ضرر جامعه است، اول به اون بپردازیم. یعنی یک فهرستی برای خودمون درست بکنیم، از اون بالا مضرترین رو اول بهش بچسبیم، بعد بیایم تا پایین. خب این کاریه که من در زمینه تاریخ دین میکنم، در زمینه محتوای دین میکنم. مثلا آخرین مقاله‌ای که من در گویا نیوز چاپ کردم در مورد این بود که در چه در روایت‌های شیعی و چه در روایت‌های سنی، در آخر الزمان یک هولوکاست اتفاق خواهد افتاد و امام زمان یا مهدی سنی ها یا امام زمان شیعه ها وقتی که بیاد، یهودیان رو تا آخرین نفر خواهد کشت. این مسئله‌ای که ما باید بهش بپردازیم، یعنی یک شیعه یا یک سنی همین رو باید بدونه که یک همچین چیزی در دینش هست. ولی نهایتاً کار ما روشنگریه و از طریق این روشنگریه که ما به دین، به عرصه دین باید بپردازیم، بدون اینکه دچار پولیمیک های مثلا سیاسی بشیم، بدون اینکه وارد عرصه خشونت ورزی بر علیه دین ورزان بشیم. و از همه مهمتر اینکه حتی اگر اسلام ستیز هستیم، من خودم اسلام ستیز تعریف نمی کنم، من خودم رو اسلام پژوه معرفی میکنم، حتی اگر اسلام ستیز هستیم، به هیچ وجه حق نداریم که مسلمان ستیز باشیم. این دوتا رو به شدت باید از هم دیگه تفکیک کرد و این چه الان و چه در آینده پس از حکومت اسلامی باید هدف ما باشه. اون چه که دستاورد فرهنگی ماست باید حفظش بکنیم. اون بخش هایی رو که به هیچ وجه با حقوق بشر، با حقوق شهروندی، با برابری زن و مرد و حقوق کودکان سازگاری ندارن، اتفاقا اونجا با استفاده از مونوپول قدرت دولتی اینها رو باید از عرصه جامعه حتی حذفش بکنیم. کودک همسری رو باید حذف بکنیم، چند همسری رو باید حذف بکنیم، قانون ارث رو باید حذف بکنیم، قانون قصاص رو باید حذف بکنیم. هر اون چه که به اصطلاح مغایر با حقوق بشر، حقوق شهروندی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان و تمام کنوانسیونایی که خب الان در جهان پذیرفته شدن. این اون مسیری که من دوست دارم به طرفش برم. مسلمه مسجدها برای همیشه باقی خواهند ماند، معماری‌های بسیار زیبایی دارن. حالا در یک بحث دیگه من میتونم توضیح بدم که چرا اساساً این مسجدها اینقدر زیبا شدن یا چرا ما ادبیاتمون اینقدر رشد کرد. خیلی کوتاهش اینه که تمام زمینه‌های دیگر هنری در اسلام حرام بود. موسیقی حرام بود، رقص حرام بود، مجسمه سازی حرام بود، نقاشی حرام بود، بجز ادبیات و بجز معماری. همه عرصه‌های دیگر هنر در اسلام حرام بود. بنابراین شما اگر شعر فارسی رو نگاه بکنی، بعضی وقتا می‌بینید که این شعر اصلا نقاشیه. یعنی چون نقاشی ممنوع بوده، اینها با کلام نقاشی کردن. شما توصیفی رو که مثلا شاعرای ما در مورد باغ، در مورد چهره نگار، در مورد همه رخدادهایی که در اطرافشون بوده، در مورد شب، در مورد شب یلدا، در مورد برآمدن خورشید نگاه میکنید، اینها بیشتر نقاشیه تا واژه. دلیلش این بود که نقاشی حرام.
1: بسیار زیبایی که در ادبیات هست. بله واقعا این نکته آخر بسیار اشاره زیبایی بود. اصلا همون احیای زبان فارسی بعد از استیلای اعراب هم که ما نگاه میکنیم، فقط یک زبان زنده نشده، بلکه این زبان یک کوششی بوده، مثلا در قالبش تاریخ و حماسی ایرانی زنده شده، در قالب این عشق، مفهوم عشق رو بهش بالو پردادن، چیزی که همونطور که شما اشاره کردید در امپراتوری تحت قلمرو مسلمانان حداقل در اون صده‌های اول بسیار ممنوعه بود، یک مسئله ممنوعه بود. اینا واقعا خودش یک بحث مفصل و جدایی رو میطلبه و بسیار هم نکات جذاب و کلیدی توش هست. منتها دکتر، اشاره‌ای که شما داشتید به بحثی که ایران بعد از جمهوری اسلامی و اینکه با مذهب باید چه کار کرد، در واقع تفاوتی با همون سکولاریسم متعارفی که ما در دنیای غرب شاهدش هستیم طبیعتاً نداره. اما اگر به فضای برحال شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، رسانه‌ها، فعالینی که در این حوزه‌ها حتی راجع به ایران دین‌پژوه هم نیستن، راجع به دموکراسی، راجع به آینده سیاسی ایران صحبت می‌کنن، می‌بینیم غلظت مباحث مرتبط با مذهب خیلی خیلی بالاست و اصولاً صحبت از یک سکولاریزم معمولی شاید برای شما هم به عنوان مثال در فضای توییتر هزینه داشته باشه. اینکه شما دارید مالکشی میکنید، شما دارید تقلیل گرایانه نگاه میکنید، این بحث مذهب پدر ایران رو در آورده، ما باید ریشه‌کن کنیم، ما باید آخوندها رو از تیر چراغ برق آویزون کنیم. خب بخشش رو واقعیت اینه که باید درک کرد دیگه، جمهوری اسلامی هست و بخشیش هم اصلا بدون جمهوری اسلامی، ما اصلا قبل از جمهوری اسلامی هم اندیشمندان بزرگی در حوزه نقد تشیع یا مذهب داشتیم، یعنی این نبوده. بعد برخی آخه طرفداران مذهب مخصوصا قشر روشنفکری دینی اینجا اونها دارن تقلیل گرایانه کار میکنن، میخوان بگن که بله اگه جمهوری اسلامی نبود، نه مذهب هم یه جایگاه خیلی خوبی در ایران داشت مثل بقیه کشورهای مسلمان. این نکته انحرافی اونها رو خب طبیعتا باید مراقب بود. اما از اون طرف این چیزی که شما اشاره کردید خب یک سکولاریزم متعارف و عادی هست و از اون طرف ما این سوال پیش میاد که برای توسعه کشور، افزایش رفاه، ایجاد دموکراسی که معمولا در جوامعی مثل ما بعد از توسعه باید منتظر دموکراسی بود، دموکراسی که در کشوری که فقر و فلاکت از در و دیوارش میباره، خب دموکراسی هم یک شعار تو خالیه برای ردگم کنی و عوام فرابی به نظر من. حالا اینم در پرانتز درس کنم، اما شما بذارید من مثالهای اوریان و عینی بزنم. مثلا هند، سنگاپور، امارات متحده عربی، کره جنوبی، آیا اینا اصولا رفتن سو این همه روشنفکر و دینپژوه و متفکر رفتن سراغ این که یک فعل و انفعالاتی در ارتباط با مذهب یا فرهنگ اجتماعیشون به وجود بیارن که این کشورها بعد آماده بشن به اصطلاح ریل گذاری بشه برای اومدن توسعه و دموکراسی؟ من چنین چیزی نمیبینم، گرچه هر کدوم از این کشورها هم به هر حال در این حوزه ها متفکرینی داشتن، اندیشمندانی داشتن، اما واقعیت این که حجم اون مطالبی که در ارتباط با ایران و از سوی ایرانیان تولید میشه اصلا قابل مقایسه با این کشورها نیست. اونا بدون این مقدمات پیچیده رفتن سراغ این که حکمرانی خوب اومد و کارها رو جلو برد. و وقتی هم شاید الان شما این انقلت رو بیارید و این ایراد رو بگیرید که اون توسعه، اون دموکراسی ممکنه که عمر چندان طولانی نداشته باشه، اما من اشاره میکنم وقتی مثلا مردم امارات متحده عربی به عنوان یک کشور مسلمان سالها تحت لوای یک حکومتی هستن که رفاه تأمین کرده، امکانات آموزشی عالی تأمین کرده و از همه مهمتر کنار هم زیستن بی حجاب و با حجاب، خارجی و بومی، این خودش یک آموزش نایه هیدن ایژوکیشنه، یه آموزش نامرئی هستش که طبیعتا این امارات دیگه اون امارات قبل از این دوران توسعش نمیشه، مردمش دیگه اون به اون مردم قبلی تبدیل نمیشن، ولو اینکه حالا بگیم از نظر فکری خیلی کنتر از مثلا کشورهای مشابه خودشون ترقی کردن، تغییر کردن، ولی بالاخره وقتی که توسعه بیاد این تغییرات هم میشه. من خیلی طولانیش نکنم، سوالم خیلی طولانی شد. آیا ما در دام یک فرهنگرایی افتادیم؟ یعنی فرهنگرایی منظورم اینه که اول باید فرهنگ تک تک شهروندان، این فرهنگ لابد بخشیش هم مذهب دیگه، تغییر کنه تا بعد کشور آماده بشه برای ورود به توسعه. خب این یک چیز تسلسلیه که دور باطلی هستش که خب خطرناکه و حتی امر سیاسی هم به حاشیه میبره، یعنی تقصیر رو میندازه گردن باورهای شهروندان. این نگرانی به نظر شما بجاست و در مورد ایران و مسائل ایران الان وجود داره یا نه؟
0: خود نگرانیشو نمیتونم واقعیتش بگم راجع به ایش که آیا وجود داره یا نداره، ولی یک نکته رو باید توجه کرد. این به نظر من بحث مرغ و تخم مرغ که اول فرهنگ یا بعد دموکراسی. ببینید ما در واقع اگر بخوایم دورانی رو که در اون ناسیونالیسم مدرن ایرانی شکل گرفت، برمیگرده به بعد از جنگ‌های ایران و روس، یعنی بعد از شکست‌های سنگینی که ایران از روسیه خورد و اینکه بخش‌هایی از کشور از ایران جدا شدن، رفتن در واقع زیر چتر یک حکومت اروپایی. روسیه اون موقع به هر حال اروپا حساب می‌شد، در عین حال ولی هنوز ایرانی بودن. متفکرانی که اون موقع، یعنی اندیشمندان بسیار بزرگی که اون موقع اومدن بیرون، و من شروع میکنم میگم که در واقع پدر ناسیونالیسم مدرن ایرانی یک همزبان من، یک آذربایجانی که به زبان ترکی مینوشت و البته به فارسی هم نوشته هایی داره، یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود. آخوندزاده در عرصه روشنگری این تفاوت رو قائل نبود که اول ما مثلا بیایم نقد دین بکنیم، بعد که مردم همه از دین زده شدن بعد بیایم نقد مثلا شروع بکنیم به مسائل سیاسی. اون به همون اندازه که به مسائل دینی میپرداخت، یعنی نقد دین میکرد، حالا در اندازه های خودش، به همون اندازه آموزش میداد جامعه رو برای واژه هایی مثل مثلا به قول خودش کانستیتوسی یا همون کانستیتوشن، دیسپوت برای پروگره به قول خودش یا همون پروگرس و این چیزها. یعنی یک توازنی بین اینها برقرار کرده بود و بعدش نسل‌های بعدیش هم که می‌بینید، چه میرزا آخان کرمانی باشه، چه میرزا عبدالرحیم طالبوف باشه، چه خیلی جلوتر بیایم مثلا شخصیت یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم ایران، احمد کسروی باشه، که در عین اینکه مثلا نقد دین رو داشت، در عین اینکه نقش‌های تاریخی رو می‌نوشت، در سیاست هم نقش داشت، تو راه حل ارائه می‌داد. یعنی اینها رو ما نمی‌تونیم در از هم دیگه جدا بکنیم، ولی این ولی نقش در واقع روشنگران، یعنی کسانی که تصمیم گرفتن یا برای خودشون این وظیفه رو قائل هستن که بپیوندن به قافله روشنگری، یعنی در این زمینه ها بنویسن، سخنرانی کنن، صحبت بکنن و اطلاعات رو به مردم برسونن که شاید در تمام موقع به دسترسشون نبوده. در به موازات این، خب امر سیاسی هم در جامعه داره شکل میگیره دیگه، حزب ها هستن، اونا در به دنبال گرفتن قدرت هستن. اینها برگردیم به اون نمونه هایی که گفتید، این نمونه ها رو به نظر من همه رو نمیشه با هم مقایسه کرد. مثلا امارات متحده عربی خب مسلمونه و شما به جمعیتش اگر نگاه بکنین، اساسا اون تمایلات اینکه حزبی تشکیل بدن یا مسئله اون چیزی که بهش گفته میشه آزادی های سیاسی، که متاسفانه قبل از 22 بهمن 1357 آزادی سیاسی برای بسیاری از این کنشگران این بود که مثلا آزاد باشن به شاه فوش بدن، یا آزاد باشن که مثلا ولیعت رو بدزدن، گروگان بگیرن، یه همچی چیزایی رو آزادی، یعنی یک تعریف بسیار بسیار مبتذلی از آزادی داشتن. ولی همین آزادی ها رو اونها اساسا دنبالش نیستن، برای اینکه عملا شما آزادی رو میخواین برای رسیدن به چی؟ به اینکه زندگی بهتری داشته باشین، و حکومت بعد این زندگی بهتر به اینا داده، رفاه دارن، آینده‌شون تأمینه، بیشترین درآمد سرانه ملی رو دارن.
1: عذر میخوام بخشیش حالا مورد امارات رو، یه سنت به نظر من عربی هم حالا تو سیاست اینها از قدیم داشتن، حتی در دورانی که ظهور اسلام و اینا، مثلا بحث شورا خیلی توشون مهم بود و شورا یک دموکراسی محدود بود، یعنی مثلا حتی برای تعیین خلیفه چند تا خودشون قبول دارن که فلانی ریش سفیده شیخ، ولی من نیستم دیگه زمام امور رو بده. این
0: بله اصلا اتفاقا میخواستم بگم اون فرهنگ عشیره‌ای در اونها از بین نرفته، با اینکه شهرنشین شدن عملا هنوز پابند عشیره ان و در عشیره اساسا این چیزا وجود نداره، انتخابات و این حرفا نداریم و این بحثش جداست. در هند اتفاقا مسئله مذهب خیلی کمک کرده به دموکراسی. به چه دلیل؟ برای اینکه خب هند میگن به اصطلاح کشور 72 ملت، این ملت که اینجا به کار میره برعکس اون چیزایی که قوم گرایان مثلا میگن، قبیله گرایان و به قول مدل جدیدش اتنیک ها میگن، حزب های اتنیکی میگن، ملت اساسا در زبان عربی یعنی مذهب. وقتی شما میگین کثیر المله یعنی یک کشوری که توش دینهای خیلی خیلی زیادی وجود داشته باشه، و هند از این نظر یک کشور کثیر المله است، برای همین بهش میگن کشور 72 ملت، یعنی کشوری که توش 72 تا دین وجود داره. این پراکندگی دینی و اینکه هیچ، تقریبا میشه گفت هیچ دینی در اکثریت مطلق نیست، حالت هندوها خیلی یعنی اکثریت رو تشکیل میدن، ولی در درون خود هندوها هم اساسا پراکندگی خیلی زیادی داره. بعد دینهایی که اونا دارن اساسا دینهای پولیتئیستی، یعنی چند خدایی هستن. این پذیرفتن این که همسایه من مثلا میتونه این همسایه من هندوه، اون یکی میتونه سیک باشه، اون یکی میتونه بودایی باشه، همینجوری بریم تا انواع اقسام دینهایی که اونجا هست، این اتفاقا کمک کرده به ایده دموکراسی. دومی مسئله که در هند هست که تونسته یک همچین دموکراسی رو به وجود بیاره، مسئله کاست هاست، یعنی باور به سرنوشتی که برای شما از پیش تعیین شده. بنابراین این باوری که شما به سرنوشت خودتون دارین اساسا مانع از این میشه که بخواید سرنوشت رو تغییرش بدین. ببینید الان در هند نزدیک 260 میلیون نجس هستن، کسانی که در زبان عمومی هند بهشون گفته میشه نجس، یا کسانی که نباید بهشون دست زد. اینها سرنوشتشون رو پذیرفتن و با این سرنوشت دارن زندگی میکنن و دیگران هم پذیرفتن که اینا سرنوشتشون اینجوریه. این باز قضیه هندو بذاریم اینجا. قضیه کره جنوبی اتفاقا خیلی شبیه ایرانه، یعنی فکر میکنم کیم جون پارک بود اسم آخرین رئیس جمهورشون. پارک اساسا مجلس و اصلا به طور کامل اون چیزهایی رو که شکل و شمایلی از دموکراسی داشت منحل کرد، یعنی به شکل بدون مجلس، بدون هیئت مشاوران، یک نفره با برنامه‌هایی که ارائه داد کره جنوبی رو تبدیل کرد به یک کشور سنتی. خب آخرش البته ترور شد و بعد از ترورش درگیری‌های زیادی به وجود اومد، باز یک دوره خیلی شدید خفقان وجود داشت، ولی الان کره جنوبی رو همه به عنوان یک دموکراسی حساب میکنن. در تمام جهان بجز کشورهای اروپایی و بجز کشورهایی که مستعمره بودن، یعنی کشورهایی که هیچ وقت مستعمره نبودن، مستعمره اروپا نبودن، شما در هیچ جا نمیبینید که از درون یک کشور یک دموکراسی پایدار به وجود اومده باشه که اون کشور زیر 50% شهرنشین و بالای 50% بی سواد بوده باشه. یعنی نداریم همچین نمونه ای اساسا نداریم. و ایران هم اگر در اون دوران پهلوی به دموکراسی نرسید، دلایل خیلی زیادی وجود داشت، ولی آخرین دلیلش این بود که مثلا حکومت پهلوی نتونست دموکراسی رو برگزار بکنه. مهمترین دلیلش اینه که در هیچ جای دنیا سابقه نداره که شما یک کشوری داشته باشین بالای 50% بی سواد داشته باشه، و این در سال 57 متاسفانه بود. یعنی ما 47% با سواد داشتیم، بین 45 تا 47% با سواد داشتیم، و در همون سالها بیشتر از نیمی از مردم کشور در روستا زندگی میکردن. دموکراسی برای اینکه از دل یک جامعه بیاد بیرون نیازمند توسعه انسانیه. توسعه انسانی فقط در شهر اتفاق میفته. من این مثال مورد علاقمو همیشه تکرار میکنم که در کتابی هم که الان دارم مینویسم به این خیلی با جزئیات برخورد کردن. آلمان انقلاب مشروطش، در واقع اون انقلابی که مشابه انقلاب مشروطه ما بود، در 1848 اتفاق افتاد. حالا بگذاریم که اونها، کانت اصلا 30 سال بود که مرده بود، هگل تقریبا چند، اونم 20-30 سال بود که مرده، 15-16 سال بود که مرده بود، مارکس زنده بود، هگل زنده بود، نیچه در همون اوان انقلاب به دنیا آمد. با این و تازه در اون سال ها ما آلمان 65% باسواد داشت و نزدیک به 50% شهرنشین. یک کشوری بود که داشت صنعتی میشد با سرعت بسیار زیاد. با این وجود از دل اون انقلاب دموکراسی بیرون نیامد. آلمانیا 100 سال وقت لازم، 101 سال، درست 101 سال از 1848 تا 1945 وقت لازم داشتن که تبدیل بشن به یک دموکراسی که الان دنبالش به ما رسیده. در ایرانی که در دوران مشروطه 0.5% باسواد داشت و 85%ش غیر شهرنشین بودن، به طور قطع دموکراسی نمیتونست به وجود بیاد. یعنی ببینید اینا دیگه، این که شما بگید آه اینها مردمی بودند که انقلاب مشروطه را به راه انداختن، اینا افسانه است. برای آدم، برای دلخوشی خودش میتونه حرفا رو بزنه، میتونه بگیم ببینید چه ما ملت بزرگی بودیم، ولی واقعیت امر اینه که اینطوری نبود. و در حتی در دوران پهلوی هم این مسئله بود، یعنی از دل اون حکومت، شما محمد گاندی رو میذاشتین به جای محمد رضا شاه، از توی اون ساختار دموکراسی نمیتونست بیاد بیرون. نمونه شما داشتیم از 1120 تا 1132، بهش میگن دوران آزادی ها. دوران آزادی ها سلاخی احمد کسروی بود، ترور دوتا نخست وزیر بود، ترور خود شاه بود. در سال 1323 در شاهرود بهایی کشی وحشتناک بود، کودتای افسران خراسان بود، یک سر درگیری بود. بعد آخرش به کجا رسید؟ و آخرش این بود که مجلس سنا تعطیل شد، دیوان عالی قضایی تعطیل شد و مجلس شورای ملی تعطیل شد. دلیلش این نیستش که مثلا مصدق یک آدم پلشت و یک اهریمنی بود، مثلا اینجاست بود که ساختارهای اون جامعه امکان یک دموکراسی پایدار رو نداشت. شما نمیتونید توی یک شورزار برین گندم بکارین بعد که مثلا کشتتون نیومد بیرون بندازین تقصیر اینکه بارون نبارید یا اینکه باغبونه کارشو بلد نبود یا اینکه زمین خوب شخم نزده بودن. نمیشه، اول باید اونجا رو نمکزدایی بکنین بعد میتونین توش کشت گندم.
1: من اینجا وسط حرف شما بپرم با اجازتون، چون نکته خیلی خوبیه میترسم فراموش بشه. شما اشاره کردید به همین دوران آشوبی که یه عده‌ای که خیلی دموکراسی میکنن میگن مثلا دهه 20 دهه طلایی بود، در حالی که دهه 20 ما نه دستاورد اقتصادی داشتیم نه دستاورد اجتماعی داشتیم نه پیشرفت قابل توجه بود و الی آخر. اینجا بحث قدرت توی نگاه این دوستانی که خیلی میگم چپگران ملی مذهبی هم خیلی دنبال بحث دموکراسی هستن، ظاهرا آشنایی اینا اصولا با مفهوم قدرت ندارن، یعنی نمیدونن اگر دولت مدرن توسعه گرا قدرت رو واگذار کنه یا قدرت رو ازش بگیریم، این قدرت طبیعتا در خلاء نمیمونه، سریع به سمت کسی میره و در اختیار نهاد، جریان، اشخاصی قرار میگیره که اینها در جامعه نفوذی دارن و قدرتی دارن. یعنی مثلا قدرت اگر رضا شاه این رو نمیگرفت روحانیت میگرفت، اینجا زنان نمیومدن قدرت رو بگیرن، یا کسانی که مثلا معدود با سوادانی که اونجا این بحث قدرت رو اینها چون بسیار ناشیانه بهش نگاه میکنن. خب طبیعتا وقتی پهلوی، رضا شاه، چه محمد رضا شاه باشه چه رضا شاه یا حتی تو نمونه های اروپایی در قرون 17 و 18، خب اگر دولت مدرنی که شعارهای مدرن و ایده های مدرن داره قدرت رو نمیگرفت، طبیعتا اون نهادهای ریشه داری که قدرتمند بودن دست اونا میافتاد. اونجا که دیگه مثل الان جامعه مدنی و نمیدونم NGO و انجمن زنان و اینا قدرتی نداشته، کما اینکه بعد از رفتن رضا شاه هم ما شاهد هستیم، نمونه های آماریش هم هست که اتفاقا فعالیت زنان هم به شدت افت میکنه بعد از تبعید رضا شاه، چرا که اون خانواده ها اون نهادهای سنتی دوباره قدرت میگیرن و زنا رو به خونه برمیگردونن، به آشپزخونه برمیگردونن. این چیزی هستش که فعال حقوق زن، فعال حقوق بهاییان، نمیدونم اینا بسیاریشون متاسفانه تو سوشال مدیای فارسی یا عمدن ندیده میگیرن یا واقعا درکشون سوادشون نمیرسه، من نمیدونم. اما از این مسئله قدرت اجازه بدید من سوء استفاده کنم. مصاحبه شما با مصاحبه بسیار خوب و مفصلی با نشریه فریدون داشتید و اونجا از حذف روحانیت، احتمال حذف روحانیت در فردای ایران صحبت گفتید با توجه به فضای جامعه، خب هم خود جذابه و هم خوشاینده و هم دور از ذهنم نیست. اما من یه سوال اینجا دارم، این قدرت هستش که در یک محفل مذهبی یک نفر سرآمد میشه اسمش روحانی میشه، من فکر میکنم این قدرته چون سیاله، باز اگه روحانی نباشه کسی جاشو میگیره، کما اینکه اون شخص اون مرجع دوم ممکنه لباس روحانیت هم نداشته. ما بسیاری از روشنفکرامون در واقع واقعا آخوندن، کسی مثل ملکیان شما بعد از ناکامی اصلاحات دوم خرداد و اینا، اینا رفتن سراغ این که همه چیز در فرهنگ، در نگرش ما، در نگاه ما به خوشبختیه و دقیقاً این یک آخوند کلی هم پا منبری داشت و حرفا واقعا بی سر و ته. من نمیخوام توهین کنم، در مورد ملکیان هم بارها یادداشت نوشتم، من تو نشریاتی که ایران بود هم خارج از ایران، واقعا یک آخوند بود، یعنی آخوند روش آخوندی بود، نگاه آخوندی بود و برونداد آخوندی بود. آیا اصلا امکان داره همونطوری که از حظ اسلام و تشیع از شما پرسیدم و جواب خیلی خوبی به من دادید، خود اسم روحانی هم آیا امکان حذفش هست؟ امکان این چیزی هم که حالا شریعتی با نگاه خاص خودش دنبال این بود که واسطه بین انسان و خدا از بین بره و این صحبت ها، به نظر من این حالا به اون دانش اندک من میگه که در یک قالب دیگه مثل انرژی از یک حالتی به حالتی تبدیل میشه ولی از بین نمیره. نمیدونم نظر شما چیه. به عنوان وقتتون رو چون زیاد گرفتم آخرش
0: بودم. من اتفاقا میخواستم به این مسئله برسم از این طریق که تمام کشورهایی که شما نام بردید با پدیده‌ای که من میگم یکی از وحشتناک‌ترین هیولاهای تاریخ بشره به نام روحانیت شیعه روبرو نبودن. نه امارات متحده، نه امارات متحده عربی، نه هند، نه سنگاپور، نه کره جنوبی، اینها با یک چنین پدیده‌ای روبرو نبودن. برای همینی که من میگم اگر در اروپا روشنگری اولویت اول و دوم و سومش، یعنی اولویت اولش نقد دین بود، در ایران اولویت اول و دوم و سوم تا دهم یک روشنگر نقد دینه. برای اینکه عامل دین در ایران به شدت قوی تره، اساسا شما نمی‌تونید مقایسهش بکنید با اونها. و نهادی به اسم نهاد روحانیت شیعه که حالا من در صحبت‌های مختلف توضیح دادم اینو که این اساسا من وقتی که بهش میگم انگل منظورم توهین بهش نیستش. برای اینکه شما زیست پارازیتر یک نهادی رو دارید که اتفاقا از خارج از ایرانم وارد پیکر این جامعه شده. یعنی اینا رو اگه نگاه بکنید در دوران صفوی اینا رو از شامات و از بحرین و از جبل عامل آوردن. اسمشون رو نگاه بکنید همشون از مثلا علامه کرکی، علامه جبل عاملی و اینها، علامه هلی مال هلی شام. شما وقتی که اینا رو نگاه بکنید میبینید که یک پدیده ای که از بیرون اومده هیچگاه خودش رو در این پیکر بومی حس نکرده، هیچ دستاوردی برای این کشور نداشته و فقط از این پیکر تغذیه کرده. این دقیقا همون چیزیه که ما در علم پزشکی بهش میگیم انگل. چون ما در پزشکی مثلا شما نگاه بکنیم ما اندازه از حجم مغزمون بیشتر توی رودمون باکتری داریم، ولی این باکتری ها با ما همزیستن. یعنی بسیاری از مواد غذایی رو که ما توی رودمون تجزیه میشه و ما نتیجهش رو وارد خونمون میشه و ما از اون استفاده میکنیم به بدنمون سود میرسونه، ما مدیون این باکتری ها هستیم. یعنی یک همزیستی با هم دیگه داریم میکنیم. ولی روحانیت اینجوری نیست. روحانیت دقیقا انگله، هیچ سودی به جامعه نمیرسونه روحانیت شیعه و فقط ضرر داره براش. پس اون چه که در اون کشورهایی که شما نام بردید نبود، این مسئله روحانیت شیعه بود. گروه‌ها و نهادهایی که شما گفتید، که گفتید اینها نمیدونن این مسئله رو، مسئله قدرت رو نمیفهمن، اتفاقا ببینید اول در دوران اول حکومت رضا شاه، یعنی بعد از اینکه یک دوره آشوب بسیار بسیار وحشتناک ما داریم از 1285 تا 1299، یک دوران به شدت آشوب زده داریم تو کشور، مجلس تعطیل، دو تا حکومت داریم، یکیش حکومت مهاجرین توی کرمانشاه، یعنی تو استان کرمانشاه، یکیش تو خود تهران، هر گوشه کشور یه یاغی چهار تا تفنگچی دور برش جمع کرده میخواد به فکر حکومت افتاده، کشور از طرف، یعنی کشور رو سه تا نیروی خارجی اشغال کردن، عثمانی‌ها و روس‌ها و انگلیسی‌ها، یعنی دیگه فاجعه بارترین وضعیت که در اونجا هست به وجود اومده. تو این وسط یک نفر میاد به نام رضا خان و کودتا میکنه. حالا اصلا این کودتا من نمیدونم چرا اسمش شده کودتا، برای اینکه وقتی که نگاه بکنیم میبینیم شاید بی خطرترین کودتای تاریخ جهان بوده
1: و همراهی اکثر نیروهای اون زمان، یعنی همه
0: بله کاملا. این که سر کار میاد، این چیزی نیست که حدسیات من باشه ها، این رو دولت آبادی در کتابش می نویسه، یحیی دولت آبادی میگه این حکومت نظامی روحانی نمایان، حالا اون باز هم تو اونجا جرأت نمی کنه از نهاد روحانیت صحبت بکنه، میگه این روحانی نمایان رو از صحنه حذف می کنه تا ما بتونیم به معارف حقیقی برسیم. یعنی اون موقع فهمیده بود که دشمن اصلی جامعه کیه. اون فهمیده بود که یه مشت آهنینی لازم داره، این مشت آهنین باید بخوره تو سر آخوندا، چون تا موقعی که اینها تو جامعه بتونن فعالیت بکنن، نه مسئله برابری زن و مرد مهمه، نه مسئله تحصیل دختران امکان پذیره، نه بهداشت امکان پذیره، نه دادگستری مستقل امکان پذیره، نه آموزش پرورش غیر دینی امکان پذیره. اینها رو به خوبی میدونستن. اون چیزی که بعدها اتفاق افتاد بعد از شهریور 20 این بود که جریانات ضد پهلوی که اساسا اینا به نظر من ضد مدرنیته بودن، اینا مشکل اصلیشون با حکومت با هر دو پهلوی مدرنیته اینا، یعنی مدرن گرایی اینها بود. من هنوز که هنوزه یک تئوری دارم که میگم علت این که با به اصطلاح هم مارکسیستا هم خیلی از ملی مذهبی ها و هم خیلی از اسلامیستا با رضا شاه دشمنن، برای اینکه اینا هنوز در خاطر جمعیشون مونده که رضا شاه ناموس مسلمین رو آورد برهنه کرد، یعنی در ذهنیت اینا این مسئله جا افتاده. چرا هیچ کس به یعنی میگن که این کارو با اجبار انجام داد دیگه، با زور انجام داد. خب رضا شاه همه کارهای دیگرش هم با زور انجام داد، خدمت سربازی هم با زور انجام داد، آبل کوبی هم با زور انجام داد. اساسا اجباری بودن آموزش و پرورش از بعد از 6 سالگی هم با اجبار انجام داد، با زور انجام داد. هر کاری که رضا شاه کرد اصلا با زور بود. چرا این یه دونه اینقدر برای افراد مهمه؟ چرا؟ برای اینکه تو ذهنیتشون هنوز فکر میکنن ناموسشون برهنه شده. هر چقدر بیان برای من توجیهات سوپر فمینیستی و علمی و اینها بکنن، من میدونم در ناخودآگاهشون مسئله برهنگی ناموسشونه.
1: مذهب و
0: بله. از این بگذریم، این که شما گفتید علتش اینه. در اون دوران این اتفاق افتاد که این روحانیت شیعه خطرش دست کم گرفته شد و من باورم بر اینه که حتی حکومت پهلوی هم در دورانی خطر اینها رو کم گرفت، دست کم گرفت. یعنی درسته که شاه اون جایی که لازم بود، خیلی آخه میگن شاه محمد رضا شاه خیلی برعکس پدرش با روحانیت مماشات میکرد، این تا حدودی درسته، دلایل خیلی خیلی پیچیده‌ای هم داره. مسئله‌اش این نیستش که اون مثلا عاشق روحانیت بود، چون دیدیم جایی که لازم بود، یعنی وقتی که مسئله حق رأی زنان از بین بردن نظام ارباب رعیتی سپاه دانش و اینها، سهم کردن سود کارگران در سود کارخانه ها که به کارگران بدن، این مسائل وقتی که پیش اومد، اون وقت مشت آهنین پدرش از آستینش اومد بیرون، زد تو سر روحانیت موقع که خمینی اون آشوب 15 خرداد
1: این در واقع کارهاش رو میکرد، کارهایی که به زعم
0: اونجایی که لازم بود
1: مخالف اسلام هم بود،
0: بله میگم اونجایی که لازم بود اتفاقا تو سر روحانیت هم میزد. ولی مشکل اینجا بود که با یک ابرقدرت کمونیستی با 1700 کیلومتر مرز مشترک روبرو بود، اون رو خطر اصلی میدید. با این وجود من فکر کنم خود حکومت پهلوی هم این خطر روحانی به اصطلاح یا بگیم به اندازه کافی، به اندازه کافی خطرش رو بزرگ نمیدونست. یعنی خطر خیلی بزرگتر بود. حالا بگردیم مسئله نهاد روحانیت. اون چیزی که من میگم اینه که در آینده ایران نهاد روحانیت باید از بین بره. شما تردیدی نکنید. یک انسان مؤمن که میخواد بدونه اگر بین رکعت سوم و چهارم نمازش دچار شک شد چی کار باید بکنه، اون میره یک نفر رو پیدا میکنه ازش میپرسه، اون میشه همون به اصطلاح روحانی. اون چیزی که من در نظرمه اینه که نهاد روحانیت از بین بره. اولین شرطش چیه؟ اولین شرطش اینه که این حوزه های علمیه و این جاهایی که طلبه پرورش میدن به طور کامل تعطیل میشه. یعنی ما هیچ دستگاه آموزشی به موازات دستگاه آموزش دولتی و حکومتی نخواهیم داشت. اگر کسی میخواد بره امام جمعه یه مسجد بشه، میره توی دانشگاه الهیات و فقه میخونه زیر نظر حکومت مرکزی، زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، که اون وزارت آموزش و پرورشه که تعیین میکنه که توی اون به اصطلاح کتاب ها یعنی چه چیزی تدریس بشه در فقه و الهیات. بعد از اونجا مدرک میگیره، میره امام جمعه مسجد میشه، قرارداد براش میبندن، به دولت مالیات میده. اگر کسی دوست داشت خمس و زکاتش رو بده به این ملا، آزاده، میتونه این کارو بکنه. ولی اون آخوند باید حساب کتاب پس بده. یعنی از اون باید مالیاتش رو بده به دولت و حق بیمه‌ش رو بده، بیمه بازنشستگیش رو بده. یعنی یک آدمی بشه مثل هر کسی که تو این کشور داره کار میکنه. اینجوری ما میتونیم نهاد روحانیت رو از بین ببریم. دیگه چیزی به اسم مدرسه دینی وجود نخواهد داشت. شما میتونید در خونتون یا اصلا یه جایی رو اجاره بکنید، برید اونجا، آقا من میخوام اینجا کلاس قرآن و اصول عقاید بذارم. هیچ کی حق نداره مانع شما بشه. ولی از روزی که خواستید در پایان این کلاس برای افراد مدرک صادر بکنید، اونجا وزارت آموزش و پرورش باید بیاد انگوش بذاره روش، بگه اولا تا موقعی که اون چی که داری اینجا آموزش میدی زیر نظر من نباشه، حق دادن مدرک هم نداره. یعنی ما اولین چیزی که باید از دست اینا در بیاریم نظام موازی آموزشیه، دومین چیزی که باید از دستشون در بیاریم اوقافه، سومین چیزی که باید از دستشون در بیاریم معاف بودن از مالیات و معاف بودن از سربازیه. یعنی اونا باید مثل همه افراد دیگه کشور سربازی رو برن، مالیاتشون رو بدن، قرارداد کار داشته باشن و اگر هم میخوان به عنوان مثلا امام جمعه، به عنوان مرجع، هر چی میخوان کار بکنن، این باید زیر نظارت دولت باشه. اینجوری ما نهاد روحانیت شیعه رو به طور کامل از بین میبریم، در عین اینکه افرادی هستن به اصطلاح به اسم مرجع، به اسم کارشناس دینی، به اسم روحانی، حالا هر اسمی که روش بخوام بذارن خودشون بذارن، اینا میتونن به مشکلات دینی مسلمینن رعایت بکنن. من به شخصه هیچ مشکلی ندارم کسی بره خمس و زکاتشو بده به یک آدمی بگه حالا من اینجوری پولم حلال شد، ولی اون آدم باید مالیاتشو بیاد بده به دولت.
1: بسیار عالی دکتر، خیلی این نکات آخر یعنی کاملا به نظرم سوال هم خود من هم مخاطبا رو پاسخ داد، بسیار هم مستدل بود و خب طبیعتا مخالفینی خواهد داشت این مبحث، ولی خب این که به هر حال اون شبکه مالی و اون امپراتوری مالی روحانیتی که همیشه مصون بوده، جدا از کلیت جامعه بوده، اقتصاد مستقلی داشته و خب طبیعتا اینها هم به منجر به داشتن قدرت سیاسی همیشه، اون کاملا از بین میره و خونسا میشه، برای خود من بسیار قانع کننده بود. خیلی خیلی لطف کردی دکتر بنای عزیز، نکات خیلی خوبی بود و امیدوارم که اگر بعدها مخاطبها باز هم پرسشهایی راجع به این چارچوب موضوعی داشتن ما بتونیم دوباره مزاحمتون بشیم و وقتتون
0: استفتاءاتشون بگین مؤمنین استفتاءاتشون رو بفرستن.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. لحظه موعود فرا رسید. امشب با شاهزاده رضا پهلوی مهمان خونه‌های شما هستیم. شاهزاده، خیلی خوش آمدید.
1: خوشحالم که باز می‌بینم اتومیتون و فرصتی داشته باشیم بار دیگر با همیهنان عزیزم بتونم صحبت داشته باشم.
0: منم خیلی خوشحالم که شما رو دارم و یک برگ زرین دیگه به کارنامه کاری من افزوده شد با این گفتگو که خواهیم کرد. شاهزاده، از آخرین باری که با هم نشستیم 188 روز می‌گذره. در این 188 روز خب خیلی رویدادها برای همیهنانمون پیش اومده. شرایط ایران رو خودتون میدونید، باهاتون مستقیم در ارتباط هستن. دوست داریم یه آگاهی از پویایی شما در درازای این مدت بگیریم، از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا رسیدیم، چه کردیم.
1: حتما اجازه بدید قبل از شروع یادی بکنم از جواد روحی که همه میدونن متاسفانه در زندان جان خودش از دست داد، که البته حس می‌زنم لابد کشتنش، و به هر حال در خاطر من هست و همدرد خانوادش هست. در ضمن می‌خواستم به بانو سپهری تبریک تولد بدم، چون امروز تولدشون هست، ولی مهمتر از تبریک تولد تبریک به شهامتشون، به صداقتشون و به جرأتشون، و این خودش واقعا الگویی باز باشه برای تمام مبارزین.
0: خیلی سپاسگزارم که این نکته رو در ذهن داشتید که یادآوری بکنید. شاید یه نکته دیگه هم که داریم، امروز دهم شهریور تقارن داره با آغاز بازی‌های آسیایی سال 1353 که مشعل رو شما خودتون روشن کردید و دست ورزشکارانمون دادید. دقیقاً همین روز بود ما مستندش رو پیش از این برنامه پخش کردیم. چیزی در خاطر دارید در رابطه بازی آسیایی؟
1: خاطرم میاد که یه ذره بین گذاشته بودن که با نور آفتاب یه کبریت روشن بشه و مدتی طول کشید تا بالاخره درست میزون باشه، چون ذره بین رو درست تنظیم نکرده بودن. من مجبور شدم یه کاری بکنم که بالاخره درست اون نور بیفته رو کبریت، تا فکرم دو سه دقیقه طول کشید تا بالاخره روشن شد.
0: این نکته بود که ذهنتون مونده بود برای اون. و شاهزاده دوست داشتنی، ما سر و پا گوشیم که آپدیت ها رو بشنویم و ببینیم در این 188 روزی که گذشت چه کردیم، چه پیامی برام، چه ارمغانی برای ما دارید. و من یک سری پرسش آماده دارم، هم پرسشی هستش که خیلی مردم دوست داشتن بپرسن، هم همکاران، دوستان، و در درازای 11 ماه گذشته پرسشایی که مردم داشتن رو ما چکیدش رو کنار هم گذاشتیم که بتونیم از شما بپرسیم، و خیلی خوشحال میشم اگه پاسخ خوب باشید.
1: با کمال میل. خب البته چیزی که برای من در یک دید کلی میتونم بگم خیلی جالب بود این هستش که مدتی است که من میبینم که تقسیم کار خیلی بهتر داره انجام میشه، و این از این لحاظ مهمه که خب یه همچین جنبشی، یه همچین حرکتی نمیتونه یه جا متمرکز باشه یا توسط فقط یک نهاد یا یک گروه خاصی انجام بشه. واقعا باید دست به دست هم داده بشه تا انواع اقسام کمپین ها، کارزار ها به حال به وجود بیاد. و خب در تمام این مدت بعضی وقتا مستقیم تر، بعضی وقتا غیر مستقیم، با کسانی که به هر حال مشغول این کار هستن، از همه مهمتر کسانی که الان رهبران به قول معروف میدانی و داخل کشور فعالیت میکنن، از طرق مختلف ارتباط داریم، تبادل نظر میکنیم، نظر میگیرن، نظر میپرسن، و از اون لحاظ خب کارشون پیش میره و مسلماً تصمیمات نهایتاً با خود کسانی هستن که در درون کشور جزئیات رو میدونن، شرایط رو میدونن، و منتظر نیستن که ما از بیرون بهشون راهنمود تاکتیکی بدیم. این رو به عهده خودشون میسپاریم. ولی خب جایی که فراخوان‌های مهمی هست که یه اجماعی سرش هست، من هم به سهم خودم پشتیبانی میکنم و تایید میکنم این نوع فراخوان‌ها رو در جهت روشن‌تر شدن و واضح‌تر بودنی که خب کجا میتونیم تمرکز حواس داشته باشیم. در این کارزار مربوط مشخصاً به سالروز مهسا، همطور که میدونید خب در تمام دنیا و همچنان در داخل مملکت خب همه بسیج شدن. در این رابطه شاید جا داشته باشه که من یادآوری بکنم که البته نظر شخصیم هست، تصمیم نهایتاً با همیهنانمون هست، ولی هرچقدر پخشتر در کل مملکت این حرکت ها انجام بشه، وادار میکنه نظامی که خودش بیشتر پخش بشه و به اندازه کافی نیرو نداره که همه جا رو بتونه مراقب باشه و همه جا سر بزنه، تا روی یه چیزی متمرکز باشه و بتونه اون رو به هر حال کنترل بکنه.
0: در گفته هایی که داشتید به ویژه با نشستی که با هیئت خبرنگاران داشتین، دو نکته رو صریحا بهش اشاره کردید و خیلی روشن بود، این که میان اعتصابات و اعتراضات انتخاب نکنیم، هر دو همزمان باشه و تنها رو تهران تمرکز نکنیم، تمام شهرها باشه.
1: بله کلا اینو قطعا در اون مورد اشاره کردم و اینم فکر کنم یه مقدار با تبادل نظر دوستانی است که خودشون هم گفتن که خب ما حتما نباید یه کار خاص رو انجام بدیم، انواع اقسام کارا رو بکنیم. در کلیت نافرمانی مدنی انواع اقسام راهکارها هست و اقداماتی هستش که هر کدوم به معنای اهمیت داره و تاثیرگذار هست. ولی نکته کلیدی تو تمام اینها، چه در درون کشور چه در خارج از کشور، یک صدایی است. و جالب اینجاست که من خیلی بیشتر در درون کشور هم صدایی و یک صدایی می‌بینم تا اینکه بعضی وقتا همچنان در خارج به خاطر موضع‌گیری‌های حزبی یا ایدئولوژیک همچنان یه مقدار تنش‌های بعضی وقتا پیش میاد که واقعا این رو بایستی بتونیم تأکید کنیم رو اولویت کار. در درون کشور وقتی که جوانامون میرن تو خیابون از هم دیگه نمیپرسن که تو مثلا جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی یا چپی یا راستی یا متدینین یا بیدین هستی یا از چه، یعنی واقعا به عنوان یک ملت بغل هم وایستادن و خوشبختانه خوبه که این واقعا در داخل مملکت میبینیم و نسل جدید داره به هر حال نقشش رو به خوبی انجام میده، ولی نیازمند پشتیبانی هستن و اینجاست که واقعا باز به جایی برسیم که اگر شاید یکی از دلایلی که هنوز یه عده متردد هستن یا به اون صورت که باید و شاید پشتیبانی نمی کنن، یه نوع نگرانی است که خب آینده چه خواهد شد یا بعدش چی میشه، برای این پاسخ داریم، راهکار داریم، روش داریم، دید داریم و این مهمه که امروز یه مقدار راجع به مسئله صحبت کنیم.
0: در همین راستا ما پرسش‌هایی داریم که قطعاً بهش میرسیم و پاسخ روشن شما رو قطعاً خواهیم شنید، مانند همیشه که بی‌پرده صحبت کردین. شاهزاده، در رابطه با منشور همبستگی ما مردم ایران چه باید بدونیم که نمیدونیم؟
1: ببینید، اولاً هدف وقتی که تعریف میشه، یا شما فرض کنید که یک نمایشنامه تئاتر رو میخواین به عنوان یه برنامه ارائه بدید،
0: بله،
1: همیشه که همون بازیگران نیستن،
0: درست،
1: ولی نمایشنامه همون نمایشنامه است. مقصودم چی از این حرف؟ این هستش که وقتی ما هدف رو بیان میکنیم بر مبنای اصول مشترک حداقلی که به نظر من حالا هر منشوری، نه فقط این منشور، در منشور نمیدونم 91 بود، منشورهای دیگه بود،
0: بله،
1: مسئله حقوق بشر، مسئله جدایی دین از حکومت، مسئله تمامیت ارضی ایران هست، جزء اصول مشترک کلی و مهم که سر این حداقل‌ها بشه توافق کرد، هیچ تفاوت عمده‌ای بین این یا اون منشور نمی‌بینید. مسئله بیان اون هدف هست و اینکه جذب حمایت برای این هدف مشترک در این فاز که ما با یک دشمن بیشتر نداریم و اونم نظام جمهوری اسلامی است که تنها مانع سد راه رسیدن به یک فردای آزاد، یک فردایی که هر شهروند ایران بتونه در دخیل باشه در امور کشورش، در آزادی کامل مثل هر دموکراسی که امروز شاهدش هستیم، ولی باید به اونجا برسیم. برای اینکه اونجا برسیم و در اون زمان بتونیم اونجایی که اختلاف سلیقه و نظر داریم سر اختلاف نظرهامون رقابت حزبی بکنیم، تا موقعی که اون خونه رو نداریم اصلا دعوا کردن سر
0: انتخاب اتاق
1: کاغذاتو نیست، باید اول به اون خونه رو ساخت،
0: بله،
1: این احساب رو به وجود بیاریم تا بعد بشیم سر انتخابات و به هر حال آنچه که هست. و من صورت مسئله رو همیشه سعی کردم خیلی ساده تعریف بکنم به این مفهوم که هدف رسیدن به حاکمیت مردم هست، هدف رسیدن به یک وضعیت دموکراتیک هست، حکومت قانون اصل قضیه است، قانون گذاران در بالاترین مرجع کشور که مجلس باشه تصمیم گیری میکنن، برای نگارش قانون اساسی آینده نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان به این کار میپردازن، تنها وسیله اندازه‌گیری هم نهایتاً صندوق رأی هست. من یک رأی دارم، شما یک رأی داری، 85 میلیون نفر دیگه هم هر کدوم یک رأی دارن. اگه بشه سر همین یه موضوع توافق کرد، مشکلمون دیگه چیه؟ پس برسیم به اون مقصد. برای اینکه این حکومت که نه به مردم حق انتخاب میده، پس بماری با اون شرایط رو فراموش، پس تا زمانی که این نظام هم اون شرایط نخواهد بود، برای همین باسی از این نظام به کلی عبور کرد.
0: یک سری پرسش ها هم داریم در رابطه با خلأ قدرت و دوران گذر از جمهوری اسلامی که بهش میرسیم در اون باره برامون حتما توضیح بدید. اما پیش از اون دوست دارم در رابطه با نشستی که در جزیره بکر داشتید صحبت بکنیم. تصاویری ازش اومد بیرون، خیلی از هممیهنان جزیره نکر ببخشید اومد بیرون، خیلی از هممیهنان خوشحال و خرسند بودن که از الان داره یک سری موقعیت ها صحبت میشه، سری رایزنی ها داره میشه، سری گلمند بودن که چه اتفاقی. میتونیم بپرسیم حول چه محوری نشست میچرخید؟
1: مسلمه. ببینید، سفری که به اسرائیل داشتم بیشتر در ارتباط با بررسی بحران آب در کشورمون و اینکه به چه شکلی میشه به مسئله پرداخت، چه از دید تخصصی که خب چجوری این بحران رو میشه تا اونجا که ممکن هست حل کرد و اصولاً چه نوع روش‌ها و متدهایی هست از کشاورزی بگیرید تا چیزهای دیگه برای در واقع مصرف درست و بهینه آب در اون کشور. و راجع به این خیلی خوب صحبت شد و خیلی متخصصین هستن، شرکت‌هایی که هستند که این کار رو در خود اسرائیل پیاده کردن، کشور دیگر هم همینطور. و پیشبینی این که ایران با چی مواجه خواهد شد و چه راهکارهایی رو میتونیم از همکنون راجع بهش فکر بکنیم، مقدار زیادی از این کار هم اون سازمان ققنوس داره انجام میده که همطور که میدونید اون رو چند سال پیش راه اندازی کردم که بیشتر از یک دید تخصصی علمی به انواع اقسام مشکلات مملکت از مسائل زیست محیطی بگیرید تا مسائل دیگر بهش بپردازن، که لااقل یک ایده کلی داشته باشیم که به چه شکلی میتونیم اون روزی که فرصت فراهم شد به این چیزا بپردازیم، از حالا براش برنامه داشتیم.
0: معضلات و مشکلات اساسی که فکر میکنید از الان فکر چاره دارید میکنید براش؟
1: بخش مربوط به نکر بیشتر دیدار با کسانی هستند که معرف برحال انترپرنور بهشون میگه، خود
0: کارآفرینان
1: هستند و هر کدوم به هر حال یه بخشی از این شرکت ها یا تکنولوژی هایی رو معرف هستن که در مورد ایران قطعا
0: کاربرد
1: داره. حالا چه میتونه تکنولوژی موجود باشه یا صنایع موجود باشه یا همینطور صنایع نو مثل مثلا انرژی خورشیدی یا چیزهای از این قبیل، و البته با یک دیدی که چگونه ما میتونیم به خصوص مناطقی که از همه بیشتر از نظر اقتصادی در مضیقه هستن آنن بشه درش تاثیرگذاری کرد که مثلا منطقه بلوچستان یا جای دیگه زودتر بتونن وضعیتی فراهم بشه که اشتغال به وجود بیاد، درآمد به وجود بیاد. اینا همش به خاطر جزء لزوم کار هست و هدف من از دیدار با این تیپ افراد اولا شناختنشون بود و ببینم کدومشون به قول معروف میتونن در مورد کشورمون کمک باشن و کمک‌های دیگه‌ای رو پیگیرش باشن و همینطور کارآفرینان ایرانی که در کشورهای مختلف هم به سمت خودشون به هر حال یه نگاهی به ایران دارن. همش با این قصد که ما تازه اون موقع که اوضاع عوض شد به فکر نرفتیم که خب حالا چیکار کنیم. حداقل از حالا یه پیشبینی برنامه‌ای هست و اینکه این رو بتونیم از همکنون با هممیهنانمون در میون بگذاریم که بتونن یک درک بهتری داشته باشن که چگونه ما خواهیم تونست به تمام این گرفتاری‌ها برسیم که بلکه بتونیم این روند منفی رو معکوسش بکنیم، برگردیم رو غلطک مجدداً پیشرفت و ترقی و مدرنیته.
0: بسیار. پس این نشست میتونه بسیار نویدبخش باشه برای هم میهنانمون که به فکر چاره های به فکر مسائل اساسی کشور و چاره‌هاش از الان هستیم و داریم جلو جلو آینده نگریمون رو انجام میدیم.
1: ببینید، یکی از ایراداتی که شاید امروز بعد از 43 44 سال همه میگن که خب اون موقع

0: میمونه و رژیم باز دوباره تقویت میشه. تمام اینا اگه عوض بشه کلیت ماجرا به هر حال عوض میشه. یه بخشیش همین برنامه ریزی هاست، ولی خب پله ها رو چهار تا چهار تا نمیریم بالا، این هر کدوم بخش خودشه، برمیگردیم به فاز کنونی. ولی در ابتدای سخن اولین حرفی که بهت زدم این بود که خوشحالم که میدونم یه تقسیم کار داره بله. میشه. بنابراین انواع اقسام افراد و کارشناسان، چون پرسیدی در این مدت چی شد، من با تعدادی از متخصصین حقوقی صحبت کردم راجع به این که قانون اساسی آینده، مسائل عدالت انتقالی، مسائلی که خب چجوری باستی برخورد کنه به مسئله خب این رژیم بره، خیلی از قوانین فعلی هستش که آنن میتونه لغو بشه و برگردیم مثلا به
1: جلوتر هستش
0: بله حالا بهش میرسیم. به هر حال اینا جزء کارهایی بوده که مختصر
1: خیلی هم نوید بخشش شاه صدر به ملت اشاره کردین. امروز مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه شون به یک موضوع اشاره کردن که به همون ملت بودن ایران اشاره داشت، که در دوران پهلوی از اهل سنت در رده‌های بالای ارتش بودن، در نظام بودن و الان ما این رو نمی‌بینیم و این نشون میده که اون موقع واقعا ملت معنا داشت برامون. این امت
0: ملت بود و واقعا هیچ تبعیضی نبود، انواع اقسام به اقوام مختلف حضور داشتند، سناتور بودند، نمیدونم ارتشی بودند، وزیر بودند، استاد دانشگاه بودند، پزشک بودند و از تمام ادیان کشورمون.
1: شاهزاده تو خود دربار هم از گوش و کنار میهن بودند کسانی که کار میکردن.
0: مدام من بچه که بودم بزرگ میشدم واقعا همه جور لهجه های مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف، نمیدونم ترک، نمیدونم خوزستانی، نمیدونم همه جورش بودند، چه در کادر سیویل، چه در کادر ارتشی، چه در کادرهای مختلف، حتی کارمندانی که تو دربار کار میکردن انواع اقسامشون بودن. من
1: و این معنی ملت است.
0: بله دقیقا.
1: خیلی سپاسگزارم. من به رو به همیهنان عزیز و بینندگان این برنامه بگم ما در کانال یوتیوب هم پخش مستقیم داریم، خیلی دوستان میان روی وبسایتمون که برنامه رو ببینن. اگر وبسایت پاسخگوی نیازهای شما نیست با حجم ترافیکی که روش هست به علت شلوغی که هستش، روی کانال یوتیوب هم میتونید گفتگوهای شاهزاده رضا پهلوی رو به صورت زنده دنبال کنید. شاهزاده پاسخی به ایده صندوق‌های اعتصابات چی میتونیم داشته؟ خیلی دوستان میپرسن، خیلی پیگیری میکنن که چه شد، شاهزاده گفته بودن و ما میخوایم بدونیم داستان چه قراره.
0: ببینید من فکر کنم شاید حدود 11-12 سال پیش برای بار اول این موضوع رو با یه تعدادی از نمایندگان سندیکاهای کارگری در فرانسه مطرح کردم که خب مثلا وقتی که شما میبینید که در ارتباط با لخوالسا در لهستان و حرکت کارگری سولیداریتی خب خیلی از این به اصطلاح سندیکاهای کارگری به عنوان پشتیبانی حمایت کردن و پشتیبانی کردن و از اون زمان به این فکر بودم که البته با توجه به اینکه روش و راه قانونیش هم باشه، برای اینکه این دیگه دست من و شما نیست، این چیزاییه که به هر حال یه جنبه سیاسی و تصمیم گیری بعضی دولت‌ها رو مستلزم هست، که اصولاً چگونه ما میتونیم در بخش حمایت مالی راهرویی رو پیدا بکنیم که به حال یه نوع تقویتی باشه و یه نوع قوت قلبی بده، برای اینکه به هر حال تو کشور ما خب وضعیتی که کارگرا امروز دارن مثل اون زمان نبود قبل از انقلاب، که اگه شرکت نفتی میرفت حساب میکرد بنازه لااقل دو سه ماه جیبش خالی نبود که بخواد حقوق عقب مونده 6 ماه پیش رو نگران باشه که نون شبش رو تامین بکنه. در مقایسه میخوام بگم که هزینه اعتصاب کردن به مراتب بیشتره الان برای خیلی از همیانم، اما یکی از لوازم کار هست در فلج کردن این نظام، اینو همه میدونن. من اما اینکه چگونه این مسئله جمع‌آوری بشه، چگونه موانع سر راه برداشته بشه، از نظر فرض کنید به خاطر تحریم ایران، خب خیلی همطور که میدونید ارسال پول کار ساده‌ای نیست و شاید خیلی از چیزها بایستی برسه به اینکه این راهکارها باز بشه، ولی ایده اصلی بود که بایستی دنبالش باشیم و روشاش رو پیدا بکنیم. تنها چیزی که در حال حاضر در کوتاه مدت بلکه اون مسائل رفع بشه نهایتاً این استش که همیانانمون که در خارج از ایران هستن بتونن خودشون در حدی که میتونن صندوق‌های کمکی کوچیکی رو ایجاد بکنن و سعی کنن چند تا خانواده رو در داخل مملکت به قول معروف اسپانسر بکنن یا کمک بکنن و روش رسوندنش رو شاید بهتر بتونم بگن تا بخوایم در مقیاس خیلی بالا صحبت کنیم. بعضی صحبت ارز دیجیتال میکنن، بعضی به هر حال در حد کوچکتر شما طرف مقابلتون که گیرنده هستش بهتر میشناسید، بیشتر اعتماد میکنید. در مقیاس کلیتر خب برفرض که پولم جمع شد، روش رسوندن به بکی تحویل بدی من مطرح هست. بله. و یه مقدار از اون لحاظ خب
1: این اعتماد کردن هم به اون سر قضیه خیلی

0: مهم هستش. شاهزاده، از آخری باری که با هم نشستیم فکر میکنید 6 ماهی گذشته، فکر میکنید چه دگرگونی هایی در رفتار، خواسته ها و کنش های مردم ایران ایجاد شده؟
1: ببینید کلن علارغم همه چیز که هر روز مشاهده میکنیم، علارغم این که همین تیراندازی به صورت جوانامون که چششون از دست بدن و اینا، خب یه چیز جدیدتری نسبت به سالهای گذشته، علارغم تمام اینها همچنان دارن خیابونها رو نگه میدارن، ترک نمیکنن و همچنان این حرکت ادامه داره. این رو هم بگم که درسته که ما صحبت از سال روز مهسا میکنیم که واقعا یک نقطه عطفیست، ولی خط پایانی نداره. این تازه وارد فاز بعدی باز بشیم در فرای این سال روز که همینطور این حرکت بس ادامه داشته باشه. این نیست که بیایم اون روز رو به قول معروف یک حرکتی نشون بدیم بعد همه چیز برگرده سر
2: خونه اول.
1: این همینطور بس ادامه داشته باشه و هرچی بیشتر بس تقویت بشه، انرژی بگیره و نهایتا همیانون از همدیگه دارن انرژی میگیرن. راستش بخواید
0: ما پیش از این برنامه مستندی پخش کردیم از جین شارپ در رابطه با نافرمانی های مدنی. فکر میکنید نافرمانی های مدنی در این برهه زمان چقدر میتونه به کمک مردم بیاد؟
1: بعد فقط یادم میاد با شخص جین شارپ حدود 22 سال پیش ملاقات داشتم.
0: بله،
1: درست همزمان نگارش کتابم نسیم دگرگونی بود و خب خیلی من از همون زمان مسئله و اهمیت نافرمانی مدنی رو به عنوان یک متد و روش مبارزه مطالعه میکردم. اتفاقاتی که در هند افتاد، اتفاقاتی که در افریقای جنوبی افتاد و مثالهای دیگرش و چه اهمیتی میتونه داشته باشه و به جا باشه در ارتباط با روش مبارزمون در ایران، که حالا توضیح مفصلی داره بیشتر خواهم پرداخت بهش. ولی کلن خب خیلی راجع به مسئله مطالعه کردم و استفاده کردم از دیدگاه ها و تخصصی که ایشون داشتن در این رابطه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. شاهزاده، شما یه تصویری دارید تو ذهنتون از ایران فردا، یک پورتریت تو ذهنتون شاید بشه گفت کشیدید از اون تصویر. فکر میکنید در اون تصویری که شما تو ذهنتون دارید و اون ویژنی که به قول معروف دارید، فعالیت احزاب از چپ تا راست و قشر مذهبی چگونه میتونه پویایی داشته باشه، چگونه میتونه رخ بده؟
1: من همیشه این رو تاکید کردم که تمام این کارا رو واسه این داریم انجام میدیم که خیلی بعد از اینکه مجلس مؤسسان تشکیل بشه، خیلی بعد از اینکه یه قانون اساسی تدوین بشه، خیلی بعد از اینکه بالاخره مردم بتونن فرم نهایی دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن و سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن و نوع نظام آینده که میخوان داشته باشن، روز بعد قراره چیکار بکنیم؟ آخرین فاز بعد از دوره گذار که رسیدن به اون آینده انتخاب شده مردم هست، انتخاب اولین مجلس این نظام جدید خواهد بود. خب نمایندگان مردم به مجلس انتخاب میشن، ولی در آن واحد تا موقع احزاب مملکت تشکیل شدن بر این که بتونن اولین انتخاباتی که نتیجه رقابت بین احزاب هست سر تشکیل دولت رو انجام بدن. تو تمام نظام های دموکراتیک اینه دیگه، اگه ما نتونیم پایه های حزب رو از حالا پایه‌ریزی بکنیم و تشکیلشون بدیم، اون روزی که می‌خوایم انتخابات بذاریم، نه حزبی خواهد بود که انتخابات برگزار بکنه، بعد چیکار می‌کنیم؟ اهمیت مسئله اینجاست. بنابراین من اتفاقا همیشه مشوق این بودم که هر کسی در بُعد ایدئولوژیکی و عقیدتی خودش قطعا میتونه برنامه‌ریزی بکنه، اما اکنون وقت رقابت حزبی نیست. بهش خواهیم رسید، به موقع اندازه کافی جدال خواهیم داشت بس همه جای دنیا، ولی برای رسیدن به این که اون شرایط رو فراهم بکنیم در کشورمون بتونیم انتخابات برگزار بکنیم، خب بس اول اون وضعیت رو فراهم بکنیم. اینجاست که میگم شما از هر عقیده و اندیشه‌ای که باشید، طرفدار هر شکل نظامی که باشید، اکنون در این مرحله در یک گفتمان دموکراتیک با یک بینش به یک آینده سکولار که درش گفتم اون حداقل اصولی که همه میتونیم روش توافق بکنیم، بایستی امروز با علم به این که فردا رقابت خواهیم داشت با هم، امروز با هم متحد باشیم و یک صدا در گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به اون فازی که بتونیم این انتخابات رو برگزار بکنیم. این تنها هدف ممکنی هستش که لااقل من همیشه روش متمرکز بودم.
0: بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتتون شاهزاده. من از نگاه شما دارم میپرسم، از ویژنی که شما دارید در ذهنتون، اون چیزی که از ایران آینده به تصویر کشیدید رو میخوایم بدونیم و با مردم باش بیشتر آشنا بشیم. در همین راستا این پرسش ها رو ازتون میکنم. یه سوال دیگه ای که از یک پرسش دیگه ای که از شما دارم این هستش که در نگاه شما به باور شما چقدر به درازا خواهد کشید که ملت ایران پس از گذر از جمهوری اسلامی اون آزادی، اون رفاه، اون نفس راحتی که میخواد بکشه رو احساس کنه، ببینه، درکش کنه؟
1: دو تا چیز متفاوت هست هم رو باسی
0: از معیشت تا شرایط اجتماعی.
1: ببینید من خیلی بخوام تلگرافی بگم، حکومت قانون ضامن آزادی شهروندان هستش. خیلی خوب.
0: بله.
1: ولی داشتن تنهای قانون و ساختارهای حکومتی و اداری کافی نیست. شما اگه فرهنگ دموکراتیک نداشته باشید باز دوباره گرفتار خواهیم. ما ضمن این که باستی نهادسازی و ساختارسازی و قانونمندی رو در مملکت جا بندازیم، باستی فرهنگ دموکراسی هم در مملکت جا بندازیم.
0: بله.
1: و این کار یه شبه نیست. اینجاست که واقعا همه باست آستینا رو بالا بزنیم و فقط به فکر این نباشیم که خب ساختار درستی داریم، قانون درستی داریم. باستی اون فرهنگ هم بتونیم جا اندازی بکنیم. اینطور بهتون بگم، ببینید هیچ کسی نباست دگران از این باشه که دارای یک اندیشه است. بلکه این حق و قانون بهشون میده. بنابراین شما میتونید هر اندیشه رو داشته باشید و بدونید که محفوظید، هیچ که به خاطر باورتون نمیتونه بهتون پرخاش بکنه تا زمانی که خودتون اون قانون رو رعایت بکنید. اون دیگه سلیقه شخص شما شخص من نیست، قانون رو مردم تعیین میکنن.
0: بله.
1: ولی اولین وظیفه شهروند چیه؟
0: قانون مداری
1: و
0: رعایت دموکراسی،
1: رعایت قانون.
0: بله.
1: حالا بعضیا میگن که یکی از خاصیت‌های نافرمانی مدنی زمانیه که شما سر قوانینی که درست نیستن یا قوانینی که ناحق هستن حق اعتراض دارید. اون بحث دیگری است. ولی کلا اولین وظیفه برای اینکه ما برسیم به اون ثبات و به اون آزادی و نفس کشیدن در گروه چیه؟ در گروه حکومت قانون دیگه.
0: بله.
1: امنیت و اون آزادی در گروه اون قانونه. خودمون بسی قبل از همه از اون قانون فرمان ببریم و حافظش باشیم. یعنی اینو نمیشه به گردن دیگران انداخت. هر شهروندی مسئول به نوعی که از همون قانونی که بالا سرش هست که اون شرایط رو براش فراهم میکنه مدافع اون قانون باشه. یک لحظه چشماتو ببندی توجه نکنی ممکنه منحرف بشه، یه ده قبضه کنن، یه ده منحرف بکنن. یعنی در واقع میخوام بگم که شما اگر سیستم امریکا رو در نظر بگیرید که به قول معروف بهش میگن checks and balance، یعنی جدایی قوه مقننه از مجری از قضاییه، یکی از دلایل عمدش این هستش که فرض بر این هستش که هیچ کدوم به اون یکی اعتماد ندارن و برای این که این اعتماد نیست این جدایی قوا به وجود میاد که قدرت یه جا متمرکز نشه. فلسفه این چکسن بلنس از اینجا شروع میشه. یعنی مبنا اعتماد نیست، اتفاقا عدم اعتماد هست. و چرا حالا اینو من مطرح میکنم؟ چون یکی از نکات کلیدی که امروز در کشورمون متاسفانه به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی وجود اومده از بین رفتن اعتماده، مگه نیست؟ اعتمادم یه شبه بر نمیگرده. بخشیش با مسئولین و رهبران و روشنفکران و سیاستمداران هستش، ولی بخشیش هم با جامعه است. بر همین میگم این فرهنگسازی پارالل با آن کاری که باید انجام بشه باید همزمان پیش بره. شاید فرهنگسازی بیشتر طول بکشه ولی این رو درک بکنیم که همه این دیدگاه ها کمک خواهد کرد برای اینکه اون نفس کشیدن که میگفتی
0: بله.
1: بالاخره فراهم بشه.
0: و خیلی دغدغه مردم این هستش که ما چرا پارازیت داریم، چرا اینترنت آزاد نداریم، چرا ارشاد داریم، چرا باید مجوز بگیریم برای کار، و اینها میتونه یک شبه برطرف.
1: اونها خیلی سریع میتونه حل بشه. خیلی خیلی قوانین موجود هستش که ابتدا به ساکن غلط هستن و آنن میشه حذف کرد. خیلی از قوانین هستش که میتونیم برگردیم به قوانینی که قبل از انقلاب در اون کشور بود، قوانین عرفی، قوانینی که به هر حال یک عقبه‌ای داره. و خیلی قوانین هم فردا وضع خواهد شد در قالب یک نظام جدید. و بر همین میگم که در زمان گذار ما قانونگذاری جدیدی که میخوایم انجام بدیم، میخوایم تمام قوانین بد رو آنن حذف بکنیم به نفع جامعه. یک عقبه‌ای هستش که لااقل بتونیم بر اساس سری قوانین تاکید بکنیم که هرج و مرج نشه، بالاخره تو مملکت نمیدونم زاد و ولد میشه، طلاق گرفته میشه، ارث میبرین، بر اساس کدوم قوانین میخوایم به این برخورد کنیم؟ چون هنوز نظام جدید که پایه‌ریزی نشده، این رو که نمیشه رو هوا گذاشت. اینا اتفاقا درست بخشی از بحثی است که متخصصین حقوقی براش فکر کردن، برنامه دارن، نظر دارن و امیدوارم که خود این مطالب بیشتر مطرح بشه در سطح عمومی، که همیهنانمون بیشتر آشنا بشن که برای تمام این چیزها فکر شده، برنامه هست، طرح هستش. خلاصه هیچکی رو هوا نخواهد.
0: احساس داده در اون ویژن شما، باور شما، آزادی پوشش هم هست دیگه،
1: دیگه جزء ابتداترین حقوق هستش. مطابق ما داریم میگیم که در اون آزادی به همون اندازه که داشتم میگفتم باسی احساس راحتی کنی که هیچ کسی پرخاش نخواهد کرد به خاطر یه باوری، خب پوشش هم یک نوع باوره، یک نوع اختیاره.
0: بله.
1: بعد که اختیاری باشه و قانون این حق رو بهت میده، من حق دادم به شما میگم که چرا چادر سرت میکنی یا نمیکنی، یا از چه گرایش فکری هستی، یا از چه گرایش جنسی هستی، یا اصلا به خودم اصلا حق بدم که ازت بپرسم که باور مذهبی چیه، به من چه، مذهبی چیه خصوصی است، یا حتی بیدین باشی. تمام اینها وقتی که قانون آینده کشورمون امیدوارم مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمام این مسائل توش اومده و بیان شده و تعریف شده و جهان شمول هم هست و این الزاماً فکری شخص خاصی نیست، این چیزی که جا افتاده است. خب این اتفاقا همون ضمانت که میگفتیم بر مبنای اینه دیگه، تمام اینا اونجا بیان شده و متأسفانه ما هیچ وقت تجربهش رو نداشتیم تو کشورمون به مفهوم نهایی کلمه. امیدوارم برای اولین بار بتونیم تو کشورمون.
0: شاهزاده حتی رویاش هم قشنگه، حتی رو اینجور که دارید میگید من تصور میکردم اینم چه جامعه پویایی خواهیم داشت، حتی رویاش هم قشنگه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه پرسش دیگه دارم، دغدغه خیلی از دوستان هستش که آیا باز در اون ویژنی، در اون نگاهی که شما دارید، در اون تصویری که شما از ایران فردا دارید، آیا روند جایگزینی قدرت به همون شیوه 57 اتفاق خواهد افتاد؟ اعدام‌ها، دستگیری‌ها، مصادره‌ها، خونریزی‌ها و و و و و.
1: ببینید یک ترکیبی هست از مدل‌های انتقال یک حکومت به حکومت دیگر با کمترین هزینه برای جامعه اون کشور. قطعاً هر سناریویی که درش خشونت باشه یا روش تغییر حکومت خشن باشه و به همین دلیله که من همیشه گفتم دیسیپلین نافرمانی مدنی این استش که خشونت پرهیز باشیم و این کمک میکنه به چیزی که حالا بعداً اگه فرصت میدم قبل از آگهی و بعد از آگهی میخوایم صحبتشو بکنیم میشکافم اینو براتون
0: حتما.
1: ببینید
0: الان میتونیم ادامه بدیم تا برسیم
1: باشه. ببینید من کلن همیشه گفتم که رو دو محور کلی صحبت میکردیم تا اونجا که مربوط میشه به دنیای خارج در رابطهش با کشورمون و تأثیری که خواهد داشت، این که چگونگی تغییر اوضاع در کشورمون پیش بیاد. یکی فشار حداکثری رو رژیم هستش، قطعا مقدار زیادیش برمیگرده به همین تحریم هایی که موجود هست.
0: درست.
1: و همزمان مطرح کرده بودم در سطح گفتمانم با جامعه بین المللی که حمایت حد اکثری هم از مردم ایران نیاز هست. بسنده نکنید به چند تا محکوم کردن و این حرفا، عملا کمک کنید، مثلا اینترنت، مثلا چیزهای دیگر. ولی یه بعد سومی رو میخوام بدم که البته اینجاست فقط دیگه به خود ما ایرانی ها مربوطه و اون هم فراهم کردن شرایط ریزش حد اکثری است. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه شما اگه ببینید که بخش عمده ای از کسانی که تو بدنه مثلا فرض کنید سپاه هستن یا به هر حال تو کادرهای دولتی هستن ولی تعلقشون به این نظام نیست، دلشون با مردم هست ولی میخوان بدونن که در فردا این فروپاشی جایی براشون در آینده هست، مردم به قصد کشت و انتقام باشون درگیر نمیشن، دادخواهی جای خودشو داره، کسانی هم که مرتکب جرم‌های غیر قابل بخشش هستن باز محاکمه بشن. یه جا مثال زده بودم، نمونهش مثلا پایان جنگ جهانی دوم و سران ناتسی که در دادگاه نورنبرگ خب مسلماً محاکمه شدن. ولی شما اگه روش Truth and Reconciliation رو در افریقای جنوبی به عنوان مثال دیگر بیارم، یعنی کشف حقیقت، یعنی اصلا اعتراف به آنچه که گذشت، این به مفهوم نیست که مردم همچنان حق دادخواهی ندارن ولی شاید کمک بکنه به این که در یه مواردی حاضر باشن به گذشت، که کمک میکنه به آشتی ملی، که این آشتی ملی دو چیز رو فراهم میکنه. یکی که ترس که در آینده کس دیگری از منی که امروز از اون انتقام گرفتم فردا اون نیاد از من انتقام بگیره، یعنی در رو باز میذاره برای مصالحه، برای همزیستی، برای یک آرامش، برای رسیدن هرچی زودتر به امنیت، و فرصتی میده که افرادی که میتونن از نظام جدا بشن و به مردم وصل بشن بدونن که آیندهی میتونن داشته باشن. اگه احساس بکنن که هیچ شانسی ندارن، مردم به قصد انتقام میان، با خشونت باشون برخورد میکنن، خب این امکان ریزش رو به حداقل میرسونه و این فقط به مفهوم ادامه طولانی تر این نظام هست و در مقابلش هزینه این همه سرکوب و کشتار بیشتر این نظام. اون دیگه دست خود مردم هست که تصمیم بگیرن تا کجا میتونن فرصتی فراهم بکنن که اکثریت این نیروها بتونن بهشون بپیوندن. یعنی به جایی برسیم که نظام بدونه که دیگه رو هیچ چیزی نمیتونه حساب بکنه در آخرین مقاومت و دستور سرکوب و قتل و آتش بی اختیار و این حرفا رو بده. کی قرار این کارو بکنه؟ همون کسانی که نظام تا بالا روشون حساب میکرد ولی الان دلشون با مردم هست. اونا هم زن و بچه دارن. شاید بچه خودشون تو خیابون هستن که دستور میدن که بهشون.
0: بارها پیش اومده شاید.
1: بارها پیش اومده. دقیقاً. بله. خوشبختانه من فکر کنم در این نگاه همیهنانم هم این رو کاملاً درک کردن، چه بسا که خیلی از کلیپ هایی که همین یکی دو سال اخیر دیدیم در مقابله شون و شعارهایی که به نیروهای انتظامی میگفتن و پیام میدادن، این کلام کاملا مشهود هست و جوابم داره میده. در ابتدا خب خیلی کمتر بود، من همیشه رو مسئله تاکید کردم و همیشه خطاب به نیروهای نظامی بارها و بارها و بارها از من شنیدید که به اونها گفتم که آقا جان تکلیف خودتون رو با مردم روشن بکنید، این دیگه دست خودتونه، بگید که با مردم هستید، به مردم بپیوندید، آینده شما با این نظام نیست، با مردم آزاد شده است که میخوان شما به جایی که بیاین و کار سرکوب رو برای نظام انجام بدید در جایی که باستی حافظ خاک مملکتمون باشیم، حافظ مردم باشیم، شما رو تبدیل کردن به عوامل سرکوب. واقعا اینه که امروز به یه یونیفرم نظامی مردم بخوان توف بندازن و به قول معروف احترام نداشته باشن؟ مسلمن این نیست. همین نظامیات برای اون مملکت جون دادن زمان جنگ ایران عراق.
0: بله.
1: یادمون نره.
0: خیلی ممنونم ازتون شاهزاده برای توضیحات انقدر پرشور و شفاف توضیح میدید، آدم رو به وجد میارید واقعا. شاهزاده، نقش روحانیت در اون تصویری که شما دارید در ایران آینده چه خواهد بود؟ روحانیتی که امروز ما میبینیم مردم به شدت ازشون فاصله گرفتن.
1: ببینید، در تمام کشورهایی که مسئله جدایی دین از حکومت یا سیاست یا دولت هر جور بهش بخوام نگاه بکنیم موجود هست، تو انگلیس، تو فرانسه، تو آمریکا، تو خیلی کشورهای دموکراتیک خیلی واضحه. شما میگید که ادیان مختلف هستن در قالب قوانین اون مملکت موقعیت خودشون دارن، تو تمام این کشورها به هر حال باورهای خودشون رو به اجرا میگذارن. روحانیت به طور کلی، حالا چه مسلمون چه هر دین دیگری، در همون قالب یک کشور کثرت‌گرا که دارای مذاهب مختلف هست و آزادی اعتقاد مذهبی هم باستی در کشور ما جزء حقوق انسان‌ها باشه، به همون اندازه که کسی ممکن اصلا آته باشه و باور نداشته باشه به همچنین، منتها در چارچوب نظام سکولار، در چارچوب اینکه دین نباستی دخالت در سیاست داشته باشه، هر کسی سر جای خودش، هر کی هم در آن واحد به دین خودش، نه اینکه بیان به نام یک دین یه قوانین رو از یه زاویه خاصی که اصلا باعث این همه تبعیض شده در برخوردشون نسبت به جنسیت، زن و مرد و خیلی مسائل دیگر، این در قالب یه حکومت مذهبی پیش اومده. اگه روحانیت به جایگاه قبلی خودش برگرده، و نمیگم یک دین رسمی یا فقط یه مذهب، من کاری اصلا به درصد باورها ندارم، 85 میلیون ایرانی دارای هر مذهبی که باشن یا بیدین باشن باسی بتونن حقوق برابر داشته باشن، و وظیفه روحانیت هر کدوم از این باورها سر جای خودش باس باشه، ولی نه اینکه بخوان دیدگاه مذهبی خودشون رو به دیگران بخوان غالب بکنن یا دیکته بکنن. اینجاست که ضمانت این آزادی باورها در همون حکومت قانونی است که این جدایی و عدم دخالت رو شرط اصلی این حقوق برابر باعث میشه. در این راستا خب تکلیف روحانیت هم مشخصا قابل توضیح دیگه روشن میشه.
0: خیلی ممنونم ازتون. همیهنان گرامی که میخواید زنگ بزنید روی خط، میدونم بی صبرانه منتظرید روی خط بید با شاهزاده صحبت بکنید. شماره تماس 2044-1467-2072-23 هستش. میتونید از این طریق تماس بگیرید، روی خط برنامه بیاید با شاهزاده صحبت بکنید، سوالاتی اگه دارید مطرح بکنید. ما درنگی کوتاه میکنیم، شاهزاده نفسی تازه بکنن، برمیگردیم با تماس های شما همراه خواهیم بود.

0: جایی را از دست ندهید. رئیس جمهوران آمریکا در جنگ.
1: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و برنامه ویژه امید ای ام. شماره تلفن رو خدمتتون گفتم، یک بار دیگه میخونم. بچه‌هام زیرنویس کردن 2044 1467 20 72 23، شماره ای که شما رو از اون چه هستید به ما نزدیکتر میکنم. میتونید با شاهزاده رضا پهلوی مستقیم صحبت بکنید. شاهزاده، اگر توضیحی نیستش یا نکته خاصی مد نظرتون نیستش، من برم سراغ پیام ها، چون میدونم بینندگان بی صبرانه منتظر شما هستن. با مسعود صحبت میکنیم از کرج. مسعود جان درود بر تو، شبت آروم، روی خط هستی.
2: امید جان درود بر شما.
1: درود به شما، شبتون آروم. با شاهزاده
2: پهلوی هستی. به شاهزاده عزیز درود، به روح بزرگ شاهنشاه آریامهر و رضا شاه کبیر.
3: سپاسگزارم.
2: امید جان، پیرو فرمایش شاهزاده عزیز در ابتدای برنامه، به نظر من بهتر هستش که همه شهر رو خیزش داشته باشن تا رژیم نتونه روی یه نقطه تمرکز کنه. من از طرف بچه های محمد شهر کرج میخوام بگم که 25 شهریور ما همگی سنگ تموم میذاریم. از بقیه شهرام خواهش میکنم که همکاری کنم بهتر از پارسال. به امید آزادی ایران، نور بر تاریکی پیروز است، پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از صحبتاتون. من ابوالفضل رو بگیرم، از قم بهمون زنگ زده. ابوالفضل جان شبت آروم، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
4: درود بر شما آقا امید عزیز و درود بر شاهزاده رضا پهلوی عزیز دل ملت.
1: میشنیم صحبت های شما رو ابوالفضل جان.
4: ما مردم قم، من از قم تماس میگیرم، ما مردم قم و مردم ایران آماده هستیم تا با فرمان شاهزاده رضا پهلوی عزیز 25 شهریور رو، سالگرد مهسا رو، به خیابان ها بیاییم و اعتراضات رو برقرار کنیم. پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از تماستون. من با مهدی صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زده. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام جناب شاهزاده، شبتون بخیر.
1: شب شما هم آروم.
5: من مهدی هستم، 44 سالمه. میخواستم بگم من کارمند یه اداره نظامی هم، متاسفانه کل عمر ما توی این نظام فنا شده. شاهزاده ما تمام قد در کنار شما هستیم، ما زندگیمون چیزی نداریم واسه از دست دادن. زندگی که فنا شده از گرونی و جنگ و کار و کنکور و الان همه چیز، واقعا ما تمام قد در کنار شما هستیم. ولی میخوام اینو بگم، این نظام همه چیشو میده، نفت مجانی میده، همه چی میده که خودشو نگه داره. کار سختی در پیش داریم، ولی دست خدا و یاری همه مردم بابا شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
1: متشکرم مهدی جان. شاهزاده پاسخی دارید؟
3: خوشبختانه همه حرفا رو خودشون خوب بلدن. من به تو میگم در یکی از صحبتایی که داشتیم که واقعا چقدر من احساس میکنم که هم بسته هستن و کار رو خوب تقسیم میکنن. اصلا نیاز به این که من چیز خاصی بگم نیست، خوشبختانه همه چیز رو خیلی واضح و دقیق دارن بیان میکنن. و
1: پس اگر شما اجازه بفرمایید من تلفن ها رو ادامه بدم تا نکته اگه بود. رهرو آزادی بهمون زنگ زد از شهریار. رهرو درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر امید خان و درود بر جناب آقای پهلوی. من سری خلاصه میکنم و الا ارادت شخصی دارم بزنم آقای پهلوی جان. آقای پهلوی، من یه سوالی که خدمتتون داشتم. من تمام فرمایشات از رسالیت جلسات و مصاحباتون اکثرا پیگیری میکنم، حتی برنامه‌ای مثل همین برنامه امید ام که قبلا هم شرکت کردین. یه جایی شما توی روزهای اول تو همین مصاحبه شخصی تو برنامه من و تو صحبت از وکالت مردم کردین و اینکه خب اون چند دستگی بین احزاب به وجود اومده، اون حواشی‌ها ایجاد شده. آیا اگه زمان باز به گذشته برگرده با همون صراحت مورد وکالت رو مطرح می‌کنی یا این مقدار تغییر میدین نوع بیان رو؟ که این در واقع حال من خودم معتقد هستم که شما بارها فقط اون کم قسم بخورید که بگید بابا من اولویتم فقط گذر از جمهوری اسلامیه، بحث انتخاب نوع حکومت و اینا نیستش. ولی میخوام ببینم آیا به خاطر اینکه این سوء تفاهم به وجود نیاد، یعنی اون نوع لفظ وکالت رو عوض میکردیم و نوع دیگه مطرح میکردیم؟ و اینکه نکته بعدی، ما یه حکومتی طرف حسابم اینه که کاملا ابزارش خشونته. میخوام ببینم که آیا مردم با یه حکومتی که دارن با خشونت باشون رفتار میکنه توی بحث مبارزه هاشون فقط باید به صورت مدنی برخورد بکنن، یعنی خیلی نجیبانه و مظلومانه با این حکومت فقط سر مبارزه داشته باشن، یا مثل خودشون در واقع باشون مقابله مثل بکنن چقدر تا این زمینه معتقد هستیم. و در نهایت هم یه نکته مثبت عرض کنم که شما امروز به شدت اطلاعاتتون نسبت به روزهای قبل و مصاحبات قبلیتون بروزتر بود از کف جامعه. بحث اون بی‌اعتمادی که بین ملت رو مطرح کردیم واقعا یکی از نکات خیلی مهمی که ما روزمره کف جامعه داریم باش صحبت می‌کنم. من توی شهری مثل شهریار چون به خاطر اینکه تعدد قوم و مهاجر زیاد هستش، من نمیدونم واقعا دوش به دوشم کف خیابون کی داره راه میره با کی دارم مبارزه میکنم، ولی مثلا یه شهری مثل ایزی یا سیستان و بلوچستان قطعاً میدونه که داره با کی میره کف خیابون رو مبارزه میکنه و مردم یه ترسای اینچنینی دارن که هم بحث بی‌اعتمادی به وجود میاد که کاملا شما بهش اشاره کردن مشخص شد خیلی به روز داریم پیش میریم. واقعا متشکرم از شما.
1: خیلی ممنونم ازت راهرو.
3: خیلی ممنون. ببینید در قسمت اول سوالتون نسبت به مسئله وکالت، در اوایل شروع کار سالهای پیش، برمیگردم به همون چند سالی بعد از تغییر نظام که خب اپوزیسیون ایران تازه کار رو شروع کرده بود این حرفا، خب قطعا خیلی از دولت مردان کشورهای مختلف هر بار که افرادی مثل ما میرفتیم باشون صحبت میکردین، خب بارها میگفتن که خب بچه اساسی صحبت میکنید، نماینگر کی هستید، از طرف مردم دارید صحبت میکنید، از طرف خودتون. و تنها منظور من از مطرح کردن این که به نوعی این وکالت رو میدید، اونم نگفتم فقط به من بدید، به هر کسی که دوست دارید و میخواین از طرف شما در رایزنی های بین المللی صحبت بکنه، بدونن که ما سر و خود و از طرف خودمون که فقط صحبت نمی کنیم، به نمایندگی از همیهنانمون داریم صداشون رو به جهان میرسونیم که یکی از خواسته ها و مطالبات همیهنانمون بود. این یک. بنابراین هیچ ربطی به این که فردا چی بشه و حکومت بخوایم تاکید بکنیم نیست. شما که روش تغییر رو من بهتون توضیح دادم دیگه، در پایان یعنی در پس از فروپاشی یک دوران انتقالی پیش میاد که در اونجا دولت موقتی قطعا باستی تشکیل بشه برای اداره امور موقت کشور و شرایط رو فراهم بکنه هر چی زودتر برای انتخاب نمایندگان. ببخشید از استودیو فیدبک شما هم تو گوشی من هم هست، فقط خواستم بدونید، معذرت میخوام دوستان. داشتم میگفتم که در دوران انتقالی خب شرط رو برای انتخاب اون مجلس مؤسسان که اونجاست که تمام بحث و تصمیمات گرفته میشه، من همیشه گفتم که در این راستا در نقش خود میبینم که بتونم کمک بکنم به ایجاد هرچه بیشتر همبستگی، هرچه بیشتر مشارکت، برای که بتونیم زودتر برسیم به اون مرحله‌ای که نمایندگان منتخب شما مردم بتونن راجع به این تصمیم اینکه در آینده چه باید داشته باشیم و اونم در یک حالت بسیار شفاف، یعنی من اونجوری که دارم این رو پیش بینی میکنم یا لااقل در تصویر تصور خودم هست این هستش که نه پشت دیوارهای بسته بلکه به شکل زنده تو تلویزیون پخش بشه همزمان با نشست به نمایندگان مجلس مؤسسان تو دانشگاه راجبش بحث بکنن، تو مطبوعات و رسانه ها راجبش بحث بکنن، همه مردم کاملا بدونن که اصلا چی داره بحث میشه، چون واقعا ما به خودمون مدیون هستیم که این باری انتخاب کاملا دقیق بر اساس تمام داده ها بکنیم در تعیین سرنوشتمون و من میخوام در این راستا کمکی باشم. اما برسیم به بخش آخر سوالتون. بله این نظام سرکوبگر هست، ولی من میدونم و باور دارم و خط قرمز من لااقل از دید بینش من، میتونید حرف منو قبول نکنید، تصمیم نهایتا با شماست، من چیزی رو نمیتونم تحمیل بکنم، من فقط دارم از روی نظر خودم این پیشنهاد رو بهتون میدم. خشونت پرهیزی به مفهوم توسری خوردن نیست دوستان. یه مرحله میرسه که شما حق مشروع در دفاع از خود وقت که جونتون در خطر هست در مقابل عوامل سرکوب داشته باشید، حتی اگه مجبور بشین به شکل مسلحانه از حق خودتون و جون خودتون دفاع بکنید، اما این به شما پروانه نمیده که با قتل و کشتار بخواید به هدفتون برسید. تفاوت قضیه اینجاست. اما راهی که شما بتونید در نظام و نیروهای سرکوبشون بیشتر تردید ایجاد بکنید زمانی است که فکر نکنند که فقط نظام بلده که مردم رو شناسایی بکنه. شما شروع کنید عوامل نظام رو شناسایی کردن، شما بهشون بفهمونید که ما میدونیم که کیا هستید که دست به این کارا میزنید و بدونید که ما لیست شما رو در دست داریم که تحویل مقامات حقوقی کشور بدیم، که شما هم که مرتکب این جنایت ها بر علیه مردم دارید میشید فکر نکنید که قصر در میرید، مقابله با این شناسایی ها شناسایی خود مردم هستش، از همین عوامل که شما رو دائم براتون مزاحمت ایجاد میکنن، تهدیدتون میکنن، تحمیقتون میکنن، تحقیرتون میکنن، سرکوبتون میکنن. بله عوض گله نداره، ولی فرقش اینجاست که ما آدم کش نیستیم، ما دست به قتل و کشتار نمیزنیم. فرق ما با اینا دقیقا همینجاست، دقیقا در این نکته است.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. من برم سراغ یک تماس دیگه از یزد. خانومی نام بانو فاطمه سپهری رو خودشون گذاشتن، با ما تماس گرفتن. خانوم سپهری درود بر شما، از یزد صداتون رو میشنویم با شاهزاده رضا پهلوی. خانم سپهری
7: الو سلام،
1: درود بر شما خانم.
7: الو با درود خدمت امید عزیزم و شاهزاده عزیزتر جانم. امید جان واقعا سپاسگزارم به خاطر این همه انرژی و وقتی که میذاریم برای این برنامه، برای آگاهی دادن به مردم. واقعا ممنونم، خیلی دوست داری اونجا، ایشالله که به زودی از نزدیک شما رو ببینیم. اما شاهزاده عزیز که یعنی بزرگترین آرزو و اولین آرزو میره که ایشون از نزدیک ببینم، مطمئنم به زودی به این آرزو میرسم. از نزدیک شاهزاده عزیزمون رو میبینیم. واقعا شاهزاده تنها امید ما مردم ایران شماییم. واقعا یعنی جز شما هیچ کس دیگه نمیتونه، یعنی نمیتونیم روش حساب باز کنیم، به خاطر پدر بزرگوارتون، به خاطر خاندان واقعا پهلوی که امتحانشون رو پس دادم، و ما مردم ایران که فقط به شما اطمینان داریم که بیاین و کشور ما رو به دست بگیریم. خیلی خیلی دوستتون داریم شاهزاده عزیزم. ما خیلی خوشبختیم که همچین شاهزاده مهربون و خوشقلب و منطقی و فهمیده ای داریم. یعنی واقعا اصلا باورم نمیتونستم که بگیرم امسال شما رو، اون سری که اومده این پارسال نتونستم هرچی زنگ زدم.
1: خیلی ممنونم خانم سپهری،
7: خیلی خیلی خوشحالم شاهزاده، خیلی دوست.
1: خیلی ممنونم از تماستون خانم، خیلی محبت کردید. اگه اجازه بدید من بیدرنگ یک تماس دیگر رو بگیرم. ژینا از مشهد بهمون زنگ زده. ژینا جان درود بر شما، رو خط هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود جناب خلیلی و درود به شاهزاده عزیزم. شاهزاده خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام این سالها که حامی مردم ایران بودین و کنار ما وایستادین. من انقدر تپش قلب دارم که واقعا نمیدونم چطوری باهاتون صحبت کنم و ابراز احساسات کنم. فقط خواستم از شما پدر بزرگوارتون که هیچ وقت ندیده میشون از شما تشکر کنیم و به امید روزی که شما رو تو ایران ببینیم و دستان مهربونتو ببوسیم. من و خانواده‌ام اینجا 10 نفر نشستیم ساعت‌ها که برنامه شما شروع بشه، حتی از قبل که بچه ها لایف گذاشته بودن از بیرون استودیو شما رو ببینیم. هر لحظه منتظر ورود شما هستیم و دوست داریم دوباره به هویت واقعی خودمون برگردیم.
1: خیلی ممنونم خانم بجی،
8: تشکر میکنم از آقای خلیلی و برنامه خوبشون.
1: سپاسگزارم از شما.
8: اگر
1: خیلی ممنونم خانم ژینا. بچه‌ها اگر بتونیم صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم، دیگر دوستانمون هم میان روی خط، با رفقای بیشتری میتونیم صحبت بکنیم. لطفاً این نکته رو مد نظر داشته باشیم. من با پژمان صحبت بکنم از تهران. پژمان جان درود بر تو، روی خط برنامه هستی با شاهزاده رضا پهلوی. پژمان تماس پژمان پرید، اما خدا نور رو داریم از کرج.
9: الو
1: خدا نور درود بر تو، رو خط هستی.
9: سلام
1: روی ماهت.
9: سلام الو
1: روی خطی، صدای ما رو اگر میشنوی میتونی با شاهزاده مستقیم صحبت کنی.
9: بله بله صداتون دارم. سلام امید خان
1: روی ماهتون.
9: سلام بر شاهزاده عزیز، بزرگوار، دوست داشتنی، خاندان ایران ساز پهلوی. فقط میخواستم بگم که خودم و خانواده‌ام عاشقانه دوستشون داریم، عاشقانه جونمون رو فداشون میکنیم. همین.
1: خیلی ممنونم از تماست خدا نور عزیز. رفقا یک شماره تماس دیگه خدمتتون اعلام میکنم، با این شماره میتونید تماس بگیرید تا راحت‌تر بتونید دسترسی پیدا کنید به شبکه ما و صداتون رو به گوش شاهزاده و دیگر همیهنان برسونید. 2044-1397-31-3-79 2044-1397-31-3-79 شماره جدید هستش که میتونید روی خط برنامه بیایید. من ببرمتون شیراز شاهزاده. بریم شیراز با نوید افکاری، نام نوید رو خودشون گذاشتن همینانمون، صحبت بکنیم. نوید عزیزم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
10: درود بر شاهزاده عزیزمون، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. من نوید افکاری هستم، 45 سال از شیراز. جناب شاهزاده، با توجه که میلیون ها نفر در واقع وکالت دادن به شما، من ازتون میخوام که توی صحبتاتون، حالا من انتظار ندارم که الان فراخوان بدین در واقع، چون شاید حالا بالاخره وقتش نباشه، ولی انتظار داریم از شما به عنوان بالاخره وکیل ملت، از شما انتظار داریم با یه ابهت بیشتری با مردم صحبت کنین. حتی پیامایی که می‌خوایم به حکومت بدین با یه ابهت بیشتری، با یه شجاعت بیشتری.
1: منظورتون چیه از این؟
10: به عنوان یه رهبر کاریزما اگر قرار باشه.
1: منظورتون چیه از این صحبت؟
10: منظورم اینه که ببینید مردم اینجا خیلی زجر کشیدن. امید جان خیلی زجر کشیدن مردم تو ایران. خب درست شاهزاده خیلی مهربونه، ما مهربونیشو فراموش نمی کنیم هیچ وقت تو تمام عرصه‌ها، ولی انتظار ازشون داریم خب با شجاعت بیشتری بالاخره صحبتایی که میکنن با شجاعت بیشتری بالاخره با مردم صحبت بکنن. همونجوری که چند مدت پیش بالاخره هشدار دادن به حکومت، الان هم انتظار داریم تو عرصه‌های مختلف بخصوص تو این 25 شهریور انتظار داریم که حالا اگر فراخوان نمیدن حداقل هشدارایی که دارن به حکومت میدن و دعوتی که از مردم میکنن با یه ابهت خاصی باشه، خب که در شأن یه شاهزاده و یه رهبر کاریزما به عنوان وکیل ملت، خب که حساب ببرن ازشون. خب ما میبینیم شاهزاده خیلی با مهربونی، خب با دلسوزی مثلا، حالا خب اینا خوبه، ولی شجاعت و ابهتش جای خودش، اونم جای خودش. تشکر میکنم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم نوید عزیزم. شاهزاده مصرفو گوش.
3: مون بانو که صحبت از هویت میکردن، به نظر من هویت قبل از هر چیزی در دل و فکر یک انسان پاییزی میشه و به وجود میاد، و از اونجا که اتحاد هر کدوم از این افراد که باورمند هستن به این هویت باعث یک فراتر از یک ذهنیت یک واقعیت میشه، یعنی برای رسیدن از یک آرزو به یک حقیقت باید دست به کار شد. مارتین لوتر کینگ از اونجا شروع کرد که من یه خواب دارم، یه خواب میبینم از یه آینده بهتر، ولی وقتی که مردم راه افتادن، وقتی که بیشتر و بیشتر این مسئله به قول معروف همه گیرتر شد، که آخر سر این آرزو تبدیل شد به یک واقعیت. برگردم به سوال این دوستمون، یه اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقش قدرت داره. هرچقدر این حلقه ها قوی تر باشن، کل زنجیر قوی تر میشه. بنابراین از من زمانی انتظار داشته باشید که در حدی که شما اون انتظار رو دارید، بدونید که اولا یک دست صدا نداره و خود شما همیهنان هم تشکیل دهنده این زنجیر هستین. اگه کل زنجیر قوی باشه، هممون میتونیم محکمتر و قوی تر صحبت بکنیم، من جمله خود من، ولی این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، این کار رو باید با همدیگر پیش ببریم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتی و این مثال زنجیر رو من نشنیده بودم، چه مثال جالبی بود شاهزاده، ممنونم ازتون. بریم شاهزاده تهران، بریم با مهدی صحبت بکنیم. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
11: درود بر شما، درود بر شاهزاده عزیز، درود بر وطن پرستا، ایران دوستا. ممنونم ازتون، لطف کردید که به من این وقت رو دادید. درود شاهزاده عزیز. دو تا سوال داشتم شاهزاده. یکی این که برای خیزش در پیش رو بهتری روش برای ماهی که کف جامعه و تو میدونیم چیه؟ و یه سوال دیگر هم داشتم که راجب مسائلی که توی شبکه‌های مجازی چگونه بتونیم با این سایبریا مقابله کنیم، و امیدوارم که زودتر ببینیمتون داخل ایران. یه ایران دوستتون دارم، من با همه مردم جامعه دوست صحبت میکنم، عاشقانه دوستتون دارم و منتظر ورود شما هستم.
1: خیلی ممنونم مهدی عزیزم،
11: اون زحماتی که برای ما داخل ایران دارید میکشید و واقعا درود بر شرف خودتون و خاندانتون.
1: مرسی مهدی عزیزم، پرسش های خیلی خوبی رو مطرح کردی، این میتونه پرسش خیلی دیگه هم میهنانمون باشه. سراپاگو بگوشیم شاستاده.
3: سوال قسمت اول سوالش رو
1: این بودش که چطور ما میتونیم در فضای مجازی با سایبری ها مقابله بکنیم.
3: نه اون قسمت دوم بود.
1: وقتی که مایی که تو میدان هستیم و داریم فعالیت میدانی انجام میدیم، چه راهنمایی برامون دارید؟
3: ببینید دوستان، مسئله فقط یه راهکار نیست که بگید فقط اعتصابات یا فقط تظاهرات یا فقط این یا اونه. مجموعه‌ای میتونه باشه در قالب هر نوع نافرمانی. البته در ارتباط با این سوال روز، خب قطعا به نمایش گذاشتن این اعتراض چیزیش که خب چشمگیرتر خواهد بود، در صورت که اعتصاب خب بیشتر نظام رو مختل میکنه. شما میتونید تمام این روش ها رو به کار ببرید، ولی به نظر میاد که مهمترین بخش اینه که بتونیم این رو به خودی و به دنیا و به خود نظام نشون بدیم که کجای کار وایستادیم. و همطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، به نظر من و با همفکری بسیاری از کنشگران مدنی، قطعا روی جا نباستی تمرکز کرد. البته که تهران مهمه، هرچی باشه پایتخته، ولی فقط رو تهران متمرکز بودن به نظر من درست نیست. همه جای مملکت باستی سعی کنیم که این در این سال روز این اعتراضات رو به پیش بکشیم. هر چقدر پخشتر باشی، نظام مجبور میشه به پخشتر بودن و قابلیتی که بتونه جلوگیری ازش بکنه رو نخواهد داشت. بنابراین این تاکتیک رو قطعا فکر کنم میتونیم روش تاکید بکنیم و به هر حال، حالا یا به فرم اعتراض و راهپیمایی یا به فرم اعتصاب یا کمکاری، به هر حال تمام اینها دست به دست هم میده و کلن نظام رو به هر حال به وادار میکنه به عقب نشینی.
1: چطور در رابطه با سایبری ها چی؟
3: سایبری ها که خب خوبه این واژه دیگه الان جا افتاده است. یه زمانی بود که تشخیص که کی سایبری هست یا دستگاه اطلاعاتی نظام هست یا هدفشون اصولا شکاف انداختن و اختناق ایجاد کردن اینا هستش، هممون بالاخره یاد گرفتیم و کم کم دیگه دست همینا رو شده. بنابراین تمرکزتون رو دوستان بذارید رو کار مثبت، کاری به منفی بافا و کارشکنا نداشته باشید. من بارها این رو گفتم همین مسابقه اخیر که دو نوع آدم داریم، کسانی که همیشه جزی از مشکل هستن یا اصولا برای این کار اصلا اجیر شدن، به اینا کار نداشته باشید. اصلا وقت و فکرتون رو مشغول اینا نکنید، اعتنا نکنید، جوابشون هم ندید. بذارید وقتتون و کارتون رو با تمام کسانی که میتونن یارتون باشن، همسنگرتون باشن، دستشون رو بگیرید، از همدیگه حمایت بکنید در تمام اقشار جامعه. ضمناً اینجا فرصتی است که بگم خب ما مطالبات متعددی داریم در بخش‌های مختلف جامعه، کارگرا، معلمین، دانشجویان، کشاورزان، همه، ولی در نظر بگیرید که ما الان بایستی یک خواست ملی و نه فقط صنفی یا مطالبات به قول معروف کاری داشته باشیم. همه بایستی از همدیگه پشتیبانی بکنیم. فقط مسئله کارگران نیست، فقط مسئله معلمان نیست که امروز بگیم این مسئله، تماممون امروز بایستی یک صدا باشیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم. این یک اعتراض عمومی است، این یک رسیده به مرحله یک انقلاب ملی دوستان. این فقط دیگه یک اعتراض به قول معروف صنفی یا معیشتی نیست، خیلی فراتر از این هست، چون تمام مشکلات نهایتا در گروه از بین رفتن این نظام هست. بنابراین از هر دسته و گروهی که هستید، نظامی باشید، سیویل باشید، همه تون با هم امروز فرصت این رو دارید که تاریخ ساز باشید و تماشاچی نباشید، بلکه خودتون به دست خودتون بتونید این کار پیش ببریم. تقویت این اتحاد هستش که نهایتا این نظام رو به زانو در خواهد آورد. من در این مورد شکی ندارم و همه شما تا به حال ثابت کردید که حاضر هستید برای آزادی این هزینه رو بپردازید. و ضمناً بگم که هر چقدر بیشتر ما این صحبت ها رو میکنیم، هر چقدر بیشتر این برنامه اجرا میشه، اینکه بچه خواهد شدن براش خیلی بیشتر پاسخ خواهیم داشت. این که مثلا نظام همیشه سعی کرده بگه که اگه ما بریم ایران نمیدونم سوریه میشه یا اله میشه یا بله میشه یا تکلیف ما در فردا ایران چی هست، تمام اینا قابل توضیح و تعریف هست که داریم انجام میدیم. بنابراین جزوی از این بحث باشید دوستان، فقط منتظر نباشید که یک نسخه پیچیده بشه براتون، خودتون هم روی این مسئله نظر بدید. ولی ابتدا به ساکن، اکنون ما یه فرصت داریم که در سال روز کشته شدن مهسا واقعا به شکل بی سابقه ای این صدا رو در درون کشور و به تمام دنیا صادر بکنیم که دنیا هم بدونه که دیگه نمیتونه جلودار این خواسته مردم باشه. به همدیگه باور داشته باشید، دست همدیگه رو بگیرید و مطمئنن این کمک خواهد کرد که وارد مراحل بعدی این پیکار بشیم از 26 شهریور به بعد.
1: شاستاد در نشست قبلی که داشتیم پیش از اینکه وارد استودیو بشیم، من اگه در خاطر داشته باشید بهتون گفتم شاستاد یه سری اذیت میکنن، انگ میزنن، شلوغ کاری میکنن. یه جمله به من گفتید آویزه گوشم شده و سعی میکنم بهره آرازه، و اون بود که ما دنبال ساختن تاریخ هستیم، بعضی دنبال نوشتن تاریخ هستن، به اونا کاری نداریم، کار ما مهمتر هستش. و الان در راستای همون صحبتاتون میشه دوباره این رو گوش زد کرد که من گفتم که گفته باشه.
3: متشکرم،
1: خیلی ممنونم. بریم سراغ پندار نیک، از تهران به همون زنگ زده. پندار نیک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
12: درود شاهنان.
1: درود به شما، میشنویم صحبتاتون رو.
12: آقای امید خان، کاری که امروز کردی بیرون استودیو یه چیزی تو مایه های به خودت نگیرا، ولی تو مایه های کار ارتش بود، بهرام آریانا بود، ازت ممنونم. درود شاهنان.
3: ببخشید با من بوده
1: باشه. نه با شما بودن. با شما بودن. بله.
12: با آقای خلیلی بودم. با شما بودم. درود شاهمن.
3: درود بر شما.
12: شاهمن درود بر شما. شاهمن درود بر شما.
3: درود بر شما. میشنوم صداتون.
12: قربان گردم، نمیدونم چی شد که من یهو فلش بک دارم، صدا من تو دستکارت میشه، من پیرمردم. فلش بک شدم به روز تولد جناب علی که اعلیحضرت فرموده بودند که آمبولانس آژیر نکشه، هلیکوپترم نمیخوام، نمیخوام مزاحم مردم بشی، بی سر و صدا، خلوت با سرعت برو. امیدوارم که ما مثل نسل 57 نباشیم، قدر شما رو بتونیم بدونیم و زحمات شبانه روزی شما رو درک کنیم، بتونیم بفهمیم برنامه‌ریزی دراز مدت 35 ساله یعنی چی، بتونیم شعور داشته باشیم، درک کنیم که دموکراسی بدون شرط مقدماتی به چه معناست قربانت گردم، و اینکه آموزش کلید تمام پیشرفت هاست. ما بتونیم کار گروهی بکنیم، این ایراد بر ما وارده، ما کار گروهی بلد نیستیم، ولی قطعا زیر سایه جناب علی میتونیم کار گروهی بکنیم. من از جناب علی، از خاطرات جناب علی نمیخوام خیلی صحبت بکنم، فقط یک عبارت دو حرفی که جناب علی میدونید جوخه پلنگ، عهد کرده بودم که اولین باری که با شما صحبت میکنم این کلمه رو میگم، جوخه پلنگ با آرود نشابور. سیر نمیشم ولی وقت خیلی تنگه و خیلی خیلی متشکرم که بنده فرصت دادید.
1: خیلی ممنونم
12: شما.
1: خیلی ممنونم
12: شما. در وقتی که نفس میکشم در خدمتم، قربانت گردم.
1: خیلی ممنونم شبتون. شاهزاده جوخه پلنگ چیه داستان؟
3: جوخه بود که وقتی که پیشاهنگ بودم، جوخه بود که من سرجوخش بودم، به اسم پلنگ. بله، چند تا جوخه مختلف بود که معمولا تو پیشاهنگی شما اسم یک حیوان رو در واقع انتخاب میکنید بر نامگذاری، یا حتی اون کسی
1: اسم جذابی بوده.
3: بله، حتی یه معلم مثلا سرجوخه، یا دیدم دیگران مربی ها خودشون اسم، اینم از اون کتاب جانگل بوک میاد، کتاب جنگل. بله. که مثلا راما بود که نمیدونم رئیس گرگا بود، یا آتیلا بود یا راما بود، اینا که ما به معلمین ما این اسم، به این اسم مثلا خطابشون میکردیم. خلاصه جوخه پلنگ هم خب اسم پلنگ روش بود.
1: امیدوارم روزی بتونیم این جوخه ها رو دوباره داشته باشیم.
3: 100%.
1: بریم سراغ محمد، از تهران به همون زنگ زده. محمد جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
13: درود بر تو امید عزیزم،
1: مخلص،
13: و درود بر شاهزاده عزیز.
3: سپاس.
13: من عذرخواهی میکنم که یه مقداری اینجوری صحبت دارم میکنم. من به علت اینی که دارم با الگوی سیاستمدار بزرگ هم دارم منو صحبت میکنم، یه مقداری هول شدم و این رو ازتون خواهش میکنم پولش منو بپذیرید. من از آسیب دیدگان جنبش اخیر هستم برای زن زندگی آزادی که یه چشم از دست دادم برای نجات یک دختر نوجوان بیگناه. چشم رو از دست دادم به توسط گرز و تحت ضرب شدن قرار گرفتم. سرم 37 وقتی خورده، 2 ساچمه توی دندم جذب شده که قابل بیرون اومدن نیست، به توسط لباس شد.

0: خیابون و برای کمک هموطنانم و برای آزادی کشورم رفتم. شاهزاده عزیز، شما یه حرف اساسی رو زدین. من یه امروز بخواستم خدمتتون عرض کنم یه مشکلی که متاسفانه امروز در بین مردم به وجود اومده. خب همونجوری که شما خودتون هم بهتر میدونید، یه سری ها طرفدار مثلا جمهوری خواه هستن، یه سری ها طرفدار سلطنت طلب هستن، یه سری طرفدار های مثلا حزبای دیگه هستن. من شما در حدود 20 سال پیش، چون من سالیان سال که دارم سخنرانی های شما رو، مصاحبه های شما رو دنبال می کنم، شما یه حرف بسیار بسیار اساسی رو زدید و اون هم این بود که جوانی از شما سوال کرد که ما الان برای مشکل مملکتمون نیاز به چه محصولانی داریم، به چه چیزهایی رو داریم. حرف شما همیشه آویزون گوشم بود بیش از 20 سال که شما فرمودید ساختمون آتیش گرفته و نیاز داره این ساختمون که آتیشش اول خاموش بشه. حالا کی میخواد سیمکاریش رو بکنه، برکاریش رو بکنه، کی میخواد سیمانکاریش رو بکنه، کی میخواد آجرکاریش رو بکنه؟ این همه مردم شریف ایران، امروز من یه پیامی براتون دارم. ما امروز فقط یک هدف داریم، یک هدف و یک هدف فقط، و اون هم سرنگونی این رژیم خونخوار بچه‌کش جمهوری اسلامی، فقط و فقط این. مطمئن باشید بعد از سرنگونی این حکومت ظالم، ما به پای صندوق‌های رأی، به پای صندوق‌های رفراندوم میریم و اون شخصی که لایق رهبری این کشور این هست انتخاب خواهیم کرد. امروز ما فقط یک راه داریم برای آزادی کشورمون و اون هم اتحاد. فقط و فقط اتحاد، فرقی نمی‌کنه. ما کجا هستیم؟ سیستان و بلوچستانی هستیم، کرد هستیم، تهرانی هستیم،
1: هر جا. بله، و این صحبتی بوده که
0: فقط در
1: محمد عزیزم خیلی من جان بگو عزیزم.
0: من فقط دو تا سوال کوچیک از شاهزاده رضا پهلوی عزیز داشتم. شاهزاده عزیزم، شما در این فعالیت‌هایی رو که این چند وقت داشتید و ازتون هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این همه زحمتی که کشیدید. شاهزاده عزیز، آیا برای شما همونجور که خدمتون عرض کردم، ما تنها راه نجاتمون فقط اتحادیه ما ملت ایرانه، چی داخل کشور و چی خارج از کشور، هر دو؟ و من این رو میخوام بدونم، شما آیا برای اتحادیه رسانه های سیاسی خارج از کشور که یه اتحادیه به وجود بیاد، آیا فعالیت هایی رو انجام دادید؟
1: محمد عزیزم اگر اجازه بدی همین پرسش رو نگه داریم، شاهزاده پاسخ خوشن که بقیه پرسش رو هم بتونیم بپرسیم از دیگر همیهنان.
0: من فقط یه سوال دیگه دارم جانم. عزیزم فقط یه پیام دیگه دارم که بسیار مهمه. امید
1: خیلی سریع اگه میشه، خیلی خطوش بوده
0: عزیزم، خیلی سریع. هموطنان عزیزم، ازتون خواهش میکنم برای 25 شهریور لطفاً، خواهش میکنم بدون حفاظت به هیچ عنوان بیرون نرین، چون دو تا یکی از ابزار مهمه
1: محمد.
0: این نظام اینیه که از ساچمه ها و اینا استفاده میکنن که برای آسیب
1: فکر میکنن.
2: متاسفانه قطع.
1: اما خب از آسیب دیدگان بودن، خودشون راهکارهایی رو داشتن پیشنهاد میکردن به دیگر همیهنان. میشنیم صحبتشون.
2: خب ببینید، تشخیص راهکارها واقعا بایستی بر مبنای کسانی باشند که هستن تو بطن داستان، هستن، میبینن، هر روز سرکارشون هست. به همین دلیله که خب بارها گفتن که فلان اینچه رو فراخوان نمیدیم. آقا جان، وظیفه اولا نقش من این نیست که بخوام از فاصله دور فرض کنید راه مدهای تاکتیکی بدن. این دوستان هستن که میتونن هر کدوم بدن که چه کار باید کرد و من کلن هر جایی که اجماعی باشه از هر نوع فراخوان مفیدی حمایت کردم به سهم خودم. ولی برگردم به نکته که اشاره میکردن. ببینید، اولا من همیشه هرچه گفتم دوستان به خاطر خود شما بوده، نه که من چیزی در مقابل انتظار داشته باشم به خاطر خودم گفته باشم، به خاطر شما همیشه بوده و هست و خواهد بود. بنابراین بدونید که اگرم چیزی پیشنهاد میدم به خاطر اینکه فکر کنم بهترین نفع رو برای خودتون خواهد داشت. البته تشخیص نهایی هم همچنان

0: همطور که قبلا گفتم، من هیچ وقت نظر خودم رو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم. اون تشخیص خودتون هستش که اگه قبول دارید و میپذیرید که چه بهتر، اگرم نه که خب کاملا طبیعی حق تصمیم با خودتون هست. ولی در رابطه با این که این نظام خب چی کار میکنه، به نظر من این بار اول در تاریخ نیست که یک ملتی مواجه هست با سرکوب و تبهش. این رو در طول تاریخ در کشور دیگر هم دیدیم. مسئله این هستش که چگونه ما میتونیم نهایتاً چیره بشیم روی نظام و نظام هر کاری بکنه نقطه ضعفش کجاست. دوستان، اگه نظام نقطه ضعفش اتحاد شما نبود، این همه سال تلاش نمی کرد که نفاق افکنی بکنه، بخواد همه رو به جون هم بندازه. پاشنه آشیل نظام اتحاد شما مردم هست. برای همین که در ابتدای سخنم گفتم جای کافی برای رقابت و اختلاف نظر در گفتمان دموکراتیک در آینده خواهیم داشت، ولی به قول شما این خونه رو اول باید آتیشش رو خاموش کرد، یا اون خونه رو اول باید بسازیم بعد بریم توش سر مبل و به اصطلاح دکوراسیون و فرش و چه میدونم پردش چونه بزنیم. اولویت ها رو در واقع میخوام بگم اولویت در کجاست، و فکر کنم همیهنانمون در این مورد روز به روز بیشتر دارن این رو متوجه میشن.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون شاه ساده. من با حسین صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زده. حسین جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. حسین
2: الو،
1: درود بر تو.
2: سلام امید جان، درود بر شما.
1: خوشحالم صحبتات رو میشنوم. با شاهزاده رضا پهلوی هستیم، با ایشون میتونید صحبت کنید مستقیم.
2: درود بر شما امید جان، و درود بر شاهزاده ایران زمین، و درود بر ناجی ایران زمین. قطعا این زیباترین لحظه زندگی که دارم با شما صحبت میکنم. من حسین نوری نیکو، یکی از آسیب دیدگان چشمی انقلاب مهسا هستم. میخواستم بگم 25 شهریور سالگرد مهسا نیست فقط، 25 شهریور سالگرد چشم من و امثال من و دیگر جاوید نامان هست. از مردم عزیزمون میخوام یک بار برای همیشه با جمعیت میلیونی بیان خیابون و ایران رو از دست اهریمن نجات بدیم. من آینده ایران رو با شاهزاده روشن میبینم، چرا که شما مثل پدرتون یک وطن پرست و وطن دوست هستید. امیدوارم به زودی از این آغوش وطن برگردید و کنار هم وطن رو آباد کنید.
1: خیلی ممنونم ازت حسین عزیزم. دفنس. از آسیب دیدگان چشمی بودن و آرزو سربلندی بر ملت داشتن. با جواد روحی صحبت بکنیم، از آمل به همون زنگ زدن. جواد جانم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
3: درود بر شما امید جان، درود بر شما شاهزاده. فقط میخواستم بگم اگر ممکنه جناب شاهزاده در رابطه با معیشت مردم در آینده یه صحبت خیلی به صورت ساده بیان کنن، چون یه سری از مردم درباره اقتصاد کلان و اینا اطلاعات درستی ندارن، ولی به صورت ساده بدونن که یه سری از این سرکوبگرا که سر 10 میلیون تومان داره مردم رو سرکوب میکنن و میدونن که چند ماه فقط این تموم میشه و بعد از اون چیزی به دستشون نمیرسه، بهشون بگن که در آینده چجور زندگی تو کشوری که ما داریم، کشور ثروتمندی که داریم، چه جور زندگی میتونن داشته باشن، چه اقتصاد شکوفایی میتونیم ما اینجا داشته باشیم. همونطور که همه میدونن ایران بهشت سرمایه گذاریه و مطمئنا خیلی ها منتظرن که بیان اونجا سرمایه گذاری کنن. یکی از بیشترین چیزایی که ما میتونیم توی اقتصادمون به قولن شکوفاش بکنیم توریسته، که واقعا اصلا همه صف کشیدن که برن ایران رو از نزدیک ببینن. ما مزاحمتون نمیشم، خدا نگهدارتون.
1: مرسی جواد. بیننده حرفه‌ایمون سوالش رو مطرح کرد و خدافظی کرد. شاید میشنه.
0: نه کاملا همینطوره. ببینید اتفاقا یکی از صحبتایی که با در جزیره نکر داشتیم دقیقا این بود که دوست عزیز اشاره کردن به صنعت گردشگری. خب ببینید وقتی که شما در راستای پیشرفت هستید و آبادانی هستید، خب سرمایه‌گذاری باعث میشه که اشتغال در واقع فراهم بشه، خود این باعث میشه که قدرت خرید مردم بهتر بشه، خودشون میتونن برن زمینه ای که فردا اگه توریست خاص بیاد، بالاخره کسی یه رستوران داره، بالاخره کسی نمیدونم یه
1: قایق داره،
0: اینا همش بستگی داره که خود جامعه در وهله اول استطاعت اقتصادیشو داشته باشه. بنابراین تقدم کوتاه مدت، ایجاد هرچه سریعتر سرمایه گذاری چه درونی چه خارجی، برای اینکه اشتغال به وجود بیاد، مردم بتونن درآمد داشته باشن، نگران نون شبشون نباشن، قدرت خریدشون بیشتر بشه و در نتیجه تمام این زمینه رو فراهم میکنه برای خیلی ماورای یک کشوری که خب به هر حال راستش رو بخواین همین الان منبع اصلی درآمد کشورمون گاز و نفت بود دیگه، نفت الان خصوصا درآمد اصلی ایران از نفت بود. ولی ما میتونیم پیشبینی بکنیم که ایران انقدر جا داره برای صنایع جدید، انقدر جا داره برای سرمایه‌گذاری و صنایع دیگری که به نظر من هم گردشگری شاید مهمترین صنعت میتونه باشه در دراز مدت، خب تمام این مسائل فراهم خواهد شد. این همه اینا باعث این میشه که فول فورس به قول امریکایی‌ها بتونیم بریم جلو،
1: تمام توان رو بذاریم.
0: من فقط نگرانیم این هستش که صدمه ای که این ناکارآمدی نظام به طبیعت ایران، به تالاب‌هامون، به خشکوندن دریچه ارومیه یا زاینده رود یا این چیزا زده، خیلی لطمه زده واقعا به محیط زیستمون. و فکر کنم تو تمام دیدگاه‌هامون دوستان فراموش نکنیم که از خود آب که اصلا مایه حیات است، اگه ما نتونیم این مشکل رو فراهم بکنیم اصلا خیلی چیزای دیگر رو بهش نخواهیم رسید. مسئله فقط صندوق رأی و آزادی حقوق بشر نیست، ما با یکی از حقوق‌های بشر داشتن یک زیستگاه لازم هست، این رو هم باید در نظر بگیریم. و خود رسیدگی به وضعیت به اصطلاح زیست محیطیمون کلی براش کار تولید میشه، از جنگلبان بگیرید تا نمیدونم خیلی مثال میتونم همه اینا در گروه، البته تقریبا میدونید که لازم نیست من تکرار مکررات خواهد بود، ولی تمام این پتانسیل رو ما داریم و خیلی سریع هم میتونیم این رو پیاده بکنیم. به همین منظور بود که از حالا پیشبینی اون زمان رو هم داریم میکنیم که به محض که اشاره فراهم شد آنن بدونیم که چه کسانی میتونن بیان، چه گروهایی میتونن بیان، چه سرمایه گذاری میتونیم ایجاد بکنیم که چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت کمک بکنه به اینکه ما واقعا یک راهکار اساسی داشته باشیم.
1: و شما ساده همین که اقتصاد ایران از انحصار سپاه و یا مؤسسه‌های این چینی در بیاد، دست مردم خیلی باز میشه در کوتاه مدت و آنن همونطور که شما شده.
0: معلومه یه مافیاست دیگه، خب اختلاس و دزدی و بخور بخور و هزینه کار دیگه کردن، مردم این وسط دارن از گرسنگی میمیرن. خب معلومه که وقتی وضعیت عوض بشه آنن خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. من تا میخوام بگم اینجاست که باستی واقعا در زمان انتقال علل خصوص و کسانی که دلشون با شما مردم هست و به هر حال جزء مدیران هستند، کشور رو اداره میکنند، این افراد که دود نمیشن برن هوا هستند و آنم باز کار رو به دست بگیرن، کسانی که دلسوز مملکت هستند ولی نظام هیچ وقت بهشون اهمیت نداده، به حرفشون، به ملاحظاتشون، به هشدارهاشون در تمام این مسائل، برای اینکه خب جزء ناخدایا بودن دیگه، ولی تمام این آخونده آقازاداشون که برن کنار اصلا اوضاع به کلی عوض میشه. آدمایی که واقعا دلسوز مملکت هستن و کارآمد هستن و میدونن و متخصص هستن آنن به کار گرفته میشن. این خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته و اینجاست که میگم هر چی زودتر ما بتونیم این ریزش حد اکثری رو فراهم بکنیم که آخرین سد راه برای پیروزی این انقلاب مردم ایران هست، زودتر خواهیم رسید به ساحل نجات و این دقیقاً جاییه که الان باید روش متمرکز باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون شاهزاده. با پسر ایران صحبت بکنیم، بهمون زنگ زده. پسر ایران درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی. صدای تلویزیون رو فکر کنم باید کمی کم بکنیم. پسر ایران
4: صدای تلویزیون قطع. امید جان درود می‌فرستم به شاهزاده عزیز و همه هموطنان و عزیزانی که در کشور، پدران و مادران داغ دیده عزیزم و شبکه زحمتکش مردم. من صحبتام زیاد بود ولی کوتاه میکنم. با شاهزاده عزیز از به عنوان یکی از آسیبیدهای چشمی که تو خیزش ملی متاسفانه چشم چپم رو از دست دادم، یک خواهش از شاهزاده عزیز دارم و دو خواهش از مردم سرزمینم. با توجه به این ستم و فقر و تبعیض و بی‌عدالتی که سراسر این خاک اجدادیمون رو گرفته، به عنوان یک عضو کوچیک شاهزاده عزیز از شما تقاضا میکنم با توجه به توحشی که حکومت مقابل مردم ما و جوانهای ما پیش گرفته و حاضر هم نیستش نسبت بهش عقب نشینی کنه، حتی در اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت که در همه جای دنیا مورد تایید هستش، اینها به نامردی، بی وجدانی، بی انصافی و خیلی الفاظ دیگه که جاش توی شبکه نیستش، چشم و اعضای دیگه مردم رو، خانم ها رو، آقایون رو، پسران رو، جوانان رو نشونه میگیرن و از بین میبرن و هیچ آینده ای برای طرف مقابل و اینکه چه آسیب های اجتماعی اون طرف بین خودش، خانوادهش و جامعهش براش رخ میده در نظر نمیگیرن. از شما خواهش میکنم که یک با توجه به وزن سنگینی که شما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور و عزیز و وکیل ما هستید در همه جای ایران، همه قبول
5: پرید تماس
4: آخری
0: شد. نتیجه گیریشون رو می‌خواستم بگم،
1: اما خب از آسیب دیدگان چشمی بودن و با توجه به اقبال عمومی و پایگاه مردمی که شما دارید، فکر می‌کنم دنبال راهکار می‌گشتن که چه باید کرد برای برون رفت از این شرایط.
0: همچنان ادامه مستمر این مقاومت و مقابله در اصل می‌خوام بگم. ببینید یه مقداری در نظر بگیرید که دشمن اصولا همیشه سعی میکنه از ضعف طرف مقابلش استفاده بکنه. به گمان اینها فکر میکنن که مردم دل سرد میشن، ناامید میشن، بالاخره
5: یا میترسن.
0: در حال یه مقدار جنگ روانی هم در کار هست، راست رو بخواید که دیدن که حتی با تیر زدن به چشم جوانامون همچنان اونجا هستن، یعنی یک جور مقابله روانی هم دارن میکنن، منتظرن تا بالاخره این مسئله فروکش بکنه. راست رو بخواین تو آمارهایی که من توسط مطالعه متخصصین دیدم از حدود اوایل امسال به این ور، میزان و تعداد تظاهرات و همایش ها در طول این چند ماه گذشته الان به بالاترین نقطه ممکنش رسیده. یعنی همیشه گفتن خب این داره فروکش میکنه و داره ضعیف میشه، در صورت که حقیقت درست برعکس این هست. یعنی به حرف این حکومت که مسلما نباید اعتماد بکنید، چون همیشه دروغ گفتن به همتون و به دنیا و به خودتون، باورمند باشید که همینطور بیشتر و بیشتر شده. یعنی این علامت، به نظر من علامتی است که این امیدواری همچنان هست. بنابراین هر چقدر بیشتر این رو حفظ بکنیم، نظام خواهد دونست که فایده نداره این کاراش. اون موقعی است که باز برمیگردم به مسئله ریزش، برای که اون دیگه مسئله وجدانی میشه. اون دیگه مسئله نیست که ما بالاخره از پسش برمیایم و بالاخره جوری مقاومت میکنیم یا به قول خودشون نرمش قهرمانانه و از این حرفا. نه، یه جایی بالاخره این میرسه و هوای، میگم نمیدونم، شاید به نظر خیلی شعاری بیاد این حرف، ولی واقعیت اینه. پای هم باشید، هوای همدیگر رو داشته باشید و به دنیا و به خودی بگید که تعیین کنندگان آینده کشورمون هیچ کسی به غیر از مردم ایران نیستن. ما فقط رو خودمون حساب میکنیم، نه رو هیچ دولت و کشور خارجی. ولی من همیشه به دنیا گفتم که شما با کمک کردن به خیزش مردم، هزینه رو برای به آزادی رسیدن مردم کشورمون کمتر میکنید و نهایتا هم به نفع خودتون هست، علل خصوص کشورهای دموکراتیک انقدر دم از آزادی و حقوق بشر میزنن و اگه راست میگن در عمل، تا اینکه بخوان به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون حساب کتاب بکنن، امروز بس جوابگوی شماهایی که تو چشتون تیر زدن یا دوستانی که در متاسفانه در زندان تحت شکنجه از بین میرن، یه روزی پاسخگو باشن. و به هر حال این جزء فاکتورهایی است که همش برمیگرده به توان و باور خودتون. همینان عزیز، باور داشته باشید که میشه دنیا رو تکون داد، میشه سرنوشت رو تغییر داد و همه چیز از خودمون شروع میشه، اگه به این باور داشته باشیم، به شرطی که البته این یک صدایی رو داشته باشیم، به شرطی که قبل از این که با هم رقابت سلیقه‌ای داشته باشیم بخوایم به اون آینده مشترک با هم برسیم. با هم موفق خواهیم بود و این چیزیست که هیچ قدرتی، چه خارجی چه حتی این حکومت، از پسش نهایتاً بر نخواهد اومد. و امیدوارم که این مسئله زودتر اتفاق بیفته که هزینه و تلفات هرچه کمتری نصیب همیهنانمون بشه. متاسفانه آزادی مفتگیر نمیاد دوستان، واسه هزینه‌اش رو پرداخت کرد، ولی با این باور که میشه در نتیجه این همه جانفشانی و از خودگذشتگی بالاخره زمینه این آینده رو فراهم کرد و اون نسلی که فردا آزاد خواهد شد یادشان خواهد بود چه کسانی در راه نجات کشورشون جانباز بودند و خدمت کردند. و باشد که یه روزی تمام مدارس و دانشگاه‌ها و اماکن عمومی نام این شهدای آزادی رو واقعا بتونیم در صدر این بناها داشته باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون شاهزاده. اگر موافق باشید درنگی کوتاه داشته باشیم، نفسی تازه کنید شما و برگردیم با بیننده هامون تماس‌ها رو دنبال کنیم.

0: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و تماسایی که شما رفقا دارید از گوشه و کنار میهن. شاهزاده اگر اجازه بدید من تماسا رو ادامه بدم که دوستان بیش از این منتظر نمونن.
1: با مجید رضا رهنورد صحبت میکنیم، از مشهد بهمون زنگ زده. مجید رضا جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
2: سلام، درود بر شما، از مشهد تماس میگیرم به نمایندگی از پهلوان بزرگ ایران پهلوان بزرگ مشهد مجید رضا رهنورد.
0: روحش شاد.
2: ادب حکم میکنه، امید جان که اول به مهمون وزینتون اول سلام
0: بکنم. عزیز دل ما هستن.
2: درود میگم به شاهزاده عزیز و سپس به شما امید جان. من چند تا نکته کوچیک میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما الان با خونخوارترین، خشنترین، قاطعترین، بزرگترین، محکمترین و خط و نشان کشیدنترین حکومت تاریخ طرف هستیم و تمام سعی این حکومت خونخوار اینه که خودش رو به صورت قدرت مطلق نشون بده و ما ملت رو خوار نشون بده و ما ملت رو تبدیل بکنه به امت و از نظر خودش این بزرگترین نقطه قوتشه، ولی این بزرگترین نقطه ضعف این حکومت خواهد و بزرگترین نقطه ضعف این حکومت شکنندگی این حکومت خواهد. همونجور که تمام حکومت‌هایی که بر پایه دیکتاتوری هستند به کسری از تاریخ صعود خواهند کرد، مهمترین و ابتدایی‌ترین باوری که ما مردم باید توی وجود خودمون بهش برسیم اینه که ما بدونیم که ما یه ملت هستیم، فارغ از رنگمون، فارغ از جنسمون، فارغ از نژادمون، فارغ از دین و مذهبمون، فارغ از محل سکونتمون، چه کرد باشیم، چه بلوچ باشیم، چه مشهد باشیم، چه پایتخت نشینی باشیم، چه شمالی باشیم، بدونیم که هممون جزئی از یه ملت هستیم و بدونیم که کلید رسیدن به ملت شدنمون وحدتمونه. حکومتی که در کسری از تاریخ نمیگم ثانیه، شاید در طول چند روز به راحتی قابل برگشتن و قابل شکست پذیر بودن هست، همونجوری که در تاریخ بارها و بارها این الگو تکرار شده. مثالی بزنم، اگر ما به خاطر فرزندانمون، اگر به خاطر خودمون، اگر به خاطر آیندگانمون، اگر به خاطر اقتصادمون، اگر به خاطر کمبود آبمون، اگر به خاطر هر چیزی که فکر کنیم، به خاطر تک تک اون چیزهایی که اون شروین عزیز اون آهنگو ساخته، فقط بیایم به صورت مدنی 3 روز تو خیابون باشیم و میلیونی شرکت بکنیم، هیچ فرصتی برای این حکومت پیدا نخواهد شد که بتونه تک تک اون رو سرکوب کنه یا بتونه تک تک اون رو نشونگیری بکنه. رمز ما، پیروزی ما و تنها حرکتی که میتونیم به صورت مدنی انجام بدیم و موفق با خواهیم شد همون چیزی که شاهزاده از اول برنامه گفتن و اون هم وحدتمون هست و بیایم یک بار به 3 روز 4 روز نهایت بتونیم بیایم همه با هم دیگه ملت بشیم، دوباره همه با هم برادر بشیم. 4 روز از زندگی ما واقعا چیزی نیست و 4 روز میلیونی شرکت بکنیم، بیایم توی خیابون‌ها رو فتح بکنیم، نیاز نیست نه سلاح هم بکنیم، نیاز نیست کار خاصی هم بکنیم، ولی وقتی میلیونی شرکت بکنیم تمام کسانی که دلشون با مردمه ولی مجبورن جزی از بدنه این حکومت خونخوار باشن، مطمئن باشین شکست خواهن خورد و برخواهن گرفت ملت. من آرزوی موفقیت میکنم برای شما دوست عزیز، برای شاهزاده عزیز و برای تک تک اعضای ملتمون. آرزوی بلندی و سربلندی دارم برای کشورم.
0: خیلی ممنونم ازت مجید رضا رهنورد. شاهزاده صحبتاشون رو چقدر باش موافق هست؟
3: من فکر کنم اگه معلم بودم میخواستم نمره بدم قطعا 20 بهش میدادم.
0: عالی.
3: خیلی قشنگ بیان کرد و دقیقا هم همین هست. بله دوستان، یک اصطلاحی هست بهش میگم ماس کریتیک، یعنی درست اون سرحدی که تفاوت رو باعث میشه و همطور که گفتید بیشتر مطالعات نشون میده که معمولا صحبت از 3.5% جمعیت هستش که این ماس کریتیک رو میتونه.
0: آنا هارت خیلی بهش اشاره کرده بود.
3: دقیقا. بنابراین در یک کشور 85 میلیونی شما حساب بکنید، یعنی واقعا ما بتونیم همون حضور میلیونی رو به وجود بیاریم، اونجاست که دیگه ورق کاملا برمیگرده و کف ترازو به نفع مردم خواهد بود و این خیلی مهمه، برای اینکه این همه صدمه رو داره میخوری به خاطر که تعداد کافی نیست، ولی تعداد که کافی بشه دیگه اصلا واقعا
0: جلودار نخواهند بود.
3: اینم ثابت شده در تاریخ، نمونه شو دیدی.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. با خانم پریا صحبت میکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن. پریا جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
4: درود بر شما، وقتتون بخیر. درود بر شما شاهزاده، نورتون. من کمترین افتخار داشتم که از صدای جمع کسی از علاقمندان شما باشم که قلبمون هر لحظه به عشق حضور شما تو ایران میتپه. شاهزاده بی صبرانه منتظر حضورتون هستیم. یه سوالی که داشتم شاهزاده عزیز، ممنون میشم پاسخ منو بدین. با کسایی که تو فضای مجازی جون جوانان ایران و مبارزین داخل رو به خطر میندازن و دنبال شناساییشون هستن، باید مبارزه کرد یا نه؟ وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، شاهزاده منتظر حضورتون هست. دورتون بگرد.
1: خیلی ممنونم خانم پریه.
3: نقطه حساس در اونجاییست که حمایت و پشتیبانی از خواست کنشگران در داخل یه حرف، نسخه پیچیدن و براشون از بیرون تصمیم گرفتن به نظر من اونجاست که کار اشکال پیدا میکنه. اونم اگر انگیزه فراتر از حمایت باشه و شاید دلایل دیگری در کار باشه. من حق دارید که این به اصطلاح نکته رو مطرح بکنید و تنها چیزی که میتونم بگم این استش که به عقل خودتون رجوع بکنید و هوشیار باشید و گول فرصت طلبان یا کسانی که میخوان به قول معروف از آب گلالود ماهی بگیرن یا احتمالاً موج سواری بکنن، با اونایی که واقعا با صداقت و با حسن نیت میخوان حمایت بکنن از این کارزارها، بالاخره تشخیص رو میتونید خودتون بدید. این مشکل هست در بعضی موارد، البته نه خیلی زیاد ولی هست تا حدی. فقط میتونم رجوعتون بدم به هوشیاری خودتون و واقعا عقلی که به کار میبرید در تشخیص بین یک و اون یکی
1: و خرد جمعی که میتونن داشته باشن. حتما. خیلی ممنونم شاهزاده. خانم مهسا از کاشان به همون زنگ زدن. مهسا جانم،
3: این اولین کاشان
1: نخستی
3: داشتیم لاقل تو برنامه که من توش
1: من تو خاطرم ندارم،
3: از کرج داشتیم،
1: از همه جا داشتیم،
3: از خیلی جا داشتیم. فکر کنم کاشان اولین
1: چه عجیب که در خاطرتون مونده.
3: فکر میکنم
1: حالا خوشحالیم که داریم از کاشان این بار. خانم مهسا درود بر شما، روی خط هستین، صداتون رو میشنیم از کاشان.
5: سلام خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیزترینم.
1: درود بر شما.
3: مرسی عزیزم.
1: خانم مهسا ما
5: الو.
1: بله صدای شما رو ما داریم میشنویم. اگر شما ما رو از تلویزیون گوش نکنید و تلفنی صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم. سپاسگزارم.
5: آقا امید، من از یک ساله که برنامه شما رو من و همسرم هر شب دیدیم و واقعا آرزومون اینه که هرچه زودتر شاهزاده برگرده ایران. من از یه شهر مذهبی دارم تماس میگیرم و خودم میدونم که واقعا فکر میکنم اولین بار یا شاید هم دومین باره که از این شهرستان با برنامه شما تماس گرفتیم، ولی من میخوام بگم که خیلی از مردم شهر ما واقعا عاشق شاهزاده هستن و اینکه ما تمام قد پشت ایشون هستیم و امیدوارم که هرچه زودتر این نظام فاسد از بین بره و ما شاهزاده عزیز رو تو ایران ببینیم. جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم خانم. چه حافظه ای دارید شما شاهزاده، قشنگ یادتون مونده بود از کاشان نداشتیم تماس. ایشون هم تایید کردن گفته شما. من برم سراغ تماس بعدی اگه نکته ای نیستش که دوستان بیشتر از این پشت خط یا میخواین پاسخ خوب باشید.
3: ببینید فکر میکنم که یکی از بحثایی که ممکنه یا یکی از دغدغه ها یا نگرانی هایی که ممکنه تردید در بعضی ایجاد بکنه، به هر حال تعداد زیادی هستن تو کشورمون که خب متدین هستن و به هر حال باور مذهبی دارن ولی با این نظام موافق نیستن. ما صحبت از این نمی کنیم که در یه آینده سکولار مشکلی با مذهب یا باورهای مذهبی افراد داشته باشیم. مشکل ما با حکومت مذهبی است، حکومتی که بر مبنای یک ایدئولوژی پایه‌ریزی شده که ابتدا به ساکن باعث تبعیض میشه برای اینکه یک دیدگاه خاصی رو میخواد تبلیغ کنه یا ایدئولوژی خاصی رو میخواد تبلیغ کنه، در صورتی که در یک فردای دموکراتیک و آزاد هر کسی با هر اندیشه و هر باور مذهبی میتونه احساس راحتی داشته باشه که این حقش رو همچنان داره، ولی پیش کسی نه به باشون کار داره به شرط که خودشان متقابلا کار به بقیه نداشته باشن، هر کی به دین خودش به قول معروف. و این تضمینی است که حکومت قانون و این نظام دموکراتیک به هر شهروندی خواهد داد در این برابری کامل و از بین بردن هر نوع تبعیض. منتها در این راستا نباستیم منتظر نشست، باز خودمون سهامدار بشیم و دست به کار بشیم. من فکر میکنم تفاوت عمده‌ای که امروز داریم با 100 سال پیش یا عهد مشروطیت، ما امروز نمیتونیم تماشاگر باشیم و فقط انتظار داشته باشیم که یک دولتی یا حکومتی همه کار رو برای ما باز بکنه. هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند وظیفه داریم که به شکل فعال درگیر باشیم در این کار، در پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی. و اینجاست که شما میتونید به حد اکثر برسونید رسیدن به آینده، بلکه خودتون درش دخیل هستید در به وجود آوردنش. و این اونجاست که هر نوع هنوز برای کسانی که متردد هستن یا مطمئن نیستن که چطور پیش میره، خب بیان کارو به دست خودتون بگیرید. اینجاست که دعوت به پیکار میگم یک دست صدا نداره، هر کدوم ما البته با یک تقسیم کار کاملا روشن میتونیم به این آینده دست پیدا بکنیم و جلوی هر نوع نگرانی که شاید همچنان بعضیا داشته باشن اون رو هم نیز رفع بکنیم.
1: آقا استاد، اصلا موضوع عجیب و غریبی نیستش. پیش از جریان 50 خب به همین شکل بود، هر کس هر باوری داشت، هر دینی داشت، در مملکت آزاد زندگی میکرد، بهش میپرداخت. اینی که ما یه بار تجربهش کردیم، اینی که جای نگرانی فکر نمی‌کنم داشته.
3: نه بعد چندی مقابل حتی بهتر، برای اینکه فکر کنم اینجاست که ما اگر ایراداتی به اون زمان می‌گرفتن که فضا سیاسی بسته بود یا آزادی کامل نبود یا چی نبود یا چی نبود، خب تمام اینا رو ما امروز می‌خوایم بگیم که این جزو درس تاریخی است که نسل امروز حداقل میتونم بگم وقتی که مقایسه می‌کنن و مطالعه می‌کنن و می‌دونن کجا کار قرار گرفتن و به کجا می‌خوان برسن، در اصل تعیین کننده این نقشه را خودشون هست. وظیفه ما تعیین تکلیف کردن نیست، وظیفه ما این استش که دستش رو بازتر بگذاریم و کمک بکنیم که زودتر به خواست خودشون برسن بر اساس تصمیم خودشون.
1: خیلی هم عالی، سپاسگزارم شاهزاده. با پژمان صحبت میکنیم، به همون زنگ زده. پژمان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
6: درود بر شما، درود خدمت آقا امید عزیز و خدمت ولیعهد عزیز و تاج سر. سوالم از شاهزاده اینه که نظر شما در مورد ایرانیان خارج از ایران در حال حاضر و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ و اینکه میتونم خواهش کنم از هموطنانم که برای 25 شهریور دست به دست هم بدیم تا به پیروزی برسیم. رمز موفقیتمون اتحاده و مطمئنیم که بهش میرسیم با همیاری شاهزاده عزیز.
1: خیلی ممنونم ازت پژمان.
6: در آخر صحبتم عذرخواهی میکنم، فرمان شاه یزدان خدا باشد و شه پادشاه تا ابد جاوید شاه.
1: مرسی پژمان عزیزم،
3: خیلی خوشحالم که این سوال رو از ما دوست عزیز پرسید، بلکه اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که یکی از مهمترین نقشی که در حال حاضر ایرانیان برون از کشور دارن استفاده از قدرتش رو در حق رأی دادن در انتخاب نمایندگان سیاسیشون تو کشوری که درش شهروند هستن هستش. برای اینکه همیشه بحث این بوده که خب چرا دولت‌های خارجی برفرض نسبت به موزل ایران موزگیری قوی تری نمی کنن یا پاسخ مردم رو نمیدن یا علی رغم تلاش‌هایی که انجام شده تو تمام این سال‌ها خب نیومدن و حمایت بکنن از این وضعیت. خیلی ساده بگم دوستان، هر دولتی در یک کشوری به هر حال دولت مردان یا زنانشون نهایتاً پاسخگو هستن به رای دهندگانشون. یعنی اگه شما جواب منو نیای بدی به عنوان کسی که به رای دادم، دفعه بعد به رای نمیدم، میرم یه از کسی دیگه رو میارم سر کار که جواب منو بده. یکی از خواستهای من به عنوان رای دهنده این که در مورد ایران از شما میخوایم که این کار بکنی، حالا میخواد سناتور بکنه یا کانگرسمن باشه یا به هر حال. این هستش که تو هر کشوری که هستیم، فرانسوی باشیم، کانادایی باشیم، آمریکایی باشیم، آلمانی باشیم، انگلیسی باشیم و و و و، از این حق رأیتون استفاده بکنید. بهشون بگید که ما رأی دهنده هستیم تو این مملکت. ما از شما میخوایم که این سیاست ها در مورد کشورمون اتخاذ بکنیم. این یک پتانسیلی است که به شکل بهینه هیچ وقت تو این 40 سال ازش استفاده نکردیم تا به حال. یه مدلی هم اینجا بگم که در واقع میخوام یه مقدار اقتباس بکنیم از آنچه که در مورد اسرائیل موفق بود. شهروندان اسرائیلی یا رای دهندگانی که به حال تابعیت امریکایی دارن ولی حالا کلمی هستن و به حال به خاطر خواسته هاشون نسبت به اسرائیل همیشه بحث کردن، گفتن که به اسرائیل که میرسه، ما حالا چه دموکرات باشن چه فرض کنید ریپابلیکن، انتظار یک پشتیبانی همه جانبه داریم، یعنی بای پارتیزن سپورت بهش میگن به انگلیسی. خب اینم در مورد ایران همین موزه رو میتونیم بگیریم. خب ایرانیانی که فرض کنید، من نمونه امریکا رو میارم چون خب اونجا زندگی میکنم فعلا، همینطور که هم دوستان میدونید الان کشور امریکا کشور خیلی به اصطلاح تقسیم شده ایست بین دموکرات ها و جمهوری خواهان. ولی ما بایستی به عنوان شهروندان ساکن آمریکا، به عنوان کسانی که میتونن رأی بدن در انتخاب اون نمایندگان، نگیم که ما چون دموکرات هستیم یا چون ریپابلیکن هستیم سر اختلافی که بین هم داریم سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران رو یک انتظار متفاوت داریم. نه، ما چه جمهوری‌خواه رأی بدیم چه دموکرات رأی بدیم، از دولت آمریکا و دولت مردانشون می‌خوایم که از در مورد ایران مثلا این کار انجام بدم. در کانادا همینطور، در فرانسه همینطور، در آلمان همینطور. تنها جایی که ما میتونیم وادار بود حداقل در حد توانمون به عنوان شهروندان این کشورها در این مرحله از کار، این یه کاری که میتونیم بکنیم و این فکرم خیلی میتونه نهایتا تأثیر گذار باشه. برای اینکه ببینید آپارتاید دوستان چجوری تموم شد، زمانی بود که شهروندان کشورهای مختلف رو دولت‌های خودشون انقدر فشار آوردن که ما دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم ادامه حکومتی که تبعیض نژادی میکنه. پایان آپارتاید از اونجا شروع شد که بالاخره رسید به مرحله مذاکره نلسون مندلا و ANC با دولت پرتوریا، بالاخره وضعیت هم در افریقای جنوبی به پایان رسید. خب این یه نمودارش. و بعد گفتید در بعد چی؟ بهترین اتصال بین ایران و دنیا توسط شهروندان این کشورهایی که به حال ایرانی تبار بودن هستش که بتونن این رابطه رو خیلی وسیع‌تر برقرار بکنن. ما اون زمان اگه بگیم که ارتباطمون با دنیا بیشتر از طریق بخشی از ایرانیان ساکن این کشورها بود از نظر تجاری و یا از طریق سفارتخونه‌هامون، ما الان میلیون‌ها سفیر در سرتاسر دنیا داریم و این یک چیز خیلی مفیدی میتونه باشه. همین صحبت قبلا که میکردیم از نظر سرمایه‌گذاری در ایران رو به حال جلب توجه، خیلی از این کارا توسط ایرانیان که هر کدومشون تو این کشورها به هر حال سر و کار دارن دیگه با این مجموعه، میتونن خیلی در این گفتمان تاثیرگذار باشن و در فردای ایران مسلما ایرانیانی که ساکن این کشورها هستن نقش بسیار مفیدی دارن. ولی در این مرحله از کار به نظر من فشار بیشتر آوردن رو دولت‌هایی است که بتونن میزونتر و هماهنگتر با خواست مردم ایران در اون روند بتونن تأثیر گذار باشن. فکر کنم یکی از مهمترین نقشایی که ایرانیان برون مرز میتونن داشته باشن.
1: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون شاهزاده. من برم اصفهان با رادمان صحبت بکنیم از سپاهان، یا همون اصفهان بهمون زنگ زده. رادمان رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
7: درود بر شما امید جان و درود بر شاهنشاه. سوالی داشتم از شما و این سوال این هست که در حال حاضر مهره های جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های قلابی و فیک رژیم منحوس اسلامی بسیار فعال هستند در بین زندانیان سیاسی حتی و یا حتی سلبریتی ها. ما چگونه می توانیم این افراد رو تشخیص بدیم قبل از اینکه تاثیر منفی روی انقلاب ملی ایران داشته باشند؟ قطعا با ترازوی عقل و خرد باید این افراد رو از اپوزیسیون‌های اصلی جدا کنیم. ولی راهکار شما برای تشخیص این افراد چیست اعلی حضرت؟ صحبت‌های خودم رو به پایان می‌رسونم با شعری: فرو چون چکت خونم از قلب پاک، خدا شاه میهن نویسد به خاک. پاینده ایران جاوید شاه.
1: سپاسگزارم رادمان.
3: سوال ساده‌ای نیست. برای اینکه اولا خب تشخیص یه مقدار برمیگرده به هوشیاری و حضور ذهن هر شنونده‌ای در رابطه با افرادی که معلوم نیست تا چه حدی در واقع صادق هستن یا دارن رول بازی میکنن. و در ضمن بگم که خیلی هم ممکنه تحت فشار باشن و وادار باشن به یه سری موضع‌گیری ها، حالا یا به زور میارنشون تو تلویزیون و رسانه های خودشون یه چیزی بیان بگن که الزاماً نظر خودشون نیست و تهدید میشن یا خانواده‌هاشون رو تهدید میکنن یا اتفاقاتی که بارها دیدیم تو زندان افتاده. بنابراین یه مجموعه از این موضوعات هستش که شاید یه مقدار تصویر رو کدر میکنه و تشخیص رو مشکل‌تر. من راستش یک راه حل خیلی خاصی ندارم که الان بهتون تجویز بکنم به عنوان راه حل، ولی همین که بحثش رو میکنید یعنی راجبش دارین فکر میکنید، یعنی دارین واقعا میخواین یه راهی پیدا بکنید که چگونه ما میتونیم یکی رو از دیگری تمیز بدیم. و راستش من میگم یک نظر خاصی نمیتونم الان بیان بکنم، بلکه ممکنه در مورد هر فردی یا شخصی یا جریانی یه مسئله باشه که همه رو نمیشه یکاسه کرد یا به یک نوع باش برخورد کرد، کیس بای کیس به قول معروف. شاید خود این نکته که این دوست عزیز مطرح میکنن یک نکته ای باشه که یه دباس به این قضیه بیشتر بپردازن و براش یه سری رهنمودها و راهکارهایی پیدا بکنن، به خصوص در فضایی که اعتماد انقدر کم هست که شما نمیدونی اصلا کدوم منبع رو دیگه بهش اعتماد بکنید. و میگم جواب ساده ای نداره متاسفانه، ولی همین که مطرح میکنید یعنی لااقل دارین بهش فکر میکنید که خودش یه آغازی است برای شاید تشخیص بهتر و نتیجه بهتر گرفتن
1: و پیدا کردن راهکار. شاید خیلی ممنونم شاهزاده. با شاهزاده یکی از تهران زنگ زده نام شما رو گذاشته رو خودش به نام رضا پهلوی.
3: بسیار عالی، من بالاخره یک همدوم
1: روی خط هستی.
3: بدنمو پیدا کردم.
1: بدنتون رو پیدا کردم. روی خط هستی دوست من، با شاهزاده صحبت میکنی.
8: درود بر شما، خیلی خوشحالم که میتونم صحبت کنم. سعی میکنم خلاصش کنم چون پدرم در اومد تا بتونم بگیرم. درود بر امید و پادشاه ایران رضا پهلوی عزیز. من اجازه میگیرم از شاهزاده ایشون رو، ما طبق گروهی که خودمون داریم تو اینجا و فعالیت هایی میکنیم و طبق چیزی که بین خودمون هست ایشون رو عمورضا خطاب میکنیم. میخواستم به عمورضا عزیزم سه تا چیز بگم، سه تا خواهش بکنم. یه موردش انتقاده. مورد اول این هست که عمورضا عزیز، ما راه ارتباطی با شما نداریم، ما و این یه چیزیه که من از طرف خیلی ها دارم میگم، ما راه ارتباطی درست حسابی با شما نداریم. مورد دوم، خطاب به تمام طرفدارای شما و خطاب به تمام دشمنان شما، خواهش میکنم کتاب های شاهزاده رضا پهلوی رو بخونید. این یه خواهشیه که از شما داشتم، حتی اگه صلاح میدونین به طرفدارانتون بگین. و خواهش سومی که از عمورضا عزیزم دارم اینه که ما یه دونه تلویزیون ملی کم داریم، یه تلویزیونی که صدای 24 ساعته انقلاب ایران باشه. حالا شبکه عزیز من و تو بالاخره در هر صورت اسم شبکه سرگرمیه، اسم شبکه انقلاب ایران نیست. ما اینو میخوایم، چطور این همه آدمی که خارج از ایرانن یا حتی خود شما چطور نمیتونن یه تایم محدودی رو ما شبکه داشته باشیم؟ سپاس از شما، مزاحم نمیشم، خیلی خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم. نور بر تاریکی پیروز، پاینده ایران جاوید شاه.
1: سپاسگزارم از تو. فکر میکنم راه ارتباطی با شما خیلی روشن هستش.
3: البته خب دوستان در نظر بگیرید که من یه وزارتخونه ای در یادم نیست که بتونه تعداد زیادی از افراد با این سیل و میزان و تعداد به حال مراجعاتی که میشه رو بتونیم بدیم، ولی در حد امکان حالا یا از طریق بعضی از کانال هایی که هستش، حالا چه تلگرام چه اینستاگرام چه توییتر، که خب به هر حال عکس العملتون کامنتاتون رو میشنوم، و یا از طریق ایمیل به هر حال با دبیرخانه میتونن ارتباط داشته باشن. در حد توانمون سعی میکنیم که پاسخگو باشیم، ولی معمولا روشی که بتونم نظرتون بگیرم فقط این نیست که با خود من تماس بگیرید. از انواع غیر مستقیم به هر حال نظراتتون منعکس میشه، میشنوه، من به شکل مرتب بریف میشم راجع به نکاتی که دوستان مطرح میکنید، حالا چه در جایی که در رسانه‌های مختلف این مسئله منتشر میشه یا در فضای مجازی. به هر حال فکر نکنید که فقط باسی با خود من مستقیما صحبت کنید تا من صداتون رو بشنوم. من از طرق مختلف دنبال میکنم حرفاتون رو، و تا اونجایی هم که ممکن هست، نمونهش همین برنامه امشب، به شکل خیلی وسیع‌تری میتونم به شکل جمعی پاسختون رو بدم، وگرنه خب ساعت‌ها طول می‌کشه تا بخوایم تک به تک پاسخ بدیم. ولی به هر حال نکته‌تون رو درک می‌کنم، سعی می‌کنیم امکانش رو بیشتر فراهم بکنیم، ولی خب به هر حال یه سری محدودیت‌ها هم هست، امیدوارم که این رو به عنوان واقع بینانه درک بکنیم.
1: شاهزاده، در رابطه با اون خلأ یک تلویزیون که صحبت کردن، فکر می‌کنید من و تو چقدر تونسته پاسخگوی نیاز مردم در این خیزش و رسوندن صداشون به هم دیگه باشه، اونطور که شما از دور رصد کردید؟
3: به هر حال جزو یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های برون‌مرزی است به فارسی زبان که برنامه تولید می‌کنه، ولی خب الان ما می‌بینیم که یه زمانی بود که به هر حال موقعی که من و تو کارش رو شروع کرد، واشا بگم خیلی رسانه دیگر، دوستان با خودمون رو راست باشیم، تا 3-4 سال پیش حتی هنوز بحث اصلاحات بود و هنوز بحث دیگری بود، ولی قبول بکنید که فقط تو این 2-3 سال اخیر بوده که دیگه رسیدیم به اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا و بعدم این خیزش ها و بعدم همین داستان مهسا که اصلا یهو تبدیل شد مسئله به واقعا یک خیزش انقلابی در عمل شد که به اینجا تو رسیده. خب طبیعتاً ابزار هم برای این کار از دید رسانه‌ای تبلیغاتی هم باز فراهم بشه که من این مسئله رو سالهاست که درخواست همه میشنوم و در جایی که خب بعضی رسانه‌ها به هر حال پشت سرش سری دولت‌ها هستن که خب چقدر ملیه و زبون خود مردم هستش، یا به قول شما انتظار یک ارگانی دارید که بتونه واقعا در جهت این همایش پیش بیاد، فکر کنم ممکنه این خودش باعث بشه که سری تغییراتی پیش بیاد که بیشتر در جهت انتظار شما مسئله شکل بگیره. من که وسط تصمیم گیر نیستم، ولی این رو، این خلأش رو یا کمبودش رو قطعا دیدم و به گفته خود شما همیهنان بارها و بارها این از شما شنیدم و کاملا هم قابل درک هست که به هر حال باید یه نقطه اتکایی داشته باشید، یه پناهگاهی داشته باشید که صداتون رو برسونید و بشنوید و این خب قطعا تاثیرگذار در داخل کشور خواهد بود، به همون اندازه که مکانیزم هماهنگی لازم هست که امیدوارم ثمره همکاری جریاناتی که میخوان امروز با هم کار بکنن در این جهت باشه. این جواب سوال قبلیست، قبل از اون بخش آگهی که یکی از دوستان پرسیده بود. من به سهم خودم با خیلی از این دوستانی که به حال نماینده گرایش‌های مختلف سیاسی ایدئولوژیک هستن صحبت میکنم و امروز خیلی هاشون شروع کردن با هم دیگه کار کردن به عنوان یک حزب یا به عنوان یک جریان فکری در همین راستای ایجاد هرچه بیشتر این اتحاد و همون دسته که جزوی از راه حل میخوان باشن و اینا رو کم کم دوستان مشاهده خواهید کرد در حد توانشون در خارج، ولی اصل دید ما به داخل ایران هست، به جریانات داخل کشور هست و این آرایش ها و این همکاری ها کار ما رو آسان تر میکنه که به همون اندازه که شما میخواین از بیرون بشنوید ما داخل رو بهتر بتونیم بشناسیم که کیا هستن، چیا هستن، چجوری دارن با هم کار میکنن. اینا همش خواهد بود در همون راستای تقویت و گسترش و بالاخره برسیم به اون تعداد لازم تاثیرگذار و نهایتاً کریتیکی که صحبتش بوده و هست.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. بریم به قزوین یه سر پیش خانم مهسا به همون زنگ زن. خانم مهسا درود بر شما، روی خط برنامه هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
9: درود بر امید جان عزیز و درود بر شاهزاده ایران زمین ولیعهد ایران.
1: درود بر شما خانم.
9: شاهزاده من فقط زنگ زدم که بهتون عرض ادب بکنم و بگم خیلی خوشحالم که تو برنامه دارم میبینمتون و از نزدیک دارم باهاتون صحبت میکنم و اینو بگم که ما از قزوین نماینده هستیم برای اینکه شما تشریف بیارید. ما خیلی منتظرتون هستیم. ببخشید من یکم استرس دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم شاهزاده، واقعا خوشحالم.
3: مرسی عزیزم.
9: خیلی دوستتون دارم شاهزاده. انشالله که هرچی زودتر بیاییم، ما منتظرتونیم.
3: بدونید...
9: از راه دور دستپوستتون هستی.
3: مرسی عزیزم. همطور که دوستمون قبلا گفته بود تو هر شهری، تو هر کوچه، تو هر منطقه، هر کدوم بتونن بیان و بخش کار خودشون رو انجام بدن، واقعا میتونیم در سطح تعداد بسیار بیشماری در سرتاسر کشور در این روز تاریخی واقعا جمع بشیم و نشون بدیم به خودمون که این توان رو از نظر تعدد و تعداد داریم، تعدادی که به هیچ عنوان رژیم نمیتونه باش مقابله بکنه. و هر کدوم از شما در هر جایی که هستید کار خودتون رو انجام بدید و بدونید که یه بارکی متوجه خواهید بود که همه مملکت بلند شده و تا هر شهری، تو هر منطقه، همطور که گفتم، و همت رو تا به حال داشتید ادامه بدید، راه درست رو دارین پیش میرید. همگی دست هم دیگر رو میگیریم برای اینکه نهایتاً چیره بشیم بر دشمن و این انقلاب پیروز بشه.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. من فکر میکنم این آخرین تماس امشب هستش که میگیرم. دوستانی که پشت خط موندن نتونستن روی خط بیان ازشون پوزش میخوام، به من ببخشید. آخرین تماس رو میگیرم، بعد صحبت های شاهزاده در رابطه چند موضوع خواهیم شنید. آقای چکاوک از پیرانشهر به همون زنگ زد.
3: اینم فکر کنم
1: اینم منم تا الان نداشتم. از پیرانشهر آقای چکاوک به همون زنگ زدن. چکاوک روی خط هستی با شاهزاده.
10: الو،
1: درود بر شما.
10: سلام، شبتون بخیر باشه ایشالله.
1: شب شما هم آروم.
10: صدای من و شاهزاده میشنم؟
3: بله بله میشنم، بفرمایید.
10: من فقط میخواستم بگم که یه جمله دوست دارم: ما رو کجاها که نبود، تخت سلیمان میدادی ما رو به وشت نمی آورد. میخوام بگم عاشق تیم، قربون اون نگاه تیم. عزیز دل زودتر بیا، منتظر جمال تیم. قربون اون صدات برم، فدای اون نگات بشم. عاشق اون چشات مایم، فدای اون نگات بشم.
1: خیلی ممنونم از تماستون. از هممیهنان کردمون بودن که از پیرانشهر با ما تماس گرفتن، در درازای این 11 ماه هم خیلی از اون خطه با ما تماس گرفتن، از گوش و کنار میهن هم ابراز ارادت داشتن، همین هم که دنبال آزادی هستن. شاهزاده،
3: من یاد صحبت مادر خود مهسا میفتم و البته فامیلش که باز به نفتر مهسا گفت مهسا فقط متعلق به یک قوم یا یک منطقه نیست، دختر ایران، نماینده کل ایران هست و این نکته رو نباید فراموش بکنیم که امروز در چهار گوشه کشورمون از هر جایی که باشیم، از هر قوم و عقیده و مذهب و باوری که باشیم، اون هویت ملی که صحبتش بود در ابتدای برنامه، اون چیزی که از هر فردی آغاز میشه، منطقه با هم اگه وایستیم این تبدیل میشه واقعا به یک خیزش ملی به مفهوم اخص کلمه. دوستان تنها نیستید، با همدیگه یه قدرت غیر قابل مقابله هستید و من واقعا در تمام این سالها، تمام این از خودگذشتگی ها، تمام این شهامت ها، تمام این جانبازی ها رو واقعا در چهار گوشه مملکت دیدم و رسیدیم به اونجایی که همدیگه رو پیدا کردیم، رسیدیم به اونجایی که میبینیم که با هم هیچ تفاوتی نداریم، با هم یک کشوری رو تشکیل میدیم، یک کشور متکثر، یک کشوری که انواع اقسام تیره‌ها و باورها درش هست و زیبایی ایران هم همین هست، یک موزاییک زیبایی است که به نظر من هیچ کشوری در جهان اصلا نزدیکش نمیشه از نظر این تکثر، ولی در واقع سالها و قرنها علارغم دشمن خارجی یا داخلی همچنان روی پا خودمون وایستادیم. هر دفعه هم چیزی که یاد گرفتیم قوی تر شدیم. این بار هم در نتیجه این 43 سال حکومت توحش و شوم خیلی یاد گرفتیم و قوی تر مثل یک بغنوس دوباره زاده میشیم برای یک آینده بهتر. درود به همگی شما همیهنانم، چه کرد باشید، چه آذری باشید، چه بلوچ باشید و سر باوری که باشید، همت کردید، ادامه بدیم تا موفقیت نهایی.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. 10 دقیقه پایانی برنامه هستش. صحبت هایی که اگر پرسش هایی بود که دوستان نپرسیدن یا صحبت هایی که خودتون دوست دارید مطرح بکنید، این 10 دقیقه رو میذاریم در اختیار شما که به یه جمع‌بندی برسیم. اما پیش از اون من یه پرسشی از شما دارم و اون هم حالا لابلای صحبت ها بهش اشاره شد، کم و بیش جسته گریخته، اما دوست دارم یه توضیح واضح داشته باشیم و اینکه برای من امید معنا کنید. معجزه ما حضور ماست و قدرت ما در حضور ماست، به چه معناست شاهزاده؟
3: اینکه نظام بدونه که هرچی بیشتر فشار بیاره در مقابلش بیشتر سفارایی میشه، هرچقدر بیشتر تهدید بکنه در مقابلش بیشتر مردم مقابله میکنن، هرچقدر بیشتر بخواد روحیه شکنی بکنه عزم مردم راسختر میشه. این یه آزمایشه دیگه، مثل هر چیز دیگری. و نظام فکر نکنید که متوجه نمیشه. اگر اتاق فکری داره، اگه سایبری داره، همه اینا دارن رو مغز شما کار میکنن با همون هدف حفظ خودشون و ایجاد هرچی بیشتر تشنج و اختناق. دیگه الفبای اولیه مقابله با حکومت توتالیتر تو تله و دام دشمن افتادنه که باسی بر حذر باشیم. دشمن سعی میکنه نفاق افکنی بکنه، متقابلا ما باسی صفمون رو متحدتر و همصداتر بکنیم. خیلی معادله ساده ایست شاهزاده. این رو باستی در عمل به اجرا برسید، فقط حرفش رو نزنیم، در عمل این کار انجام بدیم.
1: اینی که ما با جمعیت میلیونیمون توی خیابون اگر حضور پیدا بکنیم، چقدر میتونه معادلات غرب و رابطه غرب با یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی رو جا به جا بکنه؟
3: ببینید، منافع دراز مدت خیلی از کشورها نهایتاً میتونه غلبه بکنه بر جستجوی منافع کوتاه مدت. منتها اون فاکتوری که قبلا بهش اشاره کردم، از یک سو با چه کشوری و با چه ملتی سر و کار دارن و از اون ور چقدر رو خودشون فشار هست در واقع سیاست گذاریشون در رابطه با اون کشورها خب یه امر بسیار مشخصه، یعنی در واقع با هم به هم ربط داره. هر چقدر بیشتر اتحاد مردم رو ببینن، میگن که خب مردم ایران امروز این رو بیان میکنن، خواستشون مشترکه، همشون همون حرف رو میزنن. تا اینکه اون زمانی که من یادم میاد، اون زمانی که مثلا شاپور بختیار رو کشتن، قاسملو رو کشتن، فرخزاد رو کشتن تو همین اروپایی که هستیم، و اون زمانی که وزرای امور خارجه شون بدو بدو میرفتن ایران که معامله بکنن، معامله تجارتی بکنن، اصلا نه حرف اپوزیسیون رو گوش میدادن، بهانه‌شون بود که خب اون رژیم اونجا نشه.

0: تازه شروع فاز بعدی است. این سال روز یک چاشنی است برای این یک موشکی است که میخواین بفرستید به مدار. خب اول اون قسمت اولش میرسونش به یه ارتفاعی، بعد بخش دومش میرسه به ارتفاع بعدی. این همینطور تا زمانی است که بالاخره برسیم به اون مدار، وارد مدار بشه.
1: خیلی ممنونم شما ساده. یک دقیقه پایان برنامه داریم، اگر پیام خاصی برای ملت ایران دارید در آستانه سالگرد خیزش ملی، این یک دقیقه در خدمت شما، هر چه میخواهید.
0: به نظر من این شاید در تمام این سالهایی که این مبارزه بوده و هست، شاید اولین باری است که اهمیت این سال روز چقدر تعیین کننده میتونه باشه. یعنی واقعا تو این 44 سال من از این مهمتر و جدیتر چیزی تا بال باش مواجه نبودم. بنابراین این یک فرصت طلایی است. امیدوارم که استفاده بهینه از این فرصت تمام رزمندگان، مبارزین راه آزادی، چه در داخل چه در خارج، از خودشون نشون بدن و ثابت بکنیم به خودمون که ما باورمند هستیم به آینده بهتر و با عزم و راسخ خودمون و متکی فقط به اراده خودمون هستیم و از این طریق پیروز خواهیم شد بدون شک.
1: خیلی سپاسگزارم از حضور شما شاهزاده. امیدوارم در آینده باز شما رو داشته باشم و با توجه به مشکلاتی که دارید، تقویم فشرده‌ای که دارید، قبول زحمت کردید اومدید، برای ما خیلی ارزشمند هستش.
0: خیلی سپاسگزارم از این فرصت که من دادید.
1: سپاسگزارم و خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو به تماشا نشستید. رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید که جز هم کسی رو ندارید. مخلص.
2: ایرانیان ساکن کوفه مخالف شدید بنی امیه بودند. مخالفت اجتماعی و سیاسی آنها با حکام ستمگر اموی به سرعت رنگ و بوی مذهبی گرفت و باعث شد به مذهب شیعه روی بیاورند. بر اساس روایت مورخان، ایرانیان سپاه مختار کسانی بودند که اعراب کوفه آنها را موالی می‌خواندند. موالی بردگانی بودند که توسط اربابان خود آزاد شده و به عضویت قبیله ارباب خود در آمده بودند. این طبقه که غالبا ایرانی بودند، بخش وسیعی از جمعیت کوفه و بصره را تشکیل می‌دادند. موالی از ساکنان شهرهای ایرانی اطراف کوفه، از جمله مدائن، سربازان سابق سپاه ساسانی، بردگانی که بعد از حمله اعراب به شهرهای ایران به کوفه فرستاده شده بودند و همچنین دیلمیان تشکیل شده بودند. در میان طبقات موالی، دیلمیان بیشتر از سایرین مهم و قابل اعتنا بودند. آنها اصالتاً از جنوب گیلان بوده، قدرت نظامی زیادی داشتند و سوارکارانی ماهر به شمار می رفتند. دیلمیان به عنوان مستشار و مزدور برای پادشاهان ساسانی می جنگیدند و در زمان یزدگرد در تیسفون حضور داشتند. بعد از سقوط پایتخت ساسانیان به اسارت اعراب در آمده و به کوفه مهاجرت کردند. این طبقه نقش برجسته ای در شکل گیری ارتش مختار ثقفی داشتند و از آنجا که با فنون نظامی آشنا بودند به قدرت مختار افزودند. فرقه کیسانیه توسط ایرانیان ساکن کوفه به وجود آمد. مشهور است که مختار ثقفی نیز از جمله پیروان این فرقه بوده است. کیسانیه از ترکیب تشیع و عقاید فلسفی و عرفانی ایران باستان به وجود آمده است. طرفداران کیسانیه معتقد بودند که بعد از امام حسین، محمد حنفیه برادر او امام است و به همین علت در کتب شیعه به عنوان سه امامی ها شناخته می شوند. کیسانی ها اهل غلو بوده و معتقد بودند امام موجودی فرا انسانی است. گروهی از آنان به نام کربیه نیز معتقد بودند محمد حنفیه نمرده و در کوه رضوا غیب گردیده و در زمان مناسب ظهور خواهد کرد. پس از مرگ محمد حنفیه، اکثر کیسانیه ها امامت ابو هاشم حنفیه، فرزند بزرگ محمد حنفیه را پذیرفتند و هاشمیه لقب گرفتند. بعد از مرگ ابو هاشم، کیسانیه چند دسته شدند. بخش وسیعی از آنان به سمت محمد ابن علی ابن عبدالله رفته و او را امام خواندند.

0: محمد ابن علی ابن عبدالله از نوادگان عباس عموی پیامبر بود. او مخالف شدید امویان بود و اولین سنگ بنای مبارزه با امویان و ایجاد خلافت عباسی را ایجاد کرد. صفاح و منصور اولین خلفای عباسیان نوه محمد ابن علی ابن عبدالله بوده و به همین دلیل میتوان ایرانیان ساکن کوفه و طرفدار مختار را ایجاد کننده سلسله عباسی و نابود کننده امویان دانست. علت کیسانی نامیدن بیشتر ایرانیان ساکن کوفه که بعدها به عضویت سپاه مختار در آمدند، کیسان ابو عمره است. کیسان که در سریال مختارنامه به اشتباه کیان یا ابو عمره نامیده می شود، رهبر ایرانیان سپاه مختار بود که فرقه کیسانیه را نیز به وجود آورد. بنابر نقل‌های تاریخی، کیسان متولد مدائن بوده است. او مدتی برده یکی از اشراف عرب بود، اما آزاد شد و به عنوان یکی از موالی در کوفه فعالیت می کرد. برخی مورخان نیز مدعی‌اند که او یکی از دیلمیان بوده است. هرچه بود، کیسان ابو عمره تأثیر فراوانی بر شکلگیری حلقه نخست از طرفداران ایرانی مختار داشت و این علاقه باعث نزدیکی او به مختار شد. بعد از شروع قیام مختار، کیسان ایرانیان را به خدمت او درآورد و خود نیز رهبر جناح ایرانی سپاه مختار شد. مشهور است که او 40,000 سرباز ایرانی به خدمت گرفت. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد که در سپاه مختار که به فرماندهی ابراهیم ابن مالک اشتر با سپاه ابن زیاد می جنگیدند، یک کلمه سخن عربی شنیده نمی شد و همه فارسی سخن می گفتند. این نشان می دهد که تعداد سربازان ایرانی سپاه مختار تا چه اندازه زیاد بوده است. بعد از پیروزی مختار بر سپاه زبیریان و تصرف کوفه، مختار کیسان را به عنوان امیر شرطه کوفه برگزید. کیسان در طول 18 ماه حکومت مختار دستگاه پلیس مخفی بی‌نظیری در کوفه به وجود آورد. مختار با کمک سربازان و نیروهای مخفی کیسان توانست قاتلان حسین ابن علی و مقصران فاجعه کربلا را به دام انداخته و اعدام کند. قدرت پلیس مخفی کوفه به فرماندهی کیسان به حدی بود که دشمنان شیعیان از ترس پنهان شده و مردم آنها را باز شکاری می‌خواندند. یکی از مهمترین مأموریت‌های کیسان و سربازان ایرانیش دستگیری شمر ابن زلجوشن بود. شمر که با کمک چوپانان از کوفه گریخته بود، در بیرون شهر توسط سربازان کیسان به دام افتاد و به دست شخص کیسان کشته شد. اما حکومت مختار عمر زیادی نداشت. بسیاری از اعراب سپاه مختار به علت نفوذ زیاد ایرانیان و علاقه مختار به آنان از سپاهش دور شدند. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد مختار ایرانیان را پیش خود جمع کرد و به آنان گفت می بینید که این قوم چه می کنند؟ گفتند آری. گفت این کار را فقط برای اینکه شما را بر ایشان مقدم داشته ام انجام می دهند. شما آزاده و بزرگوار باشید. سپس مختار آنان را تشویق کرد و همه را بیرون کوفه برد و شمرد. 40,000 مرد بودند. بعد از اینکه گروهی از اعراب سپاه مختار و همچنین قاتلان امام حسین و باقی ماندگان سپاه عمر سعد به بصره رفته و به سپاه زبیریان ملحق شدند، لشکر ابن زبیر والی بصره و برادر عبدالله زبیر خلیفه زبیریان قدرت گرفت و او با 4 لشکر به کوفه هجوم برد. مختار سپاهی به فرماندهی بن شمیت را سراغ سپاه مصعب فرستاد. این لشکر شکست سختی خورد و قلمرو مختار در خطر افتاد. کیسان ابو عمره نیز در یکی از این جنگ ها کشته شد. برخی معتقدند بن شمیت به علت سوء ظن کیسان و سپاهش را بدون اسب راهی جنگ با زبیریان کرد و آنها نیز قتل عام شدند. بعد از کشته شدن کیسان، سپاه ایرانی مختار از هم پاشید. مختار به ارگ کوفه پناه برد. او مدتی در محاصره بود. زمانی که فهمید لشکر ابراهیم مالک اشتر از موسل عازم کوفه نشده و به کمکش نمی‌شتابد، خودش به همراه 20 سرباز به بیرون ارگ رفت و بعد از چند ساعت جنگ از پا در آمد. حدود 6-8 هزار تن از سربازان مختار در قصر کوفه ماندند و حاضر نشدند با او بیرون بیایند. این سربازان خود را تسلیم مصعب کردند و مصعب نیز دستور داد گردن همه آنها را بزنند. مورخان معتقدند غالب این سربازان ایرانی بودند. بعد از مختار سربازان ایرانی کوفه وضعیت بدی پیدا کردند. بعد از قتل عام ایرانیان به دست مصعب، سربازان اموی به فرماندهی حجاج ابن یوسف از راه رسیده و با سختگیری خود کمر ایرانیان ساکن کوفه را شکستند. ایرانیان مجبور به مهاجرت از کوفه شدند. گروهی از آنان که پیرو کیسانیه بودند با عباسیان بیعت کرده و به سپاه آنان پیوستند و توانستند نقش وسیعی در نابودی خلافت اموی و برانداختن آنها داشته باشند.
1: برگردیم به داستان رستم و اسفندیار و ببینیم چه شد. جنگ رستم و اسفندیار، آقای کربلایی رو حدود فرض کنیم 10 دقیقه دیگر یا 7-8 دقیقه دیگر لطف کنید. بله، داستان رسیدیم به نبرد تن به تن رستم و اسفندیار. بخشاش خدمتتون خوندم، از این چند به خدمتتون میخوانم. ما بیشتر بایستی این شاهنامه رو بخوانیم و به مفاهیمش پی ببریم. این شانس بزرگ ملت ایران بوده که ناگهان از مشرق خراسان خورشید نبوغ یک خراسانی دهقان درخشیدن گرفته و این هویت ما رو عرض میکنم که زمان شده است، به قول قدما ضمانت کرده و این اثر بزرگ رو بر جای گذاشته. در این ارتباط بسیار میشه باید صحبت کرد. در فرصت بهتری بایستی که آرام آرام، موضوع خیلی مختلفی هست، مثل خدا در شاهنامه، دین در شاهنامه، نقش رستم در شاهنامه، اصلا این مفاهیم به چه منظوری است، به چه دلیل فردوسی کارها رو کرده، اینها داستان ها دراز است. بله، خب به این بیت رسیدیم. خروش آمد از باره هر دو مرد، یعنی قبل از اون که به هم برسن اسب ها شیهه کشیدن. در توصیف میدان های نبرد و طبیعت و در تجسم معانی عرض می کنم که فکر نمی کنم کسی به پای فردوسی هرگز رسید. به توفی دشت و بلرزید کوه ز بانگ سواران هر دو گروه. تو گفتی که دریا به موج اندر است، عقاب اجل سوی اوج اندر است. ز گرد سواران و بخشید ز گرد سواران و پر عقاب بپوشید رخشان رخ آفتاب. سپر بر سپر وافته دشت و راغ، شب تیره و تیغ‌ها چون چراغ. جن و انس رو جمع کنید. بله بله، خب چو گشتن نزدیک پیر و جوان. پیر و جوان یعنی رستم و اسفندیار. دو شیر سرافراز و دو پهلوان، خروش آمد از باره هر دو مرد. تو گفتی بدری دشت نبرد. باره به معنی برج هست، به معنی دیوار هست، حصار هست، اما اسب به معنی اسب هست در اینجا. بله، چون این گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل نیکبخت، بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن بدین سن تکاپوی و آویختن، بگو تا سبا را برم زابلی که باشند با جوشن کابلی. تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز. بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن بر این گونه سختی بر آویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. واسه این نثر نویسی رو از شاهنامه بیاموزیم، از این مصطلحات و زیبایی های شاهنامه. رفته رفته این لغات ثقیل عربی رو بیرون بریزیم، مگر اینکه از مترادفات فارسیش زیباتر باشه. تعصب هم نباید داشته باشیم، کما که فردوسی هم همین کارو کرده. بله، ستیز آویز زبان فارسی جنگ رو میگن، عرب میگن حرب. ستیز آویز بسیار زیباتر از حرب هست. خب، از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی. چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چناگت مرا جنگ زاولستان، همان جنگ ایران و کابلستان. ایران وقتی در شاهنامه میاد چه مفهوم عظیمی پیدا میکنه، جنگ ایران و کابلستان. بعض آدم ها تجارب فکریشون معنویشون روی خودشون هست. این بنده که خدمت شما هستم با کلمه ایران به مفهوم سیاسیش در شاهنامه با شاهنامه آشنا شدم. در واقع دو سه بیت دیگه میخونم و آقای کربلایی به خط هستم. مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. دین من یعنی دین بهی و زرتشتی، چون بیدید که اسفندیار برای دین بهی میکوشید که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. این مطابق دین من، آیین من، شیوه تفکر من، آدم کشی به خصوص هموطن را به کشتن دادن در آیین من نیست که ما اونا رو به کشتن بدیم به خاطر قدرت خود رو قوام دهیم و بر جای بمانیم. آقای کربلایی روی خط هستن، اجازه فرمایید صدای خوب آقای کربلایی رو بشنویم. سامان جان، وقتی آقای کربلایی میخونن اگه ممکنه تصویر فردوسی رو نشون بدید، همونی که روی صحنه هست یا هر تصویری دیگر. بله، بفرمایید آقای کربلایی. درود بر شما.
2: درود بر حضرت عالی قربان. خسته نباشید.
1: قربان شما.
2: خوبی قربان. طبق همون برنامه که هفته قبل خدمتون چند خط خوندم، رسید به اونجایی که تیر رو رستم رها کرد و به چشم اسفندیار خورد.
1: آها.
2: نگون شد سر شاه یزدان پرست، بی افتاد چاچی کمانش زده است. گرفتش فش و یال عزب سیاه، زخون لعن شد خاک آورگاه.
1: بحبه بحبه.
2: چنین

0: verdi on çok mezaf dinle var. Tavri ke gofdi ke ruhi insanam.
1: عاد شد آقای کربلایی. بله متاسفانه نمیدونم چه. بله بله عرض کنم این لحظه ایست که این هر تراژدی یک مقدمه داره، یک فرایندی داره، بعد به یک نقطه اوج میرسه، بعد داستان تمام میشه. نقطه اوج تراژدی رستم و سهراب به عنوان مثال کشته شدن سهراب هست به دست رستم، و عرصبت که اوج تراژدی این داستان رستم و اسفندیار هم همین جاست. بله که رستم تیر گزین که با براتون خواهم خوند که با عرض کنم توصیه سیمور به دست آورده، به چشم اسفندیار میزنه و هر دو چشمشو کور میکنه، به جهت اینکه اسفندیار روی تن بود و فقط چشمهای اون بود که آسیب پذیر بود. از این مقوله در هر شبت که میتولوژی کشورهای دیگر هم هست، میفرماید تهمتن گزن در کمان ران زود، بدان سان که سیمور فرموده بود، بزن راست بر چشم اسفندیار، سیاه شد جهان پیش و نامدار. خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. همانگه سر نام بردار شاه، نمون اندر آمد ز پشت سیاه، یعنی اسب سیاه. و بعد این مکالمه ای که هست بین عرض کنم که رستم و اسپندیار بی اندازه دلاوی زیبا و تراژیک هم هست، خیلی خیلی زیباست. قطع هستن بسیار خوب. مثل وقتی ما هم تمام شد نه عزیزان، با پوزش از شما نمیدونم چرا تلفن آقای کربلایی قطع شد. بین لندن و اینجا از این اتفاقات نمیفت. باری با درود بر شما بطران گرامی که توجه فرمودید، فردا خدمت شما هستم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.

با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم البته روز چهارشنبه است، 21 از ماه اوت آگست، رقم 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا این قطعه ادبی میخوانیم. میخواهم از کتاب نان و حلوای دانشمند معروف سوران صفوی، شیخ بهاءالدین عاملی. این شیخ بها خیلی خیلی خیلی مشهور هست و به او کارهای محیرالعقول و در واقع خرق عادات بهش نسبت میدن، ولی اینا همه حرفای جفنگه. شنیدی کسی رو آب را میرفت رو هوا میپرید؟ این جفنگی ها معمولا سلسله پادشاهی یه دانشمند معروف رو به خدمت داشتن. مغول ها مثلا خواجه نصیرالدین رو داشتن، نمیدونم در روزگار ساوانیان حکیم ابن سینا بوده، در روزگار صفوی هم شیخ بهاءالدین در واقع دانشمند پایتخت بوده و خدمت پادشاه صفوی خیلی در واقع از نزدیکان بوده و اینها، هم شاعر بوده و عاملی از اون جهت که وقتی که صفویان آمدن که خودشون سنی بودن و گفتن ما شیعیان چیز هستیم، از تبار جعفر صادق هستیم و کسروی ثابت کرد که اینا دروغ میگفتن، کاری ندارم، شمشیر برکشیدن که هر که شیعه نیست شکمش پاره کنن. رافضیگری رو اونا بنیاد کردن. در واقع هدفشون هم هدف سیاسی بود، چون دو دشمن بزرگ ایران در دو خود ده ها بار من حرف زدم، اینا سنی بودن، مرتب ایران حمله میکردن. امپراتوری عثمانی و امپراتوری سنی بود و در حق شیعیان ستم میکردن. کار ندارم، اینا چون میهن دوستی تقریبا گم شد، مبتنی بر شاهنامه فردوسی و شیعه‌گری، اینا مملکت رو باز ساختن از خاکستر تاریخ، از خاکستر ایران ساخته شد. اینا مردان بزرگی بودن، ما مدیون آنا هستیم، منتها به انحطاط رفتی. کار نمیشه. با نفرت داشت از ملا و آخوند و هر شبت که این نان و حلواش بیشتر طنز به آخونداست. یک شعر داره برای شما میخونم، خیلی خیلی جالب است و از ابیاتش هم مشهور هست. بله، اینطور شروع میکنه، مبالغ عربی میگه بعد میرسه فارسی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی میدن چی؟ علم که میگه فیزیک و شیمی و جیولوژی اینا نیست، این علمی که میگه علم آخوندی رو میگه، علم رسمی علم اهل مدرسه رو داره میگه. همین آخوندهایی که میرفتن تو این حجرهای مسجدها صبح تا شب زر میزدن، حرف مفت میزدن، تفسیر و حدیث و این حرفا، میگه این نه کیفیتی داره به لحاظ علم بودنش، نه حالی داره، نه ذوقی در این هست. و چقدر درست گفته. علم رسمی در اروپا هم همینطور بود، دانشگاه بود، اما تو این دانشگاه یه مش آخون جمع می شدن گردن کلوف حرف مزخرف می زدن و هیچ کس از حرف مزخرف به جایی نرسید. هزار ساله که اینا دارن آخوندهای اسلامی تفسیر قرآن می کنن. چقدر تفسیر می کنی؟ چند تا تفسیر می کنی؟ اصلا تفسیر نداره قرآن، مثل دستورات نظامیه. برای یک تعداد عرب بی سواد که کسی حرفی نمیزنه که بشه درج و تفسیرش کرد، فرمان میداد. اینا فرمانهای نظامی، حضرت فرمانده لشکر بوده، حضرت مرد نظامی بوده، درست جنبه نمیدونم رسالتش که خودش به خودش منصوب کرده بود، حالا مطلبی دیگه است، آدم نابغه بزرگی بوده. هیچ کس نتوانسته چیزای موهوم رو حقیقی جلوه بده، این نبوغ ایشان بود. امروز هم اسمش که میاری شکم پاره میکنه، حالا شکم ما رو تا حالا پاره نکردن، تا حالا تعجب میکنه. نبوغ اوست، ولی حرفاش هم مشخص داره چی میگه. هی تفسیر رازی و شرح کشاف نمیدونم کیو، تفتازامی و نمیدونم زمخشری و هی تفسیر، تا میرسیم به این مخبت قوم طباطبایی 27 جلد تفسیر. میگه اینا هیچی توش نیست، اینا هیچی در این حرفا نیست. میگوید علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. بعد از 1400 سال تفسیر قرآن و حدیث و نمیدونم فقه و اینا، 52 کشور بدبخت مسلمان داریم تسلیم به قضا دادن
کردن خودشون رو همه تو سری خور و فقیر و بیچاره. این چهار تا مصدقونی هم که داده بعضشون خوبه، همه نفت فروش ها هستن، نه از برکت اصلاح، از برکت نفت، از برکت صنعت خارجی. اینا حقایق اموره. هر کس میگه من اشتباه میکنم بیاد بگه من همه حرفای این 30 ساله رو پس میگیرم، میگم همش بیهوده بوده. خب علم رسمی سر به سر قیل است و قیل قال. دیدید که مسئله میشن صبح تا شب طرف از زیتون امرون، طرف از زیتون امرون، از این حرفا دائم زرب نه میره میبینه آخونده مثل دیوونه خونه است. از این قید و قال دیگه، قید و قال اهل مدرسه مشهوره. اینا عمامه تو سر هم میزدن سر این مباحث و این حرفا. خیلی خوب، تب را افسردگی بخشد مدام. یادم دوچار قبض میشه، دوچار افسردگی میشه از شنیدن این نمیدونم تفسیر قرآن و فقه و حدیث و این حرفا. مولوی باور ندارد این کلام. مولوی که داره میگه مقصود مولانا جلال الدین رومی نیست، منظورش آخوند بزرگه. این آخوند گنده که اینجا نشسته باور نمی کنه حرفا رو که ما داری میزنیم که علم رسمی نیست غیر از قیل و قال. علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب وچه خوش میگفت در راه حجاز، اون عرب شعری به آهنگ حجاز. حجاز رو به دو معنی آورده است. ما حجاز امروز هم داریم در ابو عطا. حجاز اون راه حجاز میگه. حافظ میگه این مطربش کجاست که راه عراق ساخت، با آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. که ایهام داره، دو معنی داره، یعنی همون گوشه حجاز، یکم که حجاز عربیست. خب یعنی اون کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. یادم که عاشق نیست، اینجا داره در واقع خط عرفان رو، خط معرفت رو و عاشقی رو داره جدا میکنه از رسمیگری و قشریگری. این کسی که عاشق نیست یه پالانی بزنین روش، یه افساری هم بزنین سر گردنش، که البته این از شفایی نیست، از عارف دیگریست. این بهره و پالان افزاری بیه. گر کسی گوید که از عمرت همین هفت روزی مانده، ون گردد یقین، تو در این یک هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام. یعنی خواهی بگن هفت روز عمرت مونده از این علومی که هست، میگه که مشغول کدام علم خواهی شد، کدام رو بر خواهی گزینی، چون بیشتر هفت روز از عمرت نمونده و این یقین هست که این هفت روز، فرض میکنی که این هفت روز یقینه و بر هفت روز میمیری، کدام به کدام علم میآویزی؟ فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رم یا اعداد شوم، یه کدام این آویزان میشی؟ علم نبود غیر علم عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی. یه تنها علم که میتونستیم علم عاشقی، بعد یه دیگه فتنه جاسوسیه ابلیس، ترفند و نیرنگ و حیله ابلیس هست. علم فقه و این خیلی مهم هست، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. دیگه از این واضح تر نمیشه. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. زن نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. زن نگردد بر تو هر یز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. میگه از اینا هیچ رازی برای تو کشف نمیشه، از این حدیث و قرآن خونی و نمیدونم لات آخوندی هیچ یاد کرد میشه. اگه تو انقدر بر این جا به مرتبه بالا برسی که فخر رازی امام المشککین، که خیلی خیلی در فقه و کلام و تفسیر و اینا و تفسیر قرآن خیلی عظیمی هم داره این من، اینا صد تا مثل شاگرد تو باشن به هیچ جا نمیرسی، چیزی رو کشف نمیکنی.
فخر راز دیگه به ضرورت شعری گفته دیگه، بله فخر رازی است. امام فخر رازی از معاصرین پدر مولوی است و بسیاری گفتن که در واقع به خاطر خبث ذات این بود که پدر مولانا بچهش رو برداشت و آهنگ بغداد کرد. خب زن نگردد بر تو هرگز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راز. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشود. کسی که عاشق کسی نباشه مثلا آدم نیست، انسان نیست. کسی که عاشق انسان نیست. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. بله از هیولا تا به کی این گفتگوی، رو به معنی آر از صورت مگوی. هیولا ماده است، یعنی بحث در باب هیولا رو بیشتر خیلی بهش تکیه کرده به فیلسوف بزرگ ما محمد ابن زکریای رازی. میگوید هیولا همیشه بوده، یعنی اجرام، جرم خام در آسمان ماده همیشه بوده. و بعد میگوید نفس به هیولا آویخ. این الان تو چیز فلسفه شکل اینجا جاش نیست. دل که فارغ شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطانش شما. این علوم و این خیالات و صور رزله شیطان بود بر آن حجر. حالا بلنده من دیگه بیشتر در واقع نخواهم خوند، کار رو به اطالی کلام نخواهم کشید. دوستان خب اجازه بدید عرض کنم که دوست عزیز ما آقای بدیعی، میدونید که الان بیشتر از یک سال اندیست که این تشکیلات گذار رو برپا کردن و روزای یک شنبه دوستان گردن جمع میشن و در ایران هم پخش میشه، در اینستاگرام و جای دیگه به صورت زنده پخش میشه. گذار GOZAAR. و من کمتر کسی دیدم انقدر پای مردی کنه در باب موضوع سیاست و برقراری دموکراسی که آقای بدیعی، دوست عزیز و نازنین من. بله این هفته هم روز یک شنبه 25 ساعت 11 که میشه دوانیم شب تهران ساعت بگذار گذاشت، مخلص هم اونجا خواهم بود، مهمان شیخ رضا خواهم بود و در باب مسائل مختلف در دموکراسی صحبت خواهیم کرد. اینم خواستم که شما در واقع اگر تشریف ببرید www.gozar.net گذار با دو تا ای، اونجا میتونید وارد اتاق بشید و دوستان برای شما چیز میکنن که وارد بشید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید. جلسه خیلی خوبی است. خب این هم از این. خدمت هموطنان عرض کنم که حقیقت گفتن خیلی کار مشکلی است، راست گفتن خیلی کار سختی است. در جامعه ما همیشه سخت بوده راست گفتن. این که در ادبیات ما، در میراث گذشتگان، میراث در نفی دروغ این همه داستان آمده، چون ما جرأت راست گفتن نداشتیم، جرأت در واقع اظهار عقیده ما چرا نداشتیم. یعنی تاریخ ما مثل بیابانی بوده است خشک که هیچ گیاهی در اون نمیتوانست بروید، هیچ گیاهی. میلیون ها آدم آمدند و مردند و نتوانستند ماف ضمیر خود رو در فضای باز بگن، به دوستانشون حتی بگن، چون دو دیکتاتور شمشیر به دست بالای سرش ایستاده بود، یکی حاکم با چماغش، یکی آخوند. یعنی دید این همه دستورات ضد انسانی اسلام، من نمیگم همه دستوراتش غیر انسانیست، ولی حقی برای انسان قائل نیست. آیا پدرمان نفهمیدن
آدمی مثل ابن سینا نمیفهمی، آدمی مثل همین فخر رازی نمیفهمی. این همه فضلا و بزرگان که بودن در اون روزا، ریاضیدانان و غیره، و اینقدر هوشیار بودن که با نبود امکانات در علم نجوم این همه پیشرفت داشتن و این همه نبوغ داشتن، نمی‌دونن که آقا زن عقلش کنه حق مهملیه، یا این داستان با جبر و زور شروع شده و شمشیر و قطع این همه اجداد ما رو کشتن. هیچ کس نتواند به تعدادی مبارز آمدن رفتند و جامعه مزمن شد، در شکم این داستان حل شد. استبداد هم که همیشه بوده، چون استبداد بوده خرافات هم بوده، اگر استبداد نباشد خرافات هم نیست. چرا؟ چون عقاید آزاده. وقتی استبداد منحوس که تحمل قیافه استبداد و اساسا اندیشه استبداد تحملش بر هر آزادی مشکل هست و غیر قابل تحمل هست، مستبد وقتی هست، اینا دوتا همیشه با هم کار میکنن که شاهی و دین هر دو یک گوهره. فردوسی فرد بیان آزاد که نیست، ارتباط مغزها که نیست، خب جامعه روز به روز گندیده تر میشه دیگه، گندیده‌تر میشه. نشود انتقاد کرد؟ چرا نباید خدا رو نقد کرد؟ قرآن رو باید نقد کرد؟ آیا کسی جرأت داشته؟ پر تضاده. چرا انقدر تضاد در قرآن هست؟ چرا انقدر ستمگری و خشونت درش هست؟ چرا در باب بچه های چی نیست؟ چرا دو چیز در باب بچه هست؟ در سنت یکی این که ختنش کنید. البته رسول فرمودن زنان هم ختنه کنید، میدونید که دوری میگوید زنی بود دختر ختنه میکرد، دیگه از این کار عنیفتر و کثیفتر و جنایت آمیزتر نگفتنیست، نگفتنیست. زنی بود این کاره میکرد در مدینه، رد میشد. حضرت ختم مرتبت فرمودن که فلانی هنوز کاره میکنی؟ گفت اگه رسول الله بگن نمیکنه. گفت نه، بیا نشونت بده و کجا ببر. یه کار بوده. یکی هم این که در باب کودکان بچه ها و جوانان دستور اسلام من ندیدم غیر از این دوتا. اینو گوید مثلا با بچه ها رفتان اینجور، بچه ها رو باید دیگه نگهداری کرد، اینا ما ندیدیم، چون بچه ها که ارزش شمشیر نداشتن که پولی در بیارن که بشه راجع به حرف زد. اینا وقتی اسیر شدن جز قوای دشمن بودند، شک کردید که بالغ شدن یا نشدن، شلوار اینا رو بکن، اگر موی برآمده علامت بلوغ گردنش رو بزنید. کما این که وقتی یهودی بنی قریظه رو حضرت مولا علی علیه السلام کرم الله وجهه حجاب صالح اسدالله الغالب داشت گردن میزد، چند تا جوان یهودی بودن بچه ها در 12 ساله 13 ساله به سر اینا چی میلرزیدن از ترس بودن، اینا بکشون شلوارشون رو مولا علی میکشید پایین یا دستیارش میکشید پایین، مو برآمده بود میخواه گردنش میزد. نه، دستورات قرآن بر به بچه هاست. کسی جرأت کرد چیزی بگه؟ و بعد دروغ که در جامعه مستقر شد جزء باورها میشه، ازش پاسداری میکنه. آدم نادان که اکثریت جامعه به خاطر همین استبداد بر این اونه که استبداد اینا رو نادان نگه می‌داشتن، باورش میشه. دروغ رو تکرار کنی باورش. یه کانال تلویزیون مشهوری هست که طرفداری از رژیم جدید میکنه و اینها اومدن گفتن که میشناسینشون. اومد یه ثروتمندی گفت آقا ما باید سرمایه گذاری کنیم رو فلان آدم و دروغ بگیم، این کانال بشه کانال دروغگو و دروغ وقتی تکرار بکنیم باور میکنن مردم. همینطور هم هست، دروغ هرچی بزرگتر و تکرار بیشتر باور میکنیم.
مثلا تو سیستم فکری شد و جا افتاد، یه دفاع هم میکنی، شمشیر هم میکشی، بابت چاقو کشی هم میکنی. برهوت استعداد وقتی که از برهوت یه خاکبازی هایی میکنه توی این بیابان، بیابان لمیزره خونه درست میکنه، چیکار میکنه، یه کاری که دلش میخواد، مثل این که از خاکبازی این هم ملک خودشه. ولی جامعه هرگز به روش نمیرسه، نمیرسه به روش، محاله. ما چاره‌ای نداریم، محکوم هستیم به آزادی، به قانون دانشمند فرانسوی آقای ژان پل سارتر حرف جالب زد، گفت انسان محکوم به آزادی است. این که این منار درست میکنه، اون چنار درست میکنه، این فلان، اینا یک پنی ارزش نداره. در تا کمر ما اگر گل میبود، گل تا کمر گل، اما آزاد بودیم. کار خودمون با همون مجلس ملی که بود ما به یه جا رسیده بودیم، به هیچ جا نرسیدیم. ما مردمش آینده نداریم. کدام ایرانی میتواند بگوید که آیندهش چه چیزیست؟ چه کسی میتواند بگوید اقتصاد ایران آیا داره رشد میکنه یا داره سقوط میکنه؟ هر روز شکلی، به جهت این که استبدادیست. یک آخوند نشسته، یک مش چاوکشان دور خودش جمع‌آوری کرده و چون از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند، مملکت آمریکا رو قانون نگه داشته بود. من آدم خداچل تو آمریکا زیاد آمده، سناتور شده و این حرفا، اما این قانون نگه داشته. زیاد هم بخواد به دست راست یا چپ مایل بشه، کلو کلو بخوره از آدم های مرز، این میخوره به دیوار قانون، برش میگردونه قانون رو مستقیمش میده. یعنی مملکت یه قانون نداره، قانونش یک آدم بیشعوری که اونجا نشسته، ما به کجا برسه؟ یه کاره انجام میده و فلان، بعدم یا میکشنش یا میذاره در میره یا میمیره، سیستمش میره از بین. بنابراین هیچ موقع آرزومند یک آدم نباشیم هموطنا. این حرفا خیلی حرفا ساده است، اما مشکل ما چون فرد پرستیم، ما منتظر امام زمانیم و این اندیشه امام زمان رو به چهره این میندازیم، به چهره اون میندازیم، منتظر این میشیم، منتظر اون میشیم. کدوم امام زمان؟ مسخره کردیم خودمون رو. یعنی چه امام زمان؟ یه کسی بیاد برای ما تعریف کنیم امام زمان یعنی چی؟ زمان معنی میده؟ شنیدی کسی 1400 سال زندگی کنه؟ اونم ته چا؟ اون بیاد ما رو نجات بده؟ چرا خودش نجات ندام؟ مردم با اینا بد بودن، اینا یه مش آخوندای اون زمان بودن، ارتجایی پیش بهترین اینا صحبت فلسفه میکردی تکفیرت میکرد، دار میکشی. خب اجازه بدید که بعضی بچه های داخل ایران چون از مادر متولد شدن، 42-43 سال از انقلاب گذشته دیگه، آخوند منحوس رو دیدن و کتابش رو دیدن، این مزخرفاتی که میگن و این حرفای لاتاری که میگن باورش شد. وقتی ما میگوییم که قوه محرکه اصلی پشت سر فتوحات اسلام در روزگار نخستین و بعد از نخستین غنیمت بوده و گرفتن اموال بوده، خیلی متحیر شد. مثلی که ما داریم چی کفر عظیمی میگیم. حالا برادر من، شما چه در انقلاب دنیا آمدی، چه سال هم گذشته، ولی یه کتاب هم که نرفتی بخونی. از کجا علم و اطلاع به دست میاری؟ از کجا اظهار نظر میکنی؟ مبتنی بر چه اصولی داری صحبت میکنی اصلا؟ نگه کتاباشون خودشون نوشتن. هیچ آیینی مثل اسلام تاریخش روشن نیست، هیچ آیین. از کردم چند صفت داشته اسلام که هیچ چی نداشت. اول اون که خودش اسم خودش رو آورده، هیچ دینی آیینی اسم خودش رو نیورده.
دیگران اسم گذاشتن. یه عده یک مناسکی داشتن، مراسمی داشتن، دیگران گفتن اینا رو نگاه کن، اینا بودایان، بودایا رو نگاه کن، یا مسیحی ها رو نگاه، یا هندوها رو ببین، اسلام خودش اومده، اسمش خودش اومده. و هیچ کس به این قاطعیت، هیچ کس نگفته من از طرف خدا آمدم جز پیغمبر اسلام. اونا داستانه، میتولوژی یهودیه، موسی و غیره و اینا، هیچ کسی در پیدا نداره غیر از ایشون. بنابراین از ابتدا دقت نظر اطرافیان برای نگه داشت این خاطره ها بوده. مورخین پیدا شدن، خیلی هم دیر نشد مورخین پیدا شدن، و بعد همه اینا زنده بودن، اجدادشون، پدراشون دیده بودن، اینا با هم تطبیق شدن. مورخ هست مثل باقری که چند هزار نفر رو بیوگرافی کرده. بنابراین در تاریخ اسلام اون چه ما از مورخین میبینیم تا حد خیلی بالا، تا شاید 90 و چند درصد میتوانیم اعتماد کنیم که اینا بوده، چون از یه نفر دو نفر نقل نشد. حالا بنده میخوام، چون یک تکهی گذاشته بود مشتبات که مسئول چیز هست، لطف میکنه زحمت میکشه واقعا، یکی میخوام از مشتبات تشکر کنم. اینجا یکی از دوست عزیزم باران، باران گرامی، پیش از اینکه اینستاگرام پیدا بشه و این جریانات بشه، این وجود نازنین به ما محبت داشت و تماس داشتیم، صحبت میکردیم. دوست عزیز من هست، ایشون تلگرام رو مدیریت میکنه، مشتبه اینستاگرام رو. میدونیدم که نه خیلی آقا اینجوری که شما میگوییم نیست. من میخوام اینجا از وقتی که پیغمبر اسلام در واقع نیرو به قلب کافی به دست آورد، قریب 10,000 نفر خودشون میگن، یعنی اسلام در واقع 13 سال حضرتشان زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین و انسانی ترینشون هست که در مدینه آمد، در مکه آمده، عذر میخوام. اما مسلمان نمیشدن، آقا معتقد بودن به دین اجدادشون، دل خوش بودن. ما نباید شمشیر بکشیم که تو دینت عوض کن، بیا بیدینی که من بگم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. مولانا گفت اون شاهکارش، اگر مولانا هیچی نگفته بود این داستان موسی و شبانش شاهکاره. میگه فضولی به تو نمده بگی کی دین داره، کی داشته باشه، کی نداشته باشه، بذار کار خودش رو بکنه. این شبان داره مجذوب ذات حقه، تو حق نداری چما ورداره بگی به دین من نیستی. بسته تو گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، تو چه کاره هستی؟ ولی نه اینا شمشیر کشیدن که ما پدرتون میسوزونیم، که اینا چنان میکنیم غنیمت. و تاریخ اسلام دیده نشد، چون آدم کش بسیار بود در این بادیه در اطراف مدینه. هر کس اومد مسلمون بشه میشه که نپرد آقا سابقت چی، آدم کش بودی یا نیستی، تو نمیدونم سر کسی بودی، نه تا درستان بفرما آقا شمشیر تو برای بیار، بشه بیار یوبل کن. بنابراین تعداد شروع که زیاد شدن و این موضوع غنائم رسمیت در جنگ بدر یافت. الانفال، مراجعه بفرمایید به سوره الانفال، اونجا تقسیم بندی معلوم شد و دیگه دوستان دیگه شروع کرده به غارت، گرفتن اموال مردم، دختران مردم، زنان مردم، اینها. بعد دو تا چند تا طایفه بزرگ بودن که هنوز مسلمین جرأت نمی‌کردن به اینا حمله بکنن، چون اینا آدمان بسیار داشتن، قبیله‌های مستحکمی بودن به اینها. تا اینکه مسلمان شدن، مکیان که مسلمان شدن، قریب 3,000 نفر شمشیر زن اضافه شد، گفت حالا وقت آن است که بریم سراغ اونایی که قبلا فکر می‌کردیم اینا حریف اونها نیستیم. یک آوازی از استاد شجریان رو کردیم، همایون با شعر سایه چند دقیقش پخش شد. من خواهش میکنم امیر گرامی بقیهشم تا اونجا که میسر از وقت داره میده چند دقیقه پخش بکنن، صدای استاد شجریان رو بشنویم. آواز فوق‌العاده‌ای خوندن، همایون فوق‌العاده‌ای خوندن، با استاد مرحوم فرهنگ شریف. بعد این واژه استاد زیاد شده که ما باید استادا رو جدا کنیم، فقط اسمشون رو بیاریم.
تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: دوستان خدمت شما عرض میکنم، مقابل من تاریخ قرارنامه طبری است. عرض میکنم که اون چه ما در این سالها گفتیم اختراع نکردیم، تفسیری کردیم، اختراع نکردیم. هاش به خود در این مورخان و محدثان اسلام هست و اینا در کتاب ها مونده، با دقت تمام مونده، چون اهمیت داشته براشون. اگر میبینید که مورخ میگوید که در فلان روز پیغمبر دستور داد 20 نفر رو مثلا دست و پا بریدن و کوب کردن، ببین ها این اعتقاد داشته مورخ به این اون عمل، اگر اینا رو نمی نوشته. البته مالکشی ها هست که این مالکشی ها رو بنده در آوردن و اگر در واقع عمر یاری کند، امیدوارم که بتوانم اینا رو در بحث مخالطات خب اینجا وقتی حضرت رسول مکه رو گرفتن، بزرگ لاش بود، بزرگان بودن، اینا بودن، ما مسلمون شد. بعد مسلمون شدن لازمه چی بود؟ که شمشیر بردارن و لشکر اسلام بیان برون قوی شدن، قوی تر شدن. دو مطلب در واقع اهمیت بسیار داشته برای اون گسترش اسلام، یکی جنگ بدر بوده، یکی هم فتح مکه. فتح مکه اصلا وقتی بد میشین کار فکر کنیم، ما بچه بودیم کیف میکردیم فتح مکه شده، فتح مکه. یا مثلا جنگ های حضرت علی کشتار عربای بیچاره، ما حزم میکردیم، میگفتیم مولا علی بوده میکشته دیگه، ماشاءالله تشویق میکردیم بابا آدم هم نداره آدم بکشه خاطر عقیدش. حالا زور زیاد شده، زور لشکر اسلام زیاد شده، انرژی گرفتن، رویشون بهتر شده، 3000 شمشیر زدن. چه ابو سفیان هم که مسلمون نمیشه تا لحظه آخر، اونم آمده، بچه‌هاش هم آمده. اما در این مسیر ابو سفیان زیان زیاد دیده، خیلی هم بالش قارب کردن و بردن مسلمان ها. حالا حضرت میخواد اینجا در ذهن تلافی بکنه و از یک کسی دیگه بگیرن ابو سفیان رو بهش برسن با سراش معاویه رو میگرد. یه چیزی از آسمون نیمده همده، اگه واقعا فکر کنید چیزی از آسمون آمده، خودتو داری گول میزنی. آسمون همین جاست، زمین آسمونه. خب من وارد جنگ هنند و جنایاتی که در جنگ هنند شد که هر مسلمانی 40 نفر بکشته بود، برای چی کشته بود؟ اگه مسلمون نبودن مسلمون نمیشد. خب حالا میرسیم به جنگ طائف. خب یه قلعه بود محاصره کردن و چنین کردن و خلاصه اینا رو گرفتن، بیچاره رو گرفتن. بعد میگوید که چون اینا محمد رو میگه بزرگ کرده بودن، پیغمبر پیش اینا بزرگ شده بوده، حالا نشان آدرس نمیده در چه تاریخ در چه زندگی، ولی اینا چون بیان میکنه میگه که بسیار تضرع کردن. میگوید که اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون مکن که اندر خور ما بود. خودشون بیچاره گفتن ما غلط کردیم که با شما جنگ کردیم. اون کن که اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد و ما را اندر عرب محل است و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما را برده کنی. چون گرفته بودن زن و بچه اینا رو گرفته بودن برده کرده بودن، حالا مادن به التماس بیچاره دارن مرتش میکنن که از تو نسزد، تو دارای حسب و نسب هستی، آدم نژاده هستی، اینا تازه حق هم به گردنشون داشتن، نسزد که زن و بچه ما رو برده کنی. اینا رو من ننوشتم، اینا رو محمد ابن جلیل تبری مورخ بزرگ اسلام 1100 سال پیش نوشته. برده کنی و نسل و نسب و نسل ما را از زمین بگسلی، و اگر تو امروز ما را عفو نکنی که کند؟ و بسیار تضرع کردن. پس از مردمان بنی سعد ابن بکر مردی برخاست، نام او زهیر ابن سرت، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام به کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود. یعنی او پیرمرد خیلی خیلی محبت کرده در حد پیغمبر اسلام. اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود به خانه حلیمه دایه اسم حلیمه را حتما شنیدید، و پیغمبر را گفت یا محمد، ما همه خالان توییم، ما خیشان تو هستیم، ما دایه های تو هستیم، و خالتان و خیشان توییم، و اگر ما اندر میان خیش ملک الروم یا ملک الخزر را یا حارث ابن ابی شمر القسانی را پروردیمان، یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را ملک عرب را و

من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. بر جای یعنی در مقابل، برای بر جای بدکاری من گر به جای ما نیکویی کند و گناهان ما را عفو کنند و تو از همه ملکان رحیمتری. یعنی ایشون شاه میشناختن، ملک عرب میشناختن، به پادشاهی رسیده حضرت رسول. و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگی و بیگانگی را دهی و بیگانگان را دهی. همونی که عرض کردم، میگه زن و بچه ها رو بگیردن، خانوم ها اینا رو بگیرم میتفتن به بیگانگان، گفت که آقا ما شرف ما رو نبرم لطفا، ما با مخیشیم، زبار نیست زن و بچه ما رو بگیری بریم کسی دهی. پیغمبر آب از چشم فرود آورد و گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ تو هر دوتاش به تو نمیتونم بدم، یا اموالتونه که گرفتیم میتونم بدم یا زن و بچه تو، اما سهم خودم. ببینید داستانو بخونم ببینید. ایشان گفتند خواسته و چارپایان همه وقت یابیم و فرزند نیابیم، و از شدن خواسته آر نبود و از شدن فرزند آر بود. و آقا این خرخور ما رو گرفتیم بفروشی هرکار، این ننگی به ما نیست، ولی زن و بچه ما رو اگه بری بفروشی اون موقع آر هست، ننگ داری. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. اصلا شما باورتون میشه یک ثانی که خداوند، خداوند میدونی راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به خداوند. بیاد یه نفر رو بفرسته با شمشیر، اون بره زن و بچه مردم اسیر کنی که من مأمور خدا هستم. این حماقت رو چگونه میشه پذیرفت؟ شما به من بگید، دلیل بیاریم. گفتا هرچه از زنان و فرزندان نصیب من است و نصیب خیشان من بنی هاشم همه شما را بخشیدم. گفت اونا که تقسیم کردیم، اونا که نصیب من شده، اونا رو میتونم شما ببخشم. خب پس پیغمبر علیه السلام، ببینید طبری و ابن اسحاق، این ابن اسحاق که میگه سید، طبری هم میگه علیه السلام، سلام الله و سلام الله، نه اینا نبوده، چون ایشون هم مرد محترم عربی بوده، به عربا اسمش سلام کرد. حالا علیه السلام ایشان را گفت فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمانان همین سخن گوید. حالا تقسیم کرده بین عربای بقیه، نمیتونه بگه پس بدین که میخواد اینا بیان گریه و زاری کنه و که عرب به رحم بیاد زن بچه اینا رو پس بدین. حالا فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمان همین سخن گوید. پس دیگر روز پیغمبر نماز بداد، ببخشید نماز بامداد بکرد و همه لشکر و سپاه از پس او نشسته بودند. چون پیغمبر پشت به محراب باز داد، اون مردمان حوازن و سقیف و بنی سعد بر پای خواستند که آدم سقیف باشه. حالا و همه خواهش و زاری کردند و از پیغمبر زنان و فرزندان خیش باز خواستند. پیغمبر علیه السلام گفت این همه مرا نیست، مسلمانان راست. یه همه شون که دست من نیستی زن و بچه ها، دست برادران مسلمانه. اون چه نصیب من است و از آن خیشان من از بنی عبدالمطلب همه شما را بخشیدم. پس مسلمانان گفتن ما نیز بخشیدیم. اومد نمونه کرد که ببخشن، چون مایل بود که این رو بدر پس بده بسار باشن. خب خدا بدرشون بیامرزه. و عینت ابن حصن از فزاره اونجا بود و اقرع ابن حابس تمیمی و عباس ابن مرداس سلمی، ایشان گفتن ما نبخشیدیم قسمت خیش، زیرا که ایشان را با حوازن و سقیف یا سقیف عصبیت بود. عصبیت این دشمنی. یک تعدادی گفتن ما زن و بچه گرفتیم ما نمیدیم، چون اینا با قبیله ما دشمنی داشتن، الان حالا اسیر گرفتیم زن و اینا رو، آقا رو گرفتیم و بچه‌هاشم گرفتیم، ما بفروشید.

نداشتن عصبیت بوده بینه ما. پس پیغمبر گفتا هر که از مردمان شما نصیب خیش ببخشد به هر سری برده 6 گوسفند بدهم. او یه بچه به هر بچه یا زن که میدین من 6 تا گوسفند میدم بهش هر که ببخشه، چون مرهون محبت اینا شده بود از بچگی. اگر اینطور نبوده که حالا هر جا میگرفتن به وقتی اینجا دست، حالا به جای مهمش که میرسیم اونجا دیگه خیلی از یه اوریان میشه که چی، مثل که وقت ما تمام شد. نه آره، مثل که علامت خب اجازه بدین من یک بار دیگه اعلام کنم که روز یک شنبه که 20 هست، 25 هست، ساعت 11 فکر میکنم مقصود شیخ ساعت 11 به وقت شاید که سنجلس بوده، این رو روشن نکردم، 10:30 شب میشه به وقت تهران. خودتون میتونید محاسبه کنید در www.gozar.net gozar.net که اونجا نفته بنده اونجا خواهم بود و با آرزا تو خواهیم کرد سوالا پاسخ خواهیم داد، هم بحث میکنیم ببینیم که چه پیش آید. بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی که توجه فرمودید. این سخن پایان ندارد ای جواد خاص کن والله اعلم. شاد از امیر گرامی هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر چیابید، ایران زمین، ایران زمین، زنده باد آزادی، آزادی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم. ادامه مجموعه شاهنامه رو با هم پی میگیریم. 12 برنامه تا الان ضبط کردیم، این برنامه 13 هست و بخش سوم از پادشاهی هوشنگ. میریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پدرانه به فرزندان دلیر ایران بود. در نشست پیشین کارنامه هوشنگ را بررسیدیم و دیدیم که پس از آغاز کار کشاورزی دستاوردهای جهان آرای رستانشینی یکی پس از دیگری رخ نشان داد و آیین‌های شهرگانی و دادگذری را در پی آورد. به یارمندی آتش توپال‌ها یا فلزات گوناگون از دل سنگ بیرون کشیده شدند و آدمی توانست تیشه و تبر و بیل و گاواهن و دیگر کارمایه‌های کشاورزی را بسازد و بر گسترش دامنه کار بیفزاید. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز را هم گفتم که با آن گراز یا اون دد که در بیابان‌ها زندگی می‌کند این همان نگیریم. گراز گونه بین است که با یک ریسمان از یک سو کسی آن را می‌کشد و آن دیگری در زمین فرو می‌کند. ولی کار کشاورزی تنها شخم زدن و دانه پاشیدن نیست. آبیاری کردن و پرستاری از کشت هم هست. بدون آب تخم کاشته شده رویش و بالش نمی آغازد و آب همیشه در همه جا برای دست کشاورزان نیست. پس می بایست راهی می جستیم تا بتوانیم آب را به هنگام بایسته به کشت برسانیم. از این رو بود که چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. واژه دریا را هم گفتیم که همان رود است. بورزید پس هر کسی نان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. بدین شیوه آن سامان توده سالاری یا کمونیسم پیشین جای خود را به کدیوری و دارندگی سپرد و هر کسی پاسخگوی نیازهای خود شد و نهاد نوینی و نام خانواده پدید آمد که پیشتر اون را نمی شناختیم و نیازی هم به آن نداشتیم. سرانجام رسیدیم به آنجا که فردوسی در گزارش دین و باور مردم دوره هوشنگی را چنین گزارش کرد: نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. بسیاری از دانش‌پژوهان از این سخن دریافت نادرستی داشته و گمان بردن که فردوسی گفته است که ایرانیان از همان آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. ما در نشست پیشین گفتیم که واژه ایزد در گرامینامه اوستا ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین‌تر از امیشاسپندان که پرتوهای آهورامزدا خداوند جان و خرد هستند جا میگیرند، مانند مهر ایزد، ایزد سروش، ایزد بانو اردویشار آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام، ایزد دین، ایزد اشی و دیگر. در پارسی نو واژه ایزد برنامه دیگری شد برای دادار آفریدگار. با بهره‌گیری از دانش دیرین شناسی به هیچ روی نمیتوان پذیرفت که ایرانیان از آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. از سوی دیگر این را نیز میدانیم که فردوسی در سراسر شاهنامه خود که جانمایه فرهنگ ایران شهری است یک سخن یاوه و بیهوده نگفته است. پس باید بر دامنه پژوهش‌های خود بیفزاییم و این نکته را با ژرف‌نگری بیشتری بررسیم. چنانچه زمدنام دکتر مهداد بهار پیشنهاد کرده است، این بند را این گونه باید بخوانیم: نیا را همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی ما نیا پرست بودیم، تا رسیدن به ایزد پرستی راه بسیار درازی در پیش داشتیم. ما نیاکان را می پرستیدیم. نشانه های نیاپرستی را هنوز هم در آیین های نوروزی داریم. هر سال ما آیین های نیاپرستی را برگزار میکنیم. بیا این که بدانیم که چه میکنیم. امروز به این نکته نخواهم پرداخت تا از داستان هوشنگ دور نیفتیم. ولی اگر تا نوروز آینده زندگی برای من هنوز بر جای باشد، به این نکته و دیگر رازوارگی های نوروز خواهیم پرداخت و از تو افشین گرامی خواهش میکنم پیش از فرارسیدن نوروز در پایانه های اسفند ماه، اگر من باشم هنوز، یادآوری داشته باشی که ما یک ویژه برنامه یا دو ویژه برنامه درباره نوروز داشته باشیم و در اونجا من نشان بدهم که ما هنوز هم نیاکان را میپرستیم. این رو بذاریم برای همون روزهای نوروز. پس برگردیم به کارنامه هوشنگ.
0: شما هستین البته، این حرفا رو نزنید، ما همه، یعنی الان هم دل همه ما رو لرزوندین دیگه، این حرفا رو نزنید لطفا. مرسی.
1: صدای پیشین رو ندارم.
0: نه،
1: استاد هم نشستم اکنون با شما گفتگو میکنم، ولی درد خیلی سنگینی در تن خود دارم. ولی باشد باشد، ببینیم که چه خواهد شد.
0: نه، سپاسگزارم. مرسی.
1: هر روی به گفته فردوسی بزرگ، زمادر همه مرگ را زاده و باید این رو بپذیریم. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. واژه جهان در شاهنامه اگر نه همیشه، ولی بسیار بارها برای ایران به کار رفته است، ولی تا اینجا هنوز نامی از ایران در میان نیست، چه در روزگار کیومرثی و سیامکی و چه در روزگار هوشنگی. همه جا سخن از جهان در میان است، با همان چم یا آرشی که امروز میگوییم جهان، نه تنها ایران، و باید همچنین باشد، چرا که هنوز مرزهای گیتاشناسی پدید نیامدند تا بخشی از کره زمین را ایران بنامیم یا بخشی از کره زمین ایران نامیده بشود و بخشهای دیگر را با نامهای دیگر. پس خود هوشنگ را هم نمیتوان وابسته به یک سرزمین شناخته شده دانست. به سخن دیگر میگویم که نمیتوان هوشنگ را ایرانی دانست. از این روز که من پیاپی از روزگار کیومرثی یا روزگار هوشنگی نام میبرم، تا از یاد نبریم که نه کسی به نام کیومرث بوده است که 30 سال بر دد و دام پادشاهی کرده باشد و نه کسی به نام هوشنگ بوده است که در دوره 40 سالی پادشاهی خود کارها را سر و سامان دهد که آدمی برای انجامشان به صدها و شاید هزاران سال زمان نیاز داشتند. سخن درست‌تر این است که بگوییم فردوسی بزرگ در اینجا کارنامه و سرگذشت آدمی را گزارش می‌کند، نه کارنامه ایرانیان را. پس ما هنوز انگامی که در باره هوشنگ گفتگو می‌کنیم، در باره جهان گفتگو می‌کنیم، آن چیزی که در کران تا کران جهان با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی رخ داد، اون کشاورزی بود، رستانشینی و خانه‌سازی، هم در کرانهای رودهای آبودریا و سیردریا و هم در کرانه درود دجله و فرات در سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی، و چه در کرانهای رود سند در هندوستان و و در چین و در بسیاری از سرزمین های دیگر در آفریقا. پس آنچه که در روزگار هوشنگی پیش آمد تنها ویژه ایرانیان نبود، ویژه همه جهانیان بود. همه جهان با یک بهار ویژه‌ای از خواب برخاست. با این همه بسیاری از شاهنامه شناسان که نامهای بزرگ دارند، مانند استاد فریدون جنیدی و دکتر جلال خالقی مطلق، این بند را افزوده نسخه نویسان می دانند. می گویند که این از خود فردوسی نیست. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیزتاز. از آنجا که در همین بخش از داستان یک بار واژه مار برای این رونده تیره تن و تیزتاز به کار رفته است، بسیاری از شاهنامه شناسان آن را یک مار سیاه پنداشتند. ولی با اندک ژرف‌نگری خواهیم دید که سخن از مار در میان نیست. این را مار گمان نبرید. سخن از یک رشته از گدازه های آتش فشان در میان است. ببینید، دو چشم از بر سر چو دو چشم خون. این رونده تیره تن تیزتاز را این گونه گزارش می‌کند: دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. و زیاد نبریم که فردوسی بزرگ در همان سرآغاز شاهنامه ما را زنهار می‌دهد که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. با این نگرش هرگز پذیرفتنی نیست که فردوسی از ماری سخن گفته است که از دود دهانش جهان تیرگون. در اینجا برای شناخت این رونده تیره تن و تیزتاز به داستان دیگری از شاهنامه نگاه میکنیم تا بدانیم که چگونه باید رازوارگی های شاهنامه را به درستی شود. ببینید، سام نریمان پدر زال هنگامی که میخواهد خرسندی منوچهر شاه را با زناشویی پسرش زال با دختر مهراب کابلی که خود از نوادگان ضحاک است به دست آورد، در نامه‌ای به پیشگاه منوچهر نبرد پیروزگر خود با اژدها را به رخ می‌کشد و می‌گوید: زمان گر نبودی بگیتی نشان، برآورده گردن ز گردن کشان، چو آن اژدها کوز رود کشف، برون آمد و کرد گیتی چو کف، زمین شهر تا شهر پهنای او. سام می‌گوید: من به نبرد با اژدهایی رفتم که حالا اندازه های این اژدها را ببینیم. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او. درازا و پهنای این اژدها به پهنای میان دو شهر است و بلندای او به بلندای کوه. شما این را میخواهید بباورید که سام به نبرد با چنین اژدهایی رفته است؟ جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. هوا پاک کرده ز پرندگان، آگیرم که اژدها چنین اژدهایی باشه، ولی پرندگان رو که نمیتوانست آزار برسونه، ولی همه را نابود کرد. پرندگان را نابود کرده است. هوا پاک کرده ز پرندگان، همه روی گیتی ز درندگان. زد و دام و آنچه که بر روی زمین بود، همه زیستمندان را نابود کرده است. این اژدها. همه پرندگان، همه درندگان و زد و دام از پیرامونش گریختند. ز تفش، یعنی از گرمایش، همی پر کرکس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفرود. ببینید آیا اینها پذیرفتنی هستند؟ و اگر بخواهیم اینها را بپذیریم، آنگاه میتوان به شاهنامه بها داد، آنگاه میتوان فردوسی را پدر فرهنگ ایران نامید، این که همش یاوه است. کدام اژدها؟ که اژدهایی که از دهانش آنچنان آتشی، آنچنان دودی برمیخواست که همه پرندگان را از میان برد، همه زیستمندان را از روی زمین برداشت، همه را نابود کرد. این زهر همان است که از گوگرد و دیگر کانهای زیرزمینی به همراه آتش برون افکنده می شود. نهنگ دژم برکشیدی ز آب. آقا نهنگ های بزرگ را از آب بیرون می کشید. چرا که آب دریا می جوشید و نهنگان به خشکسار پناه می آورد. نهنگ دژم برکشیدی ز آب. آبها آنچنان داغ و جوشان شدند که نهنگان تاب ماندگاری در آب دریا را نداشتند. ببینید رازوارگی ها را باید اندکی با ژرف‌نگری پیدا کرد. چو شاهین شده بر هوا پرشتاب، زمین گشت بی مردم و چارپای. آه همه زیستمندان، مردم، چارپایان، همه و همه از میان رفتند. جهانی مرو را سپردند جای، یعنی همه زیستمندان جای خود را دادند به این اژدها. خب پر پیداست که مردم و چارپایان راه گریز پیش گرفتند. آنها که مردند که مردند، آنها که ماندند گریختند و از پیرامون آن اژدها که همان آتش فشان باشد گریختن. پس اینجا سخن از آتش فشان در میان است. افشین گرامی، نه اژدها. اگرچه خب برای زیبایی کار و برای اینکه این افسانه زیبا نشان داده بشود، واژه اژدها به کار رفته است. ولی اژدها چه در داستان سام نریمان، چه در داستان هوشنگ و چه در داستان هفتخان رستم، همین آتشفشان است. اژدهایی در کار نیست. اینکه ما بگمانیم و بباوریم که شاهنامه یک فردوسی که شیرازه بند فرهنگ ایران شهری است، دارای چنین یاوه ها است که اژدهایی بود و ماری بود و چنین بود و چنان شد، نه، اینها نیست. شایان یادآوری است که در اینجا سخن از روزگاران پیش تاریخی در میان است. و ما میدانیم که بیشتر رخدادهای بزرگ بومزادی یا سپهری در لابلای داستانها و ترانه ها و سرودها برای ما بر جای مانده. در اینجا به روشنی پیداست که سخن از یک آتشفشان بزرگ در میان است. و ما میدانیم که در کره زمین نزدیک به 455 کوه آتشفشان کاری هستند که 80 تای آنها در زیر دریاها جای دارند. پس اگر یکی از این آتشفشان ها در زیر دریا بوده باشد، پر پیداست که با دریا چه می کند و نهنگان دریا چرا به خشکسار پناه می برند. بیشترین آتشفشان ها در اندونزی و سرزمین های پیرامون بالا برافراشتند. بیگمان آتشفشان های زیادی در گذشته شهرها و روستاهای بیشماری را در دامنه خود ویران کرده و از میان بردند. آتشفشان‌های بسیار جوان مانند آتشفشان آرارات، نمرود، سبلان، دماوند، بزمان، تفتان، بیتخان، وزو، پله و اتنا در ایتالیا، در جنوب یونان شهرها و روستاهای پیرامون خود را از میان بردند و مردم بیشماری را کشتند و در میان زیستمندان ترس و هراسی بزرگ بر جای گذاشتند. پس برمیگردیم به داستان هوشنگ. این که میگوید یک رونده یا یک دونده تیر تن تیستاس ها، این گدازه های آتشفشان را اگر نگاه کنیم نه اون بخشی که از دهانه کوه برون میزند، ولی اون گدازه ها که از کوه سرازیر میشوند، دو پهلوی این گدازه ها سیاه رنگند، برای که سوختند زغال شدند، ولی در درون در میانه این گدازه ها اون سرخی آتش هست. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. با یک سنگ رفت به نبرد با این دونده تیرتن تیستاس یا گدازه های آتش فشان. به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. به زور کیانی، ببینید با همین گونه واژه ها و با اندکی ژرف‌نگری میتوان افسوده های برشاهنامه را از آنچه که فردوسی گفته است باز شد. این بند هم از افسوده هاست. کدام بند؟ همون که میگوید به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. چرا میگوییم از افسوده هاست؟ نخواست اینکه در بسیاری از دیگر نسخه ها نیامده، در یکی دو نسخه آمده است. دوم اینکه هوشنگ از شاهان پیشدادی و درست‌تر اینکه بگوییم نخواستین پیشداد است، نه کیانی. به کار بردن برنامه کیانی برای هوشنگ یک نقضش بزرگ و نشان ناآگاهی نسخه نویسان است. گمان بردن که کیانی یعنی نیروی شهریاری و پادشاهی. ولی ما تا برسیم به روزگار کیانی هنوز راه درازی در پیش است. ما اکنون در روزگار پیشدادیان هستیم و خود هوشنگ نخستین پیشداد است و در نشستهای پیشین گفتیم که برنامه او در گرامینامه اوستا ها اوشینگ ها پرداتا، کسی که خانه های خوب می سازد و کسی که پیشداد بود، یعنی نخستین قانون گذار. پس ما هنوز در روزگار پیشدادی هستیم. پس نمی توانست به زور کیانی بیازید دست. این بند از افسوده هاست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همانو همین سنگ بشکست خورد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، یعنی سنگی که پرتاب کرد خورد به سنگ دیگری، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولی شد زراز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. خب این هم سخن درستی نیست، از افسوده هاست. هران کس که بر سنگ آهن زدی، از او روشنایی پدید آمد. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ببینید اگر ما این را بباوریم که تا زمانی که هوشنگ سنگی پرتاب کرد به سوی آن دونده تیرتن تیستاس یا آن مار، آتش رو مردم نمی شناختن، برای نخستین بار آتش رو شناختن، این سخن یاوه است و باور کردنی نیست. چرا که آتش از همون روزگار آتش فشان ها مردم دیده بودن آتش رو، می شناختن آتش رو، و در دهانه چاهای گاز، تنها امروز نیست که چاهای گاز آتش می گیرن، این از همیشه بوده است، و آتش سوزی جنگل ها و بسیاری رخدادهای دیگر سپهری، مردم آتش را دیده بودند و از این آتش می هراسیدند. چرا؟ چون جز این که از آتش آسیب می دیدن بهره دیگری از آتش نداشتند. پس آتش هم یکی از آن دیوان یا یکی از آن دشمنان پلید شناخته می شود. ولی در روزگار هوشنگی آنچه که به دست آمد شیوه شناختن شیوه افروختن آتش و شیوه نگهداری آتش. یعنی ما در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه خود هر زمان که میخواهیم و هر گونه که میخواهیم و هر جا که میخواهیم آتش برافروزیم و آن آتش رو اداره کنیم و هرگاه بخواهیم خاموشش کنیم و چگونه از این آتش بهره برداریم. این بزرگترین گامه در پیشرفت و فراپویی مردم بود، چرا که همین امروز شما یک دم آتش رو از زیر این تمدن جهانی بیرون بکشید، همه این کاخ بر جاوند بنیاد تمدن امروزی فرو خواهد ریخت. هیچ چیز نیست که بر شالوده های آتش استوار نباشد. همین پیوندی که من همکنون با شما دارم از راه اینترنت، این بر بنیاد آتش سوار است. آتش رو اگر برداریم هیچ بر جایی نخواهیم گذاشت و برمیگردیم به روزگار بوزینگی. مانند بوزینه ها باید از درخت ها بالا پایین برمیم. ولی خوشا که در روزگار هوشنگی آتش شناخته شد، نه اینکه آتش را شناختیم، شیوه افروختن آتش را و شیوه اداره کردن آتش را آموختیم و این بزرگترین رخداد در کارنامه آدمی. چنین شد که یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این رو نامش رو گذاشت جشن سده. زهوشنگ ماند این سده یادگار. پس این جشن سدهی که ما امروز برگزار میکنیم و بدا، بسیار بدا که بسیاری از هممیهنان ما جشن سده را جشن زرتشتیان میدانند. آقا هیچ پیوندی با زرتشت و زرتشتیگری و جشن زرتشتی ندارن. هیچ کدام از جشنهای ما به هیچ یک از آیین‌های دینی پیوندی ندارن. نه جشن سده، نه نوروز، نه مهرگان، نه آذرگان، نه بهمنگان، نه فروردینگان، همه این جشنهای ماهانه، جشنهای سالانه، جشنهای پراکنده، جشنهای آتش، جشنهای آب، همه این جشنها از آن مردم ایران است، همه ایرانیان. در کران تا کران ایران شهر این جشن جشن همه مردم است. نه اینکه بگوییم آقا چون این جشن زرتشتی است پس ما نمی رویم، ما همکاری نمی کنیم. به ما چه؟ جشن ما که نیست. عید ما عید قربان است یا عید ما نمیدونم عید فطیر است از این سخن. جشن سده نخستین جشن در کارنامه مردم جهان و در کارنامه مردم ایران است. زهوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار، که آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. بهتر است این گونه بخوانیم، که آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. باز میگوید جهانی، نمیگوید مردم ایران از او به نیکی یاد میکنند، جهان از هوشنگ به نیکی یاد میکنند. بدان ایزدی فر و جاه کیان، که باز هم ببینید هم فر و هم کیان را آورده است، از دور پیداست که این از فردوسی نیست. بدان ایزدی فر و جاه کیان، ز نخچیر گور و گوزن ژیان. این بند هم از افسوده هست، چرا که واژه فر نخستین بار با روی کار آمدن جمشید به میان کشیده می شود، نه در روزگار هوشنگی و نه در روزگار تیمورسی. در روزگار هوشنگی هنوز از فر نشانی نیست. دوم، چنانچه پیشتر گفته شد، هوشنگ نخستین پیشداد است نه از خاندان کیانیان. زمان درازی باید تا برسیم به کیانیان. پس بدان ایزدی فر و جاه کیان، سخن نادرستی است که نمیتوان آن را تراویده از خامه فردوسی دانست. جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به برز آورید آنچه بود سودمند، بدیشان ببرزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. ببینید یک بار دیگر میخوانم. بدیشان بورزید، فرمان میدهد. بدیشان بورزید و زیشان خورید، یعنی از این جانوران، از این زیشمندان بخورید. همه تاج را خیشتن پرورید، خودتان تاج خودتان را پرورش دهید. و این بند و بندهای پس از آن که خواهیم خواند نمیتوانند از فردوسی بزرگ باشند، بیگمان از افسوده ها هستند. همین افسوده ها در شاهنامه فردوسی از ارج و گرانمایگی این گرامی نامه میکاهند. کار ما در این رشته گفتارها این است که تا جایی که در توان باشد بتوانیم سر نخی بدهیم به دست جوانان دانشپژوه که بیشتر بپژوهند و راست از ناراست بشناسند و این افسوده ها را بیرون بکشند و دور بیاندازند از شاهنامه. چرا؟ کرام کردن جانوران در روزگار طهمورث انجام میگیرد در همین شاهنامه. پس در روزگار هوشنگی هنوز ددان و دام و اینها هنوز خانگی نشدند. در روزگار طهمورث که از نشست آینده خواهیم خواند انجام میگیرند، نه در روزگار هوشنگی، نه در روزگار خانه سازی. نکته دیگر این که هوشنگ فرمان میدهد که بدیشان بورزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. خب دانستی نیست که روی فرمان به کیست؟ به چه کسی فرمان میدهد؟ اگر روی فرمان با مردم است، در پاره دوم همه آنان را تاجدار به شما را آورده است. مگه می شود؟ مگه آن زمان همه مردم تاجدار بودند؟ در آن زمان از تاج نشانی هنوز در کار نیست. در روزگار هوشنگی هنوز آیین‌های شهریاری پدید نیامده. پس نسخه نویس بی آنکه اندکی ژرف‌نگری داشته باشد در آنچه که میگوید اینها را بر شاهنامه افسوده است. ز پویندگان هر که مویش نکوست بکشت و از ایشان براهیخت پوست. چرو باه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور گشن موی گرم. گشن موی یعنی پرموی، پر از موی. بر این گونه از شرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. پوشش تن به هنگام جمشید بوده است، نه در روزگار هوشنگی. این بند هم از افسوده هاست و بسیاری از بندهایی که یکی پس از دیگری آمدن. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبود. وسی رنج برد اندران روزگار، به افسون و اندیشی بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، از او مردری ماند تخت بهی. مردری یعنی میراث. ببینید ایرانیان تخت شاهان بزرگ را مردری، که همان مردریک یا میراث باشد، نخواندند. در هیچ کجای تاریخ ایران نخواندیم که تاج و تخت پادشاهی مردریک خوانده شده باشد یا مردری. این واژه در گرامی نامه اوستا از ریشه ری و راکه برآمده است. کنش ریشتن هم از همین ریشه است. از آنجا که نیاکان ما پیش از مرگ اندرز یا وصیت می‌کردند که مالشان در چه کارها به کار گرفته شود، هر آینه اگر کسی بی اندرز یا اندرز فرمان میمرد، مال بر جای مانده او را همچون چیزی که از مرده بیرون ریزد، یعنی یک چیز پلید، به شمار می آوردن و پروای آن را نداشتند که دست به سوی آن یازند. یعنی کسی دست به اون دارایی کسی که مرده است ولی پیش از مرگ اندرز خود را بر جای نگذاشته است، مال او را هم بسیار بسیار پلید و ناپسند می دانستن و کسی با آن دست نمی زد، آن را اهریمنی می دانستن. با این دانسته ها چگونه می توان پذیرفت که هوشنگ تخت شاهی را که نداشته است را مردری گذاشته باشد برای پسرش. این هم از افسوده است. زمانه ندادش زمانی درنگ، شدان شاه هوشنگ با هوش و سنگ. شد یعنی درگذشت، یعنی مرد. نپیوست خواهد جهان با تو مهر، نه نیز آشکارا نماید چهر. داستان هوشنگ در اینجا به فرجام میرسد، کارنامه هوشنگ بسته میشود و ما در نشست آینده برگ نوینی از کارنامه جهان را به نام تهمورث آغاز خواهیم کرد.
0: سپاسگزارم، خسته نباشین، ممنون از وقتی که گذاشتین. پس اینی که هوشنگ سنگی زنده خورد به یه سنگ دیگه آتیش رو فهمید، این شما معتقدین که افسوده شده به شاهنامه؟
1: نه، همش افسوده است. ما در روز پر هوشنگی آموختیم. چرا میگویم ما؟ برای که همه ما مردم یکی هستیم. از روزگار پیشین، از روزگاران بسیار بسیار پیش تا به امروز و تا همیشه یک مردمی با نامهای گروه. ما مردم در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه آتش رو خود ما بیافروزیم. پیش از آن نمی‌دونستیم و آموختیم چگونه آتش رو اداره کنیم. این است آن رخداد بزرگی که در روزگار هوشنگی پیش آمد. شناخت افروختن آتش و شناخت اداره کردن آتش. نه اینکه این داستان‌ها که رفت و یک ماری دید و این مار آتش از دهانش بیرون می دوید و بعد سنگی برداشت و پرت کرد به سوی این مار و جرقه‌ای زد و از سنگ احتمالاً آتش زنه بود. خب گیرم که چنین شد. مگه این کار تا پیش از آن انجام نشده بود؟ خب مردم هزاران بار این رو دیده بوده. ولی اینها یک برونمایه است که بخش بزرگی از آنها به دست نسخه نویسان شاهنامه بر شاهنامه افزوده شده است. شاید اگر روی هم اکنون به یاد ندارم به درستی، ولی گمان میکنم بیش از 10,000 بیت در شاهنامه افزوده است. به این 10,000 بیت بسیار بارها آسیب زدند به شاهنامه و به فرهنگ ما. از این رو هست که من پافشاری میکنم که جوانان دانشپژوه ایرانی بنشینند از راه اوستا. یعنی اگر کسی اوستا را نمی‌شناسد، همیهنانم من است، این رو پیشتر هم گفتم، امروز هم باز خواهم گفت، اگر به سراغ اوستا نروید، اگر اوستا را نخوانید، از شاهنامه هیچ نخواهید فهمید. کلید گشایش این گرامینامه، رازوارگی های شاهنامه در اوستاست. ببینید با همون نام هوشنگ در پارسی هیچ معنی نداره. هوشنگ یعنی چه؟ هیچ. ولی هنگامی که می روید به سراغ اوستا، ها اوشینگ ها با برنامه پرداد، ها او یعنی خوب، می فهمید این رو در اوستا به شما نشان خواهد داد. ها او یعنی نیک، شایسته، خوب، به، به، به. هنوز هم در زبان فارسی داریم به، به، به، به، همون ها. شیانگه یعنی خانه، آشیانه، کاشانه، گلشن. خود شانه، شان انگبین یا شان اصل، ببینید همه خانه خانه خانه است. این واژه در زمان پارسی همه جا به کار برده می شود، ولی ریشه در اوستا دارد. شما از راه اوستا می توانید روزگار هوشنگی را بشناسید با خانش درست نام هوشنگ، ها او شینگ ها یا تهمورث، که به نادرست با تای تازی هم نوشته می شود و واسه سه نقطه. من در نشست آینده خواهم گفت چرا این باتها را نباید به کار برد. تهمورث اگر در اوستا نگاه کن، حالا در از همینجا میپرسم از همه شما ایرانیان و به ویژه جوانان خوب دانشپژوه، تهمورث چه چیزی به شما میده؟ خود واژه تهمورث تنها یک نام است؟ همین آسانی از کنارش خواهیم گذاشت. خواهیم گفت که بله کسی به نام پوزش میخواد، کسی به نام تهمورست بر سر کار. نه، نام تهمورست در گرامی نامه اوستا بریخت تخم اروپا. تخم همان است که در واژه‌های تهمتن و تهمینه بر جای مانده است. تخم یعنی نیرومند، پر نیرو، پر قدرت. اروپا یک واژه است که من در نشست آینده این رو گزارش خواهم کرد. هنگامی که شما به اوستا نگاه میکنید، از راه همین نامشناسی، نامها و واژه هایی که در اوستا هستن، به آسانی میتوانید بفهمید که این جریان چیست. خود جمشید یم مخشع اسا کاری ندارد به جمشید. جمشید در زبان پارسی امروز چیزی به ما نمیدهد، ولی هنگامی که در اوستا نگاه میکنید، یم مخشع اسا یعنی اون چهره خورشیدگونه، درخشندگی، روزگار درخشندگی ایرانیان، روزگاری که همه چیز می درخشید، خورشید چهر بودن، شعصه، همون که می گوییم امروز شید، خورشید. می خواهم بگویم که اگر ما اوستا رو نشناسیم، من خیلی دیر شناختم اوستا رو، بالای سن 30 سالگی، ولی پیشنهاد میکنم جوانان از سن خیلی پایین‌تر، از سن همون 13-14 سالگی، 15 سالگی آغاز کنید خواندن اوستا را. و من برگردان دکتر جلیل دوستها را پیشنهاد میکنم. برگردان‌های دیگری هم هستند ولی دلنشین نیستند. چرا میگویم دلنشین نیستند؟ برای که با واژگان نیمه پارسی نیمه تازی گزارش شده است. ولی برگردان دکتر جلیل دوستها بسیار ساده، بسیار روشن و با زبانی بسیار شیوای پارسی برگردان شده است. شما این رو به دست بیاورید، بخوانید، چندین بار بخوانید، نه یک بار. شاید بارهای نخست شما رو آزار دهد، بلکه خیلی سوهش پیوند با این گرامینامه نخواهید داشت، ولی اندک اندک یک لایه‌ای می شود از روان شما و بدون اوستا نمی توانید زندگی کنید. آن را یک کتاب دینی نشمارید که حالا ما مسلمان هستیم یا یهودی هستیم یا مسیحی هستیم، اون هم یک دین دیگه است. نه، اوستا بن فرهنگ ایران است. بدون شناخت اوستا شما هرگز فرهنگ برجاوند بنیاد ایران را نخواهید شناخت. باید این اوستا را بخونید. برای نمونه پیمانداری که یکی از فروزنده ترین نمادهای فرهنگ ایران شهری است، در اوستا شناخته می شود. در بخش مهریشت که چگونه باید پیمان رو که بستی نمی توانی پیمان بشکنی. اگر افشین گرامی تو با من پیمان بستی، این پیمان حتی اگر با دشمن باشد نمی توانی بشکنی. باید پیمان به جا بیاوری. این هاست اون شالوده های بنیاد فرهنگ ایرانی که همه اینها در اوستا جا دارد. بنابراین من پیشنهاد میکنم که جوانان از همون سن بسیار پایین آغاز کنید به خواندن شاهنامه همراه با اوستا تا بتوانید رازوارگی های شاهنامه را دریابید. آنگاه به خودی خود خواهید دانست که این بند، این بیت، این پاره، این واژه آقا نمیتواند از فردوسی باشد. این یابه است، این بیهوده است. پس چه کسی آن را گفته است؟ همون بخش ستایش عمر و علی و بتول و نمیدونم محمد و اینها، همه اینها افسوده هاست. فردوسی اگر میخواست چنین کند، پس این همه بعض نام ها و این همه بساط میخارگی و پهلوانی و داد و دهش که ویژه ایرانیان است چه میکنه؟ خب برابط بشود مانند سعدی، مانند مولوی. ولی برتری فردوسی نسبت به مولوی ها و حافظ ها و سعدی ها همین جاست. حالا البته حافظ یک سرگردان بسیار بسیار بزرگی از دیگران برتر است، ولی سعدی، ببینید سعدی درست است که یک دانشور بزرگی بوده است ولی یک ایرانی نبوده است، هیچ گرایشی به ایران نداشته. شما نگاه کنید در همه نوشته‌های سعدی، گلستان و بوستان چند بار نام ایران آمده است. اینجاست برتری فردوسی نسبت به مولوی. خود مولوی این همه نوشته است، سروده است، آقا نتوانست از یک بار نام ایران از خامه این مرد نتراویده است. چگونه میتوان او رو یک نماد فرهنگ ایرانی به شما رو، یک کنشگر فرهنگ ایرانی؟ نه، خب آدمی است برای خودش دارای دانشی و بینشی، ولی ایرانی نیست. این که میگویم ایرانی نیست، نه این که در ایران زاده نشده است، سوهش ایرانی ندارد. برابر دیده من، از دیده من، پروفسور ریچارد فرای آمریکایی ایرانی است، ولی سعدی ایرانی نیست. ولی اینها رو در جای دیگری خواهیم کن.
0: سپاسگزار از وقتتون و ممنون از صحبتی که کردین و تا دیداری بعد. بدرود.
2: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونه میگم که ساختن گذاشتنش بالای آسمون، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان به نام دین. بهانه شونم اینه که این دین با شروع غارت شروع شد و چون با غارت شروع شد ما میتونیم که غارت کنیم اسمشو بذاریم دزدی، یا دزدی کنیم اسمشو بذاریم غارت. به این دلیل دستن در کاران این حکومت از بالا تا پایین همگی دزدند، از رهبر و اکبر و دولت و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و طویله های خبرگان و شورا و تشخیص و قوه های متفاوت و انتظامات و سرداران سپاه، سرداران ارتش، سرداران شهربانی، همه دزدند. منتها دزدی که اینا میکنن اسمش دزدی اسلامیه. دزدی اسلامی گناهی نداره چون الله پشتیبان دزدی اسلامیه. الله دستور دزدی اسلامی رو داده، الله راهنمایی کرده، الله در کتاب مقدسی که در آسمون چاپ شده پرت کردن پایین نوشتن که کسانی که در راه الله آدم میکشند الله اونا رو خیلی دوست داره. بنابراین هرچی آخوند و دزد و بی پدر و مادره طرفدار اللهه. ببخشید از کسانی که، چون کسانی هستن این الله رو قبول دارن، نه دزدن نه هیچ. من وقتی اینا رو دارم میگم قصدم اون دزدانه، قصدم توهین به تودهی که الله رو قبول دارن. مثل یکیشون که من زنگ زده بود، آقای فاضلی اسلام از زمان آدم بوده تا آخر دنیام هست و این با این اسلام آخونده فرق داره، من با اون کاری ندارم، باهاش موافق نیستم، بهش میگم برو بخون، ولی هیچ وقت نه به اون توهینی میکنم نه به اون کاری دارم. اصولا یه روزی خودش یا با همین اعتقادش از این دنیا میره یا اینکه بیدار میشه که اسلام با اسلام آخوندی فرق داره و باورش اینه که اسلام از زمان آدم

تولد امام رضاست، ضربت خوردنه. این اسلام ماست، ما اسلام دیگه ای نداریم. اسلام توی این نوشته شده. آقایی تلفن کرده بود، جوانی بود، صداش معلوم بود، که در سوره بقره من خوندم که الله میگه، نمیگه حوری به شما میدیم، میگه یه جفت بهتون میدیم، یه جفت. خب مترجم فکر کرده الله نمیفهمه، مترجم فکر کرده محمد نفهم بوده، اومده حرفای اونا رو عوض کرده، یه چیز دیگه از قول خودش گذاشته، یعنی خودش هم الله هم محمده، چیزی که اونا گفتن ورداشته به سبک امروز گذاشته که شماها بگین که به به به به جفت به ما میده، ما میدیم تو بهش جفت بهمون میده، فرق نمیکنه خانم میاره، تو بهش نوشته هر چی دلتون بخواد، حالا میگه یه دونه میده، این جفتی که بهت میده از کجا میده؟ اصلا چرا باید جفت بهت بده؟ تو همه این کارا رو میکنی که بری بهشت بهت جفت بده؟ باش بکن، حرفی نداریم. به همین دلیله که آخوند با پشتیبانی الله دزدیشو میکنه، آخرشم میاد چو میندازه که این اسلام آخوندیه، این با اسلام فرق میکنه. خب اسلام چیه؟ نمیشناسی. برای همینه که دنبال اللهی. آخوند اون یه دونه الله کمشه، یه الله هم زیر زمین، هفت طبقه زیر زمین یه الله درست کرده. نفر اولشون 1200 سال پیش برد این الله رو، گذاشت قاطی خیکای روغن تو سردابش به صورت یه بچه 4-5 ساله. اون بچه 4-5 ساله 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه، امام زمان توه، سهم اونو باید بدی به آخوند. فکرم نکن چرا میدی به آخوند. تو دزدیدی، از الله میترسی، به این الله میخوای باج بدی، ولی دلیل نداره تو زحمت بکشی ببری بدی به آخوند بخوره. به نیابت امام زمان. کدوم امام زمان؟ قرن 21مه، قرن شعوره، قرن فهمه، قرن دانشه، قرن خرده. میخواید بی بهره بمونید از همه اینا، از دنیا عقب بمونید، بفرمایید، من مخلص شما. در غیر این صورت آخوند صبح میره تو زیر زمین، تو تایچا، اونجا صبونش و هرچی گیرش بیاد تایچا میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان صبونه خوردم، اینم امضای امام زمان. و بعدی چی میگه؟ درست گفتی، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز جمعه است و قاعدتا ما بایستی از شما خواهش کنیم که یه مقداری از ما وسائل بخرید. چه کنیم دیگه، جمعه روز دکونداریه. منتها در مغازه ما به جز کتاب چیز دیگه ای تا به امروز نبوده. امروز یه مش خاطرم براتون آوردم و کسانی که از کامپیوتر استفاده میکنن، آخر این هفته از اون فیلم‌های خاطره انگیز سینمای ایران، هفته پیش قیصر رو براتون گذاشتم، این هفته براتون فیلم گنج قارون رو دارم میذارم. امیدوارم که در عوض دیدن گنج قارون یه دلار بدی. فکر کنید رفتید سینما، سینما اینجا چند دلاره؟

0: بسته به کرم خودتون. هفته پیش این برنامه های من طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 7 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس دو تا از برنامه ها تکرار میشه. یکی از برنامه های تکرار میشه، این برنامه از روز یک شنبه تکرار میشه که شاید بینندهی داشته باشه در امریکا و اونها محبتی کنن. معمولا اسم نویسندگان رو من میگم و بعد اگر فرصتی شد کتاب های اونا رو معرفی میکنم. کتاب هایی که من به شما معرفی میکنم کتاب هایی است که خودم خوندم و معتقدم که کتاب هایی است که به درد شما میخوره. از شجاع‌الدین شفا 10 کتابه که بهترینش تولدی دیگره و باز بهترینش اون پکیج هفتاییه که 300 دلاره و از همه جای دنیا ارزون تره، با جلد محکم بهش میگن، جلد مقوایی، جلد هرچی فکر میکنید. 7 کتاب توی بسته میاد و این از شجاع‌الدین شفاست. از آقای مسعود انصاری 11 کتابه، از آقای هوشنگ معین‌زاده 7 کتابه، بعد از آقای علی میرفتروس 5 کتابه، از آقای کسروی، اسم کتاباشو میخونم چون اینا رو کمتر گفتم، زندگی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. این کتاب های آقای کسروی، ببینید تمام کتاب ها رو روی سایت رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net اگر برید صورت همه کتاب ها رو بهتون میده، قیمت کتاب ها رو میده، پول پستی هم که از هر کجا باید بدید، در امریکا پست نداره، در کانادا و اروپا 5 دلار و 10 دلار باید اضافه کنید، در استرالیا که الان دیگه منو نمیبینن، سابقا تو پارس که بودم استرالیا منو میدیدن و مشتری زیادی داشتم، الان کسانی که در استرالیا با کامپیوتر منو میبینن، اگر خواستید کتاب سفارش بدید برای کتاب اول 15 دلار ولی برای کتابای دیگه همون 10 دلار مثل اروپاست، چون فکر میکنم کتاب اول یه چیزی بوده 18-19 دلار پول پستش به استرالیا. از نویسنده های دیگر، از خاندان پهلوی 3 تا کتاب از محمد رضا شاه که یکیش پاسخ به تاریخی که هم به فارسی دارم هم به انگلیسی، پاسخ به تاریخ و به سوی تمدن بزرگ و ماموریت برای وطنم، 2 تا کتاب، یعنی یک دونه کتاب به فارسی و انگلیسی هست، کهندیارا از شهبانو فرح، یک کتاب هست از چاپور غلامرضا، خاطرات غلامرضا، 2/3 کتاب تاریخ زنده است. من خیلی راحت براتون میگم. از شاهزاده رضا پهلوی هم یه دونه کتاب دارم، همون کتابی که نسیم دگرگونیه. هیچی و انسان خدا را آفرید. علی نماد شیعه‌گری، علی نماد شیعه‌گری برای شناخت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. 23 سال نوشته علی دشتی، 23 سال زندگانی محمد ابن عبدالله از 40 سالگی تا 63 سالگی، از بعثت تا وفات. شرح حال و زندگانی محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی، وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، قرآن به زبان روان پارسی. ببینید در تمام ترجمه های قرآن جر و تعدیل شده، در این هم شده، اینه اونجایی که فرض کنید یه مسئله خیلی چیز میزنم که آقای بختیار نژاد هم بعدش نیاد، وقتی میگه که در بهشت آبهایی به شما میدن که سردرد نمیگیرید و مست نمیشید، این از نظر من خیلی ساده انگاریه. آبهایی میدن، خب شراب میدن دیگه، هرچی تو این دنیا حرامه تو بهشت حلاله، تو برو آدم بکش برو تو بهشت، اینا همه حلاله. به هر تقدیر علت این که من این قرآن رو زیاد تبلیغ میکنم، این قرآن ساده نوشته شده، سوبلمه نمیخورید وقتی میخواین بخونین. الان سوره نساء آیه فرض کنید 130 اومده، من براتون میخونم. ببینید میگه اگر از هم جدا شدند، خدا هر یک را با لطف خود بی نیاز میکند، خدا وسعت دهنده حکیم است. این جوری هست که همجور که راحت میخونید میفهمید. برای اینه من این قرآن رو تبلیغ میکنم. من میخوام بخونید ببینید که قرآن چی نوشته. اون آقایی که از ایران به من زنگ زد و خیلی محترمانم صحبت کرد، خیلی با ادب صحبت کرد، گوه ها من اعتقادم اینه، من هیچ گرفتاری با اون آدم ندارم، اعتقادش اینه، به کسی هم زور نمیگه، میگه اسلام از حضرت آدم بوده، یعنی آدم مسلمون بوده، اولی که آدمو الله یهوه هر کسی، ببینید نرفته دنبالش. این کتاب قصه ها رو خیلی بر شما راحت میگه، اینو من خودم جمع آوری کردم، داستان ها و قصص قرآن. یکی از دوستان همه زحمات چی کشید بندم چاپش کردم، داستان ها و قصص قرآن، قشنگ شما میخونید میبینید که کپی دقیقا از تورات، یعنی اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. قرآن یه مقدار وقتی همه ادیان رو میخونی میبینی یه خود از تورات گرفته، یه خود از انجیل گرفته، یه خود از اوستا، ولی قسمت اعظمش از تورات گرفته. خود تورات هزار تا دروغ دلن گفته، نه باشه نقل کرده، دریا نصف میشه، نمیدونم شطور به خاطر شطور خدا یه شهر رو میکشه، یه چیزاییست که اگر با خرد آدم بهش نگاه کنه اون وقت بعد بگه من مسلمونم یه خورده. منتها اون آقایی که به من زنگ زد حتما نخونده، حتما نخونده. من توصیه میکنم دوست عزیزم اگر میشنوی صدای منو بخون، چون دوستانی نظیر شما بودند و وقتی رفتن دنبالش و خوندن به جای دیگه رسیدن، بعد تلفن کرده گفته آقا دست درد نکنه. مجموعه اشعار دوست عزیزم آقای خانم همامی رفشار به نام آلاله با یک کاست که خود شاعر شعراشو خونده، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، از محمد مجزا، روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی ترجمه این کتابه، نگاهی نو به اسلام. این از آقای دکتر مسعود انصاریه. اسلام در ایران، تاریخ از پتروشفسکی، یک نویسنده روسیه و تحقیق کرده راجع بهش. سفرنامه رضا شاه به خوزستان، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس، اسلام شناسی علی میرفطرس، سروایور به زبان انگلیسی خاطرات خود منه. امیدوارم عمری باشه به فارسیش بکنم. خاندان نوبختی کتابی است که من باز خودم چاپ کردم. این کتاب در سال 1311 چاپ شده، بعد در 1345 چاپ شده و بعد دیگه چاپ نشده تا من یک نسخهشو پیدا کردم چاپ کردم، که به قول دوستان انقدر کتاب خون هست که صد و خورده ایش رو دستم مونده. داستانی داریم. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، اسلام ناب محمدی، امیر نجات، یکی از کتاب‌های خوندنیه. باور کنید یکی از کتاب‌های خوندنیه. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی تحقیق کرده راجع به این ستا دین ابراهیمی. یورش تازیان، کشتار ویرانگری، از دکتر حسن رهنوردی. گاتها و سرودهای آسمانی زرتشت. تنها چیزی که از زرتشت، موبد آذرگوشسپ، یک صفحه انگلیسی، یک صفحه فارسی. و یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز به من هدیه دادن این کتابا رو، که همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم. میدونم هر روز برنامه های منو میبینن. شرح حال و زندگانی محمد، افسانه قدیر خم. اگر قدیر خم نبود این دکون دستگاه شیگری وجود نداشت. اگر میخوان ببینید چه جوری به وجود اومده این کتاب، که زیادم قطور نیست، حتما بخونید. آخوندشناسی از محمد پیراسته، یکی از دولت مردان زمان محمد رضا شاه. نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، باز از محمد پیراسته. امیر کبیر و ایران از فریدون آدمیت. محاکمه خدا از داوود رمزی. اندیشه های میرزاخان کرمانی، اندیشه های میرفتحعلی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، از علی میرفطرس. کلیات کامل عبید زاکانی. عبید زاکانی یه مدتی کلیات کاملش رو جایی پیدا نمیتونستید بکنید، الان هست. عبید زاکانی هم عصر حافظ زندگی میکرده و عجیب، این دوتا شاعر هیچ کدوم هم دیگر رو ندیدن و هر دوشون شعرهایی میگن که اطلاعاتی راجع به کیش مهری دارند، ولی هیچ نشانی نیست که این دوتا هم دیگر دیده باشن. عبید زاکانی و در طنز و هزلیات اولین طنزگوی ایرانیه، منتها زبانش سانسور نداره، خیلی راحت حرفشو زده، چه تو خیلی از اشعارش، چه تو خیلی از حکایتاش. یه مقداری هم حکایتهای عربی داره که ترجمه شده اونا به فارسی، توی کلیاتش هست. من دارم تونتون میگم که راجع به این فیلم ها میخوام براتون توضیح بدم در پایان این گفتار، و بعد اگر وقتی شد بریم سراغ نگاهی نو به اسلام و مقدار زیادتری اطلاعات راجع به اشتباهات یا درستگویی های قرآن براتون بخونم. این کتاب رو از روزی که من میخونم، من نمیدونم چجوریه، کتاب هایی که میخونم فوری روش اردر میذارن، همشون هم میگن اون کتاب آبیه، نگاهی نو به اسلام اسمشه. این کتاب قیمت 60 دلاره به اضافه هزینه پست، یک چیزی حدود 600 صفحه است. کتاب بسیار سنگینیه، برای پست اروپاش من باید 20 دلار بدم ولی از شما 10 دلار بیشتر نمیگیرم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال، فریدون فرخزاد و حدود 9 تا خواننده دیگه از فریدون فرخزاد. یک کتاب دیگه، یک سیدی دیگه من دارم، یعنی دیویدی، که این دیویدی آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که خود فرخزاد و سعید محمدی توش هستن. از آقای آبرامیان تعداد زیادی سیدی دارم که اگر خواستید اینها رو هم براتون میفرسم. آغاز جاودانگی دیویدی هست، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلسین و همچنین مراسم تاجگذاری. شرکتی هست اینجا که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو به صورت سیدی در آورده هست، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، اینا روی سیدیه. قیمتاش هم یه خورده بالاست ولی سیدی های هر کدوم 6 تا سیدی توشه و یکیش با صدای خود نویسنده است، صدای خود سعیدی سیرجانیه، و 5 تاش یک گوینده توانا اینها رو برای شما خونده. چرند و پرند علی اکبر دهخدا هم رو سیدیه. آنچه خود داشت فیلمی هست که باز من در لندن از یک فیلمی که انگلیس ها ساخته بودن با سیستم 1-2-3 و فکر میکردن کسی نتونه این رمزش رو پیدا کنه، پیدا کردم، درست کردم، ادیت کردم و اتفاقاتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی افتاده براتون گذاشتم. گوینده داستانم خود محمد رضا شاهه. فربهر طلا و نقره که آب طلا و نقره هستش، این نقرشه، این هم طلاشه. اینها قیمتش هست 60 دلار به اضافه خرج پست. شیر و خورشید سنجاق سینه هست که آب طلاست، باز این طلا که دیدین آب طلاست، طلا نیست، نقره است، روش آب طلا دادن. شیر و خورشید هم نقره است، روش آب طلا دادن. سنجاق سینه است، خیلی چیز قشنگی درست کردن. باز دیویدی هایی که از لندن اومده، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، دکتر ساعدی، ایرج میرزا، پرویز کاردان و این قصه ای که امروز براتون میگم. شرکتی به نام چهره نما که اکثرا میشناسیدش، این شرکت ورشکست شد. هرچقدر اینجا میگن اینونتوری، هرچقدر داشت اونجا تمام چیزهایی که مونده بود، یک شخص دیگه خرید اینا رو و اینها رو چون به قیمت پایین خریده بود به قیمت پایین هم میفروشه. از من خواست که اینها رو معرفی بکنم. مقدار زیادی فیلم های قبل از شورش 57 ولی یه مقداری گلچین داره توی اینها. حالا اگر چیزهای دیگه خواستید بعد به من بگید من ببینم این آقا داره یا نه. از ناصر ملک مطیعی فردین، بهروز وثوقی، وحدت و ارحام صدر. این یکی چیه؟ آها این نه. و صمد. آه اینم صمده. از هر کدوم یه سریای هفتایی درست کرده. این سریای هفتایی رو با کیفیت بسیار بسیار خوبه، من یکی از اینا رو باز کردم که به شما نشون بدم. آه اینجاست، بهترین های فردین رو باز کردم. فرض کنید این به این صورت میاد و اون وقت داخل این هفت ویدیو از فردین، اسم اینا هست میادگاه خشم، گنج قارون، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سه چشم، سلطان قلب ها. این پکیج درست شده است، آماده است، همینجوری میاد به دست شما. از آقای ناصر ملک مطیعی، این همونه مهمان، اوستا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7. و بعد از ناصر ملک مطیعی 7 فیلم، از بهترین های وحدت و ارحام صدر، شوهر کرایه‌ای، یک دل و دو دلبر، کی دست گل به آب داده، شوهر پاستوریزه، من میخوام، مال ارحام صدر تئاتره، وادنگ باز مال ارحام صدر تئاتره، و تولدت مبارک. این هفتا باز یه پکیجه که به همین صورت میاد و شما خیلی راحت اینجوری من براتون نشون بدم که چه جوره این رو ببینید. اینا به این صورت میاد، همینجور رو هم دیگه است. هفت فیلم توی یه دونه جعبه است، مثل همون فیلم های چیزی که بهتون میدادم، مثل این فیلم، این هم مال همون شرکت خاک ناسپاس، تو این 10 ویدیوست. منتها اینا رو یه جوری ارزون به من داد، منم همون ارزون، هیچی خودم دیگه روش هیچی نکشیدم. $50 به من داد، گفتم $50 مال شما، چون اون آدم دلم میخواست زودتر پولشو بگیره. از آقای از گوگوش یادم رفت اینو بگم، از گوگوش 7 فیلم، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر. 7 از گوگوشه، یعنی این شد 1 و 2 و 3 و 4. از بهروز وثوقی 2 پکیج داره، من یکیشو آوردم، تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. اینم باز مثل همین هفتاست، منتها این تو 7 جلد سواسواست. اینها رو از صمد، چند تا شد؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا، 6 سری از 6 تا هنرپیشه. صمد آرتیست می شود، صمد به مدرسه می رود، صمد خوشبخت می شود، صمد و سامی، لیلا و لیلی، صمد در به در می شود، صمد در راه اژدها، صمد و قالیچه حضرت سلیمان. من یه چیزی به شما بگم، بچه های من با صمد فارسی یاد گرفتن. موقعی که اینها به سن 4-5 سالگی می رسیدن، من فیلم های صمد رو براشون می‌ذاشتم که فارسی رو روون یاد بگیرن. و چون فیلم کمدی بود اینا یواش یواش شروع میکردن و فارسی رو با لهجه صمد حرف میزدن. از شاهکارهای پرویز صیاده که این کاری کرده، شاید کسی دنبال این کار نرفته. بچه هاتون اگه میخواین فارسی یاد بگیرن، فیلم صمد رو براشون بذارید، اون وقت بعد خودشون لهجهشون رو درست میکنن. فرض کنید، من هیچ وقت یادم نمیره، من دخترم که الان دکتره، این اومده بود میگفت بابا ما ماست دوست دارم. گفتم اینه کجا یاد گرفتی؟ گفت صمد میگه. اینی که واقعا برای بچه ها خیلی لازمه اگه بخواین راحت فارسی یاد بگیرن، اون وقت در تعقیب اون از فیلم های دیگه میتونه استفاده کنیم. دو سری دیگه هستش، یکی ایتالیا ایتالیا، فکر میکنم سه تا نوار باشه، تا اونجا که من ایتالیا ایتالیا رو میشستم نوار سه تا نوار بیشتر نیست، سه تا دیویدیه و دایجان ناپلئون روی 8 DVD 15 ساعت برنامه است. اینها رو هر کدوم رو بخواید $100 به اضافه خرج پست. اما یکی از دوستان من از لاس وگاس زنگ زد، آقای فاضلی من میخوام مخلوط باشه، از هر کدوم یه دونه یا دو تا سبا کن برای من بفرست کنم باشه، و همین کار رو براش کردم. اینه که کیفیت فیلم ها بسیار خوبه، چک کردم خودم. کسانی که از اینترنت استفاده میکنند www.rezafazili.com یا rezafazili.net هر کدوم استفاده کنید، روزهای شنبه و یک شنبه من فیلم سینمایی میذارم براتون. این فیلم سینمایی هفته پیش قیصر بود و دیدید کیفیتش چقدر خوب بود، از همین فیلم ها استفاده کردم. این هفته گنج قارون رو دارم میذارم، باز از همین فیلم ها استفاده کردم. اگه کیفیت فیلم ها رو میخواین ببینید، به کامپیوتر دسترسی دارید، برنامه شنبه شنبه رو ببینید. این فیلم ها اگر بخرید باز تو این $100 کمکی به برنامه من میشه، چون اینها به قیمت ارزون خریده شده، یعنی انبار خریده طرف رفته اونجا گفته آقا این انباری که شما داری قبل از اینکه ورشکستگی بری چند، گفته این قیمت رو هم فروخته. به زبون انگلیسی همه این اینونتوری رو خریده، چون ارزون خریده مقداری هم برای خودش کشته روش. اگر شما $100 از من بخرید، $30 هم برای من میمونه، پستش میکنم و اضافه خرج رو نمیدونم بسته بندی و اینا رو همه رو از جیبم میدم، که حداقل مثلا تو هر پکیجی که شما میخرید $20 برای برنامه کمک بشه، همون کاری که برای کتاب دارم میکنم. کتاب هایی که من همینجوری تلگرافی گفتم و رد شدم، الان فکر میکنم یه روبی وقت دارم تو این، یا نه یه روبم کمتره، تو این یه روب براتون توضیح میدم کتابا رو. از آقای شجاع الدین شفا، از کلینی تا خمینی، در پیکار با اهریمن، جنایت و مکافات پس از 1400 سال، دو جلده. ببینید، از کلینی تا خمینی، کلینی کسی بود که پایه‌گذار دین شیعه بود، کلینی کسی بود که بعد از اون چهار نفری که می رفتن امام زمان رو تو زیر زمین می دیدن و می مدن بیرون و پول می گرفتن، می گفتن پول می زدیم تو خیک روغن واسش می فرسیم، چون یارو روغن فروش بود. وقتی هم بهش گفتن امام زمان کجا رفته، گفت فکر کجا دید این روغناشو تو سرداب میگرم داشت که خراب نشه، گفت رفت تو سرداب. بعد از اینا اون آخریه اومد گفت دیگه امام زمان با کسی ملاقات نمیکنه. بعد اومدن تعداد زیادی نایب درست کردن، اولیش کلینی بود، سقط الاسلام کلینی، اون وقت آیت الله آیت الله هنوز اختراع نشده بود. اون اولیش بود، آخریش هم خمینی بود. البته آخریش نیست، حالا به قول اون رفیقمون تا آخر دنیا ادامه داره. آخوند ارث بابای فلان فلان شده شو از ما طلبکاره، ما هر چی کار میکنیم باید ببریم بدیم آخوند، آخوند بره تو چا بده به امام. حالا تو چا چی به امام میده من نمیدونم. در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی بود که شجاع‌الدین شفا نوشت. بعد در پیکار اهریمن از حنظله بادقیسی از فردوسی میاد تا حدود 20 سال پیش تا شاعران هم عصر ما. اینا رو شعرهایی که بر ضد آخوند گفته، جنگ فرهنگ ایران با خرافات دینی. جنایت و مکافات 4 جلد کتاب بود که آقای شجاع‌الدین شفا اینا رو اومد فشرده کرد در 1 جلدش کرد. پس از 1400 سال 2 جلد هنوز 2 جلد این سرگذشت 144 امیرالمؤمنین از ابو بکر تا آخرین امیرالمؤمنینی که خلیفه عثمانی بود در سال فکر میکنم 1924 یا 42 در به دست آتاتورک از بین رفت و خلافت از بین رفت. ما تا قرن گذشته خلافت داشتیم، یعنی تا 70-80 سال پیش هنوز خلافت اسلامی بود. تولدی دیگر شاهکار شجاع‌الدین شفا که با خوندن تولدی دیگر، در تولدی دیگر نقل قول از 300 دانشمند و از 100 کتاب، کسی نبوده تولدی دیگر رو بخونه و بهش ایراد بگیره مگه اینکه آخوند باشه. این 7 کتاب توی جلد ضخیم و یکم 30 گفتار، این 7 کتاب توی جلد ضخیم یک پکیج به قیمت $300 به اضافه خرج پست. حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتمی. در سال 2007 آقای شفا نوشته افسانه آفرینش 4 داستان از صادق هدایت به اضافه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست فروغ‌هایی در تاریکی که قسمت‌هایی از تمام کتاب‌های آقای شفا توی فروغ‌های در تاریکیه. از آقای مهدی شمشیری که اسمش از قلمم افتاد کتاب‌هایی که دارم زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه بزرگ و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت. اینجا مثل این که دارم، اون برای سخت پیدا کردنش ولی عیب نداره. این کتاب قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت از شروع قرارداد تا اجراش از بالا تا پایین، و این هم زندگی نامه مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. راهن سرتاسری ایران که الان ندارم تموم شده، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، خاندان امام خمینی که امامش رو خط زده، خاندان مستوفیان آشتیانی، گفته نشده ها درباره خمینی، این نویافته هایی درباره محمد مصدق و این بلای سلمان رشدی. اتفاقا کتاب آقای شمشیری رو همه رو دارم. آقای شمشیری واقعا واقعا واقعا تحقیق میکنه و خسته نمیشه از نوشتن، دستش درد نکنه. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، چپولها و کسانی که ایران رو فروختند به آخوند و نوکر آخوند شدند و زیر عبای آخوند رفتند، اینها میخوان بگن که مظفر احمدشاه آدم دموکراتی بود. اگر میخواید بدونید احمدشاه چه جور آدمی بود، در زمان خودش بهش میگفتن احمد علاف، برای اینکه احتکار گندم میکرد، مردم از گشنگی میمردن، قحطی اومده بود، این قیمت رو تکون نمیداد. آخرین کتابی که از آقای مهدی شمشیری به دست من رسیده، افسانه سازی های الله در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این کتاب هم کتاب بسیار خوندنی است. کتاب های هوشنگ معین‌زاده، خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش برمیگردد، و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. و بریم سر کتاب آبیه. این کتاب رو من نمیدونم چرا جا انداختم، یادم رفت براتون بخونم. تاریخ ایران و ارمنستان، نوشته دکتر جوزف ملیک حسپیان. چیزهایی توش بود که واقعا من نخونده بودم جای دیگه. کتابی هست از آقای ناصر انقطاع به نام حافظ و کیش مهر، کتاب تحقیقی بسیار خوبیه، من خوندم، خودمم ندارم ولی چون کتاب خوبیه تبلیغش میکنم. در آیه های 61 و 68، 62 سوره احزاب، الله رحمان رحیم اینجور دستور میدن: اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند، دیگه با خودتونه که تشخیص بدید چه کسی قلب بیمارگونه داره، این نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنن مثل دانشجوها، دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و با بیرحمی آنها را بکشید. الله دستور می فرمایند قتلوا قتلوا، آیه های 61 و 62 سوره احزاب. آیه 216 سوره بقره می فرماید کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آنها را می داند. پس اگه الله گفت بکشید، برید بکشید. من اینهایی که براتون خوندم، چون دفعه پیش بهتون گفته بودم، یک جاهایی هست در این کتاب خیلی به قول فرنگی ها هاش صحبت میکنه. هاش یعنی ملاحظه رو همه جور میذاره کنار. مثلا تیتر اینجا نوشته میگه آیا محمد یک فرد خونخوار بود؟ آیه 67 سوره انفال به شرح زیر به پرسش بالا پاسخ میدهد: هیچ پیامبری را روان نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته با آنها را آزاد سازد. هیچ پیغمبری حق نداره قبل از اینکه همه کشور بگیره اسیران رو فدیه بگیره و پس صحاباش بده. چرا؟ برای اینکه میرن دوباره جنگ، میان جنگ کنن دیگه. بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. حالا این جمله رو یا محمد گفته یا الله گفته فرق نمی کنه. آقایون خانم هایی که فکر می کنن الله دین رفعته، آیه 67 سوره انفال این چیزی بود که براتون خوندم. اگر فکر میکنید این دین دین رحمت، من با شما جنگی ندارم. در قسمت بعدی الله شریک جرم داوطلبانه اقدامات تروریستی محمد میشود. چون وقت من تموم شده، اگر بخوام برم این رو تا آخر براتون بخونم یک 3-4 دقیقه طول میکشه. یک قاضی هست از ایران شکایت به من میکنند، من کاری نمیتونم بکنم، ولی یکی از این آخوندها نمیدونم چیکار کرده، 5 نفر 6 نفر، حالا نمیدونم این 5 نفر 6 نفر با هم دیگه ارتباط دارن ندارن، به من تلفن کردن، نشونی یه قاضی رو دادند که این قاضی 2 نفر که میرن پیشش اینا رو وای میسونه، میگه تو چقدر میدی تو چقدر میدی، رأی مال اون کسیست که بیشتر پول میده، یعنی در واقع رأیشو به فروش میذاره. 4-5 نفرم به من زنگ زدن، هنوز من نمیخوام اسم بگم، ولی اگر این کار ادامه پیدا کنه دوشنبه حتما اسم این قاضی رو میگم. کاری هم نمیشه کرد برای شمایی که توی ایرانید، اگر یه وقت گزارتون طرف این قاضی افتاد، برید یه کاری بکنید که یه قاضی دیگه، یه شهر دیگه، یعنی نمیدونم اونجا یه شعبه دیگه اونجا نمیدونم چیکار بکنه. ولی این قاضی 2 نفر میذاره، میگه که شما چقدر میدی، میگه انقدر، شما چقدر میدی انقدر، و خودش میبنده ماجرا رو. به هر تقدیر دوستان، یادتون باشه که این برنامه اگر کمک نشه، توی پارس که بودم هی میگفتم برنامه من اومدن بخرن، جای من اومدن بخرن، زمان من اومدن بخرن، کسی حالیش نبود. حالا میگم تا اونجایی که نفس دارم من کار میکنم، تا اونجایی که بتونم، اما شماها باید کمکم کنید، حتی اول از جیبم پول ندم، چون کاری که دارم میکنم اشاعه خرده. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در استبل اسلامی، در تمام بنیادهاش آشغال زیاد هست، وطن فروش زیاد هست، دزد زیاد هست، اینها در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها مدعیند که فرستادگان اللهند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش زنان ایرانی به اقصا نقاط دنیا. شهردار تهران گفت فقط در شهر تهران 600,000 روسپی وجود داره، آمار رسمیشو حساب غیر رسمی بکنید. حیا از بین رفته، برای احتیاج همه کار میکنند، میفروشند، هرچه دارند میفروشند. وقتی که رهبر آدم اونجوری باشه، مردم میگن الناس علی دین ملوکه. یارو تلفن میکنه، من میبینم روی تلفن شیرش دیر شده. آقا چی کار داری؟ بیدمون کن، چرا قش جمور میشنی؟ ما داریم عشقونی بکنیم، هم برو عشق تو بکن، چی کار داری؟ راست میگه، حق با اونه. برای اینکه این رو معتاد کردن که این حرف رو به من بزنه. ولی اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. شایدم من آدمه، شایدم من درست میگه، شایدم خیلی ها درست میگن. چرا نمیرم به زندگی خودم برسم؟ زندگی ندارم، زندگی من همینه. شما فکر میکنی میتونم فردا ول کنم برم؟ وقت فکر میکنید من خواب و خوراک و خیال و اجتا دارم دیگه؟ اینها، این گروه، این مجریان اسلام ناب محمدی، نمایندگان امام زمان مصنوع دست خودشون هستند. از ته چاه هر روز میرن تای چای یه چیزی میخورن، یه مهر امضا اونجا میگیرن و میان بالا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. امروز الان در ایران شب چهارشنبه سوریه، چون امشب آخرین چهارشنبه ساله و من با اجازتون امروز یک قسمتی از برنامه‌مو تخصیص دادم به این مسئله. توی کتابا گشتم، یک کتابی هست مال نوروز و اسطوره‌های دیگر جشن های ایران در گذر زمان، از مهوش امیر مکری. کتاب زیادی نگاه کردم برای نوروز، دیدم این بهترینش. اولا یک شعری داره از ایرج میرزا، من یاد کلاس دوم ابتدایی انداخته، چند سال پیش، 65 سال پیش میشه. عید نوروز و اول سال است، روز عیش و نشاط اطفال است. همه آن روز رخت نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. پسر خوب روز عید اندر، رود اول به خدمت مادر، دست بر گردنش کند چون طوق، سر و دستش ببوسد از سر شوق. گوید این عید تو مبارک باد، صد چنین سال صد چنین سال تو ببینی شاد. بعد آید به دست بوس پدر، بوسه بخشد پدر به روی پسر. پسر بد چو روز عید شود، از همه چیز ناامید شود. نه پدر دوست داردش نه عمو، نه کسی عیدی آورد بر او یا بر او. عیدی آن روز حق آن پسر است، که نجیب و شریف و باهنر است. این توی دوران ابتدایی سبک قدیم، هنوز مدارس نوبنیاد باز نشده بود، یعنی کتاب‌های مدارس نوبنیاد نیامده بود. مدارس نوبنیاد، من کلاس دوم 7 ساله بودم رفتم، مدرسه خیام سراح سیروس. یکی از رفقا به من گفتش که همه همسن سال من بود، بهش گفتم بچه کجایی؟ گفت تخت جمشید. گفتم اون وقتا که من تو به دنیا آمدیم تو تخت جمشید کولیا زندگی میکردن تو جایی. میگه ما مال تهرون قدیمیم و همون چهار محله تهرون. متولد اودلاجانم ولی در خیابون اسمال بزاز رشد کردم و بزرگ شدم. سر کوچمونم یک تابلوی بزرگ نوشته بود هیئت محلی چاله میدان. نه دوله هم نه سلطنه نه از جایی، نژادم کردم و کرد اصیل، از مادری هم تهرانی هستم ولی پدرم تقریبا تمام عمرشو مجبور شد در تهران زندگی کنه اجباری. حالا قصه های دیگه داره. جشن چهارشنبه سوری در موردش در این کتاب نوشته ایرانیان پیش از هجوم تازیان فرارسیدن نوروز و سال نو را با آتش افروزی بر روی تپه های بلند اطراف شهر به اطلاع عموم مردم می رسوندن. نوروز دو روز بود، یکی نوروز عام بود یکی نوروز خاص. نوروز عام اولی روز اول نوروز بود که منجمین حساب میکردن تحویل آفتاب به برج حمل در این روزه و بعد شاه به تخت میشست و بار عام میداد. شش روز ادامه داشت و بعد نوروز خاص شروع میشد. بین نوروز عام و نوروز خاص بالای تپه ها آتش افروزی میکردند و به این وسیله به شهر های دیگه خبر میدادن، به دهات خبر میدادن که نوروز داره میشه. اونها همین کار رو میکردن و همینجوری در سطح کشور این آتش رو میدیدن شبا و اونها آتش روشن میکردن، بقیه میدیدن با این به قول فرنگی ها سیگنال، یک شبه همه کشور میفهمید که نوروزه و کارهای نوروزی شروع میشد. میدونستن که روز اول نوروزه و بعد از فردا اونا هم جشن میگرفتن. ابو ریحان بیرونی درباره این رسم آتش می نویسد، می گویند کسی که دو نوروز را به هم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است. او ایامی را که میان این دو عید نوروز عام و نوروز خاص بود جشن گرفت و آتش را برای تیمن به آن به جاهای بلند قرار داد که حرارت آن جو را تصفیه کند و چیزهای پلید را بسوزاند و عفونات مولد فساد را نابود کند. این گفتار بیرونی تعییری است بر رسم آتش افروزی در نوروز و برای اینکه تمام مردم کشور از آمدن نوروز با خبر شوند. و بعد این رسم در دوره تازیان چون اونها فکر میکردن که ایرانی ها آتش رو به عنوان خدا قبول دارن و اسم ایرانی ها هم گذاشته بودن آتش پرست که بتونن مالشون رو بخورن، مثل آخوندهای که میگن مثلا توی خونت دست ورق پیدا شده مالت مال ماست. صدر اسلام هم اینجوری بود، بهانه میگرفتن که مالشون رو بخورن. در زمان منصور خلیفه دوم عباسی 136 سال بعد از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه، در شب نوروز به مردم اجازه آتش افروزی داده شد. در آن سال چون شب نوروز به شب چهارشنبه افتاده بود، این رسم آتش افروزی در شب چهارشنبه ثابت باقی ماند. اگه یادتون باشه من گفتم چهارشنبه توی تقویم ساسانی وجود نداره. چهارشنبه روزی بود که اصلا روز نحسی بود که عرب ها روز چهارشنبه رو روز بد می دونستن، مثل روز سیزده به در، مثل روز سیزده، عدد سیزده چهارشنبه رو اونجوری حساب می کرد. ظاهرن این رسم آتش افروزی و آبریزان در شب نوروز که به دلیل فوق از تاریخ مزبور در چهارشنبه ثابت باقی ماند تا سال 248 هجری قمری ادامه داشت، یعنی یه چیزی حدود 112 سال. در این سال چنان که در تاریخ طبری در حوادث سال 248 آمده است، در روز چهارشنبه سه شب از جمادی الاول رفته برابر با شب 11 حزیران در بازارهای بغداد منادی از جانب خلیفه ندا در داد که در شب نوروز آتش نیفروزند و آب نریزند و روز پنجم همین مذاکره شد، ولی در هنگام غروب روز جمعه بر در خانه سعید ابن تسکین محتسب بغداد که در جانب شرقی بغداد بود ندا در دادند که امیرالمومنین مردم را در

ماه تقویم ایرانیان قدیم است، روزی است که در آخر هر ماه رسم آبپاشی برگزار می شده است، پس گفته بیرونی به این دلیل آمده است. از طرفی روز آخر اسفند که هم روز انیران و هم شب نوروز است، هر دو سنت رعایت می شده است و مردم ایران پس از مدتها محرومیت از اجرای سنت های نوروزی در رسیدن به آزادی نسبی، رسم آبپاشی انیران را هم همراه آتش افروزی نوروز برپا داشتند. یا آخونده احمق بیشعوری گفته بودی که این رسم چهارشنبه سوری مال پدران احمق ماست و ما نباید کار احمقانه بکنیم. اون احمق بیشعور به درک واصل شده ولی چهارشنبه سوری هست. آتش افروزی و آبپاشی شب نوروز هرچند اصالت سببی خود را از دست داد ولی از بین نرفت و به صورت جشن و سنت تازه‌ای در فرهنگ ایرانیان جلوه‌گر شد. به این ترتیب جشن چهارشنبه آخر سال با چهارشنبه سوری پدید آمد. از این تاریخ‌ها و بعد از جمهوری اسلامی جشن چهارشنبه سوری جشن مقاومت مردم در مقابل زور هم خواهد بود. و اما رسومات جشن چهارشنبه سوری که از روی آتش میپرند و میگن زردی من از تو، سرخی تو از من، میخواهند گرمی و سرخی آتش را که نشان سلامتی میدانند با زردی و رنگ پریدگی که گواه بیماری است معاوضه کنند. گرکانی میگوید که خاکستر بت‌های سوخته را جمع و جارو میکنند، در گوشه کپه میکنند، کسی آنها را به دور میریزد، باید در بزند و از او میپرسند که از کجا آمده ای؟ او باید در جواب بگوید که از عروسی. سپس میپرسند چه آورده ای؟ او میگوید تندرستی. آتش افروزی هر خانواده و مهمانانش از حیات و کوچه ها، دیگه بقیهش رو میدونید خودتون که چه کار کنید. این رو برای کسانی که در خارج از کشور، اونایی که در داخل کشور هستن همه این چیزها رو میدونن، اونایی که در خارجن من یه مقداری برای اونا خوندم که اونها این رسم و رسوم رو یاد بگیرن. و این کتاب کتاب خیلی جالبیه راجع به تمام جشن‌های ایرانی، کتاب قطوری هم هست واقعا، چون در ایران ما به جز جشن چیز دیگه نداشتیم. نمیدونم این کتاب رو بتونم پیدا کنم یا نه، حدود 430-440 صفحه است و جلد محکمی هم داره. برم بگردم این کتابم خوبه برای آگاهی ماها به جشن هایی که از قبل از تازیان داشتیم، خیلی خوبه چون بعد از تازیان فقط عزاداری داریم. و من دیروز میخواستم این کار رو شروع کنم و براتون یک سایتی هست به نام روز در ایران چاپ میشه، یه مصاحبه‌ای با گنجی داره، روشنفکری فقیهانه، اکبر گنجی، پنجشنبه 23 اسفند 86، حدود 11 صفحه است. من سعی میکنم که در برنامه‌های آینده این حرفای این آدم رو براتون بخونم. ببینید که مأمور وقتی مأموره کار دیگه ای نمیتونه بکنه، میخواد گنجی باشه، میخواد سازگارا باشه، میخواد آدمی باشه که اسمش دکتر باشه، مهندس باشه، هرچی باشه. مأمور خودفروخته، مأمور همون آدمی است که 70 روز گرسنگی خورد و سرمر گنده، میکروفون هم همیشه دم دهن خانمش بود و بی بی سی و اینا، الان دیگه خانمش معلوم نیست کجا زندگی میکنه، دیگه شوهر نمیخواد، شوهرش یه سال بیرونه، خیالش هم راحته. به ما چی هست؟ به نام ایران، باشد روزی که دلها شاد گردد. از کوروش کبیر. درود، امیدوارم حالتان خوب باشد. دقیقا یادم نیست کی اولین بار برنامه شما را از ماهواره دیدم، ولی یادمه که اولین جمله‌ای که گفتم این بود: این مرد که چه کافریه، نهایی که بر من نامه نوشته. من اون موقع نمیدونستم این منم که چشمامو بستم و دارم یه راهی رو میرم که نمیدونم آخرش چیه، نمیدونم اصلا درسته یا نه. اسمشو نوشته، خانومیست، تقریبا 3 سال پیش با
قاطع و محکم گفتم چرا اسم منو عربی گذاشت.

و به تغییر، به تغییر و یک تغییر بزرگ کردم و گفتم اسمم از این به بعد غزال باید باشه، همه باید منو غزال صدا کنم. الان 22 سالمه، دارم از بزرگترین زندان دنیا یعنی ایران براتون این نامه رو می نویسم. ما تو کشور خودمونیم، احساس غریبی داریم، وای به حال شما که تو غربتین. از این حرفا بگذاریم، چون سخن گفتن در رابطه با بدبختی های تو ایران مستری 70 من میشه. آقای فاضلی، اولا خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر بیدار کردن خیلی ها مثل من که توی خواب قفلت بودیم و فکر میکردیم هرچی این آخوندا میگن درسته. نه از عقلمون استفاده میکردیم، نه فکر میکردیم چرا اگر سوال کنیم بیدین میشیم. خیلی نکته قشنگیه. حضرت رسول فرمودن خداوند سوال کنندگان رو دوست نداره. آخوند جوابی نداره به تو بده. اگه حرف بزنی شکوفردی، بیدین، ملحدی، محارب با خدایی. چرا دینی که جوابی برای کنجکاوی های من ندارد باید من فرض کنم که اون دین کامله؟ و هزاران سوال دیگه که هر دفعه از تو برنامه‌تون جوابامو گرفتم و وقتی با خرد بهش نگاه کردم فهمیدم که درست نیست. اینم مدیون شما هستم. غرض از این مزاحمت طرح کردن سوالایی بود که همیشه تو ذهنم داشتم، خودم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. آقای فاضلی، اگر قرار باشه بهشت و جهنمی نباشه، پس امسال آخوندهای ستمگی، امسال با سه نقطه است عزیزم، نباسیم، امسال آخوندهای ستمگر ایران که با کارشون دست اسکندر مقدونی رو از پشت بستن چیه؟ کجا اینا به سزای جنایتشون رسن؟ هیچ جا. اینا راه عوضی رو انتخاب کردن. شما فکر نکن اونهایی که اون بالا نشستن هر روز آدم میکشن در ناز و نعمت هم. ممکنه شیرش رو بکشه، ممکنه تریاکش رو بکشه، رفسنجانی ممکنه میلیاردها رو رو هم بذاره، اما تنش همیشه میلرزه. ببین عزیزم، اون یه راهی رو انتخاب کرده، نه به خودش وفا میکنه نه به زاد و رودش. بچه هاش یه جه دیگه دارن دوزی میکنن، دخترش یه جه دیگه داره گللی میکنه، یه حرفا، یه حسابای دیگه، اصلا کار شخصیشونه، اصلا به من مربوط نیست. ولی شما این رو بدون که اگر دولتی در ایران در به کار بیاد، دولت ملی باشه، دست نشونده آمریکا و انگلیس و روس و فرانسه و آلمان نباشه، اون دولت به دنبال اینا میره، همه چیزشونه میگیره، از اونجا میکشیشون پایین. یه روزی این داستان فکر کنم ماره کوروشه، در لیدیا بود، مثل این که پاچه لیدیا توی آتش گیر کرده بود و هی فریاد میزد سولون، آه سولون، آه سولون. ممکنه مال جای دیگه باشه، به هم خورده نگیرید، الان یادم نمیاد. اینجا بهش میگن سام تایمر، اولش سام تایمره بعد میشه آلزایمر. بعد میفرسه کوروش، خاموش میکنن و یارو رو میاره بیرون، میگه چیه این سولون، کیه، چی رو داد میزدی؟ میگه که یک حکیمی از شرق اومد از اینجا بگذره، چند روز مهمان من بود. هرچی ازش پرسیدم، گفتم که ثروتمندترین آدم دنیا کیه، گفت پیرزنی که مرد، 7 پسر داشت، پسرهاش اینو بردن با تمام احترام به خاک رسوندن. گفتم که نمیدونم خوشبخت‌ترین چیه، از این حرفا زد. بعد آخرش دیدم اصلا منو با این همه دبدبه کپشبه به هیچی حساب نمی کنه. گفتم پس من چی؟ گفت تا آخر زندگیت وقتی تموم شد و وقت میفهمی که زندگی درستی بوده یا نه، بعد کسی راجع به تو صحبت میکنه. وقتی که اینجا مغلوب سپاهیان تو شدم و توی این آتش گیر کردم و تنهایی داشتم میسوختم، یاد سولون افتادم و
میگفتم سولون تو راست میگفتی. البته کوروش کشورشو بهش پس میده و یکی از ساتراپ ها میشه، یکی از شاهان و خراجگزار شاهنشاهی ایران میشه. آخر قضیه شما همین دو روز نگاه نکنید، دنیا همین دو روز نیست. شما فکر نکن این آدم هایی که این همه آدم کشتن همشونو، یا که اون بالا نشسته میگه که اگه روزی 17 دفعه سرتو به زیر زمین تحت هوا کنی میبرمت بهشت، اگه بری آدم هم بکشی میبرمت بهشت، اگه سر آدم هارم ببری میبرمت بهشت. اینا رو با منطقت بسنج. هرچی هست تو همین دنیاست، جای دیگه نیست. این اعتقاد منه، نمیگم حتما شما اعتقاد من قبول بکن. من به اینجا رسیدم، شما ممکنه یه روزی برسی ممکنه نه، بازم فکر کنی که وقتی آدم مرد تازه زنده میشه. تازه مثلا قدیما وقتی که پادشاه میبرد زناش هم باهاش چال میکردن، زنای زنده زنده رو ها، طلا هم براش میذاشتن، غذا هم براش میذاشتن. اینا باورهاییست که تو مغز ما میکنن. بچه ای که به دنیا میاد اگه بهش بگن از روز اول دنیا اینه، وقتی هم تموم شد هیچی نیست، دیگه اون نمیدونه بهشت چیه، نمیتونه جهنم چیه. بهشت و جهنم اختراع آخونده، فرق نمیکنه کدوم دین. میگه دنیا تو بده من بخورم، تو وقتی مردی برو تو بهشت، اگه به من ندی وقتی مردی میری تو جهنم، چون این دنیا کاری نمیتونه با تو بکنه، آخرش اینی که میکشتت. تو مجسم بکن، یک عده عرب وحشی را افتادن به مردم میگن که ما میخوایم شما رو به راه راست هدایت کنیم که برید تو بهشت. نمیخوام برم تو بهشت، گردنتو میزنم. چرا؟ الله گفته. حالا اگه بهشت و جهنم از بچگی بهت نگفته بودن، یا آخوندا بهت نگفته بودن این ثواب داره اون گناه داره، اینا رو از کجا میدونستی؟ اینا پیشخونی هاییست که قبلا ذهن ما رو آماده کردن برای این حرفا. حالا میگیم خب اگه بهشت و جهنم نیست پس چی هست؟ آخه بهشت جهنم یه اسمه، کسی از اونجا خبر نیورده، کسی نه. این باز میگم حرفای منه، نمیگم حتما این حرفای منو قبول کن، میتونی حداقل روش فکر کنی. بچه گول زنکه از نظر من. سوال بعدم اینه که آیا شما به خدا اعتقاد دارین؟ اینو بارها و بارها من جواب دادم. خدا رو بشین همین الان که من دارم این حرف میزنم ببین تو مغزت چی مجسم میکنی، خدا چی چیه؟ فکر کن، من هیچی نمیگه. خدا چیه؟ چه جوریه؟ چه شکلیه؟ ذات معنی چیه؟ چی کار است؟ فریادرس عادل ظالم، کارش که میکنه با عقل، همینجور یهوییه. هر چند وقت یه دفعه میره زیر پتوی پیغمبر خلق میکنه. یه خود فکر کن، بگو به کدوم خدا، راجب کدوم خدا صحبت میکنی؟ میدونی چقدر خدا در دنیا هست؟ هیچوقت به این فکر افتادی که خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت که همه تون توی یه خونه زندگی میکنین فرق داره؟ بشینید خداهاتون رو با همدیگه تعریف بکنید. بچگانه ترین سؤالی که از من بپرسی من به چی اعتقاد دارم؟ من اعتقادمو نمیخوام به کسی بدم، اعتقاد من مال خودمه. من همیشه میگم خودتون برید دنبالش پیدا بکنید. مولانا یه جوری گفت راجب خدا، عراقی یه جوری گفت راجب خدا، حافظ یه جوری دیگه راجب خدا گفت، سعدی یه جوری دیگه گفت، خیام جور دیگه گفت، فردوسی جور دیگه گفت.
کنفوسیوس بیش از 1 میلیارد پیرو داره، گفت در دنیا هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک خدا باهاش به دنیا میاد. وقتی این مرد یا زن پیر میشه و از دنیا میره، اون خدا با این آدمی که مرد میمیره. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. تای دره واسدی خدا رو میبینی یا سر کو واسدی خدا رو میبینی؟ افق دیدت خیلی فرق میکنه. اگه تای دره باشی افق دیدت خیلی محدوده، اگر بالای کو باشی افق دیدت بازه، تا اونجایی میبینی که زمین آسمون به هم میچسبه. تای دره فقط قله کوه رو میبینی، هی باید اون بالا رو نگاه کنی. میدونی چرا خدا رفت تو آسمون؟ برای اینکه اگه رو زمین بود مردم میدیدنش. روز اول مردمی که دنبال خدا میگشتن همشون بالا بودن. مهر پرستی چرا پیدا شد؟ مهر یعنی خورشید. خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی اولین دینها بود. اینا چه اون بالا بودن تا اینا بخواستن کلشون رو میکردن بالا. اون بهشتی که به شما گفتن که جوی آب و نمیدونم فلان، اون بالا رو آسمون جوی آب وجود نداره، جوی شیر و جوی انگبین و اینا وجود نداره. درخت اونجا سبز نمیشه، درخت بایستی خاک باشه، آب باشه، نور خورشید باشه تا درخت سبز بشه. فکر کن اونجا بنا نیست که بره یا با جواهر قصر بسازه. هر کسی خدا رو یه جوری معنی میکنه. از یهودیان بپرسی توی بوته آتش گرفته یا تو درخت آتش گرفته میبیننش. از مسیحیان بپرسی تو قالب عیسی مسیح میبیننش. از مسلمونا بپرسی روی یه تخت بزرگ نشسته 80,000 ملائکه هم دارن تخت نگه میدارن. کدوم خدا رو تو داری میگی که من به کدوم خدا اعتقاد دارم؟ من به دانش بزرگ اعتقاد دارم، به دانای بزرگ اعتقاد ندارم. زرتشت هیچ وقت نگفت دانش بزرگ مرا انتخاب کرد و به من وحی کرد و گفت اینا رو ببر به مردم بگو. گفت از طریق اندیشم رفتم دانش بزرگ رو پیدا کردم. در گفته های زرتشت هست اندیشه بزرگ، اندیشه نیک و همانه و کردار نیک. گفتار نیک رو بعد توی زرتشتی ها گذاشتن توش. الانم به خاطر همون اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، شما برو توی هند، پارسیان هند که از بهترین قوم های هندی هستن که هر جا راجع بهشون صحبت کنی میگن آدم های راستگویه. زرتشت دنبال راستی بود. ولی اگر بخوای بگی که خدا فقط اومد سراغ من تنها وسط صحرا نمیدونم، من اون خداها رو نمیشناسم. خدای من عقله، خدای من اندیشه است، خدای من خدای خوبه، خدای من جهنم نداره، خدای من اگر به من ظلم بشه به من بدهکاره، باید از من معذرت خواهی بکنه. خدای من رشوه‌گیر نیست که من نماز بذارم سرمو بذارم زمین اون به من ببره در بهشت از من پذیرایی کنه.
تو کدوم خدا رو میگی که آیا من به خدا اعتقاد دارم یا ندارم؟ اول خدا رو بشناست. وقتی خدا رو شناختی بگو خدای من اینه، آیا تو به این خدا اعتقاد داری یا نه؟ خودت خدا رو اول بشناس. چون من برای خودم یک دین ساختم، اصول دین من انسانیت و عقل و وجدانمه و به خدا اعتقاد دارم. بد نیست، برای شروع کار بسیار خوبیه، ولی جلوتر میدیم. ولی میدونم بالاخره یک کسی بوده که این دنیا رو ساخته باشه. نمیدونی، بهت گفتم. اگر استدلال اینی میادی که همیشه یک صانعی یه مصنوع داره، این قانون همیشه باید همینجور باشه. این صانع هیچ وقت نمیتونه خودش خودشو بسازه. اگر ساخته، چجوری ساخته؟ قبل از اینکه خودش خودشو بسازه کجا بوده؟ دنبال این بحثا نرو. یه جایی میری که اون وقت حال دیوونگی به آدم دست میده. همون خدایی که قبول داری قبول داشته باش. از من سوال نکن. چون بایستی پله ها رو بری تا به اون آخر که رسیدی، اون وقت توی آینه نگاه میکنی، میبینی بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من اساس دنیا رو یک انرژی ماورا میدونم. باز فکر کنی حرفی که میزنی چیه. انرژی ماورا، ماورا یعنی ما، یعنی آنچه، ورا یعنی اون طرف. همینجور یه لغت رو باش بازی نکن. ماورا وقتی میخوان بگن مثلا چیزایی که ما حق نداریم راجع به سوال کنیم، میگن ماوراء الطبیعه، یعنی اون طرف طبیعت. وقتی که به رودخونه جیهون سیهون جیهون میرسیدن، اون برشی میگفتن ماوراء النهر، یعنی اون چه اون طرف نهر پیدا میشه. انرژی ماوراء اگر معنی دیگه وسش داری، یعنی انرژی که توی کهکشان ها وجود داره، اونو بهش میگن اشا، سیستم، نظم کلی طبیعت که از همه قوی تره و بر اساس قانون فیزیک که انرژی هیچ وقت دیده نمیشه، پس سازنده این جهان یعنی خدا هم دیده نمیشه. پس نتیجه‌گیری میخوای بکنی خدا انرژیه؟ من میگم خدا قوه جاذبه است. اینا همین تئوریا درسته، ولی یک شبه تا آخرش نرو. این کتاب بخون. من هیچ کدوم حرفای تو رو رد نمی کنم. من نمی خوام اون مراحلی رو که من طی کردم شما طی بکنید. من نمی خوام به اون جایی که من رسیدم شما برسید. این جایی که من رسیدم خیلی دوست دارم، ولی خیلی زحمت کشیدم. برای همینه که از همه چیزم میگذرم، از جون خودم میگذرم. چون وقتی اونجا برسی، اون وقت به مرحله خود خدایی میرسی. مردن برات معنی نداره. یک چیزاییه که سعی نکنید یک شبه همین راه رو برید. عجلم نکنید. هیچ کاری یک شبه درست نمیشه. در انگلیسی یه مثلی هست، میگن روم رو یک شبه نساختن، قرنها طول کشید. امروز دسترسی به علوم زیاده، بخونید و کمکتون میکنه. من چیزی نمیگم به شما که چی درسته چی غلطه. همونی که فکر میکنی درسته. خوبه؟ اگه وقت داشتید برام ایمیل بزنید. گفتم من ایمیل نمیتونم بزنم. اگه نه لزومی نداره که
ایمیل رو تو برنامه‌تون بخونید، چون میدونم امسال امسال من عزیز من امسال با سه نقطه است. امسال من زیاده که براتون نامه میزنه، پس نمیشه به همشون جواب داد. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط جواب سوالاتم رو تو برنامه‌تون بدید. از همه لطفایی که من کردید ممنونم. از راه دور دست پدرانتون رو به گرمی میفشارم. براتون آرزوی سربلندی و سرفرازی دارم. مراقب خودتون باشید. به امید سرفرازی همه ایرانیا و آزادی کامل ایران همیشه آزاد. یک حرفهایی میاد، یک سخنانی میاد، یه وقتا ازش نمیشه آسون گذشت. علت این که میبینید من بین ایمیل ها یه دونه رو انتخاب میکنم میارم، مطمئن بدونید نظیر این ایمیل مثلا 10 تا برای من اومده، 100 تا اومده. سوالات تقریبا یکیه. یه آقای هست شاید حالا 40 تا ایمیل به من زده، تو به چی اعتقاد داری؟ بازم میدونم فردا همین ایمیل رو میزنه، اون براش مهم نیست من چی میگم، حرف خودشو میزنه. چندین دفعه هم جوابشو دادم ولی باز دوباره حرف خودشو میزنه. یک گروهی هستن مثلا میشینن توی خونه از ایران، من فردا 2 تا شماره تلفن برای شماها دارم، شما که توی ایرانی، این 2 نفر خیلی دهن پاره هستن، یکشون تلفن خونه است، یکشون هم تلفن اون زنی که زنگ میزنه و پرت پلا میگه مال یه خونه است، اون یکی هم تلفن موبایله. این تلفن ها رو ایر اعلام میکنم، چون روزی 20 تلفن میکنن و منم تلفن ها رو میشناسم دیگه، جواب نمیدم. ولی به هر تقدیر اونایی که گفتن تو ایران اگه کاری داشته باشم میخوان انجام بدن، این تلفن ها رو فردا کاغذ مداد داشته باشید، من براتون میگم. در مورد نورمن همه رو براتون تقریبا توی این حرفام جواب دادم، این رو هم جواب دادم. تنها چیزی رو که امروز دارم اضافه میکنم به حرفام، مسئله حمله به کتاب و کتابخونی و کتابفروشی هاست. در ایران وقتی که حمله دوم تازیان شروع شد در 29 سال پیش، اولین کاری که کردن کتابخونه ها و کتابفروشی ها رو به آتش کشیدن. الان حمله دارن میکنن، بعد شروع کردن تمام کتاب ها رو عوض کردن. من کتابایی که به شما میفروشم یک دونش چاپ ایران نیست، برای که میدونم همش تحریف شده است، همش رو دستکاری کردن. حتی کتاب شاهنامه، کتاب مولانا، کتاب حافظ، کتاب سعدی، همه رو دستکاری کردند. خوشبختانه اصلی این کتاب ها هست، کتابایی که امروز شما چاپ جمهوری آخوندی میگیرید هیچ کدومش به هیچ دردی نمیخوره. مقدار زیادش هم دونه 1 دلار پست میکنن به اروپا و امریکا که اینجا مخشویی بکنن. یه عده‌ای هم میرن میگن کتاب ارزونه، میرن میخرن. یه عده‌ای هم این ور اون ور، حتی تو تلویزیون ها من دیدم اون کتابا رو میفروشن. کتابی که چاپ ایرانه نخونید. کتاب‌های زیادی شاهنامه میاد از ایران، 2 تاش حالا تا امروز، فردا رو نمیدونم اردن اینا رو عوض کنن یا نه، 2 تاش دستکاری نشده، 1 دونش هم چاپ قدیم مال 1142 63 اون 1142 یا اگه گیر بیاد الان 2 نفر از من خواستن شاهنامه ها رو، شاهنامه کلاله خاوره مال آقای رمضانی بود چاپ کرده، اونها رو یه مقداری هنوز دست بهش نزدن. البته یه چیزهای توش گذاشتن ولی چیزی از توش بر نداشتن. ما 7-8 دقیقه وقت داریم. نمیدونم این کتاب شیخ صنعان سعیدی سیرجانی رو بخونید،
کتاب نویافته های درباره ارتباط مصدق، در ارتباط با مصدق، آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ کسروی ناصر پاکدامن، این فکر میکنم چاپ ایرانه، الان نگاه میکنم بهتون میگم، نخیر، انتشارات افسانه چاپ سوئد. این کتاب مدت ها بود نایاب بود، دوست عزیز ایتالیایی ما یکی از اینا من بهش بدهکارم، برات میفرستم، روز دوشنبه صبح به دستم رسید. محمد، شرح حال و زندگانی محمد، فقط 21 جلد به دست من رسیده. این کتاب از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد، از اجداد حضرت محمد شروع میکنه، میاد تا بعد از اینکه انقدر قشنگ این کتاب همه چیز رو معرفی به شما میکنه، پسران ابی امیه، آتکه، دوپتاخه، میاد تا بعد از هجرت به مدینه، پس از هجرت به مدینه و تا وفات حضرت رسول. این کتاب خاندان امام خمینی است که بدونید خمینی گجستک با چه وسیله ای از کجا و از کی تو آب نمک خابونده شد از طرف پدر و پدر بزرگش تا به ایران رسید. این کتاب هست زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. www.rezafazili.com. هر وقت روی این برید هم اسم کتاب ها هست هم قیمتش هست. خرج پستش الان زیادترم شده ولی من همونقدر نگه میدارم، 5 دلار اضافه میشه برای کانادا، 10 دلار اضافه میشه برای اروپا. اگر 3-4 تا کتاب اوردر بدین من چیزی عجیبم نمیذارم، ولی اگه یه دونه کتاب اوردر بدین 10-12 دلار هم عجیبم میذارم. برم به سراغ تولدی دیگر در این 5 دقیقه آخر برنامه. نمونه ای از اشتهای یهوه را برای قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوان یافت. پس سلیمان به حضور خداوند قربانی گذرانید و تعداد قربانی ها که سلیمان برای خداوند گذرانید 22,000 گاو، 120,000 گوسفند بود. کتاب اول پادشاهان باب 8 62 و 63، 22,000 گاو، 120,000 قربانی برای یهوه، قربانی سوختنی گذرانده. و در همین باره در تواریخ ایام تورات آمده است که پس در ماه سوم از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در اورشلیم جمع شدند. در آن روز 700 گاو و 7,000 گوسفند از غنایمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 16. یهوه به کرات از قوم برگزیده خود میخواهد که هرچی بیشتر برای او هدیه بیاورند، ولی برای اینکه در این مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقا تعیین میفرماید. خداوند به موسی فرمود به بنی اسرائیل بگو که برای من هرچه زیادتر هدایا بیاورند، و این است هدایایی که از ایشان برای من میگیری: طلا، نقره و لاجورد و ارغوان و سنگهای عقیق و سنگهای مرصع، سینه بند و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ سرخ شده و پشم بز و روغن برای چراغ، یهوه چراغ هم داشته، و ادویه برای بخور معطر. سفر خروج باب 25 آیه های 2, 3, 4, 5.
و هر کس از بنی اسرائیل که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگذراند، پس پیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن بیاورد تا سینه به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آن را به جنباند و آن سینه از آن خودش و پسرانش باشد و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهد. سفر لاویان باب هفتم آیه های 29 تا 33. پس موسی طبق دستور خداوند دستهای خود را بر سر گوش نهاد و آن را ذبح کرد و قدری از خونش را برگرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید و بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید. همین کاریست که ما میکنیم، میریم قربانی وقتی سر گوسفند رو میبرن داره دست پا میزنه، میریم انگشت میزنیم تو خونش میزنیم اینجا. اینی که میگم ما از تورات یاد گرفتیم، ام الکتاب یعنی مادر کتاب ها، ام المذاهب یعنی مادر مذهب ها. بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشا است و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد نان فطیر که به حضور خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد و همه آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند به جنبانید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود برای هدیه جنبانیدنی جنبانید، چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود. سفر لاویان باب هشتم از آیه های 23 تا 29. هر کدومش غلطه به من بگید که من با آقای شجاع‌الدین شفا بگم اینجاها رو اشتباهی گفتی. باز هم میگم من دشمنی با کسی ندارم. اگر کسی ناراحته که قرآن فارسی خونده بشه یا تورات فارسی خونده بشه یا انجیل فارسی خونده بشه، گرفتاری خودشه. امشب شب چهارشنبه سوریه، فردا ما شبمون فردا ساعت 10:48 دقیقه به وقت لس آنجلس میشه عید ما. 10:48 دقیقه با محاسباتیست که نمیدونم، با ایران الان ما 10:30 فرق داریم، چون من از دوستان میشنوام که به جای 7:30 باید برن 6:30، حالا من نمیدونم در ایران ساعت رو عوض میکنن که دوباره به 7:30 برسیم یا رو همین 6:30 میمونیم تا ببینیم که انتری نژاد چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی به هر تقدیر امیدوارم امشب به شما خوش گذشته باشه، امیدوارم امشب خطری از آتش متوجه شما نباشه، امیدوارم امشب گیر دژخیمان اسلامی نیفتیم، امیدوارم امشب تو دهنی حسابی به آخوندها زده باشه، امیدوارم این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری آخوندها باشه و در چهارشنبه سوری آینده یه خیابونی ما داشتیم بهش میگفتیم پهلوی، الان حتما خیابون شهید پهلویه. درخت های چنار زیادی داشت، این درخت ها رو میگفتن برای آویزون کردن آخوندها بایستی سرپا نگه داشت. امیدوارم که امسال به اون چیزی که میخواین، هر چیزی میخواید، هر چیزی که آرزو دارید بهش برسید، ولی از خرد غافل نشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

با درود بر شما هموطنان و بینندگان عزیز، مرشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 22 از ماه جون. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. روز 22 ماه جون روز مهمی است در تاریخ. در واقع در 22 جون هیتلر عرض میکنم که به روسیه حمله کرد. عملیات بارباروسا، سرتش عظیم، ناگهان حمله کرد و در حالی که اینها قرارداد صلح امضا کرده بودند و استالین باور نمیکرد، هرچه میگفتند باور نمیکرد، تا بعد معلوم شد بله، فجایع بسیار بسیار عظیمی در روسیه اتفاق افتاد. و روز 24 جون اگر خطا نکنم ناپلئون هم به روسیه حمله کرد و سرنوشت هر دو یکی بود. هر دو دچار سرمای هولناک روسیه شدند و شکست خوردند. بگذاریم، اجازه بفرمایید که یک داستان کوتاه و زیبا و بسیار مشهور از گلستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. می‌فرماید: یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. یک قصیده ساخت یا قطعی یا هرچه، برد پیش رئیس دزدا. آدم عقل داشته باشه برای رئیس دزدا قصیده نمیگه، ثنا نمیگه. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. عوضی که انعامی بکنه و اکرامی بکند دستور داد که شلوارش هم در بیارن بیچاره رو تو سرما و از ده بیرون بکن. مسکین برهنه به سرما همی رفت، سگان در قفای وی افتادن. حالا قصیده گفتی، شلوار و لوازم در بردن بیرونت کردن، برف هم هست، سگا هم افتادن دنبال آقای شاعر بیچاره. سگان در قفای وی افتادن، خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد، گفت این چه حرامزاد مردمانند. سنگ را بسته و سگ را گشادن. یکی از عبارات جاودان گلستان سعدی این داستان و این عبارت و این ضرب المثل شده که چه دولتی هن آبا، اینا سنگا رو بستن، سگا رو رها کردن. این حکومت آخوند هرچی سگ در مملکت ما بوده آزاد کرده، هرچی سنگ بوده بسته. حکومت دزدان و جامر همین است دیگه. اوباش، چاوکشان، دزدان، یعنی میزان فساد و دزدی به حدی است که ناگفتنی است. در عبارات پارسی نمی گنجد. هموطن، این چه حرامزاد مردمانند، سنگ را بسته و سگ را گشادند. امیر از غرفه بدی بشنید و بخندید، گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامعه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوال کبر رهی. گفت رئیس دوستام از پنجره نگاه میکرد، گرم و نرم و خوب، تو خونه مردم هم حتما بوده دیگه، دوزیده بوده. گفت یه چیزی از من بخواه تا مرحمت کنم. گفت که میگوید که از عطای تو به کوچیدن چیزی بده که بتونم برم. از عطای تو به کوچیدن و رفتن خوشنودم. رزینا به قضا الله، رزینا راضی هستم. یه کاری کن که من بتونم فرار کنم و برم. امیدوار بود آدمی، اینم ضرب المثل شده، امیدوار بود آدمی به خیر کسان،
مرا به خیر تو امید نیست. شر مرسان سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز پس فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. بابا رئیس دزده معرفت داشته، معرفت در دزدان هم پیدا می شده. بله، ولی در آدم دینی که چوب حکومت دستشه به اندازه رئیس دزدا شما طلب مرحمت نکنید، این خبری نیست. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز پس فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. با پوستین یعنی پوستین، پوستین گرم خوبی داد، ولی هم پول بهش داد و اگو بفرمایید تشریف ببرید. بس شما عرض کنم از بس دروغ گفتن این آخوندها، استخوان اینها از دروغ ساخته شده، کشور ما رو از بالا تا پایین دروغ فرا گرفته، هیچ حقیقتی در کار نیست. پا رو به ایران زمین که بگذارید اونجا جای دروغ است و فساد، جای تصفیف است و تحریف و نسل‌های جدید رو با دروغ‌های خود پرورش میدن. خدمت شما عرض میکنم که حالی کردن به بچه ها که آقا این دعوای علی و معاویه بر سر قدرت نبوده، داستان امام حسین و یزید بر سر قدرت نبوده. بر سر قدرت نبوده از بر سر چه بوده؟ اینا پسر عموها بودن، اولاد هاشم، اولاد امیه، جدشون هم عبدمناف، اهل مکه بودن. کسی پیدا شد بین اون سو و من پیغمبرم، خدا من فرستاده، اینم دینم و اینها. اینا نپذیرفتن. بعد از 13 سال ایشون گریختن، هجرت فرمودن به مدینه، اونجا جمع کردن و ریختن سر اینا، فتح کردن مکه رو، فتح کردن یعنی با زور آمدن اونجا رو گرفتن. و پسرعموها مخالف بودن، بزرگترین دشمنان اسلام پسرعموها بودن دیگه. رئیس کلشون ابو سفیان بزرگ قوم، هنگام ورود به مکه اون مایه احترام هنوز از ابو سفیان در دل محمد بود که گفت هر که در خانه ابو سفیان برود در امان است. بعد چه اتفاقی افتاد؟ روزگار چنان شد که معاویه پادشاهی شام یا حکومت شام و در سیاست به حدی بود که میگویند عمر گفته است با وجود معاویه شنیدم مردم شام سخن از کسرا میکنند و ماهی یک بارم عمر آدمی فرستاد به ایالات و ولایات که حاکمان بودن، این جار میزد در کوچه ها که هر کسی از حاکم شاکی است در مسجد جمع شود روز جمعه، من شکایت او رو مینویسم خدمت امیرالمومنین عمر میبرم. و هرچه جار میزدن معاویه هیچ شاکی نداشت، چنین شخصی رو نمیشود عوض کرد. او بر جای بود از روزگار عمر تا روزگار حضرت علی علیه السلام، تحمل نمی کرد که این پسر عمو اونجا حاکم باشه. هرچه به اون نصیحت کردن آدمای بزرگی مثل ابن عباس و خیرخواهان که آقا خون مسلمانان رو مریض، چیکار به کار معاویه داری؟ شما به ما اجازه بده ما سال دیگر معاویه رو میاریم خدمت شما. گفت بین من و معاویه شمشی حکومت میکند و رفته اونجا
و یک نامه نوشته است به معاویه که معاویه، معاویه انا ابوالحسن، من ابوالحسنم، قاتل دایی تو و قاتل برادر تو، حالا اومدم سراغ خودت. حالا ببینید زبان دیپلماتیک رو ببینید، میخواد برسید اونجا، برید مثلا آقا رو در وادار کنه به صلح یا اینکه از قدرت دست بکشه. و چون به قدر کافی تدبیر نداشت علی علیه السلام و کار جنگ رو هم بلد نبود، حتی فرزندشون بهشون گفتن پدر جان شما آداب هر نمیدانی، شکست خوردن. بعد از ایشان امام حسن آمدن و لشکر کشیدن، جنگ نکردن، سهمشون از خلافت فروختن، به معاویه امضا دادن. بعد حضرت حسین آمده است در حالی که هیچ حقی به خلافت نداشت، چون حق خلافت به سر بزرگ میرسد و ایشان فروخته بود، پولشان گرفته بود، در جیب مبارک دکته بود. 6,000,000 درهم که در خزینه یسی بیت المال بود و یه جا کشید بالا حضرت امام حسن علیه السلام. و بعد ادامه داشت، زید ابن علی ابن حسین، یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین، اینا همه شمشیرها کشیدن و کودتاها کردن برای قدرت و هیچ کدوم موفق نشدن، چون اینا به قدر کافی پشتیبان و طرفدار نداشتن. آقا نداشتن، محبوبیت بین مردم نداشتن، اعدا از اینا پشتیبانی نکردن، اینا هم شکست خوردن. حالا شما چه میگویید؟ خب سخن از حکومت کردیم، اجازه فرمایید که عرض کنیم خدمت شما که فلسفه یونان در واقع نیرومندترین فلسفه است. در هیچ تاریخی پیدا نشده است که قومی و این قومی کسانی پیدا شوند که 2500 سال بعد از اونها نقل قولها برد زبان باشه، اونقدر حکیمانه. و در یونان بعد از حمله خشایارشا دموکراسی به وجود آمد، چون مردمان عادی هم در جنگ شرکت کرده بودن. بعد از اینکه لشکر ایران عقب نشینی کرد، اینها حقی در حکومت خواستار شدند و به مدت 70 سال این دموکراسی در اونجا برقرار بود. تنها لکه ننگی که به دامن این دموکراسی نشست اعدام سقراط بود. سقراط بزرگ محکوم به اعدام شد، گفتن این جوانان را فریب میده و از خدایان دور میکند، و دادگاهی تشکیل دادن و سقراط را به اعدام محکوم کردن و به زندان بود و جام شوکران فرستادن و سقراط حکیم با نوشیدن جام شوکران در واقع از این جهان رفتن. فیلسوفان بعد از سقراط در واقع آمدن و در باب سیاست بسیار سخن گفتند. یکی از شاگردان سقراط افلاطون بود، شاید بزرگترین فیلسوف تاریخ باشد. و افلاطون در کتاب جمهوریت، مجموعه جمهوریت کتاب هشتم، پرداخته است به سیاست. چند رشته بودن اینها که فیلسوف بایستی حتما در بابش صحبت میکرد. یکیش هم اتیکس بود، یعنی بهترین اخلاق، پالیتیکس، یافتن بهترین راه برای اداره جامعه، متافیزیکس. و لاجیکس که همون منطق باشد و مغالطه جز اون منطق است. اندکی دلخور شدند شاگردان سقراط از دموکراسی و در این بخش هشتم از کتاب جاودان جمهوریت افلاطون آمده است و
پنج نوع رژیم معرفی کرده است و اون مدینه فاضله‌ای که بسیار مشهور بوده و حتی فیلسوفان ایرانی هم بدان پرداختند، آدم های مثل فارابی و دیگران، اوتوپیا در همین کتاب است، در همین بخش است. افلاطون میگوید که ما میتوانیم از نظر تئوری سیاسی پنج نوع رژیم داشته باشیم. اولیش اریستوکراسی هست، اریستوکراسی، تیموکراسی، اولیگارشی، دموکراسی، تیرانی. میگوید که بالاترین اینها اریستوکراسی است. وقتی اریستوکراسی در واقع به انحطاط میفتد، به تیموکراسی مبدل میشود، انحطاط تیموکراسی به اولیگارشی، انحطاط اولیگارشی به دموکراسی، انحطاط دموکراسی به استبداد، تیرانی یعنی استبداد. و بعد توضیحات فوق‌العاده زیبا میدهد افلاطون در باب این انواع این حکومت‌ها. افلاطون بنیانگذار ایدئالیسم هست. او معتقد بود اون چه ما می‌بینیم در این جهان سایه مخدوشی از حقیقت کل هست. یعنی ما اگر فرض کنید یه خط مستقیم می‌بینیم، این خط مستقیم کامل نیست، دارای نقیصه است و در واقع یک شکل مخدوشی از خط مستقیمی است که در ماورا قرار دارد. همچنین از عشق و سایر مطالب و سایر مسائل. اگر یک میز می‌بینیم، این میز ناقصی است، اما نوع کامل آن در دنیای مصلحه است. و معتقد بود وقتی ما عاشق کسی می‌شویم، در واقع این عشق زمینی راهبر هست به اون عشق کل. عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. این کاملا پلاتونیک هست، افلاطونی است این سخن، خیلی خیلی تأثیر گذاشته در ذهن متفکران ما. در مثنوی به خصوص ما سایه افلاطون رو میبینیم. باری افلاطون آمده است و اریستوکراسی رو توصیف کنه. میگوید برای یک داشتن یک جامعه خوشبخت چاره ای نیست جز اون که ما بهترین مردمان رو انتخاب کنیم و بهترین تعلیمات رو به اونها بدهیم و در واقع حکومت فیلسوفان به وجود بیاوریم و جهان آباد نخواهد شد و جامعه به سعادت نخواهد رسید مگر اون که فیلسوف پادشاه باشد یا پادشاه فیلسوف. این رو حتما شنیدید، خیلی مشهور هست. یعنی حکومت فیلسوفان پادشاه، و ما اینها رو انتخاب بایستی بکنیم از بهترین مردمان جامعه و تحت تعلیم و تربیت خیلی خیلی در واقع سخت بگذاریم و اینها وقتی به بلوغ رسیدن حاکمان

0: نیست در جامعه که فیلسوفان پادشاه وجود آوردن و بعد بقیه مردم هستن که اینها ارباب حرف هستن، بازاری ها هستن و کسانی که امور جامعه رو انجام میدهن، صاحبان حرفه های مختلف اینها. و بعد توضیحات مفصل و مبسوط میدهد که صفات فیلسوفان پادشاه چه چیزی خواهد بود. میگوید اینها حتما بایستی تعلیمات ژیمناستیک و موسیقی ببینن. حالا ژیمناستیکی که او میگوید این ژیمناستیکی نیست که ما میبینیم. ژیمناستیک اصولا از دیدگاه افلاطون به معنی ورزش، پرورش اندام و عقل سالم در بدن سالم. و موسیقی که میگوید مقصودش موسیقی تنها نیست، همه هنرهاست. بنابراین اون کسی که میخواهد رهبر جامعه بشود باید اشراف داشته باشد بر هنر و بدن سالم داشته باشه. و بعد اینها کوچکترین توجهی به طلا و نقره و مزخرفات دنیوی نباید داشته باشن. به صورت کامیونیتی زندگی کنن. در واقع یه نوع کمونیسم این مدینه فاضله حضرت افلاطون زندگی میکنن و قصد اینها گسترش عدالت در جامعه است. اجازه فرمایید که من از امیر عزیز خواهش کنم که یک موسیقی زیبا برای شما پخش کنن. برمیگردیم بر سر سخن افلاطون، حکیم بزرگ یونان. تو چند دقیقه
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: خواستم خدمت شما عرض کنم که این مناظره ما با آقای خزعلی ادامه خواهد داشت. این هفته هم خدمت شما خواهیم بود در روز، عرض کنم که جمعه، در صدای آمریکا. یک جلسه گذشت و این جلسه اختصاصا در باب امامت خواهد بود، چون موضوع امامت است که ما رو به این بیچارگی و به این بدبختی و به این واقعا نکبت تاریخی دچار کرده است. بنابراین می‌پردازیم به امامت. یکم این که این عرض کنم که بعض دوستان پشتیبانی میکنن برنامه رو در پیپل، راحت ترین راه است که در اختیارتون هست، توی سایت ما هست پیپل. سپاسگزاریم از هموطنانی که در این سالها پشتیبانی کرد. باری برگردیم سر این موضوع، این دوستان در مدینه فاضله افلاطون و برای اینها، یعنی برای حاکمان، قدرت و شهرت و تجمل مطلقا معنی ندارد. تنها چیزی که اهمیت دارد گسترش عدالت هست و اینها به دور هستند از این مطالب و اینها دارای تعلیم و تربیت فوق‌العاده هستند و این حکومت اشراف هست. و حقیقت امر هم این است که در واقع ما در کشور خودمان هم در نظر بگیریم، وقتی شما کسانی رو به حکومت میگذارید که دارای سابقه خانوادگی، دارای اصالت هستند، دارای تربیت هستند، ادب رو میفهمند، فرهنگ رو میشناسن. اینا برای همه کس

میسر و قدر نیست. ما نگاه کنیم به زندگی این چند رجلی که ما داشتیم از روزگار مشروطه که اینها متصدر اشراخ بودن، اینا بزرگترین رجال ما هم همونها بودن. وقتی شما آدم چاق و کش رو از سرای سیروس برمیدارید میارید میکنید حاکم، چه انتظاری از اون دارید؟ ارازل و اوباش که میآورید به حکومت میگذارید، چه انتظاری دارید؟ نگاه کنید به این حکومت امروزین ایران، نمونه است واقعا از سفاهت و حماقت و ستمگری، به خاطر اینکه اینا خرد رو نمیشناسن، فرهنگ رو نمیشناسن، ایران رو نمیشناسن. افلاطون این گونه مردمان رو پیشنهاد میکنه، مردمان اصیل و تربیت یافته، جستجوگر عدالت نه جستجوگر پول، و میگوید که ستون اصلی حکومت پایین پادشاهان فیلسوف یا فیلسوفان پادشاه خرد هست و استدلال‌های عقلی، خرد و استدلال‌های عقلی است نه خرافات و نیکی. و اون نیکی که میگوید برگرفته از بزرگترین نیکی ها پدیده نیک که همون خداست، در واقع سخن او به اونجا منتهی میشه. و این نیکی که انسان میشناسد نشانه ای از اون نیکی بزرگ هست که در ترجمه ها good گفته شده است، یعنی خوب، good. و بعد توضیح می دهد که در این مدینه فاضله به محض این که کودکان متولد شدن، اینها رو بایستی از مادران جدا کنند و در جای دیگر تعلیم بدهند. وقتی اینها رشد کردن و همه زنان مادر بگویند و به همه مردان پدر، و چنین سیستمی رو خلاصه بهترین سیستم میشناسد، سیستم آریستوکراسی. و اگر کسی پیدا شد در طبقات دیگر که دارای صفات حمیده بود و دارای ظرفیت فیلسوف شدن بود، اون رو هم، اون کودک یا اون جوان رو هم ما میتوانیم بیاوریم و جز طبقه حاکم قرار بدهیم. و در واقع این نوع رو آقای افلاطون بهترین نوع حکومت میشناسد که تا زمانی که به انحطاط نرفته و این حاکمان به سراخی به سقوط اخلاقی نیفتند، این مدینه فاضله بر جای خواهد بود. و وقتی که به سقوط رسیدن و تبدیل شود به تیموکراسی، تیموکراسی یعنی نوع منحط آریستوکراسی، تیموکراسی که اینها حاکمان گرایش به ثروت دارن، گرایش به جمع کردن مال دارن و علاقمند به قدرت نظامی هستن. و در واقع این تیموکراسی ضمن اون که نوع منحط آریستوکراسی است، اما خیلی هم بد نیست، هم درش خوبی هست هم درش بدی هست. یک چیزی است در میانه راه و قابل تحمل هست. حالا چرا افلاطون اینها رو بررسی میکند؟ به این جهت که صدها بلکه هزاران جزیره در اون منطقه مدیترانه بود
که اینا هر کدام دارای یک نوع حکومت مخصوص به خودشان بودن. و علت این که فلسفه در اونجا روش کرده و آزادی بیان به جهت این که اینا کشورهای بزرگی نبودن با یک دیکتاتوری و تشکیلات و چماق و این حرفا، اینها مردمان آزادی بودن در این جزایر و آزادی بیان وجود داشت، ولی نوع حکومت ها با هم دیگه فرق بودن. بعض جزایر که این نوع حکومت رو داشتن که افلاطون ذکر کرده. بله. بعد وقتی که این نوع رژیم به انحطاط رسید، اولیگارشی می شود. قربان. بله. اولیگارشی. اولیگارشی میاد و باندبازی رو میاده. مثل آخوندهای خود ما. این یک اولیگارشی هست. و مقصودش دزدیدن مال هست و گسترش قدرت و محروم کردن مردم و هر روز قدرت بیشتر، هر روز ثروت بیشتر. این خاصیت حکومت اولیگارشی است. همواره در واقع امتیازات ویژه مال حکومت، کنترات های بزرگ مال حکومت، ثروت در اختیار حکومت و یک حرص و ولعی در جامعه پیدا می شود برای پرزرق و برق کردن زندگی شخصی و فردی و اندیشه های بزرگ فراموش می شود و فضیلت ها از میان می رود، راستی و درستی از میان بر می خیزد و نهایت هدف و غایت آمال این حاکمان اولیگارشی سرقت هست، دزدی هست و جنایت. و افلاطون میگوید که اینها اگر که جنگی در بگیرد لیاقت نظامی ندارند و مردم فقیر روز به روز فقیرتر و نهایتاً تولید چاقوکش و گدا میکنن. حکومت اولیگارشی تولیداتش معالن چاقوکش یعنی اراذل و گداست. افلاطون میگه بگرز اند داگز، چاقوکشان آدم کش و گداها. ملاحظه فرمایید، پیدا کنید پرتقال فروش را. روزی نیست که ما اسم 4-5 دزد بزرگ رو نبینیم تو این بانک ها این سو اون سو. میگوید هیچ اندیشه بزرگی مد نظر این نوع حکومت نیست و نهایت تولید گدا میکند و جنایتکار چاقوکش. مقصود اصلیش هم دزدیدن مال مردم است و سعی در قوی کردن این باند به طور مستمر در روزمره است. صبح که حکومت اولیگارشی اعضاش خارج شدند منزل، اینا در اندیشه مردم و سعادت جامعه نیستند، بلکه برای نگه داشته این حکومت فاسد اولیگارشی هستند و جمع کردن ثروت بیشتر و کنترل جامعه به وجهی که نتوانند این پایگاه قدرت رو بلرزانند. شگفت انگیز است که افلاطون در 2500 سال پیش فنداری رفته از تهران و در تمام این دوایر گشته و با این آخوندها صحبت کرده و با این سران سپاه پاسداران عزیز صحبت کرده
به میزان فساد رو فهمیده و مشاهدات خودش رو تحت عنوان اولیگارشی در کتاب جمهوریت بخش هشتم وارد کرده است. خب اینها که من عرض میکنم خیلی به اختصار هست چون ما 5-6 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. خب اولیگارشی هم که به انحطاط برود و مردم به جان بیایند از این وضعیت چه میکنند؟ انقلابی میکنند، شورشی میکنند و حکومت اولیگارشی رو ساقط میکنند و به جاش دموکراسی میآورند. دموکراسی که باش آزادی میاد و اون طبقه محروم جامعه که در روزگار حکومت اولیگارشی هیچ گونه حقی نداشت در روزگار حکومت دموکراتیک به حقوق خودشان میرسن. حالا میبینیم که افلاطون در واقع دموکراسی رو در رده پایین قرار داده، یکی به آخر، چون بدترین نوع حکومت و بعد که مردم از در واقع خسته شدن از دموکراسی، همواره از دموکراسی امکان تولید دیکتاتور هست. تیرانی یعنی حکومت استبدادی، و در حکومت استبدادی توسط مستبد هر نوع جرمی و هر نوع جنایتی به دست او انجام می‌گیرد و هر چه زمان می‌گذرد او بر میزان جنایاتش می‌افزاید. البته عرض می‌کنم که شاگرد افلاطون در آکادمی ارسطو آمد تفاوتی گذاشت بین شاهنشاه و دیکتاتور. میگوید شاهنشاه جستجوگر غرور و افتخار است، دیکتاتور جستجوگر پول. شاهنشاه رو مردم داوطلب سیانت میکنن، دیکتاتور مزدور استخدام میکنن. حتی من شنیدم که آقای علی خامنه‌ای نگهدارانش اهل اروپا هستن، سوئیسی و اینها، کمپانی سوئیسی. من شنیدم، نمیدونم، ولی با وجود این همه چاوکش محلی، حالا سوئیسی چه معنی میده من نمیدونم، شاید درست نباشه. این آقای دیکتاتور روز به روز بر میزان دزدیش اضافه میشه، بر میزان جنایاتش اضافه میشه و روز به روز نوع جنایاتش هم هولناکتر می شود و رفته رفته شروع می کند ترسیدن و از اطرافیانش بیم بردن، به طوری که زمانی می رسد که این دیکتاتور خودش زندانی اعمال خودش هست و از قصف خودش نمی تواند بیرون برود. هر موقع بخواد بیرون برود صدها نفر بایستی از این مواظبت بکنن که مردمی رو نکشن، از بین نبرن. و عاقبت کار حضرت دیکتاتور یا مردم رو میکشن یا متواری میکنن، از آمریکا بیرون میکنن. مقصودش هم فقط پول هست، پول و قدرت. هیچ اندیشه بلندی ما از ناصیه دیکتاتور نمیتوانیم ببینیم و بدترین نوع حکومت که در پایین جدول آقای افلاطون قرار گرفته است همین حکومت هر میشود که استبدادی هست که وابستگان به استبداد
همواره بیشترین ثروت‌ها رو جمع می‌کنن و کوچکترین توجهی به زندگی مردم فقیر نمی‌شود. فساد مالی در سیستم استبدادی از جمله صفات هست، صفات بارز فساد پولی. این پنج نوع حکومت رو جناب افلاطون پیشنهاد کرده است و امروز که نگاه کنیم به وضعیت ایران می‌بینیم که اولیگارشی است. در واقع اولیگارشی به علاوه دیکتاتوری است. ماشاءالله از هر دوتا ارث برده این حکومتی که در ایران امروز در ایران زمین زیبا و تاریخی حاکم است. امیر گفتن که تمام شد وقت، ما هم از شما خداحافظی میکنیم با سپاس از امیر. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: بریم پرده آخر.
1: من یه طلبه کوچک با یه جوون برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخوندان متنفرم، مرد شور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن رو.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.

0: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته. آقای طاهری نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستید، صحبت‌های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده، طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتی کی میکنند.
1: بله، اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که حتی کی میکنند. من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر میکنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای عالی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اونو بخونه. از این گذشته من
0: آقای طاهری، اون افرادی که به آقای عالی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایتی هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود، چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده، وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چه این مشکلی وجود داره.
1: بله، بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم، لااقل در خارج از ایران، که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان از جمله آزادی فحش و حمله و اینا هم هست. هر کسی با صحبت کردن خودش رو معرفی می‌کنه. شما هم الان مثلا با انتخاب این موضوع از میان نطق مفصلی که رضا شاه دوم یا رضا پهلوی کرده خودتون رو دارین معرفی می‌کنید. منم دارم خودم معرفی می‌کنم. بنابراین من ترجیح میدم که هیچ سانسوری وجود نداشته باشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، حتی اگه به من بر بخوره به خود من خیلی حمله میشه، من هیچ ناراحت نمیشم، برای که از اون حملات اون اشخاصی رو که به من حمله میکنم یاد میگیرم، نریم دنبال سانسوری کردن هم دیگه.
0: اگر اینطوره، پس چرا آقای پهلوی چنین توصیه‌ای کرده؟
1: من نمیدونم، ایشون نظر خودشون رو داره، منم نظر خودم رو دارم. ایشون خودشو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره، و در یه مبارزه سیاسی میکنه.
0: آقای طاهری، میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله در رسانه‌ها هم دارن به اون میپردازن؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اغتشاش در ایده ها وجود داره، و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه، که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیافته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
1: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشونو گفته، دیگران هم نظر خودشونو میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشونو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع هم ائتلاف کنن. این چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقا چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون، و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه، یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون، که میدونی یه چیز مبهمیست، معلوم نیست چی هست.
0: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این هست که با حتاکی، با فحاشی، اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدن و عملا انحصار طلب هستن در اینجا، یعنی انتقاد اینه.
1: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی من. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم و الان دارم میرم ژنو صحبت. بنابراین همه رو نمیشه به یه چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه رو هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم. مسئله اصلی ما این است که هر کس بیاد صریحا شفاف بگه چی میخواد، آقای عالی پیام بیاد بگه چه جوری آینده ای رو برای ایران میخواد. انتخاب ما به نظر من بین مشروطه و مشروع هستش، کدومش رو میخواییم بیاییم بگیم بعد با هم بحث کنیم.
0: گروه های در داخل ایران هستن که اتفاقا این دوگانه رو شاید نمیپذیرن، بیانیه های هم در همین مورد اومده، این دوگانه جمهوری اسلامی یا پهلوی.
1: بله پس نه، یا جمهوری اسلامی یا پهلوی نیست، جمهوری
0: سلطنت
1: یا نه، سلطنت جزئی از مشروطیته. میدونین فرهنگ مشروطیت وسیع‌تر از پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران است. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت رو داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب است. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه؟ مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزلالا باشه.
0: برای اون در نهایت متوجه صحبت شما، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران طبق این چیزی که دیگران میگن، اینکه راست افراطی داره شکل میگیره؟
1: به هیچ وجه. شما بریم تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستی ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، یعنی در چارچوب همون به اصطلاح مناظراتی که میکنن. میدونید
0: آزادی بیان، خب تعرض جنسی نداره اونجا، مرگ نمیتونه بگه.
1: تعرض جنسی و در طبق قوانین انگلیس مجازات داره، آقای عالی پیام میتونه شکایت بکنه، وکیل بگیره و اون کسی که این کار کرده اگه محکوم بشه میره زندان یا جریمه میپذیره. ولی این هیچ ربطی به هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرونی دیگه که در این مبارزه شرکت دارن نداره. یعنی یه موضوع کوچیکی رو نگیریم انقدر بزرگش بکنیم.
0: برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شما میفهمید که باید دست طرفدارانش رو آزاد بگذاره که اونها هم بتونن؟
1: بله بدون تردید. ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه دید اینجوری خودشون رو بیان میکنه. هر کسی خودش رو معرفی میکنه. من دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن. شما خودتون رو به من معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع. متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبی.
0: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبتاشون،
1: شما ببین شما هم از وسط تمام اون صحبت کرده چهار تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتی.
0: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
1: میدونم، ولی نگرانی های دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون. همه اینا هم صحبت کرده، ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمیکنی، فقط اینو منعکس میکنی.
0: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینند و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
1: بله این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشنوه، این که میگن به به به. ما باید صداهای مختلف داشته باشیم، ولی
0: با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه.
1: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبعید این همه وسایل اظهار نظر نداشته. الان هم دارن. ببینید چرا میخودی بزنیم تو سر خودمون؟ ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضیامون فحش میدن، بی خود میکنن، فحش میدن، ولی خودشونو معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیریم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
0: من آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای، بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جوشتن پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستید؟
1: بله، بدون تردید. همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش علارغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که هست وارد یه مبارزه شدن که هم به اصطلاح یه آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستند. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
0: ممنونم از وقتی که با ما دارید. آقای طاهری، امیر طاهری، آخرین سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده. همین حالا گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعتها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ:
2: با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم برنامه پاسخ به پرسش ها رو در خدمت شما هستم. پوزش میخوام اگر واقعا این برنامه طولانی شد، ولی خب نیاز هست که من بتونم به پرسش های دوستان پاسخ بدم و این در واقع طولانی شدن مباحث، دو سه بخش شدن اون رو شما به بزرگواری خودتان ببخشید. به هر حال سعی میکنیم که این مطالب رو کوتاه‌تر در این بخش عرض کنیم که دیگه به بخش چهارم نکشه. خب، دوست دیگری پرسشی داشت و آن این که در مورد علم الله که آیا علمش فقط محدود به محیط حجاز بوده و از مردمان دیگر مکانها و زمانها مطلع نبوده است، یا بسیاری از علومش نشان از محدودیت ذهنی یک انسان مثل محمد میدهد. خب طبیعیه. ببینید، شما اگر به عنوان یک مؤمن بخواید به داستان نگاه بکنید، خب داستان خیلی متفاوته. اما اگر بخواید یک کتاب رو در محضر و منظر استدلال‌های عقلایی قرار بدید، طبیعتاً مشکلات عمده‌ای در قرآن وجود داره، مشکلات علمی شدیدی در قرآن وجود داره، نوعی داستان پردازی های غیر عقلایی، استدلال های مغالطه آمیز، پر است از این اشتباهات و مشکلات در خود قرآن. خب طبیعتاً موارد متعددی بنابر همان باورهای آن زمان اعراب وجود داشته که در قرآن هم متبلور شده، که مثلا در آسمان کوههای یخ وجود دارد یا به نوعی ستارگان وقتی بر زمین می افتند. خب این درک یک عرب رو نسبت به مثلا یک ستاره نشان میده که گویی مثلا یک چراغ کوچکی است که بر روی زمین میتواند بیفتد. در مورد انواع و اقسام حالا مسائلی که در قرآن آمده، قلب رو جایگاه اندیشه و حکمت دانسته، که خب شما اگر به کتب سیره و سنت هم نگاه بکنید، دائما از قلب به عنوان در واقع اون مخزن تفکر یا در واقع وسیله‌ای که با آن میشود فقه رو به نوعی استخراج کرد، اندیشید، حکمت رو، که حتی محمد میگوید که آمدن قلب من رو شکافتن و اون رو پر از حکمت و ایمان کردند، و این داستان ها کاملا جریان محیطی بوده و در این شکی نیست. حتی روایت هایی هم که از علم محمد، پرسش هایی که از اون میشد و حتی از علی ابن ابی طالب میشه، که اینا در علل و شرایع یا کتاب های دیگر به راحتی دوستان میتوانند به اون نگاه بیندازن، نشان از خیلی کودکانه بودن ادعاهاست. یعنی نویسنده اون یا کسی که مدعی هستند آورده، اگر خدایی باشد که حداقل سازنده جهانه، باید متوجه بوده باشد که زمین چند اندازه قدمت داره و اساساً این که اول زمین رو آفریدم، آسمان رو بعد آفریدم، یا بالعکس، یا خورشید در مدار مشخصی در حال گردشه که بعد اون رو ربط میدن به روز و شب در سنت و روایات و بسیاری امور دیگر. مثلا شما علم الله رو که مثال میزنی، خب در روایات اگر دقت بکنی، این الله فرشتگان متعددی داره، کارگزاران متعددی داره. حالا مثلا روایت هایی هست که میگه بله در روز جمعه خداوند فرشتگانی رو میفرسته در درب کنار حالا مسجد مینشینن و بعد هر کسی که وارد میشه اینها در لوح زرین نام او رو مینویسن. زمانی هم که امام جماعت نماز رو تمام میکنه و بیرون میره، اینها این در واقع لوح های زرین رو میپیچن و میرن به سمت بالا. خب این نشان علم محدود خداست، چون ظاهرا خدا نمیداند، چون در بنوی فرشتگان باید اونها رو یادداشت بکنن، در اختیار او قرار بدن که ایمان سلیمانی امروز آمد، حسن نیامد، عباس غیبت داشت، فلانی مثلا امروز نبود. خب اینها نشان از علم محدود خداوند داره، یا به نوعی اندیشه هایی که او سعی میکنه به عنوان احکام به مردم بده گاهی وقتا بسیار مضحکه. یعنی اینها نشان دهنده این نیست که این کتاب مردم اعصار دیگر رو مد نظر داشته، ذهنیت او ذهنیت مردم سرزمین های دیگر و حالا به نوعی قرون بعدی هزاره های بعدی باشه. کاملا این مسائل مشخصه و این در مورد قرآن هم نیست. ابتدا در تورات این مسائل پیش آمد، افرادی مثل اسپینوزا و دیگران آمدن ایراداتی رو بر تورات گرفتن، از یهودیت بیرون آمدن، تکفیر شدن، بعدها انجیل و کتب دیگر هم به همین نفع مورد به نوعی نقد قرار گرفت. شما مثلا در قرآن نگاه میکنید، طرف پرسش میکنه از روح، روح چیه؟ به من پاسخ بده. خب محمد جوابی نداره بده، خب چه بگوید؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم فقط محدود به شما دادیم، روح هم به امر پروردگار من است. مثلا در آیه 85 سوره اسراء آمده، یا در آیه 34 مثلا سوره لقمان، آنچه که در شکم مادران هست چیست؟ خدا فقط میداند. ساعت نزول باران کیه؟ خدا فقط میداند. خب چیزی که امروز بشر به راحتی اون رو فهمیده. یا مثلا داستان‌هایی در مورد خلقت انسان از گل که حالا چندین بار هم حرفش رو تغییر میده، اینا کاملا نشان دهنده این است که حتی اون کسی هم که سعی کرده این رو بنویسه حافظه نداشته، این قدرت رو نداشته که بتونه جلوی برخی از این آیات رو بگیره که متناقض نباشن، متعارض نباشن، مخالف یکدیگر نباشن. ولی خب یک مؤمن سعی میکنه اینها رو تغییر بده، کلمات رو جابجا بکنه، هزار جور در واقع توجیه بکنه. شما برای اینکه بتوانید متوجه این مسئله بشوید، باید به کتب روایی و تفسیری متقدم نگاه بکنید. یعنی فرض کنید یک آیه آمده، شما میخواهید بدانید منظور این آیه چیست. طبیعتاً بهترین حالت این است که از صحابه پیامبر اسلام و مفسرین راویانی که نقلهای آن زمان رو آورده اند دقت بکنید و ببینید چیست. یعنی دقیقا این که من به عنوان استاد دانشگاه نشستم در مورد یک حالا فرمولی، در مورد یک پدیده دارم سخن میگم، بهترین نقل برای که منظور من رو بفهمید آن مسئله است که شاگردان من میتونن اون رو توجیه بدن، یا به نوعی با من سخن گفتن، اون رو تفسیر کردن، من هم در مورد اونها جواب دادم و اونها میتونن این رو بفهمن. بعدها به واسطه علم اشتباهات مکشوف شد، معما چو حل گشت آسان شود، داستان این شده. دینداران آمدن و گفتن خب چه بکنیم، ما تا دیروز میگفتیم خداوند چون اینه، او علم واسعه، حکمت بالغه و این داستانها داره، امروزه چه کار بکنیم که خب اینها رو بخوام توجیه علمی بکنیم، لذا مجبور هستن با کلمات بازی بکنن. و خب چون غالبا هم مؤمنان اسلامی، من با عرض پوزش از این عزیزان عرض میکنم، قدرت تعقلشون کودکانه هست، گاهی این داستانها رو باور میکنن، گاهی این استدلالها رو میپذیرن. اما در قرآن وقتی حالا ما بحثهایی داریم در خصوص اسلام و احکامان در ترازوی تعقل، بارها نشان دادیم که چقدر احکام ساده و پر از اشتباست، چقدر آن مؤلفه هایی که به خدا نسبت میدهن بی محتوا و مهمله، چقدر آن ادعاهایی که برای مسائل علمی قرآن شناختن بی محتواست. مسائل بسیار روشنی در قرآن هست که برخلاف عقله، برخلاف حتی گفتار متعقلانه هست. یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز میخوام یک کتابی بنویسم، با همه علم ناقصم سعی میکنم 10 بار این رو نگاه بیاندازم که اشتباهی در اون نباشه حداقل، یا قابل دفاع باشه. اما بسیاری از آیات قرآن رو شما نگاه میکنید با هم متعارضن، امروز یک چیزی فردا جور دیگری، بعد میگن ناسخ و منسوخه، بعد از آن میبینید مثلا یه آیه میآورد بعد نشان میده که خداوند دانست که چنین نیست، این گونه است. بعد از اون میبینید در مورد مسائل علمی سخن میگه، نمیداند جهان رو در چند روز خلق کرده، یک روز 6 بار، یک بار 8 بار. به هر حال به نوعی رفتار میکنه که کاملا نشان از یک محیط زدگی در این کتاب هست که حتی برای قرنهای بعد هم محل بحث بود. اساسا به وجود آمدن علم کلام در اسلام در حجاز محقق نشد. علم کلام با بیرون آمدن اسلام از حجاز در سرزمین های دیگر رخ داد. یعنی قرآن وقتی آمد آنقدر کودکانه و بچگانه بود، وقتی در برابر پرسش های خب سرزمین های دیگر مردمانی که بودن صاحب علم بودن قرار گرفت، باید از خودش دفاع میکرد. در نتیجه عده‌ای آمدند به عنوان متکلمین، یعنی کسانی که از عقل استفاده میکردن برای اثبات اصول دینشون، ضروریات دینشون، نه به معنای آزاداندیشی. بنابراین این جماعت می آمدن سعی می کردن این کلمات رو تعبیر بکنن، تفسیر بکنن، برای علم خدا، حکمت خدا هزاران چیز بیاورن. ولی شما به راحتی می توانید متوجه بشوید که این کتاب کاملا محیط زدگی است و کاملا ناشی از یک نوع علم ناقصی است که حتی در سرزمین های دیگر نوع متکامل تر اون وجود داشت. شما مثلا وقتی به کتاب فخر رازی تفسیر او مراجعه بکنید، حتی کتاب البته و تاریخ که نوشته مقدسی هست نگاه بکنید، ایشان اقوال بسیاری از افراد رو آورده، اندیشمندان، افراد مختلف که مثلا آب باران از کجا میآید، شب و روز به چه دلیل هست، جزر و مد، حتی این رو هم به صراحت اشاره میکنه، میگه جزر و مد طبق برخی از اندیشه حالا فیلسوفان یا افراد دیگر حاصل تأثیر حالا به نوعی سیارات، ستارگان و این هاست. حالا علی بن ابی طالب چه میگه؟ میگه نخیر، یک فرشته در واقع موکلی است بر آبها به نام رومان. وقتی او پاش رو در آب میگذاره آب میاد بالا، وقتی پاش رو برمیداره آب میره پایین. این دقیقا ایشون گویی تشت آبی رو در جلوی خودش تصور کرده بود که خودش پاش رو میشست میذاشت داخل آب، آب میامد بالا میره پایین. بعد احساس کرده بود که خب حتما در مورد جهان ما هم همین گونه است، اگر آب دریا بالا میاد جزر و مدی رخ میده به واسطه قرار دادن پاس. این نوع در واقع علمی بوده که اینها داشتن. حالا به ادعاهاشو توجه نکنید، انا مدینة العلم علیون بابوها، این داستانها، این هستش که بله از نظر یک انسان متعقل بسیاری از آیات قرآن غیر علمی، نادقیق، نامفهوم، پر است از مغالطه، سوالات چیز دیگری است، پاسخ چیز دیگری هست. مثلا سبب بدر و هلال ماه چیست؟ ایشان اشاره میکنه که به این دلیله که شما راه‌ها رو پیدا بکنید. مثل اینکه کسی سوال بکنه که دلیل بالا آمدن خورشید چیست، کسی بگه بخاطر اینکه من گرم بشم، خورشید میاد که من گرم بشم. خب اینها نشان دهنده این است که آن کسی که اینها رو میپرسیده و کسی که پاسخ هم میداده یک انسانی بوده در سطح بسیار نازل و ابتدایی از مسائل علمی و منطقی. خب دوست دیگری سوال پرسیدن چرا سوره های مثل احزاب که منطبق با منافع محمد نازل شده باید برای انسان‌های دیگر ماندگار شده باشه. خب طبیعتاً چون قرآن در زمان محمد جمع نشد و بعدها جمع‌آوری شد، عده‌ای فکر کردن که وجود این آیات بعد هم نیست، به هر حال میتونه نشان دهنده سیر تاریخی و اینها باشه. بله بسیاری از آیات همین مسئله است که من عرض کردم، متعقلانه نیستن. چه دلیلی دارد شما در یک کتابی آیاتی رو بیاورید که مختص یک نفریه و با مرگ او هم اون احکام تعطیل میشه، دیگه فایده ای نداره. بله این داستان ها متاسفانه در قرآن وجود داره و برای ما البته سودمنده که میتوانیم محمد رو بشناسیم و بر اون نقد هایی هم وارد بکنیم، ولی حداقل از نظر یک انسان متعقل که میخواد قرآن رو کتاب حالا حکمت بداند، کتاب حالا به نوعی هدایت بداند، چندان توجیهی نداره. خب دوست دیگری تقریبا نزدیک به سوالات قبل پرسیدن درباره اشکالات علمی قرآن و مطالبی که مراجع شیعه مثل مکارم شیرازی سعی کردن آن را مالکشی کنن صحبت کنید، مثل محل خروج منی که قرآن آن را. بله خب ببینید عرض کردم حتی پیشتر در خصوص شیر مادر. خب اینها ببینید وقتی کسی متولی دینه نمیاد بگه پدر من یا خدای من یا دیگری نمیفهمیده، اون مجبوره به هر طریقی این رو توجیه بکنه و از این دست مفسرین کم نیستن، الزاماً مراجع نیستن که مکارم شیرازی یا دیگران باشن. نه، شما کتاب‌های تفسیری جدیدی که برخی از این افراد می‌نویسن مسائل علوم مدرن رو میخوان با قرآن تطبیق بدن، کاری که مثلا در یهودیت انجام شد در مسیحیت انجام شد بی‌نتیجه بود، حالا این آقایون دوباره اومدن چرخ رو از نو اختراع کنن. بله هیچ کدوم وجاهتی نداره و به نوعی کودکانه است، توجیه اون کار کودکانه تره و برای همین هست که عملا مردم چندان اهمیتی به این چیزها نمیدن. ولی خب طبیعتا متولیان دین یا افراد دیگر بنابر غرایز مختلف، حالا یکی اعتقاد داره، ایمان داره، داره اون رو اصلاح میکنه، یکی منافعش در این هست، به هر حال که از این کارها انجام بده. ایده هم خب قلم به مزد هستن، طرف میاد برای دین اسلام یک حالا تئوری بنویسه، یک توجیهاتی انجام بده که در کنار اون بتونه از مواهبی سودی چیزی هم که به اونها میدن بهره مند بشه. خب دوست دیگری در مورد ختنه در اسلام سوال کرد. ببینید دوستان، اتفاقا یکی از مسائلی که من پیشتر عرض کردم بر این بودم که ادیان ابتدایی فلسفه اونها، دیدگاه اونها رو بررسی کنم، وجود همین احکام اقوام بدوی و ابتدایی در ادیان متکامل تر هست. مثلا شما در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام همینها رو میبینید، ولی سبقه و سابقه اون در این سه دین نیست، بلکه به پیشترها باز میگرده. مسئله ختنه، خب سابقه اون بر ما مشخص نیست که از کجا آمده، فلسفه اون چه بوده و چه کسی آورده، ولی ظاهرا اقوام متعددی در آفریقا، در بومیان و استرالیا و در جای دیگه وجود داشتن که اساسا ربط و نسبتی هم با ادیان ابراهیمی نداشتن که بگیم حالا این رو موسی مثلا خدا گفته ختنه بکن، ابراهیم ختنه بکنه و بعد اینها هم یاد گرفتن و انجام دادن. نه، خب بومیان و استرالیا که اساسا چیزی به نام ابراهیم و اینها نمیشناختن. مسئله برمیگرده به یک دیدگاه واحد در میان انسان‌ها، انسان‌هایی که از طبیعت کمک میگیرن برای شناخت و خب میدیدن این باروری، بارداری، تولید، تناسل، تولد، انواع و اقسام اینها رو میدیدن. طبیعتاً وقتی شما در میان اقوام ابتدایی نگاه بکنید، خدایی وجود داشته است که به نوعی خدای باروری بوده. حالا شکل او رو شبیه آلت تناسلی میکشیدن، مجسمه های اون رو میساختن. خب برای این خدا قربانی هم می دادن. آن چیزی که می توان اندیشید این است که ختنه اساساً نوعی قربانی برای کسب رضایت خدای باروری است، یعنی خدایی که بتواند آن نوجوان رو که داره به سن بلوغ می رسه حمایت بکنه و این قدرت باروری رو به او بده. شما در سرزمین هایی که کارهای کشاورزی میکردن افراد مختلف، سعی میکردن در مزارع، در باغها زن و مرد با هم عمل زناشویی انجام بدن که به خاطر این نوع نگاه جادویی که داشتن، یعنی جادویی سرایتی یا تقلیدی، این درختان هم این صحنه رو ببینن و بارور بشن، گیاهان این صحنه رو ببینن و بارور بشن. به همین دلیل مثلا در روزی از سال زمانی که بذرها رو می پاشیدند و می کاشتن، این افراد می آمدند با همسران، دختران، پسران، افراد مختلف در مزارع شروع می کردند به یک عمل جنسی عمومی. خب شاید شما نگاه بکنید بگید خب این چه حرکتیست، این چه کاریست، اما اونها در ته ذهنشون مسئلهی که مد نظرشون بود این بود که طبیعت به واسطه مقلد بودن از انسان تقلید بکنه و بتواند این قدرت باروری رو به درختان، نهال، بذرها بده که اونها بارور بشن. حجامت، بسیاری از این نوع رفتارهایی که شما میبینید که بعداً حالا جنبه پزشکی بهش دادن، همه اینها نوعی رفتارهایی برای خدایان بوده، نوعی کسب رضایت برای خدایان بوده. یعنی افرادی بیمار میشدن و چون احساس میکردن خون محل جان هست و چون میدیدن وقتی انسانی خون ریزی میکنه، خون او میره و او میمیره، احساس میکردن جان او در خون اوست و این رفته. بنابراین اگر انسانی دیوانه میشد، مجنون میشد، بیمار میشد، احساس میکردن روح او در ناراحتی است. بنابراین با حجامت سعی میکردن اندکی از اون خون رو بگیرن که به واسطه این منفذ و گشادگی آن حالا روح خبیث یا هر چیزی که هست از بدن این بیمار خارج بشه. حالا بعدها آمدن و گفتن چه چیز خوبی است این حجامت، حجامت میکنید بسیار خوبه و هزاران دلیل پزشکی ساختن. یعنی کار به جایی رسید که حتی برای غمزنی هم شما در میان شیعیان میبینید که یه سری توجیهاتی میسازن که بله غمزنی چه فوایدی دارد و این داستان ها. یعنی احمقانه و ابلهانه ترین کارها که سابقه اون برمیگرده به مسائل دینی، نزد بسیاری از مردم شده یک کار مقدس. حتی نذر، نیاز، بسیاری از این امور که برای مردگان انجام میدن در واقع برای آسایش روح اونها بوده که مورد آزار قرار ندن خانواده های بازماندگان رو. ولی امروزه میگن کار خیر داریم انجام میدیم و به نوعی سعی کردن اینها رو توجیه بکنن. خب این مسئله وجود داره که شما در مورد ختنه فرمودید، این یک نوع قربانی بوده برای خدایان به نوعی باروری. حالا بعدن آمدن براش یه سری توجیهات ساختن که بله شما اگر ختنه بکنید لذت جنسی بیشتر میشود، انسان بیشتر میتوانه لذت جنسی ببره، از نظر بهداشتی بسیار خوب هست، که اینها چندان محل نظر نبوده است. خب نکته دیگری که دوست نازنینی پرسیدن، ظاهرا مسلمان هم هستن این عزیز، اشاره کردن با توجه به قانون احتمالات چند درصد یا چقدر احتمال دارد که شما به محمد و کارهایش ایمان بیاورید؟ خب من این پرسش این عزیز رو اینگونه پاسخ بدم که اساسا بیاید کلمه ایمان رو کنار بگذاریم، نام منم ایمان هست، اما شاید یکی از حالا بگم بی اعتبارترین نام ها یا متحجرانه و عقب افتادگی ترین نام هاست بد نگفتم، چون ایمان در جایی است که تعقل مسدود میشه. یعنی شما وقتی نمیتونید در حوزه بیاندیشید، سعی میکنید با استفاده از حالا اعتباری برای یک شخصی اون حرف رو بپذیرید بدون سند، بدون مدرک و بدون دلیل. اینجا میشود ایمان، حوزه ایمان. بنابراین من این سوال دوست رو اینگونه پاسخ بدم که من چقدر احتمال داره خب بعدها به محمد متعقلانه اعتقاد پیدا بکنم یا باور پیدا کنم، باور موجه. به عنوان مقدمه عرض کنم، ما انسان ها همیشه در حال تغییر و تحولیم. شاید این تغییر و تحول حتی در زمانی اندک باشه، اما همیشه در حال تغییر و تحولیم. اندیشه های ما تغییر و تحول پیدا میکنیم. حالا ممکنه به واسطه یک حادثه ای این تغییر و تحول خیلی عینی تر باشه و یا نه به مرور زمان انقدر بگذره تا انسان بتونه اندکی تغییر و تعدیل بده در عقاید خودش. اما تغییر عقیده نیاز به یک مقدمه داره و اون مقدمه این است که انسان در حوزه‌ای دارای دانش نباشه. وقتی شما در حوزه‌ای دارای دانش نیستید، اگر مطالعه بکنید یا کسی علومی رو به شما انتقال بده، ممکنه در دانش شما تغییر پیدا بشه. امروز بسیاری از مردم ما نسبت به پدران خودشون، نسبت به اجداد خودشون نوع دیگری میاندیشن. خب این از کجا آمده؟ به واسطه آموزش و پرورش، به واسطه یافتن مطالبی که در گذشته مثلا وجود نداشته. خب اونها دارن و به راحتی تغییر عقیده دادن، تغییر اندیشه دادن. پس ما می توانیم تغییر عقیده پیدا کنیم در حوزه‌ای که دانش نداریم و این دانش به ما داده می شود. در این حوزه عینی تره، اما چه بسا در همون حوزه‌ای هم که دانش داریم تغییرات اندکی در درون اعتقادات ما داره، یه اصلاح بشه. چون سوال در مورد شخص من هست، پاسخ این عزیز رو این گونه بدم.

هم به منابع متقدم اسلامی مراجعه کردم، نه اینکه همه کتاب‌ها رو خوانده باشیم، چون اساساً چنین چیزی مقدور نیست که یک انسانی همه کتاب‌ها رو خوانده باشد، اما کتب مرجع، کتب قابل اتکا، قابل اعتنا رو شما وقتی مطالعه می‌کنی دیگر متوجه می‌شوید محمد کیست. امروز چه کسی می‌تواند برای من برده‌داری رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من تبعیض و تضییق حقوق زنان رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من آیات غیر اخلاقی قرآن رو توجیه بکنه؟ امروز چه کتاب اسلامی میتواند برای من توضیح بده که به چه دلیل دگراندیش رو باید گردن زد؟ به چه دلیل یک مسیحی، یک یهودی حق نداره اظهار نظر بکنه؟ به چه دلیل تغییر دین مستوجب قتل به عنوان ارتداد؟ به چه دلیل؟ خب ما کتاب‌های متعددی در این زمینه خواندیم، اشکالاتی که داشتیم مطرح کردیم، هیچ پاسخ متقنی هم ندیدیم. پس بنابراین احتمال این که شخصی چون ایمان سلیمانی بخواد تغییر عقیده بده بسیار اندکه. چرا؟ چون با منابع اسلامی آشناست، چون چیزی برای او مکشوف نمانده به معنایی که بتواند او رو تغییر عقیده بده. اما بالعکس او وجود داره. بسیاری از مردم، حالا شیعه ما، مردم اسلامی ما، دائم در حال تغییر عقیده دادنن. امروز که ما میبینیم آمارها از درون ایران میآید که بسیاری از مردم ما دیگر شیعه نیستن، بسیاری از مردم ما دیگر دیندار نیستن، به دلیل این است که مطالب جدیدی به اونها منتقل شده از طریق رسانه ها. خب اونها با یک دنیای جدیدی آشنا شدن، با مؤلفه‌های جدیدی آشنا شدن، بنابراین تغییر عقیده دادن. حالا ممکنه کسی اظهار نکنه، اما این تغییر عقیده رو کاملا در زیست اونها میتونید ببینید. نماز نمیخونن، اهمیتی برای روزه قائل نیستن، به حجاب چندان اهمیتی نمیدن. خب این تغییر عقیده است. اما تغییر عقیده برای کسانی که با منابعی که حالا به نوعی مسلمانان برای تبلیغات ازش استفاده میکنن آشنا هست، این کتاب ها رو خونده، خب کار بسیار دشواری است. بسیار دشوار. به همین دلیلی که اتفاقاً بسیاری از این مسلمانان نازنین صاحب شبکه، صاحب کانال برای گفتگو پیش قدم نمیشن، اجازه نمیدن حتی حرفهای ما به گوش عزیزانشان برسه، یعنی مخاطبین برنامه شبکه فلان. اولا اینکه اساسا از این که بخوان ما رو دعوت بکنن یا افرادی مثل ما که بخوان نظر دیگری داشته باشن این کار رو نمی کنن. اگر هم دعوت بکنن بعد از یک جلسه متوجه میشن چه بازخورد بدی گرفتن. بسیاری از افراد و مخاطبینشون در حال شک هستن، به فکر فرو رفتن. از جلسه دوم بهانه ها آغاز میشه، موضوعات پرت میشه، فرار از بحث ها شروع میشه. خب اینها به این دلیل است که تا به حال به آن مسلمانان عزیز دیدگاه جدید معرفی نشده. هرچه شنیدن از قرآن و مواهب اون و کتاب‌های روایی که گزینشی در اختیار اونها قرار داده شده خواندن، از علی آموز اخلاص عمل. اما نگاه میکنید ببینید آقا این عمل این آقا چند اندازه اخلاص داشته. بسیاری از روحانیون خب در بستگان ما هم وجود داشتن، صحبت از عدالت علی میکنن. ما یک پرسش میکردیم، هیچ کس جواب قانع کننده نداشت که آقا این قاتلین عثمان که نزدیکان علی بودن چرا اعدام نشدن؟ چرا قصاص نشدن؟ چرا دیه پرداخت نکردن؟ چرا علی اونها رو تنبیه نکرد؟ خب مگر عدالت نیست؟ او به عنوان حاکم اسلامی باید حافظ خون خلیفه باشه. پس این عدالت چه معنایی داره؟ هزاران پرسش ریز و درشت دیگه و ما پاسخی نمیبینیم. سیر تحولات نشان دهنده این است که اسلام که روزگاری در حال تهاجم بود و مدعی بود این ما هستیم که دین آخر هستیم، دین حق هستیم،
می توانیم همه رو قانع کنیم امروز

0: در مقام دفاع است. انواع اقسام کانال ها و سایت ها را انداختن رفع شبهات. حالا میخوان یک شبهه هم جواب بدن، بلد نیستن. کارها بیشتر بعد به نوعی بیخ پیدا میکنه براشون. میلیاردها تومان، میلیون ها دلار صرف بودجه کانال های مختلف میشه. فلان شبکه رو راه میندازن. انواع و اقسام شبکه های اسلامی رو راه انداختن. اما چه شده؟ چه اثری داشته؟ شما یک رسانه رو میبینید، مثلا شبکه فلان 20 کارشناس هستن سخن میگن. اما طاقت شنیدن یک ساعت برنامه ما رو ندارن. با میلیون ها بودجه ما اگر همیاری دوستان نباشه که اصلا نمیتونیم کار بکنیم. بله سازمان ها هستن، دولت ها هستن، افراد مختلف. آقا شما هرچی بودجه بخواید ما به شما میدیم. اما چون پس اون بنده باید سانسور کنم حرفام رو، نباید حرفی بزنم، باید ملاحظه بکنم، طبیعتا به طبع ما سازگار نیست. من حاضرم برای 10 نفر صحبت بکنم اما حرف دل خودم رو بزنم، حرفی که برآمده از اندیشه خودم هست رو بزنم، نه سخنی که از بالا به من دیکته میکنن که این مطلب رو نگید، در مورد فلان شخص صحبت نکنید. شما ببینید در جمهوری اسلامی چقدر بودجه صرف سازمان‌های مذهبی میشه. حالا ادی سیاسیون که در اروپا، در لندن، در جای دیگه نشستن میگن ببینید کار بیفایده داره میکنه جمهوری اسلامی، فلان قد بودجه برای آخوندها میده، فلان قد بودجه. نه عزیز من، به خاطر که جمهوری اسلامی از ما میترسه نه از شما. 50 تا حزب سیاسی جمع شدید، به اندازه یک جزوه مطلب بلد نیستید در حوزه سیاست بنویسید. او سعی کرده روحانیونی رو تشویق بکنه برای رفع شبهات، افراد مختلفی رو جمع کنه، کلیپ بسازیم، فلانی رو تخریب کنیم، بر علیه فلانی باشیم. جمهوری اسلامی یا نظام‌های دینی اساساً میدانن پایه قوام و دوام اونها بر جهل مردم، بر تحمیق مردم. اگر کسی در جهت روشنگری اقدام میکنه باید جلوی اون ایستاد. و روشنگری هم کار ساده ای نیست. شما باید کتاب های مختلف رو بخوانید، وقت صرف کنید. من وقتی در یک شبکه حاضر میشم چندین سند در مورد قرآن، در مورد روایات باید بیاورم. این یک اصل علمی است. باید این کار رو انجام بدم. وظیفه بنده اینه. وگرنه بنشینم خیلی ساده سخن بگم، حرف بزنم، چیزی عاید مردم نیست. برای همینی که میلیون ها دلار بودجه در حالا رسانه های مختلف صرف میشه که اسلام رو حفظ کنن. انواع اقسام شبکه ها راه میاندازن. فلان مرجع تقلید یک شبکه راه میندازه ولایت، اون یکیش یک شبکه راه میندازه اسمت، یکی دیگه راه میندازه نور، یکی راه میندازه کلمه، یکی دیگه راه میندازه جمله. انواع اقسام در واقع شبکه ها هستن. برای چه هستن؟ برای ترویج دین. خب بخشی از اونهاست. بخشی دیگر به دنبال این هستن که این دین رو حفظ کنن برای مردم. مؤسسه نمیدونم آثار فلان با بودجه های کلان. خب روی سخنم این است که بله انسان ها تغییر میکنن، هیچ چیز قطعیت نداره. اما کسانی که در یک حوزه دارای دانش هستن به سادگی تغییر نمیکنن، چون باید در برابر اون پرسش هایی که در ذهنشون دارن جواب قانع کننده بگیرن. پاسخ قانع کننده یک پاسخ استدلالی است، یک پاسخ عقلی است، نه با ارتکاب مغالطه، نه با بازی با کلمات، نه با توجیهات. اینا قانع کننده نیست. به همین دلیلی که شما ممکنه یک انسانی که ساده اندیشه او رو فریب بدید، اما کسانی که اهل اندیشه هستن، کتب مختلف رو تبرخ کردن، اونها که به سادگی نظرشون تغییر نمیکنه. اتفاقا نظرشون روز به روز صائب‌تر هم میشه. این است که قانون احتمالات که شما گفتید، حالا یه بحث علمی است، حالا به اینجا تعمیم دادید، و خب کار خوبی هم انجام دادید برای روشن شدن در مورد کسانی است که در یک حوزه دانشی ندارن و اتفاقا ما همین قانون احتمالاتی که شما فرمودید رو در راستای مسلمانان به کار میبریم، چون من بارها معتقدم و عرض کردم من ترجیح میدم مسلمانان رو عده نادان نسبت به مسائل اسلامی بدانم تا آگاه، چون بعید انسانی آگاه باشه اما بردهداری رو تجویز بکنه، انسانی با دانش باشه اما تبعیض‌ها رو سهه بگذاره، انسانی با دارای آگاهی باشه اما گردن زدن کسی که بنابر اعتقاد خودش امروز مسلمان فردا میخواد از دین اسلام برگرده رو تایید بکنه. چه کسی تایید میکنه؟ مگر یک انسان نادان، ناآگاه، جاهل. وقتی بنشینید اینها رو برای او تبیین کنید داستان بسیار متفاوته. این سیر اندیشم یک باره نیست. من از زمانی که خوب وارد دانشکده حقوق شدیم، کتاب‌های اسلامی رو می‌خواندیم، کتاب‌های تاریخی رو می‌خواندیم، خب پرسش‌هایی در ذهن ما بود، پاسخی برای اون نبود. بعدا آمدیم اندیشه‌های فلسفی، اندیشه‌های منطقی، اینها رو در کنار هم قرار دادیم، کتب روایی، اما خب هیچ جوابی وجود نداره. هیچ کس نمی‌تواند بعضی از مؤلفه‌های غیر اخلاقی رو توجیه بکنه. هیچ کس نمی‌تواند. این است که در مورد افرادی چون من با توجه به اینکه هیچ چیز مطلق نیست اما بسیار بسیار دشواره و اینکه ما همیشه استقبال کردیم از اینکه افرادی که معتقدند ما اشتباه میکنیم بیان گفتگو بکنن، به همین دلیل بوده که ببینیم آیا ادله بهتری دارن، آیا گفتار منطقی و عقلایی بهتری دارن، آیا میتوانن دین خودشون رو دقیق تبیین کنن. نشان داده که خیر، چون این چیزی نیست. جامعه امروز ما هم به نوعی در راهی قرار داره که جدا شدن از دین، از این احکام و تغییر در جهت تبدیل شدن به انسان مدرن رو در دستور کار خودش قرار داده. خب جلسه یه سوم و بخش سوم پاسخ به پرسش ها رو در اینجا ختم می کنم. واقعا سپاسگزارم از عزیزانی که در کنار ما هستن، حالا در جهت پخش این کلیپ ها، راهنمایی هایی که انجام میدن، به خصوص عزیزانی که همراهی هم می کنن، همیاری هم می کنن، مسائل مختلف رو با ما مطرح می کنن، پیشنهادات سازنده به ما میدن. ممنونم از لطف شما عزیزان. کار دشواری است واقعا کار روشنگری. ما میراث یک کشوری رو داریم، مردمی رو داریم که 1400 سال تحت انواع ظلم و توجیه این ظلم زندگی کردن. وقتی به پیرامون خودشون نگاه کردن انواع فشارها رو دیدن. بزرگوارانی هم که در این حوزه کار کردن در جهت روشنگری تحت فشارهای متعددی بودن. به همین دلیل است که من همواره سعی کردم قدر و ارزش این عزیزان رو بدانم و کسانی که بعضن در برابر این نازنینان موضع میگیرن در برابر اونها به نوعی به دفاع بپردازیم. باید در کنار هم باشیم برای ساختن ایران. این گونه نخواهد بود. شما اگر به خود مسلمانان نگاه بکنید، با مال و جان خودشون جهاد کردن برای تصرف سرزمین‌های دیگر. امروزه هم ما باید با مال و جانمون جهاد بکنیم، تلاش بکنیم در جهت روشنگری، نه در جهت فتح سرزمین، گرفتن بردگان، کنیز کردن زنان مردم، نه، در جهت روشنگری، برای باز کردن این زنجیرهای اسارتی که بر پای ما هست، بر فکر ما هست و اجازه اندیشیدن نو و بدی رو به ما نمیده. ممنونم که شما بزرگواران در کنار من هستید، در کنار دیگر عزیزان، و باشید در کنار دیگر عزیزانی که فعالیت میکنن، به هر نحوی که میتوانید در کنار اونها باشید که بتوانند در راه روشنگری قدم بردارن. اگر عرایزم طولانی شد پوزش میخوام. امیدوارم که در جلسه بعد باز هم بتوانیم به پرسش های شما عزیزان با توجه به ضیق وقت پاسخ های مقتضی رو عرض بکنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود و به امید دیدار.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه نوروز باستانی رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشیم هممون. و امروز ششم فروردین ماه برابر با 26 مارس 2024 هست و 2025 ببخشید 26 مارس 2025 هست و می‌خواستم یه جنبندی راجع به کل اخباری که تو این روزها در جریان هست خدمتتون داشته باشم. و اخبار زیادی در جریان هستش که هر روز وارد این مرحله جدیدی میشه، هر روز یه خبری بهش اضافه میشه که به هر حال خیلی هم هیجان انگیز، احساس میکنم که خبرهای خوبی برای ما در جریان هست. یعنی به آرزوی همیشگیمون که آزادی ایران هست فکر میکنم نزدیک شدیم، به نظر میرسه که نزدیک شدیم. امیدوارم که واقعا به این آرزومون برسیم. البته خودمون هم باید حرکت کنیم. حالا تو این برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنم. خب مشخصا اول از همه راجع به سایه جنگی که روی کشورمون افتاده به خاطر بلاهت ها، حماقت ها، ماجراجویی یا هر چی اسمشو میذارین، کاری که این سردمداران جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، آخوندهای بی سواد، یه مشت دزد تنبل که کشور ما رو ویران کردن، هیچ تعلق خاطری هم به این ایران ندارن و ثابت کردن بارها بارها که ضد ایرانی هستن، در کنار دشمنان ایران دارن به نابودی ایران و تاراج منابع طبیعی ایران میپردازن. خب بریم به سراغ دونالد ترامپ و اینکه آیا واقعا میخواد بجنگه یا نمیخواد بجنگه. یه خورده از منطق دو تا چهار تا استفاده کنیم. ببینید ترامپ یک آدمه، یک بیزنسمن، همه تو میدونید که یک تاجر هست، یک سیاست مدار نبوده، یک تاجری هست، یک ثروتمندی هست که وارد سیاست شده و خیلی هم خوب کارش رو انجام داد. یعنی آدمیه که اولین حضورش در عرصه سیاست رفته نشسته تو کاخ ریاست جمهوری آمریکا، قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین به اصطلاح شغلی که میشه در عالم سیاست بهش رسید رو بهش رسیده در اولین حضورش در عرصه سیاست. یعنی میخوام بگم که بشناسین این حالا ترامپ یا یه گروهی پشتشان هر کی هست، یه برنامه‌ریزی دقیقی داره. با این همه جنگی هم که شد، این همه دوبار استیزایش کردن تو کاخ، تو دوره قبلی که هر دوبار هم شکست خوردن، تمام رسانه‌ها باش جنگیدن و الان می‌بینیم که شکست خوردن. این تیتر فیک نیوز یا اخبار رسانه‌های اخبار تقلبی رو همین ترامپ وارد ادبیات سیاسی کرد تا و الان همه این رسانه‌هایی که بهش حمله می‌کردن بی‌اعتبار هستن، کسی اصلا بهشون گوش نمیده. یعنی می‌خوام بگم اینا پیروزی هست و جنگ اصلی هم بین این گروه، این دسته کسانی که حالا ترامپ داره نمایندگیشون می‌کنه، با اون دولت در سایه هست، با خانواده‌های بزرگی که بیش از 100 ساله که کنترل آمریکا و بسیاری کشورهای دیگه دنیا رو در دست دارن. جنگ اینجاست، اینجا داره این جنگ انجام میشه. اول مرحله اولش از طریق رسانه ها بود که رسانه ها به نظر من کاملا شکست خوردن و الان رسیده به یک سری از سیاستمداران. همچنان بازی افکار عمومی و جنگ در افکار عمومی هم همچنان در جریان هست. اصل قضیه همین جنگ روانی و کنترل افکار عمومی است که به نظر من بخش زیادی افتاده به دست این گروه ترامپ. کسانی که دونالد ترامپ حمایت میکنن الان به نظر من دست بالا رو دارن در کنترل افکار عمومی در داخل آمریکا و حتی در، مثلا اگه مقایسه بکنیم با 8 سال پیش یا 7 سال پیش اروپا رو مقایسه با کسانی که در اروپا زندگی میکنن، خب اخباری که امروز داره راجع به ترامپ و نوع نگرش افکار عمومی که میتونم بگم اون حس افکار عمومی که 7-8 سال پیش توی اروپا بود با امروز متفاوت است و اینم به نظر من روند روبه رشد موفقیت های ترامپ بود. حالا بگذاریم از این موضوع، برگردیم به ماجرای ایران خودمون و اینکه آیا جنگ میشه جنگ نمیشه. به نظر من با توجه به اینکه جنگ یک کار گرون قیمت صرفه اقتصادی نداره مگر برای کمپانیای اسلحه‌سازی، کمپانیایی که از این جنگ نفع میبرن، ولی برای مردم فقط ضرره. و حالا ادعایی هم که ترامپ داره اینی که برای مردم داره کار انجام میده و میخواد میگه اسم شعارش هستش که میگه Make America Great Again، یعنی که دو مرتبه آمریکا رو با شکوه بکنیم. این فقط به از طریق قدرتمند کردن مردم ملموس میشه برای مردمی که رفتن بهش رأی دادن و دنبالش، و جنگ برخلاف اینه. یعنی میخوام بگم که یکی از دلایلی که به نظر من دونالد ترامپ ممکنه تهدیداتی بکنه ولی در نهایت نمیخواد وارد جنگ بشه و شاید آخرین کاری که بکنه جنگ هست، یکیش همینه، بخاطر اینکه جنگ صرفه اقتصادی نداره و ضرره برای مردم، برای کشور ضرره. چند تا کمپانی سود میبرن، چند تا بانک سود میبرن، ولی کشورها ضرر میکنن از جنگ. به هر حال من به همین دلیل فکر میکنم که یکی از دلایلی که فکر میکنم دونالد ترامپ نمیخواد این به آخوندها هم وارد جنگ نمیشه اینه. از طرفی هم یه نگاهی به خود جمهوری اسلامی بندازیم، ببینیم که جمهوری اسلامی چه جور حکومت، چه جور دولتیه. یک دولت فاسد، یعنی شالوده این حکومت با فساد است و تشکیل شده از یه مش تنبل بی سواد خرافاتی. چرا این تنبل بی سواد خرافاتی سر کارن تو ایران؟ به کمک همون دیپ استیت، به کمک همون دولت سایه که در آمریکا قدرت رو داره، اینا تونستن قدرت رو در ایران به دست بگیرن و قدرت رو بهشون سپردن. چرا؟ برای اینکه از طریق این ابلها میتونن راحت منابع کشورشون تاراج کنن، اینا رو میندازن به جون مردمشون، به خاطر اینکه با یه مش پول 4 تا ویلا توی کشورهای خارجی بهشون میدن و اونم حسابای بانکیشون هم چند میلیون دلار توش میذارن، چند صد میلیون دلار توش میذارن، یا بیلیون دلار، حتی میلیارد دلار، اینا راضی میشن و بعدم تمام کشورشون تاراج میکنن. در نهایت هم این پولا تو بانکای همونا میمونه و بعد از یه مدتی که اینا مردن، بچه‌هاشون هم این پولا رو معلوم نه بلد نیستن که، چون شعورشون ندارن که بخوام مثلا با این پوله یه کار مفیدی هم انجام بدن. این پوله نیه، آخر سر این پوله میرسه به هم بانک ها. بارها این اتفاق افتاده، فقط مال ایران هم نیست، در زمان نازی ها هم همین اتفاق افتاده. همه دوزی هایی که کردن سراسر اروپا دوزی زن بردن گوشتن تو بانک های سوئیس، بعدم که جنگ رو باختن هم بانک های سوئیس هم بالا گشتن همین پوله. بقیه کسای دیکتاتورهای دیگه هم همین سرنوشت داشتن. صدام حسین دیگه مثال نزدیک بغل دست خودمون بود، همین اتفاق براش افتاد و همه اون پولهایی که جمع دزدیده بود جمع کرده بود، هرچی همش رفت، از بین رفت، حتی اون پولهای نقدی هم که قایم کرده بود اونام رفتن. یعنی میخوام بگم که این آخوندها به کمک این دیپسته یا دولت درسایی در ایران سر کار بودن و الان به خاطر این جنگ که در داخل آمریکا در جریان هست و روز به روز این دولت درسایی داره بیشتر تضعیف میشه، بخاطر اینکه دستشون رو میشه، فسادها رو میشه، ابزارهایی که میتونستن از طریق اون افکار عمومی رو کنترل بکنن یکی یکی داره از دستشون در میاد. همین تعطیلی رسانه ها، اینی که رفتن ضربین گذاشتن روی یو اس ای آی دی و فانت ها رو قطع کردن، همش در جهت تضعیف دولت درسایی بود. دولت درسایی که به صورت جهانی داره کار میکنه، در تمام آفریقا، در تمام کشورهای ضعیف جهان سومی، اینها به اسم پروموت کردن یه گسترش دموکراسی داشتن در حقیقت افکار عمومی و کشورها رو هم کنترل میکردن برای اینکه بتونن منابعشون راحت‌تر تاراج بکنن. ولی این ابزارها داره از دستشون در میاد و هر کدوم از این کشورها که از دست این به اصطلاح دولت در سایه که همون چند تا خانواده هستن در میاد، ضعیف‌تر میشن. به این دلیل، یعنی این تنبلای بی سوادی که در ایران سر کار هستن، تو قدرت هستن، برای دزدی از منابع ایران خوبن، ولی وقتی که وارد بحران میشن، وقتی که با یه بحران بزرگی مواجه میشن، اگه کمک خارجی نباشه از عهده‌اش بر نمیان، نمیتونن اون بحران رو حل بکنن. به خاطر همین بی سوادی و نادانیشون، به خاطر همون تنپروریشون، توانایی اون کارو ندارن و اون کمک‌های خارجیشون هم داره قطع میشه، اون دستم داره قطع میشه. در نتیجه میتونیم خوشبین باشیم به این که نیازی به جنگ با اینها نیست، اینا ضعیف هستن. از نظر قدرت نظامی هم که دیدیم که در همین جنگی که به اصطلاح موشکایی که به اسرائیل زدن، دیگه دیدیم که تمام زور موشکی جمهوری اسلامی رو هم دیدیم چقدر دیگه. دفعه اول که اصلا موشکاشون نرسید به اسرائیل، دفعه دوم هم که رسید حتی یک نفر تلفات هم نداشت. یه نفر تلفاتی هم که داد برای این بود که یه تیکه موشکی افتاد رو سر فلسطینی بینوایی که داشت از خیابون رد میشه، افتاد رو سر اون و اون از بین رفت متاسفانه. یعنی میخوام بگم که واقعا این قدرت نظامی جمعه اون پهبادها و ایناشون هیچ کدوم به هیچ جایی نرسید. یعنی حالا اسرائیل شما رو نقشه نگاه کنید، پس اسرائیل هم بر نیومدن به خاطر اینکه چیزی نیست. جمهوری اسلامی همش سر و صدا بوده، سر و صدا برای بازی و افکار عمومی بوده، ولی این بازی و افکار عمومی هم تموم شد. یعنی نشون داده شد که جمهوری اسلامی واقعا از نظر نظامی هم چیز قابل اعتنایی نیست، ولی نیازی نیستش که باش بخوام وارد جنگ بشه. اینی که با حوثی ها دارن میجنگن، اینکه حزب الله لبنان از بین ببرن، برای اینکه اون ابزار شرارت پراکنیشون رو دارن ازشون میگیرن. حوثی ها نشستن سر تنگه باب المندب که مهمترین تنگه ها هست و اونجا به خیلی هم باریکه اون تنگه و میتونستن به تمام کشتی ها، هر کشتی که اونجا رد میشد فاصله خیلی کمی داره، کلا مثلا 60-70 کیلومتر عرض این تنگه است، از این ور به اون ور راحت میتونستن موشک بزنن و این کشتی ها رو آزار اذیت بدن. یعنی میتونستن راحت آزار اذیت، مثلا دقیقاً اون دوزهای سومالی هم همون دوزهای دریای سومالی هم همونجا بودن، اونا از اون ور میان دوزی میکنن، حالا اینا هم یه جوری به یه روش دیگه در حقیقت باج میگیرن، ولی در نهایت برای اون دولت درسایی داشتن کار میکردن و دارن کار میکنن. و الان دیگه نشون داد ارتش آمریکا که اگه بخواد اینا رو به میبره کاری نداره براش و راحت میتونه این کار انجام بده. و در این در جریانه این انبار اسلحه‌ای که پر کرده بودن توی یمن برای این روز، برای این آزار اذیت رسوندن، داره یکی یکی منهدم میشه، از بین میره و خود آمریکا دیگه وارد عمل شده، دیگه اسرائیل کاری نمیکنه، خود آمریکا داره با حوثی‌ها مقابله میکنه، برای اینکه این ابزار هم از دست جمهوری اسلامی در میاد. ولی خود جمهوری اسلامی واقعا نیازی به جنگ نیست باش، یه دولت ورشکسته، یک حکومتی که حتی به لحاظ فکری هم ورشکسته، یعنی هیچ پشتوانی مردمی نداره، حتی اقشار مذهبی هم دیگه پشت این حکومت نیستن، اون مذهب هم دستشون در اومده، چون مردم اومدن به طرف فرهنگ ایران و ایرانگرایی، به طرف شناختن خودشون، شناختن ایران و فرهنگ ایران. و این فصل بعدی، قسمت بعدی صحبتهای من هست تو این برنامه که یه قسمت خیلی مهم هست، یعنی فکر میکنم که این قدرت مردم از همین فرهنگ ایران میاد، این فرهنگ خیلی فرهنگ مهمی است. خب دیدیم که، حالا توضیح میدم در ادامه، دیدیم که توی همین مراسم نوروز مردم رفتن به آرامگاه فردوسی، رفتن به تخت جمشید، رفتن به آرامگاه خیام، آرامگاه تمام شاعرای بزرگ ایران، تمام کسانی که در بالاندن این فرهنگ نقش اساسی داشتن. چرا مردم رفتن سراغ اینها؟ به خاطر اینکه این فرهنگ به مردم ایران یادآوری میکنه که شما آدمای بزرگی هستید، یاد مردم ایران میندازه که شما قدرتمند بودین و قدرتمند هستین و میتونین افتخار کنین به خودتون، به جای اینکه تو سری بخورین شما باید افتخار کنین به خودتون. و این افتخار کردن به خود یک اعتماد به نفسی میده به مردم و این اعتماد به نفس باعث میشه که دیگه نترسن، و وقتی نترسن دروغ هم نمیگن. این خیلی خیلی ریشه‌ای و بنیادین این تغییر، این اتفاقی که توی جامعه ایران در حال رخ دادن هست، به نظر من بخش بزرگیش رخ داد این که مردم با این جمعیت زیاد در این مکان‌ها حضور پیدا میکنن، به جای اینکه برن تو دونم حرم معصومه و حرم رضا و اینا، بلند میشن میرن این جور جاها، یعنی که دنبال اصل و ریشه‌شو میگردن و مخصوصا جوان‌ها یادشون افتاده. مردم ایران، یعنی ایران در حقیقت بیدار شده در دل‌های مردم ایران و یادشون افتاده که کی هستن، و این خیلی خیلی خیلی مهمه. جمهوری اسلامی هم خیلی به قولی احساس خطر کرده، یعنی مثلا خامنه‌ای در مراسم نوروز امسال، اولا این مراسم همیشه این سخنرانی شب عید خامنه‌ای یکی از دو یا سه سخنرانی سالانه خامنه‌ای که همیشه به صورت مستقیم و زنده از تلویزیون پخش می‌شد، ولی این بار ضبط شده بود سخنرانی نوروزش و هیچ خبری از پرچم‌های سیاه و علم و کتل‌های عزاداری نبود، در صورتی که در یکی از مهمترین مراسم عزاداری مذهبی شیعه بودیم و اون به اصطلاح ولی فقیه و رئیس همه آیت الله ها هیچ اصلا اشاره‌ای هم نکرد به اینکه حالا این روزها روزهایی که علی ضربت خورد و امام اول شیعیان که اصلا ستون شیعه است، این آدم تو ایام دهه اون روز سه چهار روزی که ایشون از دنیا رفته بودن و همیشه اینا عزاداری های زیادی میکردن، ولی اصلا خامنه‌ای حتی اشاره هم نکردش. این به خاطر اون پیامی بود که مردم دادن که اصلا مردم اهمیتی نداره براشون. ولی خب جمهوری اسلامی سعی کرد انتقام بگیره از این کار، اومدن اون مراسم مسخره تو ارومیه رو انداختن که حالا یه تیکشو الان من میذارم، یا یعنی اینکه امام جمعه نیشابور اومد گفتش که این بعد اصلا این آرامگاه تعطیل شه و خراب شه و اینا. اینا خیلی دردشون اومده بود از اینکه مردم انقدر رفتن به طرف فرهنگ ایران و سعی کردن که این جنگشون رو دیگه عملی تر بکنن و اینا، همه نتیجه برعکس میده. یعنی میخوام بگم واکنشاشون هم خیلی ضعیف بوده. حالا یه دقیقه این چون فقط میخوام بگم که سطح این واکنشایی که جمهوری اسلامی نشون داد که انتقام بگیره از مردم به خاطر حضورشون در روز نوروز توی این مراکز فرهنگی، یه نمونه شد با هم دیگه میبینیم که در شهر ارومیه هست و اومدن اینو ببینیم با هم. خب همجور که میبینین این مراسم همه یه چماقه یه اندازه دارن، هیچ خانومی هم در زم نیست اینجا، هیچ مثلا دختر و مادر و فرزند و اینا میخوان اینا رو جای مردم جا بزنن، ولی خب مشخصه که همه چماقه یه اندازه و یه شکل دارن و نیروهای امنیتی هم در زم ازشون محافظت میکردن و این یعنی مشخصه که یک مراسم حکومتی بود و نوع دوربینی که از اون بالا داشت حرکت میکرد، هیچ کس هم موبایل هم دستش نیست در زم، برعکس همه اینجور مراسمی که وقتی مردمی همه مردم موبایلشون در رو دارن فیلم برداری میکنن هیچ خبری نیست. و میخوام بگم که الان طوری شده که جمهوری اسلامی رفته توی موضع واکنش، در صورتی همیشه برعکس بود، مردم یا مخالفین تو موضع واکنش بودن، الان جمهوری اسلامی رفته تو موضع واکنش. و وقتی یه حکومت دزد فاسدی مثل جمهوری اسلامی میره تو موضع واکنش، یعنی که به دزدی‌ها و فسادش کمتر میرسه، مجبوره به فکر کنه یه کاری بکنه که بعد به واکنششون احساس خطر کرده که داره واکنششون میده، این احساس خطری که مجبوره واکنششون بده و واکنشش هم میبینید چقدر ضعیفه. گفتم این تنبلای بی سواد نمیتونن که خودشون واقعا یه کار درست حسابی اصولی انجام بدن که واقعا بتونن جبران کنن اون صدمه که بهشون خورده رو، و واکنششون هم انقدر ضعیفه و نمیتونن دیگه سر مردم رو گرم بکنن. وقتی سر مردم رو گرم میکنن بابک زنجانی پیدا میشه، مؤسسه ملل پیدا میشه، مؤسسه کسبی هم پیدا میشه، پولای مردم میخورن، راحتتر فساد میکنن، تاراج میکنن. ولی وقتی میرن توی این موزه واکنش نشون دادن به اون کارا نمیرسن، نمیتونن به اون سرعت و به اون شدت منابع ایران تاراج بکنن. برای همین میخوام بگم که این نکته مثبت و خوبی است، دست بالا به طرف مردم هست که این حکومت رو داره ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنه. یه همچین حکومت ضعیفی واقعا نیازی به جنگ نظامی نداره برداشتنش، با همین تحریم‌های اقتصادی روز به روز ضعیف‌تر میشه و مردم هم از اون طرف بعد حرکت بکنن که زودتر این حکومت سقوط بکنه. این سقوط جمهوری اسلامی یه جورایی میتونم بگم که میشه گفتش که مسجل جمهوری اسلامی سقوط میکنه، زمانش مهمه، امیدوارم زودتر، هرچی زودتر این اتفاق بیفته و این بستگی به ما داره، بستگی به حضور ما داره. یه اتفاق دیگه که افتاد مسئله تحریم فوتبال بود. الان دو سه روز پیش تیم ملی فوتبال صعود کرد به جام جهانی، اصلا مردم این خیالشون هم نبود، برای اینکه فهمیدن که این تیم ملی جمهوری اسلامی، نه تیم ملی ایران، مردم فوتبال دوست ایران دیگه اهمیتی نمیدن به این تیم ملی و اون بازیکنای حکومتیش، هیچ مهم نیست براشون که اینا موفق میشن شکست میخورن. و این هم یعنی باز دو مرتبه یه ابزار دیگه برای کنترل افکار عمومی، برای ترویج خوشی‌های علکی اینا دست جمهوری اسلامی در اومده و روی اینم خیلی دردشون گرفته. و اینها رو بهتون میگم که اینا یک روندیه که همین ایرانگرایی داره در دل مردم زنده میکنه، گرویدن به فرهنگ ایرانی، این چیزا رو داره، این دستاوردها رو داره. اینی که حکومت وارد رفته در موضع واکنش نشون دادن و با افکار عمومی نمیتونن دیگه بازی کنن مثل سابق. منبرهای که ازشون در اومده، کسی دیگه مذهبیون اصلا حرفشون جایی نداره، کسی گوش نمیده به حرفشون، هیچ کدوم از هیچ، یعنی هیچ بخشی از لایه‌های مختلف جامعه اصلا گوششون بدهکار نیست به حرفای آخوندها. و اون کسانی هم که به زور پای این منبرها نگه داشتن با پوله، با امتیاز دادنه که اونا هم ذره ذره کم خواهند شد، بیشتر کم شد. یعنی مثلا الان تو همین تجمع اردبیل الان اون کسایی که صورتاشون رو عشق مردم دارن میبینن، اونها باید بترسن از شناسایی شدن، برای اینکه معلومه که حکومتی هستن و این حکومت، این حکومت فاسد زده ایرانی، یعنی دشمن مردم هستن. یعنی این آدم ها دیگه باید بترسن از آیندهی که در انتظارشون هست اگر قرار باشه که به این راهشون ادامه بدن، مگر اینکه بیان به طرف مردم. وقتی بیان به طرف مردم، اون موقع زمانی هستش که میتونن خیالشون راحت بشه که آسیبی هم بهشون نمیرسه، که امیدوارم هرچی زودتر این اتفاق بیفته. فرهنگ ایرانی فرهنگ شجاعت هست. ایرانی ها هیچ وقت از دشمناشون فرار نکردن. وقتی که یعنی این فرهنگ هیچ وقت نمیگه که شما فرار کن، برین قایم شین، برین یه جا گوشه بشین دعا بخونید تا مثلا دشمنتون در بره. نه، این فرهنگ برو به دشمن دفاع کن، از خاکت، از خانوادت دفاع کن و کشورت حفظ بکن. این فرهنگ شجاعت، اون شیری که روی پرچم ایران هست و این نماد ایرانی ها بوده، شیر خورشید، از خیلی خیلی شاید صدها هزاران سال پیش تا الان، این شیر نماد شجاعت هست. شجاعت اون دل ایرانی، دل شجاع ایرانیه که زنده شدن این فرهنگ، اون شیر ما وقتی روشن میشه در وجودمون، اون موقع دیگه کسی نمیترسیم، اون موقع دیگه دروغ نمیگیم. و در ضمن در این حال که شجاعت هست، مثل کوروش بزرگ، فرهنگ سخاوتمندی، بخشش هست، فرهنگ دوستی هست. اگر کوروش تونست این هم ممالک بزرگ رو تحت فرمان خودش در بیاره، راه دوستی بوده نه از راه جنگ، و همینجور ادامه پیدا کرد. شما نگاه کنید تمام اون کسانی که جهانگشایی کردن با شمشیر، بعد از 50 سال 100 سال دیگه خبری نیست ازش، تمام دولتاشون تیکه تیکه شده. ولی در ایران اینطوری نبوده. بیش از 1000 سال وسعت ایران شما نگاه کنید از کجا تا کجا بوده، به خاطر این فرهنگ دوستی بوده، به خاطر این بوده که ارزش‌های مشترک داشتن، یک فرهنگ مشترکی داشتن همین مردمی که در این منطقه در این صفحه زندگی می‌کردن و ارزش‌های مشترکی داشتن، به خاطر اینی که این وسعت رو ایران پیدا کرد. و این قدیمی‌ترین کشور دنیا، شما مثلا فرض کنید تمدن مثلا بابل هم بوده، تمدن آشور هم بوده، دیگه نیستن الان و وسعتشون هم هیچ وقت بنز ایران نبوده، ولی این وسعت به خاطر این فرهنگ است، به خاطر این دوستیه، به خاطر اون بخشش است و اون شجاعتی که از این خاک دفاع کرده میشه. و در ضمن یکی دیگه از ارزش‌های مشترکی که ایرانی‌ها داشتن، برعکس تبلیغاتی که ضد ایرانی‌ها میشه و شده، این فرهنگ همکاری هست، همکاری و کار مشترک انجام دادن. یه مثال بارز و نمونه مشخصش همه قنات‌هایی که تو ایران زدن. ببینید مثلا برای یه رشته قناتی که حداقل 15 تا 4 توش زده میشه، 100 نفر آدم دارن همکاری میکنن با هم و فکر کردن که چطوری از کجا چاه بزنن به کجا، این مثلا آبو بیارن روی خاک زمین و بعد اونجا یه به اصطلاح آبادی چیزی به وجود بیارن. و بعضی جا وقتی چندین قنات رو به هم دیگه وصل میکنن، مثل یزد یه شهر درست کردن، وسط کبیر این شهر ساختن. شما ببینید تمام شهرهای بزرگ دنیا یا کنار رودخونه‌های پر آب هست یا کنار ساحل هست، برای اینکه مهم اون آبه. ولی تو توی ایران میبینی یه شهر به وسط یزد وسط کویره، هیچ رودخونه بزرگم از اونجا رد نمیشه، ولی این رودخونه ها زیر زمین درست کردن با فکر، با همکاری، و این یعنی فرهنگ ایران. و خلاصه بعد خوشبین باشیم. یه بار دیگه میگم جنگ اصلا چیز خوبی نیست و منم بعید میدونم که ترامپ وارد جنگ بشه با خوندا به دلیل اینکه صرفه اقتصادی نداره و نیازی به جنگ ندارن. آخوندا انقدر ضعیف هستن که اصلا احتیاجی به جنگ کردن نیست باشون، با همین فشارهایی که روشون میارن. فقط باید مردم حرکت کنن. حالا چیزی که از شما میخوام، شما بیننده این برنامه، اینه که کمک کنید، کمک کنید تا یکی به هموطنانم تزریق امید، ترویج فرهنگ ایرانی و گسترش مهر، گسترش دوستی، همدیگر دوست داشته باشیم. خیلی ساده است، یعنی شما دوروبری خودتون، من نمیگم مثلا میبینید در فضای مجازی در شبکه‌های شما این کار بود، نه، همین دوروبری خودتون، از فامیل تا دوستا و آشنایان، اگر اون دوستی هاتون رو تقویت کنین با محبت کردن، با اظهار علاقه کردن، با احوال پرسی، خیلی ساده است. یعنی اگر میخواین، وقتی میخواین این کار وقتی بکنیم، کشورمون رو پس میگیریم. این ما رو یه قدم نزدیکتر میکنه به پس گرفتن کشورمون. همین مهرورزی که شما به دوستای خودتون دارید، یعنی اون خط دوستیتون رو تقویت کنین، محکمتر کنین، دوستی‌ها رو تقویت کنین، امید بدین و این فرهنگ زیبای ایرانی رو ترویج بدین. الانم که دیگه همه دیگه استاد شدن، میدونن، میشناسن، اونایی هم که هنوز با این فرهنگ زیاد آشنا نشدن، منابعش زیاده در یوتیوب، در تمام شبکه‌های اجتماعی، پست‌های زیاد، خیلی ویدیوهای عالی تهیه شده برای شناسوندن فرهنگ و تاریخ ایران. این رو هم ترویج بدین. همین، من کمکی که ازتون میخوام اینه که یه ایرانی خوب باشین، امیدوار باشین به آینده و ارتباطاتتون و دوستی هاتون رو تقویت بکنید و سعی کنید این حلقه دوستیتون رو گسترش بدین، دوستای بیشتری داشته باشین و بتونیم تا روز موعود همه با هم در یک حرکت ملی آخوندها رو با یک اردنگی پرتشون کنیم از کشورمون بیرون. واقعا شدنی هست. ما بارها صحبت کردیم، تجمع میلیونی چند هزار نفری اطراف بیت زهاک قطعا جواب میده، در ایران جواب میده. نیروهای نظامی هم بسیارشون آمادن برای اینکه به مردم ملحق بشن. همه خسته شدن از جمهوری اسلامی. خوشبین باشیم به آینده. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و بدرود.

0: سلام، برنامه لایو نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. اینجا من عطیه نیکتف هستم، به همراهی میلاد رسایمنش با شما هستیم. موضوع امشب ما مرسالاری اسلامی چیست؟ مهمان عزیز برنامه ما ایمان سلیمانی امیری هستند که معرف حضور همه شما هستند. میتونین ما رو به تماشا بنشین از صفحه فیسبوکمون، کانال یوتیوبمون، کانال توییچ نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی و همچنین میتونین ما رو بشنوین از کانال تلگرام نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. میتونین مثل همیشه در کامنت ها نکته نظرات و سوالاتتون رو برای ما بنویسین. به سوالات مرتبط با موضوع برنامه به همراهی مهمان عزیزمون پاسخگو خواهیم بود. خیلی خوش آمد میگم به ایمان سلیمانی امیری. ممنون که با اینکه در سفر بودین قبول زحمت کردین و دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتین و به همین دلیل ما امشب ایمان سلیمانی امیری رو فقط میتونیم بشنویم بدون تصویرشون رو داریم، برای که ایشون در سفر هستن. خب من فکر میکنم که خوبه که الان آغاز بکنیم ما سوالاتمون رو و در مورد پیرامون همین موضوعی که برای امشب هست، مرسالاری اسلامی چیست. این که حالا میخوام بدونم که کلن به نظر شما اصلا اسلام دین مرسالاری هست؟ اگر اینطوره به نظر شما چرا؟ بفرمید.
1: با درود خدمت دو دوست بسیار نازنین و گرامیم، میلاد رسایی منش و سرکار خانم عطیه نیک‌نفس. خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض ارادت خدمت یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون اکس مسلم اسکاندیناوی. طبیعتاً ما تفکراتی که در گذشته در درون جوامع شکل می‌گرفت رو نمیتونیم به شکل انتزاعی نگاه بکنیم، چون بسیاری از این اعتقادات و باورها در جامعه شکل می گرفت و توسط افراد اون جامعه پرورش پیدا می کرد و پرورانده می شد. ادیان و بسیاری از تفکرات فلسفی همچنینند، یعنی شما چه بسا فیلسوفی ببینید با این که اندیشه های مترقی دارد ولی در لابلای سطرهای فلسفه او هم نوعی نگاه بومی یا نوعی نگاه خاص اون جوامع رو میتوانید ببینید که مورد پسند امروز نیست. ادیان ابراهیمی خاص دین اسلام هم از این امر مستثنا نیست. اسلام در درون جامعه‌ای شکل گرفت که یک نوع نظام قبایلی در اون وجود داشت و با اینکه حقوق زنان در همان نظام قبایلی تا حدود بسیار اندکی به رسمیت شناخته شده بود و ما نمونه و مصادیق متعددی از زنانی داریم که حتی به عنوان بزرگان قبایل مورد شناختگری واقع شده اند، اما جامعه مرد سالار بود، چون نوع خاصیت کارکرد اجتماعی آن زمان ایجاب میکرد که مردان به عنوان یک نیرو و قوه محرکه اساسی کیان خانواده و قبیله رو به دوش بکشن. خب طبیعتاً بسیاری از احکام یا رسوم و عادات آن جوامع به عنوان آن چیزی شناخته شد که مردان به عنوان شیوخ قبیله اون رو در درون جامعه قبایلی رسمیت داده بودن. به عنوان مثال وقتی شما به قوانین ارث در اسلام نگاه می کنید، به خصوص در بخشی که تفاوت میان دختر و پسر رو به رسمیت می شناسه که در آیات 11 تا 14 سوره نساء هم آمده، میراث پسر دو برابر میراث دختر هست. خب این چگونه ایجاد شده؟ طبیعتاً در اون جامعه افرادی مثل عامر ابن جشم یا ذوالمجاسد نخستین بار این رو وضع کردن، یعنی به پسر خودشان بنابر آن کارکرد یا حبی که داشتن دو برابر سهم دخترشان دادن. بعدها وقتی این رسم تبدیل شد به یک رسم عمومی در میان اعراب، وارد قرآن شد، به عنوان یک حکم امضایی به رسمیت شناخته شد. اگر امروز از یک مسلمان سوال کنید شاید فکر کنه نه، این رو به خداوند یا الله بنابر آن حکمت بالغی خودش فرستاده، در حالی که سوابق این مسئله نشان می‌دهد که چنین نیست، بلکه کاملا یک رسوم قبایلی است. در کنار شاخصه قبایلی بودن که مرد سالاری رو ترویج می‌کرد، با این که این نکته رو هم داخل پرانتز عرض کنم، برخی قبایل عرب نامهایی داشتند که نشان از مادر سالاری هم در اونها بود، مثل غزائه، خزائه و قبایل دیگر. اما رفته رفته به خاطر کارکردها مرد سالار شد. در کنار این رسوم قبایلی مرد سالار، اسلام وارث دو دین دیگر هم شد، یعنی یهودیت و مسیحیت، که اونها هم یک نگاه ذاتگرایانه به زن و مرد داشتن. یعنی شما اگر به سفر پیدایش در تورات نگاه بکنی، اساساً خلقت حوا به عنوان یک زن زمانی موضوعیت پیدا میکنه که قبل از آن مرد باشد، حوا برای تمتع جنسی یا آرامش مرد آمده باشد، و در واقع اگر مرد نمی بود حوا هم نمی بود، یا اگر آدم نمی بود حوا هم نمی بود. و بعد می بینید که در همان داستانهای تورات یک نوع نقصان عقل یا فریب خوردن زنان یا ساده لوحی و بسیاری از حالا بگیم رذائل یا نقائص رو به زنان نسبت می داد. خب این دید اسانسیالیستی در درون تفکری که مرد سالار بود و زن رو به عنوان کسی که باید مورد حمایت، نگهبانی و پاسداری قرار می گرفت به رسمیت می شناخت، وارد اسلام شد. دیگر شما با یک دینی روبرو بودید که هم از رسوم قبایلی و هم از ادیان دیگری که به میراث برده بود یک نگاه ذاتگرایانه نسبت به زن و مرد داشت و یک نگاه کارکردگرایانه نسبت به زن و مرد ایجاد کرد. به همین دلیل در جای جای آیات قرآن شما به عنوان مثال میبینید که در آیه 228 سوره بقره به عنوان نمونه به صراحت مردان رو از نظر درجه از زنان بالاتر میبینه، یعنی میگوید رجاله علیهن درجه، مردها از نظر درجه از زنها برترن. یا آیه 34 سوره نساء که دیگر معروفه، الرجال قوامون علی النساء، یعنی همه مردان قیمومیت و سرپرستی زنان رو به عهده دارن. خب در درون چنین تفکراتی ذیل اون وقتی ما وارد احکام جزئی می شویم، می بینیم که این نگاه مرد سالار حاکم در درون اون جامعه به درون خانواده رسوخ کرده. در سطح اجتماع هم شما می توانید یک نظام مرد سالاری رو ببینید که مناسب اجتماعی، مناسب حکومتی، مناسب لشکری رو تحت تصرف خودشون خواهند گرفت، یعنی فرصت نابرابری هم طبیعتاً به وجود خواهد آمد. این است که طبیعتاً در اسلام به واسطه سابقه یک نگاه تثبیت شده مرد سالار وجود داره. من عرضم تمام.
0: ممنون از توضیحاتتون. خب حالا با اگه میلا جان شما سوال نداری من خودم سوالم رو بپرسم.
2: من سوال دارم ولی سوالت بپرس بعد من.
0: نه خب من میخوام برم وارد بخش بعدی بشم.
2: خب بس من سوالم بپرسم.
0: تا اینجا سوال داری بفرمی.
2: آره مرسی. اولا سلام میکنم، ایمان سلیمانی بسیار عزیز، بسیار خوشحال هستم که مجدد شما رو تو برنامه داریم، همچنین مخاطبین عزیزی که برنامه رو دارن به صورت لایو نگاه میکنن و بعد به صورت ضبط شده برنامه رو خواهند دید. من در حقیقت نکته‌ای که میخوام بگم و دوست دارم نظر ایمان رو جویا بشم به این شکل هستش که ببینید مثلا اسلام وقتی که ظهور میکنه در شبه جزیره عربستان یه سری تغییراتی رو به نوعی شاید حتی بشه گفت تغییرات بنیادی رو در زندگی اعراب اون منطقه ایجاد میکنه. مثلا من بخوام مثال بزنم، بصورت بت پرستی چند خدایی رو تبدیل میکنه به یکتا پرستی و الله پرستی که الله قابل دیدن نبوده، که خب این یک تغییر بزرگ بود. حالا میشه مثالای دیگه هم زد. منتها در بحث حقوق زن و برابری جنسیتی بین مردان، زنان، همجنسگرایان و غیره میبینیم که نه تنها اقدامی نمیکنه، بلکه حتی شاید تفکراتی رو بست و گسترش بده که عمیقا مردسالار، ضد زن، ضد همجنسگرایان و ضد کودک هست. نکته‌ای که من دارم و شاید سوالی که من دارم اینه که به طور مشخص، چون برسات ما این رو خیلی میشنویم که اسلام مرد سالار نیست، کسانی که حامی برسات اسلام هستن یا روشنفکر دینی هستن یا به درجات حالا میخوان دفاع بکنن از تفکرات اسلامی، این رو میگن که برسات در اون مقطع زمانی اسلام اومده، برای زمان خودش هم خوب بوده، شاید نمیتونسته تغییرات شکل بیاره و با توجه به روحیه و جوهره‌ای که در اسلام ما می‌بینیم نمی‌تونیم این ادعا رو بکنیم که اسلام مرد سالاره. دستش بسته بوده در اون مقطع زمانی، نمیتونسته خیلی تغییراتی رو بر صورت رادیکال در جامعه ایجاد بکنه. چقدر شما به عنوان یک اسلام شناس درجه یک که به ذرس قاطع در فضای سیاسی ایران ما مثل ایمان سلیمانی امیری نداریم، یا اگر داریم خیلی انگوش شمار داریم، چقدر این گزاره رو میپذیرید؟ آیا واقعا دست اسلام برای اینکه مرد سالار نباشه بسته بوده، و یا مثلا اسلام یک دین فمینیستی در اصل خودش به حساب میومده یا نه؟
1: خب میلاد عزیز، نیاز هست من یک سابقه ای رو که بارها هم عرض کردم اینجا هم عرض کنم. نخست این که همون گونه که من پیشتر عرض کردم، جامعه عرب یک جامعه قبایلی بود، یعنی شما با یک ساختاری اجتماعی که در اون یک حکومت رسمی وجود داشته باشه به عنوان یک دولت یا حکومت، که یک دین رسمی داشته باشه که سعی بکنه از اون پاسداری بکنه و مردم رو مجبور بکنه که متبع باشن نسبت به آن دین، سراغ ندارید. هر قبیله خدای خودش رو داره، در درون اون نظام قبایلی قوانین تثبیت شده لایتغیر و لایتبدل وجود نداره، کما اینکه با رفتن یک شیخ و آمدن یک رئیس دیگر قبیله برخی قوانین تغییر پیدا میکرد. یعنی یک سیالیت و پویایی در درون اون جامعه وجود داشت. بنابراین دورنمایی وجود داشت که اگر هزار سال میگذشت، چه بسا این قبایل به واسطه رفت و آمدها با سرزمین‌های دارای تمدن میتوانستن آراء اونها رو اخذ بکنن، دیدگاه‌های اونها رو به وام بگیرن و اجرا بکنن. کما اینکه برخی از این قبایل هم پیشرفته‌تر بودند، برخی قبایل دیگر نگاه بدوی‌تر داشتند. اما در همان نظام قبایلی ما زنانی رو میبینیم که بر اساس لیاقت و توانایی می توانستند به مدارج بالا برسند. نخست این که شما در اون جامعه با این که حقوق زن و مرد برابر نبود، اما الهگانی رو می دیدید، خدایانی رو می دیدید که نام زن داشتن. حتی در قرآن به صراحت برای خداوند که موجود متعالی برای اعراب هم بود، دخترانی رو پیش بینی کرده بود. خب هیچ کس نمی آید به خدای خود چیزی کم ارزش رو نسبت بده، همیشه بهترین ها پیشکش خدا میشه. و این نشان میده وقتی اعراب دختران خدا مثل لات، منات، عزا و اینها رو میدادن، برای دختران یا زنان ارزشی هم قائل بودن. از طرف دیگر در مناسبات اجتماعی هم ما نام زنان برجسته‌ای رو میبینیم. به عنوان مثال شما در قبیله بنی تمیم اگر نگاه بکنید، که اتفاقاً افرادی مثل قیس ابن عاصم که یکی از کسانی بود که دختران خود رو زنده به گور می کرد، سجاح رو می بینید، یعنی ام صادر بنت اوس رو که به مقام نبوت می رسه پیروانی پیدا می کنه. شما ام قرفه رو می بینید که از بنی فزاره هست و به عنوان یکی از زنان برجسته یک قبیله بدوی بنی فزاره شناخته می شه. این را در قریش حتی داستان دگرگونه هست. شما زنانی رو می بینید تاجرن، یعنی با اموال خودشون کسب ثروت میکنن، که خدیجه یکی از میانمایه ترین تجار بود. شما حنظله مادر ابوجهل رو میبینید بسیار ثروتمند بود. حناس مادر مصعب ابن عمیر رو میبینید دارای ثروت بود. در همون جامعه عرب شما زنانی رو میبینید که پیمان نامه ها به اونها سپرده میشد به عنوان امین، همان امینی که بسیار از مسلمانان به عنوان محمد امین این رو جز فضائل محمد میدانند. در درون اون جامعه ام جلاس خاله ابوجهل چنین نقشی رو داشت، یعنی پیمان نامه ها نزد او بسته می شد. افراد از اینکه خود رو به مادرانشان منسوب بکنن ابایی نداشتن. به عمر ابن خطاب می گفتن ابن هنتمه، به نوفل

0: زنان از فعالیت‌های اجتماعی منع شدند، به نحوی که حتی مسافرت رفتن اونها بدون وجود یک محرم یا همسران آنها ممنوع نبود. یعنی این روایات وجود داره که زن حق نداره بیش از یک، برخی روایات دو، برخی روایات سه روز از خانه بدون محرم مسافرت بکنه. زن حق نداره نسبت به اموال خودش به غیر از اون دیون واجبه چیزی رو پرداخت کنه مگر با اجازه شوهر. این نوع رفتارها رو ما وقتی میبینیم نشان میدهد که اصلا بحث دست بسته بودن اسلام نیست، بلکه اتفاقا اسلام آمد زنان رو در یک حجاب مستور کرد و به نوعی سعی کرد اونها رو از مناسب اجتماعی دور نگه داره. حتی اگر زنی وجود می داشت که اندکی تمایل به اقدامات اجتماعی داشت مثل عایشه، بارها از سوی مردان مورد شماتت قرار گرفت که پیامبر اسلام خواسته شما قرین خانه هایتان باشید یا عمود خیمه دین با فعالیت زنان برپا نمی شود. این است که با آمدن اسلام حتی آن بخشی از قوانین یا رسوم میان اعراب که اندکی هم به نفع زنان بود کاملا از اونها گرفته شد و به هر حال شما میبینید که اسلام امروز با آن قوانین تثبیت شده ای که دیگر پویایی خاصی نداره نسبت به زنان این اجحاف رو مقرر کرده. من عرضم تمام.
1: مرسی از توضیحاتتون. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا ارائه دادین، خب چقدر حالا تفکرات اسلامی و یا قوانین اسلامی چقدر دست افرادی که متعرض هستند به حقوق زنها رو باز گذاشته برای اینکه خشونت اعمال بکنن در این زمینه و یا حقوق این زنها رو به نوعی نشناسن، به رسمیت نشناسن و به خودشون اجازه بدن که اعمال خشونت بکنن؟
0: خب طبیعتاً دست بسیاری از افراد باز میشه. ببینید سعدی یک حالا بیتی دارد که میگوید زباغ ملک در واقع، یعنی زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرن غلامان و درخت از بیخ. وقتی شما نگاه بکنید که سردمداران اسلامی انواع و اقسام روایاتی رو در مذمت زنان، چه در حوزه عقلانیت چه در حوزه جسمانیت به کار میبرند، طبیعی است که مردم عادی یا افراد عادی هم دست بازی برای سوء استفاده پیدا بکنند. خب ما همون گونه که عرض کردم در درون اون اسلام اولیه که در مدینه بود یک دستگاه حکومت تثبیت شده به اون معنا نداشتیم. وظیفه نگهداری از زنان یا فرزندان به عهده پدران به عنوان رؤسای خانواده گذاشته شده بود. شما اگر به آیه 6 سوره تحریم نگاه بکنید به صراحت اشاره میکنه که خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب آیات امر به معروف و نهی از منکر هم که به وفور در قرآن و روایات آمده، این دست بسیاری از مردان رو باز میگذاشت و میگذاره که بنابر مؤلفه ها یا گزاره هایی مثل غیرت، ناموس، حفاظت از کیان خانواده، حفظ آبرو و ارث وارد عمل بشن و اگر رفتاری رو از دخترشون یا از همسرشون نمیپسندن با شدت بسیار زیادی برخورد بکنن و بعد مدعی بشن که در راستای ایمان و آن عمل صالح دارن اون کار رو انجام میدن. خب این نوع رفتارها بعدها در قانون هم به رسمیت شناخته میشه. شما وقتی برای پدر حق ولایت قائلی، اینجا کار رو دچار مشکل میکنه. خب بله، دوست بزرگواری اشاره کرد ملک سباق رعیت خورد سیبی، برابرن غلامان او درخت از بیخ. در واقع اینجا ما میتوانیم به این نکته اشاره بکنیم که ولایت پدر و مالکیت پدر بر فرزندان خودش، یعنی انت و مالک ابیک، نشان می‌دهد که پدر انقدر دست بازی در مورد فرزندان خودش داره که میتونه در اموال اونها تصرف بکنه، نسبت به حالا تنبه و تنبیه فرزندان خودش دست بزنه و این حق ولایت او رو هم از قصاص مسئول نگه می‌داره. حالا من مخالف اعدام هستم، ولی روی سخنم این است که این نوع رفتار میتونه اسباب دشواری‌های متعددی رو در جامعه ما فراهم بکنه که یک پدر حتی دختر بزرگ خودش رو که حق تصمیم گیری نسبت به زندگی خودش داره هم تحت سیطره خودش بگذاره. از طرف دیگر با توجه به اینکه زنان در درون روایات اسلامی عورت نامیده می شوند یا محدودیت خاصی بر زندگی و فکر اونها وجود داره،

0: دان رو به عنوان نگهبان اونها در نظر گرفته. ما روایات متعددی رو داریم که زن حتی اختیار جسم خودش رو هم برای حالا مسائل جنسی نداره. یعنی وقتی زنی تمایل به رابطه جنسی با شوهرش نداره، بنابر روایات پیامبر اسلام مورد لعن قرار میگیره. خب با چنین تفکری میبینیم که مرد حاکم بر اختیار زن هست، حاکم بر جسم زن هست و میتواند او رو به هر نحوی که خودش میپسنده، البته نه به معنای این که بخواد او رو کتک بزنه با اون شدت و حدت و اینها، نه، به آن اندازه‌ای که دیگر می توانیم بگوییم عملا آن زن یک اختیار برابر یا تمام و کمالی نسبت به مرد در درون خانواده نداره به حساب میاد. این است که ما در قوانین مدنی خودمون هم این رو به عنوان حالا یک روشی که خانه اداره بشه، خانواده اداره بشه، به رسمیت شناختن که ریاست خانواده از خصائص شوهر است و خب طبیعتا در این ریاست مرد می تواند گاهی دست به اعمال برخی خشونت ها هم که چه بسا مجوز شرعی داره هم بزنه. ما پیشتر هم عرض کردیم حتی پدر میتواند نسبت به تنبه و تنبیه کودک خودش هم اقدام بکنه زمانی که به حدود 8-9 ساله رسیده، برای اینکه وضو رو یاد بگیره، نماز رو یاد بگیره، و این یک نوع تکلیف شرعی بر پدر هست که بتواند کودک خودش رو هم حتی دا افکار اعتقادی خاص خودش بار بیاره. خب اینها به نظر من زیبنده یک انسان امروزی و جهان امروزی نیست که بخواهد چنین ریاستی رو بر کودکان خودش اعمال بکنه بدون اینکه صلاحیت حتی لازم نسبت به این مسئله رو داشته باشه. من عرضم.
1: ممنونم از توضیحاتتون. امیلا جان شما سوالی دارین بفرمایین که من وارد بخش بعدی
2: بشم. من نکته‌ای که میخوام بگم ناظر هست به، یعنی مرتبط هست با کامنتی که مخاطبمون سعید دنیرو مطرح میکنن، چیزی بدین کامنتش هم نشون بدم. ببینید در چند روز گذشته ما دو خبر داشتیم در فضای سیاسی ایران، یکی این که پدری دختر خودش رو به آتیش کشید، حالا بس دقیق نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به هر صورت آنر کیلینگ نوعی قتل ناموسی شاید بشه اسمش رو گذاشت بود، و یه ویدیوی دیگه منتشر شد از یک زن ترنسی که چاقو خورده بود و خونریزی میکرد، در حینی که خونریزی میکرد از خودش فیلم گرفته بود و از مصائب خودش میگفت، یا کارگر بوده از محل کارش میده و از درد و رنجی که به هر صورت متحمل میشه در جامعه ایران داشت از اون صحبت میکرد، در حینی که از بدنش خون میمد. بسیار ویدئوی تکان دهنده و ناراحت کننده ای بود. ما بارها میشنویم که به هر صورت اگر تعرضی نسبتی به یک فردی صورت میگیره، یعنی مثلا پدری که دختر خودش رو آتیش میزنه، دختر خودش رو میکشه، و یا فرزند همجنسگرای خودش رو به قتل میرسونه، و یا یک فردی که همجنسگرا هست، ترنس هست، مورد خشونت قرار میگیره در جامعه، یا زنان سیستماتیک مورد خشونت قرار میگیرن، افرادی که حامی جمهوری اسلامی و اسلام هستن برمیگردن میگن که برسات اسلام که فرمان نداده که شما برید یک زن ترنس رو چاقو بزنید، و یا حکمی که نداده به پدری که شما برید فرزند خودتون رو بسوزونید. اگر این اتفاقات میفته این ربطی به اسلام نداره، ربطی به قوانین نداره، و همینجور که سعید دنیرو هم اشاره میکنه میگه که باید فرهنگ سازی بشه از خانواده، و این فرهنگ خراب جامعه هست که منجر به این میشه که یه همچین فجایعی رخ بده. سوال من مشخصا از ایمان این هست، آیا چون برسات ایمان سلیمانی امیری علاوه بر این که تاریخ اسلام رو خیلی خوب میدونن و تاریخ شناس هستن و پژوهشگر، حقوقدان هم هستن، توی عنوان اسمشون هم نوشتن که حقوقدان هستن، در حقیقت چقدر نقش قوانین اسلامی رو شما مهم میدونید در بروز یه همچین فجایعی؟ بحث فرهنگی هست به نظر شما در وهله اول، یا مسئله ما با قانون و اون جوهره‌ای هست که اسلام در حقیقت داره و برسه در جامعه اون فرهنگ اسلامی رو حاکمیت به وجود آورده و این فرهنگی که منجر به این فجایع میشه، کدوم رو شما مهمتر میدونید؟
0: خب میلاد عزیز، طبیعتاً اسلام اجازه نداده که یک پدری فرزند خودش رو به آتش بکشه یا به خاطر حالا انجام یک فعل قبیحی بخواد گردن او رو بزنه، ولی مشکل این است که شما وقتی به مردان این حق رو میدهید که پاسدار حریم خانواده باشند و این فرهنگ در میان مردان وجود ندارد، همان گونه که این بیتی از سعدی رو خواندیم، باید منتظر چنین عواقبی باشید. بخش اعظم این مسئله مسائل فرهنگی است. یعنی مسائلی که در اون نمیتواند زن رو به عنوان یک موجودی مستقل ببینه یا فرزندان بالغ رو به عنوان کسانی که صاحب اختیار هستند ببینه و به رسمیت بشناسه، در درون جامعه‌ای که تفکرات و اعتقادات باز نیست و همه به دنبال این هستند که یک شکل زندگی بکنن، و خب پدری که سنتی فکر میکنه آن هم در جوامع امروزی که نوع نگاه‌های مدرن و جدید آمده با این فضای ارتباطی، کودکان و پدران یک شکاف عمیقی بین اونها هست. خب پدر سعی میکنه وارد واکنش‌های شدید بشه. متاسفانه قوانین شرعی هم نسبت به مردان و پدران نوعی تساهل و تسامح داره که جای اونها رو از مجازات یا مسائلی از این دست جابجا میکنه. به اعتقاد من قوانین باید مورد حالا کودکان یا زنان رو به شدت مورد حمایت قرار بده، چون در درون یک فرهنگی زندگی میکنن که هر لحظه بوی خشونت نه فقط از شوهر بلکه از پدر و برادر هم به چشم میاد. این موضوع در درون خانواده ها یا شهرهایی که خیلی هنوز سنتی هستند حتی از جانب پسر عموها هم دیده میشه، یعنی اونها به عنوان حالا طایفه‌ای که حق دارن در مورد زنان طایفه خودشون تصمیم بگیرن هم تازه وارد جریان و ماجرا میشن. طبیعی است که این مشکل فرهنگی رو باید هم با آگاهی حل کرد، اما با استفاده از قوانین حمایتی، نه از پدر بلکه به فرزند و زن، بتوان یک تناسبی رو در درون جامعه برقرار کرد. متاسفانه قوانین ما به جای اینکه از کودکان و مادران یا زنان حمایت بکنه، حمایت و چتر خودش رو بر روی سر پدر گسترانده، یعنی میگوید اگر پدر مرتکب قتل شد از مجازات یا مجازات قصاص معافه، اما اگر مادر چنین کرد مجازات قصاص میشه. خب پدر وقتی چنین مسئله رو میبینه که یک چتر حمایتی ناموجه برای او هست، چه بسا دست به ارتکاب چنین جرائمی هم بزنه. این است که متاسفانه قوانین ما وارونه عمل میکنه در جهت اینکه بتواند آن بخشی از دیدگاه‌های فرهنگی ما که ضعیف بوده و بخشی رو مورد تضییع حقوق قرار داده، مورد حمایت قرار بده، آمده و بخش قدرتمند جامعه رو مورد چتر حمایتی خودش قرار داده. این موضوع هم فرهنگی است و هم قانونی که باید اصلاح بشه.
1: مرسی از توضیحاتتون. تا به اینجا دقیقا درست فرمودین و به پشتوانه قانونه که چنین خشونت‌هایی رو ما می‌بینیم و هر چند وقت یه بار یک فاجعه اینجوری رو شاهد هستیم که یک همچین واقعا فاجعه است. یعنی من فکر می‌کنم که تو قرنی که ما داریم زندگی می‌کنیم، الان هر کس در دنیا بشنوه که یک پدری به خاطر داشتن اینکه دخترش دوست پسر داشته اون رو به آتش کشیده، یعنی چیزی نمیتونه بگه جز این که شاید انسانیت در اون جامعه به پایان رسیده. و واقعیت اینه که قلب همه به درد میاد و به پشتوانه قانونه که این اتفاقا میفته و ما همون شاهد بودیم که در مورد رومینا که پدرشون رو با داس کشتش چه اتفاقی افتاد و چه حکمی برای پدرش صادر کردن، در حالی که مادرش خیلی شکایت کرد و در مورد این خیلی پیگیری کرد که من هم جزء اولیای دم حساب میشم و چرا من به عنوان مادر نمیتونم از جمهوری اسلامی که اعدام رو به رسمیت میشناسه و همه آدم ها رو یعنی به خاطر جرم های مختلف محکوم به اعدام میکنه، چرا الان این اتفاق در مورد بچه من نمیفته، من هم مادر اون بچه بودم. ولی خب گفتن که نه، اون پدرش بوده و حق داشته این کار بکنه و برای اون پدر فقط یه چند سالی رو محکومیت زندان براش قائل شدن. و ما همون دیدیم که چجور با پشتوانه قانون یک پدری با یک همچین توحشی دخترش رو کشت. مرسی از شما برای توضیحاتتون ایمان سلیمانی امیری.
0: من یه نکته رو هم عرض کنم شاید در تکمیل فرمایش شما. ببینید، به دلیل اینکه در قوانین شرعی پدر یک ولایت قهری دارد، ولایت قهری داشتن یعنی اینکه این ولایت قانونی و فراقانونی است، یعنی به نحوی است که کسی حق دخالت در این مسئله رو نداره. شما نمیتوانید ولایت پدر رو تحت هیچ عنوانی سلب بکنید، بلکه میتوان نسب امین کرد. حالا مسائل حقوقی گسترده‌ای داره. این نشان میدهد که پدر یک حقی ذاتی نسبت به فرزندان خودش داره و میتواند با اونها برخوردهایی رو انجام بده که حتی قانون هم نسبت به اونها نمیتونه دست بالا رو داشته باشه. تا زمانی که این قوانین از حالت شرعی اون به یک حالت مدرن و عرفی نرسه، متاسفانه ما دچار این مشکلات عمده خواهیم بود که پدر فکر میکنه حق هر گونه دخل و تصرف حتی نسبت به اعتقاد فرزندش رو هم داره که با کی ازدواج کنه، چه کسی رو به دوستی برگزینه، و از طرفی هم نسبت به جسم او که میتونه او رو مورد تنبیه قرار بده و حتی بکشه، که البته عرض کردم این کشتن در اسلام نیست، ولی خب وقتی محدودیت‌های متعددی وجود داره برای مجازات پدر، یک انسانی که با یک فرهنگ سنتی بزرگ شده این حق رو به خودش میده که نسبت به زن یا دختر خودش با یک وجاهت خیلی زشتی برخورد بکنه که زیبنده انسان امروزی نیست.
1: دقیقاً. و اینکه این رو تولید و باز تولید میکنه یک رژیمی که تمام قوانینش بر مبنای اسلامه، دقیقاً این قضیه رو بسیار پروموت میکنه. و الان همونطور که شما گفتین، نه فقط پدر خانواده، برادر باهی مثلا اون دختر، حتی پسرعموها، و حتی من میخوام بهتون بگم من خودم به عنوان یک زنی که در یک همچین جامعه زندگی کردم، حتی پسرهای محله هم خودشون رو موظف میدونن که دخالت بکنن در مسائل خصوصی تو، حتی بیان مثلا سر کوچه وایسن و به تو روابط تو دخالت بکنن، و اینکه حالا کی رفت کی اومد، تو داری با کی میری با کی میای. یعنی میخوام بگم به خاطر اینکه و تو نمیتونی هیچ اعتراضی بکنی، و اگر اعتراض بکنی برمیگردن میگن که خب دقیقاً تو کار اشتباه رو داری میکنی و تو باید گوش بدی. و این اینا تمام همش به خاطر اینه که این رفتارا رو ما میبینیم به خاطر اینکه پشتوانه قانونی داره. خب حالا ما میدونیم که دقیقاً طبق قوانین اسلامی نه تنها زنان، حتی کودکان و کویرها هم از این قاعده مستثنا نیستن و مورد خشونت واقع میشن. چقدر در مورد زنان، کودکان و کویرها خشونتی که اعمال میشه، چقدر اسلام، قوانین اسلامی جایگاهشون کجاست دقیقاً؟
0: ببینید طبیعتاً کودکان به دلیل اینکه حالا بخشی مربوط به این هست که اونها متعلق به پدر هستند و پدر از نام کودک، یعنی نام نیکو نهادن بر کودک گرفته تا بقیه امور رو تحت تصرف داره، و همونطور که اشاره کردم مثلا تنبیه کودکان برای یادگیری احکام اسلامی، وضوء، نماز، روزه و اینها، خب دست پدر رو انقدر باز میگذاره که بتونه بر اعتقادات کودک دخل و تصرف بکنه. در مورد گروه هایی که نوعی همجنسگرایی خاصی دارند، با توجه به اینکه این تمایلات در درون اسلام جرمنگاری شده، مشکل رو چند برابر میکنه. و متاسفانه همجنسگرایان به دلیل اینکه در درون یک جامعه سنتی مثل ایران و به خصوص با قوانین اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفتن و حتی رفتار اونها مجرمانه و گناهکارانه شناخته شده، این مجوز حتی به افراد خانواده اونها داده که در صورت مشاهده بخوان وارد عمل بشن یا به نوعی برای پاک کردن ساحت خودشون از این به اصطلاح بی‌آبرویی دست به اقدامات بسیار خشن و خشونتبار بزنن، که همه اینها برمیگرده به اون تفکرات سنتی که نتوانسته بپذیره انسان‌ها دارای چه عواطفی هستند، چه علایقی دارن، از چه احساساتی برخوردار هستن و مناسبات اجتماعی چگونه شکل میگیره. این نوع دیکته کردن احکام به مردم خب جهانبینی اونها رو تغییر داده، نوع باورهای اجتماعی اونها رو دیگرگون کرده و نتیجتا شما رفتارهایی رو نسبت به همجنسگرایان یا دیگر باشان یا افراد مختلف میبینید که متاسفانه از سوی خانواده اونها نخست ترد میشن حتی، و بعد اگر هم دستشان برسه چه بسا مرتکب جنایاتی بر علیه اونها بشن.
1: مرسی از توضیحاتتون. مینا جان شما اگه سوالی دارین بفرمایین. که اوکی، خب من فکر میکنم که الان ما میدونیم هممون چه اتفاقاتی در مورد تو ایران داره میفته و دقیقا این قوانین داره چطور خشونت ها رو حمایت میکنه و همچنین در افغانستان الان با حضور طالبان. به نظر شما چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که یک جامعه مثل ایران و افغانستان به سمت برابری جنسیت بره و به این مرحله برسه؟
0: خب راه بسیار دشواری است، یعنی دورنمای اون بسیار دشواره، ولی این موجب نمیشه که ما دست روی دست بگذاریم و بگیم خب چون دشواره پس باید نشست استراحت کرد و اقدامی نکرد. نه. بخش اعظم اون با دادن آگاهی به جامعه هست. بخش دیگر سیاست تقنینی است که باید قوایی که در درون اون کشورها هستند، اگر دموکرات هستند، بتوانند قوانینی در حمایت از همه افرادی که به نوعی از طریق سنت مورد تبعیض قرار میگیرند یا از نظر اعتقادی نسبت به حقوق اونها تضییقاتی انجام شده، به تصویب برسه که اونها مورد حمایت قرار بگیرند. در واقع دو پاشنه این مسئله برمیگرده به فرهنگ جدیدی که باید تزریق بشه و سیاست تقنینی که این راهی است که ما باید نسبت به اون بریم. طبیعتاً در درون جوامع سنتی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه این راه بسیار دشواره، ولی باید انجام بشه که این برابری جنسیتی در درون جامعه به جایی برسه که امروز مثلا ما می‌بینیم در شمال اروپا یا در جای دیگر زنان حتی در بالاترین سیاست قانونگذاری در این کشورها با درصد بسیار بالایی قرار می‌گیرن و خب وقتی قرار می‌گیرن با فهم موقعیت زنان سعی خواهند کرد قوانینی رو تصویب کنند که بتواند اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. این راهی است که انجام خواهد شد ولی با آگاهی و سیاست تقنینی درست.
1: ممنونم. میلا جان شما سوالتون رو بفرمایید که
2: من مرسی. من در حقیقت نکته که میخوام بگم و سوالی که میخوام بپرسم این هستش که در فضای سیاسی ایران هنوز شاید افراد و جریاناتی هستند که امیدوارند به هر صورت با حفظ سازوکاری که در ایران در قدرت هست، حتی بعضن افرادی که شاید خیلی خوشبین‌تر هستند یا غیر واقع بینانه‌تر به مسائل نگاه میکنند، در چارچوب حفظ مثلا یه حکومتی مثل طالبان در افغانستان معتقدند که شاید بشه به سمت برابری جنسیتی حرکت کرد. از طریق حالا جنبش‌های اجتماعی، نافرمانی مدنی، جنبش اصلاحات بشه بتونن که به این سمت به هر صورت میل بکنن. بحثشون هم این هستش که به هر صورت نقد به اسلام حرکت‌های تند و رادیکال کار رو سخت می‌کنه. نباید اسلام رو نقد کرد، نباید حرکت‌های براندازانه انجام داد، نباید سازوکاری رو فراهم کرد که زیر مجموعه حقیقت امنیت ملی فعالیت‌ها تعریف بشه. وقتی که شما این نکات رو رعایت بکنید اون وقت میتونید سازوکاری رو داشته باشید که زنان به سمت برابری جنسیتی پیش برن، حق و حقوق پیدا بکنن و غیره. نمونش فمینیست اسلامی هایی که حالا میدونیم که چه سازوکاری دارن و حالا افراد دیگه. به نظر شما چقدر این گزاره درست است؟ آیا واقعا تا زمانی که حکومت های اسلامی با این قوانینی که به هر صورت جاری و ساری میکنن در ایران و افغانستان و سایر کشورهای اسلام زده خاورمیانه، ما میتونیم امیدوار باشیم که این کشورها به سمت برابری جنسیتی میل بکنن یا نه لازمش به نظر شما اول براندازی و تغییر قوانین هست برای اینکه به هر صورت به جامعه برسیم که حداقل شبیه همون کشورهای اروپای غربی باشه که شما ازش مثال زدید؟
0: میلاد جان من فکر میکنم ما سه گروه مخالف برابری جنسیتی زنان و مردان داریم. گروه اول زنانی هستند که دل در شریعت دارن، یعنی وقتی شما به این زنان عزیز میفرمایید که دوست گرامی من بانوی نازنین حقوق تو با مرد برابر است، گویی او رو از جایگاهی که خدا برای او تعریف کرده دارید برمیدارید، دین و ایمان او رو میگیرید و در ازای او میخواهید مثلا یک حقوق نصف و نیمه ای به او بدهید. برخی از این زنان حتی به وضعیت موجود راضی هستند. یعنی ما مشاهده میکنیم زنانی که مثلا در مجالس قانونگذاری ایران حضور دارند بارها از این نابرابری جنسیتی به عنوان نگاه لطیف خدا به جنس زن نام میبرند یا برخی از این القاب و عناوین تعارفی رو دائما تکرار میکنن. خب اینها یه گروه هستن. گروه دوم که تعداد اونها هم کمی بیشتر هست مردان هستن. مردانی که از وضع موجود راضی هن. مردانی که معتقد هستن نباید به زنان بیش از اندازه بها داد، اونها رو در زندگی سهیم کرد، اونها رو حقوق برابری داد که بتوانن از مردان مطالبه بکنن و در نتیجه این افراد هم وقتی در درون جامعه هستن از وضع موجود ناراضی هن و چه بسا با عدم دانش و آگاهی خودشون پاسدار سنت و همین نابرابری جنسی میان زن و مرد. گروه سوم حکومت‌های اسلامی هن. بسیاری از این حکومت‌های اسلامی که خب قرائت خاصی از دین اسلام رو هم دارن که یک اسلام سنتی است، سعی میکنن به وضع قوانین شرعی مبادرت بکنن که هر کجای اون رو بگیرید طبیعتاً برتری مردان تثبیت میشه، برتری مردان به رسمیت شناخته میشه و برای تغییر این جامعه همان گونه که عرض کردم نیازمند کار فرهنگی و در صورت براندازی نیاز به کار تعلیمی است. اینکه عده‌ای معتقدند نبایستی نقد کرد مسائل تبعیض‌آمیز دین اسلام رو فاقد وجاهته. طبیعتاً برای دادن آگاهی به زنان و تغییر وضع موجود شما باید نقد بکنید. با خواهش و التماس نمیشه کاری رو انجام داد، کما اینکه در این 1400 سال نشده. اگر میشد که مشکلی وجود نداشت، امروز جوامع اسلامی باید پیشرو بودن، حتی جلوتر از کشورهای اروپایی، ولی میبینیم نشده. شما در درون جامعه زندگی میکنید که وقتی قرار هست زنان حق رأی داشته باشند به عنوان نیمی از انسانهای یک جامعه، میبینید با منع شرعی رو به روح. ما کم نداریم سخنان مدرس ها، خمینی ها و دیگران رو که به صراحت زنان رو تحت قیمومیت مردان دانستن که حق رأی هم حتی ندارن. امروز در درون جامعه ایران شما نگاه بکنید، زن حق ریاست جمهوری نداره. شورای نگهبان که صلاحیت کاندیداها رو بر اساس آن دیدگاه فقهی و قانون اساسی تبیین میکنه، بلافاصله اونها رو رد میکنه. این همان نگاهی است که حکومت نسبت به زنان داره که نمیخواد اونها رو در درون جامعه هم به عنوان یک شهروند دارای رتبه بالا تثبیت بکنه. بنابراین این سه گروه وجود دارن و بدون نقد اسلام و بدون نشان دادن شواهد تجربی نمیتوان رو به سمت جلو حرکت کرد. به عنوان مثال من عرض کنم، من چند شب پیش در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس که بودم، دوستی پرسشی داشت و من اینگونه پاسخ دادم که ما راه برون رفت از وضعیت امروز ایران یا اون تفکرات رو در دو قسمت میبینیم. یکی نگاه به درون متون دینی است برای نشان دادن غیر انسانی و غیر اخلاقی بودن آن و تعارضات آن. دو، نگاه بیرونی، یعنی وقتی در درون جامعه فکری اسلامی میگویند زنان تحت قیمومیتند، یا روایات پیامبر اسلام که میگوید اگر جامعه ای زنی رو به عنوان حکمران انتخاب بکنه، زیر زمین بهتر از روی زمین برای مردانه، شما میتوانید آلمان رو نشان بدهید که یک خانومی توانسته 16 سال قدرت اول اقتصادی اروپا رو بگردانه. شما میتوانید کشورهای شمال اروپا رو نشان بدهید که با حضور زنان در مسند حکمرانی یا در قوه تقنینی توانستن رو به سمت جلو حرکت کنند. اگر زن نمیتواند قاضی بشود، شما میتوانید دیوان عالی ایالات متحده را نشان بدهید که زنانی به اون مدارج بالا میرسند. بنابراین اینها رو با شواهد بیرونی هم میتوان نقض کرد. پس این به نظر من کاملا مطلبی است خلاف واقع که نباید نقد دین اسلام رو کرد که جامعه رادیکال نشود یا از این دست مسائل. تمام جوامعی که حالا غرب این راه رو رفتن از همین نقد دین آغاز کردن به عنوان مهمترین سد برابری جنسیتی که میان مردان و زنان بوده. در واقع در این دین هست که این تبعیض‌ها به رسمیت شناخته شده. فضلنا بعضهم علی بعضن که میگوید در قرآن، یعنی همین، یعنی خداوند به مردان فضیلتی داده و به زنان اون رو نداده، به همین دلیل این مردان هستن که بر زنان فضیلت دارن. باید این سطر رو با آگاهی و مبارزه آگاهانه شکست.
1: مرسی از توضیحاتتون. یکی از دوستان مخاطبمون سوال کردن که منظورتون فقط نقده، منظورتون مبارزه سازماندهی شده در قالب حزب و سازمان هست؟ این سوال رو از شما پرسیدن. من فکر میکنم که حالا در توضیحاتتون شما اشاره کردین بهش. اگر فکر میکنین که توضیح بیشتری بابت این سوال بعد بدین، بفرمین.
0: طبیعتاً مبارزات سازمانی و سازماندهی شده هم مطلوبه، یعنی شما باید تشکل‌های زنان رو گسترش بدید، مطالبات اونها رو فراگیرتر بکنید، نه فقط صرفاً به یک مطالبه، و بعد بتوانید توجهات رو جلب بکنید، آگاهی بدید، مردم رو به مبارزات مدنی دعوت بکنید. این راهی است که طبیعتاً میتواند در کنار نقد بسیار بسیار مفید واقع بشه و این مطلبی است که خود من هم به اون اقرار و معترفم. یعنی فقط نمیشود نقد کرد، بله نقد آگاهی میده، اما شما با مبارزات سازماندهی شده، مبارزات مدنی میتوانید زنان رو متشکل بکنید و بدانند چه قدرتی رو در اختیار دارند و تا چه اندازه هم بسیاری از مردان هم میتوانند در کنار اونها در این مبارزه مشارکت و سهیم باشن. این کاملا مطلوبه.
1: مرسی از توضیحتون. من فکر میکنم که من خودم میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم. البته تو توضیحات قبلیتون شما رو توضیح دادین که چقدر نقد اسلام و به نوعی افشاگری در مورد قوانین اسلام میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه. چقدر فکر میکنین خود زنها، یعنی اینکه چقدر زنها خودشون مطالبه‌گر حقوق خودشون باشن و اسلام رو نقد بکنن؟ البته در توضیحاتتون، در جای جای توضیحاتتون شما به این پرداختین، ولی چقدر فکر میکنین که نقش خودشون در زمینه مهمه؟ اینکه مردان در کنار زنها باشن قطعا خیلی مهمه و خیلی میتونه پررنگ‌تر بکنه این مبارزات رو، ولی چقدر فکر میکنه نقش خودشون مهمه؟ اینکه خودشون تو صحنه باشن، مطالبه گری بکنن حقوق خودشون رو و زیر سوال ببرن، به چالش بکشن اسلامی رو که در اون هیچ حق و حقوقی برای زنها قائل نشده که ما بخوایم در مورد جزئیاتش حتی صحبت بکنیم.
0: بله، من از یه تعبیر اسلامی استفاده کنم که میگه حرمت امامزاده با متولی اونه. خب طبیعتا زنان به عنوان کسانی که مهمترین ویژگی ها و حقوقشون مورد تضییع قرار گرفته، بعد از آگاهی نسبت به این تضییع حقوق باید وارد عرصه بشن. اینکه صرفا مردان هم بتوانن به اونها کمک کنن جای خوبی است، ولی خود زنان هم باید به این مسئله اشراف داشته باشن و وارد عمل بشن که هیچ کسی حاضر نیست بیاید حقوق اونها رو دو دستی تقدیم اونها بکنه. من عرض کردم 3 مانع برای زنان ما وجود داره، یعنی زنانی که برابری طلب هستن. یکی خود زنانی هستن که از این نابرابری به عنوان یک اعتقاد یا باور پاسداری میکنن، مردانی هستن که از وضع موجود رضایت دارن و حکومتی هم که مرد سالاره و طبیعتا دوست نداره زنان مشارکتی در سطح جامعه داشته باشن، فقط صرفا سیاهی لشکرهایی باشن که هر 4 سال یا هر 5 سال بیان در انتخابات شرکت بکنن و اون نظام رو مشروعیت بدن. اما برای مشارکت پای کلان نیاز نیست که زنان استفاده کنند. اینها موانع توسعه و برابری جنسیتی است که متاسفانه در جامعه ما وجود داره و مهمترین کسانی که میتوانند این صد رو بشکنن خود زنان هستند و مردها هم در کنار اونها میتوانند مشارکت کنند.
1: مرسی از توضیحات شما. من فکر میکنم که خب میلا جان شما که سوالی ندارین دقیقا. خب جناب سلیمانی امیری، من فکر میکنم که میتونیم به جنبندی برسیم، یعنی که الان با توجه به توضیحات شما اگر جنبندی فکر میکنیم برای برنامه امشب، موضوع امشب داریم، بفرمایید.
0: خواهش میکنم. بله، جنبندی من این است که ما میراثدار یک تفکر نابرابر جنسیتی هستیم که جنبه تقدس هم پیدا کرد، یعنی اینکه خداوند چون این خواسته که زنان موجوداتی در خدمت مردان باشند، مردان به خاطر نقایص زنان وظیفه حفاظت و پاسداری از اونها رو به عهده دارند و طبیعتاً رئیس خانواده میتواند در مورد فرزندان خودش هم تصمیم بگیره. شریعت اسلامی با توجه به نگاه قبایلی و ادیان گذشته این جهان بینی و تفکر رو داشته که مرد سالار باشد و این رو تثبیت کرده. خب چه باید کرد با این وضعیت؟ مهم این است که ما نشان بدهیم این قوانینی که به ظاهر الهی و مقدس هستند برآمده از نوعی سنت فکری عربی است، نه آن چیزی که خدش ناپذیر باشد، نه آن چیزی که تغییر ناپذیر باشه، نه آن چیزی که تبدیل ناپذیر باشه. و از طرف دیگر با نشان دادن تجربیات جهان غرب نشان بدهیم که زنان هم می توانند نه تنها مشارکت بکنند، بلکه به سطوح بالای جامعه در حوزه های علمی گرفته تا سیاسی و تجاری و اقتصادی هم برسند. این است که این نیازمند یک آگاهی سراسری دارد که متاسفانه بسیاری از افرادی که به ظاهر هم انسان‌های مدرنی هستند به خاطر اون علاقه و علقه‌های مذهبی دوست ندارن برای رهایی زنان نقدی به دین بشود. بنابراین یک بهانه جویی‌هایی رو هم خب در کلامشون هم دارن، در عمل هم دچار یک ترس و واهمه‌ای هستند. ولی من معتقد هستم بخشی از زنان ما که فعال حقوق بشر یا فعالیت‌های برابری طلبانه هستند هم متاسفانه سطح مطالبات زنان رو گاهی تقلیل دادن، در حالی که این کار باید بسیار گسترده تر و فراگیرتر باشه. و از طرف دیگر علاوه بر آگاهی نیازمند یک مشارکت و سازماندهی گسترده، حمایت رسانه‌ها و مردانی که حتی از این برابری حمایت می‌کنند، زنان رو می‌تواند خیلی سریع به جایی برساند که بتوانند به عنوان شهروند درجه اول همپا و همدوش و همسایه مردان در درون جامعه به پیش ببرند. من عرضم سمید.
1: مرسی از توضیحاتتون. میلا جان اگر شما نکته و یه توضیحی دارین بفرمایین تا انتهای برنامه فرصتی نداریم.
2: من نکته خاصی ندارم. تشکر میکنم از ایمان سلیمانی امیری که علی‌رغم گرفتاری و مشغله‌ای که داشتن دعوت ما رو متعدد پذیرا شدن، در این برنامه همراه ما بودن. فکر میکنم 2 سال پیش بود که ما یه سری مجموعه برنامه هایی رو با ایمان سلیمانی امیری بستیم در چارچوب برنامه های نهاد اکس‌مسلم اسکاندیناوی تحت عنوان روشنفکری دینی. امروز که در کلاب هاوس صحبت میکرد، یعنی گوش میدادم صحبت ها رو در یک اتاقی که در رابطه با همین بحث روشن فکری دینی بود، خیلی نکاتی که ما 2 سال پیش در اون برنامه مطرح کرده بودیم گفتمان غالبی بود که در این اتاق مطرح میشد. من حتما پادکست اون برنامه ها رو مجدد در کانال خواهم گذاشت. باعث افتخار ماست که سالهاست در کنار ایمان سلیمانی امیری برنامه‌های مختلفی رو تدارک دیدیم و به نوعی میشه گفت این گفتمان امروز در جامعه حداقل یک بخش که بواسطه آتئیست هستند، خدا ناباور هستند، غالب شده و دست بالا رو گرفته. از این بابت از زحمات ایمان سلیمانی امیری به شخصه تشکر میکنم و امیدوار هستم که در آینده حتما مجدد بتونیم از حضور ایمان بسیار عزیز در برنامه هامون استفاده بکنیم. همچنین تشکر از مخاطبین عزیزی که برنامه رو دیدن، امین بسیار گرامی که کامنت داد و سوال پرسید، دوستان دیگه که برنامه رو دیدن. خیلی خیلی از تک تکتون سپاسگزارم و ممنون که برنامه رو دیدید. من نکته دیگه اینه.
1: مرسی میلا جان. من فقط پیرو صحبتایی که ایمان سلیمانی امیری داشتن در قالب اینکه یک سری دقیقاً به جای اینکه در این زمینه در به زنها کمک بکنن بیشتر باعث شدن که حقوق اونها رو تقلیل بدن، یک کلابی بود چند روز پیش، من خودم در اون شرکت کردم، یک سری از دقیقاً از همین روشنفکران دینی و دیگه نمیدونم چی بگم، اصلاح طلبایی که هستن و همچنان دارن میکوبن بر طبل اصلاح طلبیشون، داشتن مثال میآوردن از اینکه الان در رژیم جمهوری اسلامی هم ما نماینده زن داریم، ما این همه زنانی داریم که در منصبهای دولتی هستن و شما چرا میگین که حق حقوق زنها در این قضیه پایمال شده. و خیلی به نظر من بیشتر شبیه جوک بود، یعنی اینکه خیلی جالبه که الان در یک دولت جدید ابراهیم رئیسی یک کسی رو آوردن و شده مشاور زنان در دولت رئیسی که واقعا شرم‌آور هر حرفی که در مورد زنان میزنه و میاد میگه که من خودم یک کسی بودم که 13 سالگی ازدواج کردم و ازدواج برای دخترها در این سنی خیلی هم خوبه و من این تجربه رو داشتم و خیلی هم خوشحالم از اینکه یک همچین زندگی داشتم. و میاد میگه که و در جاهای دیگه اومده جدیدن گفته که به نظر من نمیخواد ما پژوهش و مطالعات تحقیقاتی در مورد زنان داشته باشیم، به نظر من فقط باید عمل بکنیم و این عملهامون رو باید از حجاب شروع بکنیم و بیشتر در این زمینه تلاش بکنیم. و یک میخوام بگم که وقتی که یک همچین زنی رو حالا آوردن توی یک رژیمی که دقیقا مردسالاره و دقیقا داره تولید و بازتولید میکنه مردسالاره رو، خشونت علیه زنان رو، سرکوب سیستماتیک زنان رو داره، شما چطور توقع دارین که یک زنی هم که به اون منصب دولتی دادن از حقوق زنان صحبت بکنه و بخواد که حقوق زنان رو مطالبه بکنه؟ برای همین من فکر میکنم که بیشتر شبیه جوک حرفاشون. و البته خیلی خوشحالم که در فضایی که الان داریم میبینیم با وجود مدیای اجتماعی و همین الان کلاب هاوس هم خیلی به کمکمون بیشتر اومده، خیلی من واقعا تمام جوانهایی رو میبینم که از ایران در این اتاقا شرکت میکنن و خیلی صحبتهای بسیار عالی دارن و طرز تفکرشون واقعا قابل تقدیره و من خوشحالم که چنین حرفهایی نمیتونه تاثیرگذار باشه رو اونها و فکر میکنم که مکانیزم جامعه خودش داره به اون سمتی میره که واقعا برابری طلب باشه و مطالبه بکنه حقوق زنها رو. من هم نامه
0: خانم یک نفس عزیز، من یه نکته رو عرض کنم.
1: حتما.
0: ببینید اینهایی هم که اتفاقا در مجلس هستن یا مثل خانم انسیه خزعلی و دیگران که حالا به نوعی در این تشکیلات هستن، اینا همون گروه اولی هستن که من عرض کردم، یعنی کسانی که اتفاقا نابرابری جنسیتی زنان و مردان رو به عنوان یک مسئله اعتقادی پذیرفتن. اینها مدافع حقوق زنان نیستن، اینها قوانین یا حالا به نوعی طرح یا لایحه‌ای رو به مجلس نمیبرن یا تصویب نمیکنن که ما در اون ببینیم حقوق زنان به رسمیت شناخته شده. اینها از آن بخشی که به عنوان زنان کم خطر هستن که به این تبعیض به عنوان یک باور یا اعتقاد رسمیت دادن دعوت کردن که شما هم بیایید در درون دستگاه. شما اگر به تعداد محدود این زنان هم نگاه بکنید، آنقدر خودشون رو حتی چشمان خودشون رو هم پوشاندن که گاهی من میترسم که اینها در چجوری اصلا راه میرن یا مثلا به جایی برخورد میکنن یا نمیکنن. در واقع مشکلات این عزیزان خیلی گسترده است. ما زنان آزاده ای رو میخوایم که در درون مجلس بتوانن از برابری جنسیتی دفاع بکنن، نه صرفا زنانی که به عنوان سیاهی لشکر میان و اتفاقا به این تبعیض ها جنبه الهی و تقدس هم میدن. من عرضم تمام.
1: دقیقا. و ضمن این که حالا به نوعی یکی از دوستان، یکی از مخاطبین درست گفتن، خب شغلشون هم هست دیگه، بالاخره همه انسان ها در برابر شغلی که دارن مسئولیت دارن و باید بابت پولی که میگیرن خیلی منصفانه تلاش بکنن. خب بالاخره این هم یک نوع شغل برای اونها. و این که حالا انسانیت زیر سوال میره و این که چقدر زن ها این وسط حقوقشون پایمال میشه و مورد سرکوب قرار میگیرن که دیگه براشون مهم نیست. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از ایمان سلیمانی امیری که مثل همیشه ما رو همراهی کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. و میگم ما هر وقت که ایمان سلیمانی امیری رو در برنامه داریم و قبل از برنامه اطلاعیه برنامه رو ما منتشر میکنیم، انقدر من کامنت میگیرم از اینکه مرسی، تشکر میکنن از اینکه دوباره ایشون رو در برنامه داریم. من هم تشکر میکنم با توجه به اینکه شرایطتون مساعد نبود ما رو در این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که همیشه شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. مرسی از همه شما مخاطبین که تا این لحظه ما رو به تماشا نشستین. مرسی از تو میلاد. برای ما کامنت بذارین دوستان، راه های ارتباطی ما رو دارین، برای ما بنویسین پیشنهاداتتون، انتقاداتتون. و اینکه اگر میخواین راجع به موضوع خاصی، برنامه خاصی ترتیب داده بشه و یا کارشناس مورد نظر دعوت بشه، حتما ما رو در جریان بذارین. قطعا برای رو به جلو بودن ما به ما کمک خواهد کرد. ما رو از مدیاهای اجتماعیمون دنبال کنین، صفحه اینستاگراممون، صفحه فیسبوکمون، کانال تلگراممون، کانال یوتیوبمون و وبسایت نهاد اکسموسفن اسکاندیناوی. و اگر که بخواید عضو نهاد اکسموسفن بشین، قطعا لینک عضویت رو در وبسایت ما پیدا خواهید کرد. بازم مرسی از همه. شب و روزگار همگی خوش و بای.
3: بهش پرداخته بشه این موضوع چه هست و شما چه راه حلی براش دارید. در جای دیگه اشاره کردید که نظری در رابطه با شکل و فرمت دولت آتی ندارید. اگر که به لحاظ شخصی بخواید بگید که چه چیزی به نظر شما برای ایران میتونه راه گشا باشه، این دولت رو شما در چه شکل و فرمتی میدید؟
4: در اصل داریم به دو فاز متفاوت نگاه میکنیم. فاز کنونی که فاز قبل از فروپاشی نظام هست، طبیعتاً مهمترین مسئله در اون همسویی، همکاری و پشتیبانی از نهضت‌های داخل کشور هست، با همکاری مستقیم بین نیروهایی که خارج از کشور به این کار دارن میپردازن و همچنان با نیروهایی که در داخل کشور هستن. این که از لحاظ تاکتیکی دقیقاً چه کاری بایست و میتوان انجام داد واقعاً بستگی به شرایط عینی و منطقه‌ای در کشور ما داره. و همطور که اشاره کردم، یکی از راه‌های موفق این بوده که سیبل مشخصی به نظام داده نمیشه که یک گروه خاصی یا رهبریتی خاصی یا محل خاصی رو بتونن نشانه بگیرن. هر چقدر بیشتر نیروهاشون متفرق و پخش میشن، کار مبارزین رو آسان‌تر می‌کنه و کار مقابله رو به رژیم مشکل‌تر. و این یک تاکتیک موفقی بوده که در عمل دیدیم تا برسیم به مرحله فروپاشی. اما همطور که در سخنرانیم اشاره کردم، خیلی مهم هست که از همکنون پیش‌بینی و برنامه‌ریزی این که اون دولت موقت یا انتقالی هر چه اسمش رو بگذاریم واقعاً داره چه مسئولیت‌هایی است. و در واقع دو کار مهم هست. یکی وضعیت آنی کشور هست که بهش اشاره کردم، ولی مهمترین مسئله از دید یک روند دموکراتیک برای نتیجه نهایی رسیدن که سالهاست که راجع بهش صحبت کردیم، من به سهم خودم صحبت کردم، قبول اون مکانیزمی است که در اصل تصمیم گیر هست. بالاترین مرجع تصمیم گیری مجلسی است که نمایندگان مردم در اونجا بتونن این تصمیمات رو بگیرن. و در اصل اگه بخوام بگم تفاوتی که امروز در صحنه ملاحظه میکنم این هستش که اگر زمانی بود که در اپوزیسیون به طور کلی همه درگیر تئوری‌های حکومتی خود بودند ولی کمتر توجه می‌کردن به تئوری حاکمیت، در عصر رسیدیم به مرحله‌ای که از دو حال خارج نیست، یا یک تئوری حاکمیت مشترک همه داریم و قبول می‌کنیم به عنوان یک مرجع تصمیم گیری، یا نداریم. اکثر نیروهای دموکراسی خواه تا اونجایی که من می‌دونم اعتقاد و توافق بر این مسئله دارن که در اونجایی که اختلاف نظر هست در تئوری حکومت، اون مجلس مؤسسان هست که به این مسائل خواهد پرداخت و لااقل به این فرم می توانیم به این نتیجه دموکراتیک برسیم. من شخصا هیچ تئوری خاصی رو ترجیح به دیگری نمیدم تا زمانی که اساسش یه حکومت سکولار دموکراتیک باشه که درش یه سری این شرایط واقعا از نظر حقوق بشر، از نظر یک پارچگی مملکت، خیلی مسائل دیگر درش رعایت بشه. اون تصمیم مردم هست که نهایتاً چه میخوان. ولی برای خودم هیچ نقش سیاسی حکومتی نمی‌بینم و نمی‌خوام داشته باشم، که دلایل بسیاری هست که وقت شما رو امروز باش نمی‌گیرم، به موقع توضیحاتمو خواهم داد. من تنها هدفم همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که مردم بتونن برن پای صندوق رأی و آزادانه راجع به سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. این تنها فوکوس من در تمام این سال‌ها بوده و مبنای همکاری و دستی که به سوی دیگران دراز کردم برای اینکه با هم بتونیم مشترکاً به این مرحله از کار برسیم که مملکت واقعا بتونه، واقعا مردم در اصل، در شعاری که میگم ایرانمون رو پس بگیریم یعنی چی؟ یعنی مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، نه یه چیز دیگر، و داریم روز به روز به این مرحله نزدیکتر میشیم. پس در فاز کنونی همبستگی و همصدایی بسیار کلیدی است، با درک این که زمان برای رقابت‌های حزبی و سیاسی خواهد بود ولی اکنون وقتش نیست و این زمینه رو باید از حالا بچینیم.
5: رسانه بعدی ایران فردا.
6: درود بر شما شاهزاده. درود بر شما شاهزاده عزیز. بهنام امینی هستم از تلویزیون ایران فردا. خدمتتون عرض کنم میدونم که جناب عالی در طی 40 سال گذشته همواره در تماس‌هایی که با مقامات کشورهای غربی داشتید بر این نکته تاکید کردید که به جای سرمایه گذاری بر روی حکومت جمهوری اسلامی بهتره که روی مردم سرمایه گذاری بکنید. بعد از خیزش ملی در ایران ما شاهد تغییر لحن برخی کشورهای غربی و مقامات امریکایی هستیم. پرسش من از جناب عالی این هستش که آیا این تغییر لحن میتونه به تغییر سیاست در واقع منجر بشه و اگر این اتفاق بیفته قدم بعدی چه خواهد بود؟ از این جهت عرض می‌کنم که به هر حال خود مردم همواره گفتن که ما بدون ارتقا به هیچ نیروی خارجی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، ولی از این جهت مهم هست این تغییر سیاست که هزینه مبارزه رو برای مردم ایران کمتر خواهد کرد. سپاسگزارم.
4: در واقع واضح ترین مسئله این هستش که کدوم سناریو برد برد هست. تمام معضلات ناشی از بدو پیدایش جمهوری اسلامی چه در منطقه چه حتی در جاهای بسیار دورتر از ونزوئلا بگیرید و یا در نه چندان دور از ما اوکراین، همه چیز یه جوری مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی و در اصل از بین رفتن این نظام مشکل خیلی ها رو حل خواهد کرد از خیلی لحاظ. منتها تا به حال دیدیم که اکثر سیاست‌های کشورهای غربی اصولاً با یک تفکر کوتاه مدت و در قالب آنچه که موجود دارد فرق می‌خورد. و مهمترین سوالی که باز بهش بپردازند که مدت هاست ازشون پرسیده ایم و اکنون به خصوص باز بپرسیم یا یادآور بشیم این هستش که غیر مسئولانه خواهد بود از جانب این دولت‌ها که پیشبینی و فرض این که نظام ممکنه فردا دیگه نباشه رو اصلا در نظر نگیرن، چون داریم بهش میرسیم و آیا برای این مسئله راه حلی دارن یا نه. این یک. دو، اگر پاسخ به این سوال مثبت است، مسلماً پاسخشو از آقای خامنه ای نخواهند گرفت، بلکه از نمایندگان مردم و آزادی خواهان باید این سوال رو بپرسند. و در اونجاست که اشاره کردم برقراری دیالوگ با نمایندگان سیاسی مردم ایران، چه در درون چه در خارج، برای پیدا کردن راه حل و درک آلترناتیو آن چیزیست که تا به حال هرگز ندیده بودیم. ولی شاید این برخورد جدید دولت‌ها که امروز به وضوح دیگه نمیتونن منکر این باشن که اکثریت مردم ایران این نظام رو دیگه نمیخوان، نخوان وارد این باب از صحبت بشن. واقعا این رو بایستی کردیت اصلیش رو به خود مردم ایران داد که با دست خالی کاری کردن که بعضی دولت‌ها وادار شدن به یه سری پاسخگویی‌ها. یادم میاد زمانی که نلسون مندلا همچنان در زندان بود و حکومت آپارتاید در افریقای جنوبی پا بر جا، ولی انقدر بالاخره دنیا آسی شد و انقدر غیر قابل تحمل شد که خیلی از دولت‌ها مجبور شدن فشار بیارن بر دولت پرتوریا. یا در خیلی نهضت‌های دیگر بدون حمایت بین‌المللی هیچ کدوم از این نهضت‌های آزادی‌خواه نتونستن موفق باشن، یا لااقل با کمک دنیا خیلی ساده‌تر با هزینه کمتر، همونطور که شما اشاره کردید، به نتیجه رسیدن. از جنبش کارگری سولیداریته در لهستان بگیرید تا خیلی نهضت‌های دیگری که در جهان دیدیم. از این لحاظ که ایران مستثنا نیست. با توجه به اینکه تاثیرگذاری که آنچه در ایران اتفاق می‌افته فقط معطوف به اون کشور تنها نیست، لهستان بیشتر به خود لهستان مربوط بود، افریقای جنوبی به خود افریقای جنوبی بیشتر مربوط بود، ولی اتفاقی که در ایران میفته دنیا رو تغییر خواهد داد. از این لحاظ ایران واقعا یه اهمیت ویژه‌ای داره و برای همین هست که بهترین فرمول برای جهان که هم منافع ایران و مردم ایران درش تضمین باشه، هم بسیاری از خواسته های خودشون و نگرانی های خودشون از این وضع برطرف بشه، تغییر نظام در ایران هست. با این علم که این خواست مردم ایران هست، این نیست که یه سیاست خارجی بخواد بگه یه رژیم رو در یه کشور دیگه تغییر بده به خاطر منافع اقتصادی یا سوق‌الجیشی خودش. این خواست خود مردم هست. و به چه زبانی دیگه مردم ایران میتونن به دنیا بگن ما رو تنها نگذارید؟ خوشبختانه داریم بالاخره این خان رو ازش رد میشیم و وارد مراحل نزدیکتر به پایان عمر این نظام داریم میشیم. منتها این کار باید هماهنگ باشه. این یک صدایی از این لحاظ مهمه که دنیا نگه ما چند صدایی میبینیم در میان نیروهای مخالف نظام که تا به حال یکی از بهانه هاشون حداقل بوده که قدم دیگری بر ندارن. و از این لحاظ است که واقعا این رو باستی به عنوان یک جبهه متحد منتها همگیر مواجه بشیم که باب صحبت و دیالوگ رو نیروهای دموکراسی خواه بتونن بالاخره با تصمیم گیران جهان داشته باشن. خیلی به این مرحله امروز نزدیک شده ایم. این دیگه برمیگرده به همت نخبگان، سیاسیون و مسئولین تشکیلاتی سیاسی که در داخل و خارج داریم و البته تمام کنشگران سیاسی مدنی که طبق معمول مشغول فعالیت ها و رایزنی های خودشون هستن.
5: ایران وایر.
7: سلام عرض می کنم. من شهره مهرنامی هستم از وبسایت خبری ایران وایر. یک سوال شاید فقط بپرسم، این که آنچه که در این خیزش و در این اعتراض مردم ایران چه داخل چه خارج از ایران از دستشون برمی اومده به سهم خودشون انجام دادن، یعنی واقعا دیگه هر چه در توان داشتن پتیشن بذارن، تجمع بکنن، داخل ایران جونشون رو دارن از دست میدن، جوان ها هم دارن از بین میرن. شما به عنوان اپوزیسیون کی قرار وارد عمل بشید؟ یا بهتر بگم که آیا برنامه‌ای برای این قرار دارید یا نه؟
4: ببینید، این گفتگوه چند ساله‌ای که بین جریانات دموکراسی خواه در داخل و خارج وجود داشته، به خصوص از زمانی که ارتباطات علارغم بعضی وقتا وضعیتی که رژیم از نظر دسترسی به اینترنت و ارتباطات وجود میاره خوشبختانه بوده در سالهای اخیر و مقدار زیادی در این باب صحبت شده، تبادل نظر شده، تقسیم کار شده. یه چیز رو در نظر بگیرید، برای خیلی ها که در درون کشور فعال هستن یا کسانی که میتونن در زمان موقعش که رسید به اصطلاح بیان چهره های رو بشن که در حال حاضر به شکل زودرس اگه بشن فوری سرکوب میشن، ابتدا متکی میتونن باشن و خودشون هم این رو میگن به یک مکانیزم معرفشون در خارج از کشور که آزادی این کار رو خیلی بیشتر دارن بدونی که آنن با تحت فشار یا به قول معروف گرفتار بشن، دستگیر بشن، زندانی بشن یا هر چیزی. خب این هماهنگی فکری با مسئولین و نخبگان و کسانی که مدیریت کار رو در آینده میتونن تحویل بگیرن واقعا مهمه. برنامه ریزیش خیلی چیزها البته صحبت شده، خیلی چیزها رو نمیشه به شکل عمومی بیان کرد که از قبل به نظام بخوایم به قول معروف دستمون از این لحاظ رو کرده باشیم به دلال پروازهش، ولی خب این صحبت ها شده. در این مورد بنابراین نقش فعالین که خارج از کشور هستن به خصوص از دید دیپلماتیکش، یعنی رابطه هایی که با دولت های خارجی میتونن برقرار بکنن، مثلا فرض بکنید نمونه کانادا رو بیارم. خب دولت کانادا بالاخره نتونست بی جواب بذاره انتظار کنندگان رو. خب ایرانیان مقیم کانادا قطعا قدم های بعدی رو میتونن فراتر از پتیشن و خیلی چیزهای دیگه با هماهنگی با نیروهای سیاسی یه دیالوگ رسمی اپوزیسیون رو با دولت کانادا فراهم بکنن. همینطور ایرانیانی که در فرانسه هستن یا در انگلیس هستن یا در آلمان هستن یا در هلند هستن یا در امریکا. خب این تقسیم کاری رو میخواد و کل ایده به هر حال این استش که یک از همه مهمتر چگونه صدای مردم و خواسته هاشون رو بیشتر به جهانیان و به تصمیم گیران برسونیم که مقدار زیادی به این مرحله اکنون رسیدیم. دیگه نمیپرسن ایران چی میخواد، بلکه چگونه میتونیم کمک بکنیم. خب یه کمک‌های ویژه میتونن انجام بدن. مثلا اشاره کردم به اینکه یکی از مهمترین مسائل که به عنوان یک فعالیت مدنی و خشونت پرهیز در خیلی از کشورها به کار برده شده در مقابل بسیاری از نظام‌ها نافرمانی مدنی است. مهمترین شکل نافرمانی نهایتاً اعتصاب دیگه. ولی اعتصابات رو هوا نمیشه ول کرد. خیلی از کارگرانی که ممکنه از کار بیکار بشن دونه شب ندارن رو میز بذارن. چه تضمینی دارن که فردا اگر اعتصاب بکنن یک جوری این وسط مسئله رو میتونیم برطرف بکنیم. تشکیل یک صندوق پشتیبانی از اعتصابات رو سالهاست که بحثش رو کردم، ولی امروز میبینیم که کم کم بسیار از این صندوق‌ها داره فراهم میشه. حتما هم اعلان موجودیتشون رو به زودی به همیهنان خواهند گفت. خب یکی از کارهایی که جامعه برونمرزی میتونه بکنه کمک کردن به این صندوق هاست برای پشتیبانی های مالی. یه سری مشکلات تکنیکی هست، مثل مسئله الفت مثلا در امریکا میدونید برای پول فرستادن به ایران یه موانعی سر کار هست که اون رو دارن روش کار میکنن که این موانع برداشته بشه برای اینکه این کمک رسانی ها امکان پذیر بشه. یه جا هم ممکنه خیلی از دولت ها حاضر بشن یه سری کمک های رو از این لحاظ بکنن. تمام اینا جنبه های عملی است که روش باید کار بشه. مسئله رسانه‌ای، اشاره به مسئله استارلینک شد، اون خودش پروژه خاص خودش هست، ولی فراتر از این چگونه میتوان بیشتر این ارتباط رو گسترش داد برای اینکه همیهنان بتونن ارتباط خودشون رو همچنان بین خودشون و جهان داشته باشن. اینا یه کارهایی است که از پس خیلی دولت‌ها برمیاد اگه بخوان این کارو انجام بدن، حالا چه در منطقه حتی دورتر از اون، و خیلی مسائل دیگر که دیگه وارد جزئیات به خاطر وقت نمیتونم بشم. ولی تمام این بحثا داره میشه، هر کدوم از این کارها هم کارگروه خودش رو داره، یه سری روی این مسائل دارن کار میکنن. یکی مسائل داخل مملکت هست که جنبه تمام حرکت‌های مدنی و میدانی در ایران هست که اتاق فکر خودش رو داره، بخش رسانه‌ای همینطور، بخش دیپلماسی بین‌المللی همینطور. واقعا یک تقسیم کار در عمل داره میشه. میخوام بهتون میگم که فراتر از فقط یک بحث دیالوگ دموکراتیک بین نیروها، واقعا مرحله به جای رسیده که چگونه میتونیم این مسائل رو جا بندازیم و عملی بکنیم. و این چیزیه که در همین حالی که دارم با شما صحبت میکنم در دست اقدام هست. مهمترین مسئله اما این هست که اصل کار دست همیهنانمون در داخل ایران است. ما که در خارج از ایران هستیم اولین وظیفه که داریم پشتیبانی حداکثری از هممیهنانمون در داخل هست و واقعا بتونیم صداشون باشیم در خارج. تمام این تظاهراتی که میبینید، تظاهراتی که شده و در آینده خواهد شد، فقط به خاطر یک اعتراض نیست، ولی نشون دهنده این هستش که خیلی از افرادی که امروز سیتیزن این کشورها شدن، ایرانی تبارهایی که امریکایی هن یا کانادایی هن یا فرانسوی هن، میتونن تأثیر گذار باشن در سیاست گذاری اون دولت ها. یک لابی با نفوذ

0: خارج از کشور، به خصوص کسانی که کارهای سیاسی و فعالین سیاسی هستن، میتونن و بایستی مشترکاً انجام بدن.
1: ایندیپندنت فارسی،
2: درود بر شما شاهزاده. من یک سوال دارم در مورد نکته‌ای که الان در صحبتاتون اشاره کردید، طرح تشکیل دولت موقت. ممکن بفرمایید که این دولت موقت پیشنهادی شما به چه شکل داره میشه و آیا شورایی هست یا به شکل دیگر؟ و اینکه سوال دیگه‌ای که دارم در مورد نامه اخیر شما به دبیرکل سازمان ملل هست برای تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد جنایات جمهوری اسلامی. آیا ترکیبی برای این کمیته شما در نظر گرفتید یا تحت نظر دارید که در موقع مقتضی پیشنهاد بکنید که همونطور که خودتون اشاره کردید زمینه محاکمه عادلانه عاملان جنایات فراهم بشه؟ متشکرم.
0: در فردای فروپاشی یه پریود ترانزیشن در دست داریم دیگه، انتقالی، و در اونجا به هر حال بایستی یک دولت موقتی تشکیل بشه که به دو کار اساسی برسه، یکی وضعیت آنی کشور هست و یکی زمینه انتخابات مجلس مؤسسان برای پرداختن دقیقاً به آن چیزی که فرمول نهایی تصویب شده توسط مردم به عنوان فرم حکومت آیندهشون میتونه باشه. خب این دو کاری است که اون دولت موقت باید بتونه بهش بپردازه و شرایط اون انتخابات رو فراهم بکنه هر چه سریعتر. فوکوس رو این مسئله هست. یعنی ما باز میگیم بعد از فروپاشی نظام وارد اون فاز میشیم و در اونجا نقش جریانات سیاسی و در واقع مشارکتشون و ریپریزنتیشنشون در واقع به چه شکلی خواهد بود اگه بخواد منصفانه و همگیر و تراز باشه که بهش اشاره کردم. در ارتباط با مسئله سازمان ملل، خب همینطور که میدونید دادگاه کیفری بین‌المللی میتونه در بعضی موارد این کار رو رسیدگی بکنه به درخواست یکی از اعضای به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد. این دیگه میفته به دست خود سازمان ملل و اینکه طریق این رسیدگی از نظر حقوقی به چه شکلی باید باشه. شهروندان نمیتونن مستقیما شاکی باشن، بایستی یک پروتکل خاصی رو بایستی به وجود بیاد. ولی در اینجا به همون نکته که اشاره کردید، قطعا هیچ کدوم از ما چون میدونیم مفهوم دادگاه‌های صحرایی چیه، میخوایم حتی مجرمترین مجرمین به شکل عادلانه پاسخگو باشه در یک دادگاه منصفه. ما اینجا دنبال ویژیلانتیزم که نمیخوایم باشیم، بایستی واقعا یک مبنای قانونی و قانونمندی رو از همکنون که فرق ما با این حکومت هست رو نشون بدیم دیگه در عمل. بنابراین تشویق این نوع اقدامات، و در اینجا میخوام اشاره خاصی بکنم به تمام کسانی که در ایران کارشون حقوق و کارهای حقوقی است، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان مدافع، برای اینکه این زمینه سازی حقوقی و قانونمندی واقعا فرهنگ خاص خودشو و اجزا خودش هم میخواد. من فکر کنم یکی از مهمترین مسائلی که در دموکراسی ها دیده ایم در واقع جدایی قدرت هاست و قوه عدلیه یا به اصطلاح قسمت جوریدیک خیلی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه. در واقع یک دیوان عالی است که نهایتاً میتونه حفظ قانون اساسی رو در یک کشوری به نوعی ضامن باشه. اینو در مورد سوپریم کورت امریکا کاملاً میبینیم. در فرانسه حتی یه چیزی ما برای دیوان عالیشون دارن به اسم کنسی کنستیتوسیونل، یعنی اصلا یک مجموعه است که میپردازه و رسیدگی میکنه به قانونی بودن هر چیزی که در اون کشور هست بر مبنای قانون اساسی. این مسئله کلیدی است برای اینکه ضمانت آزادی و دموکراسی آینده کشور ما بستگی داره به نهادینه کردن تمام این چیزها، و واقعا این مستلزم به کار بردن تمام به اصطلاح قابلیت هامون هست، به خصوص در بخش قانونیش. و بنابراین این یکی از بحثایی است که امیدوارم پیگیریش رو قضات ما، وکلای ما، کسانی که تخصصشون در این زمینه هست از همه بیشتر این رو پیگیر باشن، چون در از کار اصلیشون بیشتر به این مربوط میشه. این خودش یه نوع تقسیم کار هست. من دعوت میکنم از حقوقدانامون که در این مورد فکر بکنن، حتی یه ده بتونن پیشنهاد یه پیشنویس قانون اساسی آینده رو روش کار کنن، که گرچه که کردن پروژه های

0: مختلفی رو ما میشنویم. من بیشتر ترجیح میدم که بحث تئوری حکومتی، بحث قوانین آینده کشور، اینها باشه مباحثی که در کلاب هاوس یا جاهای دیگه مطرح باشه که موضوعیت داره، تا حرفایی که همیشه فرار از اصل موضوع و در واقع یک راههای گیج کننده و پراکندگی افکنی است. اگه ما فوکسمون رو کارهای دقیق بندازیم، خیلی زودتر به نتیجه میرسیم، خیلی زودتر میتونیم پاسخگوی خاص جامعه باشیم که بالاخره میخواد بفهمه که به کجا داریم میریم و چگونه بهش میرسیم. و این توضیحش کار همگی ماست در پوزیشن‌های مختلف و نقش‌های مختلفی که داریم. مجموعه این تلاش هاست که میتونه اون نقشه راه رو واقعا ارائه بده و خواست‌هایی که از جهانیان داریم رو بهتر ترسیم بکنیم، تا مشخص‌تر یک خواسته‌های مشخص ازشون بخوان، تا اینکه فقط انتظار یک رتوریک سیاسی داشته باشیم. ما باید به مرحله اجرایی برسونیم کارها رو، و به همین دلیل هستش که خیلی باید با دقت این مسائل رو پیگیر باشیم.
1: سلام بر شما، من مهنوش پوزیایی هستم از بی بی سی فارسی. سوال من از شما این بود که شما اشاره کردید که مدت هاست در مورد صندوق های کمک به اعتصاب ها فکر کردید و تلاش کردید و گفتید که به زودی به نتیجه خواهد رسید. میخواستم که در مورد این یه مقدار توضیح بیشتری بدین که چقدر پیش رفته، تا کجای کار جلو رفته و چه ساز و کارهایی اندیشیده شده برای این که در مورد منابع مالی شفافیت وجود داشته باشه و در مورد این که کسانی که در ایران این پول رو دریافت میکنن بیشتر از اون چیزی که در خطر هستن به خطر نیفتن. و یک چیز کوچیک دیگه هم میخواستم بپرسم، و اون اشاره کردین، تاکید کردین که به دنبال مقام سیاسی نبودید و نخواهید بود. فکر میکنید این اعلام موضع شما کمکی به اتحاد بیشتر اپوزیسیون در خارج از ایران یا حتی کسانی که در داخل ایران هستن خواهد کرد یا خیر؟
0: در ارتباط با موضوع مربوط به صندوق‌ها، البته من جزئیاتش رو ندارم که بهتون دقیق بگم که کدوم صندوق کدوم کارو میکنه. کلن دارم بهتون میگم و خود مسئولین و مجریان این صندوق‌ها قطعاً مطمئناً توضیحات لازم رو به شما نمایندگان رسانه‌ها و بقیه همیهنانمون قطعاً خواهند داد. طبیعی است که بیشتر این صندوق‌ها در هر کشوری تابع قوانین اون کشور را خواهد بود. به طور مثال فرض بکنید که اگه در این کشور یک به اصطلاح مؤسسه غیر انتفاعی که اینجا معمولا به عنوان 501c3 بهش میگن، حتما آشنایی دارید دوستانی که اینجا هستید، یعنی در واقع کسی که کمک مالی میکنه میتونه از مالیات خودش کم بکنه، یکی از روش هاست به هر حال. خب این مسئله طبق قوانین بسیار دقیق IRS داری مملکت انجام میشه، حسابداری داره، کتابداری داره، آدیت میشه، شفافه و بنابراین از این لحاظ تمام ضمانت های شفافیت و قانونمند بودنشون هست که یک درجه اطمینان و اعتبار بیشتری رو قاعدتاً به دست میاره که همیانان با اعتماد بیشتر بتونن این کار رو انجام بدن. حالا در کشورهای اروپایی یه مقدار فرق داره، به حال هر کشوری قوانین خودشو داره، ولی کلن هدف این هست که بتوان این کمک ها رو به مصارف مختلف رسان. یکی از جنبه هاش کمک کردن به این اعتراضات و نهایتاً اعتصابات هست که فکر کنم از همه مهمتر و اساسی تر باشه. یه سری کمک های به اصطلاح لوازمی است، مثلا همین ترمینال های استارلینک، هرچی بیشتر بتونیم به داخل ایران بفرستیم خب مسلما تعداد مصرف کنندگانشون بیشتر خواهد شد، مطمئن خب یه هزینه ای داره دیگه. ممکنه یک مثلا صندوق خاصی برای به اصطلاح تامین هزینه این پروژه باشه یا بعدها پروژه های دیگر. به هر حال منظوری که از نظر مکانیزم عملی، طبعاً بدون داشتن این صندوق‌ها گرفتن کمک‌های مالی برای پرداخت این هزینه‌ها رو نخواهیم داشت. هر چه سریع‌تر اینا به وجود بیان، زودتر خواهند تونست اون وقت این پروژه‌ها رو به قول معروف فایننس بکنن. اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعاً من کاملاً درک می‌کنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش هستش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیستم و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم‌گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنان هم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست، ولی هیچ دغدغه مسئولیت و حکومت و تصمیم گیری ندارم. تا اونجایی که میتونم تجربیات به دست آورده خودم رو در این 40 سال و تجربه زندگی در دنیای آزاد رو که میخوام کشور ما همین آزادی هایی که امروز در فرانسه یا در امریکا یا در کانادا داریم در ایران خودمون داشته باشیم، و کمک فکری خودم و راهنمایی خودم رو بدم. بعضی ها شما ممکنه قبول بکنن، بعضی ها شما ممکنه قبول نکنن، ولی در واقع بتونم این انتقال تجربه رو به خصوص برای نسلی که امروز در خیابانهای ایران هست و آینده ایران رو تشکیل میدن، بهترین ابزار کار رو بتونیم در اختیارشون بگذاریم که بتونن تصمیم خودشون رو در اداره امور خودشون داشته باشن. آژانس فرانس
2: پرس.
3: Merci. Si vous me permettez, je peux poser la question en français. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question sur la scène internationale actuellement. Le régime islamique est accusé d'envoyer des drones kamikazes à la Russie pour la guerre actuelle en Ukraine. Comme un Iranien, quelle est votre réponse? Est-ce que vous croyez que c'est une honte? Est-ce que vous avez une réaction? Et aussi, s'il y a des changements éventuellement en Iran, comment est-ce que ça va changer la scène internationale, surtout avec la guerre Merci.
0: Le régime islamique non seulement a mis la souveraineté de notre pays en danger, mais aujourd'hui coopère avec ceux qui mettent en danger la souveraineté d'un autre pays. Ils sont complices. Donc c'est clair que dans cette position, nous sommes de cœur et à toute voix avec le peuple d'Ukraine qui défend son autonomie et sa souveraineté. Et nous accusons le régime islamique, encore une fois, au-delà d'avoir complètement détruit nos libertés à nous, Iraniens, mais continue à mettre le doigt dans l'engrenage dans d'autres pays, même jusqu'en Amérique du Sud, en Venezuela et ailleurs. C'est quelque chose de connu. Donc, la question n'est pas ce que le régime iranien est en train de faire. La question reste, est-ce que le monde va réagir et va prendre une position claire et nette à condamner les actions de ce régime avec les sanctions nécessaires qui auront des conséquences fâcheuses si ce régime continue à faire ce qu'il fait, et je pense qu'ils le feront, mais il faut qu'il y ait une réponse claire et nette. Nous ne pouvons pas laisser un peuple comme les Iraniens, un peuple comme les Ukrainiens dans le doute. Il faut des actions claires et c'est une attente non seulement de responsabilité morale, mais de responsabilité politique, d'anticiper un grand changement qui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario gagnant-gagnant. Les seuls qu'ils ont à perdre dans ça, c'est le régime islamique et on s'en fout.
2: C'est d'ailleurs américain.
4: من بیستوان هستم، صدای امریکا. متشکرم شاهزاده رضا پهلوی. من پرسشم از شما این است که شما در خارج از کشور و اینا رو همه عمومی اعلام میکنین، از هر راهی سعی میکنن مردم ایران حمایت بشن، با سیاستمدارا صحبت میکنین، برای دبیر کل سازمان ملل هم نامه فرستادین. پرسش من از شما اینه که حد و مرز این کمک ها کجاست که بخشش تا جایی حمایت از مردم تلقی بشه و از یه جایی به دخالت خارجی ربط پیدا نکنه؟ دلیل اینکه من سوال رو میپرسم اینه که یکی از انتقادهایی که میشه به نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران کودتای 28 مرداد و این بود که قدرت از خارج کشور بود. میخوام اینو بدونم که تمهیدتون چیه که به گفته خودتون در کنار مردم بمونید و این قضیه دخالت صورت دیگه ای پیدا نکنه. بعد عذر میخوام هم در ادامهش از سوال دوم نیست، ولی اگر با شرایط فعلی نظام جمهوری اسلامی به جایی برسه که بگه ما میتونیم گفتگو کنیم یا در درها رو باز کنیم یا تقسیم قدرت داشته باشیم، اینا پیش فرض هست، ولی فهم میکنین اگر همچین اتفاق بیفته این هم شدنی هست یا نه؟ سپاس بذارم.
0: راه دوری نریم. زمانی که جنبش سبز در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات به حرکت افتاد، شعاری که مردم آخر سر می دادن یکیش این بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. یعنی چی؟ یعنی ما نمی خواهیم شما دخالت کنید یا موضع بگیرید؟ خیلی واضحه. امروز که مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگر رو مردم میگن، برای خودشون که نمیگن، برای مصرف بین المللی هم میگن، به شماها کلیپ میفرستن، به وی او ای، به بی بی سی، به ایران اینترنشنال، به تمام رسانه های فارسی زبان. واسه چی میفرستن؟ برای که صداشون باشید در کشورهایی که هستید، که فلان نماینده کنگره یا فلان نخست وزیر در کانادا یا به هر حال فلان نماینده پارلمان اروپا موضع مشخصتری رو بگیره در حمایت از خواست مردم ایران، که خواستشون آزادیست، خواستشون حاکمیته، خواستشون تصمیم گیری برای خودشونه، نه اینکه یک کشور خارجی بیاد دولتی جانشین تعیین بکنه یا این اقدامات که هرگز خواسته مردم ایران نبوده و نیست و نه انتظار ما از دنیا این هست که اونجوری فکر بکنه. اینو کاملا مشخص و واضح گفتیم. بنابراین تنها کسانی که سعی میکنن این تخم لغ رو برای ایجاد تردید در اذهان همگان ایجاد بکنن که وای وای وای وای وای، اینو بهش میگن دخالت خارجی. نه، دخالت نیست. شما اگه فشار روی دولت آپارتاید نمیذاشید، آقای مندلا هفت کفن پوسونده بود تو زندانش. اگر در ونزوئلا حمایت نشه از خواست مردم ایران، وقتی که یکی از مقاماتشون قانون کشور رو زیر پا میذاره، مردم ونزوئلا نگفتن که ما میترسیم بگن دخالت شده در امور داخلیمون. خب ایران هم مستثنا نیست. چرا اصلا از من میپرسید؟ از همین جوونا بپرسید. اگه مهسا الان زنده بود بهتون چی میگفت؟ اگه ندا آقا سلطان الان زنده بود چی بهتون میگفت؟ و خیلی های دیگر. واسه این نرفتن اونجا که امروز بگن خامنه‌ای بره جاش مجتبی بیاد. واسه این میگن که این رژیم کلن باید بره. رژیم داره سعی میکنه بگه که نه، این مسائل مربوط به خودمون هست. و یه اصطلاحی به کار ببرم برای اونا که اهل ورق هستید، میدونید که ورق بازی وقتی خیلی دیگه کهنه بشه بس انداخت دور، یه بسته جدید گرفت. جمهوری اسلامی همون بسته قدیمی رو دارن، فقط بر میزنن و ورقای مختلفی رو میکنن. ما اون دست رو انداختیم دور، یه دست جدیدی مردم میخوان. و این بحثا مربوط میشه به اون دسته قبلیه، یک سری ذهنیت های کهنه که با واقعیات امروزی و خواست مردم ایران اصلا جا نداره. مثلا لازم نیست من به شما اینا رو توجیه بکنم، از خود همین جوان ها امروز بپرسید. و اتفاقا اعتراضشون به دنیا این نیست که بایستی از ما حمایت بکنید، اعتراضشون به دنیا این هست چرا نمی کنید دیگه، بیش از این چی میخواین از ما که با دست خالی داریم جون میدیم از صبح تا شب، گوله تو مخ بچه هامو میزنن فقط به خاطر اینکه خواستشون آزادیست. حالا یا ما میتونیم بگیم نظام جمهوری اسلامی که با بعضی ها دست همکاری خودش رو داده در نه تنها سرکوب مردم خودش، بلکه حتی تجاوز و تعرض به کشورهای دیگر، خوبه که اونا دخالتشون کاملا مورده، ولی اگه از بیرون کسی بهشون اعتراض کنه اینا اسمشون میذارن دخالت در امور داخلی. من این بحث رو نمیخرم، فکر کنم بیشتر شما هم نمیخرید. پس تردید ایجاد نکنیم در اذهان خودمون. ما به هیچ عنوانی استقلال و آزادی واقعیمون رو در گروی هیچ سیاستی نخواهیم گذاشت، ولی مبنای همکاریمون و خواستمون و در آن واحد به خصوص در این مراحل حساس فرق اونهایی که امروز به ما کمک کردن و اونهایی که به ما پشت کردن رو خواهیم دونست. این اون حسابی است که بایستی جهانیان بکنن در پاسخگوییشون و حمایت از خواست مردم ایران امروز یا عدم اون، تا نگران این باشن که بهشون این اتهام زده میشه که دخالت کردید یا نکردید. دخالت در حفظ حقوق بشر یک امریز واجب، یک امریز واجب، وگرنه دادگاه کیفری بین المللی اصلا به وجود نمی اومد. حق بشر وقتی که کاملا ساقط میشه و دستش بسته است در کشورهایی که به این اندازه درش حکومت توحش هستش، بدون یک نوع مداخله خارجی امکان ناپذیره. نمیگم لشکرکشی، ولی اگه میخوان یه راه پر کردن این صندوق‌ها رو پیدا بکنی، شایدش راه این باشه که تمام اون پولهای پولشویی شده‌ای که نمایندگان و آقازاده‌های رژیم در خیلی از کشورها من جمله کانادا دارن، اونجا رو فریز کنید، جاش بدید به کارگرای گشنه ایران که بتونن با خیال راحت‌تر اعتصاب بکنن. چرا که نه؟ چرا که نه؟ میتونه یکی راهش باشه. ما به همون اندازه که از خودمون انتظار عمل داریم، از دنیا هم داریم. ما که به دنیا نگفتیم بیاین برای ما حکومت تعیین کنید. ما از دنیا نخواستیم که بیاد از یک گروه خاص یا حزب خاص یا شخص خاص پشتیبانی بکنن. ما فقط به دنیا میگیم مردم ایران حق دارن توسط نمایندگان انتخاب منتخب خودشون در یک انتخابات آزاد تعیین آینده و سرنوشت خودشون رو در یک پروسس دموکراتیک بکنن. ما فقط میخوایم شما از این اصل و از این پرنسپ حمایت بکنید بدون هیچ موضع‌گیری خاصی. بیش از این چیزی نمیخوایم. لااقل من نخواستم. و در این مورد فکر میکنم دقیقاً آن چیزی که هر روز همیهنانم از من میخوان که انتقالش رو به جهانیان و به مسئولین و تصمیم گیران بگیرن، دقیقاً این هست که از خواسته ما مردم حمایت بشه از هر روشی که میتونن داشته باشن. حمایت با مداخله خیلی فرق داره واضحاً. این رو لااقل برای خودمون روشن بدونیم. مرسی.
2: دو رسانه دیگه باقی مونده که سوالاشون رو به صورت کتبی ارسال کردن. با توجه به پاسخ اخیری که شاهزاده دادن و موضوعش مربوط به سوال من و تو است، اول اون سوال رو میپرسیم و بعد سوالی که کیهان لندن ارسال کرده. سوال رسانه من و تو. شاهزاده، علی خامنه ای به کنفرانس مطبوعاتی پیشین شما که در خرداد ماه به دنبال فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول انجام شد واکنش نشان داد. پیام شما دنبال خیزش سراسری ایرانیان به رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
0: خب بعضی نگران یک سرود هستن. من نگران آزادی و مهم نیست که آقای خامنه ای دغدغه نهاییش این هستش که سرودی براش خوندن یا نه، که یه سال هم نگذشته جوابش هم از خیابان‌های ایران گرفته. مسئله ما این استش که سرود آزادی ژنجیان آزادی سرود ملی کنونی ما هست، سرود مبارزه ما هست. در واقع خیلی واضح چی میگه؟ زن، زندگی، آزادی، هر ستاش مورد اولین حمله نظام جمهوری اسلامی بوده که معرفش امروز آقای علی خامنه‌ای است. به محض تشکیلش اولین ستیزش با زنان ایران بود که تبدیلشون کرد به شهروند درجه دو. امروز صدای زنان ایران باعث این شده که اولین انقلاب زنان رو در جهان ببینیم. زندگی یعنی حق نفس کشیدن، حق این که من جوون بتونم دست دوست دخترم رو بگیرم، باش برم سینما، اگه تو پارک هستم در آغوش بگیرم، بغلش بکنم، با حجاب یا بی حجاب، بدون که کسی به من بگه بالا چشه دبروز. نفس بکشن، هر موزیکی که دوست دارن رو گوش بدن، هر گرایش فکری یا سیاسی یا جنسی رو که دارن بتونن در با ضمانت قانون به عنوان شهروند و حقوق برابر داشته باشن. اون رو رژیم به ستیز کشیده با دیگر باشان، با بهایی ها، با زرتشتی ها، با دیگه چی بگم، همه میدونید این رو. و آزادی اساسش آزادیست، تمام این چیزا در گروه آزادیست، یعنی حکومت قانون و برآمده از مردم. آن چیزی که جمهوری اسلامی اون رو هم نیست از روز اول زیر سوال برد، اصلا مردم مطرح نیستن. از دید خمینی مردم صغیر بودن، و محتاج به یک ولی فقیه تصمیم گیر به نام حکومت دینی بر زمین. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرنی زندگی میکنیم که اینها رو جامعه امروز درک میکنه، فهمیده، تجربه کرده، تفاوت بین جدایی دین رو با دین ستیزی میفهمه و این سرمایه بزرگی است که بدن حکومت رو به لرزه دار آورده. این چیزی است که باستی خواب رو به شما همیانانم امروز بیاره، ولی از خامنه‌ای کم بکنه، چون بزرگترین ترس این نظام از خود شما مردم هست. برای همینه که دائم سعی میکنه تفرقه بندازه، شکاف بندازه، همین بحثای فرعی رو پیش بکشه، زیر سوال ببره، به ترسنتتون که اگه ما بریم ایران نمیدونم کنفیکون میشه یا جنگ داخلی میشه یا چی نمیشه. نه بابا، بهترین حافظین این آینده مردمی هستن که امروز یک صدا هستن و این رو میبینیم در عمل. یعنی ما امروز یک مسئله ذهنی دیگه نداریم، سوال اصلی این که چگونه بهش برسیم و چگونه بتونیم این پروژه ها رو به اجرا در بیاریم بر اساس واقعا یک تقسیم کار و یک همکاری نزدیک که داریم انجام میدیم. بنابراین من اصلا نگران این که فردا عکس العمل این نظام چه خواهد بود نیستم، چون همگی از قبل میتونیم پیش بینی بکنیم. مهم این استش که رو عملکرد خودمون تاکید بکنیم و این بار کاری بکنیم که در تمام نهضت های مدنی راز پیروزی بوده. گاندی یک بار گفت مهمترین تأثیر در یک حرکت مقاومت مدنی و نافرمانی این نیست که دیگر ما عکس العمل نسبت به تصمیمات حکومت بگیریم. راز موفقیت هستش که حکومت رو وادار به عکس العمل نشون دادن به اقدام شما بکنید. اون لحظه است که برد رو شروع میکنید به دست آوردن و این دقیقاً فرایندی است که الان مشاهده میکنیم. رژیم آسی شده، جوابی هم نداره، آخرین تیر ترکشش هم توحش و سرکوب و کشت و کشتاره، ولی مردم ما خیابونها رو ترک نکردن، ولی نیاز کمک بیشتری هستن. اینجاست که سازماندهی، اینجاست که کار تشکیلاتی، اینجایی که صندوقهای یارانه کمکی و خیلی چیزا دیگر پیش میاد و این دقیقاً مسئله است که مدام روش داریم کار میکنیم و بحث میکنیم با همیهنان. من هم در این مورد البته سهم خودم رو دارم و مدام مسئول گفتگو و پیشنهاداتی هستیم برای راهبری این کار در داخل و خارج کشور.
2: سوال آخرم مربوط به قسمت همین موضوع از کیهان لندن که به طور کتبی ارسال کردن. شما به درستی اعتصابات سراسری را تکمیل کننده تظاهرات مردم دانستید. آیا تدارکاتی جهت حمایت از اعتصاب کنندگان و خانواده های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده است؟
0: قطعا یکی از اولویت هاست در کمک رسانی ها و همطور که گفتم اگه راه ساده تر رسوندن این کمک ها به داخل بشه قطعا یک تأثیر خیلی واضحی رو در این مورد خواهیم دید و این به نظر من جزئی که از اولین اولویت هاست. در اینجا یه نکته که جا دارد روش بسیار تاکید بکنم این استش که یکی از مسائلی که در طول این 14 دیدیم در اصل یک تفاوت نسلی رو پیش میکشه و به خصوص که خیلی از جوانهای امروز حرف اصلیشون به نسل قبلیشون این بوده که ما گناهی نداشتیم، ما در این مورد هیچ دستی نداشتیم، این بلا رو شما به سر ما آوردید. ما نبایستیم منتها فراموش بکنیم که گرچه تصمیم گیران و مدیران آینده کشور از همین نسل امروز هستند، ولی همین نسل امروز میگه که ما رو تو خیابونها تنها نذارید، پدران، مادران، دیگرانی که قبلا بودید، اگه میخواین جبران بکنین الان وقتشه که از ما حمایت بکنید، ما رو تو خیابونها تنها نذارید. نسل پیشین تجربیاتی رو داره که میتونه در اختیار نسل امروز بگذاره و این لازم هستش که ما وارد این تفکیک نسلی نشیم، بلکه کلیت جامعه ایران رو چه در داخل و در خارج در نظر بگیریم و از بهترین نخبگانمون بتونیم استفاده بکنیم. و در این راستا نکته دومم این هستش که قطعاً همطور که قبلاً گفتم در پیشبینی فاز انتقالی بسیاری از کسانی که نهایتاً مدیریت این کار رو به عهده میگیرن کسانی هستند که همکنون در داخل کشور خیلی هاشون سر خیلی پستا هستن ولی باورمندی به این نظام نیستن و قطعاً همراه با مردم هستند و خواهند بود. اشاره و تأکید مجدد من برمیگرده باز به نیروهای نظامی علل خصوص ارتش که در این لحظات حساس تاریخی چقدر عکس‌العملشون و برخوردشون میتونه مهم باشه. همونطور که گفتم قطعاً زمان مناسبش رو میدونن که خواهد بود که اون کار انجام بدن ولی دست کم در این فاصله میتونن حداقل باعث سری اخلال در خود کار رژیم باشن و دستگاه سرکوبش. این خودش بزرگترین علامت پشتیبانیشون از خواست مردم هست و همه چیز به موقع اتفاق خواهد افتاد. نکته آخر و پایانی من به همیهنانم. کسانی که سبک و عملکرد من رو در این سالها دیدید میدونید که من اهل تبلیغ و حرف زدن نیستم. من سعی میکنم با عمل پاسخگو باشم تا با حرف. به موقع حرفم رو میزنم ولی حرف مهمم به شما امروز این هست که بدونید آینده ایران روشن هست. چرا؟ چون شما روشن هستید. آینده ایران مثبت خواهد بود. چرا؟ که تصمیم گرفتید مثبت فکر بکنید و مایوس نشید. این مهمترین راز موفقیت هست، نه تنها حال بلکه در آینده دراز مدت. و هرگز این باور رو و اعتماد به نفس رو از دست ندید، به خصوص که این همه هزینه دادید. بگذارید لااقل این هزینه ها برای آینده کشور هزینه با ارزش بوده باشه که هست و نهایتاً پیروزی از آن شما خواهد بود و من باور دارم که نور بر تاریکی همیشه پیروز خواهد بود. سپاس. خیلی متشکرم.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان سپاهی، دزدان کلاهی، دزدان فکلی، دزدان امامه‌ای، دزدان وزیر، دزدان وکیل، دزدان تشخیص، دزدان خبرگان، اکبر دزده و رهبر دزده، رئیس جمهور دزده، هیئت وزراء دزد، دزدی اسلامی، دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. دزدی وقتی اسلامی بشه الله بهشون اجازه داده بعد به خاطر این دزدی اسلامی میبره چون تو بهش واسه شون اونجا چیکار میکنه؟ حوری بهشون میده. حوری اینا هم دزدی میکنن که حوری گیرشون بیاد. حوری اون سردار زارعی ناراحت بود، منتظر نشد تا به بهش برسه، خودش یه حوری خونه درست کرد. آخونده همشون حوری خونه دارن چون میدونن حوری خونه اون دنیا مال آدمای ببعیه که هرکی اونا بگن میگن با و پولاشونو میدن که حوری برن بگیرن. شاهدشون کیه؟ الله رو آسمونی، الله طبقه هفتم، طبقه هشتم، طبقه نهم، طبقه عوضش میکنن، هر جا دلشون بخواد میشوننش. من سعی میکنم کنترل کنم زبونمو، حرفایی که شماها میزنین اگه من باز کنم اینجا خیلی بی پرواتره، ولی من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه یه مقداری سانسور کنم کارو. الله زیرزمینیه که تایچا زندگی میکنه، قاطی خیک روغن کردن زیر زمین، گفتن پولا رو بدیم ما بریم بدیم الله زیرزمینی. بعدش هم نفر چهارم اومد گفت الله زیرزمینی گفته من دیگه با کسی تماس ندارم. بعد دیگه نیابت عام شروع شد، هر خری از هر جای بلند شد گفت من نماینده الله زیرزمینیم، پول سهم امامو بدین به من. همه دوست دارن پول یا مفت بگیرن دیگه. اون کسی که میده مغزش یه مقداری گرفتاری داره. به هر تقدیر آخوندها هرچی زورشون میرسه با زور الله آسمونی ازتون میگیرن، هرچی زورشون نمیرسه با زور الله زمینی که میشه سهم امامو بدین به ما که بتونین دزدی کنین، سهم امامو بدین به ما بتونین کلاهبرداری کنین، خانم فروشی کنین، سهم امامو بدین. آخوندم همیشه صبح رفته تو چاه صبحونش خورده کاغذ دستشه میگه امام زمان امضا فرمودند، عجل الله نمیدونم فرجه به فلان و اینا، که مهدی میاد، مهدی میاد، مهدی رو بگیرین، مهدی میاد کارا همه رو سرشونو میبره. درود به شما ایرانیان، ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز من برنامه از جایی میخوام شروع کنم که شما تمام شرح و تفسیرشو شنیدید. روز یک شنبه جمعی بود در هتل ماریوت، آقای شهرام همایون دعوت کرده بودن، از جاهای مختلف اومده بودن، منم دعوت داشتم رفتم، موفق شدم دوستانی رو که مدت‌ها بود ندیده بودم دیدم. آقای شهرام همایون و خانمشون بسیار زحمت کشیده بودن، آقای داریوش باقری خیلی زحمت کشیده بود، عسل پهلوان خیلی زحمت کشیده بود و پذیرایی بسیار خوبی بود، دست همشون درد نکنه. ولی این مسئله رو برای این نگفتم که تشکر کنم از آقای همایون، این رو چون من هر جایی میرم سعی میکنم یه چیزی یاد بگیرم. در این جلسه اولا من یه چیزی به شما بگم، من با کسی دشمنی ندارم، اختلاف سلیقه با خیلی‌ها دارم و حتماً سلیقه من درست نیست، ولی اختلاف سلیقه دارم چون مثل خیلی‌ها فکر نمی‌کنم و خیلی‌ها فکر می‌کنن که من آدم خودخواهی هستم و چیزی که خودم قبول دارم از کسی دیگه قبول نمی‌کنم، ولی اینطور نیست. یه نوع طرز فکری دارم و برای خودم، کسی هم نمی‌خوام همون کاری که من می‌کنم اونها هم بکنن، برای اینکه یک حرف بی خودیه. دوستانی که اونجا دیدم که صحبت کردن، آقای شهرام همایون رو ما یه دفعه من میبینم که دیگه چیز نبود، آقای نوریزاده رو چند سال بود ندیده بودم دیدم، آقای بیکزاده رو مدت‌ها بود ندیده بودم دیدم، با اون کراواتی که زده بود واقعا بهش تبریک میگم. آقای ضیاء آتابای دیدم، البته ایشون از دور دیدم، اونای دیگر از نزدیک دیدم چون من گوشه نشسته بودم و یاد میگرفتم. پلو آقای عباس پهلوان، دوستان هر کدوم صحبتهایی کردن. یکی از موهبتهای اون روز اون بود داوود روستایی رو. داوود روستایی رو من خیلی ساله میشناسم، از وقتی که داوود 19 سالش بود و توی آزادی هم اگه یادتون باشه من خیلی هر کاری تونستم برای داوود کردم. آدم بسیار پاکیه، آدم بسیار یک رنگیه و یک دسته و هنرمند بزرگیه و شاعر خوبیه. از نوریزاده یه چیزی یاد گرفتم اون روز، میدونید تمام این حرفا که زده شد، یه حرف که نوریزاده زد من رو تکون داد. نوریزاده راجع به ما هستیم صحبت میکرد و یه حرفی زد، بعضی حرفا میمونه برای همیشه، گفت ملت ایران روز 22 بهمن 1357 و قبل از اون سعی کردن بیان و بگن ما نیستیم، ما وجود نداریم، یه کسی دیگه جای ما حرف بزنه، یه کسی دیگه جای ما تصمیم بگیره، اون بگه کی ما سرمونه بذاریم تمونه هوا کنیم، همون کار میکنیم، فرمان جهاد بده میریم جهاد میکنیم، کلید بهشت بهمون بده میریم روی مین. ما انسان نیستیم، ما یک رباتیم و هرچی اون بگه ما همون کار رو میکنیم. اینا که من دارم زیادش میکنم، آقای نوریزاده فقط گفتش که روز 22 بهمن 57 مردم ایران گفتن ما نیستیم. این جمله من رو ول نمیکنه. این حقیقتیه. از اونجا تا اینجا ادامه داره، مردم ایران میگن ما نیستیم، به جز یه عده‌ای که دارن میان وسط و ریسک میکنن و میگن ما هستیم. امیدوارم اینا سرمشق مردم ایران بشن. من تبلیغ برای چیزی نمی کنم، ولی وقتی لغت قشنگی رو پیدا میکنم حتما پشتشو میگیرم. مردم اگر نباشید براتون تصمیم میگیرن، اگر شما بگید ما نیستیم دولت امریکا برامون تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت انگلیس تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت فرانسه تصمیم بگیره، اونا هیچ کدوم به نفع شما تصمیم نمیگیرن. غرب بارها و بارها و بارها به شما گفتم به کشور ایران یا هر کشوری مثل کشور ایران مثل یک لاشه شکار نگاه میکنه. 30 ساله اون چیزی رو که آخوندها بهش میگن انقلاب و مردم حرفهای دیگه ای راجع بهش میزنن اتفاق افتاده. توی این 30 ساله یک عده‌ای مف بردن و مف خوردند، تعدادشون به نسبت اون عده‌ای که همه چیزشون رو باختن، اینا 5، 4، 3، اونا 95، 96، 97. اون گروهی که میگن به ما مربوط نیست، این بلا داره سرشون میاد، چون خودشون اومدن توی خیابون گفتن ما نیستیم، فرزندانشون دارن تو اون پس میدن. سیاستمداران اپوزیسیون بی بلا نسبت هر کسی به فکر خودشه. مردم به فکر خودتون باشید. شماها میتونید. ببینید، بترسم از موضوع منحرف بشم. داستانهایی که ما خوندیم در شاهنامه اسفندیار، در مال داستانهای یونانی مال هومر، آشیل و در داستان‌های اسکاندیناوی زیگفرید، همه یک کسای دیگه هم دارن. اینها روئین کنانند. اسفندیار روئین کن بود، آشیل روئین کن بود، زیگفرید هم روئین کن بود. اما هر کدوم این روئین کنان یک نقطه ضعف داشتند. اسفندیار چشمش بود، آشیل پاشنه پاش بود، اونجوری که در ایلیاد میگه، هومر تعریف میکنه، و زیگفرید وقتی که رفت زیر اون آبشاری که روی این تنش میکرد، برگی افتاد روی پشتش که اون برگ پشتش رو پوشوند، همون یه نقطه روی این تن نبود، یعنی اگر تیر به اون نقطه میخورد فرو میرفت. هر سه اینها از همون راه کشته شدند، یعنی کسی که میخواست آشیل را از بین ببره پاشنه پاش را هدف گرفت، کسی که خواست زیگفرید را از بین ببره همون نقطه پشتش را هدف گرفت، و رستم به راهنمایی سیمرغ چشم اسفندیار را هدف گرفت. حالا چرا من اینا را دارم میگم؟ این حکومتی که به قول شما تا دندان مسلحه، ولی به قول من باور نمی کنم اون 2 میلیون آدمی که برای دولت کار می کنند بیشتر از 10 تا 15% وفادار به دولت باشن، بقیه شون موقعشن که منتظرن که وقتش برسه. پاشنه آشیله، حکومت دینی، یا چشم اسفندیار حکومت دینی، یا نقطه تیر اثر کن زیگفرید حکومت دینی روز چهارشنبه سوریه. و من خیلی خوب میبینم الان تمام گروه ها، امروز اگر شما برید همه سایت ها رو ببینید، همه آمادگی دارن روز چهارشنبه سوری حرکتی بکنن. روز چهارشنبه سوری، علت این که میگم نقطه ضعف حکومته، برای اینکه حکومت اگر بیاد بازنده است، اگر نیاد بازنده است، اگر بیاد مقابل مردم قرار میگیره. این یادتون باشه، حکومت از مردم میترسه، از امریکا نمیترسه، از عربا نمیترسه، از نمیدونم بمب اتم نمیترسه، از مردم میترسه. میدونه اگه مردم حرکت بکنن اینا رو تکه تکه میکنن، آدم ها رو، این آخوندها رو میگیرن پاره میکنن از هم دیگه این مردم. به این دلیل سعی میکنه، اگر یادتون باشه در سال 1378 خامنه‌ای اومد گریه کرد، گفت ول کنین بذارین به من فوش بدن، برای اینکه داشت یک حرکتی میشد. و چون ما در طول این 30 سال رهبری نداشتیم، اینی که هر وقت اونور خدعی و نیرنگی بود، اینور هیچی نبود. الان این بچه هایی که ما هستیم رو دارن در ایران اداره میکنن، میگن چهارشنبه سوری. شهرام همایون میگه چهارشنبه سوری، مجاهدین میگن چهارشنبه سوری، مجاهدین مسلمان، مجاهدینی که همش میگن این گروه ارتجاع اسلامیه، ولی ما روسری سرمونه. من کاری به اون ندارم، ولی با چهارشنبه سوریشون موافقم. سازمان پارس میگه چهارشنبه سوری. چندین گروه در ایران هستن میگن چهارشنبه سوری. خب اینها اگر بتونن منسجم بشن، اگه بتونن یک پارچه بشن، اگه بتونن یک قراری بذارن روز چهارشنبه سوری، از یک جایی حرکت بکنن، کسی جلودار اینا نخواهد بود. هر لشکرکشی که برای اینا بکنن مردم میریزن. من لیدر نیستم، من بلد نیستم لیدر باشم. من نمیخوام چیزی از شماها بگیرم، نمیخوام در مقابل این حرفا، من اینه که به عقلم میرسه بهتون میگم. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما گروه نادرشاه بزرگی، درود بر شما. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما سازمان پارسیم، درود بر شما. ببینید هر کدومشون از یک جایی بلند شدند، اگر یه همبستگی درشون ایجاد بشه، اگر یک برنامه‌ای داشته باشند هر کدوم از این گروه ها، اگر من کمکی از دستم بر بیاد من در خدمتتونم. ولی یادتون باشه چهارشنبه سوری نقطه ضعف حکومت دینیه، که دیگه کسافتی مثل مطهری نگه که اگه پدران شما احمق بودن شما چرا احمقی. اون وقت دهن هرچی آخونده خورد بشه، دیگه از این غلط ها کسی نمیتونه بکنه. اون وقت چهارشنبه سوری میگه که مطهری احمقه یا پدران ما احمق بودن یا هر آخونده احمق دیگه ای. ببینید همه چیزها رو بزنیم کنار، هم انتری نجات برای خودش چیز میکنه، خاتمی میکنه، این میخواد رئیس جمهور بشه، اون میخواد، اینا همه بازیه. توی اون مملکت 70 میلیون آدم بگن روزه، اون یارو شیرهیه، یه دسته چلاقه، مفعول، اگه بگه شبه شبه. اینی که دنبال نمیدونم خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، خاتم من شخصه، اگه خاتمی رو بزنن اینجا، احمدی نژاد رو بزنن اینجا، من خاتمی رو میندازم تو مسترا، احمدی نژاد انتخاب میکنم. نمیگم شماها برین انتخاب کنین، نمیگم شماها برین رأی بدین، ولی خاتمی اینقدر کثیفه، اینقدر لجنه، اینقدر آدمایی که یه خورده دوزی موزی کردن دستشون به یه جرسته باز خاتمی تبلیغ میکنن. خاتمی خیلی کثافته، خیلی کثافته این مرد، این نامرد. و تقدیر یک ایمیلی هم برای من فرستادن که اگر شماها بخواید تماسی بگیرید، ایران 2009 اندرلاین، من نمیدونم اون اندرلاین رو به فارسی چی میگین، یعنی شیفت رو باید بگیرین منها رو بزنین، ایران 2009 اندرلاین پارس @yahoo.com. نمیدونم مال کدوم یکی از این گروه هاست، ولی یکی از همین گروه هاست که میخواد چهارشنبه سوری کار بکنه. تا روزی که شماها با هم منسجم نشید، ببینید فکر نکنید اگر کاری کردید فردا نون ندارید بخورید، اینجور نیست. هر اتفاقی بیفته شماها آدمهای اون مملکتی، شماهایید که باید اون مملکت رو بگردونید. من که این حرفا رو میزنم چون من زینف و زیزرر نیستم، من نمیخوام نه ایران بیام نه میخوام کاری بکنم. خیلی ها به من میگن اینو نگو، ولی من جز راست نمیتونم حرف دیگه بزنم، نمیتونم. من اگه یک کلام دروغ بگم باید همه زندگیم دروغ بگم به شما. اما برای خودتون، برای زندگیتون، برای آیندتون، جوانها، شماها به خصوص، این کاری که دارید میکنید، ببین این کار هزینه داره. من نمیگم که هیچ اتفاقی نمیفته، زندان داره، کشته شدن داره، دعوا داره، توی حموم آدم میره عرق میکنه. ما بچه که بودیم میگفتن میونه دعوا نون حلوا خیر نمیکنن، و این حقیقتیه. اما آزادی هزینه داره، به خصوص آزادی که پدران شما مجانی از دست دادن، رفتن گفتن ما نیستیم، ما وجود نداریم، ما نوکر آخوندیم، نمیدونم سنجابی و اون یارو حاسد جوادی گفتن گاندی از غرب میاد، یه قرن طول میکشه یه همچی آدمی پیدا بشه. کی؟ خمینی گجستک، کیانوری فقط عمامه سر خودش نذاشت، مجاهدین خودشون رو تیکه پاره که همه دست جمعی خودشون رو انداختن تو این منجلاب، اسمشو گذاشتن انقلاب. من اعتقاد دارم هر ملتی میتونه انقلاب کنه، اما برای بهتر شدن، نه برای سرازیری رفتن. کشوری که رهبرش هر جای دنیا میرفت براش فرش قرمز پهن میکردن، حالا انتری نجات پشت رفته کنیا چایی بخره، روغن نباتی بفروشه. ببینید بعدم قراره یه سازمان اتمی هم برای اونها درست کن. خیلی خر تو خر دنیا، خیلی خر تو خر، یعنی خیلی خر تو خر، باور کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، من سعی میکنم هر روز راجع به این مسئله چهارشنبه سوری حرف بزنم. نمیدونم، یک امیدوار شدم. من اگه یادتون باشه همیشه میگفتم که من آزادی ایران رو نمیبینم با محاسبات خودم، ولی نمیدونم چه جوری شده با این خبرهایی که داره به هم میرسه، از پاریس، از لندن، از ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران، از همه جا این خبرهایی که داره میرسه، شاید هم گول خوردم، نمیدونم، ولی امیدوار شدم، باور کنید امیدوار شدم. اگر امسال چهارشنبه سوری شماها حرکت کنید، اگه شماها بجنبید، خیلی اتفاقات میفته. من دو موردی که باید با شماها صحبت بکنم، یکی مسئله است که راجع به خدا خیلی از من سوال میکنند، راجع به روح خیلی از من سوال میکنند، و راجع به اینکه من چی باور میکنم. این چون بیش از نیم ساعت وقت میگیره من بخوام همه اینا رو براتون توضیح بدم، میذارم. چون یه بحثی داشتم با یک شخص بسیار فهیم یهودی 50 ساله، و ایشون خیلی اصرار داشت که بگه که من هر روز همه کارامو با نام خدا شروع میکنم اینا، و گفتم من مخالفتی با شما ندارم. یه بحث خیلی طولانی بود، چند موضوع نیم ساعت با هم حرف زدیم، و شاید ایشون مثلا 20 بار این حرف رو تکرار کرد. من بعد به شما اگر رسیدم امروز، ساعت چیه؟ نه فکر نمی کنم امروز برسم. تایم امروزم یه چیزی حدود 24-5 دقیقه، بیشتر وقت ندارم، اون بیشتر تایم میخواد. میرم یکی از این ایمیلایی که طرف فکر میکرده اصلا به دست من نرسه براتون میخونم. میگه اولین ایمیل میان من و شما میباشد که نتونستم ازش بگذرم، با وجود اینکه 1 به 1000 باشد که خوانده شود. یعنی اصلا باورش نمیگرده که مثلا این ایمیل من بخونم، حقم داره. میدونید باور کنید 2500 تا ایمیل عقبم و دیگه فکر نمی کنم اونا رو بتونم بخونم، سعی میکنم جدیدا رو بخونم، نمیرسم دیگه، نمیرسم، وقت نمی کنم، بعد کار شخصی دارم، بیمارستان باید برم، دکتر باید برم، به خودم باید برسم که بتونم بیام اینجا این 1 ساعت با شما حرف بزنم. فکر میکنم اگه همه دنیا به هم بخوره هیچ اشکال نداره، ولی 1 ساعت رو من باید با شما حرف بزنم. یه موضوع بیان میکنم از یکی از دخترعموها که نمازشو خوند و تموم شد. گفتم واسه چی نماز خوندی؟ با تعجب کمی عصبانیت پرسید منظورت چیه؟ گفتم آخه واسه چی به درگاه خدای نماز میخونی که تو رو نصف العقل و کشتزار خطاب کرده؟ گفت نه اصلا اینطوری که تو میگی نیست، نمیخواد قرآن رو بخونه، نمیخواد. آخونده گفته نه، اینم میگه نه. گفتم بیا تو که وضو داری، من صفحه قرآن رو بهت میگم، باز کن و بخون چی نوشته.

تو زقوم باید بخوری و آبجوش باید بخوری و ملکه عذاب میاد، گرز آتشی داره، فشار قبر داری، از این شعر به راه اینا، همه اینا رو حفظن، تون تون میگن. به یکی از زنهای فامیلم گفتم هیچ خبر داری تو بهش به شما یه شوهر و به مردا 70 تا حوری میدن؟ نه قربون، 7 میلیون. برو نوشته های آیت الله دستقیب رو بخون ببین چی نوشته. در جا عصبانی شد، گفت مردا غلط میکنن. نه، باید بگه خدا غلط میکنه، منتها میترسه از خدا، میگه مردا غلط میکنن. اونجا خدا حکم میکنه، اون کارا همه دست اللهه، ولی خب این زورش به الله نمیرسه، میگه مردا غلط میکنن. چنین چیزی امکان نداره. گفتم اینی که تو داری انکار میکنی تو کتاب قرآنی که برای خداش داری نماز میخونی اومده. یکم مکش کرد و گفت راست میگی؟ گفتم آره. به من شک هم نکرد که دروغ میگم یا راست، باور کرد. بعد گفت حتما یه حکمتی توشه، ما نیستیم. ببینید این بانو میگه من نیستم، الله تصمیم گرفته یه حکمتی توشه. خب وقتی الله تصمیم گرفته، من هر کاری اون میگه باید بکنم. من که الله نمیشناسم، آخونده هر کاری میگه باید بکنم. من اصلا نمیدونم الله کیه، من الله نمیتونم مجسم بکنم. میدونم که الله بزرگه، نه بزرگتره، اکی از اون دوتا بت دیگه. آقا شاخ داره بردم. یه بار به خواهرم گفتم تو که قبول نداری دوتا زن عقل یه مرد رو دارن، چرا واسه خدایی که این چیزها رو گفته نماز میخونی؟ گفت این موضوع ربطی به هم نداره، من نیستم. اون حرفی که نوریزاده زد که من اول قضیه تمام اون مسائل براتون گفتم که بگم، نوریزاده زد تو بر من زد تو خال. تو میگی من نیستم، تو میگی یکی دیگه جای من تصمیم بگیره، تو میگی یکی دیگه جای من حرف بزنه، تو میگی هرچی اون میگه و من نمیفهمم درسته. میخوای بفهمی؟ نه، من چراغ رو خاموش میکنم، خورما گندیده رو میخورم، راحتم. گفت من نماز واسه پاکیزگی میخونم. اینم یه فلسفه ایه، نماز برای پاکیزگی میخونه، حتما همومم برای خدا میره. چون آدم وقتی نماز واسه پاکیزگی بخونه، همون باید برای خدا بره. چون آدم، ما شنیده بودیم آدم همون میره پاکیزه بشه، ولی ایشون نماز برای پاکیزگی میخونه، همون برای خدا میره. اون تو لخ میشه که خدا دعوت میکنه، حتما خدا رو نمیدونم. استاد گرامی، این فقط گوشه ای از خرافات دور بر منه. نمیدونم به این مسلمونا که حتی جرأت ندارن به کتاب خودشون هم دست بزنن چی میشه گفت. دوست عزیزم، به اون رفیق من بگو که میگفت تو چرا انقدر قرآن رو تبلیغ میکنی؟ برای اینکه تا قرآن نخونی نمیفهمی چه ماجراهایی داره میگذره تو این دین. آیا حیف نیست که اسم گوسفند رو روی اینا گذاشت؟ نمیدونم استاد. جدا از تمام دلایلی که در رد این خرافات هست، من به مدت 3 ساله هر وقت از خونه میرم 3 بار رو قرآن میپرم. شاید باور نکنید، ولی نه تنها از سنگ خبری نیست، بلکه هر روز بر کیفیت زندگیم در راه خردگرایی افزوده میشه. با سپاس فراوان از شهر پیرانشهر. با رو قرآن پریدنت مخالفم، نه این که بگم که گناه داره فلان اینا، من با کار منطقی همیشه موافقم، ولی با کار غیر منطقی وقتی که چیزی رو

0: چه اعتقاد نداری اصلا چرا میزنی اونجا که بپری روش؟ من هر چیزی، من الان اینی که دارم بحث که برای امروز آماده کرده بودم براتون بکنم و بعد یه مطلب دیدم وضع ساعتم طوریه که نمیتونم این رو برسونم به شما. یک شعری داره مولانا، میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما تو قرآن انقدر دلایل برات میاد که کسی که این رو گفته شعورش و دانشش مطابق فهم آدمهای 1400 سال پیش ام القرا بوده، یعنی مکه تازیان وحشی. البته مکیان شهرنشین بودن ولی پذیرایی تازیان وحشی رو میکردن. شما وقتی قرآن رو با شعور و با فهم، نه با شعار، با شعور و با فهم بخونی، به اینجا میرسی که این یک کسی اومده یک چیزی رو آورده و گفته که این از آسمون میاد و نمیم اینا، و بعد وقتی میدی تاریخش رو میخونی، وقتی میبینی درگیری هایی که پیدا شده چجوری شده و این اسلام چجوری جا افتاده و چجوری ادامه پیدا کرده، اون وقت به خیلی چیزا میرسی. اما من هر کسی بهم میگه راجب دین میگه چیکار کنم، میگم قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تورات رو به زبونی که میفهمی بخون، انجیل رو به زبونی که میفهمی بخون. من الان دارم کتابی میخونم مال آقای دکتر بقراط صفائی، 4 جلد. آقای دکتر بقراط صفائی بسیار آدم فهیمیه راجع به مسائل مذهبی، اما به موسی که میرسه گریپاش میکنه. چرا؟ موسی رو قبول داره. من بارها و بارها به شما گفتم اگر یک کتابی رو من بخوام بخونم ببینم که حرفایی که توش میزنه با هم نمیخونه، خب کتاب رده دیگه، نمیتونم بگم چون اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوری شده، اینجاش اونجوری شده. دلیل و مدرک هی نیارم خودم رو قانع کنم، مردم رو گمراه کنم. همون کاری که مفسرین قرآن کردند، برای اینکه بیان این رگه های اشتباهات و خطاهای قرآن رو بپوشونن، علم تفسیر رو آوردن. دیدن به اندازه کافی نیست، رفتن علم شأن نزول آیات رو آوردن. دیدن این قرآن نمیشه باهاش یک کشور رو اداره کرد، رفتن حدیث آوردن. دیدن باز حدیث کمه، رفتن نمیدونم یه چیزای دیگه سنت آوردن. ببینید اگر یه چیزی کامل نیست، کمه و خودش میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، پس بی خود گفته توش، این حرف غلطه. برای اینکه رتب و یابس خیلی زیادی در دنیا هست که اصلا ربطی به کتاب مبین نداره. اما بستگی داره شما چجور به این مسئله نگاه بکنی، بستگی داره چجور کورکورانه بخوای قبولش بکنی. تازه به اونجام که برسی به من مربوط نیست، توی میخوای کورکورانه قبولش بکنی و بکن. من وقتی صحبت میکنم یه دی متوجه حرف من میشن، یه دی متوجه میشن ولی مخالف امیال اوناست. میگه اگر این حرفا رو درست بزنه پس من همه زندگیم بی خوده، پس من حرف این قبول نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی شمع رو میکشم، خرما رو میخورم. یه دی هستن نه، میگن این فاضلی مزخرف میگه. دلیل فوش خوار مادر. یا آقای برای من ایمیل فرستاده بود، من افراد خانواده رو نشوندم که بشینیم راجع به حرفایی که شما میزنید، و چون حرفایی که شما میزدید یه مقداری راجع به قسمت‌های زیر کمر اسلامی بود، اینه که ما عزیز من شما قرآن میخوای بخونی بخون، توزیع المسائل میخوای بخونی بخون، نهج البلاغه میخوای بخونی بخون، نهج الفصاحه میخوای بخونی بخون، اینها راجع به دانش هیچ کدوم حرف نزدن، همش حیز و نفاسه. بالاترین وعده‌ای که محمد داده به شهیدی که در راه خدا شهید بشه اینی که زنها رو قطار میکنن میذارن جلوش. حالا من چجوری بیام بگم که محمد گفته که تو اگر زنها رو شهید، یه نفر شهید کردی رفتی اونجا، یه کتاب خونه میذارن توی قصرت؟ خود قرآن نوشته گفته حوری بهت میدیم. حوری رو چی کارش میکنن؟ حوری رو میذارن رو سر حلوا حلوا میکنن؟ من راجب وقتی راجب اسلام حرف میزنی، اسلام پایش بر این مبنا بوده که برو بکش اگر مسلمون نشد، اگر مسلمون شد 20% مالشو باید بده به تو، اگه مسلمون نشد بکش زنشو بردار، با زنش چیکار کن؟ چشماتون به مالین به هم دیگه. آخه من چی بگم به شما؟ من نمیدونم راجع به چی. من میدونم یه وقتی ادب و احترام و این چیزا بود تو اون مملکت، ولی اگر شما از من میخواید حرفی بزنم، آخه حرف دیگه نداره. این شما تو ایرانید، این همه توضیح المسائله، برید یکی از این توضیح المسائل ها به انتخاب خودتون، مال هر کی از همه بهتره، بگیرید بخونید ببینید راجب چی حرف زده، ببینید یه جای این توضیح المسائل راجب مغز حرف زده، راجب قلب حرف زده، راجب کلیه حرف زده، راجب خوراک حرف زده، چجوری بخورید، چه چیزی بخورید، مال کیو بخورید، و بعد دستورات نمیدونم چجوری نزدیکی کنید، چجوری خوشت کنید، با سگ چجوری، با گربه چجوری، با پلنگ چجوری، با شتر نبردمان لازم است. شما درست میگی، ولی من وقتی راجع به اینها حرف میزنم لغات دیگه ای نیست، مبحث دیگه ای نیست که من باش حرف بزنم، اینها مبحث علمی توش نیست. دین اسلام، دین یهودیت، دین مسیحیت، برید بخونید، گوش ندید آخونده دوتا کلام میگه عیسی یعنی خدا یعنی محبت. برید همه انجیل رو بخونید، برید تورات رو باز کنید، از روز سفر پیدایش، حکایت پیدایش، سفر پیدایش، اینا رو همه سه چارتش میگم که یهو تلفن نکنی، سفر سفر نیست، سفر سفر نیست، تا کار دیگه ای ندارید شماها، نمیری بخونی، دنبال سفر سفری. عزیز من تنها چیزی که میگم، تنها اصراری که دارم در خوندنه، برای اینکه ما ملت از خوندن بیزاریم. ما از روزی که رفتیم مدرسه به ضرب چوب درس خوندیم، ما درس خوندیم نمره بگیریم، ما درس خوندیم یه کسی بشیم بریم توی اداره آخر ما حقوق بگیریم، ما درس خوندیم که بریم از این کار پول دراریم. ما هیچ وقت کتاب رو به میل خودمون نخوندیم. در غرب مردم کتاب رو به میل خودشون میخونن، تیراژ رمان در ایران 1000 تا بود، در غرب میلیون هاست. ما دوست نداریم بخونیم. معروفترین رمانی که زمان من که مدرسه میرفتم معروف شد، یا آقای بود به اسم نصرت الله حکیم الهی، یک کتابی نوشته بود با من به شهر نو بیایید. کتاب پرفروش شد. پس مغز ما خرابه، ما شهر نو رو دوست داریم. ما فرهنگ اسلامی داریم. یک کتاب دیگه بود خیلی معروف شد، محمد مسعود نوشت، گلهایی که در جهنم میروید. اون حالا یه تیپ دیگه میخوندنش، ولی اونی که من میگم در دوران دبیرستان من بود. با من به شهر نو بیایید. من وقتی مدرسه میرفتم کتاب اجاره میکردم، شبی 10 شیء، و باید این کتاب رو انقدر تند میخوندم که بیشتر از 30 شیء دوزار برام تموم نشه این کتاب. رفقای منم میرفتن بازی میکردن، من خر بودم میرفتم کتاب میخوندم. رمان بودا، ترجمه بود. یادتونه ذبیح‌الله منصوری چقدر معروف شد؟ این همه کتاب ذبیح‌الله منصوری ترجمه کرد، همش داستانهای قشنگ بود، چیزی به شما نمی آموخت، داستان بود، سرت گرم می شد، کسی نمی رفت بخونه. یک ایمیل خیلی بلند بالایی برای من اومده و مسئله ایست که دقت باید روش بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم و چقدرش از این میتونم براتون بخونم. میگه سند تحول اقتصادی خمینی که 30 سال است سانسور شده. همه ما شنیده ایم که عده‌ای از افراد مسن جامعه ادعا کردند که آقای خمینی در روز ورود به ایران تو اون سخنرانی تاریخی خودشون وعده های عوام فریبانه ای دادند که به هیچ کدوم عمل نکردند. معروفترین این شعارها مربوط میشه به آب و برق مجانی. حتی اشعار جالبی هم در این زمینه سروده شده که معروفترینش هست: کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، هیچ ملتی نخورده. دیگه میدونین شما خودتون بقیهش رو شنید، شما بیشتر شنیدین، برای اینکه حرف بد نزده باشیم نمیخوره. ببینید این شعار ملته، ولی واقعا چند نفر از امروزی ها این حرفا رو باور میکنن؟ اگر اکثر شنونده ها میگن آخه مگه میشه تو اون روز جلوی اون همه آدم، جلوی اون همه دوربین و سیستم رکورد آقای خمینی هم چه حرفی بزنه؟ بعدم چی بود که بود، من نبودم. دست خط فتلی شاه بی سواد وجود داره. صدای مظفرالدین شاه بارها از جعبه جادویی رژیم پخش شده. عهدنامه ها و حتی سند زمین های دوران صفویه تو موزه ها هستن. نامه های اداری چند قرن پیش و حتی دستخط امیرکبیر وجود داره و تو موزه ها همه میتونن ببینن. بگذاریم از وصیت‌نامه رضاخان و دستخط سالهای نچندان دور، ولی چرا یکی نیست از خودش بپرسه اعلامیه‌های امام خمینی کجا هستن؟ اعلامیه‌هایی که اونقدر جوون براش خون دادن، اعلامیه‌هایی که هنوز تو سریال‌های جعبه جادویی از قرآن مقدس‌ترن، اونا کجا هستن؟ آخه این اعلامیه‌ها که یکی دوتا نبودن، مخصوص یک شهر و دو شهر نبودن، پس چرا اثری از این اعلامیه‌ها نیست؟ واقعا چطور میشه این همه اعلامیه رو غیب کرد؟ و سوال مهمتر این که چرا باید این اعلامیه ها غیب بشه؟ قسمت های مهم سخنرانی سانسور شده و با حجم بسیار پایین به نامه ساق دانلود شده که اینو شما نمیتونید بشنوید. من رفتم و حقیقتیه. بعضی از حرفای خمینی رو آورده و من خودم شاهد بودم و خودم شنیدم. شما بارها رو رادیو تلویزیون شنیدین که این مردکه دروغگوی گجستک بی همه چیز چه چیزایی گفت. و حالا پس از 30 سال احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی آورده که آزادسازی قیمت هاست. آزادسازی قیمت ها چیه؟ قیمت بنزین به کلی آزاد شده و لیتری 400 تومان خواهد شد، آزاد کرده. قیمت گازوئیل، برق، گاز مایع نیز به ترتیب 270، 80 و 150 تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس قیمت حامل‌های انرژی به 4 تا 10 برابر افزایش خواهد یافت. این هم واسه یادآوری، افشاگری زیر رو که از یاد نبرید. یکی از آقایان علما گفت یه پسر معلول جسمی دارم و میخوام یه مؤسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشه. ما هم مؤسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی میخوام، فلان معدن سنگ رو بدید، فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است، معدن دیگری و در زنجان آن را هم به من بدهید. و تا به حال این آقا 4 تا معدن تصاحب کرده و بهانه ساپورت یک مؤسسه توانبخشی رو جلوی مردم گذاشته. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نامی شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی، اونی که مثل گداها میاد با این سه حرف میزنه، عضو شورای نگهبان و یکی از امام جمعه های موقت تهران. آقایی که معترضی که من میگم اینها همه دزدند، آیا اینی که الان برات خوندم این دزدی آیت الله هست یا نیست؟ آیا تو آیت اللهی رو میشناسی که دزد نباشه؟ اسمشو و دلیلشو برای من ایمیل کن، من رو همین ایر برات میخونم. آیا تو سردار سپاهی میشناسی که اون بالا باشه و دزد نباشه؟ اسمشو دلیلشو من برات میخونم. دزدان در کشور ایران وضعشون از همه بهتره. این یارو مرده که صادق محصولی، این یه آدم یه لاغبا بوده، یه پا گیوه یه پا چاروق. خود انتری نژاد وقتی از دهشون اومده چیزی نداشته. حالا رفسنجانی پسته هاش یهو تبدیل شده به الماس، ولی اینا باقی پسته هم نداشتن. این رهبری که اونجا این همه ادب دبد کب کب داره، روزای جمعه میمد شیرپلا، یه دوتار ستار دستش بود، یه قبایی میپوشیده، یه کلایی هم پس کلش میذاش، میشست مولوی میخوند. منتها اینا یه ملک کوچیکی خریدن، ایران افتاد توش. من به اینا میگم دزد. به کسانی هم که دنبال روی اینا هستن میگم شاگرد دزد. اونها کسایی هم که استخون اضافه رو، اینا گوشتار رو میخورن، استخون رو میندازن، اونا هم استخون رو میخورن، دومشون رو تکون میدن. تو یکی از این دوم تکونی هم میان به من فوش میدن. ببینید دوستان، اگر صفت کسی رو گفتند این فحش نیست. اگه گفتن حسن بلنده یعنی حسنی که قدش بلنده، اگه گفتن محمد خپل یعنی محمدی که چاقالو و قدش کوتاست، این صفت اونه. اگه گفتن حسن سیاه یعنی حسنی که صورتش سیاه‌تر از کسای دیگه است. اگه گفتن ساده خوشگله میشه خارزن برادرزن احمد گریان، یه چیزی بوده که گفتن ساده خوشگله. اینا صفته. شما یاد بگیرید که اسم دزدها رو وقتی من میگم یکی یکی یادداشت کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، چهارشنبه سوری یادتون نره. فردا من نیم ساعت راجع به چهارشنبه سوری حرف خواهم زد. امروز روز چهارشنبه است. من تا فردا صبح همه شما رو به خیرت می سپارم. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان ببخشید، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، جون ریششون، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی، حلال از جفت و تیله در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف که به خانم رئیساش بگن به من تلفن کنن فوش بده، به باج خوراش بگن حالا از این را آمده، برای قاچاق فروشی، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای آدم کشی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هرچی آخونده کفن کردم اگه دروغ بگم و پیروانشون. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک قطعه کوچیکی بر من رسیده، خیلی جالبه. میگه اینجا ایران است، حکومتش حکومت امام زمان است، همه کارها بر مبنای قرآن است، همه این دار زدن ها، آدم کشی ها، دزدی ها، چپاول ها، مال مردم خور ها، مال مردم خوری ها، اینا سوره انفال همه براش مسئله شرعی درست کرده. همه کارها بر مبنای قرآن است، رهبرش رهبر مستضعفین جهان است، یعنی همه مستضعفین جهان پشتشن، اون هم دوست داره. قوت غالب مردم نان است، بهای نان به قیمت جان است، ثروتش برای فلسطینیان است، دانشگاهش ستاره باران است، جای روشنفکرانش زندان است، هر که فریاد بزند از کافران است، سکوت نشانه مسلمان است، شرکت در راه پیمایی بزرگترین نشانه ایمان است، آنچه روز به روز ارزان می شود جان انسان است. خیلی مختصر و مفید. بحث هایی که من میکنم برای بیدار شدنه، برای اینه که این راهی رو که من این 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اومدم، آیا درست بوده یا نه، که به خودم ثابت بشه. و آخوند چون میدونه که هر کسی دنبال این کار بره، هر کسی بره قرآن و فارسی بخونه، میفهمه که چه کلاه گشادی سرش رفته و نتیجتا دکون آخوند تخته میشه. آخوند انصار داره، مرید داره، نونخور داره، کسانی داره که استخون میندازه جلوشون، اونا دومشون رو تکون میدن و با اینها فکر میکنه میتونه منو از میدون به در بکنه. یه مدتی وزارت اطلاعاتی آمدن، یه مدتی یه دی از راه دوستی آمدن، دیدم بو میدن، حالا دست به دامن خانم رئیسا و پایندازا و باجگیرا شدن، باجگیرایی که از زنا باج میگیرن و نه اینکه باج گردن کلوفتی. ما بهشون میگفتیم باجخور، یه لغتی هم وسط این اون لغت رو نمیگفتیم. حالا اونا فوش میدن چون از کوزه همان برون تراود که دروست. یه زنی که هست دنبال اسبابای من میگرده، من نمیدونم چی، نفهمیدم چی میخواد، میخواد چی کار بکنه. دنبال یکی از اعضای بدن من میگرده. خبش بی اینجا آخوندای که با این امریکایی ها و ازشون خوبه، برای هر کسی که بخوان فوری ویزا میگیرن، اصلا اقامت دائم میگیرن. تو دیگه از عباس فخرآوران و هم سیاوش و لشکر چی اون چی اسمش سنجری و اینا سازگارا و اینا رو همه رو میکنن زندان. تو زندان اونجا تعلیمشون میدن، پذیرایی ازشون میکنن، بعدم میبندنشون لای کاغذ میفرستن خارج، یا همونجا نگر میدارن براشون جایزه نوبل میخرن، یا پسر خود فرج دباغ و یهو میکنن دکتر نمیدونم چی چیه سروش بچه خیابون لورزاده رو اسمش فرج دباغه، عیبی هم نداره، هم دباغی فکر چیز خوبیه، شغل خوبیه، فرج هم که بالاخره تو کارش فرج پیدا شده دکتر حسینه نمیدونم چی چیه دکتر، یه زهرماری سروش. به هر تقدیر خب تو هم خانم رئیسی، اینجا میگن که استاد دانشگاهی ها واسه یه کرسی دانشگاه میخرن میپسند اینجا، بیا از همینجا با هم حرف بزنی. تلفنی که نمیشه کاری کرد، تلفنی تو میخوای باغ باغ بکن. آدمی که با بمب و نمیدونم تهدید جونی 30 سال از رو نرفته، تو فکر میکنی با واق واق کردن تو اب بین میره، از میدون در میره. خیلی خرید همه اینا که این کارا رو میکنن، میان مثلا نگاتیو، واقعا خرم. اصلا یارو شاید من نمیشناسه، اصلا نمیدونه با کی صحبت میکنه. یه تلفن میدن دستش با یه نمره، میگن به این شماره زنگ بزن. منم این تلفن هم از این ماشین تا میبینم شروع برنامه داره واق واق میکنه دیلیتش میکنم، اصلا بقیهش رو گوش نمیدم. یه دهی هم زنگ میزنم من میگه آقا ناراحت نشو. ناراحت چی بشم؟ مگه هر سگ نازیابادی واق واق کرد منم بر بگردم جوابشو بدم؟ سگ نازیاباد میدم که به سگای حسابی بر نخوره، چون حیف سگای حسابی رو با این آشغالا یکی کردن. بباره سینتو بزن، خودتو پاره کن، امام حسین نکشنش. الان دیگه از دسته و سینه و این حرف ها میترسن. سینه زنی حکومتی شده، کسی حق نداره سینه زنی را بندازه مگه عضو حکومت باشه. ببینید چقدر میترسن اینا. یه دکون داشتن خون حسین 1400 سال فروختن، دنیای دعوای خانوادگی بوده، سر عشق بوده، سر خلافت بوده، سر دوتا عرب دعواشون شده. دو تا فکس خیلی قشنگ اومده، یکی از یکی از دوستان به اسم علیرضا میگه اعراب سخت‌ترند در کفر ورزی و درویی و سزاوارند که ندانند مرزهای آنچه خدا فرستاده است و پیامبرش و خداست دانای حکیم. از سوره توبه ترجمهشو اینجا نوشتن. وقتی خدای این قوم در موردشان چنین نظری دارد، پس ما دیگر چگونه باید درباره آنها داوری کنیم؟ اعراب وقتی میگه همه عربا رو میگه، بل نسبت نداره توش. این روزها ایام محرم است و از ساعت 7 عصر تا 11 شب بر تبل و سنج میکوبند و در شیپور میدمند. در همان حال آخوندی همبالای منبر میرود، 4 ساعت با کمک 4 تا بلنگوی پرقدرت عربده میکشد. بدبخت مریض ها و آدم های به خانه برگشته پس از 3 شیفت کار برای درآوردن یک لقمه نان بایستی گیر این آدم ها باشن. یک مطلب رو هم اگر لازم دانستید بیشتر برای آنها باز کنید، و آن اینکه بیشتر ماجراهای عاشورا در دوران حکومت دیلمیان و بعدها صفویان از روی داستان سیاوش که در دوران ساسانی طرفداران بسیاری داشت کپی شد. یعنی مثلا خود کاراکتر حضرت عباس از روی کاراکتر برادر گشتاسب به نام ارجاسب از روی کاراکتر اون بازسازی شد، چون اونم اسطوره است. این رو هم مدن از روی همون بازسازی کردن. گاهی اصلا فکر میکنم که این آخوندها نوادگان همون موبدان و هیربدان زرتشتی هستند که فقط لباس عوض کردن، و اما چند شباهت اسمی میان امام حسین و سیاوش. هر دو اسطوره پاکی و آزادگی و نجابت و شجاعت هستند. هر دو نسب عالی دارند. هر دو سرور جوانان هستند. هر دو یک پسر به عنوان ادامه دهنده راه و آیین خود باقی می‌گذارند. یکیشون زین العابدین می‌ذاره، اون یکی کیخسرو رو می‌ذاره. حالا بگذاریم از زید که چندان برای شیعیان عددی نیست. هر دو یک اسب ویژه با نام‌های خاص دارند. یعنی امام حسین ذوالجناح داره و سیاوش شبرنگ بهزاد. هر دو قبل از مرگ، هر دو از قبل مرگ خود را آن هم به شکل دردناک و فجیع به اطرافیان اعلام می‌کنند. و از همان کودکی نیز سرنوشت دردناکشان توسط نزدیکان عالی مقامشان پیشبینی می شود، توسط حضرت محمد و توسط کیکاووس. البته حضرت محمد توی ماجرای حدیثا درست کردن، همانانی که یعنی درستش کردن، حالا با آخرش می رسیم، همانانی که خواهان میزبانیشان می شوند و می خواهند از آنها پذیرایی و حمایت کنند، آن دو را تنها می‌گذارند و سرانجام می‌کشند، مثل کوفیان و تورانیان. درست قصه همونه. لشکر کوفه نیز مانند لشکرهای اساطیری ایران 30,000 نفری است. هر دو بر اثر تیر و جوبین زخمی شده از اسب بر زمین می‌افتند. هر دو یارانی اندک اما بسیار با وفا دارند که همگی پیش از آن دو در جنگ کشته می شوند. سر هر دو بریده می شود. هر دو غریبانه و در سرزمینی بیگانه می میرند. هر دو پیش از مرگ خدا را بر بیگناه کشته شدنشان گواه می گیرند یا گواه می گیرند و میزبانان مهمان کششان را سرزنش می کنند. هر دو توسط خنجر سر بریده می شوند و قاتلان هر دو هم تا آخرین نفر به شکل فجیع قصاص شده و به کینخواهی آن دو کشته می شوند و مشابهات دیگری مثل این. یکی از این دو ماجرا به هر حال از دیگری کپی شده و با توجه به کهن‌تر بودن ماجرای سیاوش حدود 3200 سال قبل، احتمالاً در خوارزم میتوان حد زد کدام یک از دیگری کپی برداری شده است. فراموش نکنیم در ایران از هر سه مرد یک تن نام سیاوش داشته است. این ادعا رو موریس سیماشکو در کتاب مذهب گفته که هر سه نفری یک نفر اسمشون سیاوش. پس عجیب نیست ایرانیان اسطوره او را فراموش نکرده باشند. این عین همون ماجرایش که راجع به داستان مهر و داستان حضرت عیسی گفته شده و یکی از روی یکی دیگه کپی کرده. حالا کدوم کرده؟ بالاخره باید رفت و پرتغال فروش رو پیدا کرد. کاری که من پیش گرفتم و شما پشتیبان من هستید، به خصوص بچه های ایران زبونی در خارج از کشور مالی کمکم می کردند، حالا یه خورده کم لطف شدن اشکال نداره، هر صورت یه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هیچ عنوان من این سنگر رو رها نمی کنم. من نه جنگ دارم با کسی، نه دین جدیدی آوردم، نه دیروز مجله بیداری رو میخوندم. دیشب گفته بود که شماها نگید که ما با دین کاری نداریم، بگید که ما این دین رو میخوام برداریم. نه، با اینکه با آقای لشکری خیلی رفیقم، ولی نه، من دینی رو نمیخوام بردارم. من میخوام خرد رو زیاد کنم که اگر کسی دینی داره با خرد بهش نگاه کنه، دیگه احتیاجی نیست من برش دارم. فقط و فقط با اندیشه، با خرد، با بینش به هر چیز نگاه کنید و به هر چیز محالی چرا بگید. تو که میری برای حسین شهید سینه میزنی که 1400 سال پیش نمیدونی برای چی سرش رو بریدند و چرا بریدند و دعوا سر چی بوده، نمیدونی. من میخوام بیدارت کنم بدونی، بعد از دانستن بری دوباره سینت رو بزنی، منتها تو میترسی بفهمی. ترس تو از فهمه. آقای به من سوال میکنه تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ چه تفاوتی میکنه که من بگم بله یا بگم نه؟ خود تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ داری؟ خیلی. آیا خدایی که تو بهش اعتقاد داری با خدایی که مادرت بهش اعتقاد داره یکیه؟ بشینین با هم دیگه حرف بزنین. آیا با دوستت که همسایه شما زندگی میکنه، اون خدا با اون خدا یکیه؟ من بارها و بارها گفتم اللهی که به جز خون هیچی نخواد، من کاری با این الله ندارم. این آدم هایی که الله گفته خونشون رو بریزین، از نظر من اونا بشرن. اگر از نظر الله نیست، گرفتاری خودشه. همه دارن سعی میکنن بگن غیبی نبوده. اولین نفرم ابو سفیان بود که نه وحی بوده نه هیچی. 4-5 نفر جمع شدن یه چیزایی با هم دیگه گفتن، بعدم برای اینکه مقبول بشه گفتن الله گفته. و الله تا 1400 سال پیش غایب بود، اصلا وجود نداشت. کاری به اونها نداره، منکر هیچی نمیشه. به شما میگم برید پیدا کنید که چرا الله توی محل شما دو نفر آدم رو یه روز به دنیا میاره. این عقیده توه دیگه، هیچ کاری بدون تصمیم الله انجام نمیشه. یکی رو میفرسه که این بره خیلی عاقل بشه، هی خودشو پاره کنه، جر بده، شب احیا بگیره، نمیدونم واسه حسین قمه بزنه، سر بچه 3 سالش رو با قمه بشکافه. خریت شاخدم نداره، خریت خریته. اون یکی همسایه رو الله گوششو، این آیه قرآنه، گوششو، چشمشو، زبونشو مهر میکنه، بعد به تو میگه تو برو اونو بکش. حالا کشتنش اینجا مهم نیست، اون دنیا که اومد من سیخش میکنم، رو آتیش میچرخونمش. من همچه خدایی ندارم. اون وقتا به ما میگفتن به نام خداوند بخشنده مهربان. این الله نه بخشنده است نه مهربانه. یه خونه درست کرده تو عربستان، سالی چند میلیون آدم میرن اونجا، چند میلیون گوسفند رو از بین میبرن، بی نتیجه این همه گرسنه تو دنیاست. اونا بنده های این الله نیستن، این الله موضعیه، فقط مال مکه است. تو ایران چیکار میکنه؟ تو مصر چیکار میکنه؟ این همه مردم دنیا گرسنن، این گوسفندایی که خونشون رو بریزن که الله از این رنگ قرمز خون خوشش بیاد و بعد اونا رو بهشون بگن حاجی، هر کدومشون هم بمیرن یه سر سیخو برن تو بهشت. من میگم فکر کن، نمیخوای نکن، فوش میدی هستی. والا بعضی صداها اصلا نشون میده، صدای خانم رئیسه نشون میده، صدای باجخوره نشون میده ها. اینا فکر کنم مثلا من بچه مدرسه ای هم که رواد زدم دیروز از سوسولم، اصلا نمیره پیدا کنه من کجا آمدم، من کجا بزرگ شدم، من کی بودم، عقلش نمیرسه. صداش میزه تو گلو کنه و بین ردنا بی جلو کارت دارم. در مورد شیعه‌گری و امام زمان که من میخونم، دوستی به قلم عروسک سخنگو، یکی از دوستان به نام پویا، یک مطلبی تقریبا یک صفحه و نیمه برای من نوشته. اینا از ایران میاد و علت این که من اینا رو برای شما میخونم برای که من ذوق میکنم. من 1400 سال گذاشتم کنار، امشب میبندمش که دیگه خلفایی که جانشین حضرت رسول بودن و سرگذشت و سرنوشتشون میبینیم چیه، دیگه شماها رو اذیت نمیکنم. ولی درباره ظهور امام زمان حالا ادامه داریم. میگه علامت ظهور امام زمان به روایت حضرت علی در کتاب علائم ظهور صفحه 382-387 آمده است که حضرت علی فرمودند آن زمان که ناقوس نصاریان به اذن سیاستمداران به صدا درآید، پرچم عثمانیه برافراشته شود و گاومیش سخن گوید و زنان بر زین نشینند، که از قول امام به ماشین سواری و دوچرخه سواری اشاره شد، وقت ظهور امام زمان خواهد بود. 2. حضرت باقر در کتاب ظهور مهدی به نقل از صفحه 656 کتاب کمال نقل شده که امام باقر فرمودند که 2/3 مردم نابود شوند به بیماری های ناگهانی و جنگ خواهی در خواهد گرفت که تمام دنیا در آن شرکت خواهند کرد و در آن زمان چیزی ساخته می شود که بزرگ است به قدر 20 نخل خرما که پر دارد و پرواز می کند و در شکم خود نهفته ای دارد که برای 50,000 بار ویران کردن کافی است و وقتی با سر بنشیند دودی عظیم از آتشش برخواهد خواست و یک ثلث مردم را همین خواهد کشت. منظورشون حتما بمب اتم بوده. باریکلا خیلی بچه بازوقی هستی. و مابقی را امراض به اذن الهی که البته نویسنده ادعا بر این کرده که امام مردم را از همان زمان به وقوع جنگ جهانی سوم و ساخت بمب اتم آگاه کرده و اینکه اگر میخواهید در امان باشید باید به مکه آمدید بیایید و در پناه امام وقت باشید. در بحبوحه انتخابات در ایران پیش از شروع و به رسم همیشگی تبلیغات دولت خط رهبری با آن تفکرات و تصمیمات بی‌مانند تمام زندانیانی را که به جرم فروش یا خرید هر نوع مواد مخدر در زندان بودند را از تمامی زندان‌های ایران آزاد کرده به بهانه نداشتن بودجه دستور دادند که از این پس به معتادان به چشم یک بیمار نگاه شود. یکی از دوستان تلفن زده بود میگفت موقعی که این علی شیره‌ای رفته بود یزد اهل جهرم بود، میگفت اومدن اینجا 600 نفر ریختن تو کامیون بردند برای با لباس شخصی 600 تا از سپاهی ها و به هر کدوم هم نفری 20,000 تومن دادن، خرج و مخارج و همه چیزشون هم دادن. در برگشتنه همشون تو را موندن تو سرما از برکت علی شیره‌ای فلان فلان شده و 20,000 تومان بیشتر هم خرجشون شد، همشون ناراضی برگشتن. میگفت شما فکر کنید از هر دهی یا از هر شهر کوچیکی 600 نفر برده باشن اونجا چقدر آدم بردن. سر خودشونو کلا میذارن. در صورتی که مأموران جان بر کف اسلام در هر کجا فروشنده یا خریدار هر نوع ماده مخدر از تریاک تا کراک را دیدند باید ماده مخدر را از آنان گرفته و همانجا آنان را آزاد کنند و مواد را به سطل آشغال بیاندازند. با استاب این حرکت خداپسندانه چنان در تمامی ایران پیچیده که علناً در همه جا و در مقابل چشم مأموران به فروش میرسد و تعداد معتادان به صورت سعودی در حال افزایش است. اما دولت که فقط به فکر رأی آوردن است در پاسخ چرای این عمل میگوید که وقتی مردم خود نمیخواهند خود را نجات دهند به ما چه مربوط، ما فقط وظیفه داریم از مرزها در مقابل این مواد محافظت کنیم، در حالی که انقلاب شکوهمند ما 28 سال است که دارد با قاچاقچیان مبارزه میکند و جالب آن که این آقایان سردمدار وقتی به دنبال کسی میگردند او را حتی در دهکوره های قطب شمال هم مییابند و آن هم حد اکثر 48 ساعته. پس چطور شد این دولت قدرتمند که ادعای جنگ با آمریکا را هم دارد از پس یک موش قاچاقچی بر نمی آید؟ نتیجه گیری میخواد بکنه که خود دولت قاچاقچیه و راست میگه. باور کنید راست میگه. دوستان این آخرشو براتون میخونم، یه خود خنده داره. به قول یک آخوند در اتوبوس به من گفت دیگر تمام شده، قدرت در دست ماست، ما گرفتیم و برای ابد گرفتیم. وقتی هم از آن آخوند محترم پرسیدم اگر مردم دوباره قیام کنند چه، آخوند با لبخند اطمینان بخشی که به لب داشت در جواب من گفت آن زمان که مردم قیام کردند هم سیر بودند و هم مست، امروز مردم هم گرسنه هستند و هم معتاد. بی خود نیست مردم رو معتاد میکنن. جوانا مواظب خودتون باشید. اون چیزهایی که من بهتون قول داده بودم برای بچه ها، این کتاب به نام Pictorial History of Iran. این کتاب به انگلیسی برای نوجوانان، برای آشنایی با سرزمینشون از شروع تاریخ تا آخر دوره ساسانی است. خیلی خلاصه و راحت نوشته شده، جمعش هم عکس‌های خیلی زیادی داره، 211 صفحه هست. بچه‌ها دوست دارن، من به هر کسی دادم استقبال کرده. این کتاب تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسی، و اینم باز همش عکس و به روایت عکس و نوشته صحبت کرده. این کتاب من خودم خوندمش، هم تاریخ به بهانه تخت جمشید، تاریخ باستانی ایران رو خیلی خلاصه روی این میتونید بخونید. این کتاب در حدود 325 صفحه است، اگر خواستید این رو هم براتون پیدا کردم. این دیویدی تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ. مدت این دیویدی رو من نوشتم اینجا 2 ساعت و 40 دقیقه در دوتا دیویدی ضبط شده، یا یک دونه دیویدی، من بازش نکردم هنوز، آکبنده. 2 ساعت و 40 دقیقه است که به زبان فارسی با همراه 150 تصویر. تاریخ گویای دوران باستان 3 تا CD به انگلیسی 3 ساعته. بچه هایی که حوصله خوندن ندارن، تو ماشینشون هم CD دارن، یکی دو روز به عوض موزیک گوش کردن اینو گوش بکنن. گویندش هم ایرانی نیست، امریکاییه. این تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه، تاریخ، این هم CDه، 2 تا CDه، 2 ساعت و 40 دقیقه به فارسی. اون چیزهایی رو که تو اون تخت جمشید کتاب نوشته، اگر نمیخواید اونو گوش بدید، این رو گوش بدید. به هر صورت این قولی که من با شما داشتم، من میگردم هر چیزی که با گذشته ما، با تاریخ ما، با زندگی ما. ببینید تو این قربت ما بایستی یه چیزی برای بچه هامون بذاریم. علت این که میرم اینا رو پیدا میکنم، اول همه برای بچه های خودم پیدا میکنم، یه مقداری آگاهشون کنم، یه مقداری بهشون بگم از کجا آمدن. این رو که میبینن و میخونن، بعد خودشون میرن توی کتابخونه های دانشگاه ها و اونجا راجع به ایران خیلی کتاب هست و خیلی راحت تر میتونن دنبال کنن، برای اینکه شروعش شما باهاشون شروع کردید. بقیهش هم همون کتاب هایش که هر روز باز بهتون بگم، داستان ها و قصص قرآن رو، یک کتاب تطابقیه که قصه هایی که تو قرآن هست نه قصه هایی که تو تورات هست همه رو در قرآن نوشته. چی بگم دیگه، اینه یارو گیره گردنش سیخ میشه، قرآن رو تورات نوشته، بگی بخون، بگی بخون، ببین کی از روی کی نوشته. داستان ها و قصص قرآن، زحمت چاپ و کار و همه ایناش هم خودم کشیدم. البته هر کتاب دیگه کتاب چاپ نمی کنم، هر چی چاپ می کنم رو دستم میمونه، 10 تا 15 تا 20 تا 30 تاش میره، بقیهش منم کتاب فروش نیستم که بذارم پشت ویترین بفروشم. ویترین من اینه. 2 تا مطلب هست، یکی کتاب پس

که ریختن کشته شدن. سلیم دوم ملقب به یار خوش، یعنی سرمست، تمام اوقاتش را به چشیدن انواع شرابهایی که در نقاط مختلف امپراتوری عثمانی به عمل می آمد می گذرانید و بقیه کارها به صدر اعظمش واگذار شده بود. ابراهیم اول ملقب به مجنون تنها به عیاشی و جمع‌آوری پوست‌های قیمتی و انبر خاکستری به خرید غلام و کنیز علاقه داشت و محمد چهارم به قدر زیر نفوذ مادرش بود که بی اجازه او حق بیرون رفتن از کاخ را نداشت. با این همه زندگانی قالب زنان حرم با نابسامانی‌های فراوان ناشی از فشارها، سوءزنها، دسیسه‌کاری‌های رقیبان، سودجویی خواجگان، غالباً کینه‌توز و عقده‌ای نگاهبان حرم و محرومیت‌های جنسی همراه بود که توصیف استادانه‌ای از آنها را در کتاب مشهور آزاده مال پیرلوتی می‌توان یافت. بدگمانی های عمدتاً بی مورد سلاطینی مانند عبدالحمید که اصولاً دچار بیماری سوءزن بود باعث شد که در طول سالها بسیاری از این زنان نگونبخت از زندانهای طلایی خود در درون کیسه های سربسته به درون آبهای بسفور پرتاب شوند و با مرگی فجیع بمیرند، چنان که پس از اعلام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا کاوش‌هایی که در آب‌های بسفور صورت گرفت از اعدام وحشیانه بیش از 300 تن از این زنان پرده برداشت. هر ساله 1000 تا 3000 غلام بچه در سنین 7 تا 20 ساله از میان اتباع مسیحی سلطان از رملی در غرب و آناتولی در شرق عثمانی دستچین می‌شد و به دربار خلافت می آمدند و این برای خانواده های آنان چنان رنجاور بود که با توجه سالی 1 تا 3 هزار، یعنی 1 تا 3 هزار خانواده را داغدار می کردند، که با توجه به قانونی که جوانان متأهل را از غلام بچگی معاف می کرد بسیاری از مسیحیان پسران خود را در 8-9 سالگی زن می دادند. جوانانی که به غلام بچگی به دربار می رفتند به اجبار مسلمان می شدند و پس از چند سال آموزش در گارد ویژه سلطنت و خلافت به نام جان نصاران به خدمت می پرداختند. دختران باکره جوان به صورت غنایم جنگی فتوحات ترک ها در سرزمین های مسیحی یا به عنوان هدایای تقدیمی مقامات بلند پایه کشوری یا از طریق خرید و فروش در بازار کنیزان به کاخ خلافت آورده می شدند و در آنجا تعلیمات لازم را در امور خیاطی، ساز و آواز، شعرخوانی، داستانگویی، نمایش‌های عروسکی و امثال آن فرا می گرفتند و بعد به حرمسرای شاهی منتقل می شدند. حرم سلطان سلیمان قانونی چنان که گزارش داده اند 266 کنیز ویژه از این نوع داشت. شما مقایسه کنید همین رو با دربار علی شیره‌ای، منتها گند دربار علی شیره‌ای بعدها در میاد. علی‌رغم همه این فسادها و همه این جنایتها، حماقتها، خطاها که الان مردم ایران دارن میکنن، نه تنها برای میلیون ها مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، بلکه برای بخش بزرگی از ائمه مجتمع اسلامی، سلطان عثمانی در مقام خلیفه همچنان امیرالمؤمنین و نماینده تام الاختیار خدا در روی زمین به حساب می آمد. اینا رو من می خونم که مقایسه کنید با حکومت اسلامی، حکومت آخوندی حتما اسلامیه. و قدرت او شرعن و عرفن نامحدود بود زیرا مستقیمن از خداوند ناشی می شد. این جو فکری به خصوص در دورانهای اولیه خلافت عثمانی به صورت گسترده حکم فرما بود. خلیفه که در این حال سلطان نیز بود ظل الله فی الارض به شمار می آمد

و طغراها و فرمانهایش جنبه مقدس داشت. در این مورد حتی معجزات و کراماتی نیز به خلفا نسبت داده می شد. مثلا از جانب مقامات بلندپایه روحانی شهرت داده شد که سلطان سلیمان قانونی هنگام اقامتش در بغداد به دنبال مکاشفه‌ای به کشف جسد ابو حنیفه که بعد از گذشت 1000 سال همچنان سالم باقی بود نائل شده بود. به نوشته مانتران در تاریخ عثمانی فرق میان استبداد سلطان عثمانی با استبداد یک پادشاه مستبد اروپایی در این بود که اگر حتی مستبدترین پادشاه اروپایی نیز ناگزیر از رعایت ضوابط و مقررات معینی بود، برای اختیارات یک سلطان عثمانی حد و مرزی وجود نداشت، چون سرش به خدا وصل بود، سرش به الله وصل بود. الله هم صاحب توه، ارباب توه. این آقای بختیاری نژاد میگه الله ارباب ماست، هر کاری میخواد بکنه با ما بکنه، من هم چیزی رو قبول ندارم، من عقل دارم، شعور دارم، فکر میکنم. الله اگه کار درست بکنه میگم کار درسته، اگه کار خطا بکنه میگم کار خطاست. قرآن رو بخونید کامل ببینید من چی میگم. تو قرآن همه چیز دستگیرتون میشه. بخونید قرآن رو، با خرد بخونید، با فکر بخونید، با اینکه چیز بفهمید ازش بخونید، نه با اینکه بگید به. چون آخوند همیشه میخواد شما بگی به، آخوند میخواد شما فکر نکنی، آخوند به تو میگه برو به فاضلی فوش بده، برو فاضلی رو بشناس، اگه دیدی آدم بدیه بهش فوش بده. من اصلا ستایشت میکنم اگر با شعور به من فوش بدی. من مخلص کساییم که غلطهای منو میگیرن، میام رو ایر با ذکر نام ازشون تشکر میکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه بزرگ مهر گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. هر کسی دیکته بنویسه غلط داره، هیچ فرقی نمیکنه. من نمیگم برای امام حسین سینه نزن، میگم بفهم چرا سینه میزنی. میخوای قمه بزنی بزن، ولی بفهم این قمه زدن چه چیزی به تو میده. اگه فکر میکنی با این قمه زدن امام حسین دم در بهش وسته میگه او قمه ای بیبرو تو، نه، اشتباه میکنی. اخریت این کار، ازت معذرتم نمیخوام، از حماقته. میخوای باشی باش، میخوای فوش بدی فوش بده، کار دیگه نمیتونی بکنی. نورده بونو 40 پله بساز. ها میفهمی چی میگم؟ در اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم با آن ایمان آورد. با شمشیر، جلد دوم صفحه 217. علائم ظهور مهدی قائم تموم شد، الان ظهور مهدی قائم امام زمانو همه رو میدونستن. اون نفر چهارمی که گفت امام رفت دیگه با کسی کار نداره، بعد اینا آمدن قصه در آوردن، شیخ طوسی و شیخ طبرسی و شما میدونید امام محمد غزالی که انقدر بالا بالا میدوننش یک زن ستیزی بوده که اصلا میخواسته نسل زن قطع بشه، انقدر احمق بوده، خودشو باباش زایده بوده سر مسترها، حتی مادر نداشته دیگه،
و الله کسی مادر داشته باشه انقدر زن ستیز نمیشه. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال تاق مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. ما تا حالا فکر میکردیم مخفیگاه سامره بوده، حالا اومده قم، ولی رفت تو مدینه و وارد مکه می شود. حالا فاصله مکه مدینه، امامه میتونه یه قدم برداره بره اونجا. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی 120 ساله است. حالا ابراهیم خلیل رو کی دیده 120 ساله بوده؟ به ما مربوط نیست، حتما بوده، ولی بعد از این هزار و چند صد سال یه 120 ساله یه حساب نکرده. من نمیدونم چرا الله اینو کردش توی زیرزمین که بعد هر وقت دلش میخواد درش بیاره. مگه نمیتونست اینو درست کنه همون وقت؟ نمیدونم، مثلا فلسفهشو نمیفهمم. فلسفهشو آخوندا گفتن روی زمین بدون امام نباید بمونه، ولی امامی که وجود نداره، اگه اون نباشه و وقتی نمیگن ما نایب کی هستیم؟ نایب اسخر قاتلیم؟ اینو درست کردن که نایبش بشن پول بگیرن واسش. ولی به شکل جوانان جمان 30 ساله موفقی به نظر میآید. 120 سالشه الان، 1200 سالشه، ولی اون وقت 120 سالش میشه. دروغ که استخون نداره، هر چی دلت بخواد بگو. و با گذشت روزها و شبها پیر نمیشود. بدنی به شکل جوان 30 سال، بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند میتواند آن را از بیخ و بن برکند. بزرگترین درخت، این یه درختهایی هستش که مثلا 400-500 سال عمرشه، سکویا بهش میگن. امام زمان میاد این درختی که مثلا 80 متر بلندیشه اینجوری میگیره، حالا کجاشو میگیره من نمیدونم، دستش چقدره نمیدونم، چون دور این درخت خیلی گنده است. حالا فکر کن یه خورما رو که تو عربستون زیاده، یه دست چجوری، ولی خب امام زمانه میتونه بکنه. اگر در میان کوهان نعره بکشد سنگهای سخت از اثر صدایش خورد می شوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد. ما قبلش دیدیم دابت الارض اینا رو داره. و پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده می کرد با خود حمل می کند. امام جعفر صادق گفته است امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. حالا باز خدا پدرش، پدر فلان فلان شدهش بیامرزه که چی گفته اینو؟ مجلسی؟ نه، این کافی گفته، کافی گفته از امام جعفر صادق نقل کرده. همه اینا رو داره، فقط اسبر نداره. هنگامی که وارد مکه می شود عبا و عمامه و زره پیامبر را می پوشد، شمشیر از غلاف بیرون می آورد و پرچم پیامبر را می افرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد. دیگه تعطیل شد در آسمان و محمد که مرد تخته کردن تا امام زمان ظهور کنه. امامای دیگر رو داخل چیزی حساب نمی کردن، فکر کردن باید صبر کنن تا اون امام زمان نیست در جهان بیاد تا پرچم و جبرئیل برداره بیاره. حالا اینا رو امام جعفر صادق میگه. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا میبینن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشته است. دروغ که استخون نداره. حالا میخواد محمد باقر بگه، میخواد جعفر صادق بگه، میخواد کلینی بگه، میخواد علی بگه. خرد
همین جاها باید به کار بیاد. سپس به شعیب و از او به موسی، موسی بن عمران، و پس از آن به محمد ابن عبدالله رسید. چجوری این فاصله ها رو طی کردی و 6000 سال رو من نمیدونم. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن سبز است و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می کند. حالا به چه زبونی معلوم نیست، به زبونی که آدم حلالزاده نمی فهمه، فقط این آخوندا می فهمن. این عصا مردم بیدین را می ترساند و سحر ساحران را باطل می کند. هنوز تو سحر و ساحریه و به هر گونه ای که به او دستور داده شود عمل می نماید. یعنی می زنه به دریا، دریا نصف می شه، می ندازه زمین مار می شه. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می طلبد که به گونه رسمی ظهور کند. حالا تا اینجا غیر رسمی بود. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می شود، عیسی ابن مریم بدو بدو از آسمان فرود می آید و پشت سر امام مهدی نماز می گذارد. تا اجازه می گیره وای میسه نماز می خونه، عیسی ابن مریم از آسمان می دو میاد پایین پشت سر امام مهدی وای میسه. آنگاه جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار می گیرند. سپس 13000 فرشته از آسمان فرود می آیند. وقت من گذشته، ببخشید ببخشید. از اونجا که کمدیه، والا کمدیه. از اینجا که در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور میخواد، فردا براتون میخونم. کتابا رو بگیرین خودتون بخونین بخندین. دین اسلام و مذهب شیعه اثنا عشری. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما با. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: با بهترین درودها در خدمتون هستیم از رادیو شمرون با یک کمی تأخیر، به خاطر اینکه داشتیم کارهای تکنیکی رو با آقای دکتر زرتشت ستوده هماهنگ می‌کردیم. در خدمت جناب دکتر هستیم، بهترین درودها رو به شما اهدا می‌کنم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. آقای دکتر، میکروفون رو به شما می‌سپارم و از حضورتون مرخص میشم.
1: خوبه. من هرگاه که گفتگو کردم یک فرازی در اوستا هست، بسیار فراز دلکش و سودمندی است، در ستایش ایران هست. اوستا میگوید که ایر ینم خورنو یزمیده. این به پهلوی میشود فر ایران را می ستاییم. اوستا دو فر، دو خورنو رو می شناسانه و ستایش می کنه. یکی فر ایران هست، ایرینم خورنو یا خورنه، دیگری کوینیم خورنو، فر شاهنشاهی ایران. این واژه کوین که در زبانهای اروپایی است، هرچند که زبان ایرانی هم زبان اروپایی است، با این واژه یکیه. کوینیوم کوورنو، خوورنو فر شاهنشاهی ایران است. فر یا همون خوورنو با واژه سول در زبان لاتین، اونگا خور در زبان پهلوی یا اوستا، یکی است همچنین سانسکریت. این میشه بعد زندگی بخشی، بالندگی. فر افزای همه نیکی هاست، توده همه خوبی هاست. همیشه این دو فراز آرایه گفتارهای من شده است. انگیزه این که به ویژه در ستایش فر ایران میگویم، اونگاه همواره از این گفتگو میکنم، برای اینکه من سرباز، به کام خودم میگم که سرباز کشور شاهنشاهی ایران هستم و برای ستایش نیکی های ایران گفتگو میکنم. آماج من از گفتگو برای این هست که آنچه که گفته نمیشه پنهان هست، آنها را انجام بدم. همین فرازی که ازش گفته میکنم هرگز به زبانها نمیاد. انگیزه رنجبار این کار این است که آلودگی در میان ایرانیان تا بن استخوان نشسته است. زشتی و دروغ جای راستی ها را گرفته است. اندوهبار است که من به نام یک سرباز از ایرانیان مانند کسانی نام ببرم، همچون کسانی نام ببرم که بیشتر به دروغ، به ناراستی باور دارن تا به راستی. این وارونه هنگام هایی است که ما شکست نخورده بودیم. من امروز ایران را کشوری شکست خورده و برده دست دشمن و اندیشه دشمن میبینم. وارونه این در گذشته، در هنگام هایی که ما آموزگاران راستین برای پیروی از فرهنگ راستین خیش داشتیم، در اون هنگام ها به پیروی از اون آموزگاران، مغان و هیربدان و یا هیربدان و کسانی که از آیین های ایرانی و فرهنگ ایرانی، کیش یا دین ایرانی پیروی می کردن و آموزش می دادن، ایرانیان آوازه راست گفتاری و راست کرداری و میهن دوستی و کسانی بودند که به آب، به دیده ارجمند، به دیده یزد، آنچه که باید ستایش بشه نگاه میکردن، به خاک همینجور. و کوشششون، نمیگم کوشششون، بهتره بگم که بلند آوازه به این بودن یا آوازه به این داشتن که مردمانی سرفراز، مردمانی راست گفتار و راست کردار هستن. هرودوتوس در استان ایرانی، از استان ایرانی هاریکارناس و شهروند کشور شاهنشاهی ایران، در نسکش بارها این مرد ایرانی ایران را ستایش کرده است، ایرانیان را به راست گفتاری و راست کرداری ستوده است. کسان دیگری هستند، استرابو، او هم یونانی است، در روم می نشسته است نزدیک 2000 پیش از این. او هم همین را از ایرانیان یاد می کند. امروز درد و دریغا که من نمی توانم همچه که آنها گفتند را بر زبان آورم. انگیزش آموزگاران دروغین هستند، آموزگاران تباه هستند که مغز ایرانیان را آلوده و آشفته کردند، رفتار و کردار آنان را بد کردند، زبانشان آلوده است، رفتارشان آلوده است، گفتارشان آلوده است. هر چیزی را که شما ببینید امروز در ایران دچار بیماری است. این بیماری از 1500 پیش آغاز شده است. بهره آن بیماری را هم امروز میبینید. در 14 پیش آنچه که با خود کردیم ما، هیچ دیوانه آن با خود نکرد. در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. آنچه که به پیروی از دروغگویان کردیم بهرهش آن شده است که امروز من سرباز ایرانی بی میهن هستم، بی درفش هستم. درفش کشور خیش یا پرچم کشور خیش به دست همون مردمانی که در اونجا میشینن سرنگون شده است. نگهبانان راستین اون کشور، اسپهبدان ارتش شاهنشاهی، آنانی که تا هنگامی که تاج و ستاره روی دوششان بود، کشور شاهنشاهی ایران آرامش داشت، دشمن در آنجا نمیتوانست آن کند که اکنون میکند را، مردم برخواستند، کشتند، نابود کردند، به جاش دزدان و تبهکاران و دروغگویان و کسانی که این کار نبودند را برای دزدی با اهریمن هم دست شده بودند، همچنان سپاه، بسیج، سازمانهای جنایتکار، نمیدونم نامهای ناپاک و پلید، همچنین مجاهد، نمیدونم اون سازمان زهر و مار فرانت نشنال رو برگردان کرده بودن، جبهه ملی، همه اینا سازمان های دروغ هستن، به زیان مردم ایران دروغ گفتن، با اهریمنان همکاری کردن، ناراستی کردن. میبینید دیگه، نخستین کاری که کردن درفش کشور ایران را لگد مال کردن، لگد کوب کردن. با اهریمن هندی که میگفت که درفش ایران شیر خورشید منحوس است، هم صدا و هماهنگ شدن. هرگز در هنگام هایی که ما سربازان راستین ایران زیر گلوله های آنها بودیم، زیر فشار آنها بودیم، در زندان ها بودیم، از پادگان های خودمون که از ایران پدافند میکرد سپری شده بودیم، گذشته بودیم، در اون هنگام ها که اون اهریمن فریاد میزد شیر خورشید منحوس است، اینها زبان بر نیاوردند، اینها دهان نگشودند بگویند که چرا به درفش ایران زشتی میکنید، در جایی که با اونا همکار بودند، برای هماهنگ بودند و همراه بودند. در شورش هایی که به کوشش اینان در 14 پیش برپا شده، امروز سیماهای ننگین آن شورش هست. ببینید در هیچ کدام از اون شورش ها شما درفش ایران را نمیبینید. آن فلسطینی بی میهن شوم، تلفات که به ایران آمد، آن بی میهن یا یک پارچه ننگین را به نام درفش خیش با خودش داشت. من تنها درفشی را که دیدم در اون هنگام‌های ننگین درفش او بود. زمانی که با خودش آمده بود آورده بود در جایی که ایرانیان نمیدونم اونا را ایرانی نام بنتوانم بنامم یا نه، کسانی که شناسنامهشون در ایران به دست آنان داده شده بود، آنان هرگز درفشی نمی داشتن. من این را گواه سخنان خیش می دانم که بگویم که ایرانیان از ناراستی و دروغ و تباهی و دشمنی پشتیبانی می کنن. دشمن شاهنشاه داریوش بزرگ و شاهنشاه هخامنشی هستند که از مزدا می خواهد که ایران را از دروغ، خشکسالی و دشمن در زینهار دارد. امروز به یاری آنان میهن آزادگان، سرزمینی که به جهان فروغ و روشنایی و فر داده است، سرزمینی که هیچ کشوری نیست که از فرهنگ ایران بی بهره باشد، اون سرزمین سرزمینی شده است که برده دروغ شده است، برده تبهکارانی شده است که کشور را به ویرانی کشاندن. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه هاریامر جوانان ایران زمین، چه دختر باشند چه پسر، سپاه دانش و بهداشت و آبادانی بودند. امروز جوانان ایرانی یا سپاه روسبی ها را درست میکنند یا سپاه گدایان و آوارگان و دریوزگان و کنندگان در اروپا و آمریکا را میسازند. چه بخواهید چه نخواهید اینجوری هست. و در درون ایران دیوانگان و دزدان را به نام نمیدونم سپاه پاسداران دروغ، سپاه پاسداران اهریمن، این روزگار است. این ننگ و این گرفتاری و این پلشتی و خاری و زبونی امروز برای اون سرزمین پدیده شده است که من سخت میتوانم ببینم که ایران میتواند رهایی داشته باشد، راه بازگشت دست کم به نمیدونم چند دهه پیش را داشته باشد. بسیار سخت میتوانم این را ببینم، برای اینکه هر چیزی آموزگار میخواهد. مردم ایران دارای آموزگاران ناراست و آموزگاران دروغ هستند. همانهایی که در درون ایران هستند همونن، آنهایی هم در بیرون هستند، تا اندازه‌ای از دروغ، از سشتی، از تباهی، از آنچه که به زیان کشورشان هست پیروی میکنن. برای نمونه بسیار بسیار زیاد است از این چیزها. در همین برونمرز ایرانیانی که نشستن، ایران تاریخ دراز چند هزار ساله دارد، از یک تاریخی گریز یک کسی از دو تا شهر در تازیستان تاریخشونونه، نمیدونم هزار و نمیدونم سیصد و نمیدونم چند. این ننگ نمیتواند باشد؟ حالا بگذاریم ننگ هم نیست، این چجوری میتواند گذشته شما را برای شما بشناساند؟ شما اگر بخواهید از کشور را، شما از که به دست آوردید؟ از هخامنشیان. سرباز هخامنشی به گفته شاهنشاه داریوش بزرگ، نیزه مرد ایرانی به دور دستا رفت، مرد ایرانی در دور دستا برای ایران جنگید. از که کشور دارید شما؟ از آنان، از ساسانیان. به ایرانیان زار و گریان شدم، به ساسانیان نیز بریان شدم. از کی دارید کشور؟ از اونا دارید. آنها جان افشاندند که این کشور به دست آمده، مگر این کشور بود؟ این کشور را آنان پدید آوردن. اگر شما بخواهید به تاریخ آنان نگاه کنید، ببینید که برای نمونه شاهنشاه اورمزد، شاهنشاه انوشروان، شاهنشاه شاپور بزرگ کی فرمان روای ایران بوده، چه کرده؟ شاهنشاه بوراندخت چه هنگام شاهنشاه ایران بوده؟ با چه تاریخی باید با آن نگاه بکنید؟ با تاریخ تازیان؟ تازیان که خود تاریخ نداشتن، از کوچی یک کسی از یک دوزخ به یک دوزخ دیگه گفتگو میکنن. اونگاه شما این تاریخ را تاریخ خودتان گردانیدید. خب این ننگ هست دیگه. این در برون مرز هم همینه، در درون که خب دشمن اونجا را گرفته. شاهنشاه هاریامر از این تاریخ که نمیتواند گذشته ایران را نشان بدهد، بازگشت به یک تاریخی به نام تاریخ شاهنشاهی از هنگام بنیانگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ بازگشت کرده بود به اون تاریخ. دشمن آن را آمد سازمان های جنایتکاری که در بیرون برای نابودی و آتش زدن به ایران دوره دیده بودن، یکی سازمان مجاهدین است. نامش نگاه کنید دیگه، مجاهد یعنی کشتار کردن، کشتن و نابود کردن در راه کیش اهریمن. این سازمان آمده کشور را آتش زده. سازمان های تروریستی دیگر که برای روسیان و آمریکاییان و سیایه و دیگران کار میکردن، همشون هم اینجوری هست، آمده است این کشور را آتش زده. اونگاه تاریخ را برگرداندن به هزار و نمیدونم 300 و چند. خب این پیروی از دروغ نیست؟ بگویید زرتشت ستوده چرا اینها را میگوید، چجوری نگوید؟ خب این گرفتاری های بسیار بسیار بزرگ است. یکی نیست، هزار هست، فزون از هزار هست. من که میخواهم در این زمینه ها گفته کنم، میدانم چی میخوام بگویم، بسیار چیزها هست بگویم، اما همیشه گفتم در گفتارم ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. من در دو پهنه در آینده، از این هنگام که آغاز میکنم، در دو پهنه با دو جستار یا با در پهنه دو جستار گفتگو خواهم کرد. هر دو جستار را در دانشگاه های اروپا خواندم. من در ایران افسر نیروی دریایی شاهنشاهی بودم، اما به کوشش ایرانیان که کوشیدن و همه جا را نابود کردند، کشور ایران را با آتش کشیدند، فرماندهان من و همدورهای منو دست بستند و کشتند و پهلوانی های بسیار بزرگ کردند که ننگشان پایان ندارد، ناچار از دست اون مردم گریختم. رو راست میگم از دست اون مردم گریختم، برای اینکه درصد بسیار بسیار بزرگشون، اینو میگویم که بدتان بیاد، من سرباز هستم، من سیاستگردان رو نمیدونم وابسته ای به اون سازمان پتیاره و به این سازمان پتیاره نیستم، من سربازم. از دست اون مردم گریختم، آمدم در برون مرز نگاه کردم، در نوشته هام نوشتم، شما نمیدونم به هبرو یا به تازی به نوشته ها کتاب میگید، به عربستان میشه نسک، در نسک های خودم هم نوشتم، نوشتم که به دانشکده های ایران شناسی و ترک شناسی رفتم که نگاه کنم ببینم که گذشته این کشور چجوری بوده، چه گذشته ای داشته این کشور، آنگاه این ننگ و شرم، این خاری و زبونی و گدایی چیست که این مردم به این سرزمین کردن، چرا این مردم به سخن راست گفتگو نمی کنن. به هر روی در دو پهنه گفتگو خواهم کرد، یکی پهنه ایران شناسی است، در دانشگاه خواندم، در دانشگاه ها، یک پهنه دیگری هم هست یا جستار دیگری هست به نام ترک شناسی، آن را هم در دانشگاه ها خواندم، در چند دانشگاه اروپا. اینو چرا میگم؟ برای این میگم که من پروانه گفتگو دارم در این زمینه ها. رو راست میگم، من مردی پیرو راستی هستم، پیرو اندیشه ایرانی زرتشتی سپتیمان هستم. کسانی که در این زمین ها گفتگو میکنن، من نمیبینم که از این دانشگاه ها یا از دانشگاه های ایران شناسی یا ترک شناسی بیرون آمده باشن، و بیشتر گفته هاشان همون هاست که از آغاز گفتم، به دروغ ها، به آلودگی ها، به ناراستی ها بیشتر میپردازن تا راستی ها. جایگاه گفتگوی آنان نیست، پروانه گفتگو ندارن، این است که به دروغ ها، به ناراستی ها بیشتر فزون میکنن، بیشتر میپردازن و دروغ ها و ناراستی ها را فزون میکنن. من کوششم این است، برای رهایی میهن شکست خوردم، برای رهایی سرزمین مزدا، سرزمین شیر خورشید، کوششم این است که از راستی ها بگویم، و راستی ها آن است که تا اندازه ای در دانشگاه ها آموختم. آنچه که میگم تا اندازه ای دانشگاه های اروپایی زیاد سخن هست دربارش، نمی کوشند که آنچه که درباره ایران هست را آشکار بسازند. این چیزیست که من سالیان سال دیدم. من نزدیک می توانم بگویم دیگه، من می توانم بگویم که 35 سال هست آموزگارم. من گمان نمی کنم که در دانشپایه های من یا کلاس های من کسی نباشد از جهان که ننشسته باشد. گمان نمی کنم که در پهنه هایی که کار می کنم چیزی باشد درباره میهن آزادگان، سرزمین ایران و من نخوانده باشم. این است که میگم که اینو میگم که کوشش برون مرزیان ان ایرانیان در پهنه ایران شناسی کوشش بازدست نیست، کوشش بسته دست است. میکوشن که آنچه که هست را ننویسن، بخش های بزرگی از تاریخ و فرهنگ ایران را میکوشن که نشان ندهند. برای نمونه هرگاه میخواهند که درباره رفتن ارتش شاهنشاهی ایران به استان خود، استان ایرانی کاریا در دریای مدیترانه بنویسن، می نویسن که گرفتن اینویژن، می نویسن نمیدونم تاخت و تاز ایرانیان، اینجوری بگم تاخت و تاز یکم ایرانیان به استان ایرانی کاریا. استان مال ماست، استان را ما گرفتیم، کشور شاهنشاهی هخامنشی است، مردمش ایران دوست هستند، جان سپاه ایران هستند. آنگاه میخوان گفته و کنن، میگن که تاخت و تاز یکم ایرانیان، تاخت و تاز دوم ایرانیان. آنگاه اگر بخواهند که درباره این که بیگانه‌ای به سرزمین ایران بیاید تاخت و تاز بکند، برای نمونه روسیان که مردمی تازه هستند، مردمی دیروز پدید آمدن، زبانشان 600 بیشتر نیست کهنگیش، 600 در زبانشان یک نام برای خودشان ندارن. زبان را الک میکنی، من اون زبان را میشناسم، گفتگو هم میکنم، الک میکنی، بالای 60-70 درصدش ایرانیست، یا اوستاییست یا سکاییست یا سرمتیست یا سغدیست یا خارزمیست، بخش دیگرش میماند که از این ور اون ور چسباندن به هم دیگه یه چیزی درست کردن، نام از خود هم ندارن. همین مردم نام از خود ندارن، نام روس، نام از زبان روسیان نیست، نه نام مردمش، نه نام زبانش، نام سوئدی است، از مردمی به نام روسلاگن گرفته شده است. درباره رخنه اینان، جنگ اینان با ایرانیان بخوان بنویسن، می‌نویسن که گسترش فرمانروایی روسیان در کافکاز. روسیان کافکازی نیستن، کافکاز همیشه خاک ایران بوده، بخشی بزرگی از ایران بوده و هست. امروز خب از دیدگاه سیاسی نیست، اما شما نمیتوانید بگید که ایران کافکاز ایرانی است. کافکاز ایرانی است و ایرانی خواهد بود. ما بخوایم درباره کافکاز گفته و کنیم، از نام شما بگیرید، نامش ایرانی است، میشود کوهستان. اما اینا بخوان درباره جنگ کافکاز بنویسن، می‌نویسن که در به روسیان می‌نویسن، می‌نویسن که گسترش فرمانروایی آنان در کافکاز. ما رخنه، ما لشکرکشی یا تاخت و تاز، لشکرکشی هم نمیگن، تاخت و تاز میگن. یک چیزی را در میانه گفته هم تا کنون گفتم، اینکه گفتم که مردم استان کاریا یا هالیکارناس امروز این کشور از 1921 نام ایرانی ترکیه بهش گذاشتن، این شهرها که ازش گفته بوم کنم. نمیدونم صدای من همچنان هست؟
0: بله بله، بسیار واضح و خوب.
1: خب این در گرو اون یاری شماست که این ابزارها را هم به من رساندید، هم یاری کردید که اینها را پیوند کنم و بهره برداری کنم. یه چیز کوچکی میگم، اونگاه خودتان این برنامه را چجوری آرایش میکنید و خوریایی بخش میکنید.
0: بله حتما حتما.
1: آره من یک چیز کوچکی بگم، این که گفتم که مردم کاری یا مردمان ایران دوست بوده، هم که میگم که پهنه‌ای در جهان نیست که شما نشان ایران را در اونجا نبینید. استان همین هالیکارناس جاییست که هرودوتوس از اونجا برخواسته. هفت شگفتی در باستان بوده است، یا ساختمان های شگفت در جهان بوده است. یکی را ایرانیان در آنجا ساختن، در همین کاریا. شاهنشاه ارتاخشچا می شود شاه پیرو راستی، این به زبان پهلوی نامش می شود اردشیر. چون ایرانیان با گذشته خیش بریده شدن، بیشتر تازی را می شناسند و تازیان را می شناسند، با اینها کار ندارن. خب دیگه شکست چی میشه؟ شکست اینه دیگه، شما زبان اوستا و پهلوی نمی دانید. اما هر کسی در دبستان و دبیرستان باید تازی بخواند که دشمن ایران گردد. این است که من که بگم که نام اردشیر پهلوی، شاید این را میدانید، اما نام اوستاییش یا نام هخامنشیش را نمیدانید. در زمان شاهنشاهی این شاهنشاه بلند آوازه، یک استاندار ایرانی موسولوس در اونجا فرمان روایی میکرد. همسر او هم نام ایرانی داشت، آرتیمس. ایشان درگذشتن، یعنی موسولوس درگذشتن، و شاهنشاه در آنجا یک آرامگاه بسیار بزرگی به فرمان همایونی خیش ساختند. ساختمان از بس درخشان و بزرگ بود، به پاداشت استاندار ایرانی شهربان یا شتروپاون می شود در یونانی ساتراب، که شما با واژه ساتراب آشنایی هستید، به پهلوی می شود شهربان. این شهربان ایرانی درگذشت، شاهنشاه آرامگاه بزرگی برای درست کرد. چون نام این مرد موسل بود، واژه موسلیوم در جهان از زبان نام این مرد و از بزرگواری ایرانیان آفریده شده است. این که در هر زبانی در اروپا واژه موسلیوم یادگار فر ایران هست، یادگار دراز دستی ایرانیان است، اردشیر دراز دست که توانایی داشت و توانمند بود و مردمدار بود و بزرگوار بود که بتواند ساختمانی بسازد که از شگفتی های گیتی گردد، که امروز نام او را هر جایی که شما موسلیوم میشنوید یادتان بیاید که این نام را ایرانیان پدید آوردن. آرتیمس همسر او بود، در همونجا اون بسیارم دلکش از این داستانش، نیاز به در پهنه گفتار من نمی گنجد، اما چرا یادآوری کردم بگم که اون پس از درگذشتش این او را سوزانده است و در گلدانی ریخته است و هر روز از اون نوشیده است تا درگذشته است. آن گلدانی که ازش گفتگو میکنم گلدان مرمرینی بوده است که شیوه شاهنشاهان هخامنشی این بوده است که همیشه پیشکش های بسیار زیادی، به ویژه این گلدانی که ازش گفتگو میکنم، را به فرمان روایان خیش، به فرمانداران خیش یا شاه های خیش، برای اینکه خودشان شاهنشاه بودن، شترم شتریانام شاهنشاه بودن، این اندیشه شاهنشاهی، اندیشه مردم سالاریست، شما دموکراتی از زبان یونان میگید، ایرانیان آفریدن، یعنی داریوش شاهنشاه از آن او هست، و به شاهان خیش میدادن از این گلدان ها فراوان است. همین گلدان که در موسلیوم، یعنی آرامگاه موسل پیدا شده است، در اون گلدان خاکستر او را ریخته بود آرتیمس. این گلدان ها امروز یافته شده است، یکیش در باستانخانه اروپا است. شما به باستانخانه چی میگید؟ موزه. در باستانخانه بریتانیا است، در متروپولیتن هم هست، در جاهای دیگه هم هست. اگر بجویید میبینید، در امروز دیگه در تارنامه های جهانی هست این چیزها. می توانید نگاه کنید. گفتم که مردم دوست بودن، این را بگم. در نبرد سلامیز شاهنشاه خشایارشا خود بزرگ ارتشداران این نبرد بود، این کارزار بود، فرمانده دلاوران ایران در نبرد بانو ارتش بود، آرتیمس هالیکارناس بود است. او اندازه دلداده ایران بوده است که این سمفونی را که شما به نام دریاچه قوم می شناسید، او در آنجا قوی سپید است و شاهنشاه شهرشاد قوی سیاه. این داستان این دریاچه قو از پیوند شاهنشاه شهرشاه می شود فرمان روا بر یلان. شهرشاه این شاه نیست، دلدادگی این دو تن هست، یکی دریابود فرمانده کارزار سلامیز دریابود آرتیمیس، دیگری شاهنشاه شهرشاه. این افسر به شاهنشاه ایشان را این اگر بجوید نامش را خواهید خواند که افسر بلند آوازه ای بوده است، این فرمانده ارتش شاهنشاه. بانو زن تا کنون که ما میزیم در تاریخ و تا کنون شما فرمانده زن نیروی دریایی نمیشناسید، نیست همچی چیزی، تنها این ازان ایرانیان هست و بس. اما ایرانیان با اینا کار ندارن که. ناوهای ایرانیان نگاه میکنن گذاشتن نمیدونم تاریخ نم یونس نوح از اینجور چیزا. گرفتاری هستی، اون سرزمین شکست خورده یعنی چی؟ اون سرزمین از دست رفته یعنی چی؟ اون سرزمین ایران نیست. چه نشانه ای از ایران در اونجا هست؟ هیچ نشانی، هیچ نشانی، ایرانی نیست، در کار نیست. بگذاریم آرتیمیس را بگوین. ایشان به شاهنشاه میگوید که نیازی به نبرد دریایی سلامیس نیست، برای اینکه همگان شاهنشاه را فرمانده خیش می شمارند. بیشترین دلدادگان ارتش شاهنشاهی ایران زنان استان کاریا است. یکیش من هستم. نمیگویم که مردان جان سپار ایرانیان نیستن، مردان استان کاریا آنان هم هستن، اما زنان بیشتر هستن. پس از پایان، گرچه شاهنشاه به سخن این افسر گوش کرد، شنید، اما جنگ را آغاز کرد، فرمان جنگ داد و آرتیمیس در برابر همشهری های یونانی خیش به پاس سربازی خیش که سرباز کشور شاهنشاهی ایران بود جنگید. ما شکست نخوردیم اما پیروز در نیامدیم. تیموسکلس در برابر فرمانده جنگی یونانیان بود، فردا گفت که به مردم کاریا گفت که ارتش شاهنشاهی اخامنشی شکست خورده است. زنان استان کاریا او را سنگ باران کردن. این نوشته های خودشان هست، ما چنین نوشته‌ای در دست نداریم. ما کشوری خاک شده، کشوری نابود شده، کشوری آتش زده شده، کشوری که تاریخ و فرهنگ و مردمش پریشان گشتند، چیزی در دستهای ما نیست. همین 40 سال پیش که این تبهکاران و کفتاران آمدن، نگاه کنید ببینید که چه اندازه آتش به نسک ها و نوشته ها و به بایگانی های ایران زدن. این 400 است. اندیشه کنید که در هنگام آمدن های دشمنان دیگر است، نمیدونم از یخچال های مغولستان و نمیدونم از شنزار های تازیستان چه به سر ایران آمده است. بگذره بون که میگفتم نشانه ایران خواهی در جهان میبینی. تیموسکلس
0: اگر موافق باشید یه موزیک بشنویم و
1: برگردیم. آره باشه، باشه، خوب است.
0: بله، شما هم یه استراحت کوتاه داشته
1: باشید. باشه باشه.

0: دلی یمن از زارا فکر میکنم درست های دکتر؟ بله در خدمتون هستی.
1: آره این گفتم که این تیموس کلس تا یه هنگامایی که ما کنم سده بیستوم اینها یا شاید نزدیک های بیست و یکم چهره تیموس کلس روی پول های یونان بوده است. این یونان نامیست که ما به آن سرزمین دادم. آنان خودشان را یونان نمی نامند. نام یونان با واژه جوان یکیست، یه واژه است ما به آنان دادیم. یونه، یونه یکی از تیره های اندوژرمن یا آریایی است و بسیار با ما در بسیاری چیزها نزدیکی هستند. می توان شاید هم گفت که یکی هستند، برای اینکه نام ایرانی ما به اونا گذاشتیم. در نوشته های سانسکریت یونه یکی از تیره هاییست که آریایی زبان به شمار میاد، یکی از اون تیره هاست. به هر روی این در روی پول های یونان چهره تیموس کلس بود، نمیدونم مکنون هست اما چاپ شده است، روی تمبرها هست و در استان پیشین ایران در کاریا که گفتم 1921 نام ایرانی ترکیه گذاشتن به این کشور، به این سرزمین. تندیسش هم در اونجا هست. تیموس کلس گفت که ارتش شاهنشاهی هخامنشی شکست خورده است. ما شکست نخورده بودیم، ما گفت چون باد یا طوفان ناوهای ما را جابجا کرده بود، در هم زده بود، در هم کوبیده بودیم که نتوانستیم آنگونه که باید نبرد بکنیم. اروپاییان نبرد سلامیس رو می نویسن که به شکست ایرانیان انجام میده، اینجور نیست. ما خب انگیزش هم همینه که میگم، یعنی گواه من، نه انگیزش، گواه من هم همینه که میگم. مردم شوریدن و تیموس کلس را سنگ باران کردن، به ویژه زنان که دلداده ارتش شاهنشاهی ایران بودن و اسپهبدان ارتش شاهنشاهی یا دریانوردان ارتش شاهنشاهی را بسیار دوست میداشتن، شوریدند به این دروغ. تیموس کلس فرمان داد که مردم کیفر ببینن، همشهری های خودش کیفر ببینن. مردان بسیاری را کشت و به زنان این پادفره را داد که اگر کشته نشدن میبایستی تا هنگامی که زنده هستن بار بردار بشوند، بار روی سرهاشان ببرد. امروز در جهان این که من میگم، نگاه کنید هر کجای جهان که هستی، در ایران چنین نشانه ای نیست. در ایران نشانه ایران اندک هست، برای اینکه دشمن در اونجا چیر است. در اروپا یا امریکا میبینید که در ساختمان ها میبینید که زنان تنومند بلند بالایی هستند، سینه های فراخ، رخت با رخت های یونانی، رخت کاریا، میبینید که مانند ستون هستند که آسمانه یا بام یا شما سخت میگید آسمانه ساختمان را به سر گرفتن. این کار، این شیوه در پیمایوری، شما مهندسی میگید، در پیمایوری ساختمان کاریاتید هستش، شیوه کاریا، از استان کاریا ایران آمده و این کار ننگامیز است. یونانیان به زنان دشنام دادن و او را پادفره، آنان را پادفره کردن. امرو

گفتار امروز را پایان دهم، تا به هفته دیگر بسپارم اگر خواستید در هفته آینده گفتگو میکنم. این است که بگویم که تیموسکلس چه شد. تیموسکلس از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. دوباره بگم، از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. گویا منم همینجور هستم، منم از دست مردم خودم به دشمنان سرزمین خودم پناهنده شدم، برای اینکه مردم خودم دشمنان را، جنایتکاران را، دروغگویان را، نابکاران را به سرزمین خیش چیره کردن، ناچار بودم که یا در آنجا بمیرم یا بیایم در برون مرز از دست آنان اندوه بکشم. تیموسکلس به کشور شاهنشاهی ایران، خب کاریا هم کشور شاهنشاهی ایران بود، اما نمیتوانست در آن شهر بمانه. این است که با شماری از ارتشداران ارتش شاهنشاهی دیدار میکنه و او را به ریخت زنان، چون که میکشتن اون را در اونجا. ایران و ایرانیان همیشه در هر کجا فرمان روا بودند، مردم زیر دستشان از آنان بسیار خرسند بودند. این بود که او در سرزمین زادگاه خودش نمیتوانست زنده بماند، به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده میشه. در شهر شاهنشاهی شوش که امروز دیگر ارزش ندارد و پایمال شده است و نابود شده است، به دیدار شاهنشاه آرتاخشاچا، اردشیر هخامنشی میرسه. افسران یا ارتشداران نیروی دریایی به ویژه سپهبد مارتینیوس یا مردان شاه، به پهلوی اینجوری میشه یا مردان، میگوید که به شاهنشاه میگوید که ایشان شهروند کشور شاهنشاهی ایران است، اما در برابر کشور شاهنشاهی و ناوگان و دلاوران و دریانوردان ارتش شاهنشاهی یا تکاوران ارتش شاهنشاهی نبرد کرده است، میبایستی دادگاهی بشود. نمیگوین که میبایستی کشته شود. اونا مانند مردم ایران نیستن که افسران بیگناه ارتش ایران را بیاورن در خیابانها تکه پاره بکنن و روی بامها و اونها تیراندازی بکنن و نمیدونم بکشند و زخمی اونها را بیارن اونجا ازشون پرسش بکنن. نه، اونا نبودن، اونجوری نبودن. این اندیشه من نمیدونم از کجا به ایران آمده. ننگ و شرم از این بالاتر نمیشه. از این همه زشتی که ایرانیان بر ارتشداران سرزمین ایران کردن، هرگز من آرامش نخواهم داشت و هرگز نمیبخشم این کارهایی را که به سر سربازان ایران آوردید. میگوین که تیموسکلس باید دادگاهی بشود، نمیگوین که باید کتک زد و بالای بام دبستان برد اونها را تیر باران کرد. شاهنشاه میگوید که ایشان زبان ایرانی نمیداند. میگوین ترجمان میاریم. شما ترجمان را امروز ترجمه میگید، چون که همه گه ها را به خواست تازیان جه میکنید. آذربایجان آذربایجان، زنگان زنجان، شیرگان سیرجان. در جایی که در زبان ایران پسوند جان نداریم، کدام زبان است؟ کجا آوردید اینو؟ من هرچی بگویم همون است. کسی زنگان بگوید نادرست است، اما زنجان درست است. بسیار خوب. آذربایجان غلط است، ما میگیم نگید، اما آذربایجان کسی نمیگوید. خب دیگه شکست همینه دیگه. بگذاریم. میگوید خب ترجمان میآوریم. شاهنشاه میگوید که آن انبوبی که گسترده شده است، انبوب را قالی شما میگید، قالی، قالی یه جور موست، مو و پشم را قال میگوید. شاهنامه کلیچه از این واژه است. روی سپرها میذاشتن نمد را، این که نمدی که روی سپر میذاشتن رو کلیچه بهش میگفتن. کلی و کلیچه، واژه قالی از اون است. شاهنشاه میگوید اون انبوب یا قالی که گسترده شده است را اگر لوله بکنید، گلهایش دیده نمیشود. گلها زمانی دیده میشوند که روی قالی را میگن باز باشد. خواستش این بود که ترجمان میتواند

0: سخن را بپیچاند یا ترجمان برای کسی که گناه کرده است آوردن مایه این می شود که او نتواند به زبان روشن و آزاد گفته کند. می بایستی از سوی یک ترجمان سخن خیش را بپردازد. این است که به زیان او می شود. نگاه کنید به دادگری یک ایرانی زرتشتی، اونگاه نگاه کنید به سنگدلی و تبهکاری و نمیدونم دشمنی آن ایرانیانی که افسران ارتش شاهنشاهی را بیگناه از پادگان ها می گرفتن، زخمین و خونین و مالین در خیابان ها می کشیدن، دشنام می دادن، می آوردن اینا را نیمه جان، به آنان دشنام می دادن و سپس بر روی بام و نمیدونم در این ور و اون ور به تیرباران آنها می پرداختن. این است که من میگویم که مردم ایران آلوده شدن، مردم ایران سنگدل شدن، مردم ایران دشمن کشور خیش شدن، دشمن راستی، دشمن هستی، دشمن چه بگم انسانیت میگید اون بگم هستید. اگر نه چه کسی این کارها را میکنه؟ در کجای جهان این زشتی ها دیده شده است که شما نامردم کردید این کار؟ من نام اون را مردم نمیگذارم. مردم سود یکسان دارد، سود کشور خیش را دارد، سود هممیهن خیش را دارد. اسپهبدان و سربازان و ارتشداران ایران زمین نگهبانان سرزمین ایران بودند. آنان با اندک درآمد در رخت سربازی از کشور شاهنشاهی ایران پدافند می کردند که این روز ننگبار بر شماها چیره شود. آنان را با دست خیش کشتید، نیم میلیون ارتش شاهنشاهی را نابود کردید، امروز با ننگ زندگی می کنید. امروز در پستی بزرگ، در خاری بزرگ، در ننگ بزرگ به سر میبرید. هنوز 14 هم بس نیست. بیچاره شاهنشاه آریامهر را که پیکرش را در آفریقا انداختید، ایشان آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ این ننگ نیست؟ یک چنین چیزی ننگ نیست؟ این زشتی نیست به یک کسی که دل داده و جان سپار اون سرزمین بوده است؟ همه هستی خیش را، همه زیست خیش را، همه سالهای خیش را به اون کشور سپری کرد، در میان یک ساختمان زیست، هیچ آسایش و آرامش نداشت، برای اون سرزمین کار کرد. شما 40 سال او را در آفریقا انداختید پیکرش را. او که میگفت که سیاست هنر پیشبینی آینده است، او که همیشه چشمهاش نگران ایران بود، باران می آمد به خوش شادمان می شد، نمی آمد اندوهگین می شد. سخن اوست، وحشت بزرگ با پیروی از زشتی و دروغ از آموزگاران تردامن و ناراست و دشمن ایران، وحشت بزرگ را به خودتان چیره کردید. تاریخ ایران پر از اندرز است، پر از دلدادگی، پر از خوشی و خوبی، پر از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک هست که از آن سربازان و دلدادگان و اسپهبدان و شاهنشاهان ایران بوده است. به اونها نگه نکنید، به گفته شاهنامه رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. کسی که پهلوی کیش را رها بکنه، پهلوی کیش پهلوی می شود خوب، ارزشمند. شهرهای ایران را میگفتن شهرهای پهله، یکیش آذربایجان است، یکی اصفهان و نهاوند و همدان است، اینها را میگفتن شهر پهله میشود، پهلوی میشود، سخن خوب هم میشود. در تازی کسی که خوش زبان باشد او را میگن که پهلوی میگوید، اونا پی ندارن. بلبل به شاخ سر، به گلبانگ پهلوی. ببینید از این بالاتر ما، خب مردم ایران هیچ زبان پهلوی رو نمیشناسن. برخی زمانها که من از زبان پهلوی میگم، میگن مگر شاهنشاهان پهلوی زبان دیگه ای داشتن؟ این چی هست؟ من چه پاسخی به این سخن بدم؟ بگذاریم. من گمان میکنم که این گفتگوی من بس است. تموسکلس را بگویم که در ایران ماند، در ایران ماند تا هنگامی دادگاهی هم نشد، در ایران ماند و برای همسر و فرزندش یک ماهانه ای را آشکار کردن یا گزیدن کشور شاهنشاهی، و سپس او که از خانوادهش در رنج دوری بود آنان را هم به پایتخت شاهنشاهی شهر شاهنشاهی شوش آوردن و تا چندی در اونجا میزیست از باغهای زیتون ایرانیان که دختران گمان کنه ماتوسا در این شهرهای بزرگ باغهای زیتون داشت، از اون باغهای زیتون پولی به خانوادهش میدادن، اینا برای آموزشگاه ها و نمیدونم آموزش و نمیدونم یاری به مستمندان و اینها درست کرده بودن میدادن، و سپس هم دیگه خانواده او به شهر شاهنشاهی شوش آمد. پس از اون پس از هنگامی کشور شاهنشاهی هخامنشی گزید که او را دوباره به زادگاه خودش برگردانه با چند نگهبان و اینها که مردم همشهری خودش او را آزار ندهد. من نمیخواستم که این گفتگو را اینجوری آغاز کنم، اما گمان نمی کنم که بد آغاز شد. گفتم در دو پهنه گفتگو خواهم کرد در آینده، پهنه ایران شناسی یک بخش بزرگش را به این ویژه گرداندم، یک بخش دیگرش هست که پهنه ترک شناسی که هر دوش را مردم ایران نه آگاهی دارن نه میدانن، از هر دوش هم اگر بگوین چیزهای نادرست و ناروا و زشت میگوین. این
1: درسته.
0: بسیار من پایان شد هرچی سرکار.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، و امیدوارم که هفته آینده دیگه سر وقت دیگه کارهای تکنیکیمون رو انجام دادیم، سر وقت در خدمت تک تک شنونده ها هستیم. از اینکه این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک میذارید تا کسان بیشتری آشنا بشن با آنچه که واقعا هستیم بسیار خرسند میشیم. درود دارم و سپاسگزارم از شما.
0: بدرود. زنده باد ایران.
1: بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر طالبی نژاد هستم. در مورد طرح هرم آزادی میخوایم یه مرور دیگه‌ای بکنیم روش و یه مقدار دیگه صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نریمان، با سپاس مجدد از این فرصتی در اختیار من گذاشتید و همچنین سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون، خصوصا شیرزنان و رادمردان ایران که به ما افتخار ایرانی بودن رو دادن. ما چندین برنامه قبلا داشتیم و در مورد طرح هرم آزادی به صورت بسیار جزئی و دقیق به انهای مختلف صحبت کردیم، ولی هم الان جا داره که باز هم یک مروری برش بکنیم و یه نکات کلیدیش رو دو مرتبه مرور کنیم با هم دیگه.
0: یه دور اگه ممکنه به طور خلاصه این طرحو بگین که اصلا چی بود داستان، ما شما برای چی، چون شما این ایده رو اومدین مطرح کردین و من دیدم خیلی ایده خوبیه و شاید یکی از معدود راهکارهایی که کار میکنه و میتونه واقعا ما رو نجات بده از این کابوس جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه ممکنه به صورت خلاصه اینو فقط یه مروری بکنیم روش که کل ایده چی بود اصلا.
1: بسیار خب، ببینید این بر اساس مقاله‌ای بود که من توی سال 2022 نوشتم. مقاله حالت بسیار کلی داشت، ولی خب در مورد ایران یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه با یک آمار و ارقام کاملا مشخصی، به این معنا که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو، یک رژیمی رو که اکثریت جمعیت اون کشور باش مخالف هستن ولی هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر اون رژیم وجود نداشته باشه، و در کنار اون اکثریت اون افراد اون جامعه با اون رژیم مخالف باشن، چه راه حلی وجود داره؟ این طرح هرم آزادی یک پاسخی هستش به اون. ولی قبل از که وارد جزئیات بشیم لازمه ببینیم که چه واقعیاتی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت مردم ایران خواستار گذار از این رژیم حاکم هستن و رژیم هیچ راه دموکراتیکی براشون باقی نذاشته، ولی ما اکثریتی که داریم توی ایران یک اکثریت خاموش هستن، نه اکثریت بی‌تفاوت، و علت خاموش بودن اون هم بهای بالایی هستش که رژیم برای کنشگری به اونها اعمال کرد. هدف ما این هستش که یه شرایطی رو ایجاد کنیم که مردم بتونن با یه بهای بسیار پایینی ابراز عقیده کنن و همچنین ایمن باشن. راه حلی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت عنوان هرم آزادی بر این فرض هستش که ما با 1000 نفر از افرادی که به این روند معتقد هستند و میخوان اون رو انجام بدن دسترسی داریم، و کاری که از اینها انتظار میره انجام بدن اینه که در هر مرحله در یک روز این ایده رو بتونن به 3 نفر دیگه‌ای منتقل کنن، و اگر این روند انجام بشه با 1000 نفر شروع بشه، ایده توسط هر یکی از این 3 نفر از این 1000 نفر به 3 نفر دیگه منتقل بشه، فرمولای ریاضی نشون میده که ما ظرف 10 مرحله یا 10 روز میتونیم کل جمعیت 86.5 میلیونی ایران رو بپوشونیم. در قلب این روند متکی هست به فرد، واقعا هر فرد در رأس این هرم هستش. من قبلا صحبت کردم در مورد 1000 نفر، هم الان میخوام تکیه بکنم در مورد 1 نفر. ببینید اگر 1 نفر، فقط 1 شخص این ایده رو بگیره و منتقل کنه، ظرف 10 روز میتونه این ایده به 90,000 نفر منتقل بشه. من بعدا صحبت خواهم کرد که اون ایده چی هستش، ولی حالا هر ایده ای اگر 1 نفر شروع کنه به 3 نفر دیگه ظرف هر مرحله یا هر 24 ساعت به 3 نفر دیگه منتقل کنه، ظرف 10 مرحله یا 10 روز 90,000 نفر از مردم رو در بر خواهد گرفت. نکته بسیار جالبی دیگه این هستش که این فرمول ریاضی که این مسئله رو میپوشونه یک فرمول ریاضی کاملا تصاعدیه و واقعا با مرور زمان شدت و شیب این تصاعد افزایش پیدا میکنه. به این معنا که اگر ما این روند رو بگیریم و 9 روز رو در نظر بگیریم، ظرف اون 9 روز فقط 30,000 نفر جذب شدن، ولی فقط بین روز 9 و 10 60,000 نفر دیگه افزایش پیدا میکنن. بنابراین این بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم این رو وقتی که داریم ارزیابی میکنیم، ببینیم که یک چنین شدت‌های تصاعدی اتفاق میفته هرچند به همین ترتیب که روزها میگذره. همونطور که توی تصویر شماره 6 دو مرتبه اشاره کردم بهش، یعنی واقعا ما توی هرم آزادی داریم، ولی در رأس اون هرم تک تک ما هستیم. و چنین تأثیر بزرگی رو میتونیم داشته باشیم. یه نمودار دیگه ای هستش که تحت عنوان نمودار درختی هستش، دو مرتبه این رو جدا از مسئله ریاضی به صورت گرافیکی نشون میده که این روند افزایش چه هستش که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. دو مرتبه توی تصویر شماره 8 یک نمودار ریاضی هست از اون برای اینکه معادل اون نمودار درختی رو نشون بده. ما دارم به اینها اشاره میکنم چون بعدن ما یه نمودار ریاضی رو داریم نشون میدیم که بتونیم یک درک بهتری داشته باشیم از این نمودار. به عنوان مثال دو مرتبه توی نمودار شماره 6 داره نشون میده در یک بازده، در یک دوره زمانی 4 روزه رو داره نشون میده و نشون میده که اگر این روند ضریب تکثیر 3 انجام بشه و با یک نفر شروع بشه، در روز اول خب فقط یک نفره، روز دوم 3 نفره، روز سوم 9 نفر، روز سوم 21 نفر و همچنین روز چهارم 81 نفر. دو مرتبه یک نکته دیگه‌ای که باز هم توی فرموله بعدی لازمه بهش اشاره بشه که ما صحبت میکنیم در مورد مجموعه این آدم ها. یعنی در مورد مثلا یک نفر در روز چهارم میشه یک مجموعه از 3 به اضافه 9 به اضافه 21 به اضافه 100 به اضافه 81 که میشه 121، یک نفر و حدوداً 50% بیشتر هستش از اون تعدادی که ما داشتیم در روز چهارم. اشاره کردم که ما اینها رو به صورت خیلی مفصل‌تر در ویدئوهای قبلی بهش اشاره کردیم. همچنین یک سایتی وجود داره که در پایان این مصاحبه بهش اشاره خواهیم کرد، پیوندش رو در اختیار شما قرار میدیم که تمام این جزئیات اینها از جمله مقالات اصلی با جزئیات وجود داره. اگر نکته‌ای نیستش من اعلام بدم.
0: من فقط می‌خواستم بگم که بر اساس این صحبتایی که شما تا همینجا کردین، در حقیقت یعنی مثلا اونجایی که روز که در حقیقت یعنی ما وقتی که شما اشاره به روز میکنید در حقیقت داریم میگیم در 10 مرحله، حالا میتونه این در 10 ساعت اتفاق بیفته، میتونه در 10 روز اتفاق بیفته، میتونه در 10 هفته اتفاق بیفته. این فقط بستگی به شخص شمایی که الان داریم برنامه رو میبینی داره و اینی که مثلا روز بیاد مرحله 9 تا 10 یه دفعه 30,000 نفر میشه 90,000 نفر، بستگی به اون مسئولیت پذیری فردی داره که خود شما به عنوان کسی که در این هرم هستی و در رأس این هرم هستی در حقیقت، یعنی اینجا معلوم میشه که شما در رأسی، چون شما میتونی یه دفعه 30,000 رو بکنی 90,000 به شرطی که فقط کار خودت رو درست انجام بدی. و چرا باید این کار رو انجام بدی؟ درست ناراضی هستیم از جمهوری اسلامی، وضع اقتصاد خرابه، کار نداریم، همه اینا به کنار، ولی داره شرایط رو به طرف بدتر شدن میبره، همونطور که در 44 سال گذشته برده و الان هم دیگه سایه جنگ هم دیگه محسوس‌تر از همیشه شده روی ایران. ممکنه جنگ نشه، ممکنه هم هست بشه، ولی و این شرایط بسیار سخت‌تر از امروز میکنه و فقط مردمن که میتونن جلوی این کابوس رو بگیرن، میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن و تمام این زور این رسانه‌های بزرگی که ساخته شده، من برآورد کردم حدود 500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان آمریکایی و اروپایی و بقیه‌شون، یعنی همه اینا که در اروپا و آمریکا و کانادا شعبه دارن، اینا همه‌شون پولاشون شفاف نیستش که کجا داره میرسه و این پولو دارن فقط خرج میکنن برای اینکه به شما بگن بشین نگاه کن، هیچ کاری لازم نیست خودت بکنی، فقط منتظر باش. حالا یا اونایی که دنبال براندازی هستن میگن که مثلا فروپاشی میشه، حتی لغت براندازی رو نمیخوان استفاده کنن چون باز برمیگرده به اراده شما، و اونایی هم که کلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن حواس شما رو خلاصه به یه موضوعات جانبی و حاشیه‌ای پرت میکنن. بنابراین دلیل این همه این چیزی که گفتم معنیش اینه که شما قدرت داری و بعد از قدرت خودت استفاده کنی. ببخشید دکتر، من یه خورده خواستم فقط اینو باز بکنم که چقدر مهمه توی این تر مسئولیت پذیری و خودباوری، یعنی به خودت باور داشته باشی که بدونی که شما یه قدرتی داری میتونی کار انجام بدی و اینکه مسئولیت پذیر باشی در قبال آینده خودت و فرزندانت و تمام دوستانت. اینم یه مسئله دیگه. اشاره کردین به اون وبسایتی که در آخر معرفی میکنیم، تمام هم مقالات هم ما 3 جلسه اسپیس هم توی توییتر داشتیم، اونا هم همه فایلای صوتیش اونجا هست اگه بخواین. خیلی از سوال و جواب ها اونجا مطرح شده، مثلا یکی از سوالاتی که شما احتمالا در جریان هستین دکتر جنی راجع به مسئله امنیت، گفتن که این باگ امنیتی داره. اتفاقا این طرح به لحاظ امنیتی از تمام طرحهایی که تا حالا عنوان شده مطمئن‌تره، برای اینکه باز شما مسئولی، شما هستی که میری اون 3 نفر انتخاب میکنی و باید حواست باشه که اون 3 نفری که انتخاب میکنی از دوستانت باشن، نه کسی که بهش شک داری و بنابراین هیچ باگ امنیتی نخواهد داشت وقتی که شما کارتو درست انجام بدی. و اینم خواستم، حالا اینا تو اون سوال و جوابایی که توی اون جلسات اسپیس ما بود اومده و خواستم فقط اینا رو یه دور دیگه مرور کرده باشم. دکتر جان گوش میدیم به بقیه صحبت شما.
1: با سپاس از توضیحات، باز در ادامه صحبتاتون جدا از اینکه حالا جنگ میشه یا نشه، ولی یه اتفاقایی افتاده که اصلا دیگه چنان فرضیه نیستش. مثلا ببینید اعدام هایی که این اواخر تو ایران اتفاق افتاده، یا کرنش هایی که دولای خارجی در برابر رژیم دارن میکنن، از جمله آزادی اسدی توسط بلژیک. ببینید تمام اینها زمانی این دولت ها تونستن حداقل به صورت ظاهری این کرنش رو متوقف کنن که مردم داخل خیابون بودن. زمانی که رئیس قوه قضاییه اومد گفت میخواد با مردم شروع کنه صحبت کردن، که مردم داخل خیابون ها بودن. هم میبینید با خروج مردم از خیابون ها اونها کارهایی رو کردن که دارن انجام میدن. و به طور خیلی خلاصه این هستش که واقعا ما روی هیچ چیزی نمیتونیم حساب کنیم. تمامی دول خارجی منافع ملی خودشون مد نظرشون هستش. بعضی وقتا این منافع بسیار پست و غیر قابل تصور هستش، مثل آزادی جنایتکاری مثل اسدی و الاخر. اما این واقعیتی هستش، چیزهای جدیدی هم نیستش. توی کشتارهای سال 60 هم این اتفاق افتاد. اون زمانی که این کشتارها انجام می شد، بزرگترین شرکت نفتی بریتانیایی، بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه بزرگترین قرارداد نفتی رو داشتن با ایران می‌بستن. و حال جان تمام این کلام‌ها این هستش که واقعاً جز خودباوری و جز اتکا به مردم ایران هیچ راه حلی وجود نداره. ادامه بدم در رابطه با هرم آزادی. هرم آزادی باز هم یه روندی هستش که ما رو برای رسیدن به آزادی، که مبنای اون، قلب اون، خودباوری شخصی هستش، که اون خودباوری شخصی وقتی تکثیر بشه به خرد جمعی تبدیل میشه. و اگر ما این مسئولیت پذیری رو، مسئولیت رو بپذیریم، میشه با هزینه بسیار کم و با اطمینان و امنیت بسیار بالایی اراده ملی رو برای براندازی رژیم، مثل یک، به قول دکتر نوسری، با یک تلنگر ملی عملش کرد. دو مرتبه به طور خیلی خلاصه توی روند هرم آزادی این هستش که اکثریت مردم خواستار تغییر هستن. یه هسته اولیه‌ای وجود داره که قبول میکنه، میفهمه و این رو منتقل میکنه. این افراد این ایده رو به یک تعداد افراد دیگه منتقل خواهند کرد و هر کدوم از این افراد منتقل شده اون رو باز تکرار خواهند کرد. و تمام اینها دو مرتبه فرمولش به صورت خیلی ساده توی تصویر شماره 13 منعکس شده. یه معادله ریاضی هستش ولی هیچ گونه شعبده بازی در پشتش نیست. این ادبیات، این بیان مسئله تبدیل میشه به مسئله ریاضی و در نهایت یک معادله کاملا مشخصی رو در اختیار ما قرار میده. وقتی این معادله که در آخر صفحه 13 هستش و ما بهش اشاره میکنیم به عنوان معادله جمعیت انقلابی، در مورد ایران ما یک سوالات خیلی خاصی داریم که اگر ما بخوایم کل جمعیت 86 میلیونی ایران رو بخوام بپوشونیم و یه هسته 1000 نفری داشته باشیم، یه ضریب تکثیر 3 نفری داشته باشیم، بعد از چند مرحله، چند روز میتونیم این جنبش رو، این ایده رو به کل جمعیت منتقل کنیم. یه مدل ریاضی هستش که وقتی حلش کنید یه عددی به دست میاد که عدد 10 هستش، که وقتی ما داریم اشاره میکنیم به عدد 10 توی اینها، اینها عددی نیست که ما از روی هوا گرفته باشیمش، عددی هستش که بر اساس آمار، اطلاعات دقیق، فرضیات معقول یک چنین مسئله ای رو بهش رسیدیم. که باز دو مرتبه جزئیات به دست آوردن اون روز رستاخیز یا روز که روز مرحله دهم هستش به طور خیلی مشخص توی تصویر شماره 15 اومده. با توجه به تمام این حرفا، باز توی تصویر شماره 16 به صورت تصویری نشون میده که ما اگر 1000 نفر رو شروع کنیم که این رو قبول کنند و این ایده رو به 3 نفر منتقل کنند، بعد از 10 مرحله میتونیم به اون جمعیت، کل جمعیت ایران رو پوشش بدیم. و در اون رستاخیز این جمعیت میتونن به خیابون ها بیان و میتونن ایمن باشن، به این معنا که انقدر اون جمعیت زیاد هستش که رژیم حتی اگر بخواد باش مقابله کنه اصلا قدرت مقابله رو نداره. دو مرتبه حالا برمیگردم به این مسائل و از یک دید دیگه بهش نگاه میکنم. ما هم الان داریم صحبت میکنیم در مورد هزار اولیه‌ای و سلول سه نفره و بعد از ده مرحله و داریم میگیم که اینها ما رو میرسونه به یک جمعیتی کل پوشش جمعیت 86 میلیونی ایران. اما در نظر داشته باشید که ما واقعا یه چنین جمعیتی رو احتیاج نداریم. ما حتی 90% رو هم احتیاج نداریم، 50% رو هم احتیاج نداریم، حتی 10% این جمعیت 86 میلیونی یک چیزی میشه چنان هم حدود 10 میلیون که میتونه اکثریت خیابون‌های اصلی تمام شهرها رو بپوشونه. در کنار اون ما داریم صحبت میکنیم که هر یه نفر انتظارمون این هستش که به 3 نفر دیگه منتقل کنه و این کار سختی نیستش. میتونیم خیلی تصور کنیم که هر فرد میتونه اینو بیش از 3 نفر منتقل کنه. مثلا من به شخصه بود یه هفته پیش این رو به 100 نفر دیگه منتقل کردم. همچنین میتونیم در نظر بگیریم که وقتی ما داریم شروع میکنیم یه چنین کاری رو بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین تمامی این آمارها و ضریبای اطمینانی وجود داره، مثل یک برخورد حل یک مسئله مهندسی هستش. ما داریم یک چیزی رو طراحی میکنیم اما ضریب اطمینانی که داریم خیلی خیلی بالاست از اوناست. مثل که داریم یک تیری رو، یک بیمی رو تعیین میکنیم برای وزن 100 کیلوگرمی ولی میگیم نه، ما میخوایم 1000 کیلوگرم بهش وزن پیدا وزن بهش اضافه کنیم و بعد یک بیمی رو داریم طراحی میکنیم که حتی ده ها برابر اون وزن رو میتونه تحمل کنه. دو مرتبه یه اشاره کردم به رشد تصاعدی انقلاب. دو مرتبه این به صورت خیلی جزئی تری توی تصویر شماره 18 و 19 بهش اشاره کردم که این بسیار مهمه که در نظر بگیریم این رشد شیبش بسیار تصاعدی هستش. مثلا تفاوت بین روز نهم و دهم یک چیزی هستش، حدوداً با تمام اون چیزهایی که روز نهم اتفاق افتاده در روز دهم دو برابر اون بهش افزوده میشه. به طور مشخص توی با ضریب رشد 3 و پایه 1000 نفر روز نهم همونطوری که اشاره کردم حدود 30 میلیون آدم رو جذب خواهد کرد ولی فقط در روز دهم 60 میلیون دیگه ای بهش اضافه خواهد شد. این چیزا بسیار مهم است از لحاظ شاید روانشناسی که اگه مردم دارن خیابون روز اول دارن میرن یا دارن نگاه میکنن به چنین چیزایی بدونن که این روند روند تکاملی و تصاعدی و که شیب خواهد گرفت با گذشت زمان.
0: من نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های شما، البته در این بین اینم بگم که دوستانی از داخل ایران، از میان دوستانی که در کشورهای دیگه هستن تماس گرفتن و یه سری ایده دادن و این چیزایی که الان من دارم میگم در حقیقت یه ترکیبی از اون ایده هاست. ببینید، شما میتونید این ایده رو به چندین نفر منتقل بکنید ولی مهم پیگیری قضیه است. لااقل 3 نفرشون رو پیگیری کنین که مطمئن بشین که اینها هم به 3 نفر دیگه دارن منتقل میکنن. این خیلی مسئله مهم و کلیدیه و پیدا کردن این آدما هم که بخوایم بهشون منتقل کنین خیلی سخت نیست. تقریبا شما در هر محفلی که میشینین این روزها همه دارن شکایت میکنن از وضع موجود و اینکه دیگه تقریبا به بن‌بستی رسیدیم که هیچ امیدی نیست، معلوم نیست چی میشه و همینجوری داره همه چی بدتر میشه. خب اینا همه همون کسانی هستن که شما میتونین ایده رو باشون مطرح بکنین که اگر ما یه دفعه همه توی یه روز بیایم توی خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار میندازیم و خیابون رو تبدیل میکنیم به یه جای امن و مطمئن باشین که حکومت عقب نشینی میکنه. نیروهای نظامی که ناراضی هستن و منتظر یه فرصتی هستن، در حقیقت شما دارین این فرصت رو بهشون میدین برای اینکه هر کاری که لازم انجام بدن برای اینکه این به اصطلاح حاکمین فاسد رو از قدرت برشون دارن، بهترین فرصت براشون که بتونن این کار رو انجام بدن در اون روز. و یه مسئله دیگه که یکی از دوستان بازینو مطرح کرد، مسئله اینه که ببینید شما میتونید، ما عادت داریم، این فرهنگمونه که مهمونی میگیریم دوره هم جمع میشیم و در همین مهمانی‌های خانوادگی اصلا مشخصا برای این کار میتونین ترتیب بدین و اعضای خانواده رو جمع بکنین، بهشون بگین و این ایده رو اینجوری هم باشون در میون بذارین. یا دوستان، حالا حتما دیگه الان بعضی از دوستی‌ها انقدر نزدیک میشن با هم که مثلا اعضای خانواده میشن، میتونین باهاشون مطرح بکنین. و یه مسئله که شاید بشه خوب تستش کرد اینو، اینی که اینم باز یک پیشنهادی که دوستانی که داخل ایران زندگی میکنه بود و اون اینه که شما وقتی که از خونه میایین بیرون به هر کسی که میرسی لبخند بزن و اگر یه روزی رسید که دیدی کسان دیگه دارن به شما لبخند میزنن، بدون که این ایده پخش شده. اینم شاید یه متد خوبی باشه برای ارزیابی اینکه این ایده چطور کار کرده تا الان، و دقیقاً لبخند زدن مقابل کاریه که این حکومت داره انجام میده. تمام این ترویج عزاداری و عزادار کردن مردم و فرهنگ گریه، فرهنگ که نیست، ضد فرهنگ گریه و عزاداری، دقیقاً شما در مقابل اون ایستادین با شادی، فقط یک لبخند ساده به یه هموطن دیگه میزنی، هیچ چیزی هم از دست نمیدی، هیچ جرمی هم مرتکب نشدی، فقط لبخند زدی، و وقتی که این لبخند بهت برگشت میفهمی که پس این ایده پخش شده به اندازه کافی. راجع به روز رستاخیز یا روز موعود هم این روزها میرسه همیشه. ببینید همین هفته گذشته 10 روز پیش بود که 3 جوان دیگر رو بیخودی اعدام کردن، بیگناه، و همه مردم عصبانی و ناراحت بودن. من دقیقاً همون چیزی رو دیدم که بعد از اعدام نوید افکاری توی فضای چه مجازی چه عمومی میتونستی ببینی عصبانیت و ناراحتی مردم رو. چند روز دیگه قراره بنزین رو گرون بکنن، اینا همه اون همه این هر کدوم از اینا میتونه یه روز موعود بشه، به شرط اینکه شما شبکه خودتو ساخته باشی، کار خودتو درست انجام داده باشی. گوش میکنیم به صحبت شما دکتر جان.
1: سپاس از توضیحاتتون. بله، همونطور که اشاره کردید، میام در مورد اینکه چه روزی روز موعود باشه و الاخر اینها رو افراد متخصص با توجه به شرایط اجتماعی بعداً تعیین خواهد شد. ولی چیزی که هم الان میبایستی روش تکیه داشت این استش که بشه اون شبکه رو ساخت و درک خوبی داشت ازش که چطوری میشه ساختش و چه اتفاقایی خواهد افتاد اگر متغیره اینها رو عوض کنیم. به عنوان مثال باز من میخوام اشاره بکنم به تصویر شماره 21 که در اون تصویر یک منحنی ریاضی وجود داره که اینها رو داره نشون میده رشد جمعیت رو با ضریب رشدهای 2 و 3 و 4. ما اشاره کردیم که ضریب رشد مورد نظر ما 3 هستش و علتش رو توی اینجا به خوبی میتونید ببینید. مثلا توی اون منحنی که با رنگ آبی هستش و مربوط به ضریب رشد 2 هستش، نشون میده اگر ما تمام این کارها رو انجام بدیم، یعنی با 1000 نفر شروع بکنیم، 10 مرحله پیش بریم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که به جای 3 نفر به 2 نفر دیگه بگیم، بعد از این 10 مرحله یک عدد بسیار ناچیزی حدوداً به 2 میلیون میرسیم. یه دقیقاً ببینید حالا بدتر از اون همون وضعیتی که ما الان هستش. وقتی یه فراخوانی انجام میشه فقط اون افراد دلاور و رشید وارد خیابون‌ها میشن و نتیجه‌ش هم دیدیم که تا به حال چه. میگم حتی اگر اونها به یه نفر دیگه بگن که اصلا ما توی منحنی نیاوردیمش، توی اینجا منحنی آبی رنگ 2 نفر رو داره نشون میده، واقعاً همون چیزایی هستش که داره دیده میشه. ولی اگر از اون 2 نفر برسه به 3 نفر، اون حالت معجزه آسای اتفاق خواهد افتاد که یه مرتبه کل جمعیت رو میپوشونه. توی تصویر شماره 22 به یک مسئله متغیر دیگه‌ای دارم اشاره میکنم، اون که اگر ما اون جمعیت پایه رو از 1000 نفر برسونیم به 10000 نفر، میبینیم که بعد از 10 مرحله ما میرسیم به، اگر ضریب پایمون 2 باشه باز میرسیم به حدود 20 میلیون. 2 مرتبه توی اینجا که باز هم منحنی ریاضیش دیه تصویر شماره 23 نشون داده شده، این هستش که نقش ضریب رشد 3 رو نشون میده که بسیار بسیار مهمتر از اون جمعیت پایه هستش. 2 مرتبه میخواد برمیگردیم اون مسئله اساسی که باز به صورت خیلی دقیق‌تری توی تصویر شماره 24 نشون داده شده، این که فرد، این که مسئولیت پذیری اون فرد، پیگیری تک تک ما چه نقش اساسی میتونه در مورد یک چنین مسئلهی داشته باشه. با اینکه یک کار سخت و شاقی نیستش ولی اثر بسیار مهم و تاثیرپذیری داره اگر درست انجام بشه، و اگر درست انجام نشه اثر موفقی نخواهد داشت.
0: یعنی در حقیقت این معجزه خودباوریه که در یک فرمول ریاضی قشنگ داره خودش رو نشون میده که چطور شما میتونید فقط با یک کار ساده، با یک کار ساده، فقط انتقال یک ایده به 3 نفر دیگه و مطمئن شدن از اینکه اونها هم هر کدوم به 3 نفر دیگه منتقل میکنن، دیگه کاری از این ساده تر نیست. نه لازم شعار نویسی بکنی، نه لازم اعتصاب بکنی، همه اون کارا هم اگه کسانی دارن انجام میدن انجام بدن، ما مخالف اونا نیست، ولی برای اون کسانی که این هزینه ها رو نمیخوان بدن و خب حالا به هر حال حق هم دارن، میخوان زندگی بکنن، ولی به هر حال دارن زیر جمهوری اسلامی زندگی میکنن و آینده شون در خطره. این یه کار خیلی ساده است که میتونن انجام بدن برای این شبکه سازی، و این شبکه هم در دوران گذار به درد میخوره، یعنی همین شبکه باعث میشه که جلوی هرج و مرج گرفته بشه و ما دوران گذار آرومی داشته باشیم. وقتی که یه ملتی بتونن یه همچین حکومت ظالم و ستمگر پیچیده‌ای رو بکشن پایین، دیگه هیچ کس از پسشون بر نمیاد، هیچ قدرتی از پسشون بر نمیاد. بنابراین هم به درد دوران گذار میخوره، هم به درد دوران بعد از گذار میخوره. بنابراین این شبکه به درد جامعه میخوره و فقط هم برمیگره به مسئولیت پذیری فردی و خودباوری، همین و همین دوتا و اراده مرلی، که خب عکس تقریبا ما میتونیم سر این با هم هم عقیده باشیم که اراده مرلی الان اینه که این حکومت رو نمیخوان، همه از این حکومت ناراضی هستند، میخوان از این حکومت عبور بکنند. و در مورد این که شما اشاره کردیم به متخصصین، خوشبختانه الان ما در دوره زندگی میکنیم که در دوره هستیم که ما متخصصین نظامی زیادی داریم که راهنمایی درستی هم میکنن به مردم، شناخته شده هم هستن، مردم هم شناختنشون پیداشون میکنن و اونها میتونن بیان، کسانی هستن که صاحب نظرن برای اینکه ایده پردازی کنن که در اون روز رستاخیز چه کارهایی میشه انجام داد و چه کارهایی بعد انجام بشه. خوشبختانه اکثرا از پرسنل سابق نیروی انتظامی هستن و احتمالاً تیم‌هایی در داخل هم ممکنه داشته باشن که اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به سرعت به نتیجه برسیم، به سرعت به اون نتیجه دلخواهمون که گذر از جمهوری اسلامی است، در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی هست، برسیم. و حالا دکتر جان شما اگر مطلب دیگه‌ای مونده در خدمتتون هستیم.
1: من هم الان توجه شما رو جلب میکنم به تصویر شماره 24. همه این حرف رو زدیم، هم الان میخوایم دوباره خلاصه کنیم و به صورت خیلی مشخص بیان کنیم که چی میخوایم انجام بدیم و چگونه انجامش بدیم. این رو تحت عنوان چگونه میتوان طرح هرم آزادی رو کلید زد داریم بیان میکنیم. تا به حال صحبت زیادی کردیم، جزئیات رو گفتیم، سوالات رو پاسخ دادیم و همچنین در پایان این برنامه هم به سوالات رو مجددا به اونها پاسخ خواهیم داد. اما انتظار بر این میره که همه الان شمایی که شنونده این برنامه هستید ظرف 24 ساعت آینده این کار رو عملی کنید، به این معنی که از هر طریقی که میدونید، به هر ترتیبی که میتونید، به هر تعدادی که خواستید این ایده رو منتقلش کن. اما از بین تمام اون افراد شما خودتون لازمه که حداقل با 3 نفر از اینها تماس مستقیم داشته باشید، تماس مستقیم تلفنی، شخصی، دیدار و الی آخر، که این رو توضیح بدید براشون. اگه سوالی دارن جواب بدید، اگر شما پاسخ سوالی رو نمیدونید از کسایی که میتونن از جمله با تماس با من یا با این برنامه میتونید اونها رو مطرح کنید و بعد از اون اونها رو متقاعد کنید ظرف 24 ساعت آینده اون رو هم به 3 نفر دیگه منتقل کنن. این رو به صورت تصویری توی تصویر شماره 26 داریمش که انتخاب 3 نفر از افراد خانواده، دوستان یا همکاران هستش. توی تصویر شماره 27 اشاره میکنه به جناب دیدار مستقیم با این 3 نفر. تصویر شماره 28 داره اشاره میکنه که تنها تماس اولیه لازم نیست، شما لازمه پیگیری بکنید که اونها هم یه چنین کاری رو بکنن، مخصوصا وقتی داریم نزدیک میشیم به روز موعود. و این که برای این که این مسئله توی فضای مجازی بتونه مطرح بشه، پیشنهاد ما این هستش که این اسم رمز این طرح رو که طرح هشتگ هستش هرم آزادی و همچنین معادل انگلیسیش فریدم پیرامید رو تا هر جایی که میتونید توی فضای مجازی منتشرش کنید. و پله پنجم که یک پله بسیار مهمی هستش، ببینید ما از هر گونه از هر جایی که تونستیم این رو منتقل کردیم، ولی شما میتونید نقش بسیار موثرتری داشته باشید در انتقال اون به سایر گروه و شخصیت سیاسی، که با هر کسی که میتونید طرفدار هر گروه و دسته و شخصی هستید با اونها تماس بگیرید، ازشون بخواید که این رو تبلیغ کنن، بخوان به اون پیوندن. و این در جهت نه تنها در جهت منافع تمام مردم ایران هستش، بلکه در جهت منافع تمام شخصیت ها و گروه های سیاسی هستش که شرط اولیه‌شون برای اجرای تمام برنامه‌هاشون گذار از این رژیم هستش. و این طرح هرم آزادی فقط کارش این هستش که مردم رو برسونه اونجا که بتونن از این رژیم گذر کنن.
0: بله بله، دقیقا این طرح باعث میشه که شبکه‌ای به وجود بیاد که مردم دستشون به دست هم بدن و بتونن از جمهوری اسلامی گذر کنن به قول شما، یا اینکه نابودش بکنن، چون بعد نابود بشه تا بشه ازش گذر کرد، راه دیگه ای نداره واقعا. و این راه تقریبا بی هزینه، یعنی شاید کم هزینه ترین کار هست. روش های زیادی تا همین الان مطرح شده، روش از نظرم روش اینکه وقتی مردم میان تو خیابون چی کار کنن، خیلی مسائل زیادی مطرح شده. در همین کانال اپوزیت ما برنامه‌ای با جناب سرمان کرمی داشتیم با هم که راجب دقیقا همین که اصلا نقاط مهم کجاست، کجا مردم باید بره، همه اینا رو قبلا راجبش صحبت شده. و اینو بگم که وقتی که جمعیت بالا، یعنی حتی 100,000 نفر آدم بیان تو خیابون، عملاً دستگاه سرکوب از کار انداختن نمیشه کاریش کرد. دوستانی که میرن به استادیوم آزادی برای تماشای دربی ها یا بازی های شلوغ، قشنگ متوجه میشن که من چی دارم میگم. وقتی که جمعیت زیاد وارد خیابون میشه، هیچ کاریش نمیشه کرد و کافیه که یه هدف مشخص داشته باشه و بره به سراغ هدفهاش و به سرعت میتونه به نتیجه برسه. گفتم فرصت میده به همون نیروهای نظامی که منتظر یه فرصتی هستن تا اعتراضشون رو بیان کنن. حتی نیروهای زیادی که در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی هستن، اینها همشون خیلیشون ناراضی هستن و حاضرن که به مردم بپیوندن و این یه راه خوبیه. و به هر حال اینم در نظر داشته باشین که تمام این بدنه دولت که حقوق بگیر دولت هستن، حقوق های اینا برای چندین ماه در این حسابی آماده است، یعنی هیچ نگرانی حقوق اینا هم نباید داشته باشن. فقط کافیه که فردا صبحش بلند شن و مرتب برن سر کارشون و همون کاری که همیشه انجام میدادن انجام بدن و به همین راحتی واقعا میشه از این حکومت، این از این هیولای جمهوری اسلامی عبور کرد. فقط باید اول به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. خیلی ممنون دکتر جان از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم، میشنویم صحبتتون.
1: سپاسگزارم. من توجه شما میخوام جلب کنم به تصویر شماره 31 که پیوند اینترنتی هستش که به میتونید که اونجا تمام فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری رو در رابطه با هرم آزادی از جمله مقاله فارسی، کل مقاله فارسی انگلیسی، مصاحبه‌ها و همچنین بروشور و پرسش و پاسخ رو از اونجا بارگیری کنید. من دو مرتبه این روزها خیلی با توجه به فضایی که تو ایران وجود داره، یک عجله ای هستش در اعلام فراخوان ها. خب اگر احتمالا این فراخوان ها رو میشنوید به اون فرفادی که اعتماد دارید و اونها دارن یک چنین فراخوان هایی میدن، این تر رو باشون مطرح کنید که ببینید ایجاد اعلام فراخوان ها بدون شک افراد غیور و دلاور رو میاره به صحنه، ولی اونها کافی نیست، برای اونها خطرات ایجاد میکنه. برای که بشه این خطرات رو کم کرد و اثرات و نتایج رو بیشتر کرد، میبایستی از چنین روشی استفاده کرد. وقتی اون فراخوان ها داره میاد بیرون، حداقل میشه از اونها خواست که نه تنها خودت یه چنین کاری بکن، اینها رو منتقل کن به صحنه دیگه که اینها رو میبینیم اثراتش چه خواهد بودش. من صحبت دیگه ای ندارم در این زمینه. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته بودید. توی صفحه 32 یه تعدادی از پرسش‌های رایجی هستش که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اگر هر کدوم از اونها رو میدونید که لازم دو مرتبه بهش اشاره بکنیم و پاسخ بدیم، من با کمال میل در اختیارتون هستم.
0: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. البته من می‌خواستم که این برنامه کوتاه انجام بشه که به هر حال مردم ببینن. این تقریبا به بعضی از این پرسش ها پاسخ داده شد در همین برنامه تا همین جای کار. من دیگه دونه دونه نمیخوام روش برم، ولی اگر کسی سوالی داره هنوز میتونه دقیقا در همون صفحه خود پیج برای هرم آزادی میتونه بیاد اونجا، دو مرتبه امکان کامنت نویسی هم هست، یه بار دیگه میتونه مطرح بکنه. و من فقط سوال اولش رو همینجوری به طور گذرا بگم، نوشته شده چه کسی در رأس هرم آزادی است؟ شخص شما در رأس هرم هستین، خود شما کسی هستین که تصمیم میگیری و خرد جمعی، منطق، اون چیزی که در حقیقت برنامه ریزی میکنه برای اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. آیا روز رستاخیز به طور علمی اعلام میشه؟ عملی، به طور عملی اعلام میشه. ببینید بله، این یه ایده خوبی هست که اگر واقعا ما بعد از اینکه فهمیدیم این ایده همگانی شد، بیایم راجع به برنامه اون روز بیشتر دقیق تر صحبت بکنیم و بعدم روز رو اعلام بکنیم. ولی به نظر من حکومت از غافلگیری بیشتر از همه چی میترسه و این روز به نظر من پیش میاد. این لازم نیست از یه منبع خاصی این روز اعلام بشه، شما خودتون میبینین که جو عمومی چجوری هست. میگم یه اتفاقایی میفته خیلی وقتا و جمهوری اسلامی دائما همیشه در حال یه خرابکاری هست دیگه، مثلا همین الان دارن جنگ را میندازن و تالا هر روز میتونه روز موعود بشه. خلاصه بستگی به این داره که جو عمومی چقدر آماده است. این نظر من، البته شما نظرتون چی هست راجع به روز موعود؟
1: بدون شک موقعیتی بسیار زیاد همونطور که دارید میبینید که اون اتفاق لازم نیست نمایش تئوری ویده بدیم، میبینید که اون مسئله قتل مهسا امینی به دست رژیم چطوری انجام شد و مردم به سمت خود به راه اومدن. ولی ما در این روند تاکیدمون بر این هستش که بتونیم افراد بیشتری رو با کاهش بها به صحنه بیاریم. به عنوان کلمه آخر، پاسخ به این پرسش رایج رو ما ظرف یکی دو روز آینده توی سایت اپوزیت خواهیم گذاشت و اگر هم کسی سوالهای دیگری داره یا توضیح بیشتری میخواد با کمال میل میتونه اونجا نظرات رو بذاره و ما بهش پاسخ خواهیم داد. با سپاس مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
0: سپاسگزارم از اینکه خودتون وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. من فقط سوال آخرش رو مطرح بکنم اینجا و بعدم خدافظی کنیم. دکتر علی طالبی نژاد به عنوان مبدع طرح رمازدادی چه نقشی در اجرای اون داره؟
1: همینطور که می‌بینید نقش من همین هستش که همان سوالی هست بتونم جواب بدم و اینکه هدف این چی هستش. هدف این هستش که یک چنین کاری بکنید مردم با بهای کم میتونن داخل خیابون. آیا این بعد میشه چه کار کرد؟ تمام افرادی که در رأس امور هستن، متخصص هستن، میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت میلیونی که خواستشون گذار از رژیم هستش چه خواهد کرد.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون. تا دیداری بعد.
1: بدون.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیده هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه فوریه. خدمتتون عرض میکنم که امروز روز تعطیل رسمی است به جهت پرزیدنتس دی. در واقع این پرزیدنتس دی ابتدا قرار بود فقط مختص جورج واشنگتن باشد. جورج واشنگتن مهمترین شخصیت تاریخ آمریکاست. یعنی شخصیت شماره یک آقای جورج واشنگتن هست به خاطر کارهایی که کرد، فداکاریهایی که کرد، نگرشی که به دموکراسی داشت. یعنی تا حدی دموکرات بود و از موضوع قدرت در دست یک تن ترسان بود که وقتی دوره اولش تمام شد گفتن آقا شما برای دوره دومم که حتما تشریف دارید. گفت آقا من چقدر قدرت دست من باشه؟ من قرار نبود قدرت در دست مردم باشه. گفتن این حق قانونی شما هست. آقای جورج واشنگتن هم دو دوره بود. یک بارم یک کسی رفت از این چاپلوسای منطقه آقا بیایید اعلام شاهنشاهی کنید و بله این در واقع چهره جورج واشنگتن شجاع رو نشون میده. میدونید که تبار همه اینا بیشتر انگلیسی بودن. زاده ویرجینیاست به سال 1732 و 1799 هم فوت شده. از مختصات فیزیکی جورج واشنگتن یکی این که دندون نداشت، دندون چوبی براش درست کرده بودن. اون زمان خب نبود صنعت دندون پزشکی. دندون چوبی اینه که یه حالت مخصوصی لب و دهنش داره در تصاویر. این بابت این است که دندان نداشته و دندان چوبی داشته، حتما اندازم نبوده درست حسابی. و این داستان پرزیدنس دی به سال 1885 آغاز شد به افتخار واشنگتن. لطفا قبلش هم نشون بدید واشنگتن مانیومنت رو نشون بدید. خیلی خیلی خیلی ساختمان سیمبولیکی هست، از زمین رفته به آسمان تیز، از چهار طرف تیز، هم زیباست هم خشن. و اون کسانی که روی این پروژه کار کردن بسیار دانا بودن. واشنگتن مانیومنت مثل این که کار مشکل شد سپر جان. در صورت اگر واشنگتن تشریف ببرید ساختمان کنگره رو می‌بینید و در اون میدان نزدیک کاخ سفید واشنگتن مانیومنت رو می‌بینید. بسیار بلنده. بله واشنگتن مانیومنت اینا، یعنی مانیومنتی که به خاطر جورج واشنگتن. و وقتی میرید اونجا اول متوجه نمیشید که اگه اطلاع نداشته بود که یعنی چه پله میخوره و میره بعد پایین، یعنی در واقع گور جورج واشنگتن زیر زمینه، یعنی پایه اصلی، یعنی سمبولیک، یعنی پایه اصلی مملکت هست و این که برافراشته شده به آسمان هم نماینگر قدرت هست، هم نماینگر توانایی هست، هم لطافت داره، هم خشونت، از نظری که هر چهار گوشش بسیار تیز هست. مرمرها در دو دوره ساخته شده، وقتی شما نگاه کنید به رنگ مرمرها تا یه حدی میبینید رفته از اونجا رنگ مرمرها اندکی تغییر کرده، یه پروژه خیلی بزرگی بوده، در دو نوبت ساخته شده، خیلی طول کشید در واقع ساختنش، بین سالهای 1000 اینجا من یادداشت کردم 1848 تا 1854 بخش اولش، 1876 تا 1884 هم بخش دومش که رفت اون بالا و توریست ها میتوانن برن تا اون نوک این واشنگتن مانیومنت و از پنجره های شیشه‌ای که گذاشتن میتوانید اطراف اکناف رو واشنگتن رو ببینید. پرزیدنتس دی. خب 230 سال تقریبا دکی کم و زیاد از استقلال آمریکا و این دولت میگذرد. جمعاً 45 دولت عوض شده، 45مش عوض نشده، 45 دولت آقای ترامپ هست که خب یه دو سال اندیش رو رفته و روی هم 45 در واقع 371 سال به علاوه 50 سال مملکت ما دست 4 تا خانواده بوده. بله 4 تا خانواده بوده. بله صفوی، قاجار تا سال 1925 قاجار بوده، 50 سال پهلوی و بعد آخوند. ما مردم چی کاره بودیم؟ البته هیچ کاره. چه کاره قراره باشیم؟ البته هیچ کاره. چماق، بعد حکومت چماق بوده است در مملکت ما و همچنین حکومت چماق ادامه داره. بعد هر کسی هم که میاد میخواد چماقشو محکمتر کنه. شما نگاه کنید قانون اساسی که برای ملت ایران نوشتن، نگاه کنید طوری نوشتن که حاکمیت استبدادی آخوند تا ابد باشد، البته تا ظهور حضرت حجت. مسخره کردن ما رو، خود ما خودمون مسخره کردیم. آقا این ما چیز دیکتاتورها میکنیم، ولی این فرهنگ مفتزه خرافی ننگین شیعه یقه ما رو گرفته، تناب به گردن ماست. آخه این هم آدمیزاد عاقل هم همچی فکر میکنه در دنیا که یه عربی مرده رفته تو چا میاد ما رو نجات میده؟ این که اجدادش همه کشتن از بس مردم بیزار بودن از اینها، خودش هم که نبود اصلا، یه امام عسکری که بچه نداشت، اگرم میداشت هزار سال ته چا میموند که بیا تو رو نجات بده، مردم سبزوار و قم و تهران و جای دیگه. پس این عقل ما کجا رفته؟ چرا این دروغ ها رو اینقدر باور میکنیم؟ واقعا آدم دیوانه میشه وقتی فکر میکنه به این داستان های مسخره. خر و اسب زین میکردن برای سالیان دراز دم دروازه سبزوار و قم و کاشان اینا که امام که میاد سوار این بشه. عقب افتادیم. نگاه کنید به وضع مملکت، کثافت داره از همه جاش میره بالا. شما نگاه کنید، من که 46-47 ساله نبودم در ایران، اما دوستانی تازه تازه میان برای من میگن آقا حالتی یک دیپرشنی دارن این مردم، یک کثافتی این مملکت رو گرفته، یه آبهای تمیز باقی نمانده. شمال که واقعا چگونه ارز کنم زیباترین جای جهان بود، پر کثافت. فاضلاب رو باز کردم به در خطر، هیچ چشمه آب تمیزی نیست، حیواناتی وجود نداره. من میخوام به کردیت

گفت خدا را سپاس که من کاری نکردم، آهوی چیزی نزد نکشتم که به من روی اسبم، دیدم شاهنشاه هم دارم میان و چقدر خجالت کشیدم که با تفنگ برده بودم با خودم، تفنگ برده بودم با خودم. البته گزارش میکند که یک تفنگ شکاری هالندن هالند که بهترین تفنگ های دنیاست، دادم به ولیعهد، رفتن دیدم کلاغا رو داره میزنه، اشکالی هم نداره بچه میکنه از این کارو بکنه، بچه بوده ایشون. و میگه من خجالت کشیدم و یک شازده که اسمش یادم رفت کتابشو برای شما بخشایش رو خوندم که تمام داستان شکار تو مملکت نوشته و کجا رفته و کجا رفته و کجا فیل کشته و کجا نم چی کشته و اینا، و این مأمور بوده در داستان حیات وحش. و عبدالرضا پهلوی هم در واقع زمامدار موضوع حیات وحش بود اینها و نگهداری میکردن، گرچه خودشون با هلیکوپتر میرفتن، اگه گوزن خیلی شاخه بلندی داشت از اون بالا میزدن و کسرش میبردن، میبردن لندن ببینن میبرن، فکرم نمیکنم ایش وقت بردن جایزه، ولی نگهداری میشد هم بکرد. و یه خاطره دیگری که این شازده میگوید، میگوید ما در گرگان بودیم، قرارش بریم شکار، شاهنشاه هم بودن، ما وقتی خواستیم بریم گفت نگاه کنید ببین همه جوازاتون همراهتونه، یعنی لایسنس دارین. در واقع گفت که ایشون میخواد این رو بگه به ما که ما غیر قانونی نیستیم اونجا برای شکار. و دریای خزر به اون تمیزی بود، ساختمان های رشت سنتی جاهای دیگر به سامان بود، آخوند دیوانه ریخته براش، فرق نمیکنه که اون شکارگاه سلطنتی چی شد. به محضی که رژیم سقوط کرد و پادشاه رفت و اینا، جسه و مسلسلا رو دست گرفتن، این آهوه بدبخت از این سو میدویدن به اون سو، از این سو به اون سو، شاهد عینی به من گفت اینا مسلسل میبستن که اینا آهوهای شاه هم بکشین. در واقع کشور زیر و رو شد. یعنی چی؟ یعنی هرچه لات و بیشرف و چاقو کش و اینها بود آمد رو آدم های درست حسابی مملکت رو یا کشتن یا گریختن. به این وضع دچار شده ایران و گله های آهو ما می دیدیم از دهمون سوار می شدیم بیم شهر، از این زون سو آهو نگاه می کردن بدون کسی به ترسن. چهار تا آدم عوضی هم بودن، اون حمیدی و نمی دونم اون قفاری و اینا که می رفتن اونجا، اینا اونا هم سپه بود بختیاری آدم فرستاده بود، استوار حسینی اونجا تو منطقه مونته که از اونجا موته شروع میشه هست، برجای بلند، اینا وحشت داشتن از این سکار استوار، کارش خوب انجام میداد. و بعد هر جا تشریف ببرید که مسلمان ها هستن، کثافت از در و دیوار میره بالا. ایران رو نگاه نکنید، این فرهنگ زرتشتیست هنوز ما داریم، مدیریت خانه که ایرانیان اینقدر تمیز هستن، در منزل گلکاری میکنن به بهترین شکلی که در حد توان هست، منزل رو میارن در منتهای نظافت. این فرهنگ قدیم ایرانی، فرهنگ اسلامی نیست. تشریف ببرید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، تشریف ببرید مسلمانان هندوستان رو ببینید. این خانم کلینتون رفته پاکستان ببینه تا کفشش و تا زد زانوش کثافت نجاست تو مدرسه پاکستان، میگه این چه سنتشنیه، این چه وضعیه، ما پول نداره قربان. نمیدونم 50-60 میلیون دلار گرفتن جنرالا گذاشتن به حسابشون، نزولش میگیرن. و این فقط شکل امروز نیست، هر جا پای این اسلام رسید کثافت آورد. ابن خلدون میگوید که نگاه کنید به یمن، تا روزگاری که در دست ابناء احرار بود، یعنی فرزندان آزادگان یعنی ایرانیان، همه چیزش به جا بود، محصولاتش، ساختمانهاش، زمانی که پای اینها رسید به کثافت مبدل شده، تخریب شده، آثار باستانیش تخریب شده. زمین ابن خلدون قرن هشتم. اینا فکر کردن که طبیعت حالیش نیست، اینا حالیشونه. یعنی شما به محضی که به طبیعت دست بزنید، سیستمی که بعد میلیون ها سال بر جای بوده و خود به خود به وجود آمده و اینها

به هم بزنی، این رودخانه رو ببندی، آبشو ببری، نمیدونم رفسنجان اون دریا رو خوش کنی، نمیدونم چه خاکی به سرت کنی رودخانه، این خوب میشه، خودکفا میشن. کشتی های گندم از که از کانادا و جاهای دیگه، حالا کانادا که رابطهشون چی شده، از آرژانتین و این سو و این سو گندم گدایی میخرن، مملکت هم خراب کردن. اون صد گوتوندشون هم که دیدید که اون جلگه خوزستان رو خاک و خاکستر کرد، این نخل‌ها و کهن همه خوش شدن. نشستیم امام زمان بیاد، بشینید به امیم امام زمان، میشینیم ببینیم کی میاد امام زمان. این دیوانگی ها مار قدیم بود. بدترین آدم ها، ضعیفترین آدم ها، کسانی که مایوسترین آدم ها، بی‌عرضه‌ترین آدم ها که دستشون به جایی نمیرسید، به امید آینده خوش بودن، خوش اینکه بیاد نجاتشون بده. اصل این قضیه راجع است به بعضی یهودیان دوران قدیم که وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همان است که ما میگفتیم، همان است که ما میخواستیم، آمده است برای نجات ما، مسایا. این که اهل سنت تهمت میزنن به رافضی که این را از یهودی ها گرفتن، خیلی هم اشتباه نمی کنن. و رافضی منفورترین عنصر اسلامی رافضی است. عرض کردم ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ کس را کافر نتوان خوند الا رافضی، که خودمان باشیم. باری بگریم سر موضوع پرزیدنت دی و تعطیلات آمریکا، اگر نگاه کنید به جز یکی دو تعطیلی که دینی هست مربوط است به حضرت مسیح، همش مربوط به این مملکت و این مردمه. روز کارگر، روز سربازان، روز رئیس جمهور، روز از جنگ بازگشتگان، روز مارتین لوتر کینگ. از بس حسن و حسین و تقی و اینها تو این داستان رافضی هست، مملکت نصف سال تعطیل. حالا یواش یواش چیزی هم باید اختراع بکنن، این نوروز هم که ریشش رو بکنن یه کارمون درست میشه. یه نوروز داریم ما مردم، اگه چیز دیگری داریم بفرمایید. ایران کشور جشن ها بوده، کشور نشاط و شادی بوده، و وقتی نگاه کنیم ما تولد اشازرتشت رو نمیدانیم کیست. میگوین بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد، میگوید آبها و زمین را آلوده نکنید. یکی از بدترین گناهان آلوده کردن زمین بوده، آلوده کردن آب بوده. این جزء دستورات صریح او هست. ولی چیه داداش، چیه ماشینش رو چیز میکنه، 6 تا کوارت روغن پلپ میندازه توی چشمه. اسمال آقا چه کار است؟ رئیس نمیدونم کمیته است. 3-4 تا لات چابوکش اینجا بودن، رفتن شدن رئیس کمیته. چه فرق میکنه داداش، بندازه بیا روغن توی چشمه. یه دوستی اهل رشت که معلم و مدرس بوده، مرد محترم، آمد چون آخرین صحبت ما در این لالاست. گفتم آقا آب زلالی جایی هست دیگه در شما؟ گفت به خدا نیست. من رفت گفت چشمه های زلال، برکه های زلال میری، پر روغن ماشین و کثافت و لجن. آخوند فکرش لجنه، آخون جماعت ذهنش لجنه. شما آخون رو به عنوان آدمی که نظر بلند داره و فرزانگی و فریختگی داره که نمیشناسید.

خلاصه مطلب تنگنای بدی افتادیم. خب پس ما 371 سال قاجار داریم و صفوی یه خانواده، درست تا سال 1925. بعدش هم میرسیم به آقا محمد فچیس، به 1925 قاجار رو بر میداریم. از 1925 پهلوی ها رو داریم تا 1979 از آن آخوند داریم. ملت چی داشته؟ هیچ، یا کتک خورده یا قتل عامش کردن یا قارتش کردن یا بردن به بردگی فروختن اسلامیون، یا عرض کنم که تو سری زدن. یعنی این کشتی که متعلق به مردم ایرانه، این رو دیکتاتور نمیفهمه، این مطلب رو درک نمیکنه که اینجا مال مردمه و دولت نوکر ملته. اینا رو نمیفهمن، اینا رو نمیفهمن. کشتی که ناخداییش مال این چماقدارا بوده. خب البته چماقدار دزد نمیشه دیگه، چماقداری که دزد نباشه ما نمیشناسیم، دستش تو جیب ملت نباشه تا اینجا ما نمیشناسیم. چماقدار دزدی که دستش تا اینجا تو جیب ملت نباشه، یک نفرشون نبوده که دزد نبوده. حالا آقا خدماتش هم بگو چلا دزدیش، حالا دزدیش عیبی نداره که، یعنی کم هم دزدیده با خودش برده تو گور. شما خدا ببین ذهنیت ایرانی و استدلارا رو ببینید. مگه الکاپون چیزی تو گور برد یا چنگیز خان مغول؟ مگه قرار چیزی هم تو گور ببری؟ تو گور که نبرد که بابا، حالا دزدید. مثلا منظورم فساد استبدادیه، به کسی خاصی نظری ندارم. و زمان همینطور داره میگذره. یک پیر زن 90 ساله میخواد بره ایران، وحشت داره از آخوند. یه مادر جان آخه تو رو کسی کاری نداره، برای چی میگه؟ نه اینا رو نمیشناسید، اینا رو نمیشناسید. اونا میخوان که اینجوری فکر کنن مردم. اجازه بدید حافظ یادمون رفت، حافظ اونم حتما خواهیم خواهم. بله تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاری.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، اجازه سپاسگزار کنم از دوستانی که از پیپل استفاده میکنن و در واقع برای پشتیبانی سرزمین جاوید. خب یک غزل میخوام خدمتتون بخونم از شاهکارهاست. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. بهتون میگم لبنا بشر همچین بیت باشه. کفر زلفش ره دین می زد و داستانیست این بیت. میگن کفار، میگن سرسر راه نصف شبا شب میرفتن دزدی، شبا می رفتن. کفر زلفش ره دین می زد، آمدود به غارت دین. وقتی به زلفش نگاه می کردی، دین دیگه از دل رفته بود. اما اون سنگین دل چراغ هم برافروخته بود. کفر زلفش ره دین می زد، اون سنگیله در پیش مشعلی از چهره برافروخت. اصلا همچی تعبیری خیلی خیلی غریبه، یعنی خیلی نایاب، هم چیزی کم پیدا میشه. از هنر شعر برکشیدن خیال هست. اصلا تصویرهای شعری تصویر خیال هستن. اگه خیال انگیز نباشه و از خیال بر نخواسته باشه، خب خیلی ممکنه معنی شعر اصلا نداشته باشه. نه تنها آمده بود و راه رو میزد در شب تیره، که چراغ هم روشن کرده بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. دل بسی خون به کف آورد، ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد که اندوخته بود. که یعنی اون چه که اندوخته بود. حالا این اونچه که هم افتاد تو ادبیات و اینا، ما اونچه که ما نداریم. اونچه اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکی آخته بود. عرض میکنم که زمان مرحوم رضا شاه وطن دوستان به خصوص مرحوم کشورهای بهار مقالات متعدد نوشت که آقا بزرگترین شاعر ایران گوری نداره، یادبودی نداره، خیلی غریب بوده ها. یعنی هر گدایی که از اون سوی دجله و فرات آمده اینجا براش بقه ها ساختیم، هر صوفی که نشسته جای مش مهمل گفت ما باید این گریه میکنیم آویزونش بشیم، اما حکیم توس هیچی نداشت، خاک. این داستان رو من یه بار گفتم، بارها باید بگم که ما بدانیم که داستانمون چه بوده. چپی ها شروع کردم به مقاله نوشتن، آقا این اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار کنه؟ مثل که حالا شاعران چیز کنه شروع میکنن موشک های اتمی هوا کردن به کره مریخ. اینا رضا شاه این فهم رو داشت و این ایران دوستی رو داشت و میفهمید که حرف اینا باطله. اینا دستور داد که این کار باید بشه و چه ساختمان در واقع عظیمیست واقعا، این که برجاست از کارهای تاریخی مهمه، کاملا احوال ایرانی برش حاکم هست. کسانی که این در رو ریختن میدونستن دارن چه میکنن. خلاصه میخوام خدمت شما عرض کنم که اون چه فرهنگ و سنت هست و فضیلت هست در این فرهنگ توسط شعراست که از نسل به نسل دیگری منتقل. چند نفر از ما میریم تاریخ بی حقی بخونیم، چند نفر از ما میریم نمیدونم که جرفادغانی بخونیم یا محمد جریر طبری بریم بخونیم، چند نفر؟ چون نثر بال نداره، نشاط نمیاره، خیال رو تحریک نمیکنه. این شعر ایران بوده است که این فرهنگ رو در این مسیر تاریخ جریان داده و به ما رسانده. گاهگاهی هم یه قولی پیدا شده است که تمام این جریانات فرهنگی رو مثل یه ترانسفر موتور هزار برابر قوی تر کرده و وارد جریان تاریخی کرده، مثل سعدی. حالا مرحوم استاد مینوی هم گاهی وقتا عصبانی می شد، یه حرفای پرتی می زد، ولی مرد بزرگی بود. یه اشاره هم اون در نفی شاعران کرده است، من تعجب کردم. خب اجازه بدید که ما برویم و ببینیم که بهرام چه کرد. داستان خیلی مفصل هست ولی ما اینجا خدمت شما سعی میکنیم به اختصار بسنده کنیم. خب یک تکه هم اینجا هست از نظر رسوم رسم قدیم، بعد از اینکه بهرام شکست داده چیز دو دشمن ایران رو و غنایم فرستاده، شاه اینجا نشان میداد که شاه ایران در حالی که موبدان و بزرگان او را احاطه کرده بودند. این داستان با داستان خسروپرویز دو تا سر برمیگردیم سر اون داستان، فقط بخوام از عکس العمل شاهنشاه ایران هرمز در مقابل یک فتح چه کارهایی میکردن. بله، بر تخت نشسته بود و بسیار نگران و ناآرام به اطرافیانش گفت: دو هفته است که از بهرام چیزی نشنیده ایم، معنای اون چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اما پیش از اون که سخنش را به پایان برساند، این نوشته آرتور کریستنسن است، یادمون نره. سالار تشریفات داخل شد، سالار بار میگفتند. بله، وارد شد، داخل شد و گفت: فرمان روای جهان جاودان باشی. بهرام شابه را شکست داده است. شاه دستور داد پیک بهرام فراخوانده شود و اجازه داد که گزارش خود را بدهد. هرمز پس از شنیدن گزارش به سجده افتاد و به هرمز: خدایم شاسپندان شاهان کیانی و آذرگشسپ نماز برد. و گفت: شما سبب این پیروزی هستید، نه سپاه بد و سپاه شجاع من. هرمز 100 کیسه زر از خزانه خود به فقیران بخشید و 100 کیسه برای هیربدان آتشکده ها فرستاد تا در امور آتشکده ها به مصرف برسانند. اون تصمیم گرفت که 100 کیسه زر نیز برای مصرف عمومی، یعنی مرمت جاده ها و کاروانسراها ارسال دارد. در ضمن تمامی مالیات 4 سال را ببخشید. بله. به پیک خلعت و هدایای بسیار داد. بهرام چوبین را تختی سیمین، چکمه های زرندود و دیگر چیزهای گرانبها بخشید و سمت فرمانداری تمامی سرزمین های متصرفه، یعنی از مرزهای هفتالیان تا رود جیهون را به او اعطا کرد. دکی بود از داستان بهرام. ما داشتیم در باب عزل خسرو، عزل و قتل هرمز، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین از تحقیق استاد کریستنسن و ترجمه خانم منیژه احدزادگان آهنی. درود بریشون. خب تا اینجا خوندم خدمتون. بهرام بی سلاح سوار اسبی ابلق که بسیار دوستش می داشت، از یک سوی به دیگر سوی رود نهروان تاخت. پشت سر او یزدان گشسپ و مردان شینه نوشته است و در کنار او 3 ترک از اقوام نزدیک خاقان و عده دستگیری پرویز را به بهرام داده بود. وعده دستگیری پرویز به بهرام داده بودند. اسب می‌راندند. بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان را مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهوار دید، خشمگین شد. و در حالی که چشمانش برق می‌زد، همراهانش را خطاب قرار داد و گفت: این روسبی‌زاده را نمی‌بینید که چگونه به کلان سالی رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر در آورده است؟ در حالی که بهرام این سخنان را می‌گفت، پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از این مردان اون سوی ساحل بهرام است؟ گردوی برادر بهرام پاسخ داد: زندگانی شاهنشاه دراز باد، اون که سوار بر اسب ابلق است. یه فقری که ما داریم فقر سینماست، فقر هنره. نه در روزگار قدیم ما سینما داشتیم به معنی واقعیش، نه امروز. این هالیوود داره جل میکنه دیگه. میان چی کفگیرش به تای دیگش خورده، سالیاست دیگه داستان نداره راجب آمریکا. اون چه بود ساختن؟ زندگی لینکلن، زندگی واشنگتن، 10 بار اینا رو ساختن. اینها تمام این حوادثی که شده است، مثل جنگ داخلی، جنگ با انگلیس، اینا همه رو ساختن. این کشور ما، تاریخ ما، 1000 شاید موضوع جذاب و جالب داشته باشد برای این صدی. و این فیلم کار 1000 کتاب تاریخی رو میکنه، چون با هنر توامه. و دیدنش نه تنها ملال انگیز نیست، لذت بخش هم هست. یک کریستنسن آمده، محقق رفته تاریخ ساسانی رو بررسی کرده، گوشواش رو کاویده. ولی چند نفر از ما میریم تاریخ ساسانی میخوانیم؟ قرار بود در باب کوروش کبیر فیلمی بسازن، اونم انگلیس. چند سال پیش 90 میلیون دلارم یا میلیون پوندم سرمایه گذاشته بودن جنگ عراق شد، چون باید اونجا میگرفتن تو اون منطقه، جنگ عراق مثل که مانع شد، نفهمیدم بعد چی شد داستان. نه هنرش در ما هست، نه وسایلش رو داریم، نه پولش رو داشتن فیلمسازای بیچاره ایران. یه گفتن فیلم نداشتیم، چند فیلمساز خوب داشتیم البته، اما خیلی اندک بودن تعدادشون. فیلماشون هم بیشتر به تئاتر شبیه بود، چون مخارج فیلمسازی خیلی عظیمه. حتی اینجا هم دیگه نمیشه فیلمی مثل بن هور ساخت، کار بیست 500-600 میلیون دلار میکنه برسه، یا مثل لارنس آف عربیا. اون بودجه ای نیست که شما چند هزار نفر جمع کنی ببری به صحرای اردن اونجا و لارنس آف عربیا بسازی. خب بگذاریم، پرویز گفت چهرش نشان از پلیدی و فریبکاریش دارد. سپس عصر را نزدیکتر به سوی رودخانه راند، به بهرام سلام داد و او را با این سخنان خطاب کرد: ای بهرام، تو پایه کشور ما و پشتیبان مردم ما هستی، پیش ما خوش آمدی. رأی ما بران است که روزی خیش را برگزینیم، که روزی خوش را برگزینیم و تو را در آن روز سپاه بد تمام ایران کنیم. بهرام سواره نزدیک آمد و پاسخ داد: اما من میخواهم روزی را برگزینم که تو را در آن روز بردار زنم. پرویز بسیار اندوهگین شد، اما نگذاشت کسی متوجه شود و با لحن نرمی به سخن گفتن با او ادامه داد. اما بهرام بار دیگر با تمسخر تحقیر او را خطاب قرار داد. نقل قول است: ای روس بیزاده پرورده در چادرها. البته اینجا نوشته است ای روس بیزاده پرورده در چادر کردان، اینجا نوشته است. پرویز نیای بهرام آرش را به یادش آورد که وفاداری استواری نسبت به شاه منوچهر داشت. انگامی که گفته بود به درازا انجامی، پرویز عنان عصر را کشید و از او دور شد. همراهان او را سرزنش کردند که گستاخی بهرام را با سخنان دوستانه پاسخ گفته است. اما پرویز پاسخ داد: آیا این سخن را نشنیده اید؟ اون دستی را ببوس که نمیتوانی اون را قطع کنی. در این هنگام یکی از ترکان به جلو ران و کمندی چنان چالاک انداخت که به حلقه تاج پرویز افتاد. اما بستام کمند را با شمشیرش قطع کرد. ترک دیگری تیری در کمان گذاشت. اما بهرام فریاد زد: چه کسی به تو دستور داده است؟ بریم صفحه بعد. که نسبت به پادشاه خشونت نشان دهی. یه مطلبی امروز صبح به ذهن مخلص رسید، گفتم با شما در میون بذارم، و اونی که ما در واقع بعض اوقات فکر میکنیم حقایق رو نپذیریم ذهن ما، یعنی با حقیقت روبرو شدن یک شجاعتی میخواهد و قبول مسئولیت میکنه، یعنی ایجاد مسئولیت میکنه. ولی ما برای اینکه مسئولیتی به گردن نگیریم، خیلی قضای تاریخی رو دگرگون کردیم. اینقدر از ضعف ساسانیان سخن میگوییم باشد، اما حقیقت امر این است که ما شکست خوردیم، در میدان جنگ شکست خوردیم، نه یک بار. جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ فلان، یک جنرال درستی مثل این بهرام چوبین، البته تاریخ به حالا عرض کردم با اگر و مگر ساخته نمیشه، اما for sake of conversation به قول امریکایی ها فقط داریم صحبت میکنیم، چنانچه این بهرام چوبین که زمانش هم زیاد نبوده ها، یعنی همین پیغمبر عربا به همین خسرو پرویز نامه نوشت. چنانچه بهرام چوبین، این رو یک جنرال آمریکایی به من گفت که 1976 دریا سالار بودیم، من خیلی خوب میدانست، گفت مشکل شما این بوده که جنرال درستی نداشتید، اگه این بهرام چوبی مانده بود بر سریر قدرت، این اعراب رو تا مدینه میدوانیدشون. و بعدم گفت کار شما درست نمیشه تا استخوان‌های همه امامزاده ها رو با کمپرسی نبرید سر مرز عراق، اونجا طرف های کوبا، کمپرسی استخوان رو خالی نکنید به جایی نمیرسید. بزن سر 76 هنوز آخوند خبرش نبود، خانم ایشون هم ایرانی بود، خیلی علاقه من بود. بله، یه عده جمع شدن در اروپا دوره هم ایران ایران میکردن. بعضی از هموطن ما خوشحالن که شاید این خارجی ها بیان ما رو نجات بدن. قربانتون برم، خارجی تالا برای کسی کاری نکرده، اگر کرده کسافتکاری کرده و دخالت کرده و ملت رو بیچاره کردن، این تمام اعراب رو بیچاره کردن، ما رو بیچاره کردن. اون کودتای کذا و کذا ما رو بیچاره کرد، هموطن یادتون باشه اون کودتای کذا و کذا و توطئه‌گرها که با هم نشستن ایرانی و دست در دست اجنبی گذاشتن و ایرانی رو تیرباران کردن و قانون رو به زیر پا گذاشتن، ما رو بیچاره کرد. خارجی نمیدونم. حالا موضوع که فراموش نکنم، آوردن داستان بهرام و این مطلب که گفتم مسئولیت قبول نمی کنیم. آقا ما شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. مشهور است که 6000 سوار دیلمی که اینا بزرگترین بهترین سواران ایران بودن، اونها در روز قادسیه دست به شمشیر نکردن، به چه دلیل من نمیدونم. و این رستم فرخ هرمز یا رستم فرخزاد که سپه سالار بود، درست در موقعی که مناسب ارتش ایران بود، چون ایرانیش موقع در هوای عربستان و اون مرز و اینا تا هوای گرم جنگ نکرده بودن، با برگستوان زره پوش خود جنگی به سر تو گرما نشسته و استرلاب انداخته و مزخرف گفته و نشسته اونجا تا بزن وسط مرداد بره جنگ کن. خب این یه شکل مفتزهانه ترین شکست و تأثیر تاریخیش با هیچ جنگ قابل قیاس نیست، نه با چنگیز خان مغول قابل، نه با اسکندر قابل قیاس است. اینا چون اینها آمدند و ماندند، اون مسئله رو آوردم خدمتتون که در جنگ جودوبو یه گروه ملی پیدا شدن، آقای چایکانچک اگه اشتباه نکنم فرمانده ملیون بود، اون ماها احمق جنایتکار هم فرمانده کمونیستا بود، آمریکا هم کمک میکردن به یه چکانچک. این در حالی که در چیز ژاپن هم بود، در واقع تسخیر ژاپن هم بود که اینا با ژاپنیا جنگ کنن، اینا میرفتن با کمونیستا جنگ میکرد، یا میلشون به اون سو بود، گفتن آقا ما به شما سرمایه و اسلحه اینا میدیم که بریم با ژاپن جنگ داریم، میدین شما با خود چیزا جنگ میکنید. گفت که این ژاپنی ها بیماری پوستن خوب میشه، اینها بیماری دلن خوب نمیشه، یعنی گفت اینا با ایدئولوژی آمدن این کمونیست ها، اینم بیماری دل بوده دیگه، با دزدان مدینه به مملکت ما آمد. و چسبید. باری شکست خوردیم، شکست خوردیم. یکی از رسوم ما این بود که یک سپهبد داشتیم دیگه جانشین نداشت، به مرز یک کشته میشد بقیه اون در میرفت. عربای بیابانگرد وقتی که میخوان سپاه بفرستن میگفت فرمانده سعد بن ابی وقاص، اگر کشته شد نمیدونم ابو عبیده جراح، اگر کشته شد نمیدونم اون یکی، اگه کشته شش نفر مفت نفر معلوم میکردن که سپاه فرار نکنه. به محض این که فرمانده کشتن فرار میکرد. همین در جنگ نادرشاه بزرگ با کوپال پاشا یا توپال پاشا که در همین خاک عراق اتفاق افتاد، اسب نادر تیر خورد و نادر از اسب فرو افتاد. اون شجاعان واقعا مردان دلیری با نادر کار میکردن. یکیش کریم خان زند بوده، یکیش علی مراد خان بختیاری بوده، اینا همه فرار کرد و همدان به سپاه فراری رسید و جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد و فردا که در صورت خیلی سریع بوده در اندک مدتی برگشت نادر با اون سپاه و سپاه عثمانی رو در هم شکست. باری ما شکست خوردیم اما نمیخوایم قبول کنیم این شأن ما، مثل که اجازه نمیداد که ما شکست خوردیم. گفتن تقصیر آسمان بوده، ستارگان به نفع ما نبوده. بیا بعد سلاب و اختر گرفت. استاد طوسی میفرمایه گفت ستاره نگردد مگر بر زیان. ستاره به نفع ما نیستن، در استرلابش دید، در چیزش دید و بنابراین تقصیر ما نبوده. ما که شکست می‌خوریم از این آدم ها. این شکلی این آسمان مخواست، مقدرات آسمانی بوده و کارهای یزدانی. خب بدین ترتیب هر یک اسبش را به سوی ران. اما خواهر بهرام گردی که همسر او نیز بود او را سرزنش کرد که سرسختی نشان میدهد و گفت کاری نکن که سرزمینت را تضعیف کنی. مردی خردمند داستانی درباره خری گفته است که میخواست شاخ گاوی داشته باشد اما هر دو گوشش را هم از دست داد. اینو توی ادبیات فارسی هست این داستان، پیداست خیلی قدیم بوده که شاخ نیافته دو گوش گم کرد. بله خودت را در معرض سرزنش عالم آدم قرار مده، زیرا کسی از خاندان تو تاجی بر سر نداشته است. اما بهرام سرسختانه در پی هدف خود بود. این باز برمیگرده به نطفه مقدس، میگه در چیز تو شاهی نباید داشته باش. هنگامی که شب فرا رسید بهرام به سپاه پرویز شبیخون زد، نبرد سختی رو داد و میدان جنگ پر از کشته و زخمی شد. اما پرویز به بالای تپه گریخت و در اونجا شب پر وحشتی را گذراند. در حالی که نبرد به شدت ادامه داشت صبحگاهان دمید، پرویز شجاعتی یافت و برای یافتن مردان خود به سوی میدان جنگ تاخت. در این زمان سه ترک که سوگند خورده بودند پرویز را به اسارت گیرند به سوی او هجوم بردند، اما پرویز آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند. پیداست که در میدان شجاعتی هم داشته خسرو پرویز. سرانجام سربازان پرویز به هراس افتادند و نبرد را رها کرده به بهرام پیوستند. پرویز مجبور به گریز شد و تنها دو دایه او بستام و بندوی بله و تعداد زیادی نام برده که همراه بودن با او رفتن. تنی بهرام چوبین همراه او روانه شدن. پرویز به سمت تیزفون راند اما وقتی به پلی رسید که بر روی رودخانه بسته شده بود، بهرام که او را به تنهایی تعقیب کرده بود وی را غافلگیر کرد. پرویز برگشت و کمان خود را کشید. او تیرانداز ماهری بود. در این حال ترسید مبادا تیرش در زره بهرام کارگر نیوفتد و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. شما اگه سکه های هخامنشی را دیده باشید، ساسانی داشتید، اغلب شاهنشاه ایران سوار بر اسب کمانش هم به دست به بهترین وجه همین استایل رو نشون میده. استایل صحیح تیراندازی با کمان. و در خیلی تاریخ‌ها خوندم که آمده بود که ایرانیان با کماندارهاشون دشمن رو شکست میدادن. و شهر چاچ در ماوراءالنهر معروف‌ترین بوده است در ساختن کمانهای عالی. و در زمان صفوی کرن در کردستان قیامت میکردن. این کمانهای که از اون روزگار هست اگه پیدا بشه یه نوع کامپاونده که حالا یه شب ممکنی برن خدمتتون توضیح بده، هزارها دلار ارزش داره. از شاخ و خیلی مواد دیگه می ساختن که تا 1000 یارد برد برد داشته و موثر بوده. باری خب میگوید که خب و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. پس اسب بهرام را هدف قرار داد و تیر درست به وسط پیشانی اسب فرو رفت و اسب مرده به زمین افتاد. بهرام که اکنون پیاده بود نتوانست او را دنبال کند و خسرو پرویز همراهانش بدون مانع به سوی تیسفون راندند. خسرو در تیسفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد و از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز به او توصیه کرد که به قیصر روم اطمینان کند، زیرا امکان ندارد که قیصر در دوران سختی درخواست کمک او به او را رد کند. پرویز سخن پدر را پذیرفت. این اولین نمونه فرار شاه ایران هست به خارجی. به خارجی. و این خارجی تخت و تاج اینو برگردوند براش با نیروی نظامی. یعنی دبل کودتا بوده. بهرام یک کودتا کرده، خسرو هم برگشته خلاصه گرفته. ننگین تر از این تکیه به خارجی هم من چیزی نمیشناسم هموطن. ننگ. شما بری با خارجی بنشینی علیه هموطن ها توطئه کنی. اگر ما مردم ایران زمین 80 میلیون نفریم نتوانیم پس 4 تا آخوند بر بیاییم، واقعا اون چه در شأن ما گفتن بیهوده بوده. گفت بر عزم خیش تکیه کن ار سالک رهی، مرحوم رهی معیری، و آماند اون که تکیه کند بر عصای خیش. اینا عصای لرزان هستن. یه وقتی وسط دادگاه کذا و کذای 28 مرداد اومدن چنان مردی رو محاکمه میکرد، خیلی خنده داره، محاکمه میکرد، حضور افتاده دستشون. بعد توی بریکی یه انگلیسی دارید جلو سیگار تعارف کرد، عکسش هست، عکسش هست، به دکتر مصدق گفت من سیگار انگلیسی نمیکشم، از یه ایرانی یه سیگار بدون چیز بود می ساختن، یادم رفت اسمشون چی بود، گرفته کشیده. تقی‌زاده می گوید که هر موقع من زنگ می زنم به این آقای دکتر مصدق خیال می کند 4-5 انگلیسی دور من هم هست. می گویم آقا در باب نفت چه می خواهید بکنی؟ به من اعتماد نمی کند. تقی‌زاده هم مرد بزرگی بود، ده ها بار ما اینجا ذکر خیر کردیم، اما خب اهل سازش بود و اهل سیاست بود و عمله استبداد هم بود به هر حال، اما آدم بزرگی بود، شأن داشت. میگوید هر موقع من زنگ میزنم میگم آقای دکتر مصدق خیال میکنه 4-5 تا انگلیسی، میگه آقا ما با انگلیسی ها کاری نداریم، ما برای اینا احترام داریم، حق ما نمیخوایم از اینا بگیریم، ما غیر از گرفتن حقمون کاری نداریم. خیلی خیلی مردمان خوبی هستن این انگلیس ها. بله خارجی هر می شود که داستان چیز دیگری است. خب خب پس به پدرش گفت که چه کنیم؟ گفت که به قیصر پناهنده شو، فکر نمی کنم که در دوران سختی به تو کمک نکند. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. این حالا هرکلیوس یا هرقل امپراتور رومه. سکه‌هاش هست، یه دونش هم مخلص دارم. یه ولیعهدی داره، این پسری داشته. از زمانی که این بچه به دنیا اومده، مثلا 10 ساله شده، رو سکه‌هاش خودش هست ولیعهد هم پشت سرش. اما ایرانی هرگز این کارو نمیکنه، نکرده. ولیعهد نادر هر از گاهی جمع میکرد بچه‌هاشو، زاغل میرزا، نصرالله میرزا، نوه‌ها. من خسته شدم و دیگه میخوام از شاهی میخوام تو رو شاه کنم، مثلا نسلونو ببینه هر تو میزنه گردنشو بزنه یا نه. میگه قربان فدا شما، 1000 سال به عمر شما خداوند اضافه کنه، من غلط میکنم که همچی فکری بکنم فلان. این ردش میکنه، اون یکی رو میگه نسلونو میرزا. من خسته شدم پسرم، من تو خیلی لایقی، میخوام شاهی رو به تو بدم، ببینه فکری یهی داره. اونم میفتاد به پاش که من غلط میکنم فلان این حرفا. پسران شاه عباس مثل گره ها میگشتند. دلاواله به ما گزارش میکنه، میگه اینا، میگه یه سگی داشتم، بچه های شاه مثل گره بودن، لباس های پاره. و دستور داده بود شاه عباس گارد احترام به اینا احترام نکنه، اینا که نکنه فکر توزی. پسر بزرگش هم سر بریده بود، خب صفی میرزا رو کشته بود. ولی این رومیا میدونی که قانون از روم، عمدتاً از روم آمده، فلسفه از یونان. عکس پسرش هم هست، هیچ سال به سال که کرده خودش پیرتر شده، پسر جوانتر شده. به نام خودش رو پسرش میزد، یعنی مردم بدانید که من رفتم پسرم هست. ولی ایرانی این کارو نمیکنه، من باید کودتا کنه قدرت از دستش بگیره. این کور کردن این شاهزادگان ادامه داشته است تا روزگاری ناصرالدین شاه. همین ناصرالدین شاه قلقنش کرد. این در واقع کاستی های تاریخ ماست واقعا. خسرو در تیسفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد، از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز اینو خوندم. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. همون رو متوجه شد که دو دایه او بستام و بندوی عقب مانده. پرویز نگران شده از آنو پرسید که چه نقشه‌ای در سر دارن. آنو پاسخ دادن ما وحشت از اون داریم که بهرام هرمز را که کور است بار دیگر شاه و خود با نام او فرمان روایی کند. سپس از جان او به قیصر نامه‌ای بنویسد و درخواست تحویل تو و همه ما را کند. قیصر تقاضای تحویل ما را رد نخواهد کرد و بهرام ما را خواهد کشت. بنابراین بهتر آن است که ما برگردیم و هرمز را بکشیم. این نقشه خواهنانهی بوده. خسرو پاسخ داد موقعیت ما سخت است، به یاری خداوند امید داریم و از اونجا اسب خود را به پیش ران. اما بستام و بندوی با عجله به تیسون بازگشتند، به زور وارد محل زندگی هرمز شدند و او را خفه کردند. برگشتن شاه ایران رو کشتن. سپس بار دیگر به سوی پرویز آمدند و گفتند حالا می توانی با خیال راحت سفر کنی. یه عده ایرانی قرار کردن رفتن روسیه در روزگار کشتن توده ها و تیرباران ها و که همه به دستور ایالات متحده و سیایه بود. عرض میکنم که یه خلبان روسی بیچاره یه مدرس این کمونیست ها فرار کرد و هفه ما من نشست بچه های رفتن در به اینا شکلات میداد، این چیزایی که داشت بلافاصله کتا پشتشه بستن. دولت ایران تحویل روسا دادن تیربارانش کرد. ای داده بیداد، البته روسا هم این کار کردن و یا تعداد که اونجا بودن یا کشتن یا بعضش هم تحویل دادن. خب میگوید که کشتن شاه ایران رو. بهرام بدون هیچ مقاومتی تیسفون را اشغال کرد و وارد قصر سلطنتی شد. این چیزی که باقی مانده است. فرمودن وقتمون تموم هست. میخواستن راجع به تیسفون صحبت کنم که هفت شهر در هم هم بوده، عظمتی بوده این تیسفونی، خرابش مانده. باری خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، توجه کردید. از سپر سپاسگزارم از همه شما نازنینان هر جا که هستید. درود دیگر بر شما، تا برنامه دیگر. زنده باد آزادی، جاوید ایران.
0: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
2: استقبال دیکتاتور شام از ابراهیم رئیسی.
3: اهلا وسهلا بكم فخامه رئیس.
2: اولین سفر رئیس دولت جمهوری اسلامی به سوریه از زمان آغاز جنگ در این کشور، سفری که پس از نشست اردن با حضور وزیر خارجه سوریه و همتایان عربش معنای دیگری پیدا کرده، جایی که کشورهای عربی درباره پذیرش بازگشت دمشق به اتحادیه عرب رایزنی کردند.
4: موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و مشارکت آن تصمیمی است که کشورهای عربی گرفتند. تصمیم برای توقف عضویت سوریه در اتحادیه عرب هم تصمیمی عربی است که در چارچوب اتحادیه عرب اتخاذ شد.
2: دو هفته پیش وزیر خارجه عربستان سعودی به سوریه رفت و با بشار اسد دیدار کرد. اولین دیدار یک مقام سعودی از سوریه پس از 10 سال. ریاض اعلام کرده به دنبال راه حلی سیاسی برای بحران سوریه است. مجموعه دیدارهایی که پس از امضای توافق بین جمهوری اسلامی با عربستان سعودی با واسطه چین سرعت گرفته. این در حالی است که آمریکا دولت بشار اسد را یاغی خوانده و با بازگشتش به جامعه جهانی مخالفت کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته از سفر قریب الوقوع رئیس دولت 13 به دمشق خبر داده بود.
5: معتقد هستیم که آینده منطقه به سمت تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای شکل خواهد گرفت.
2: رسانه‌های حکومتی در ایران با پخش این تصاویر مدعی استقبال مردم سوریه از رئیسی شدند و آن را پیروزی جبهه مقاومت یا همان سیاست‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. البته که شرایط واقعی جمهوری اسلامی در سوریه به اندازه این تصاویر گل و بلبل نیست. آسمان سوریه در ماه‌های گذشته برای نیروهای سپاه پاسداران ناامن‌تر از همیشه بود. در شروع سال نو ایرانی، آمریکا به تأسیسات نظامی گروه‌های مورد حمایت سپاه در شرق سوریه حمله هوایی کرد که در نتیجه آن دست کم 14 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. در ماه‌های اخیر نیروهای سپاه در سوریه زیر آتش حملات اسرائیل بودند. پس از خروج روسیه از سوریه، جمهوری اسلامی کوشید سیستم پدافند هوایی خودش را در این کشور سازماندهی کند. اما این سیستم در مقابل حملات اسرائیل به شدت آسیب پذیر است. سخنگوی وزارت خارجه ایران چهارشنبه به اسرائیل درباره این حملات هشدار داد. لفاظی هایی که مقام های جمهوری اسلامی در ماه های اخیر تکرار کردند.
6: کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود.
2: اما مقام‌های رسمی گفتند هدف از این سفر گسترش روابط تجاری با سوریه است. ایران در یک دهه گذشته به گفته فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس بیش از 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده. اما به رغم تبلیغات فراوان درباره سرمایه‌گذاری در این کشور، تهران بازار سوریه را به پایتخت‌های دیگر باخته. سهم ایران از بازار سوریه تنها 3% است، در حالی که 30% بازار این کشور در اختیار ترکیه است. چین و امارات متحده عربی شرکای بعدی اقتصادی سوریه هستند. امیر عبداللهیان هفته گذشته در سفر به لبنان در نزدیکی مرز اسرائیل مدعی وضع بد دشمن درجه یک جمهوری اسلامی شد.
7: طرف دیگر صهیونیست ها در بدترین وضعیت قرار دارند.
2: اما جدای از این سخنرانی ها به نظر می رسد در عالم واقع عربستان و سعودی ترجیح داده فعلا در منطقه به جای نزاع با ایران وارد رقابت با جمهوری اسلامی شود. رقابتی که با توجه به میزان نفوذ دو کشور و توان مالیشان بعید از تهران برندهش باشد. یکی از تنها دستاوردهای جمهوری اسلامی در سوریه تولید مواد روانگردان کپتاگون و صادرات غیرقانونیش به کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی بوده. تجارت سیاه برادر بشار اسد با سپاه پاسداران از گلوگاه بندر لازقیه. در بیانیه پایانی نشست اردن، کشورهای عربی و سوریه بر سر مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر در این کشور توافق کردند. سفر رئیسی به سوریه شاید برای ویترین خبرگزاری‌های حکومتی پر نقش و نگار باشد، اما تغییری در واقعیت معادلات منطقه ایجاد نمی‌کند. میلیاردها دلار و جان هزاران سرباز و موسوم به مدافع حرم تنها به بقای بشار اسد انجامیده. دیکتاتوری که بر سر منافعش حاضر است با همه چای بنوشد. سهم 3% و دیگر هیچ. حالا سوریه تنها قتلگاه سربازان جمهوری اسلامی است. مجتبی پور محسن، لندن.
8: هممیهنان مبارز و آزادی خواه، شما با حضور شکوهمندتان در خیابانهای ایران و سراسر جهان دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می کنید. از خیزش دی 96 تا آبان 98 تا خیزش مهسا، آنچه این انقلاب را با وجود سرکوب و خشونت بی اندازه جمهوری اسلامی قدرتمندتر و فراگیرتر کرده

0: بستری همراه شود. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران و مکانهای اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه و محور همبستگی برای بزیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. در خارج از ایران صدای هممیهنان خود باشید و از نمایندگان منتخب خود در کشور محل زندگیتان بخواهید که از هر حزبی که هستند حمایت حداکثری از ملت ایران و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار مشترک خود قرار دهند. در این مسیر ناامیدی و تفرقه آفت مبارزه است. اجازه ندهید تفرقه انگیزان در گوشتان آیه یأس بخوانند. تاریخ چند هزار ساله خود را مرور کنید. به انقلاب پرشکوه مشروطه بنگرید و فاتحان مشروطه خواه تهران را به یاد آورید. شما میراثدار آن بزرگان هستید. شما ادامه دهنده راه جاوید نامان ما هستید. ایران معبد ماست و شما نگهبانان آن هستید. اجازه ندهید بینتان دوگانه های کاذب ایجاد کنند. اجازه ندهید شما را بر اساس باور و مذهب، جنسیت و قومیت و زبان، داخل و خارج و حتی رده سنی دست دسته و از هم جدا کنند. ما همه یک ملتیم و دولت ملی در ایران متعلق به همه ایرانیان خواهد بود. ققنوس ایران پس از 4 دهه تکاپو از خاکستر خود برخاسته و نور آگاهی دوباره تابیدن گرفته است. شیران ایران بیتابانه می‌غرند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی دگرباره در آسمان ایران به پرواز خواهد آمد. آن روز نزدیک است.
1: قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است. به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با 2 کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود، بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن میگوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنانکه در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود.

0: بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بی‌شباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید. و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت 4 نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر، کتاب چهارم اسلام در ایران نوشته ایلیا پتروفسکی و کتاب پنجم از میترا تا محمد نوشته سیاوش اوستا. تقریبا همه محققانی که در این باره به بررسی پرداخته اند بر این عقیده اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تأکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز، سفر تثنیه باب 20 بندهای 13 تا 17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند، سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدند و بنابراین میباید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوت‌ها و گاه تناقض‌هایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر دو نفر نیستند بلکه یک تن واحد هستند، پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. و پیروانش پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند، سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می‌کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد، سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند، انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می‌دهی، چرا خودت را تعلیم نمی‌دهی؟ نامه پولس به رومیان، باب دوم، بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود، تورات، نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی دو نفری او با خداوند شناخته می‌شود و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت، انجیل‌های چهارگانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در دو قرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستان شناسی و زبان شناسی و اسطوره شناسی ارزیابی کرده اند، بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی این جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف، آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد، سوره اعراف آیه 40، بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است، انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند، سوره آل عمران آیه 26، بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است، زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم، رساله پولس رسول به رومیان، باب 9، بندهای 15-18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند و گوشهایی دارند که نمی شنوند، رساله پولس رسول به رومیان، باب 11، بند 8. در قرآن 7 از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریباً همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه، باب 10، بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 خود از اسطوره بابلی 7 عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم، سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 قرآن مورد تایید قرار گرفته است، سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11. و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برایت چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول باب 2 بندهای 3 تا 10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 صفحه بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی‌های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 روز به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گات‌های 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 تن از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش 2 بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گات‌های 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، بلی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن 3 میلادی، یعنی 4 پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آن که به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب، ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علی رغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ما قبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر عقب بردند. مقر این خدا کوه هوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3 بند 1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3 بند 14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، آدمکشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، پف یوزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان از کوسه گرفته تا کلاهی، کلاهی ها اونجا سردار تشتکی ها رو میگم، دزدان، همشون دزدان، دزدی اسلامی میکنن، دزدی با اجازه الله میکنن، دزدی که الله اجازه داده غارت کنی مال مردم رو میکنند. امروز بحث داریم راجع به این مسئله. بفهمیم اگر دلمون میخواد، اگرم نمیخواد نفهمیم که این دزدی با اجازه الله اون بالاییه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ساختتش. آقای سروش میگه، آقای اکبر گنجی میگه، میگه این حرفایی که محمد تو قرآن زده و قرآن بعد از 30-40 سال دیگه عثمان درست کرده هرچی خواسته بذاره توش، اینا مال الله نیست. محمد میگه مال اللهه، یا سروش دروغ میگه یا محمد یا گنجی. تکلیف ما رو روشن کنید. این خیلی ساده است و دوتا چهارتاست. محمد کتابی دستش نبود. یا آقای برای من نوشته بود که چجوری در قرآن فتح ایران و شکست ایرانیان پیشبینی شده بود. قرآن وقتی تنظیم شده بود سالها از شکست ایرانیان گذشته بود. یه وقت فکر نکنیم من میگم چیزی گذاشتن توشا، نه بابا، از توش در وردن ریختن دور، تو سرکه انداختن، آتیش زدن. کلام الله رو حتما اونا میدونستن، مثل آقای سروش، که این کلام الله نیست، یه مو شعره که خودشون دنبال هم کردن برای عربا، نه برای ما فارسا یا برای ترکا یا برای هر ملتی غیر عرب. این باقی مانده ها، این میوه های خاک انداز که الان بر ما حکومت می کنند، اینها دزدانی هستند از رده همون دزدان تازی که حمله می کردند که بدزدند، با اسلام کاری نداشتند. حداقل امروز چشاتون میبینه، اونایی که میخوان ببینن، بعضیا کورن چون میدزدن، کورن نمیخوان ببینن، اشکالی هم نداره. اونا میگن ما این زندگی رو انتخاب کردیم، ما چون میگیم هر کسی آزاد هر کاری بکنه بذار بکنه. اما یه مسئله، آزاده تا اونجایی که آزارش به دیگران نرسه. اونجا وقت الله میاد کمکش، میگه این دیگران مشرکن، باید همشون از بین برن. در ایران اگه مایی مثلا 5000 نفرم بمیرن اشکال نداره، اما تو فلسطین در جنگ 900 نفر کشته شدن. وای حسین کشته شد. ما به ایران کاری نداریم، ما اصلا ایرانی نیستیم، ما فلسطینی هستیم. الله گفته. یه الله زیرزمینی داریم که اون الله زیرزمینی رو فلسطینیا قبول ندارن، ولی ما پول جمع میکنیم واسه اون الله زیرزمینی بفرسته واسه فلسطینیا که قبولش ندارن. خود کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. من روی سخنم با کسانیست که هنوز فلسطینی هن. به من مربوط نی در فلسطین چه خبره. چون یه کسی یه چیزی سوال کرده، من امروز جوابشو میدم. الله پایینی و الله بالایی و 7 طبقه بالای آسمون 7 طبقه زیر زمین، این دوتا دستویگی کردن پدر صاحب بچه رو که من و تو باشیم در بیارن. به دست یه مشت ریشو و عمامه به سر. و ما ببعی هستیم، ما ترسوییم، ما ترسوترین ملت دنیا هستیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. 3 بخش امروز من دارم با هاتون صحبت بکنم. اولیش همین مسئله فلسطینه که ای به من میگید چرا حرف نمی، من حرفی راجع به فلسطین ندارم بزنم. یک عده‌ای در فلسطین اومدن از فلسطینی ها جدا شدن، یارو اسماعیل هانیه است، یه چیزیه که میاد ایران پولا رو میگیره، 50 میلیون دلار 50 میلیون دلار میره، موشک هم واسش میفرسن، بهش میگن این موشکا رو بزن تو اسرائیل. هر چند وقت یه دفعه مردم تو خیابون که رد میشن یه موشک میخوره، چند نفر میمیرن. هیچ کسی هم حسین نمی کنه، مدعی هم وجود نداره، جنگ. حالا اون آدمایی که 400 تا موشک خوردن سر غیرت اومدن، مثل ماها نیستن هی بخوریم سرمونو بکنیم پایین، بلند شدن میگن ما تلافی این کارو در میاریم، تا شماها خلع سلاح نشید ما ولتون نمی کنیم، جنگ توی دعوان اونا حل با خیر نمی کنن. به من و تو هم مربوطی نیست، تو اگه خیلی بهت مربوطه امریکا رو ول کن پاشو برو فلسطین، پاسپورت امریکایی هم که حتما داری راحت راحت میدن اونجا، برو برای فلسطینت به جنگ. چرا تو خونه نشتی خابیده پارس میکنی؟ به من چی کار داری؟ چرا منه میخوای وارد معرکه بکنی؟ اگر 1000 نفر تو اسرائیل بکشن به من مربوط نیست، اگه 1000 نفر تو فلسطین بکشن به من مربوطی نیست، به من اون چیزی مربوطه که تو مملکت خودم انجام میشه و اون تحمیق استحمار. از من پرسیدید که آیا من دشمن اسلامم؟ بله من دشمن اسلامم، دلیل دارم که دشمن اسلامم. من آزادم، من میخوام آزاد زندگی کنم، اسلام آزادی من رو میخواد بگیره، اسلام میخواد به من بگه چی بخور چی نخور، چه جور لباسی بپوش چه جور لباسی نپوش، به کدوم طرف نیایش کن، چه جوری نیایش کن. وقتی به دنیا میاد بچت، من باید بیام اونجا بچت رو مسلمون کنم. وقتی میخوای زن بگیری من باید بیام، وقتی میمیری من باید بیام، وقتی زندگی کار میکنی باید بدی به من. من این اسلام رو نمیخوام، باش دشمنم. خیالتون راحت شد؟ اما انقدر آزاد و آزادم میگم من اینجوریم، نمیگم تو اینجوری باش، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو هرچی اسلام ازت میخواد برو انجام بده، چون میخوای ببرن بهشت نمیدونم فلانت کنم، برو بکن. زنا رو نمیدونم اونجا چی کار میکنم، ولی مردا رو واسه شون خانوم میارن. اگرم نکنیم این زنه تو مار قاشیه یه سیخ میچپونن از تد از دهنه در میاد رو آتیش کبابت میکنن. تو از اون میترسی؟ من نمیترسم. تو هر دینی دلت میخواد داشته باش، با من کاری نداشته باش. تو این شهری که ما هستیم 3 تلویزیون جمهوری اسلامیه، همه اروپا و امریکا هست، سلام و IRB 1 و IRB 2، یه دونه ولایته که به زبون اردو حسین حسین میکنه، یه دونه افغانیه با لهجه افغانی حسین حسین میکنه، 2 تلویزیونیست که صبح تا شب راجع به مسیحیت تبلیغ میکنه. این جمعاً میشه چند تا؟ میشه 6 تلویزیون. من روزی 1 ساعت برنامه دارم. خفه خون بگیری منو نگاه نکن، برو اونا رو نگاه کن. ما من چی کار داریم؟ اسلام و من باهاش دشمنم، برای اینکه مملکتم از بین برده، باهاش دشمنم برای اینکه 1400 سال به هم زور گفته، باهاش دشمنم به دلیل اینکه تازیان وحشی ریختن پدران و مادران ما رو. من غیرت دارم، حداقل میگم دشمنم. اون که غیرت نداره میگه خوب کاری کردن. هر کی عرب باشه میره عتبهشو میبوسه. من نمیدونم زنا چرا انقدر عربا خوششون میاد. طرفداران زن زیاد پیدا کردن این عربا. ماجرا چیه؟ باز میخوان بچه سید درست کنن؟ زنای ایرانی رو میگرفتن ازشون بچه دار که میشتن بهشون گفتن ام ولد. به بچه های اینا میگفتن سید، میگرفتن نه اینکه برن عقد کنن، اینا میکشیدن زیر کار به زور. بعد سید درست میکردن،

هی من نمیدونم اینا رو خیلی ساده است اگه آدم راجع بهش فکر بکنه. من میگم تو میخوای مسلمون باشی، به قول خودت مسلمونا حبزا، دیرت اگه میخواد، اگر با فهم و شعور فاصله نداری برو یاد بگیر چیه. میخوای واسه حسین سینه بزنی، برو ببین حسین کیه، برو ببین واسه چی با یزید دعوا کرده، برو ببین چرا فامیلاش شمر جایی حضرت عباس بود سر حسین و برید، اینا اینقدر با هم نزدیک بودن. ام البنین مادر عباس ابن علی بود که ما بهش میگیم حضرت عباس، بعضی وقتا هم حضرت عباس ما از خدا بالاتره چون نمیفهمیم، حسین از خدا بالاتره چون نمیفهمیم، علی از خدا بالاتره چون نمیفهمیم، تو اصلا نمیدونیم خدا کیه. یه چیزی تو گوش ما گفتن از بچگی ما همونو مثل ببایی مثل توتی همینجوری تکرار میکنیم، به خودمون زحمت نمیدیم بریم پیدا کنیم ببینیم این حسین کیه، واسه چی کشته شد، چرا کشته شد، چرا از شهرش. یه نفر اومده بود یه جایی توی لندن از کویت یه کار اومد بکنه، ما دعوامون شد من زدمش، بعد رفتیم پلیس. تو پلیس هرچی تونست زنجل موره کرد، یه مترجمم فوری باهاش اومد، گفتم که آقای پلیس از ایشون بپرسید کی وارد این مملکت شده، پرسیدن گفت 2 ساعت پیش. گفتم ازش بپرسید مستقیم کجا رفته، مغازه من، برای چی اومده مغازه من، چیکار چی میخواسته بخره. اومده بودم که به این بگم که تو فلانو به همه دانی. پلیس خندش گرفت، گفت تو از کویت بلند شدی اومدی اینجا، از فرودگاه رفتی تو مغازه این که بهش بگی که تو کار بدی میکنی. گفتم مگه من رفتم کویت دنبال این، مگه من رفتم تو هتلش. مگه یزید دنبال حسین رفت به مدینه؟ حسین طمع خلافت داشت، پاشد اومد اونجا، یخشی گرفتن پخ پخش کردن. به منم مربوط نیست کار حق کرد یا کار باطل کرد، آدم خوبی بود آدم بدی بود. دوتا عرب با هم دعواشون شده، یکیشون یکی دیگر رو کشته. اگه حسین یزید کشته بود حالا تو واسه یزید گریه میکردی؟ فرقی نمی کنه برات، آخوند بگه برای چی گریه کن برای همون گریه میکنی. یه نوشته ای برای من اومده، امیدوارم آورده باشمش. بله، اینو خوندم، حیفم اومد برای شماها نخونم. خانم ها، آقایونی که فکر میکنید من کافرم، حق با شماست، من کافرم، من جهنمیم، من هرچی شما میگید هستم، اما حرفای منو گوش کنید با دلیل و برهان. جواب من رو چون ندارید فحش میدید، نه شما، آخوندتونم همینجور، آخوندتونم چون جوابی نداره به من بده به من میگه تو مرتدی. جواب چون ندارن لغت عربی قاطیش میکنند.
این آقا 6 سال تو حوزه عمرشو صرف کرده و بعد فهمیده حوزه مرکز کلاهبرداری دنیاست. من چند هفته میشه که برنامه شما رو از طریق ماهواره دنبال میکنم، جدیدم اومده پیش شما. از دیدن انسانهایی که منطق و تعقل را تعقل رو دین خود قرار دادن تعقل را روی دین خود قرار دادن بسیار خرسندم. باید به شما عرض کنم من 26 سال سن دارم و حدود 6 سال در حوزه های جهل و خرافه درس خواندم، اما همیشه از گذشته و عمری که در آن سالها به باد نیستی سپردم هم نادم هستم هم خرسند، پشیمان از اینکه بهترین سالهای زندگی خود را در دریای جهل و خرافه های اساطیر دست و پا زدم، اما خوشحالم از اینکه خود را به ساحل امن و آرام تعقل و منطق رساندم تا نفسی به راحتی کشیده خود را از آن فضای مسموم که چیزی جز جهل و کینه را به پیروان خود هدیه نمی دهد آزاد کردم. خود من همین گرفتاری رو داشتم. باور کنید موقعی که دوستای من سینما می رفتن دختربازی می کردن می رفتن به کیف می کردن، من خودم من می رفتم ببینم که حیرو از کدوم مخرج باید ادا کرد. زندگیمو گذاشته بودم روی این، نوجوانیم روی این از بین رفت، اما یاد گرفتم اینی که درد دل این آدمو خیلی خوب میفهمم. نمیدانم از کجا بگویم، نمیدانم کدام این خرافه را بازگو کنم تا شما و بینندگانتان به سخیف بودن باورهای مردم اسیر شده در این زندان نمور و تاریک دین اسلام پی ببرید. به هر سوی این وادی هولناک و مسموم می نگرم جز تاریکی نمی بینم. به قرآن نگاه کردم، چیزی جز قصه های شیرین شب نشینی های کاروان محمد ندیدم. آن هنگام که محمد جوان تاجر مشغول یادگیری قصه های شیرین یهودیان و عیسویان در دیرها و کنیسه‌ها میان شام و مکه بود، آری محمد قصه های گذشتگان خیالی یهود و نصارا را خوب فرا گرفت و در دوران رسالت واهی خود به دیگران همان افسانه ها را دیکته کرد. یه بانوی از کردستان برای من نامه نوشته که آقا عقیده شما راجع به آدم و حوا چیه؟ بانوی عزیز بشین با مغزت فکر کن که یهوه یه نفر فرساد به زمین خاک برداره، اون نتونست دومی سومی، بالاخره اسرائیل خاکا رو برداشت برد با آب بهشت گل درست کردن، این گل رو مجسمش کردن، الله یا یهوه فوت کرد تو دماغش، این شد آدم، معده واسش درست شده باش، اون تو روده درست شد، اثناعشر درست شد، قلب درست شد، کبد درست شد، مغز درست شد، زبون درست شد، حلقوم درست شد، همه اینا با گلی بود. اگر عقل دینا قبول میکنه حوا درسته، آدم درسته، اگه قبول نمیکنه قصه است. قصه آخه قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، نه قصه 3500 سال پیش که محمد 1400 سال پیش کپیش کرد. قرن 21 قرن فضاست. همه دروغ‌های کتاب آسمانی در قرن 21 رو میشه، کتاب‌های آسمانی.

دزدان سر گردنه در اطراف شهر مدینه دنبال می کند. آیا متاع دنیا اینقدر برای او اهمیت دارد؟ نمی دانم، شاید او نیز همانند دزدان و عیاران نیاز به زخارف دنیا داشته که این گونه به کاروان مکیان چشم طمع داشت. آیا این رسول مهربانی که می بایست در جنگ بدر آب را بر لشکر مکیان ببندد تا در کارزار نبرد فردا به راحتی بر آن لشکر بی آب فائق آید؟ آیا همین عمل مرام و مسلک یک انسان جانی نیست؟ اگر این عمل محمد نیکو بود، شیعیان حسین نباید به یزید و سپاه او خورده بگیرند، زیرا پدر بزرگ حسین محمد نیز همان بلا را بر سر لشکر ابو سفیان جد یزید آورد. آری، این نبرد اقوام قریش بود، این دین نبرد اقوام قریش بود که محمد توسط عالم ماوراء و خدای خیالی توانست پیروز شود و جلال و جبروت یک شاه را با عنوان نمایندگی همین خدای نادیده به دست آورد. آقای فاضلی، نمیدانم از چه برای شما بگویم که هرگاه این خرافه ها را به یاد میارم از انسان بودن خود شرم میکنم، اما باید گفت، باید سر درون را بازگو کرد تا این مرهمی باشد بر زخمهای سینه خود. نمیدانم چه بگویم. به فقه این دین که می نگرم چیزی جز سؤال و پرسش های رنگارنگ نمی بینم. در کتاب لمعه، لمعه کتابی است که توی حوزه درس می دن. این نابخردان که نگاه کنید، کتاب لمعه این نابخردان که نگاه کنید، در باب معاملات از قول محمد آمده با اهل اکراد معامله نکنید. اکراد یعنی کردها. محمد گفته با کردها معامله نکنید، زیرا اکراد طایفه ای از اجنه هستند. آی فاضلی، جن وجود داره؟ آی فاضلی، جن روح کجا داره؟ من یه نفری میستم اهل مکاشفه است. کجای کاریم ما؟ ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ زیرا اکراد طایفه از اجنه هستند. به این حدیث که رسیدم، همونجا این دین و هر آنچه از این دین بود به سوی پرت کردم و خود را از این منجلاب رهانیدم. در این کتاب بابی را به نام عبد اختصاص دادند که انسانیت و آزادی انسانها به راحتی توسط این دین و شخص شخیص محمد به سخره گرفته می شود و هزاران قاعده و احکام پیرامون یک عبد یعنی برده، انسان بی‌هویت و آزادی صادر می شود بی آنکه محمد پیروانش از این احکام و از این استبداد خم به ابرو آورند. بابا، اسلام دین صلح، اسلام یعنی سلام، سلام یعنی تسلیم. بله، تسلیم، تسلیم به خدا، تسلیم به خدا که میگه سرت به زمین تحت هوا کن. بله، تسلیمه. آیا بعد از هزاران سال که عبد بودن انسانها را در صفحات تاریخ میتوان یافت، به شما میگویم که هنوز به یاد آن دوران پیروان محمد در حوزه های علمیه از احکام بسیار دقیق بردهداری بحث میکنند، بیان که این نابخردان بدانند این رسم شوم بربریت را باید در همان دوران محمد و پیروان راستینش بجویند که دیگر انسانی با این عنوان نمیتوان یافت تا او را اسیر این احکام ضد انسانی کرد. آقای فاضلی، حرفای زیادی داشتم که به شما بگم، لطف کنید و این چند سطر رو به بینندگانتون بخونید، شاید از تعصب و لجاجت دست بردارن. به قول خود شما باید مطالعه کرد تا فهمید، اما این مردم مسحور حرفهای پوچ یک مشت آخوند شدن.

و از ترس لولوهای آخرت قادر نیستن حتی به کتاب خودشون قرآن و احکام ضد انسانیشون در رساله ها نگاه کنن. چه بگم که درد زیاده. در نامه های بعدی اگر عمری باشد مفصلتر با شما صحبت میکنم و سعی میکنم از مزخرفات این دین براتون بیشتر بگم. شاید با این نامه، با این نامه ها یه تشفی به دل خودم بدهم، یعنی آرامش میخواد بده به خودش. من که جرأت نمی کنم این حرفا رو با نزدیکان و دوستانم بزنم، میترسم به جرم الحاد و مرتد بودن به چوبه دار حوالم بکنن. خیلی سخته آقای فاضلی میان کسانی باشی که جرأت نکنی حرف دلتو بهشون بزنی. همه این حرفا رو تو دلم اسیر کردم و جرأت ندارم به کسی بگم. خیلی دوست داشتم در کنار شما بنشینم به عنوان کسی که درس دین رو چند سال خونده و به این باورهای سخیف کمی آشناست، بگم تا دیگران بدانند چیزی که میپرستند خدای ظالم و مکاریه که مردم را با عسل و شیر و احتمالاً با جهنم سوزان فریب داده. به قول خود خدا، والله خیر الماکرین. ماکر اسم فاعل مکار، اسم صیغه مبالغه است، همش از مکر میاد. مکر مال آدم های ترسو، مال آدم های بدبخت، مال آدم های بیچاره است، مال آدم های فلک زده است، مال آدم های بیزوره، مال آدم هایی که قدرت ندارن. ولی الله محمد مکر به کار میبره با همه قدرتش. این نامه رو برای این خوندم که هم درد دل این رفیقمون بشه، هم جواب اون دوستانی که سوالای بچگونه میکنن آدم حوا چیه، جن چیه، روح چیه. اینا از من نپرسید، من باور نمیکنم. میخواد شما باور کنید، برید باور کنید. ولی من به شما نمیگم چه کار بکنید. اگر بگم فرق من با آخوند از بین میره. آخوند به تو میگه نفهم و هرچه من میگم تقلید منو بکن. من به تو میگم برو ببین حسین کیه، بعد هر کاری میخوای براش بکنی بکن. آخوند میگه حسین اونیست که باید من به تو میگم و باید همین باشه، تو باید خودتو جر بدی. باید گل بزنی به سرت، باید علامت، این علامتی که میذارن میکشن، این علامت صلیبه. اینا رو گفتم یه روز براتون، از اروپایی ها یاد گرفتن. همین الانم در اسپانیا سالی یک روز این کارناوال را میفته، منهای قبض زدن و زنجیر زدنش. اون بازی ها که در میارن، این بازی ها فقط برای اینی که این بازار رو گرم نگه دارن، مغز تو رو شستشو بدن و تو پولاتو بدی به اینا. اینها همه دزدند، همه غارتگرند. این شاهد زنده بود از توی حوزه. همیشه من به شما گفتم آخوند خوب آخوندیه که اون لباس کثیف رو در میاره، مثل من و تو لباس میپوشه. از این مبحث خارج بشیم. مبحثیست که باز دوستان سوال کردن و من تا اونجا که عقلم میرسه جواب میدم. من همیشه به شما میگم بت‌سازی نکنید. این لغتی که میگم مصدقی با من بد میشه، چون بت مصدقی مصدقه.
شاهی با من بد میشه چون بت شاهی شاهه. مجاهد خلق با من بد میشه چون بتش یا مسعوده یا مریمه. اکثریتی خلق بد میشه برای این که نمیدونم میگه فلان کس یا استالین یا لنین یا یکی از همردگی‌های خودشون. اونا رو دیگه نمیخوام در حد اینا بیارم، برای این اسماشون رو نمیگم. اونا یه آدم های هستن گرفتار نون شبشونن اکثرنشون، نمیدونم حکمت و فلان اینا گرفتاری دارن. حالا همه اینا با من بد میشن. فرقی نمیکنه بشن. خب مسلمونم که با من بده، آخوندم که میخواد سر به تنم نباشه، خب من چرا این کارا رو میکنم؟ برای چی میگم؟ شعری امروز براتون آوردم از میرزاده عشقی، این وصف الحال منو میگه و این شعر رو براتون میخونم، بعد میگم که چرا اینا رو میگم. بعد ایداد از اون روزی که من اون شعر کفر رو براتون خوندم، برای من هر روز شعری در اون ردیف میاد، یه دونه اومده قشنگ بد نیست براتون میخونم. این شعر میرزاده عشقیه، عشق وطن، عشق به سرزمین مادری، عشق به جایی که تو رو پرورده. بیش از 40 سال از عمرم رو خارج از اون وطن به سر بردم اجباری. خاکم به سر، خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم برداشتن، فکر کلاه دیگر کنم. مزدان بود که این کلاهش بر سر است و من، ببخشید، مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار به بی کلاه آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما، ای چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جرأت نداشته به خدا بگه، گفته چرخ. جایی است آرزوی من، ار من به آن رسم از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه میکنی بکنی دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک، ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دیگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم. این جواب اون دوستانی که میگن خب پس تو کجایی هستی؟ این دلیلش. حالا سوال پیش میاد، پس همه این مردم وطن رو دوست ندارن، تو تنها دوست داری؟ من هم چیزی نگفتم. من خیلی جوان بودم، رفتم لبنان، بهش میگفتن پاریس خاورمیانه، شهر بسیار قشنگی بود. این شهر بسیار قشنگ رو وقتی خواستن داغونش کنن،
7 یا 8 رقم بت درست کردن و اختلاف سلیقه. این بت ها رو بهشون اسلحه دادن، ریختن همدیگر رو بکشن. هنوز ادامه داره. فالانج، مسیحی، سنی، شیعه، دروزی، مسیحی، اینا ریختن همدیگر رو میکشن. هنوزم دعوا تموم نشده. در مملکت من و تو الان فسیل هایی هستن که میشینه اینجوری اینجوری میلرزه، حرف میزنه، راجب مصدق حرف میزنه. بهش تلفن میکنی میگی خب مصدق چی؟ مصدق بسیار آدم خوبی بود، اللهم صل علی محمد، هرچی شما ها میگه. شاه خیلی آدم خوبی بود. مسعود رجوی خیلی آدم خوبیه. مریم رجوی خیلی آدم خوبیه. لنین خوب بود، مارکس خوب بود، ماو خوب بود، همه اینا خوبن. به درد فردای مملکت من و تو چی میخوره که اینا هر کدوم یه بت درست کنن، شاهی با مصدقی دعوا کنه، مصدقی با مشروطه دعوا کنه، مشروطه با خط دوم دعوا کنه، خط دوم با خط چهارم دعوا کنه، وارثین نمیدونم مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم یه طرفو بگیره، توده‌ای ها یه طرف رو بگیرن، نمیم چپ اکثریت، چپ اقلیت، مجاهدین، اینا با همدیگه اسلحه‌ش هم از خارج میاد و اینا شروع میکنن مملکت رو داغون کردن. حرف من اینه که مصدق مرد، مسلمونی خدا بیامرزتش، بیدینی یادش گرامی، شاه مرد. قبول ندادید؟ ای بابا الهازاتش چخ نمیرن. نه، حرف مزخرف میزنی، مرد. من نمیگم تودهی و نمیدونم شاهی و مصدقی بیان با هم ائتلاف کنن، مطلقا این حرف رو نمیزنم، برای اینکه این عمل هیچ انجام نمیشه. من وصیت میکنم که اگر مملکتتون آزاد شد رفتین اونجا، سر این چیزا هم دیگر رو نکشین، بشینین با هم حرف بزنید، بشینید مجلس ائتلاف درست کنید. و الا این وضعی که تو لبنان ها الان یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن آذربایجان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن کردستان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن الاحوازی، اصلا به کل عرب شده. ببینید از اینا آدمی که پول بگیره و شماها رو به دنبال خودش بکشه، وقتی هم پول بود خوب خرج کرد، خوب تبلیغ کرد، چون ما ایرانی ها با گوشمون و با چشممون قضاوت میکنیم. درد من با طرفداران حسین ابن علی اینه، میگم گوش و چشمتو بذار کنار، با مغزت فکر کن حسین کی بوده، با مغزت فکر کن مصدق چی کار کرده، کتاب بخون محمد رضا شاه چی کار کرده، کتاب بخون رضا شاه چی کار کرده، کتاب بخون. به تبلیغات گوش نده. من همیشه به شما میگم حرفای من رو وحی منزل نیست، هر چقدرش بی خوده بریزید دور، اصلا بهش توجه نکنید، بگید مزخرف میگه. این یه ملت بیداره. وقتی من میبینم 4 نفر منطقی، یا آقای تلفن کرده بود من بدون این که ببینم، یعنی چیزشو پیامشو ببینم، بهش تلفن کردم، نمیدونم مأخوذ به حیا بود، آدم چیزی بود، فکر کرد من حالا میخوام فحشش بدم، چون من اونو نشنیده بودم.
که گفت شما پیامو ببینیم بعد به من زنگ بزنیم. پیام دیدم، دیدم میگه تو گیجی، تو عقلت نمیرسه. نگفت خودش چیه اینا، عقیدشه. انسان باید عقیدشو بگه. نه فوش داده بود نه هیچی. گفت تو پرتی، تو گیجی، تو بیسوادی، تو نمیفهمی. چه مهم اینه، من ادعای فهم نکردم. ولی انقدر این آدمی که تای اتاقش نشسته و نمیدونم در همه جا رو به خودش بسته، به خودش زحمت داده بود، یه تلفن کرده بود، گفته بود من با حرفای تو مخالفم. خوبه. وقتی فوش در کار نباشه، خب من توقع ندارم همه فکر کنن من حرفای خوب میزنم. نه، من همش توقعی اصلا از کسی ندارم. منم بشرم. من گفته های یه چیزی براتون بگم. یه کسی با نام مستعار شراره برای من ایمیل میفرسته، ایمیل های خوبی هم میفرسته. یکی از این ایمیل ها مال میرزاقا عسکر معروف به مانی، یکی از خوشقریه ترین طنز نویسان عصر ما. من خوندم و آخرش چون شراره فرستاده بود من نمیدونستم مال کیه، گفتم سپاسگزارم از این ایمیلی که برای من فرستادی. حالا یا خود آقای مانی یا بهش خبر دادن که یک کسی مدعی شده که این ایمیل، این اون میدونین مبحثی بود که آقای خامنه ای اگه واقعا فکر میکنی که شهید شدن خوب چیزیه، خودت را بیفت برو فلسطین. شاید یادتون بیاد آقای مانی ایمیل برای من فرستاده بود. شراره ادعا نکرده بود که مالونه، شراره جمع میکنه برای من میفرسته. منتها اشتباه کرده بود، زیرش ننوشته بود که این نوشته مال مانیه. من پوزش میخوام ازتون و شما رو یکی از خوشخریه ترین طنزنویسای زمان خودمون میدونم. درود بر شما. شما میکنم میام راحت میگم. بارها اومدم به شما گفتم آقا من این حرفی که زدم اشتباه بوده، یک فرهیخته‌ای برای من ایمیل زده یا تلفن زده گفته اینجا رو اشتباه کردی. خیلی هم به من زنگ میزنن، فرض کنید مثلا روزی که من گفتم میلاد ریشه سوریانی داره، یا آقای زنگ زد گفت میلاد ایرانیه. گفتم عزیز من، ما از نظر زبانشناسی اگر بریم، اینها هر کدوم زبانهایی که از هزاران سال پیش اومده قاطی شده ریشه داره و از اونجایی که اومده اومده. من نگفتم میلاد عربیه، در حالی که هم تولد و میلاد و نمیدونم یلدا و اینا همه از یه ریش هست. بیار تقدیر کنی نداری. اون دوستی که از من خواستن و اصرار کردن که حتما جواب بدم، هی میپرسند چون تعداد زیادی هستن، آقا به عقیده شما خدا هست یا نیست؟ به عقیده من کار نداشته باش. اگر اونجایی که من رسیدم شما برسی، خودت اون وقت پیدا میکنی که خدا هست یا نیست، یا اصولا خدا چیه. تو هر پله ای آدم یک خدای دیگه ای داره. بارها و بارها این مثل رو براتون آوردم. وقتی پای یک کوهی شما هستید، افق دیدتون محدوده به همون اندازه‌ای که می‌بینید. هر چقدر این کوه رو بالا برید، یا اگر مثل کوههای تپه‌ای مثلا شمال تهران باشه
که میرسی سر یه قله میبینی یه قله بالاتره، میرسی سر یه قله میبینی بالاتر داری. هر چقدر اینها رو بالاتر بری افق دیدت پهن‌تر میشه. یه آقای یک از این بچه هایی که تازه دوتا فرمول یاد گرفته، آخه فرمول یاد گرفتن با فهمیدن فرق میکنه، نقل قول نمیدونم اینشتین کردن با اینکه بفهمه آدم که اینشتین چی گفته خیلی فاصله داره. نقل قول اینشتین شما میخونی بعدم میای مثل توتی دوباره میگی، اما اگر بفهمی، چون اینشتین غیر از همه چیزاش فیلسوف هم بود، فلسفی حرف میزد، حرف فلسفی رو بایستی فهمید. یا آقای ایمیل فرستاده بود که من با دوستام که صحبت میکنم دوستانم به من همه میگن که تو این حرفایی که میزنی برخلاف همه مردمه. این یه جوان 19 ساله است دارم براتون میگم. و من وقتی که این حرف رو شنیدم بهشون گفتم درسته حرفی که من میزنم برخلاف همه مردمه، ولی قرآن گفت زمین مسطحه، مردمم همه گفتن زمین مسطحه، مسیحیام گفتن مسطحه، یهودیام گفتن مسطحه. الان یه یهودی زنگ زنه نه آقا قرآن یه جاش هست تو تورات میگه کرویه، نه دروغه دروغه دروغه دروغه. همه فکر میکنن میفکر کردن تخت زمین، چون عقلشون بیشتر از این نمیرسید. خدا پیغمبری هم وجود نداشته، همونقدر که عقل اون آدمه میرسید تو اون بیابون همونو نوشته تو هم میخونی. گفت زمانی که گالیله، گفت به اینا گفتم زمانی که گالیله اومد همه مردم چی فکر میکردن، وقتی کوپرنیک اومد همه مردم چی فکر میکردن، فکر میکردن زمین مسطحه. اما کوپرنیک یه نفر بود، گالیله یه نفر بود، اومد گفت نه زمین گرده. و بعد علم اومد ثابت کرد که همه اونا نمی فهمیدن و گالیله می فهمید. و امروز ما کسی رو نداریم که بگه زمین مسطحه، همه میگن زمین گرده. وقتی یه پسر 19 ساله در ایران اینجوری داره خودش رو توجیه میکنه، من چه گرفتاری دارم؟ من همه سعیمو کردم که بچه های ایران اینجوری فکر کنن. یه دونه دیگه اینجا دارم، این از دستم نره. با تمام ناداری من خوشبختم. من خوشبختم چرا که بعد از 40 سال اسارت در قفس تاریک و سرد موهومات شخصی درب زندان را گشود و نگذاشت که مانند بسیاری پیش از این در آنجا جان بسپارم. من خوشبختم چرا که دیگر تراوشات ذهن بیمار کسی را پایه و اساس زندگی و رفتارم نمی گذارم و خرد و تجربه‌ام الگوی من است. من خوشبختم چرا که مملکتم پس از هزار و اندی گمراهی و شکنجه فقط، بله فقط با 30 سال مرارت و زجر راه خود را مییابد و برای همیشه واکسن ضد خرافات به پیکرش تزریق میشود. من خوشبختم چرا که تمام ترس های زندگی و سوختن پس از آن را دور ریختم و دانستم که وظیفه ام خوب زیستن و لذت بردن و تقسیم آن با دیگران است.
من خوشبختم چرا که مانند پدران دیگر به تنها فرزندم ارثیه‌ای از عقاید پوسیده و غلط را که شاید سالها طول بکشد تا از بند آنها خلاص شود نمی گذارم. من خوشبختم چرا که در برهه‌ای از تاریخ کشورم زیست می کنم که خرد و آزادی در حال شکوفا شدن است و من بالاخره آن را می بینم. و در آخر باز هم من خوشبختم چرا که می توانم با خواندن بارها و بارها آزادی را با گشودن درب قفس هم نوعانم به آنان هدیه کنم و مانند فاضلی در ذهن من هیچگاه از ذهن آنان پاک نشوم. راستی من چقدر خوشبختم. با درود آقای فاضلی میخواستم یادآور شوم که متن فوق را از جایی کپی نکرده بلکه به واقع خوشبختیم را برای شما بازگو کردم و تمام آن را مدیون شما هستم. پس از این انگیزه‌ای برای زیستن ندارم به غیر از این که با بالا بردن دانایی در باز کردن قفس دیگران بکوشم. سهراب که بعد از 40 سال آزاد شدم و حالا سعی میکنم مردم دیگر رو آزاد کنم که با من آزادانه زندگی کنند. من خوشبختم که همچین بیننده هایی دارم. من هدفم اینه که تا اونجایی که میتونم انسان رو به خردگرایی راهنمایی کنم. من کوچکتر از اونم که بتونم شماها رو آموزش بدم. من راه رو نشونتون میدم که چجور آموزش بگیرید. من همه چیزم رو تو این کار و تو این راه میذارم، گذاشتم و خواهم گذاشت. تنها پاداشی که من میگیرم این ایمیلی است که دیدید. سه تا وبسایت برای شما درست کردم برای اینکه هر روز از وبسایت من برام نامه میاد که آقا اوور شدی، یعنی بیشتر از اون چه باید مصرف میکردی مصرف کردی. rezafazili.com که همیشه با وبمسترم گرفتاری اینه دارم که میگه که زیادی مصرف کردی و این ایمیل میاد برام. یکی از دوستان که من نمیشناسمش فقط با ایمیل به هم خبر داد و امتحان کردم دیدم درسته هست. rezafazili.tk تی مثل تقی، کی مثل کامران، rezafazili.tk که اون لینک به rezafazili.com که شما دوباره اونجا روی سرور جدید میتونید همون رو ببینید که فشار روی یک دونه سرور نیاد. سروری هست، سایت دیگه هست به اسم rezafazili.net. برای کسانی که میگفتن نمیتونیم ما پیاده کنیم، حتی در ایران قابل پیاده شدن هست، میتونید دانلودش کنید هر جوری دلتون بخواد، میتونید ببینید، میتونید دانلود کنید. rezafazili.net. من همه این زحماتو میکشم، همه این مخارجو تحمل میکنم به امید این که شما که استفاده میکنید مایی $10 $20 بدید من بتونم خودم رو جمع جور کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه. این زندگی نرمال یا بیمارمونه، جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه. کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه.

0: بی خود بزن. بهش میگن نیوتن کانون بال. خواهش میکنم بارتون جان نشون بدین این رو. خواهش میکنم. بله بله ببینید این توپخانه نیوتن هست، شلیک کرده، اول میخوره به زمین، بعد شلیک کرده دوباره، که البته توضیح ریاضی هم داره. اول دفعه سرعتش خیلی زیاد بوده، ببینید رفته در کهکشان ها. ببینید بله بله، اگر ما بیش از 8000 کیلومتر پر سکند اینو شلیک بکنیم پرتاب میشه بیرون، میره از جاذبه زمین میره. اما سرعتش اگه درست باشه شروع میکنه دور کره زمین چرخیدن، کمتر از 8000 متر پر سکند باشه عرض کنم که به زمین برخورد میکنه. این پرنسیپ رو اسحاق نیوتن بیشتر از 300 سال پیش، همون زمانی که خیلی ممنون بارتان جان، همون زمانی که نیوتن این کارها رو میکرد و این جهان رو کشف میکرد، در این مدرسه اصفهان این باقر مجلسی رو دار دسته میگفتن وقتی نوره رو میخوایم بمالیم، نوره رو باید بیاریم دم دماغ رو بگیم 3-4 تا نفس عمیق و فلان دعای منصوب به امام جعفر صادق را بخوانیم. و مدت ها بحث بود که البته که کشمش البته در پلو حلال است یا حرام است، مثلا از این هر... یا نعل نظر قوه باه را زیاد میکند یا نمیکنه، که البته علما گفتند میکند. اگر میخوای قوه باه زیاد بشود نعل نظر بپوشی، که نعل نظر پوشیدن از سنن مرسلین هست، از جور مهملات میکن. مملکتی که قرنها پیش از نیوتن و کشفیات بزرگ او و دانشمندان اروپایی، آدمای بزرگی مثل رازی و ابن سینا و خوارزمی و بیرونی، اینا کارهای خیلی خیلی مهمی کرده بودن. ما حرکت وارونه کرده بود، حرکت وارونه 300 سال پیش از این که موشک به دست بیاد و عرض کنم که جنگ دومی بشود و این اختراعات وجود داره تکمیل بشود و اینا بتوانن در مدارهای مختلف این اجرام رو بگذارن، نیوتن چنین اندیشید که ما یک توپخانه داشته باشیم که ببریم. عرض کنم که میدونیم ما هرچی میرویم بالاتر هوا رقیق تر میشه. اگر ببینیم که این عرض کنم میخوایم سفر کنیم جا به اروپا یا حالا هرچا، یه هواپا میرود به ارتفاع قریبا 38000 پایی، به جهتی این هست که اونجا استکاک کم، هواپا خیلی راحت تر میتونه حرکت بکنه و سوخت کمتری رو بسوزونه، چون ارتفاعات پایین‌تر استکاک هوا سوخت بیشتری رو طلب می‌کنه، چون یک نیروی اضافی رو هم ما باید خنثا بکنیم و اون عرض کنم که مقاومت هواست. اینها ببرین بالا کمتر کمتر میشه و جایی میرسیم که دیگه مقاومت هوا نیست و اون میتواند آزمایشش رو بیشتر. اینها آزمایش‌ها در عمل نشد، بلکه اینها تات اکسپریمنت هستن، در اندیشه عالمی گذرد که چنین چیز آیا مؤثر است یا مؤثر نیست و بعد شروع بکنه تئوریزه کردن و نوشتن. یکی از کشفیات مهم نیوتن عرض کردم تجزیه نور بود. نور رو تجزیه کرد و به رنگ‌های مختلف، تیپ‌های مختلف دید که تبدیل میشه. این نور سفیدی که ما می‌بینیم مجموعی از نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف است که عرض کنم که بر حسب طول موجش به نوعی دیده میشه در چشم ما، به رنگ‌های مختلف قرمز و نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش، بعد مادون قرمز و ماورا بنفش خدمتتون توضیح دادم. نیوتن بر این بود که نور از ذرات درست شده است. نیوتن به اتم‌ها معتقد بود، گفت از ذرات ریز درست شده است که پرتاب میشه اینها از منبع نور. عرض شد که یانگ بود هم عصر نیوتن، او گفت که نور پدیده موجی است و اتفاقا تمام آزمایش ها که کردن تا حدود قرن 20 قبل از کوانتوم وجود بیاد، بیشتر این آزمایشات موجی بودن نور رو به اثبات میرساند و اینها بر این بودن که برای این که این موج مثلی که ما یک سنگ می اندازیم در آب و بعد موج ایجاد میشه تا برسه کنه استخر، آمده بودن و دانشمندان به غلط معتقد شده بودن که به خاطری که نور به ما برسه به طریق موج، بایستی که یک چیز بین این کرات رو پر بکند به نام اتر، E-T-H-E-R، که این سبب میشه، چون اگه وکیوم باشه که منتقل نمیشه، که البته مایکلسون و مورلی در یک آزمایش بسیار بسیار مشهور تاریخی که سرعت نور رو آزمایش کردن، ثابت کردن که چیزی به نام اتر وجود ندارد و این نور به ما میرسد و آزمایش های گوناگون کردن. این در واقع عرض کنم که این دانشمند بزرگ اسکاتلندی که نامشو بودم در انگلیس کار میکرد، جیمز کلیک مکسویل، آمد و او هم نظراتی که داد با موجی بودن نور مطابقت میکرد تا عصر جدید و نظره فوتوالکتریک آقای اینشتین و کوانتوم که آمد ذره بودن نور به اثبات رسید. برادلی دانشمند مشهور آمد و ثابت کرد که نور زمینی که ذره است و از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است، اما بعض این ذرات هستن که به صورت موج هستن. یعنی این مناقشه بعد از 300 سال از میان رفت و موضوع طبیعت نور که آیا ذره‌ای هست یا موجی هست برای همیشه حل شد. زمانی که نیوتن آمد و دید که برای یک چیزی که بر حسب زمان حرکت میکنه یا چی پدیده کم میشه یا زیاد میشه و اینها، ریاضیات قدیم مؤثر نیست و این اینتگریشن و دیفرنسیشن رو اختراع کرد، کلکولس رو اختراع کرد، همزمان با او یک دانشمند داریم که راسل در حق او میگوید که او در واقع سوپریم اینتلیکت آف آل تایم بوده به نام لایبنیتز، ویلهلم گوتفرید لایبنیتز، که این مرد اصلا تا 30-40 سالگی با ریاضیات کاری نداشت، ناگهان آمد با تعداد ریاضیدانای فرانسه. البته من نقل قول راسل رو تصحیح کنم، میگوید که لایبنیتز was one of the supreme intellects of all time، که ما یکم مطلقاً گفته بوده یکی از بزرگترین اینتلکت های تاریخ این آقاست که در 40 سالگی آمده است و ریاضی نمیدانسته، در اونجا آمده و اینها رو اختراع کرده. همزمان با یکی دو بار جمعش اشاره کردم، از بس مناقشه قشنگیست و از بس زیبا و هیجان انگیز هست، اشکالی هم نداره که بعد وقت تکرار بشه. گوتفرید لایبنیتز در واقع این مصطلحاتی ما در ریاضی به کار میبریم در دیفرنسیشن و اینتگریشن از لایبنیتز آلمانی است، و چون آلمانی بود و اون انگلیسی بود و اینا مناقشات داشتن و استقاق منافع شد و این حرفا، بعد هی مناقشات دامه زده شد، یکی میخواست دلش بخواست آلمانی اختراع کرده باشه، اونا میگفتن انگلیسی هست. اما به نظر میرسد که هر دو کار کرده بودن. بعض کاغذهای لایبنیتز نشون میداد که اون پیشتر عمل کرده بود. امروز هم این علاماتی که ما در ریاضی کار میگیم علاماتی است که لایبنیتز بنیاد کرد. لایبنیتز شکایت کرد، چیزهای خیلی بد به نیوتن گفت و نیوتن هم طاقت تحمل شنیدن عقیده مخالف رو مطلق نداشت. با دوستانش بسیار مهربان بود نیوتن، اما با دشمناش بسیار خشن بود. اینها همونطور که پیش از این گفتم، آقای لایبنیتز شکایت کرد به رویال سوسایتی آف لندن که حقش رو بگیره. رئیس هم اونجا آقای نیوتن بود. خب دیگه شما نتیجه کار رو میدونید دیگه، از شاید که و گفت نه خیر، این کار رو ما اختراع کردیم، اما امروز به نام هر دو هست. اما بیشتر اگر به فرهنگ های انگلیسی مثل بریتانیکا و اینا مراجعه کنیم، ببینید که به نام نیوتن هست، که اونا که در واقع گرایش آلمانی دارن اینها، ببینید که به لایبنیتز. ولی حق مطلب این است که هر دوی اینها جدا از هم، بدون اینکه کسی یک کسی از به کسی کپی کرده باشه، این دو کار شگفت انگیز رو واقعا امروز هم که شما در عرض کنم که تاریخ ریاضیات بزرگان ریاضی، هم نیوتن جزء بزرگان هست، هم لایبنیتز. حتی میخوام بگم که لایبنیتز وقتی که ده ریاضیدان رو بخوام بگیم، لایبنیتز هست، نیوتن نیست. اما به هر صورت میگن نیوتن کرده است، میگن لایبنیتز کرده، اما هرچه بوده این ابزار بسیار قوی برای حل مسائل امروز در عمل به دست آمد، در حالی که ما مشغول این بودیم که کشمش آیا در پلو حلال هست یا حرام هست، که البته بعض از علما میگفتن تخمیر میشه و در همون لحظه که این خانم کشمش بذاره ممکن است تا دم بکشه آقا نوش جان کنه، تخمیر شده، الکل تولید کرده باشه. آقا الکل هم که میدونی حرام است، دروغ چیز خیلی خوبی است، آدم کشی اشکالی نداره، اما الکل خیلی، از الکل فاصله بگیرید، مسکرات است. الله فرموده است که آدم بکشید، آدم فروشی بکنید، اما بعد فروشی اما دست به الکل نزنه، خیلی چیز بدی است. و بعد علما بر این بودن که نمیشود. عرض میکنم که مبالغ زیادی نعلین به سر هم کوبیدند و اینها، نیمکت و لعنین و گوشکوب و اینها که فلان، تا سرانجام یک عالم بزرگی پیدا شد که میشه گفت نیوتن مدرسه چهارباغ اصفهان بود. گفت آقا این کشمش رو سرخ کنید، کشمش رو تو روغن سرخ میکنیم، میزنیم به پلو نوش جام میکنیم، و این مشکل بزرگ علمی هم در اصفهان حل شد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران کلاه، لبدار و فکلیهای استاد دانشگاه، دکتر، جیرخار، استخوان لیس، نوکر آخوند، وطن فروش. در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود، عده‌ای به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی به راه انداختند که کارشون متفاوت با هم دیگه، ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینید اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلا هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون نمیگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بیقانونی رو جانشینش کردند که بدزدند. و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست، ما همه شدیم شریک دزدا، ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادن به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون، که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است، چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال بال بال بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چند اندازه است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردند تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم، چون شاه عباس میخواست مرشد کامل باشه، شاه اسماعیل میخواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب میخواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امامه پسری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل رو فرو کرد توی وجود ما تا به امروز که هنوز نمیخوایم بفهمیم. هرچی اینا میدوزدن میگیم نبو محمد نایمده بود غارت کنه، اومده بود ما رو به راه راست هدایت کنه. راه راست کجاست؟ چی گفته راه راست اونیست که تو عربستون اومده؟ پول بود، دعوا سر درآمد خانه مکه بود، حضرت سم میخواست ندادن، گفت همه شد عبین میبرم یا خودم عبین میرم، پشت کار داشت رفت مدینه، کارش راه انداخت، غزوه کرد، غزوه جنگ نکرد، اصلا غارت نکرد مال کسی رو، غزوه میکرد، اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت. دستور الله بود. چون شما مردم شکست خوردین از آخونده، اینا مالتون رو میخورن، دستور اللهه. من بهش میگم دزدی، من میگم اکبر دزده و رهبر دزده، من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طبیله دزدن، من میگم رئیس جمهور دزده و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی. برای ادامه این دزدی اسلامی مردم همیشه در صحنه، امت عوام کل انعام، بایستی پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونام وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی سوار نمیشی؟ بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخواه، هر کاری. تو برو پولاتو بده امام غائب، آخونده حاضر میخوره برات، میره تایچا، میاد بیرون میگه الان هر چونده تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر

دوباره خوندمش. این آخراش واقعا ببینید یه چیزایی نوشته، اصلا من 23 سالمه و نوشتی که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز این که این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه. نا پشت خدا پنهان نشدن، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، تو وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نه فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه هم نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخونده پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم. دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو نمیپرستم. یعنی مسئله این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است. شیشه خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من. تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خفه خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا رو قبول نداشته باش. فرق یک کسی که خدا رو قبول داره با یک کسی که خدا رو قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیامده یا آدم با خدا رو بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا رو قبول نداری؟ چون خود خدا ارزه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوون خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغ رو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسان رو میخوره. منتها تو امروز رو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خودت اذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم، چون دوستان خودت جواب تو دادن.

من از مشهد برایتان ایمیل میزنم، گهگداری برنامه های شما را تماشا میکنم، همانقدر هم میبینم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است. حتی اگر حرفایی که این مردک منو میگه، مردک بعدم تو پرانتز نوشته به گفته خیلی ها که دوست ندارن از تهجر کمی در بیایند، حتی اگر حرفای این مردک هم اشتباه و دروغ باشد، اما آیا ارزش ندارد که کمی بر روی آن فکر کنیم؟ رضا فاضلی: من اکنون در حال جستجو هستم برای حقیقت، گرچه میدانم هیچ وقت به حقیقت کامل نخواهم رسید. امثال شما برای روشن نمودن و تلنگر زدن به فکرهای در خود مانده بسیار مفید است. البته با متاسفانه ما میترسیم هنوز از جهنمی که وعدش رو به ما دادن، میترسیم، من هم میترسم هنوز هم، با اینکه نماز را ترک کرده ام چون فهمیدم کار ابلهانه است، باز هم ته دلم از عقوبتی میترسم که نمیدانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی و جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمیدانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمیتوانم 100% بپذیرم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا میآزارد. اما میخواهم بگویم برنامه های شما انسان را به فکر وامی دارد و میگوید گوسفند نباشید. من نمیخواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برایتان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه. من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب 700 نفر گردن زدند، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجرتش بردن، این تاریخ قربونت برم، من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدید. من واسطه ای هستم بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کار گذاشتم، حکایت آقای بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که این 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخونده اسلام رو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرن، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلام رو میگه. مگه غارت نمی کردن؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدن؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های
پوچ و خرافه گوییشان فرزندانشان را به قهقرا نبرند، بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند تا بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندا گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ منم تصمیم گرفتم برم جهنم. اینجوری چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه نزن، همینجوری که الان در بعد از این میخونم. آقای فاضلی شاید باور نکنید، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتابهایی که من خوانده ام هم به آنها دادم، اکثرا خردگرا شده ام، ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافه گویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرفها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت می کند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او می گوید آقای فاضلی همین کارا را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه منو گرفته. بچه منو سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان، بوم گذاشتن کشتن. به الله هیچ ربطی نداره. الله انگشت تو دماغشم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائنات رو آورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. خب واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه من خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیره ای رو میفرسه که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن اونا، برای این که برن پیش الله، الله ببره چون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله عرضه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود. همون حرفایی که 200 سال، 300 سال، 2000 سال پیش می زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تعبیل بچهش می ده. اینقدر نمی خواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفشی می خواد بخره، 8 تا کفاشی می ره. 60 ساله، 70 ساله، علی، حسن، حسین، امام رضا، برم گریه کنم، برم تو حوری خونه، خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم.
البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام، امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من، من با اون پدر گرفتاری ندارم، اون پدر نمیخواد بفهمه. این آقایی که 21 سالشه برای من دیروز نوشته بود آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همونو قبول داره، منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه، 1400 سال تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونایی که یه شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقایی که از مشهد نوشته بود، گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه، تو این برزخ مونده، هنوز اون ترسه رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه. حرفایی که تو مغزش کردن و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردند و گفتن که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدان به در بکنیم، بکنیم. در ادامه کارمون من این چیزهایی که نوشتم تیتر براش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیترش هم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابشو دادم، میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام. آقای فاضلی شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید. اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل ندارید، یا برداشت من اشتباه هست؟ به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید. این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمانو کلا گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیله‌ای به دست میاد؟ فیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیح دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته، بعد از من پیامبری میاد، و گفته پیامبران دروغین میآیند. این تناقض مربوط. ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه، حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگید ما عروسی داریم. و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقره شون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره. وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید
هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد، این طلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین طلا میگیرن، همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که اینا دعواشون میشه این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدیم. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلانه و همدانه، واتیکانه. اینقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قدر کشور ایرانو بخره، متری میتونه بخره. این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه با تو همه تون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتی ها بری باید پول بدی، توی مسیحی ها بری باید پول بدی، توی یهودی ها بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمن ها بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، تو کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه، دکونه. یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. عیسویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با همدیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده. هر کدوم رو درست کرد، به من مربوط نیست. عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفته. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خدا یهوه است، پیغمبرت موسی است، برادرش هارونه، الازر هم جانشینشه، نمیدونم یوشع جانشین اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد یارو رفته بود به زنی که تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله، همون خدایی که شما ها میگین، کار کهکشان ها رو ول کرد، اومد یا آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبشون کنم. باکره آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام.
باز به من میگی دینت چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا آمده؟ الان یه آقای هست هندی ریششم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادم. پیغمبر باید پولدار باشه؟ بی خودی که نمیشه که. باشیم برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینید چقدر خرج نگهداری اون میشه. پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه مینویسه، حرف پرت و پلا میزنه، با این جوون 23 ساله که راجع به خدا حرف میزنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا، برای من هیچ فرق نمیکنه. هر دوشون تو یه سطحن، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمیبینه دیگه. اون چیزی که خودش میبینه باور میکنه. منم باهاش گرفتاری ندارم. من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما تو یه دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین حسین کشته شد، این دینه؟ شبه به 19 هم تا به شکم قرآن سر بگیری، به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چی چیه به کیا الله؟ به کیا الله دیگه، الله الله. فبعی آلا رب کما تو کذبان لا به شاین من آلا رب که او کذب. بله فهمیدی یعنی چی؟ نه من نفهمیدم یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه؟ در یک پاراگراف این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بی قانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرای مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه. پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشکم بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه. امروز اگر یه کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بیقانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی
میبرند زندان، پس بنابراین نباید بدزدم. تو ذاتن و فطرتن دزدی، تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذات دزده، چون از ترس الله دزدی نمیکنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی میکنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده، دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر اینکه الله و من میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم. هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی، آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره تو حوری خونه وسط خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معامله گری، تو الله شناس نیستی، تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی. تو 2000 میدی پنیر میخری. مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسن که کار بد بده، کار بد نفسش بده و نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح ها ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شبها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون من جایی درآمد ندارم. از کسی هم پول بالاتر از 100 دلار نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این 500 دلار قطع بشه، آخر هفته، آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی 100 دلاری میره، یه 30 دلاری میاد، 30 دلاری میره، یه 50 دلاری میاد. اینها کار منو راه میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت،
هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید، من هیچ ادعایی ندارم. من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتاب ها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگ داشته این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله اینجاست. میگه درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی میرفطرس، آل دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتاب‌های مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوه ها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه هست برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد، به هر صورت رفته و کتاب ها رو دانلود کرده، چون دیده 500-600 دلار خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتاب ها رو تا ببینه مذهبیه پاره کنه بریزه دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده، هم پوزش خواسته. میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بالاخره زحمت کشیده یه پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتاب‌های این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدوم رو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34، در آیه 34 سوره انفال، هشتمین سوره قرآن، الله می‌فرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند، ولی بیشتر آنها این را نمی دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می‌فرمایند نماز آنها در خوابه خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می‌کردید بچشید. سیخ کباب رو آتیش بچرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. منظور امویانه.
آنها مالشان را خرج میکنند ولی حسد به دلشان میماند و مغلوب میشوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری میشوند. افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه را تعبیل حضرت محمد نمیدن، برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد. برای اینکه خدا این کارا رو بکنه، افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن، سوابق آنها مرزیده می شود. هر غلطی تالا کردین کردین، بیاین الان مکه رو تحویل من بدین، کعبه رو آمرزیده می شین. اگر باز کار خود را ادامه دهند، روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده، ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگی تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید بجنگید. و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند، خدا کارهایی را که میکنند میبینند. بله، الله و الله بصیر علیم از این حرفا. آیه 40 میفرمایند اگر قبول نکردند، بدانید که خدا مولای شماست، چه یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همه خداها الله، در قرآن نیست الله، آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل در روزی که دو سپاه به هم برخوردند، از این قزوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد، بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که 1/5 هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. 1/5 هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته، خیشان بقبود حضرت علی و عمر و ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن، یتیمان و تهیدستان یعنی مستضعفین و در راه ماندگان. راه میفتیم میریم اونور دنیا ببینیم که تو راه مونده، پولا رو میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها را غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت نقشه کشید که در نخل پیروز شد راجب اونجا حرف میزنه، راجب غزوه هایی که حضرت پیروز شد الله میده دست جبرئیل میاره پایین، و بعد راجب اونجاهایی که ضرر داره کار نه. اگر یه نفر شاعری شعر میگفت از گفته های قرآن هم قشنگتر میگفت، شب کشته میشد و الله شاد میشد. اینا که من دارم میگم حرف من قبول نکنید، برید همون تاریخ طبری رو بخونید. آقایی که از ایران از اصفهان به من تلفن کردی گفتی قرآن چی کار کنم، قرآن در ایران با پشتوانه حکومت دینی، همین یارو مدید که خیلی معروفه، برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده.
قرآن ترجمه رو ترجمه‌ش رو بخونید. تفسیرش یعنی خدا نفهمیده، پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن، من فهمیدم که معنی این اینه. ما 1400 سال پیش که جبرئیل این آورد، معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینه که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی یه گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرشو نه، معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآنو عربی این بر نوشته، فارسی هم این بر نوشته، بعد همه سفر رو، همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته. کاری به اونا نداشته باشین، معنیشو بخونید. و کاری کنید این برنامه پاورجا بمونه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره آشنا و دوست داشتنی و بسیار ملی، حجت کلاشی، مهمانان اثر استدیو. آی کلاشی، خیلی خوش اومدین واقعا.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی.
0: خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتیم، ولی بخت ما یار نبود، شما سرتون شلوغ و گرفتار، به ویژه توی چند ماه گذشته، اینه که الان در خدمتتون هست.
1: در خدمت شما هستم.
0: خواهش. آی کلاشی، پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشورهای گوناگون باز میشه. به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد. از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد، چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید، یکم برامون بگی تا با هم دیگه باشاش بریم جلو.
1: بسیار عالی. درود دوباره خدمت بینندگان عزیز. ببینید، در داخل ایران ما احزابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن. مونتا برای اینکه احزاب بتونن فعالیت بکنن و مؤثر باشن، باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون. تا احزاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان یا به شهرداری‌ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن. و خب پس شرط اولش اینه که آزادی احزاب وجود داشته باشه. مونتا در ایران جمهوری اسلامی سر کاره، نه حکومت قانونه، نه متوجه این مسائل هستش. به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت‌های حزبی، باید یه چتر وسیع‌تر و گسترده‌تری رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه، بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره، بعد احزاب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. با همین ذهنیت بوده، با توجه به اینکه من سابقه فعالیت سیاسی من از 19 20 سالگیم آغاز میشه و بیش از 2 دهه بوده که در ایران فعالیت سیاسی داشتم، با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی هایی هست برای فعالیت های سیاسی، برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم. در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمان به زودی افتتاح خواهد شد. سایتش راه اندازی شده و یار نیروگیری هامون هم داره انجام میشه. یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن، منتها در ماهای آینده کارها گسترده تر خواهد شد.
0: بسیار آقای کلاشی، ما خب جای احزاب میونمون خیلی خالی بوده، همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احزاب داده نشده، یا اگر احزابی هم بودن احزابی بودن که فرمایشی و دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا هر کاری میخوان بکنن انجام بدن. من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم. چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم، یاد بگیریم، یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته؟ بچه‌ها اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن، از چه راهی باید بیان؟
1: در مورد سابقه احزاب، ببینید ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم، منتها اون چیزی که فعالیت احزاب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود. یه گروهای چریکی مجاهد مثل حیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن، فعالیت‌های سیاسی رو تبدیل کردن به فعالیت‌های چریکی که بعدم ادامه پیدا کرد، شد مجاهدین و فدایی‌ها و قبلش هم حزب توده بود. و همین خاطر همیشه فعالیت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشهور شده دولت یا حکومت اجازه نداده در پیش از جمهوری اسلامی، این احزاب و گروه‌های چپ بودن که اجازه ندادن. یعنی در همون سال‌های اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه، گروه‌های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت‌های حزبی فعال میشن، به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن، از طریق اسلحه و ترقو و ترور شروع میکنن. به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران و سابقه‌ش هم نداشتیم، تجربه‌ش هم نداشتیم، همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود، تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن. به کمک. اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه؟ ما تصمیم گرفتیم که در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت‌های سازمانی اون از پایین به بالا باشه.
0: این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا؟
1: ببینید، قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع می‌شدن دور هم دیگه اعلام حزب می‌کردن و بعد خودشون تصمیم می‌گرفتن که حالا کادرهایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن. این بالعکسه، سعی می‌کنه، یعنی ببینید ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن، یه دیاسپورای بسیار بزرگی.
0: بله.
1: همونطور که شاهزاد هم گفت ایران معبده، حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن، ما در دور جایی استادیم ولی هممون ذهنمون، فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده. حالا چه کار میتونیم بکنیم که این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره؟ خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم، در کشورهای مختلفن. پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم، بعد مثلا توی آلمان، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آمریکا که درست شد، اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنن و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنن. یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم، رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه، این دفعه بالعکس باشه، بلکه این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن.
0: بله، چقدر ایده جالبی میتونه باشه که خود خیلی خودجوش و مردمی اون ارکان ها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار. آیه کلاشی، برنامه های سازمان مشروطه چیه؟ چه کوتاه مدت، چه دراز مدت؟ یه کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم، چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بشکافیم، بعد به تلفن ها هم برسیم، ولی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم.
1: ببینید در چند حوزه باید مبارزه کرد. یکی در حوزه گفتمانی هستش. در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایرانگرا مشروطه خواه رو در جامعه به صورت برجسته‌تری تبدیل بکنیم. چرا؟ چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی یک فکره. پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که می‌خوایم پیروزی ایده هاست. ایده‌ای که ما داریم، یعنی ایده ملی و روایت ملی ما و مشروطه‌خواهانه ما، به نظر ما ایده پیروز هستش. در کنار اون، این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره. اون چیزی که توی میدان مبارزه می‌کنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو می‌تونه سازمان بده و آرایش بده سازمان مبارزه هستش. بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه. بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است.
0: برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم، اون ترانزیشن اتفاق بیفته. بله. بسیار. آیه کلاشی، الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم. هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه، فعالیت سیاسی میخواد انجام بده، چیزی جز این نمیگه. ما برای مردم، برای ایران و برای آزادی اومدیم. اما خب همه میدونیم نیتهای همه یکسان نیستش. حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه، اون نهان است، عیان نیست. ما از کجا میدونیم؟ من امید که زیادم وارد سیاست نبودم، یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم، صبح میرم سر کار، شب میام. از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده، برای ایران اومده، کی برای خودش اومده؟ اینو من از کجا میتونم متوجه بشم؟
1: ببینید توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایستاده. یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه، یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه. مهم نیست اون کجا وایساده، چجوری فکر میکنه، مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه. اما در حوزه سیاست این نیست. هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی. مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام، گمان که داره میگه، منتها این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستن، باید بپرسی کجا وایساده. اونجایی که وایستاده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه، به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره، اون نیروی یک فکره. از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایستاده. مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم، یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم. اول باید میپرسیم کجا وایستادی. در درون ارتجاع وایستاده بودن، در درون فقه وایستاده بودن، از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد. از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایستاده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم. چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین، مثلا من که اومدم وایستادم، حتما حرفای قشنگ خواهد زد.
0: بله.
1: هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم. همه میگن ما میایم خوشبختتون بکنیم، چنان خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه.
0: درست.
1: اما واقعیت این نیست. به همین خاطر ما نباید مسئله رو در سیاست به حرفا و شعارها محدود بکنیم. چرا؟ چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها، توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم، منتها اونها اونو خرج استبداد میکنن یا خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست، که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.
0: مرسی از توضیحاتون. من شماره تماس برنامه رو اعلام بکنم، آقای کلاشی، یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده‌های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت‌های اپوزیسیون و کنشگرای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید. خیلی ممنونتون هستم. شماره تماس ما هستش 2044 1932 300 483. 2044 1932 300 483 شماره تماس ماست. زنگ بزنید روی خط برنامه از آقای کلاشی بپرسید فعالیت های اپوزیسیون به چه صورت هستش، یا هر پرسشی که دارید از فعالیت های خارج از کشور و کنش هایی که یا واکنش هایی که داره صورت میگیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو. امشب شب اون پرسش هایی هستش که هر شب شما از من داشتین، امشب میتونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن. آقای کلاشی، پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف 32 نماینده اسرائیلی که یا حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه؟ من میخوام موضع شما ببینم چی بود. قطعا خبر رو شنیدید، دنبال کنید، چون اصلا رب داره به شما اون بخش.
1: خب موضع همونی که شما گفتید، همون شکری که مربوط به همون شکر میشه، چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارض ایران بخواد چپ نگاه بکنه. ایران یه کشوری نیست که بشه باهاش با از این شوخی ها کرد. حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثلا اینکه متوجه شدن که اشتباه کردن، مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود. اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود، یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از یک طرف، و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه هایی دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها همراستاست با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه. فعال شدن جریان‌هایی از طرف ایرانیان که ایران خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه، میتونه اون برنامه‌هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خونسا بکنه و کنترل بکنه. کما اینکه در اسرائیل هم گروه‌هایی هستن که دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارضی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و صدمه بزنن و با گروه‌های پانترکی در ارتباط هستن. خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله. به نظر من مهمترین کاری که شاهزاده انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از
0: عمومی رو
1: عمومی رو به صحنه آورده و میشه جلوی بسیار از این خرابکاری ها رو گرفت.
0: خیلی ممنون از توضیحتون و موضع صریح و شفافی که حالا اعلام کردید. جزینم انتظار نمیره از شما. آقای کلاشی عزیز، آقای کلاشی، شاهزاده رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره، درش به روی همه باز هست، بیایید سوار شید. دیدیم در نشستایی که انجام شد، سخنرانی که انجام شد، جای چهره های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران، مانند خودتون، مانند امیر طاهری یا خیلی دیگه، دکتر امیر طاهری، استاد امیر طاهری عزیز و خیلی دیگه، خالی بود. نیازم به دعوت نداشتید. چی باعث شد که حضور پیدا نکنید؟ میل شخصی بود یا یه عامل بازدارنده؟
1: نه، شاید خب یکی از اونا ماشین رو گروگان گرفته بود، اتوبوس رو. باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده. ولی ببینید، در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای طی مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست. برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم، باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم. برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم، باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره، یک ملت وجود داره.

0: باشه. در حوزه سیاست هم همینه، قبل از این که وارد سیاست بشه با توپذیر دولت ایران وجود داره، ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره. پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن، از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم، نه اونا میتونستن با ما بنشینن.
1: اگر این صحبت ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود، چطور شاهزاده کنارشون نشستن؟
0: ببینید، شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناحی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده و از اونجایی که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود، سعی کرد که گروه‌ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه. به همین خاطر یه سری پیش شرط‌هایی رو گذاشت و اون پیش شرط‌ها تمامیت ارضی و دموکراسی و یه سری اصولی از این دست بود. اینها هم در ظاهر با لفاظی‌هایی گفتن که قبول می‌کنیم. ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد، مشخص شد که نه، به همچین چیزایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزن دیگه.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. کارش از این شفافتر فکر نکنم که حساب پاسخ بگیرم. اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن ها. خیلی جذاب تلفن های ما کلشی. ببرمتون به شیراز با خانم حنانه صحبت بکنیم. حنانه جان درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود.
1: درود بر شما خانم. با آقای کلشی در خدمتتون هستم.
2: مرسی. سلام
1: می کنم خدمتشون. خواهش می کنم، در خدمتی میشنیم صحبتاتون رو.
2: من چند وقته یه سوال تو ذهنم تکرار میشه. معلومه که چه چیزی در مناسبت‌ها و سیاست‌های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتن و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه، و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدماتی که به ایران کردن، الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودشو ثابت کنه، خودشو معرفی کنه. چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال؟
1: خیلی پرسش جذابی بود حنانه جان. خیلی ممنون. من از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن. شما از تلویزیون گوش کن که برات هزینه نیفته خواهرم.
0: درود بر بانو حنانه گرامی. ببینید، اون موقع جنگ سرد بود، فضای جنگ سردی بود، به همین خاطر عصر انقلاب‌های ملحمت چپ بود. از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودند، یعنی یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد، الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو از این دست مسائل، به این دلیل جهان آمادگیشو داشت، به اضافه این که در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت. یکی این که غرب فکر میکرد که خب سرکار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده، یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته. از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که همپیمانانش در کار میاد. توی آلمان شرقی گروه‌های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن، اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش، اونجا نشون میده که نامه‌نگاری میکنن، کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه، احتمالاً منظورش موسوی خوئینی باید باشه. یعنی میدونید، همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهای داشته باشن. البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره، اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن. الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه، یک حکومتیه که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه. این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه. برگرده به ریل توسعه اقتصادی. این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست، به منابع انرژی دسترسی داره، شاهراه جهانه، یک جمعیت پویا و باسواد داره و با انگیزه، عقبه تاریخی تمدنی داره، اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح، اگر بتونه تنش‌های نالازم با جهان رو حذف بکنه، اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه‌ها به جای اینکه فرار بکنن در ایران سر کار باشن، اگر بتونه یک دولت حکومت

0: به کار آمد درست بکنه، با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم. همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد. اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد، ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل حاشیه‌ای باشه، دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت. یعنی یکی از اون صندلی‌ها رو ما برمی‌داشتیم تا اینکه اصلا الان صندلی نداشته باشیم. به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه. با یک جریان ملی و حکومت ملی، ایران میتونه به سمت باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه. به همین خاطر الان موافقت به حال به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته. الان
1: سخت و بر نمیتوان ببینید کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران. خیلی ممنون از توضیحاتتون. ببرمتون رشت آقای کلاشی، بریم پیش فرشاد. فرشاد عزیز درود بر تو گیل مرد، صحبتات رو میشنویم، روی خط هستی. ما بیشتر
2: درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز، خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط.
1: ما هم
2: در ابتدا میخواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما. صحبتاشونه که نگاه میکردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران و به جایی میرسونن که با حقمون بود باشیم. این یک نمونه کوچیکش که به نظر من خیلی بزرگه. دیروز سخنرانی میکردن
1: بله.
2: و احترامی که به ایشون میذارن، به ملت ایران میذارن و این فیوزه را نماینده این شکل بوده که خوردن و دید اکسال عملی که انجام شده از طریق شاهزاده، با این که خیانت بزرگ و پدران ما کردن به این خواهن بزرگ بدون هیچ ادعایی در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منش خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن. همین نمونه میتونه چشم خیلی ها رو باز کنه. ملت دیگه چی میخواییم؟ بالا کتایی اومدن کنار شاهزاده نشستن تیشون بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد. فیلمی که نشستن 8 نفره شاهزاده اومد فرصت داد، اومد جای حرف نمونه. به نظر من کار خیلی بزرگی انجام دادن و عشق میکنم الان افرادی مثل آقای کلاشی، استادای بزرگی میدونم که حرفای منطقی دارن، درست دارن و یه بنیاد درست دارن از پیش پایه‌گذاری میکنم. من خودم به عنوان مشروطه‌خواه از این اساتید یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب مهمون برنامه شد.
1: مرسی از تماس فرشاد.
0: دست شما درد نکنه فرشاد جان.
1: آقای کلاشی بریم تهران، بریم با توماچ صحبت کنیم. ما بیننده هامون که زنگ میزنن نام بچهای دربند یا شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه. الان توماچ بهمون زنگ زده از تهران. توماچ جان درود بر تو، رو خط هستی.
3: ممنون، مرسی. درود خدمت شما و آقای کلاشی. آقای کلاشی من سعی میکنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم. یه مسئله این که از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی حالا یا ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه تو کارهای سیاسی مخصوصا اینه که مثلا اگه شاهنشاه یا مهر میومدن گفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانی ها نداریم، بازم بعضی ها میومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه ها بیزون میکنه، نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنا کارمندای کارخونه ها تمام کارگرا بغل خانواده هاشون وای میستاد عکس میگرفت براشون اهمیت قائل بود، بازم بعضیا میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست. منظورم اینه که یه چجوری بگم دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که توی آذربایجان بود که بعدش به خود روسیه پناهنده شد، مثلا این یه عقبگردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی. و اینکه یه چیزی هستش که جالبه و آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن، اینکه الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح خیلی با فارسی به قولی سلیس اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه عشق ایران رو داره میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم و خیلی، یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است. من نمیدونم چرا بعضیا دوباره مثل قبل، مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن، باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست، ایشون دنبال چی قدرته. یا با این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشأت میگیره. و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم این که آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثل حزب کارگر به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. درست حزب مشروطه خب اول صحبتاتون توضیح دادیم که یه چیز بزرگتری باید باشه چون جمهوری اسلامی سرکاره، بعدش اگه حکومت قانون باشه میشه حزب تشکیل داد. ولی به نظر من اگه یه حزبی مثلا به اسم حزب آزادی اقتصاد، حزب کارگر اگه باشه، به نظر من خیلی میتونه کارآمد یا کارایی بیشتری داشته باشه.
1: مرسی تو ماچ. اگر اجازه بدی آقای کلاشی کوتاه پاسخ بدن که من بتونم بقیه دوستامون رو بگیرم، پشت خط داره براشون هزینه میفته. ممنونم ازت آقای کلاشی، با شما هستم.
0: تو ماچ هم ممنون، ان شاءالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد. ببینید اون عقبه‌ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم، به خاطر اینکه به نقشه رو حتما شما نگاه کردید، بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو، ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی. شوروی شوخی نبود، نصف اروپا رو بلعیده بود.
1: بله.
0: در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود. ما در اون فضا دوام آوردیم، خب خیلی کار بزرگی بود. اینکه با این ضربه که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا، این خودش دستاورده. خیلی بدتر از این میتونست باشه.
1: بله.
0: مجاورت شوروی همچین چیزی. در مورد حزب کارگر، ببینید وقتی شما حزب کارگر درست میکنید باید در مورد دستمزد، در مورد سیستم های اقتصادی، بهره های بانکی، ساعات کار، مرخصی و از این قبیل مسائل باید
1: امنیت شغلی ایمنی
0: کنه. بله. با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه، مصوبه کنه. ما الان همچین ظرفیت و زمینه‌ای رو توی ایران نداریم. اول اون حکومت قانونه باید ایجاد بشه و بعد مثلا احزاب دست چپی ما و احزاب دست راستی ما به وجود بیان، برنامه ارائه بدن، مردم به اون برنامه رأی بدن، بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه.
1: خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون. سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم. کیوان جان درود بر تو، روی خط هستی با کلشی، میشنویم صحبتات رو.
4: سلام، مخلصم.
1: به روی ماهت کیوان جان، برو بریم.
4: آقای کلاشی عزیز، یه دو تا سوال داشتم از شما. آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود اومدن این کمپین رو انداختن به نام کمپین وکالت میدهم.
1: من ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه ننداختن، این خودجوش از سوی برخی از هواداران بود.
4: بله بله دقیقاً.
1: ببخشید از یه لفظی استفاده کردم من متوجه نشدم.
4: صاح اللهی. دقیقاً مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افراطی انجام میدن.
1: بله.
4: ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم توی هم طرفدارای اسلامی هم طرفدارای آقای پهلوی، یه چیزی که آقا حکومت پهلوی هنوز سر کار نیومده، این شاه اللهی‌ها یه اشتباه میکنن، یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام بکنن طرفو. چرا آقای پهلوی از اینا اعلام براءت نمیکنه؟ چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگرگی که در دور اطراف من هستن من اینا رو تایید نمیکنم، ازشون اعلام براءت چرا نمیکنه؟ نه یک سال دو سال، این موضوع 20 ساله هست. خودتون بهتر از من میدونید آقای کلاشی یه سری افراد هستن که ایشونو شدیداً راجع به سوال میبرن. سوال بزرگیه برای من، چرا اعلام براءت نمیکنن از این افراد؟
1: مرسی کیوان. اگه پرسش تمام شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته برادر. آی کلاشی
4: دوست دارم.
1: مخلص بدون باشی. آی کلاشی این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره، توضیحات با شما.
0: ببینید این که کسایی فکر بکنند چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره، این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن. حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره، احکامش از طرف خداوندی میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشید. در نظر یه پادشاهی مشروطه که همچون چیزی نیست. در نظر مگه تو انگلیس همچون چیزی وجود داره؟
1: نخیر.
0: در ایران هم همچون چیزی نیستش. پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون، پادشاهی مبتنی بر پارلمان. اما برچسب زنی برای حذف حریفه. اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی اغلب بچه های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن، بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن، با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن. اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم، اون ما به ازا داره توی ایران نشسته، از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه. اما اونهایی که اومدن این وسط، یعنی برای ایده پادشاهی دارن جان نثاری میکنن، فداکاری میکنن، دفاع میکنن، چیزی نمیگیرن. اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن. اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن، به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن. داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه،
1: یک پارچگی میهنه،
0: ایده آزادیه،
1: اقتدار.
0: تمام آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم. ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم، زنانمون از پستو اومدن بیرون، درس خوندن، خواننده شدن. همه ما خاطره داریم با صدای هایده موسی. اگه شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه موسی داشتیم. این همه خواننده که برای ما لحظات خوب دارن هنوز دارن خلق.
1: این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا،
0: سطحی ترینه. ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم. لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم.
1: بله.
0: جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن، با همین صداها ازدواج کردن.
1: هنوز با همین صداها دارن زندگی
0: میکنن. با همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن. ببینید، دو ایده رو نباید قاطی بکنیم. اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن، دنبال ارزش‌های دیگه. همون چیزی که گفتم، یک پارچگی، عظمت ایران، اقتدار ایران، رفاه ایران. بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده. آزادی‌ها،
1: تقسیم سرمایه های ملی عادلانه بین مردم.
0: اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم، آزادی های اجتماعی از بین رفته. الان دنبال اون آزادی هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم. در بین اون همه خطر، در بین اون همه تهدید، در بین اون همه فشار، جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود، که جامعه بود نسبتا متحجرتر.
1: بله، از قاجار اومده بودیم و
0: از قاجار اومده بودیم، نیروهای روحانیت قوی‌تر بود، تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو.
1: بله.
0: به حرفش گوش می‌کردن. در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره، اون رفاه رو بسازه. حالا اگر جوانان، اگر آدم‌هایی، اگر دختران، اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن، حالا اگه می‌خواد بگید اسمشو شاه اللهی، ایراد نداره، ولی توش نکته منفی وجود نداره.
1: البته آقای کلش، فکر میکنم منظورشون نه اون دوستان نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن. بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات میبینیم یه سری آدم ها میان با پرچم شیر خورشید، با عکس شاه اسد، با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن، پرچم بقیه رو میکشن. فکر میکنم روی سخن با اونا هست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن.
0: ببین، در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره، هم گروه عاقل.
1: بله.
0: به مرور جریان عاقل‌تر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ‌ها رو رعایت می‌کنه تقویت میشه. ما نمی‌دونیم الان واقعاً که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه‌های دیگه است، از جای دیگه اومده.
1: این هم می‌تونه باشه.
0: مثلا من دیدم که در همین لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شکل گرفته بود، بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم می‌خواسته به هم بزنه.
1: بله.
0: بعد گفتن که این پادشاهی خواهد. بررسی شد، دیدن که نه، متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هستش،
1: فرقه‌ای
0: هستش. خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست. اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه،
1: با خرد بریم جلو،
0: با خرد بریم. پرنسیپ ها و پرستیژ های پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه. پس بنابراین باید اون جریان هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن، ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم، یه مهارشون بکنیم. این وظیفه ما هستش. اگه کوتاهی هم هستش، گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم، به اصطلاح خط بدیم و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف.
1: این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان ربطی هم میتونه نداشته باشه، خیلی شجاعت میخواد. ممنون از شما. خدا نور به همون زنگ زد از کاشان. آیه کلاشی، خدا نور عزیزم، روی خط هستی.
5: سلام خدمت آقا امید عزیز، آقا کلاشی عزیز، مهمان برنامه. آقا امید، من یه سوال دارم، وقتتون نمیگیرم. من شنیدم که یکی از مدیر کل‌های جمهوری اسلامی گفتن که در صورت کسری بودجه ما قشم و کیش و مجبور چیم واگذار میکنیم. آیا اصلا همچین امکانی وجود داره یا نکنه خدای نکرده این کارو کردن و الان دارن عادی سازی میکنن و این نگرانی خب بین مردم الان زیاد شده و این جمله رو امروز فکر کنم مدیر کل بیمه های تامین اجتماعی گفته.
1: بله گفته، احتمالش هست.
5: یه ذره نگران بودم، گفتم آره اگه ممنون میشم.
1: بله چشم چشم. آقای کلشی ازشون درخواست کنم توضیح، اما در راستای صحبت های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخی در ایران به مزایده گذاشته میشه. باز جمهوری اسلامی میدونیم هیچ چیزی بعید نیستش. حالا توضیحات شما رو بشنویم در این باره.
0: من تو راه بودم، اخبار رو دقیق نمیدونم، ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی منعی وجود داره. باید ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چه است. به لحاظ کلی که نمیتونم بفروشن، احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد، یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیاد هر چی پیدا بکنن بفروشن.
1: بله،
0: اما این که بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست. در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره.
1: نه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم. ایران دخت دوست داشتنی روی خط هستی.
6: سلام.
1: بروی ماهتون خانم.
6: درود بر آقای کلاشی. من همیشه بحث سیاسی شما رو همیشه دنبال میکنم و گوش میدم. سوالی که از حضور شما دارم اینه که چرا احزاب سیاسی ما راهشون از ما جداست؟ سال 57 ما مردم، توده مردم، به خاطر اینکه همه دنبال زندگی کردن بودن آگاهی سیاسی نداشتن، اما احزاب ما داشتن. اونها چرا این تشخیص رو ندادن و شاه رو با خمینی عوض کردن؟ آیا شما تا حالا شنیدید در کشورهای خارجی که احزاب سیاسی دست به ترور مقامات اون کشور بزنن؟ آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمبگذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضاع اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن. چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن؟ و بعد چرا اینقدر کینه نسبت به خاندان پهلوی دارن؟ اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا عرق ایرانی دارن، ایران براشون مهمه، مردم ایران براشون مهمه، دلسوز مردم ایران هستن، چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن باهاشون؟
1: خیلی ممنونم.
6: وقتی که شما ببینید هر کسی یه ایرادی داره، هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری پادشاهی چیز نداره، اشتباه نداره. بد شدم؟
1: نه خیر، داریم میشنویم خانم ایران دخت.
6: ایرادی نداره. من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد هجوم و حجم قرار بگیرن؟ و جالب اینه که در این 40 و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردن و هیچ تجربه‌ای پیدا نکردن و دوباره همون سفارایی سال 57 رو الان هم کردن، الان هم به همون روال دارن میرن. فقط دشمنی با خاندان پهلوی، اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه، مردم وضعشون چیه چی نیست، فقط خاندان پهلوی.
1: مرسی خانم ایران دخت. اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو. خیلی ممنونم از تماستون. آقای کلاشی با شما هستیم.
0: من تو فکر کنم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم اون تو خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل
1: بپردازیم
0: ولی بله کوتاهی اشاره کنم. ببینید همونطور که عرض کردم ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان های چپ بودیم که از اسلحه استفاده میکردن بمب مینداختن به خاطر این که وقتی انقلاب بلشویکی شد توی شوروی این سرایت کرد به داخل ایران هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو، مخصوصا که انقلاب بلشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد. در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن. یعنی اینا سابقه داره اینکه ایشون میفرماین که چرا احزاب ما بانک میزدن، به خاطر اینکه استالین با دوستش در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن 1903 آغاز شده بود. ایده چپ وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت های انقلابی، چه سمت ارمنستانش که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو و بعد چه حوزه صابونچی در باکو، بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت نیروی کارگر بلند میشد میرفت، وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار، بلند میشدن میرفتن تو حوزه صابونچی، جمهوری بعدن شد جمهوری باکو، توی صابونچی کار میکردن. صابونچی خیلی مهم بود اونجا، حوزه های نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن، روچیلتا اونجا بودن، همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری میکردن. حوزه کارگری بود. ایرانی ها هم که کار نداشتن، کشاورزا اینا زمین رو ول میکردن، دهقان ها بلند میشدن میرفتن اونجا کار میکردن. اونجا ما با حس چپ کمونیستی آشنا شدن. وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران با خودشون ایده ها رو آوردن. از طرف دیگه هم دوباره یک گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که این خانم محترم
1: اشاره کرده
0: میکردن. بله.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون. بریم به تهران سر بزنیم. مهرشاد شهیدی نام این بینندمون است که از شهدای راه آزادی هستن، رو خودشون گذاشتن. دوست گلم رو خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
7: درود و ادب.
1: مخلص
7: جمعه داریم.
1: بله مهرشاد جان، رسا
7: درود میفرستم به دادگر بزرگ دادمهر عزیز اعلیحضرت رضا شاه دوم، شما امید جان، جناب آقای کلاشی عزیز. یک موضوعی رو میخواستم عرض کنم که جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر میکنن و اخلاق و قوانین که خودش ساطع شده از مسائل دینی است به یک جمعی و به یک ایده ای میرسن برای اداره جوامع، وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئنن از خیلی از مدل های حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکومت رو بپذیریم. خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی، پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوز به عنوان مدرن ترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان، منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد. اکنون ما به یک فرشته‌ای رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن، یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه اعلیحضرت این هستش که حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم. و مقاومت چپ ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند به عنوان روشنفکر و مقاومت میکنن در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی، واقعا برای من یکم ثقیله. خیلی از دوستان من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها، این مدرنیته و این ایده رو باید به عنوان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید، این ایده ها رو یکم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این موضوع.
1: مرسی مهرشاد.
7: یاد دارم صحبت
1: نه اصلا خیلی هم به اندازه بود، ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت‌های کلاشی رو بشنویم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته، اونا هم بتونن صحبت
7: کنن. من یه مطلب دیگه عرض کنم
1: جان.
7: عذرخواهی می‌کنم جناب آقای کلاشی، حزبی دارین شما، من می‌خواستم ببینم که مایی که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم، حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم، بتونیم اینجا جزء همون لایه‌های پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشه. این هم اگر بدید چجوری میتونیم انجام بدیم ممنون.
1: مرسی مرشد عزیزم. آیا کلاشی در خدمت شما هستیم؟
0: بله سپاسگزارم از دوست گرامی. ببینید ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه، مبارزه که در بیرون نمیشه، که هر سازماندهی باید در داخل باشه. به همین خاطر فعالیت های ما معطوف به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده. خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم.
1: ما هم بازداشت شدیم، هم تحت تعقیب.
0: بسیار بسیار. من در کرج بودم، در خوزستان بازداشت بودم، در اصفهان.
1: از دوران دانشجویی گویا.
0: بله. این فراوان بوده. منتها بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت های سیاسیم هستش. محور فعالیت ها مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها.
1: خیلی من آیه کلاشی تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونن برن اونجا سری اطلاعات رو به دست بیارن، حالا یا توضیحاتی اگه هست یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید؟
0: این مشروطه.org تازه راه اندازی شده، البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد، اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی
1: میکنیم. بیشتر ببینید دیگه.
0: بله حتما.
1: دم شما.
0: اما این رو هم بگم در داخل ایران به شدت فعال هستیم.
1: بله.
0: و خب به این معنی نیست که سازماندهی وجود نداره، در داخل ایران سازماندهی وجود داره، دوستان به خوبی دارن کار میکنه، ولی باید گسترش پیدا بکنه
1: و به فصلش نمایان میشه دیگه.
0: به فصلش هم نمایان میشه، شما هم بخواید ما بیایم قربان، از شما خواستن از ما اومدن.
1: به به. بریم آبادان آیه کلاشز. بریم توماجی این بار از آبادان سر برآورد و به ما زنگ زده. درود رفیق گلم، رو خط هستی.
8: سلام جناب امید عزیز و مخلص. جناب آقای کلاشی عزیز، از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان بارور آقای کلاشی هستم خیلی خوشحالم. امید جان من به قضیه صحبت دارم
1: جان.
8: میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد نیست؟ شما نگاه بکنیم، ما تمام خب انقلاب تو ایران صورت گرفته، تموم شده، یعنی یه چیز تمام شدنیه، یعنی دیگه اصلا چیزی به نام اینا نیست. اینا خودشون میدونن که هر روز دارن مبالغ دلار و اینا رو بالا پایین میکنن، ولی من با توجه به اینکه پول بلوکی شده ما زیاد داریم توی آمریکا،
1: بله،
8: جاهای دیگه، اینا نمیتونن شاهزاده پیگیر بشه. اگر این مبلغ حتی با او هزینه ها چیز میشه، این اینترنت آزاد و برای مردم اوکی بکنن که بتونن همدیگه رو پیدا بکنن. الان مردم همه آماده همه چیز هستن، مثلا فضای مجازی نمیتونن دیگه رو پیدا بکنن. طرف باید بره 250 تومن بده یه فیلتر شکن بگیره که بتونه به فضای مجازی باوت چیز بشه. لطفاً بقید دوست داشتم پیگیر این قضیه بشه، یه برنامه برای این قضیه بذاریم.
1: چشم چشم.
8: اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه؟
1: چشم. من فکر
8: من خودم الان مثلا من شدیداً بیرون نگاه کنید، من از شما هستم امید جان، یعنی من جزوی از کانال من تو هستم، 10 سال دارم دنبالش میکنم. من یه امید دیگه هستم، یعنی یه امیدی مثل شما، امید خلیلی، بیرون دارم صحبت میکنم. تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه.
9: بله.
8: بیرون هم اعتراض مدنی دارم. بله. هر جا میشینم صحبت میکنم. از هیچ چیز هم نمیترسم. بچه 8 ساله هم دارم، ولی به خاطر رشد
9: بمونه برات
8: بهتر بودن زندگی بچه‌ام دارم اعتراضاتم رو کامل میکنم. خودم من خواهش میکنم شاهزاده باید پیگیر اینترنت آزاد بشه. اینترنت آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون پایان بدیم.
9: چشم تو ماجو دوست داشتنی، ممنون از تماست. فرزند 8 سالت هم ببوس از سمت ما. آقای کلاشی، یک سری بوروکراسی داره، یک سری دولت‌ها این وسط درگیر هستن، چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کارش آساده برای انجام همچین پدیده اینترنت آزاد برای ایران؟
0: پولا رو که پولای بلوکه شده رو که در اختیار کسی دیگه نمیذارن. این درخواستایی میشه، اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی، ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره، چون یه بدعت جدیدی میشه، یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش. اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده، چون من توضیح خواستم از دوستان گفتن که بسیار سخت، سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه. از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و
1: میتونن بیان بالا سره.
0: اون تا من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد حلش خواهند کرد.
1: مثلا شگرد دارن که موزل ایجاد کنن، خودشون
0: حلش میکنن. یه زمانی ویدیو همینجوری بود دیگه، میذاشتیم توی ساک مشکی، روشم من ساکای حموم بود، روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شعله رو میدیدیم از این آره شعله خطرناک.
1: چه فیلمیام.
0: و اینه که حل خواهد شد، من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن، چون توش پول هستش. اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه. من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم، بررسی میکنم. من چون تخصصم نیست نظری نمیدم. از اون
1: در حدی که پیگیری کرده بودید فکر میکنم پاسخ روشنی بود.
0: بله.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید بریم خرم آباد. خدا نور این بار از خرم آباد بلند شده و به ما زنگ زده. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
10: سلام، عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آقای کلاشی عزیز. واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه، خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان ما داریم. اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خود ایشون و در رأس این کارها خود شاهزاده.
1: خدا نور تماست از دست رفت برادر، اگه دوباره شماره گیری کنی ممنونت میشم. اما خب چه باک، یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
11: سلام عرض کردم.
1: بروی ماهت.
11: سلام آقای کلاشی عزیز، من یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینم اینه که من اینجور که تو شبکه‌های اجتماعی میبینم، ما دو جبهه الان داریم تو این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور، که این دو جبهه همونجوری خانم ایران دخت فکر میکنن بودن گفتن. بله. یکی جبهه 57 هست، شامل چپ و مجاهد و حالا بخشی ملی مذهبی ها هستن که اینا توی شبکه ایگم لونه کردن، مرتب حضور دارن اینا، و جبهه دوم مشروطه خواه. ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یه جمهوری ناشناخته‌ای رو
1: خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر، ارتباط قطع شد. کنم که اشاره‌ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به دو نیم تقسیم شده، مشروطه خواهان و بقیه،
0: موافقان 57 و مخالفان 57 دیگه.
1: اون خط فکری.
0: بله، ما باید تعیین تکلیف کنیم با مسئله 57. اگه میخوایم از 57 ادامه بدیم، من فکر میکنم بهترین حکومت ممکنه این حکومت از دل انقلاب 57 حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمیومد.
1: تهش میخواد بشه میرحسین موسوی دیگه.
0: بسیار بدتر از این میشد. میرحسین و این اصلاح طلبها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن. باز الان اینا کشور رو اداره کردن. اینها هیچ
1: اداره که های کلشی
0: حالا ببین اونا میومدن چی میشد. یعنی اونا هیچ مشکلی رو حل نمیکنن هیچی، ده ها برابر هم بدتر از اون نمیکنن که الان هست. میخوام بگم اینا در برابر اونا همین چرچیلن.
1: چرچیل
0: یعنی خیلی
1: خوب کار کردن،
0: خیلی خوب کار کردن. بهترین حکومتی که از درون انقلاب 57 میتونست بیرون بیاد همینه، و الا گیر همین آقای مسعود رجوی و نمیدونم همین میر حسین اینا. فکر نکنید همین اواخر زیست مسلمانی داشت مینوشت.
1: بله
0: بسیار آدمای پرت.
1: زیست مسلمانی،
0: زیست مسلمان، جزوه زیست مسلمانی تو خونش پیدا. بسیار آدمای پرت. اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن، سیاه کردن، اونم بهترین نسل رو. به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با 57. هر چیزی که بعد 57 بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دچار میشه. ما باید اول با 57 تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم. وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب 57 و برگشت به یک حکومت ملی، حکومت قانون هستش. این مهمترین جبهه‌ایه که به نظر من
1: باید درش جنگید.
0: بله. دوستی هم از من تشکر کردن، اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم. خطر میکنن، زنگ میزنن، مبارزه میکنن.
1: بله.
0: میرن تو خیابون،
1: هزینه میکنن با این شرایط.
0: و من وظیفم همین هستش. من پدرم کارمند بوده، بچه شهر اردبیل هستم. این جامعه، اون ملت برای من خرج کردن، درس خوندم. من بچه بودم، از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران، رسیدیم به آزادی، دیدم موشک‌های صدام داره تهران رو میزنه، هیچ وقت یادم نمیره. یکی از غم‌انگیزترین شب‌های عمرم بوده که از کودکی تا الان دارم، که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته. نداشتیم بزنیم، اونو داشتن میزدن. هزاران نفر رفتن شهید شدن، هزاران نفر جانباز شدن.
1: 300,000 شهید دادیم،
0: هزاران نفر هنوز رو بستر هستن. اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم، اینا فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم. من وظیفمه که نوکری اون ملت رو بکنم، اون کشور رو بکنم. این که منت نیست. اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور، یک دقیقه خیانت کردم، این ملت نباید منو ببخشه، چون آدم نمک نشناسیم. پول اون ملت رو، از اون ملت من مستفیض شدم و خیانت کردم. بنابراین هیچ جای تشکر نیست، وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که
1: این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یادم ملی میهنی میتونه بر بیاد که از شما بعید نبود. خیلی ممنونم آقای کلاشی برای شب. آقای کلاشی دوست داشتنی، بریم شیراز، بریم شهر شعر و شاعری، با جهان صحبت کنیم. جهان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی برادر.
12: درود بر شما، درود بر آقای کلاشی، خسته نباشید.
1: سپاسگزارم، میشنویم صحبتاتون رو.
12: خواستم راجع به این آقایی که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثلی که به شدت به شاه علاقه دارن، واضح کنم براشون که اونهایی که میگن جاوید شاه، معنای اینه که خودشون دنبال قدرت نیستن. یعنی میگن وقتی شاه باشه دیگه جنگ قدرت تبدیل به یک رقابت
1: سیاسی
12: میشه، رقابت علمی و رقابت های دیگه. یه چیز دیگه راجع به حزب الله، حزب الله بر ضد ایران اصلا پایه و اساسش بنا نهاده شد و تمام اصولشون بر ضد ایرانیت هست. یکی اینکه به ایرانی ها رو اجبار کردن که بت پرست بشن ایرانی ها، و همچنین ایرانی ها نمیدونن که دارن به خانه بت سجده میکنن. هنوز ایرانی ها نمیدونن که بت پرستی دارن میکنن، دارن سجده میکنن به خانه بت، و به خانه بت میگن خانه خدا. آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه؟ یکی هم این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال، در مدت کمتر از یک قرن، خانواده ایرانی مجبور بشه دو بار مهاجرت کنه از ایران؟ یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که عده‌ای بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن. و یکی این که این مسئله این که عده‌ای میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه. شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره؟ ما شاهمون رو به همون سبک قدیم میخوایم، دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه، هم حرفش برش داشته باشه. نه اینکه بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها. نخیر، شاه باید قدرت داشته باشه، باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشور دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه. اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره.
1: مرسی جهان،
12: من نمیدونم اینا، خواهش میکنم.
1: مرسی از صحبتات. و این پادشاهی نوین هم خب
9: اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند، مثل دانمارک، مثل سوئد و بیشتر نخن نما. شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاشی در حضور شما حرف بزنم؟
0: اختیار استفاده میکنم. در ببینید، هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه. چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده، هم تونسته که با شرایط روز سازگاری پیدا کنه. در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره. گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده؟ نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن، منقرض شدن. ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده. به همین خاطر ما یک پادشاهی کهن نوآیین شده داریم.
9: کهن نوآیین شده چه ترم باحالی. چه بله،
0: این اینکه ما تونستیم روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم، ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو. هر چی مثل نوروزه، نوروز چرا همیشه جذابیت داره؟ بخاطر اینکه نو میشه، تازه میشه. این هم ایده ای هستش که با ما بوده، کهن. اینو گفتم جای مختلف، کهنه نیست، کهنه.
9: بله.
0: و تونسته خودش رو الان به روز بکنه، نوآیین بکنه. بنابراین حسن پادشاهیه که باید استقبال بشه. اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینید دوست عزیز، اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست، هر چی باشه. ما ملی‌گرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست. ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها، یعنی و دفاع از آزادی ها هستیم. یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو، مذهبشون رو داشته باشن. ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن،
9: آزادانه بشه،
0: آزادانه داشته باشن. روشن فکر ما هم آزادانه، اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه. وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه، نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی بنویسی میکشمت، نه اون بتونه بیا جلوی عبادت این رو بگیره. توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه، باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، ولی مخل آزادی های بقیه و یا مصلحت عمومی و ملی نباشه. به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم، باورهای عمومی نیست، بلکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اون آزادی ها حاکم باشه در کشور. اصلا چرا میگیم کوروش بزرگ بود؟ این یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد.
9: و سایز و ابعادش که نمیگیم، که طرز فکر و بزرگی.
0: اصلا این ویژگی هاش رو. بنابراین یکی از ارزش های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی های مردم باشه. به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، برن تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه، و همینطور بتونه از آزادی بیان، از آزادی عقیده، از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه.
9: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ببرمت بوشهر آقای کلاشی دوست داشتنی. بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم. دکتر رو خط هستین، با درود صحبتاتون رو میشنویم.
13: سلام
9: به روی ماهتون. صدای تلویزیون فقط اگه آقای شاپور کم بکنیم ممنونتون میشم.
13: قربونت برم آقا امید. آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون. بله. و مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از مشاورین عزیز که آرزو داشتم ببینم. آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی بزرگوارید، برنامه‌تون خیلی دوست داشتنیه. آقای کلاشی خیلی کم خدمتتون میرسیم، بیشتر افتخار بدید.
9: بله، من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن. اگر صحبت خاصی
13: واقعا نگاه کنید، مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن.
0: شاپور جان من فقط مشاور نیستم، خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم. اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا. خیلی محبت داری به هم، عزیزید، از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید، خیلی هم خوشحالم صداتون شنیدم. فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم.
9: بله خیلی ممنون از این روشنی. و بچه زنگ زدیم روی خط میایم، بقیه بچه ها منتظر نگر میداریم یه صحبتی بکنیم که به درد هممون بخوره، این خیلی مفید میتونه باشه. ممنون میشم ازتون. حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر، دقیقا من نمیدونم کجای میهن هستش، برامون توضیح بده ممنون میشم. میشتم صحبتات رو حمید جان.
14: ارادت مندم مدرس همایون شهره، همایون شهر خمینی شهر.
9: بله بله
14: خمینی شهرش میگن.
9: بله
14: بله خب اسمش همایون شهره.
9: بله خیلی ممنونم ازتون، صحبتاتون رو میشنویم. میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آیه حمید که از تلفن راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم هم صحبت کنیم؟ خب اینو بچه‌ها من لطفاً صدای تلویزیون رو رعایت کنید. آقای نام نیکا رو خودش گذاشته، از این کارا هم میکنن بچه‌ها. آقایون زنگ میزنن نام مهسا رو خودشون میذارن، نام حدیث رو خودشون میذارن، این بار نام نیکا رو خودش گذاشته، از تهران بهمون زنگ زده. نیکای دوست داشتنی درود بر تو، رو خط هستی.
15: سلام درود بر شما آقای امید و آقای کلاشی عزیز. من چون نیکا هم شهریم بودن اسمشون رو
9: بله
15: انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از 8 ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم، البته تلویزیون ندارم از گوشیم دارم میبینم برنامه رو. خیلی برنامه خوب و جالبی و دوزه موضوعات مختلفی صحبت میکنم. خیلی سریع میکنم بگم موضوع که وقت بغیرم نگیرم. چند شب پیش من همینجوری چون شبگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبیدم، یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده بیان و این همه هیئت ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن. بعد مجری به خوبی پاسخ داد که هدف خود شاهزادن و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه و من می‌خواستم یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که دارن
9: اون دموکراسیه، اصلا سکولار تعریفش چیز دیگه ایه. دوستان بعد متوجه
15: بله.
9: شده بود
15: آقای مجری، همینو میخواستم بگم چون اکثر مردم اینا باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن.
9: بله نیکا تماس
15: سکولار رو یه جوری برای سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر.
9: استادش اینجا نشسته، استاد این مفاهیم و مبانی.
15: برنامه بیشتر بذارید.
9: آره کمکاری من امیده که تریبون دارم. آره درست
15: سپاسگزارم.
9: چشم مرسی آقای کلاشی. اینم یه اتفاقی که افتاده، ما بعضی از مفاهیمی رو مثلا من امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار رو ندونم و هیچ کسی هم نیست برام بخواد توضیح بده داستان چیه. برام اگه شما یه روشنگری بکنید خیلی کوتاه البته که بتونیم تماس هم بگیریم که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست.
0: نه ببینید یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار. آیا هانری کوربن در به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن، آیا هانری کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریسم یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت، بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره. ولی اگر بخواهیم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد، اینکه تو ایران پیدا شده سکولاریسم، یعنی ما پیادش کرده بودیم. همون مشروطه‌ای که در منطقه الفراغ شهر اتفاق میافتاد مسئله همون دنیوی بودن بود، یعنی عقل بود که داشت مصالح و منافع کشور رو تشخیص میداد،
9: نه الهیات.
0: احسن نه الهیات. و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست. یک بحثی در درون الهیات کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی
9: درازا بکشه.
0: بله ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم
9: حتما باید پیش شما بیان. آقای کلاشی خب خیلی مختصر بخوایم بگیم، آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه، نمیذاره این اتفاق بیفته؟
0: بله، یعنی قلمرو دین و قلمرو کلیسا یا قلمرو نهاد دین و قلمرو نهاد دین و قلمرو حکومت جداست. یعنی قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد.
9: بله،
0: این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن. تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود با توجه به اینکه یک فردی سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود. یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده،
9: پدر پسر روح القدس
0: در یک چیز داره. این و بعد اجماع مؤمنین در کلیسا هستش و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شکل گرفته،
9: درگیر بازی میشیم آی کلشی.
0: بله
9: بخوایم بریم توش. بله خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم.
0: نه اصلا.
9: بسیار عالی، بریم با سیامک صحبت بکنیم. از تهران بهمون زنگ زده. سیامک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
16: سلام امید جان، خوب هستی؟
9: درود ماهت سیامک جان،
16: خوب هستی انشالله، زنده باشی. من فقط خواستم خدمت رو من چند وقت پیشم بهتون زنگ زدم، متاسفانه قطع شد تلفنم، ولی خواستم خدمت رو عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریسم دری بر دین ستیزی نیست، اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو. قبلا هم گفتم بگو. اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا، البته شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر دارم اشتباه میکنم
9: صحبت میکنیم با هم دادا بگو.
16: خواهش میکنم، من خواستم خدمتتون عرض بکنم چرا عملا شدید تریبون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران. البته نظر منه، ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم، حالا کاری با اونش ندارم، ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم، اونم اینه که سکولاریسم دلیل بر دین ستیزی نیست.
9: بله.
16: دین ستیزی یعنی شخصی که، یعنی افرادی که شما کلن با دین مخالفین، یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه، حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه، میخواد چه میدونم کشیش کلیسا باشه، آخوند مسلمون باشه، موبد زرتشتی باشه، میخواد وجود نداشته باشه. اما واقعیت داستان اینجاست که نه، این نیست. سکولاریسم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب، ولی یعنی دین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم.
9: بله.
16: ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص اعتقاد به این دارم، اونم اینه که سکولاریسم و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره، نه امروز.
9: بله. اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه، نه؟
16: صد درصد. یعنی من میخوام اینو به
9: یه پرسش
16: بگم.
9: سیامک
16: امر فهمید،
9: قربونت برم، عرض میکنم دادا، چیه سلطنت خیلی اذیتت میکنه که باشن قم مخالفی؟
16: من به شخص اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت و سلطنت مطلقه داشته باشیم،
9: مطلقه نخواهیم داشت، مشروطه خواهیم داشت.
16: خب مشروطه، میخوام همین عرض کنم خدمتتون، مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در حکومت ما نداره. حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان، حالا پهلوی میخواد باشه، قاجار باشه، باشه اصلا خاندان من شاه بشم، فرقی نمیکنه. ما چطوری میتونیم به یه به یه شخصی، به یه خاندانی بودجه از حکومت، از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره؟
9: بسیار عالی. البته تأثیر که داره، اما از آقای کلاشی درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشی این توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم.
0: ببینید، ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره، که از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در دو شکل پادشاهی مطلقه و مشروطه دارن، یعنی ظاهر شدن.
9: بله.
0: وقتی که میخواییم بررسی کنیم توی دو، اولا توی ایران که کار کرده، یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که چی اومده سر جاش؟
9: یک ارتجاع
0: اومده سر. بله. یعنی ببینید ما دوباره
9: ایرانگر
0: همینه. ببینید بحثی که من با اغلب اوناییم که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الانم تلفکار هستن صحبت میکنم همینه، میگم آقا شما یه استدلالایی داشتید، بعد اونا میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل، ولی ما اینو نمیخواستیم جمهوری اسلامی رو. میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار، بعد اون انبار آتیش بگیره بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم، من فقط مستم بازی بکنم. این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید. نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین که چرا باید پول داده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه. شما وقتی یک نظامی کار میکنه، مثلا توی سوئد توی انگلیس، با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن کنار، فکر کنن سیستم کار میکنه. این سیستم، همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه. به یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی مطلق، خود پادشاهی مشروطه، خود پادشاهه، که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری

0: هستن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره، نشون بدن که اون ملت تداومی داشته، یا در جمهوری های نوبنیادی مثلا مثل ترکیه پول هایی رو خرج میکنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه های کهنتری داره، از مثلا 1802 تأسیس شده میخوام بگم که نه خیلی قدیمیه. بنابراین نمیتونی شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل میکنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قضاوت کنید. وقتمون تمام شد، بله؟
1: بله. و در پادشاهی مدرن هم فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته.
0: همین اصلا تعادل درست میکنه. بله. باید در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی
1: خیلی من آی کلشی همین الان به من خبر دادن گویا فردا شب شما رو خواهیم داشت. خیلی استقبال شده از برنامه، دوستان خیلی زنگ بچا سوالاتتون رو آماده کنید، قول میدین فردا شب ما باشیم.
0: من در خدمت هستم.
1: قربونت برم آقای کلش. فردا شب آقای کلش خواهیم بود، پرسشتون رو آماده کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم. مرسی زنگ زدید، دست هم دیگه رو ول نکنید، جز هم هیچ کسو ندارید. مخلص تا درودی دیگر. آقای کلش خسته نباشید.

0: من یهو افتادن دنبالم، منو اصلا چیز کرده و نشون کرده بودن، چون من هی نمیتونستم بگیرم و من تنها میرفتم دیگه. بعدم اون دانشگاه هست تو چیز انقلاب، یهو شب شب بود موتوریه اینجوری و دادم گفتن اون شهوالکه رو بگیرید و فست کن، تمام اونه که یفته بودن رو ول کردن، یهو 40 نفر ریختن سر من، یارو با موتور اومد جلوی پام نزدیک و زیرم کنه، اسپر فلفل رو از یه وجبی کوبید تو چشم، اومدم دستام بذارم به چشم که بگیرم، دستام از پشت بست با 2 تا از این بندا، اونقدر محکم بسته بود رگم رو حس نمی کردم. بعدش یه حکم گرفتنم 10 نفری که چسبوندنم به دیوار، خاموندنم زمین. بعد دوربین رو گرفته بود جلوی صورت هم، فلش رو انداخته بود میگفت بگو اسمت چیه. بعد من رو همینطور با چشم بسته کشوندن وسط خیابون، بردن انداختن تو بند.
1: میگم توی 19 سال اومد کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم، تو پروندم نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی قشاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد کردم سرام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی، حالا اینجا نمیتونم زیاد حرف بزنم، آخ بیام بیرون، آخ بیام بیرون فیس تو فیس با صحبت کنم همشو میگم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. همونطور که ابتدای برنامه دیدین، ویدیویی از خانم نغمه جاه این نقاشی رو کشیدن، هنرمند عزیزمون، در مورد خانم یلدا آقا فضلی، و تصمیم گرفتیم این برنامه رو با این ویدیو آغاز بکنیم. همراه دکتر حسام نوذری عزیز هستم، میریم پیش دکتر نوذری و با هم ادامه میدیم برنامه رو. دکتر جان، درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
0: به همچنین، افتخاریه واقعا در کنار شما بودن. دکتر جان، در مورد این ویدیوی خانم یلدا آقا فضلی که الان پخش کردیم، به مناسبت یلدا هم هست، امشب شب یلداست، امشبی که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم شب یلداست، و میخواستم که نظر شما رو بدونم اگه صحبتی دارین در مورد ایشون.
1: چشم. ببینید، یلدا 19 سال بیشتر نداره، بازداشت میشه، اون رو کتک میزنند، شکنجه، آزار،

0: هر بلایی که شما فکر کنید سر این دختر شجاع میارن، اما آدم واقعا کیف میکنه از مقاومت اون. ذره کوتاه نمیاد، پشت حرفاش وایساده و از شاهنامه جلو زده. شاهنامه به راستی دوباره زنده شده و ما مرتب شاهد اون هستیم. اما با دیدن این کلیپ باید این پرسش رو از خودمون بپرسیم که من برای یلدا چه کردم؟ من برای نیکا چه کردم؟ من برای حامد سلحشوری چه کردم؟ تمام جوانانی که اعضای بدن اونها رو از بدن اونها خارج کردند برای فروش. هر ایرانی برای هر گامی که برای ایران بر نداره گناهکار است، هرچند کوچک. هر ایرانی و هر ایرانی برای هر گامی که برای نوجوانان و جوانان ایران بر نداره گناهکار است، چرا که اعضای بدن اونها در بازارهای دنیا به فروش میره. پولدارهای دنیا، متخصصین دستن در کار هستند. این سرقت کار یک مشت آدم بی سواد نیست. شما برای ربودن قلب نیکا نیازمند به یک متخصص هستید. شما برای ربودن قلب حامد سلحشوری نیازمند به یک متخصص هستید. و من اگر اجازه بدید تعدادی از این قربانیان رو، نام اونها رو ببرم.
1: حتما.
0: نیما نوری، رضا معظمی، برهان منصورنیا، نیکا شاکرمی، علی سیدی، بهناز افشاری، مهرگان زحمتکش، کیانا آتشزر. چقدر زیاد هستن تعداد اونها. و ما مرتب میریم به سراغ سلبریتی ها، نگران حال و احوال اونها هستیم. اعضای بدن نوجوانان ما به فروش میرسه. جسد اونها رو اگر نگاه کنید پر هست از بخیه. در یک مورد از زیر چانه تا زیر شکم، پهلو همینطور با بخیه های زمخت بدن باز شده، اعضای بدن خارج شدند و بعد بخیه های زمخت و اون رو با پوشش تحویل خانواده میدن. اما این هم کافی نیست. اونها رو خود مامورین رژیم هستند که بایستی به خاک بسپارند و روی اونها بتون میریزند. هر ایرانی برای هر گامی که برای این نوجوانان ما بر نداره در این شرایط گناهکار است.
1: بله، من حالا قبل از اینکه بیشتر به این موضوع بپردازیم، شما اشاره کردیم برای نیکا یا برای مهسا یا برای این بچه‌هایی که به هر حال اینطوری قربانی میشن، من میخوام بگم برای حتی خودتون، برای ایران، برای زندگی، برای آزادی، برای زن، برای اون چیزهایی که جمهوری اسلامی از ما گرفته، ما باید در میدان باشیم تا بتونیم زندگی کنیم. یعنی مخصوصا دوستانی که در ایران هستن، واقعا این شما خودتون هم قبلا گفتین این چیزی که الان در ایران به وجود اومده مردگیه. این زندگی نیستش که شما نمیتونی حتی شادی بکنی، نمیتونی از آزادی های فردی تحت استفاده بکنی. آزادی فردی مردم هم ازشون گرفتن. از این موضوع که بگذاریم، موضوع همین فروش اعضای بدن هست که شما اشاره کردین، هم در این برنامه هم در برنامه‌های گذشته. مدارک زیادی هست. بعضیا میپرسن که آخه برای چی باید این کارو بکنم؟ برای پول. مگه جمهوری اسلامی دفعه اولش این کارا رو میکنه؟ مگه بار اولی که جمهوری اسلامی کشور ما رو داره میفروشه، خاک ما رو داره میفروشه؟ چطور فکر میکنین از مثلا دلش میسوزه که اعضای بدن رو نفروشه؟ و این داستان امروز جمهوری اسلامی نیست، داستان سالیان سالی که گزارشاتی میرسه، سالیان سالی که جمهوری اسلامی فقط قبر تحویل میده، جنازه تحویل کسی نمیده. دلیل داره که فقط قبر رو تحویل میدن، جنازه رو خاک میکنن. حالا در یه جاهایی هستش که میگن که مثلا به خاطر اینکه شکنجه، آثار شکنجه زیاده روی بدنشون، باز هم به نظر من برای اینکه مردم بیشتر بترسونن ابایی ندارن از اینکه نشون بدن قربانیان شکنجه کردن قبل از کشتن، ولی اینی که بخیه روی بدنه اون موقع داستان دیگه خیلی فرق میکنه، به خاطر اینکه یک جنایت علیه بشریت و یک سری آدم متخصص و آکادمیک دارن کمک میکنن به این قضیه. و اینم بگم که من با یکی از متخصصان پزشکان صحبت کردم، شما خودتون در این موضوع صاحب نظر هستین، میگفتش که مثلا درست کردن یک اتاق عملی که بخوان فقط اعضای بدن رو در بیارن و بعد در یک محیط سرد قرار بدن، حتی توی زندان هم امکان پذیره. یعنی لازم نیست از زندان اون قربانی رو منتقل کنن به جای دیگه، چون قراره که ایشون کشته بشه. اگر قرار بود که مثلا این عضو بدن رو در بیارن طوری که طرف زنده بمونه، اون کسی که از بدنش عضو در میارن، آره شاید مثلا یه ذره تجهیزات بیشتری لازم داشت، ولی وقتی قراره در بیارن که بفروشن اون عضو، یعنی قراره که این فرد کشته بشه و جون اون مهم نیست، بنابراین فقط میشه در یک، یعنی خیلی راحت میشه یک اتاقی رو در هر زندانی ساخت که بتونن این کار رو توش انجام بدن. نظر شما رو میشنویم.
0: دقیقا. ببینید، در بسیاری از خریداران سیاستمداران سرشناس هستند، حتی ثروتمندان هستند، نیازمند به این اعضا هستند. شما میتونید به این ترتیب اونها رو فاسد کنید. همین چند روز پیش ما شاهد بازداشت 4 نماینده پارلمان اروپا بودیم. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود، اما سال هاست که نمایندگان پارلمان اروپا رشوه میگیرن، و اگر به لطف یک قاضی بلژیکی نبود ما هیچ وقت خبردار نمیشدیم. حتی اگر در فرانسه بود، قانون دست و پای اون قاضی رو میگرفت. دری به تخته خورد یک قاضی بلژیکی، مادری داره 17-18 ساله، پدری داره 18-19 ساله، یک شب با هم هستن و نتیجه اون این کودک هست، عشق یک شبه، در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ بزرگ میشه، یک قاضی شجاع هست و درود بر او. اگر او این رشوه‌گیری رو رسوا نکرده بود، آیا سرویس های اطلاعاتی میکردند؟ یعنی شما فکر میکنید که دولت‌های اروپایی در این مورد آگاهی نداشتند؟ درست شبیه به بازی‌های فوتبال قطر که سر تا پاش فاسد بود. نقش سارکوزی، نقش میشل پلاتینی، نقش فیفا، همه چیز. اما در گرمای قطر، در اون رطوبت قطر، هزاران هزار کارگر کشته شدند. و این رو همه می‌دونن. شما به گزارش‌ها نگاه کنید. چه کسی می‌تونه در اون حرارت، بیابی در ساختن این هتل ها که نفع اونها واسه فرانسه است و قطر پاریس سن ژرمن رو نجات میده با پول خودش و کارهای دیگری که اون نمایندگان پارلمان هم بیان و واسه قطر سخنرانی کنند، صحبت های خوب کنند، اما حتی 100 صندلی رو اختصاص ندادند به بچه های این قربانیان. این بچه ها بیان یک بازی فوتبال رو نگاه کنند و به اونها بگن این 100 صندلی مجانیست واسه شما، به یاد پدران شما که اینجا کشته شدن تا ما بتونیم 4 توپ بازی رو تماشا کنیم. حتی این کارو نکردن، کسی از اونها یاد نکرد. 10,000 نفر کشته شدن، حتی 100 صندلی رو اختصاص ندادن به کودکان اینها، به همسران اونها، برای قدردانی از اونها. و شما فکر میکنید که اونها دلشون برای ما میسوزه؟ شما فقط به همین مسئله نگاه کنید. کدام یک از تماشاگران از هر ملیتی لحظه به اونها فکر کرد؟ به فرزندان این کارگران که کشته شدن برای ساختن هتل‌ها و متروهایی که فرانسه اونها رو اجرا میکرد. این قراری بود که با سارکوزی بسته شده بود و آقای میشل پلاتینی. و به همین دلیل بارها گفتم چرا دلشون برای ما فکر میکنید میسوزه؟ چرا فکر میکنید دلشون برای نیکا میسوزه، یا حدیث، یا مهسا، یا حامد؟ ما تنهای تنها هستیم. اراده ملی و هوش جمعی، این راز پیروزی ماست. روی کسی حساب نکنیم و این سلبریتی ها هم حواس ما رو پرت نکنن. یعنی زمانی که شما میرید که رژیم رو رسوا کنید، اون حیله همیشگی خودشون رو به کار میگیرن، یک سلبریتی رو جلو میاندازن به عنوان اپوزیسیون، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیون ساختگی، حواس پرتی.
1: من فقط می‌خواستم در تایید صحبت‌های شما بگم که این خبرگزاری پر سر و صدای الجزیره متعلق به قطر هست.

0: و در مورد اینی که شما فرمودین که این سیاستمداران غربی به فکر ما نیستن، اتفاقا خانم لادن برومند چند روز پیش در بی بی سی برنامه‌ای بود و اونجا اعلام کرد که آقای مکرون در همون ملاقاتی که با آقای مکرون توی کاخ الیزه داشتن مشخصا گفته که ما اصلا دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستیم. این رو هم با هم ببینیم.
1: آقای مکرون خیلی مشخص گفت ما نه وظیفه‌مونه، نه اعتقاد داریم، نه مایلیم که نظام سیاسی شما رو تغییر بدیم.
0: خب دکتر جان نظرتون چیه راجع به این صحبت‌ها؟
2: ببینید مکرون دوست آخوندهاست، آقای جاستین ترودو دوست آخوندهاست، آقای بایدن چه کاری تا به حال انجام داده؟ به خاطر همینم هست که بارها گفتم حواس ما نباستی که پرت بشه. هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد، هیچ دولتی یک ایران آزاد رو نمیخواد. ایران ما بی‌نظیر هست، ایران ما بی‌نظیر هست. شما فکر میکنید ترکیه برای نمونه خواهان یک ایران آباد هست؟ شما فکر میکنید آقای ترودو خواهان یک ایران آباد هست؟ شما ببینید همین چند ماه پیش چطور خودش رو تیکه پاره میکرد تا چند صد نفر بتونن ویزا بگیرن برای برگزاری مسابقه فوتبال در کانادا. واسه همه چیز آگاهی داشت. شما نگاه کنید با آقای ماکرون و آلمان ها در همون زمانی که با سلبریتی ها عکس می گرفتن با اون ادا و نمایش هاشون درباره نفت و گاز با ایران و قطر گفتگو می کردن. در مورد نفت و گاز که سند اون رو هم در برنامه های پیش نشون دادم، میخوام بگم که ما باید که روی خودمون حساب کنیم. خودباوری، همبستگی، روی خودمون و پیروزی دم دست ماست. پشت اهریمن به دیوار هست، لب پرتگاست. فوتش کنیم افتاده اون پایین. ولی شما لحظه ای فکر نکنید که کودنی به نام ابراهیم رئیسی ایران ما رو میچرخونه. شما لحظه ای فکر نکنید که این وزیر امور خارجه اینها یک آدم به تمام معنا ابله داره این میهن ما رو میچرخونه. یک روزخان رهبر ایران یک روزخان هست، این استراتژیست بزرگ منطقه است. هرگز اینطوری نیست. ما با یک دشمن بزرگ سر و کار داریم. آقای بایدن چه گامی برای شما برداشته و چقدر هست؟ چندین سال هست که مرتب اعلام میکنن که دو هفته دیگه اینها صاحب بمب اتم خواهند شد. سالها داره میگذره از این دو هفته دو ماه اینها بمب اتم رو خواهند ساخت. سر همه ما رو گرم کردن و در حال حاضر با قهرمان سازی ویترین سازی کاری بوده که این رژیم در طول ده ها سال انجام داده و مؤثر بوده. و پیام من برای نوجوانان و جوانان که در میدان هستن این هست که حواس شما پرت نشه، به رای خودتون ادامه بدید. امیدوار هستم که بزرگسالان بیشتر وارد میدان بشن، یاد بگیرن از جوانان ما، یاد بگیرن از یلدا. شما یک بار دیگه واقعا گوش کنید به سخنان یلدا آقا فضلی، به شجاعت این دختر. تنها 19 سال به راستی از اسطوره های ما در شاهنامه جلو زده.
0: بله من میخواستم فقط بگم که در تایید صحبت های شما این که واقعا این دولت ها یک مش سیاستمدار فاسد هستن که از یک مسیر فاسد به اونجا رسیدن. یعنی اگر اون نمایندگان پارلمان اروپا راحت باج میگیرند برای اینکه از قطر حمایت بکنند و چشمشون روی مسائل حقوق بشر ببندن، اصلا از اول هم باج گرفتن که رفتن توی اون، یعنی دست به همین از توی همین مسیر آلوده به فساد وارد پارلمان اروپا شدن، یا از تو همون مسیر آلوده به فساد نخست وزیر فرانسه شدن، رئیس جمهور نمیدونم فلان کشور شدن. یعنی قدرتی رو در کشور خودشون به دست گرفتن. داریم میبینیم که اینا بیشتر این انتخاباتی که برگزار میشه در کشورهای غربی روی تبلیغات سواره. هر کس بیشتر تبلیغات بکنه، هر کس بیشتر توی میدیای کنترل شده حضور داشته باشه، شانس بیشتری داره برای پیروزی. معمولا اینجوریه در آمریکا که قطعا اینجوریه، در کشورهای دیگه هم تا یه حدی تا یه اندازه اینجوری. و این خودش نشون میده که از چه راهی، یعنی کسانی که دارن این رسانه ها رو حمایت میکنن از نوع پوشش خبریشون میفهمیم که چه کسانی هستن، کسانی که دارن این رسانه ها رو حمایت میکنن و کسانی که دارن این سیاستمداران حمایت میکنن. و هیچ وقت این سیاستمداران به درد مردم کشور خودشون هم نمیرسن. اینها رو ما دیگه در آمریکا تجربه کردیم، در کشورهای دیگه هم کم

0: پیش داریم میبینیم اینا. یعنی میخوام بگم که این چیز عجیبی نیست، اما اراده ملت قدرتش خیلی بیشتر از این سیاستمدارانی هستش که ادای طرفداری از حقوق بشر یا طرفداری از حقوق ملت‌ها رو دارن در میارن. اینا از ملت‌های خودشون هم، از حقوق ملت‌های خودشون هم دفاع نمی‌کنن. مکرون کسی بود که روی مردم خودش آتش گشود، به مردم خودش گاز اشکاور زد توی همون داستان جلیق زرد‌ها قبل از کووید، و با کووید تونستن اون جریان رو کلاً ببندن. یعنی میخوام بگم که این چیزایی بوده که ما دیدیم، این اتفاقاتی که افتاده، اینا دیگه تئوری و فرضیه نیست، دیگه اتفاقایی که رخ داده. و در مورد اینی که سلبریتی هایی که شما فرمودین، من یه سوالی دارم، میخوام ببینم که آیا هم از شما هم از مخاطبینمون، که آیا دزد با شریک دزد فرقی داره؟
1: نه. اما پیش از اون که به این پرسش شما پاسخ بیشتری بدم، آقای ماکرون در قطر بود، رفت واسه تماشای فینال فوتبال. آیا آقای ماکرون در اونجا به دیدار یکی از این کارگرها رفت؟
0: نه.
1: آیا آقای ماکرون به دیدار یکی از اونها رفت؟ احوال پرسی از اونها بکنه؟ ببینه آیا اونها چیزی نیاز دارن؟ احتیاج دارن؟ همه نمایش بود، همه نمایش به شیوه روز بود. و در مورد سلبریتی ها، ما بارها اونها رو در فستیوال کن دیدیم یا در اسکار یا فستیوال های دیگه. لابیست ها هستن که این جایزه ها رو به اونها دادن. این رازی نیست که بر سینماگرها پوشیده باشه. سفارشی بود جایزه های اینها، و ما شاهد حضور اونها با روسری های بودیم، چند صد دلاری، کریستن دیور، شنل، گوچی. یعنی عادی کردن حجاب، یعنی عادی کردن ظلم. هیچ موجودی هم میهنانم در یک روز خلق نشد. همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم. هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. همین یک دونه کافیست که بدونید که چقدر کتابهای ابراهیمی غلط هستن. هیچ چیز درستی در اینها نیست. اما ما دوچار یک رودربایستی تاریخی هستیم. ما قرن‌هاست که در یک رودربایستی مذهبی زندانی هستیم. این رودربایستی ها رو باید کنار گذاشت. و اینها دارن سعی کردن برای سالها. ویترین سازی یعنی همین دیگه. شما وقتی که ویترین درست میکنید، اینها رو میذارید توی ویترین فروشگاه خودتون. و بعد اجازه میدید که از ایران خارج بشن. اپوزیسیون بشن. اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیون ساختگی. اینجاست که ما نباید حواسمون پرت بشه. اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته. نگاه کنید به تاریخ ما، اراده مردمی هیچ جای نداشته. اما این بار میره که ایران ما رو از یک ضحاک تاریخی نجات بده، و این فوق‌العاده است. به لطف اینترنت، تنها و تنها اینترنت، جوانان ما، نوجوانان ما با علم مدرن آشنا شدند، با اندیشه سنجشگر آشنا شدن، نه بزرگسالان. بزرگسالان هنوز به راحتی در دام این سلبریتی ها میافتند. خبر روز، بازی فوتبال، حواس پرتی، سرگرمی های تازه. اما نه نوجوانان ما. خانه برو نیستند، تا آخر خط پیش خواهند رفت. با یا بدون ما پیروز خواهند شد. پیروز شدند. پیروز پایانی. پیروز پایانی، به راستی پیروز شدند. که چقدر ما رو فراز و سربلند کردن. آیا شما فکر میکنید اون جایزه اسکار و اون فستیوال کن ما رو سربلند کرد؟ مایه خفت ما بود که بیان با روسری های گران قیمت، با لباس های بلند گران قیمت، از سالون ها، از مزون های گران قیمت اروپا رژه برن. عادی کردن ظلم، عادی کردن یک مذهب عقب افتاده که سر تا پاش غلط هست. به شما یک نمونه مثال دادم. شما نگاه کنید به عبور کردن آدم ها از درون یک دریا. آخه شما از خودتون این پرسش رو بپرسید، کدوم دریایی باز شده که آدم ها ازش عبور کنند؟ اما ما به راحتی از اینها میگذریم. نوجوانان ما به لطف علم مدرن دست به یک سمپاشی تاریخی زدند، یک سمپاشی تاریخی، و خانه برو نیستن. یک فرصت بزرگ برای همه ماست. بنابراین دست در دست هم پیروز خواهیم شد بدون تردید. هیچ قدرتی حریف هوش جمعی نیست. هیچ قدرتی در دنیا آقای ماکرون، آقای بایدن حریف اراده مردمی نخواهد شد. مطمئن باشید. این راز پیروزی ماست. همین راه رو ادامه بدیم. این راز رو نوجوانان ما در اختیار ما گذاشتن. این راز رو دختر خانوم های ما در اختیار ما گذاشتن. دختر خانوم های ما رهبران ما هستن. ولی یک سرمایه بزرگ هست. و سعی نکنیم که کشورهای دیگر رو کپی کنیم. انقلاب فرانسه اینجوری موفق شد. یا انقلاب روسیه اینجوری شد. انقلاب کوبا اونجوری شد. انقلاب چین. اونها چه گلی به سر میهن خودشون زدن. که ما حالا بخوایم دنبال روی اون نوع انقلاب ها باشیم. شما برگردید و تاریخ این انقلابات رو بخونید. یک گوهر نصیب ما شده. و دوباره تکرار میکنم، همه نتیجه علم مدرن هست و اینترنت و اینکه نوجوانان ما در معرض اون قرار گرفتند و بعد نگاهی کردن به تاریخ میهن خودشون، نگاه کردن برخلاف بزرگسالان به راستی به تاریخ میهن خودشون. نگاه کنید چقدر زیبا صحبت میکنن. من بارها گفتم شما زن رو پیدا کنید به شجاعت گوهر عشقی حتی در شاهنامه خودمون. از تمام پهلوانان ما جلو زده گوهر عشقی و یکی دوتا نیستن، همین اسامی که من برای شما خوندم و اعضای بدن اونها رو خارج میکنند. اما این خبر نیست، خبر سلبریتی ها هستن و جالب هست به راحتی هم میتونن ایران رو ترک کنن، به راحتی وارد کشورهای غربی میشن، به راحتی وارد کشورهایی میشن که ورود به اونها برای هممیهنان ما غیر ممکن هست.
0: بله، میخواستم همین رو بگم. اینی که گفتم شریک دزد و دزد، خب اینا ببینید این پولهای دزدی که دیگه خود جمهوری اسلامی هم اخبارشو داد که مثلا تو سریال شهرزاد چه دزدی هایی شده و حقوق این هنرپیشه‌هایی که تو این سریال بازی کردن و چه نقشی تو این سریال ها بازی کردن، با همش برای جا انداختن جمهوری اسلامی، همش برای توجیه رفتارهای جمهوری اسلامی. سریال تاریخی که همش قلب تاریخ بود، یعنی همش تقلب کردن در تاریخ بود و دروغ بود و اینا این نقشا رو بازی کردن. و جمهوری اسلامی حکومتیه که از 58 از همون شاید 25 بهمن 57 شروع کرد به آدم کشی کردن، شروع کرد به بی‌عدالتی، ظلم و مصادره اموال مردم، دزدی از اموال مردم و همینطور تاراج منابع ایران و صدمه زدن به ایران. اینا اینطوری نیستش که مثلا جمهوری اسلامی از 3 ماه پیش دفعه بد شده باشه. جمهوری اسلامی همیشه یک حکومت کثیف بوده، همیشه یک حکومت ستمگر بوده، همیشه یک حکومت فاسد دزد بوده، همیشه بوده. دیگه از 88 به این ور، از یا 2009 میلادی به این ور که دیگه همه چی توی رسانه ها اومد. همون سال 2009 ما گزارش تجاوز داشتیم توی زندان، گزارش شکنجه داشتیم، گزارش تهدید و ارعاب داشتیم دیگه. یعنی کسی نمیتونه بهونه بیاره. و بعد از اون مثلا آقای فرهادی اومدن اسکار گرفتن. یک کلمه راجب ظلمی که به مردم ایران میشه، راجب محدودیت هایی که روی سینمای ایران هست، هنرمندانی که محروم میشن، هیچ اشاره‌ای به این چیزا نشد. اون تریبون اسکار در اختیارش بود فقط برای این که بگه که چرا آمریکا ما رو تحریم کرد و از این حرفا. یعنی میخوام بگم که اینا ماموران و فرستادگان حکومت بودن، اینا یک شبه عوض نمیشن. تنها راهی که ما میتونیم باور بکنیم که اینها تغییر کردن پشیمانی واقعیه. یعنی بعد اول بیان به خودشون نقد بکنن و خودشون رو نقد بکنن که ما هم همکاری کردیم با این حکومت جنایتکار، با این حکومتی که ایران ما رو داره ویران میکنه، جوانان ما رو میکشه، ما هم همکاری کردیم، ما هم مقصریم و معذرت میخواییم از شما مردم ایران. اگر این رو گفتن میشه یه خورده بهشون باور کرد، میشه به بقیه حرفاشون هم گوش داد. ولی وقتی که میان همون حرفایی که بقیه مردم میزنن و تکرار میکنن، واقعا به نظر من قابل اعتماد نیستن. شما چی فکر میکنید؟
1: دقیقاً. و ببینید، شما در این سیستم بالا نمیرید مگر اینکه آدم‌ها رو لو بدید، در شکنجه شرکت کنید، خانواده خودتون رو لو بدید. فکر نکنید که شما به راحتی میتونید بالا برید و بالا برید و بالا برید و بعد پشیمون بشید و بیاید به اپوزیسیون ملحق بشید. نه، دقیقاً همین چیزی است که شما فرمودید. بایستی که بیان بگن که چه کارهایی کردن. و اگر شما به گفتگوها و مصاحبه‌ها نگاه کنید، همه کلیشه‌ای هست. هیچ خبرنگاری نیست که پرسش‌های سخت رو بپرسه. پرسش سخت. پرسش اینطور آغاز میشه: چقدر خوشحال هستم شما امروز در برنامه تشریف دارید. خب چه خبر؟ خوش گذشته بهتون، از این جور پرسش ها. پرسش سخت هیچ وقت شما نمیبینید، پرسش سخت نمیبینید، و اینها در رسانه ها دور میزنن، چند تا بیشتر نیستن، از این رسانه به اون رسانه. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم که در دام آدم هایی نیفتیم که نان رو به نرخ روز میخورند، نان رو به نرخ روز میخورند. و مردم جهان با ما هستند، مردم فرانسه با ما هستند، مردم کره با ما هستند، مردم آمریکا با ما هستند. این خبر خوب هست و این همه به لطف جوانان هست. اونها بودند که دنیا رو تکون دادند، اونها بودند که دنیا رو تکون دادند. شما فکر نکنید که تا به حال این اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها کاری برای ما کردند. چین و روسیه هم که دزدان میهن ما هستند، سارقین میهن ما هستند. ما یک میهنی داریم بی‌نظیر و ما مردمی داریم بی‌نظیر، فرهنگی داریم بی‌نظیر، زبانی داریم قدرتمند و زبانهایی و فرهنگهایی قدرتمند توانا، و ما بدون تردید میتونیم به لطف همبستگی پیروز بشیم. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم، اما این پیوستگی و این همبستگی و این هماوایی و این همدلی دنیا رو طرفدار ما میکنه. دنیا طرفدار آدمهای پیروز هست، اونها خودشون به سراغ ما خواهند اومد، خود این دولت ها به سراغ ما خواهند اومد. دست گدایی به سوی اونها دراز نکنیم و از این ادا و اطفارها و نمایشها هم دست برداریم. 4 تا عکس با 4 تا سناتور گرفتید، چه فایده ای داشت؟ رفتید اینجا و اونجا 4 تا عکس انداختید، 4 تا توییت زدن. آقای ترودو توییت زد، آقای ماکرون توییت زده که من نگران وضع در ایران هستم. آقای اینم توییت شد. یا آقای بایدن، خبرنگارها یک پرسش پرسیدن و چقدر همه ذوق زده شده. چه گامی آقای بایدن برای شما برداشته؟ هیچی. اینها با رژیم در ارتباط هستن. هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد. هم میهنانم سالهای پیش تصمیم گرفتن که ایران ما رو داغون کنن، نابود کنن و کردن. اما ایران داره از این خاکستر خودش بیرون میاد، داره دوباره زنده میشه و همه به لطف علم مدرن هست. علم مدرن، همه به لطف اندیشه سنجشگر هست. همین و همین، رهبر ما علم مدرن هست، رهبر ما علم مدرن هست، اندیشه سنجشگر هست. و شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر رو در یلدا میبینید، گوش کنید به حرفاش، شما به سخنرانی نوید افکاری گوش کنید. باور کنید 100 بار من به این سخنرانی اون گوش کردم و 100 بار بدن من لرزیده. یعنی واقعا افتخار میکنم که همشهری من هست. من سالها افتخار میکردم که همشهری حافظ هستم، امروز افتخار میکنم که همشهری نوید افکاری هستم.
2: درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه، و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانوادم باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم، همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید، آگاه باشید، اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.
1: شما نگاه کنید به صحبتهاش، به شجاعت این پهلوان ما، و یکی دوتا نیستند. رستم ما یکی بود، ما ما امروز دارای هزاران رستم هستیم، رستم هایی که کرد هستند. رستم ما دیگه اهل سیستان نیست، رستم ما اهل گیلان هم هست، اهل مازندران هم هست، اهل تبریز هم هست، اهل ارومیه هم هست، اهل خوزستان هم هست. و چرا میگم هیچ کسی یک ایران آباد رو نمیخواد؟ ما تنها خودمون رو داریم. بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، کویت و قطر و بحرین و عربستان با هم دیگه و ترکیه با هم دیگه انگوش کوچیکه خوزستان ما نمیشن، انگوش کوچیکه خوزستان ما نمیشن. اما خوزستان ما در تنگ دستی است، در گرسنگی است، در تشنگی است. ثروتی که تنها در خوزستان ما نهفته است. و شما نگاه کنید به سیستان ما، سیستان ما سالهاست که تشنه است، یکی از زیباترین و غنیترین و ثروتمندترین استانهای ما. شما نگاه کنید به شجاعت این مردم، شما نگاه کنید به کردهای ما، اصلا فوق‌العاده است میهن ما. راز پیروزی ما در همبستگی است، اعتصابات سراسری. این رژیم ورشکست است، تورم بالاست و وضع اینها هر روز بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. و فکر نکنید که به سراغ شما نخواهند اومد، دیر یا زود به سراغ فرزندان شما هم خواهند اومد. یاد بگیریم از پیام یلدا، یاد بگیریم از پیام نوید، صدای اونها باشیم. هر ایرانی برای هر گامی که برای نوید افکاری بر نداشته گناهکار است، هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران ما بر نداره گناهکار است. مردم جهان همه با ما هستند. شما دنیا رو تکون دادید، شما دنیا رو تکون دادید. دنیا تا به حال یک چنین حرکتی رو به خودش ندیده. و این رو هم تکرار کنم هم میهنانم، که ما با یک انقلاب سر و کار نداریم. این واژه اشتباه است. ما با یک جنگ تمام عیار سر و کار داریم. لحظه فکر نکنید که این رئیسی کودن داره میهن ما رو میچرخونه و دشمن ماست. او حقیرتر و پستر از اونی هست و ابلهتر از اونی هست که بخواد دشمن باشه. دشمن ما بزرگتر از اون هست. ما با یک جنگ سر و کار داریم، جنگ تمام عیار. این دیگه یک جنبش نیست، یک خیزش نیست، یک انقلاب نیست، یک جنگ تمام عیار هست. و دشمن از تمام حیله های خودش استفاده میکنه. و یکی از حیله هایی که در این سالها استفاده کرده و مؤثر بوده ویترین سازی است. و شما برای این ویترین خودتون نیازمند به سلبریتی هستید و گاه به گاه از پشت این ویترین اینها رو بیرون میارید. اما همونطور که افشین گرامی گفتند، بایستی که به پرسش های سخت پاسخ بدند. به همین راحتی از اونها نگذرید که به به چه سخنان سختی علیه رژیم گفت یا آخه افتاده دستگیرش کردن. نه، زندانیان ما یلدا هستن، مهساست، کیان هست، نوید هست و اعضای بدن اونها رو دارن میفروشن. و شما لحظه فکر نکنید که امریکایی‌ها نمیدونستند، اروپایی‌ها نمیدونستند. بسیاری از ثروتمندان خریدار این اعضا هستند. یک سیستم پیچیده دنبال این کار بوده و خوشبختانه ما اسامی اونها رو داریم. لحظه اونها فکر نکنند که میتونن قصر در برند. بازداشت خواهند شد، محاکمه خواهند شد. به این سادگی نمیتونن که فکر کنن که همه چیز فراموش خواهد شد. اما بسیجی ها، شما که سن کمی دارید، شما از خودتون خجالت نمی کشید که اعضای هممیهنان شما را از بدن اونها خارج کنند؟ و من دارم به شما میگم برید و به این زندان ها سری بزنید، برید به زندان ها سری بزنید. و اگر حساب میکنید روی این کتاب های ابراهیمی، به شما بگم که هیچ کسی با هیچ خدای ارتباط برقرار نکرده، هیچ کسی توی یک غار نرفته یا بالای کوه یک موجودی بیاد باش ایجاد ارتباط بکنه و بعد بگه اینها رو بنویس و بعد برید بخونید این نگارش ها رو. نه آغازی داره نه پایانی، غلط هستن، پر غلط هست، اصلا حرف درست توش نمیبینید. من یک نمونهش رو به شما گفتم، هیچ موجودی در یک روز خلق نشده. کره زمین ما 4-5 هزار سال از سنش نمیگذره. انسان اشرف مخلوقات نیست. شما یک نگاهی کنید به ساختار بدن خود ما، هیچ اشکالی هم نداره، اما پر عیب و ایراد هست. و این سلول های مغز ما، نورون های ما همزیستی میکنند. اما اون هماهنگی رو شما ایجاد میکنید. فرهنگ ایجاد میکنه. محیط ایجاد میکنه. در ما نهادینه نشده. این نورون‌ها به دنیا میان اما اونجا نشستن. اگر سیناپسی میونه اونها ایجاد میشه به خاطر شماست. این سیناپس‌ها رو نسپارید به دست کتاب‌های آسمانی. از آسمان نمیان. یک خوردن یک همتی کنید، یک روز بنشینید و اینها رو بخونید. شما نگارش‌های روح الله خمینی رو بخونید. آخه از خودتون باید خجالت بکشید که بگید نه، من روی اینهاست که یلدا رو شکنجه دادم. اینها توش نوشته بود، خدا گفته بود به من که بایستی استخوان‌های نوید افکاری رو 20-1 خورد کنی. خدا به من گفته بود که بایستی قلب اینها رو در بیاریم و به فروش بگذاریم. و آقای پاسدار، شما هم سر شما رو کلاه گذاشتن. توله های اینها فرار کردند. همه در کشورهای خارجی هستند. یک روز هم برید روی این اینترنت و سری بزنید به خانواده های اینها، سری بزنید به آقای جواد ظریف، سری بزنید به آقای گیلانی، به این آیت الله ها، ببینید خانواده های اونها کجا زندگی میکنند. در بهترین مکان ها با میلیاردها دلار ثروت شما، اما شما به کجا خواهید رفت؟ شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد؟ دلتون خوش هست که وقتی که مردید به بهشت خواهید رفت؟ و افشین جان، تا به حال 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی کردند. این ارزیابی ماست. در بر اساس علم ژنتیک شما میتونید به لطف ژن‌ها و بسیاری چیزهای دیگه، ایزوتوپ‌ها، سری بزنید به گذشته، سری بزنید به تاریخ. و ما میدونیم که از حضور ما در میهن ما بالای 60,000 سال میگذره و روی هم روی کره زمین ما 120 میلیارد نفر زندگی کردند. از این 120 میلیارد نفر 112 میلیارد نفر اونها رفتند، دیگه با ما نیستند. 8 میلیارد نفر هستند و از این 8 میلیارد نفر تعدادی از اونها در میهن ما تصمیم گرفتند که دیگه مردگی نکنند. و باور کنید اون 112 میلیارد نفر هم بسیاری از اونها مردگی کردند. بسیار اونها تنها چند روز و چند سالی زندگی کردند. بسیاری از اونها با بیماری های بدی از دنیا رفتند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. در زندگی قانون هست. زندگی قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که عالم ما قانونمند هست اما هدفمند نیست. درش اخلاق هم نیست، هیچ عدالتی هم نیست. شما برید نگاه کنید به سرگذشت این 112 میلیارد نفر، هیچ عدالتی هم درش نیست. این خود ما هستیم که باعث تولید کننده عدالت باشیم. این خود ما هستیم که باعث تولید کننده اخلاق باشیم. این خود ما هستیم که باعث بریم به داد یلدا برسیم، به داد مهسا برسیم، به داد حدیث برسیم، به داد حامد برسیم، به دام علی برسیم. این خود ما هستیم. و این سلول های مغز ما تنها کنار هم نشستن، اون هماهنگی میان اونها رو، شعر زندگی رو، ترانه زندگی رو، آهنگ زندگی رو شما هست که می نویسید. فرهنگ هست، آموزش هست. و جوانان ما با صدای بلند اعلام می کنن به تمام دنیا، ما می خواهیم زندگی کنیم، ما دیگه نمی خواهیم مردگی کنیم. و در میهن شما 60 جشن حضور داشته، تنها 4-5 تا باقی مونده. هم میهنان شما برای سالیان سال، قرنها شادی و پایکوبی میکردن. این یک سعادت بزرگ است. این که ما روی کره زمین زندگی میکنیم یک سعادت بزرگ است. افشین جان، به قدری احتمال حضور ما در کره زمین کم هست. احتمال حضور شما روی کره زمین هست صفر، ممیز صفر، صفر، صفر، صفر، صفر. همینطور برید بگیرید یک. شما هزاران بلیت بخت آزمایی رو با هم بردید. اما ما یک دوران کوتاهی روی این کره زمین هستیم. یک بار دیگه به شما یادآوری کنم، 112 میلیارد نفر آمدند و رفتند و مردگی کردند. به لطف علم مدرن، به لطف آگاهی‌هایی که ما امروز داریم، میدونیم که زندگی یک سعادت بزرگ است و در زندگی اخلاق نیست، خود ما هستیم که با تولید کننده اون باشیم. و جوانان ما دارن اون رو به ما عرضه می‌کنند، نه سلبریتی‌های ما، نه این 4 تا ادا و اطفار و نمایش ها. جوانان ما، اعتصاب سراسری. ما با یک جنگ تمام عیار سر و کار داریم. هم میهنانم این یک جنگ هست، درست نظیر جنگی که فرانسوی ها داشتن با آلمان ها زمانی که آلمان ها فرانسه رو اشغال کردن. یک حکومت خودی رو هم گذاشتن سر کار، اما دشمن آلمان بود، دشمن فرانسه نبود، دشمن در درون فرانسه بود اما آلمان ها بودن. ما با یک دشمن سر و کار داریم، یک دشمنی که ده ها و ده ها سال هست که چشم میهن ما دوخته. ما باید از دست این دشمن راحت بشیم و یک دشمن تاریخی. و من فکر میکنم افشین جان خبر خوب این هست که دختران ما به خصوص و پسران ما با یک اردنگی جانانه، با یک اردنگی ملی، با یک اردنگی مردمی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. یک دین خطرناک رو از میهن ما اخراج کردند برای همیشه. و اجازه نخواهند داد که ما به اون برگردیم. ما بایستی بریم به دنبال پیروزی پایانی. و چقدر خوشحال هستم که شما با صراحت افشین جان به نقش یکی از این افراد اشاره کردید، برنده جایزه اسکار. ولی سری بزنید به سینماگرهای بزرگ، من با بسیار از اونها آشنایی دارم، و ببینید نقش لابیست ها رو، سفارش هایی که شده بود. آیا شما به راستی فکر میکنید که ما دیگه فیلم از این بهتر نداشتیم یا هنر پیش از این بهتر نداشتیم؟ اما اون نمایش ها رو هم یادتون نره، اون روسری های کریستندیو رو یادتون نره، اون دامن های اسلامی رو یادتون نره. آخه این هم شد هنرمند؟ هنرمند یعنی این که ما دنبال روی شما باشیم، شما راهنمای ما باشی، شما با اون دید زیبای خودتون دنیا رو به ما نشون بدید، ما رو با دنیا آشنا کنید. کدوم یک از اونها این کار رو کردن؟ اما شما نگاه کنید به گوهر عشقی که باور کنید اگر اینجا بود هزار بار دست و پای او رو میبوسیدم. چه افتخار بزرگی هست که شما پای گوهر عشقی رو ببوسید. چه افتخار بزرگی هست که شما دست و پای مادر نوید افکاری رو ببوسید که در دامان خودش یک چنین پهلوانی رو رشد داده. و پهلوان در فرهنگ ما زور بازو نیست، قلدروی نیست. پهلوان در فرهنگ ما اندیشه ورزیست، اندیشه سازیست، دلنگرانیست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش. و امروز ما دلنگران میهن خودمون هستیم، ما امروز دلنگران هممیهنان خودمون هستیم. و من امروز میخوام از لطف شما بهره ببرم و اعلام کنم که اعضای بدن نوجوانان ما با سند و مدرک، با سند و مدرک در بازارهای دنیا به فروش میرسه. و اگر شما به جسدهای اونها مراجعه کنید پر هست از بخیه های زمخت و بدن خالیست، چشم ها خالیست، چشم هایی که بخیه زده شدن، اما در درون چیزی نیست. و تا بخواید ما شاهد داریم، شاهد داریم که حاضر هستن وارد میدان بشن.
0: بله خیلی ممنون. ما البته اینم بگم خدمت مخاطبانمون که اسنادی در تایید اینکه این اعضا داره دزدیده میشه داریم در دست هست. کل شبکه رو هنوز همه شبکه رو پیدا نکردیم، ولی داریم دنبالش میکنیم و خیلی مسیرهایی رو پیدا کردیم، کشور امارات، کشور اردن، حتی در همین اربیل کردستان عراق. اینا ما مدارک مستندمون آماده است، داریم اینا رو، و در روز دادگاهی که در آینده برگزار خواهد شد اینا رو ارائه میدیم. و تمام کسانی که در این میتونم بگم کثافتکاری بزرگ در تاریخ بشریت همکاری کردن و همراهی کردن برای یه مش دلار، برای یه مش پول، همشون گیر خواهند افتاد و همشون باید سرفکنده و شرمنده پاسخگو باشن به تمام مردم دنیا که چرا دست بشن اینجا نیتی زدن، چرا همکاری کردن بشن این سیستمی. ممنونم از صحبتهای شما، ممنونم از حضورتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
1: فقط میخوام به نوجوانان ایران، به دختر خانم های ایران و به پسران ایران بگم که چقدر به شما افتخار میکنید. شما مایه سربلندی ما شدید، شما مایه سرافرازی ما هستید. ممنون هستم.
0: خیلی ممنون. تا یه داری بعد.
1: با امید دیدار.
0: بدرود.

0: از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خوانیم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که پای این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل علمی میخواییم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، خوشحالم در خدمت شما هستم.
1: ما هم خوشحالیم که شما هستین و ما رو بهره‌مند میکنین از دانش خودتون. امروز ما قرار بود طبق فرمایش خودتون راجع به کربن صحبت کنیم، ولی قبل از اون سوال دوستانی هست که هنوز یه عده‌ای درگیر مسائل ژن و اینجور چیزا هستن که مثلا اگه یک ژنی باعث میشه که یک کسی متعصب باشه یا یک ژنی باعث میشه که یک کسی مثلا بهتر یه چیزی رو بفهمه یا بدتر یه چیزی رو بفهمه، اینو اگر ممکنه یه توضیح کوتاهی بدین و بعدم بریم سراغ بحث خودمون.
2: حتما. ببینید، شرافتمندی چی هست؟ و این واژه حتی میتونه در زمانهای گوناگون تعبیرهای متفاوتی داشته باشه، بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. شرافتمندی، کفر و ایمان. کفر چی هست؟ ایمان چی هست؟ کفر و ایمان یونیفرم نیستن در بیولوژی، منسجم نیستن که بتونن مورد هدفگیری ژن خاصی قرار بگیره. بنابراین برای کفر و ایمان، برای شرافتمندی، برای محبت، برای نیرنگ و فریب ژن خاصی نیست. مرتب اینجا و اونجا رسانه ها ژنی رو بزرگ کردن و بیولوژیست ها اون رو رد کردن. برای نمونه منامین اکسیداز اعلام شد که این آنزیم خشونت هست، بعد نشون دادن که در افرادی که خشن هستند این ژن خودش رو بیان میکنه، که به شروعان اینطور نبود. مطالعات ضعیف، رسانه هایی که دنبال خبرهای رسانه پسند هستند، یا هورمون عشق اکسیتوسین. ما هورمون عشق نداریم، ما ژن عشق نداریم. عشق واقعا چی هست؟ و تا در جوامع متفاوت، در زمانهای متفاوت تعابیر متفاوت داره. حتی برای خود شما، بینندگان خود شما در طول حیاتشون میتونه تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. امروز به ایمان با همون چشم نگاه نکنند که 10 سال بعد، امروز به کفر به همون چشم نگاه نکنند. بنابراین این درکش بسیار ساده است، درکش بسیار ساده است. شرافتمندی، کفر و ایمان، فداکاری، رنگ پوست نیست، رنگ چشم نیست، گروه خونی نیست. گروه خونی شما روی کروموزوم شماره 9 است، ABO. ژن های اونها مشخص هستند، علل هایی دارند، اونها هم مشخص هستند. رنگ پوست شما، و جالب است حتی برای همین رنگ پوست هم ما هزاران هزار رنگ داریم. ما برای رنگین پوستان تا به حال بالای 1000 رنگ مشخص کردیم. چه کسی به راستی سیاه پوست است؟ چهره خود من تیره تر از استیو کری هست، قهرمان سیاه پوست بسکتبال امریکایی. چه کسی سیاه پوست است؟ برای همین رنگ سیاه ما بالای 1000 رنگ پیدا کردیم. بنابراین با زبان ساده، اون چه که منسجم نیست، اون چه که نشه اون رو مورد هدفگیری قرار داد، اون چه که پویاست، نمیتونه در طول فراگشت و فروگشت حیات ژن خاصی رو داشته باشه. بنابراین دست از سر ژن و ذات و فطرت برداری، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید. همین الان هم روی فرهنگ، آموزش و آموزش. ژن ها بدون تردید چهارچوبی رو ایجاد می کنن، بدون تردید. ژن ها قابی رو ایجاد می کنن، بدون تردید. اما نقشی که در اون قاب قرار می گیره، نقشی که در اون چهارچوب قرار می گیره، فریمورک، همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. و از اون سو انتظار نداشته باشید برای نمونه کسی که جثه کوچکی داره قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا بشه و مایک تایسون رو شکست بده. نه، ساختارهای متفاوتی ما داریم. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستن، هیچ دو جانداری، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیستن و هرگز نبودن. شما هیچ دو درختی رو پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشن. امکان نداره شما دو گل سرخ رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. امکان نداره دو سیب رو، دو خرما رو، دو دانه برنج رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. کافی است که به دنیای درون اونها سر بزنید، دید خودتون رو وسیع‌تر کنید و میبینید که این دگرگونی تا کجا پیش رفت.
1: بسیار عالی. شاید بتونیم بگیم حسن هیچ دو ذره‌ای در دنیا این هم نیستن دقیقا، بالاخره یه تفاوتایی با هم دیگه دارن
2: دقیقا.
1: بله، یعنی مثلا میلیارد ها چمیدونم تریلیون ها ستاره هستن توی آسمان، توی جهان ما که همشون با هم دیگه متفاوتن. ما میخواستیم امروز راجع به کربن صحبت بکنیم. اول اگه موافق باشین راجع به این که اصلا ببینیم آیا حیات در خارج از کره ما وجود داره، یا اگر وجود داره به چه ترتیبی وجود داره، میشنویم صحبت های شما رو.
2: ببینید، برای پاسخ دادن به این پرسش نخست بایستی پرسش های دیگری رو پاسخ بده. آیا این تنها عالم خود ما هست که وجود داره؟ اگر شما به همکاران ما در فیزیک سری بزنید میبینید که یک فصلهای بسیار زیبای باز شد که اگر عالم های دیگری باشه تعداد اونها از تصور ما خارج هست. بنابراین آیا ما تنها در مورد عالم خودمون داریم صحبت میکنیم یا عالم‌های دیگه؟ حالا چون نمیدونیم، فرض کنیم که تنها همین عالم خود ماست،

خورشید شماره یک، برید به خورشید شماره دو، نه خورشید شماره یک میلیون، نه خورشید شماره یکصد میلیارد، شماره دو. 25 تریلیون مایل، بازی مسافت رو تیک کن، 25 تریلیون مایل. یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام بیام پیش شما، من این سوی آمریکا هستم در کالیفرنیا، شما اون سوی آمریکا، 10 میلیارد بار افشین جان، 10 میلیارد بار رفت و برگشت و من برسم به شما، تازه رسیدیم به شماره دو. یعنی میخوام به بینندگان شما بگم که فاصله ها از تصور ما خارج هست. حالا ما حدود 3 تریلیون کهکشان داریم، فرض کنید ما بخوایم بریم به کهکشان شماره دو یا کهکشان شماره سه. این رو گفتم که بدونید که ما با چه عددهای سر و کار داریم. ما کهکشان‌هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستن. حالا ما کهکشانی داریم که از این سو به اون سوی اون اگر بخواید برید با سرعت نور 1 میلیون سال طول خواهد کشید. پرسش این هست که آیا در سامانه ما یا در کهکشان‌های دیگه حیات وجود داره یا نه؟ اما آیا حیات تنها همین حیات فرم ماست؟ ما حیات رو روی کره زمین خودمون هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. بنابراین باز برای پاسخ دادن به پرسش شما پرسش دیگری رو بازی پاسخ داد. حیات چی هست؟ ما تنها میتونیم در بیولوژی و بیوفیزیک حیات رو توصیف کنیم. چه اتفاقی میفته؟ ستارگان به دنبال زایش و مرگ خودشون عناصر رو تولید میکنن، نوکلوسنتز. نخستین عنصری که به دنیا میاد حدود 13 میلیارد سال پیش هیدروژن هست. عدد اتمی هیدروژن 1 هست، یعنی 1 پروتون داره. و ما بایستی که شکیبا باشیم تا عنصر دومی به دنیا بیاد، هلیوم. عدد اتمی هلیوم 2 هست و ما این بار بایستی بسیار شکیبا باشیم، 5 میلیارد سال پیش، تا به دنبال در هم رفتن دو کهکشان بزرگ، نه تصادف، در هم رفتن، اون انرژی لازم ایجاد بشه تا پادشاه عناصر به راستی به دنیا بیاد که کربن هست. عدد اتمی کربن 6 هست، یعنی دارای 6 پروتون هست در هستی خودش. این نوکلوسنتز نیازمند به انرژی بالایی هست. این انرژی بالا در سامانه ما پیدا نمیشه. سامانه ما زورش رو نداره، توانش رو نداره که بتونه تولید نوکلوسنتز بکنه. هسته ها در هم دارن. به قدری انرژی بالاست، افشین جان، به قدری بالاست که از تصور ما خارج هست. بنابراین ما نیازمند به زایش و مرگ ستارگان بزرگ هستیم. ستارگانی که بسیار بزرگتر از خورشید ما هستن و در کهکشان ما هم نیستن. بنابراین این عناصر به دنیا میان، حدود 94 تا. و این 94 سفر رو آغاز میکنن در این عالم حیرت‌آور، پهناور، گسترده. یه جای راندوو دارن، یه جای قرار ملاقات دارن. اونجا که قرار ملاقات دارن، راندوو دارن، کره زمین ماست. یعنی عناصری دور هم جمع میشن در طول زمان، ایجاد گرانش میکنن جاذبه در بافت یونیورس ما، عالم ما، فرو میرن و کره زمین ما به دنیا میاد. و بعد باز هم واسه شکیبا باشی تا به خصوص 6 تای از اونها، اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگل و فسفر به خصوص، برن و حیات بدن به 4 مولکول بزرگ که شما و من خواهیم شد: پروتئین ها، چربی ها، قند ها و نوکلیک اسید ها. و این تولید مولکول های بزرگ کردن نیازمند به انرژی هست. و ما 2 راه برای تولید انرژی داریم. یکی پیوند های گوگرت هست در ژرف های اقیانوس و یکی آفتاب هست، فوتون. 2 منبع متفاوت ما میتونیم داشته باشیم.

0: یا الزاماً نیازمند به خورشید نیست یا تولید انرژی. کربن اساس حیات ماست، یک پدیده فوق‌العاده رخ میده در درجه حرارتی که دم دست ماست. این بسیار مهم هست، در درجه حرارتی که دم دست ماست عنصر کربن این توانایی رو داره که هیچ عنصر دیگه این توانایی رو نداره که دست اتم‌های دیگر رو بگیره. عدد اتمی کربن 6 هست و در اوربیت بیرونی خودش دارای 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه دست اتم‌های دیگر رو بگیره و ایجاد مولکول‌های پایدار کنه در درجه حرارت دم دست ما. یعنی عوامل متعددی باعث دست در دست هم بدن تا این حیات به دنیا بیاد. کار ساده‌ای نیست، کار ساده‌ای نیست. تنها بدونید که اگر گرانش ما کمی بالا پایین بود به وجود نمی‌آمد هرگز. بدونید که اگر چگالی عناصر متفاوت بود به همین ترتیب. بنابراین عوامل متفاوتی دست در دست هم میدن. بنابراین خلاصه کنم، در این دنیای بزرگ ما با زایش و مرگ خودشون عناصر به دنیا میان، یک سفر رو آغاز میکنن که من هر چی که به شما بگم در تصور شما نخواهد اومد، فاصله ها. اما این فاصله رو با سرعت های بالا طی میکنن و در جای به هم میرسن. این هست که مهم است که کره زمین ماست. بنابراین کره زمین ما دایه ماست، دایه ماست. مادر ما کهکشان ها هستن، مادر ما کهکشان ها هستن و این دایه نگاهبان ماست و دایه عزیزتر از جان هست، عزیزتر از مادر هست، گرامیتر از هر کسی هست که ما هم باید مراقب این کره زمین خودمون باشیم. برای 94 عنصر دست در دست هم میدن، اما ما نیازمند به آب هست، آب. و آب بایستی که روان باشه، نه یخ باشه نه گاز. آب هم یک مولکول حیرت آور هست، قطبی هست. اگر قطبی نبود، اگر بار نداشت، بار مثبت و منفی، به درد نخور بود. یک مولکول حیرت آور هست و این مولکول میتونه باز در درجه حرارت دم دست ما، این هست که فوق‌العاده است، در درجه حرارت دم دست ما هم آب باشه هم یخ باشه و هم گاز، هم روان باشه. و این روانی ایجاد چسبندگی میکنه میان این اتم ها و مولکول ها. این هست که آب رو منحصر به فرد میکنه. اینجا یک پرانتز باز کنم. شما میشنوید که ناسا اعلام کرد ما در جای آب پیدا کردیم. ناسا اعلام کرد که در فلان جا یخ هست، یا آژانس اروپا. حضور آب الزاماً حضور حیات نیست. حضور یخ الزاماً حضور حیات نیست. یا ما اسید امینه پیدا کردیم، مولکول‌های عالی پیدا کردیم. حضور اسید امینه همه جا هست. ما هزاران اسید امینه داریم، اما روی کره زمین ما تعدادی از اونها حضور پیدا کردن. یا مولکول‌های عالی، عناصر غیر زنده میتونن به مولکول‌های عالی حیات بدن بدون اینکه به حیات ختم بشه. بنابراین این خبرها بیشتر رسانه پسند هست و مراکز فضایی ما هم دوست دارن در این مورد یک سر و صدایی کنن. بالاخره جالب هست، یک پلی ایجاد میکنن با مردم، هیجانی ایجاد میشه. اما از لحاظ علمی بیش از این نیست. بنابراین حضور آب و حضور حیات دوتاست. حضور یخ، حضور مولکول‌های عالی، حضور اسید امینه و حضور حیات دوتاست. حالا یک پرسش دیگر رو هم باستی پاسخ داد. پیش از پاسخ کامل به پرسش شما، آیا حیات میتونه روی عناصر دیگری هم سوار بشه جز کربن؟ ممکنه، ممکنه حیات روی عناصر دیگری سوار بشه. بنابراین یادتون باشه، آیا ما آدمهای دیگری هم داریم؟ نمیدونیم. به احتمال زیاد همه چیز روی پروبابیلیتی هست و اگر باشه تعداد اونها تصور ما خارج است. اما فرض کنیم که تنها در عالم خودمون هست که داره 4 میلیارد سال سن هست. در این عالم آیا حیات تنها باسی روی کربن سوار شده باشه؟ نمیدونیم. اما میدونیم که اون چی که ما به عنوان حیات اون رو توصیف میکنیم، ما حیات رو نمیتونیم تعریف کنیم. روی کربن سوار شد. همه چیز به خاطر کربن هست و همه چیز به خاطر این هست که این عنصر که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمده دارای عدد اتمی 6 هست. 2 و 4، 4 و 2 میشه 6 و 6 پروتون داره، 2 و 4 الکترون. و جالب هست باز در درجه حرارت دم دست ما کربن ها میتونن دست خودشون رو هم بگیرن و ایجاد پلیمر کنن. و چرا این پدیده مهم هست در بیوشیمی؟ چون این پلیمر میتونه بلند و بلند و بلند بشه. و زمانی که شما از نوکلئیک اسید صحبت میکنید نیازمند پلیمر هستید. یادتون باشه اگر دی ان ای شما رو من از یک یاخته، از یک سلول خارج کنم، یک دی ان ای شما رو، و بازش کنم 2 متر است. اما این دی ان ای 2 متری در فضایی قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر است. به لطف فرکتال سیستم در هم رفتن، حالت قرقره داره. اما این 2 متر شما دارید از یک مولکول بزرگ صحبت میکنید، از یک پلیمر. میبینید که چرا کربن پادشاه عناصر هست. این کربن هست که این توانایی رو داره. حالا پروتئین، بسیار اسید امینه ها کنار هم نشستن تا ایجاد پروتئین کنند. شما نیازمند به زنجیر هستید، این زنجیر رو کربن ایجاد میکنه. سیلیکون که همین خصوصیت رو داره، اون هم داره 4 اتم هست در اوربیت خارج خودش، چرا اون این کار رو نکرده؟ اون هم همین شناسنامه رو در اوربیت آخر خودش داره، به خاطر اینکه پایدار نیست. مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه به شما پایدار نیستن. اما باز تکرار کنم که در درجه حرارت دم دست ما این آب ما سیار شده، در درجه حرارت دم دست ما این کربن ما میتونه دست خودش رو بگیره، ایجاد زنجیره کنه، ایجاد پلیمر کنه. مولکول‌های بزرگ، چربی‌ها، قندها، نوکلئیک اسیدها. و باز در درجه حرارت دم دست ما دست سایر اتم ها رو میگیره به گونه های متفاوت که هیچ عنصری این توانایی رو نداره. بنابراین هیدروژن مادر بزرگ اتم هاست، نخستین عنصری هست که به دنیا میاد، و کربن پادشاه عناصر هست. و کربنی که در بدن شماست به راستی 5 میلیارد سال از سنون میگذره. اینجاست که بینندگان شما بایستی درک خوبی داشته باشن از چرخه کربن. این کربن شناسنامه خودش رو حفظ میکنه، در بدن شماست، در یک گل هست، در یک گیاه هست. زمانی که اون گل رو ترک میکنه برمیگرده به اون شناسنامه اصلی خودش. این همون کربنی هست که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. این همون اکسیژنی هست که اون هم 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. و این هیدروژن بدن شما همون هیدروژنی هست که 13 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. بنابراین ما به راستی نمیدونیم که آیا حیات در جاهای دیگه میتونه وجود داشته باشه به فرمهای دیگه. بنابراین بینندگان شما به خصوص جوانها بدونن که ما حیات رو هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. ما حیات رو بر اساس خودمون داریم تعریف میکنیم. ما بر اساس خودمون اون چه که داریم میبینیم داریم تعریف میکنیم. اما در هر صورت تا به حال هیچ سندی داده نشده به هیچ عنوان که حیات در جای دیگری به گونه ما حضور داره. بنابراین در دام خبرهای جنجالی هم نباستی افتاد. ما تا به حال هیچ سندی مطلقا نداریم که حیات در جای دیگری وجود داره. اما اگر به علم ستاتیستیکس رو جور کنیم، علم آمار، به قدری عالم ما بزرگ هست، ما دارای میلیاردها میلیارد کهکشان هستیم، تریلیون ها تریلیون خورشید و سیاره، که احتمال این که حیات وجود نداشته باشن کم هست. بنابراین احتمالا میتونه حضور داشته باشه، به خاطر این جهان ما به قدری بزرگ هست. اما در هر صورت تا به حال هیچ سند و مدرکی در این مورد نداریم که حیات جای دیگری وجود داره یا حیات به اون گونه‌ای که ما می‌بینیمش وجود داشته باشه. بنابراین امیدوار هستم که در زندگی همیشه چیزی برای قدر شناسی هست. در زندگی همیشه چیزی برای قدرشناسی هست. امیدوار هستم که هم میهنان ما بدونن که چقدر زندگی سعادت بزرگی هست. اگر من به شما بگم که این کربنی که در بدن شماست چه سفری رو آغاز کرده، به دنبال مرگ و زایش و مرگ ستارگانی که حیرت آور هست این پدیده ها، تا اینکه به کره زمین ما برسه و به شما برسه و هنوز هم در بدن شماست.
1: در مورد کربن که فرمودین که اساس زندگی است، میشه بگیم که اصلا حالا همین حیاتی که الان ما میشناسیم که به قول شما نمیتونیم تعریفش بکنیم، مثلا نمیدونم اول ویروس ها به وجود اومدن یا اول باکتری ها به وجود اومدن و اصلا چجوری این بیو مولکول ها، مولکول های زنده چطور شکل گرفتن؟
0: 4 میلیارد سال پیش، یعنی شما عناصر رو میبینید که رسیدن به کره زمین ما، در این تردیدی نیست و در این تردیدی نیست که 94 تای اونها پایدار هستن. ما عناصر بسیار بسیار بیشتری داریم اما پایداری اونها هم مهم هست. و بعد آب که سیال هست و این چسبندگی رو ایجاد میکنه بین اتم ها. اگر شما 2 اتم رو کنار هم بگذارید، برید و 100 سال دیگه برگردید، هنوز در هم نرفتن. یعنی این در هم رفتن 2 اتم یک پدیده فوق‌العاده است، به این سادگی نمیشه از اون گذشت. شما میتونید برید و 1000 سال دیگه برگردید، میبینید که هیچ اتفاق نیفتاد. اما در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در هر لحظه در بدن من صورت میگیره. 1000 تریلیون واکنش شیمیایی، این اتم ها مرتب دقیقا کنار هم قرار میگیره و این به خاطر آنزیم هاست و آنزیم به خاطر زنجیره های بزرگ است و زنجیره های بزرگ تنها و تنها به خاطر کربن است. بنابراین در کره زمین ما تحولاتی رخ میده. این آب سیال هست، گرانش مناسب است، میزان اکسیژن مناسب است، همه چیز واقعا دست در دست هم دادن و اسید امینه ها ایجاد میشن، مولکول های عالی ایجاد میشن و این در هم رفتن اتم ها، این در هم رفتن اتم ها و ما شاهد حضور چربی ها هستیم، ما شاهد حضور اسید امینه ها هستیم که آجر پروتئین ها هست و شما پروتئین هستید، من پروتئین هستم، همه ما پروتئین هستیم، همه ما پروتئین هستیم. و در طول زمان این حیات به وجود آمده. گفتم ما هنوز نمیدونیم اونو تعریف کنیم، ما هنوز به راستی توانایی تعریف اون رو نداریم، تنها میتونیم اون رو توصیف کنیم. بنابراین چرا این گونه شد هیچ نمیدونیم، هیچ نمیدونیم. همونطور که ما نمیدونیم که چرا در روز نخست 14 میلیارد سال تنها در عالم خود ما اون تقارن شکسته شد، اما میدونیم که انرژی کل عالم ما صفر هست، انرژی کل عالم ما صفر هست و هیچ تغییری نمی کنه. در یونیورس ما یک سیستم بسته است، ایمپلوژن. اما از فرمی به فرم دیگری این انرژی تغییر پیدا میکنه. انرژی کل صفر هست اما این انرژی از فرمی به فرم دیگری تغییر پیدا میکنه و بر اساس انتروپی که یکی از زیباترین واژه های علمی ما هست، این عالم ما در میلیاردها سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید که خورشید ما چون یک خورشید کوچک هست منفجر نخواهد شد، مانند ستارگان بزرگ که با زایش و با مرگ خودشون اون انفجار که ایجاد میکنن، خورشید ما بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد تا که سرانجام به زمین ما خواهد رسید و حیات و همه چیز از بین خواهد رفت. بنابراین این هم شاید جالب باشه افشین جان که ببینیم که این همه مسافر، این همه مسافرت، این همه ماجراجویی عناصر، این همه فاصله های زیاد، اما ما یک دوران کوتاه اینجا هستیم. برای مردن وقت زیاد هست، همیانانم برای مردن وقت زیاد هست اما برای زندگی کردن زمان کوتاه است، برای زندگی کردن زمان کوتاه است. گوگن، تمام زندگی یک ثانیه است. این یکی از صحبت‌های فوق‌العاده گوگن هست، نقاش فرانسوی. تمام زندگی به زحمت یک ثانیه است. یک چشم به هم می‌زنی تمام شد. و یک دوران کوتاهی روی کره زمین هستی. و چقدر خوشحال هستم که به خاطر شما، همینجور به خاطر شما و به خاطر هومر ما با جشن‌های ایرانی آشنا شدیم. ببینیم که بزرگان ما متوجه این عمر کوتاه ما شدن. مانند ایمهوتپ برجسته ترین شاید شخصیت علمی ما در مصر باستان هست. نخست وزیر جوزف هست 4700 سال پیش. ایمهوتپ که نخستین پیرامید رو ساخت. ایمهوتپ که نخستین سنگ مصنوعی رو ساخت در منفیس. ایمهوتپ در یکی از پاپیروس های خودش می نویسه که خوب بیا شامید، خوب بخورید و عاشق شوید، که زندگی کوتاست. زندگی کوتاست. میبینید که در مصر باستان هم مانند بزرگان ما به این راست که نه واقعا آشکار هست پی بردن که اینقدر این زندگی کوتاست که حیف است که ما اون رو با این خرافات، با ذکر مصیبت، با غم و غصه، با تو سر هم زدن، گل به سر زدن تلف کنیم. واقعا حیف است. اما برگردم به پرسش شما، چگونه شد نمیدونیم. اما میدونیم که شرایط فراهم شد. حالا ما در آزمایشگاه تلاش کردیم که اون شرایط رو به طور مصنوعی ایجاد کنیم، اما حیاتی از اون حاصل نشد، به خصوص اوپنهایمر. اون آزمایش یک شهرت بیش از اندازه داره. تولید اسید امینه کردن، تولید مولکول‌های عالی کردن و حیات دوتاست. بنابراین ما در آزمایشگاه میتونیم عناصر رو به حرکت در بیاریم، ببینیم آیا تولید حیات میکنن یا نه، که اون رو نتونستیم تا حالا. اما تولید مولکول‌های عالی کردن. اما همونطور که گفتم، شما مولکول‌های عالی رو همه جا میبینید. آب همه جا هست، در کهکشان‌ها آب همه جا هست، اسید امینه ها همه جا هستن. بنابراین زیاد هم هیجان زده نباستی شد وقتی میشنویم که فلانجا آبی پیدا شد. اجازه میدید یک اشاره هم به UFO کنم، این فرازمینی ها.
1: اتفاقا سوال بعدیم همین بود، مثلا همین بپرسم ازتون. بله حتما. بله
0: پرسید.
1: چون الان میبینیم که مثلا همین الان شما اشاره کردیم به مصر و تمدن درخشان مصر که اون آسمان خراش های عجیب و غریب رو ساختن در بود 4-5 هزار سال پیش ساختن اینا رو، و الان یه چیزی باب شده و مثلا هیستوری چنل یه سری مجموعه ساخته به اسم Ancient Aliens یا مثلا فرازمینی هایی که از قدیم اومدن و الان دیگه اثری ازشون نیست، همون 4-5 هزار سال پیش اومدن و رفتن، و تمام این پیشرفت های بشر رو دارن میچسبونن به این به اصطلاح فرازمینی هایی که هیچ مدرک و سند دقیقی نیست از وجودشون، و یه جورایی شاید مثلا نمیدونم، من احساس میکنم که میخوام بگن که خیلی خب مثلا مصری ها آدم های بی سوادی هستند، و اگرم میبینین همچین پیشرفتی کردن برای اینکه فرازمینی ها اومدن اینجا این کاری کردن، یا در پرو یا جاهای مختلف دنیا. اخیرا دیدم حتی راجع به خاورمیانه هم شروع کردن از این چیزا، مثلا از همین شکلای باستانی نتیجه میگیرن که این مثلا اینی که دست اینه یه وسیله یه مال فرازمینی ها بوده و اینا. میخوام ببینم واقعا چقدر ممکن میتونه باشه همچین چیزی.
0: هیچ امکان نداره. ببینید اول بریم سر این مسئله که این تازه نیست، این نگاه به آسمان، اینکه یک نفر بیاد شما رو نجات بده، یک ناجی بیاد و اون ناجی در آسمان هاست، تازه نیست. در اساطیر هم هست، در یونان، در ساینس فیکشن، در هالیوود هست. بنابراین مرتب برمیگرده، اما تازه نیست. نگاه به آسمان، یک ناجی، یک سلطان، یک مرجع میاد، و چه بهتر که از آسمان ها بیاد. اما یک نگاه علمی کنیم به این UFO برای نمونه، یا فرازمینی ها. ببینید مشاهدات ما باور هستن، باورهای ما رو ایجاد میکنن، اما مشاهدات ما، باورهای ما علم نیستن، توضیح علمی دارن. مشاهدات ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. این UFO توضیح علمی داره اما علم نیست، یا فرازمینی ها. سری بزنیم به فاصله ها. به شما گفتم که اگر در کهکشان کوچک خود ما من میخوام بیام به دیدار شما، شما در خورشید شماره 1 هستید، من در خورشید شماره 2. 10 میلیارد بار از لس آنجلس به کالیفرنیا رفت و آمد تا برسم به شما. 10 میلیارد بار یا 25 تریلیون مایل. حالا شما فرض کنید که یک سفینه فضاپیمایی حرکت خودش رو آغاز کرد از یک کهکشان دیگه، کهکشان شماره فرض کنید 1 تریلیون یا 100 میلیارد یا 100 میلیون، و این شروع کرده به حرکت با سرعتی نزدیک به سرعت نور. بنابراین بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما. شما فکر میکنید که اگر بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما، نخستین کاری که اینا میکنن احوال پرسی هست. نخستین کاری که میکنن احوال پرسی هست، نه ایجاد ارتباط با CIA، نه ایجاد ارتباط با KGB. نخستین کاری که میکنن جشن و پایکوبی هست که رسیدیم، بالاخره ما رسیدیم. اینه میخوام به شما بگم که گاهی اوقات آدم ها میپرسن که من اندیشه سنجشگر رو از کجا آغاز کنم یا چجوری اون رو یاد بگیرم. یک کار بایستی کرد و اون جرأت کردنه. جرأت کردن برای نمونه به شما میگن که دریای باز شد و ایده از اون عبور کردن. آدم بایستی از خودش خجالت بکشه که بخواد بگه که من نیازمند به اندیشه سنجشگر بودم، به خاطر همین نفهمیدم. این که آخه نیازمند به اندیشه خاصی نیست، جرأت کردن. کمی هم دوتا از نورون‌های خودمون رو به کار بیندازیم تا ایجاد یک سیناپسی بکنن، یک فکری بکنیم. یا ماهی که دو شبه شد، جرأت کردن. کمی هم آدم واسه واقعا خجالت بکشه از خودش. آخه مگر این احتیاج به PhD داره؟ کمی هم جرأت کردن. نخستین گام در اندیشه سنجشگر، در critical thinking که پایه رنسانس است. تمام رنسانس روی critical thinking سوار شد و پیروز شد. نخستین گام جرأت کردن بود. داروین جرأت کرد. امیل زولا جرأت کرد. ویکتور هوگو جرأت کرد. جرأت کردن هست. حالا شما فقط کافی است که به این کهکشان خودمون نگاه کنید، به گزارش های ناسا، به گزارش های اروپا در مورد این فاصله ها، در مورد رفتن از یک کهکشان به کهکشان دیگه. بنابراین اینها همه اومدند و فقط هم توی واشنگتن با رئیس جمهور قرار گذاشتند یا با FBI. بنابراین مشاهدات ما توضیح علمی دارند. بدون تردید ما در ایویشن پیشرفت هایی داریم که شما در جریان نیستید. این پیشرفت ها پیشرفت های تکنیک هستند و اونها رو نمیتونن به این سادگی با بقیه درمون بگذارن. بدون تردید من با بسیار از دانشمندان امریکایی دوست هستم، میدونم که چه پیشرفت هایی حاصل شده که بازی سالا صبر کرد تا وارد میدان بشه. بنابراین یادتون باشه که مشاهدات شما، باورهای شما توضیح علمی دارن، اما باورهای ما علمی نیستن.
1: من یه مجموعه مستند رو نگاه میکردم، هنوزم هر از گاهی، یعنی هر سال یا هر دو سال یه سیزن جدید میده به اسم How the Universe Works، چطور جهان ما کار میکنه، که بین این مستندهایی که راجع به همین یونیورس و جهان ساخته میشه به نظر من قشنگترین شه. در یکی از قسمتاش توضیح میداد که در همون فرایند انفجار ستاره های بزرگ که بهش میگن سوپرنووا، حتی اسیدامینه ها شکل میگیره و اینا از اینجا فهمیدن که از این سنگ های آسمانی که به زمین میخورن توی اونا، بعد توی یه دونه از اونا که تو استرالیا خورده بود اسید آمینه پیدا کردن. بیدن. و اینها در حقیقت همون چیزایی هستن که از اون ابرستاره بزرگی که منفجر شده و بعدن خورشید ما تبدیل شده به یکی از خورشیدهایی که از انفجار اون به وجود اومده و تمام این کره زمین و همه غباری که دور اون بوده از اون به وجود اومده. در نتیجه این سنگ هایی که به زمین میخورن 4-5 میلیارد سال عمر دارن و در این 4-5 میلیارد سال دست نخورده بهشون. برای همین نتیجه گرفتن که این اسید آمینه در اون انفجار اون ابرستاره به وجود اومدن. تو یه قسمت دیگه‌ش هم میگفتش که ویروس ها هم به صورت همین ایلینز یا موجودات فرازمینی وارد میان از در هستن در فضا و وارد کره زمین ما شدن و میشن. میخواستم ببینم که اینو شما اطلاع دارین ازش، یعنی یافته های
0: کاملا درست است. یعنی ما مرتب مولکول های آلی رو در این سنگ ها دیدیم، مرتب یا اون چیزی که میتونسته آب باشه بدون تردید در اونها هست. به خاطر این میخوام به شما بگم که آب همه جا هست، آب همه جا هست، یخ میتونه همه جا باشه، مولکول های عالی، اسید امینه ها، اما حیات به این سادگی نیست. بنابراین برگردن به آزمایش اوپنهایمر. در آزمایشگاه تمام شرایط رو فراهم کرد با ایجاد جریان برق، بالا پایین بردن درجه حرارت و عناصر رو در نوبه آزمایش گذاشت تا ببینه بعد از مدتی آیا مولکول های عالی شکل میگیرن از این عناصر یا نه، و شکل گرفتن. در آزمایشگاه شکل گرفتن، اما حیات چیز دیگری است. حیاتی که سرانجام اون گفتگوی شما و من هست، حیاتی که سرانجام اون محبت هست، فداکاری هست، بخشش هست، اینها هم وارد کره زمین ما میشن، اینها هم به دنیا میان. اونها چی هستن؟ اونها چی هستن؟ بنابراین ما میتونیم تنها حیات رو توصیف کنیم. برای نمونه امروز در نخستین پاسخ به پرسش شما که آیا این کفر و ایمان، این پیش‌داوری، این جشن و پایکوبی در ژن‌های ماست، ما ذاتاً اینطور به دنیا میایم، که پاسخ دادم نه، چون منسجم نیستن، چون در طول حیات خود شما تعابیر متفاوتی دارن پیدا میکنن. اما از نقش ژن‌ها هم صحبت کردیم که ژن‌ها یک به راستی یک فریمورکی رو ایجاد میکنن، یک چارچوبی رو، اما محصول دی ان ا الزاماً اون راز دی ان ای نیست. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو کپی میکنه و تقسیم میکنه، نه دی ان ای. دی ان ای اونجا نشسته، اما یک ژن میتونه بیانهای متفاوتی داشته باشه، یا محصول یک ژن زمانی که به مقصد میرسه میتونه تغییر پیدا کرده باشه. این وسط آنزیمی از راه میرسه و برخی از اسید امینه ها رو جابجا میکنه. بنابراین ما نگاه به دی ان ای کردن یک اشتباه بزرگ است. و بعد برگردیم به این مسئله random uncertainty. حتی زمانی که یک سلول تقسیم میشه ممکنه در این فاصله به دو تا سلول حیات بده، اما بر حسب random uncertainty در یک فاصله بیشتر به دو تا سلول حیات بده. فرض کنید بعد از 20 ثانیه در مقابل 20.5 ثانیه. همینجاست که این دگرگونی ها آغاز میشه و به خاطر همین قابل پیشبینی نیست این حرکت و این جنبش، حتی قابل پیشبینی هم نیست. و این هیچ ارتباطی به نالج یا دانش ما نداره که بگیم اگر دانش ما بالا رفت میتونیم اون رو پیشبینی کنیم، و همین عدم هدفمندی رو ایجاد کرده. حیات هدفمند نیست. ببینید من مرتب حیات رو توصیف میکنم، حیات هدفمند نیست، اما قانونمند هست. اما قانونمند هست. این قانون از کجا اومده نمیدونیم. حیات هدفمند نیست، این رو میدونیم. در حیات عدالتی نیست، این رو میدونیم. مرتب دارم حیات رو توصیف میکنم. اما شما از من پرسیدید که چی شد این 4 میلیارد سال؟ هیچ نمیدونیم. حیات رو باز توصیف میکنم. به شما گفتم که از میان 94 عنصر حیات روی کربن سوار شد. با یک گام بیشتر میریم. چرا؟ چون عدد اتمی کربن 6 است. 2 و 4، 2 الکترون و 4 الکترون، 6 پروتون داره. اگر غیر از این می بود این امکان هم وجود نداشت. و بعد به شما گفتم که این همه ترکیب‌های شیمیایی در درجه حرارت دم دست ما ایجاد شد. یعنی اگر این درجه حرارت بالاتر بود یا پایین‌تر ایجاد نمی‌شد. حالا این رو به شما بگم که ما تا به حال 10 میلیون ترکیب شیمیایی شناسایی کردیم برای کربن. میخوام به شما بگم چقدر فوق‌العاده است. 10 میلیون ترکیب شیمیایی متفاوت که بسیار بیشتر است، میلیارد هاست. تا اونجایی که از یک سو شما زغال سنگ رو دارید، زغال سنگ که کربن هست، نر هست، تیره هست، تار هست، میشه با اون نگارش کرد. و از اون سو شما الماس رو دارید، الماس هم کربن هست، اما سخت هست، روشن هست، شفاف هست، درخشش داره، هر دو یکی هستن و در میان این دوتا